0: waaye yàlla mu ne bi ngeen leen dafay lekk fii nag bu leen ma fondoo xamaye dedet daje nga dakaar yeem xaal la fi nekk nii macha allah yàlla ay karim ma tax ko fi nekk moo la yor xaala Moussa neen wa atastabdiluuna ndax da ngeen di weccoo allisi loo xam ne huwa moom adna moo gën a ñàkk solo billa fii ci loo xam ne huwa raayil moo gën yéen ay ñambe ki lekk ñàkk solo yooyu amul ngën yax moo ñu gën a lekk fi ne am na jomaadama yum dal lii li ñàkk solo li fast food fast food loolu américain tuddee lekk bu gaaw waaw ak lim xaral la bur mu defal ci ngay màtt jaar ci benn bi sa gaal laaj tëj nga siis sa wër sa ndam lekk ci benn bi maara ko xane te gars yi lu ne lañ mbin léegi ñu ko ci gën a mbin nag mooy jànq ji jànq ji man xam nga jànq man moom day bëgg lekk lekk rek tabaraka moo tax yonent bi ne boo amee jànq bu mat bis boo faana mu yaa ngi gën a perte loo togg mu lekk te du lekk te seetaan vidéo di taalu télé di lekk courant du fu du roog du faate nga jël mbinaan ci kër gi dafay 15000 foo jëm foo jëm te nga woor moo ful te mu jox la 2000 nga may ko ko noppalu laajal ñooy jàng ngeen xam ñu ngi bëggoon ànku ndax ñoom ngeen baal ma yéen jànq ji wala nga yor fi ñaar ñuy espoor si góor ñi tey nga am doo fay si kaa mukk ba ma dal waaw góor ga daa mu jëne ko xale yi waaw yéen kaay leen mu ne mu ne lu xew ñu ne ko papa naan mu ne kat boo bi maa ngi si desitul ñu ne ko non quoi dañuy espoor mu ne ba ma gisee si kenn sol fu daal di génn kër gi waaw lekk ñu sel siwaan ñu yooyu moom la banu Israël poussé Moussa ne proposé Moussa ne moom lañ bëgg waaye yooyu amul solo ay caaf ay ñàkk solo ci mbedd mi moo tax fi nekk nii yooyu du reggal nit amul solo taal sigaret bi nag këcc kii bi màtt fii ñor di seetetet dem ca dibi ba lekklu déedéet boo amee la lekk da ngay ñëw ci kër gi ne faa bokkam yëpp saa fay dinaan génn ci mbedd mi di xaar suñ bokkal ba quatre heures duñu añ ndax bëgkuñ bokkal yow ngay bari lekk siis rek koo jur mu siis Moussa ne leen da ngeen a bëgg ay ñàmbeeg yooyu ñu ne waa maya Dakar moomu ñàmbi fii mënoo fi am tooli ñàmbi léegi nu ñu def ibitoo misoram ibne càll ba première coono gaay tàmbalee ñëw xaar dëkk jëppal dëkk ci état bëgg jëmmal ñàmbi maam kay ibitoo misoram ib leen càll ba coono commencé commencé dugg xaar ne seet ba defoon ñëw wàcc ci terrasse bi bëgg faa gas pour suul ba jënam ñu ne ko moom kay li ngay mën mooy wàcc ci néeg bi ci suuf rek waaye dugg ci terrasse bi ci étage bi ci kaw 3 étages noo koy gasee na yow tamit mu ne sama bàjjen moom waxoon naa ko gas dañu kii man kon nag bu ngeen bëggee ñaam bi ibitu wàcc leen misran ca àll ba fa inna lakum da ngeen fa mën a amee maa saaltum li ngeen laaj tey waaw wa duribat ni sadda alayhim ci seen kaw nag azillatu rahmani tàmbali nañoo toox di lekk lekk ko toox wal maskanatu ak ñàkk lekk ko pauvre wa baa'u bi ghadabin ñu dellu nag jëm ca àll ba yu baa leen mer minallahi mu tukke ca yàlla lay des daalika loolu li leen ko yóbbee bi ànd moo di ñoom kaanu dañoo nekkoon يكفرون بآيات الله كآية الليل ويقتلون النبيين برين انتي بغير الحق كل دلدك بانو سرادان سيرا كريفا ويريون انتي بين بسلام بغير الحق كل دلدك ذلك اللي ورن لونك بما عطاو كلهم ويا الله وقت عيد كانوا يعتدون دنيو نكون بجلقة نيو بانو سرائي إن الذين ينغخم آمنوا قمنا يالا والذين ينغخم هادوا نكن يهود والنصارى أكنك النصارى كريكين والسابعين أجامك تبديوي يجد عجم أئمة يسلم من آمن قبائي لم نكتقم يالا واليوم الآخر قم الآخرة وعمل صالحا قدق لباق ينتي داندر ñoo ñu lëkkum daañu am ajrum seen pay ind rabbihim fa seen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun ti duñu tiit dara yalla ñu jara boole kaneena wa idh fatlikul aqadna ba fatlikul ya bani israil kera ba nga xamee aqadna mithaqakum jappon nañ seen kulere ngeen lank bañ ko def wa rafa'na fawqakum yekati ba mu tim len ak tura bajwa ne len khudhu ma ataynakum jefelen liñ len digal jefelen tawra wa kuru ma fihi tagen nahar li ci nek la'alakum tattaqun ndax ngeen am alal yalla ban israël dañu bañu na jëf kawrat di fa rek yalla jëf jëf rek dekk ci dañu tan dañu ngox mu tim len yalla jëf kawrat ma dé dañu commencé rosal ay pep gay tambuli kay bu ram tay dakar da nga nan né yalla da jik jik rend ñu xé doju ngor bi mu tim dakar mu ni musique kay bay len musique mais su ka di bay len mel fakk ma ni bay len sa fi mi aje da na len kess ki fi mi ñu lank rek doji commencé rouge mais xam la gis xalé jigeen ko nan fi ma fakk ma ni ko nan wat ma tak seeni jaar tek seeni jaar ak seeni takkasan waye yalla delo wat dajwa ñu lut wat ñu lut wat tak ma ni soxala sulu waaw tak seeni tax yalla bi ni waaw jappale xamna comme man ma yalla duma defat ni ma defon parce que suma ful la yeesu na fofu waye na len japp bu ne xoy yalla yekati wat dajwa rek ñi defat waye yalla du fayanto non mu baye dañu fam de ko motax mu ne suma ginaaw ga ba ngeen jefe bama delo do jwa tawallaytum dumo yi ngeen min ba'd salat ginaaw lool ne katte la ngeen de ko falawla fadlullahi dugun ku nak mbax gi yalla tax alaykum ti yeen wa rahmatuhu adiyir man jim len yeeram la kuntum min al qasirin da ngeen bok ñi pert ndax dañu la def seen ko tepp ngeen alko wala qad alimtum yene gi ni xam ngeen yeen ban israël allazina seen mbokk ya nga xamne ata daw dañu jal gaté won minkum te bokku ci yeen ba rebu jeen ci safti ci sambi jeen xam ngeen leen xam ngeen fam ya nga xamne ño demon ben sambi ca geej ge di nappi jeen te ma ayé won nappu jeen xam ngeen leen فقلنا لهم ماخلن كونوا خردة نكلن اي غورو تي دا نيو نيك اي غورو نيوم نيب قاسيين ني لن دي داك بو نيمي سين كير يالا دا نون بنو اسرائيل بو لن لغي سام بو لن لغي سام ني نكو لغي دغ مولا با بو سام دي جاتي aji ma ci ngoon dañuy dem ca ca géej ga gas ay pax bu duus bi sànnee jën yi ba delluwaat jën ya def ñu ñëw jël iblis ne leen loolu jëru ko daal def programme géej gi da ngay xool seen jën yi tëmb ci kaw bu sam dee lundi doo gis dara mardi dara mercredi dara jeudi dara vendredi tous samedi nag nga ñëwaat fii nga taxaw sax day am jën kaay na rëbb jën dëgg samedi yàlla na dox leen ñu àgg mbaala mbaala mbaal ba loo tey fees naka ñëwaat ci tegal gi rek ku ne jëpp rek neex goro ku ne jëpp rek neex goro léegi nag yow xam nga ne golo nga xam nga sa kër wala tey su ma doon ñibbi su ma doon ñibbi tey nekk golo àgg jëppale jëppale de villa 24 xoola su maa gis ne soxna si su ma ñëwee lu muy wax acca ma ko defee ma naan ko yàlla mu ne lii ngir jëg seen bët wallaayi ci lii du lu ñuy nekk lii dafa dëggu kunu khirada ñëpp nekk ay gor xaasi yi ku ñëw sëgër rek sa soxna on te doo ko mën a wax man la mën a bàcc yàlla mu ne lii yéen banu Israël yéen teg seen bët banu Israël la bon wallaay wallaay waaw ay golo yàlla mu ne fa jaalnaha ñu def ko nakaalam muy mbugal lima bayna yadayha la nekk ca kanamam wa ma xalfaha ak la ci ginnaaw wa mawisatan lil muttaqin lima bayna yadayha cëpp ku ñëwati lii nekk lu lay fàttali mooy yàlla wa ma xalfaha ak la woon ca ginnaaw wa mawisatan lil muttaqin di waar ñi nga xam ne ñoo ak yàlla loolu tax fu nekk nii banu Israël du ñu rek sànni mukk ba tey ba tey laa wax de journée continue yooyu yëpp lu la koy li rek benn saa duñ liggéey samedi fexe na ba ñun tamit duñ liggéey samedi waaw nasaraan duñ liggéey dimanche benn saa duñ liggéey samedi ñu boole ko nag muy samedi ak dimanche ñu sosale ko journée continue waaw ñun ñu nekk fi ndeysaan di yelwaan feet bu vendredi lu gàtt lañ lay jox nga fatam fatami ci bëgg cee sang julli ci juma nangam du sotti imam bëgg fee préparé xutba moom it du sotti yi fi doy na waaw tabarakal way xaar way fàttalikul jamono ba nga xamee ne faala Moussa waxoon na li xawmi yi ni tamit mu ne leen inna allaha yàlla ya'murukum mi ngi leen di digal an tabdahu baqara ngeen rendi wenn nag ibnu abi hatim an ubayda salmani nee na ci hadis dafa amoon benn waaye ci banu Israil dafa jaasiroon amul doom am aladi baga mu fekk benn jarbaatam mu adopté ko def ko doom léegi su dee aje koy doon mu ne ci kër gi nag di gis million yi paa bi te xam nga paa yi dañoo bëgg million léegi-léeg mu teg ci laqat daal wëñi affaire yi bari lool ba yéem ko léegi-léeg mu ne ko waaw paa dama may 2000 francs ma dégg mu ne ko mukk sa xaalis sa nga ca kanam booy bi xëy benn bis rek ne paa bi deq ren bi tëdd ci million yi wat ko nag ba ci buntu kër bàyyi ma war ko jëm mu wàcc ko ñu xëy nag wala fajir ñëw sidd ñëw le soleil ñëw matin ñëw yépp muurxu jaray na ko muurxu jaray na ko muurxu jëne du man ñu ne ko yawal yóbbu ko tribunal
1: dëkk bi yëpp mu moor ko jàpp rey
2: fekk moo bàcc ñii moo ko rey. waaye nag kenn xam nga feexaan lañ ko fekk
1: bi coow li bëri ci dëkk bi nag
2: gaa yi dem seeti Moussa ne ko yaa fi nekkal yàlla waxal ak moom mu wax ci affaire yi waaw Moussa dugg xal ma daal di génn ñaare seen borom ne ngeen rey benn nag ngeen rey nag ma teggi ca Nahwa ak Saam wala aw Soo boo ko tegee waa ji dana dékki dana wax ku ko rey affaire bi jeex. bu ñu doxalee affaire yi noonu fi nekk nii kenn dootu tooñ ah. kon day yëpp leer tabarakallah
1: ah qaalu ñu ne ko atattakhizuna huzwa xanaa dañoo bëgg a foye yow waajaa ngi dee ñuy seet ku ko rey nga naan rey leen muy ñaari néew dañoo bëgg a foye
2: ni gisaane kat yi def réer le 50000 di ko seetlu mu ne la joxee 5000 muy 55000 waaw réer le 50000 di seetlu ba xam dana feñam déet ñu laaj le 5000 muy 55000 moo gën a weexal la mu gën a yokk loolu nag la gaa yi def woon ñun dañoo deele bëgg mu feeñ nga ñuy rey loo atattakhizuna huzwa qaala mu ne leen a'udhu billahi maa ngi muslu ci yàlla an akuna ci ma bokk min al jahilina ci ñi ci ceto yi yàlla bu ma doon ceto waaw mu ne leen yàlla bu ma doon ceto du mu ne leen bi ñu ne ko yàlla bu ma doon ceto ceto mooy li yàlla yi santaani nga wan caa nekk loolu mooy ceto bokkut ak ci Sénégal ñu wax naan ñoom diw ay ceddu lañ loolu bu kenn nangu ceddu daal mooy ku nungul yàlla tëral sëriñ nag mooy ku nangul yàlla tëral ñaar ma am sëriñ mbaa ceddu ah xaalu ñu ne ko waaw kon baax na xanaa ñu jéem a rey nag rek comme ñàkk nañ pexe waaye des na benn affaire udhu lana ñaanal ñu sa borom yubayin lana mu leerlal ñu maa hiya nagu wan la muy benn jëf ñaari jëfu njëf mooy bi yàlla waxee an tasbahu baqara nag wuñ jotoon buñ ko rendee rek sawa waa ñu ne yàlla wan nag yàlla yokk waaw yàlla yokk fi ne boo fi ñëwoon tey mën a la damaa bëgg suma ndogo ba noppi desew nga nan ma ban furi bu seer laa lay wax man la ne fay jënd ab xaalam bi 250 waaye boo fi laaje may la waaw indi kilo raisin nga ne ah loo son ñoom tam bi mu ne entas boo baqara man lay jàpp benn rag rek waaye ñu ne ko udhu lana rabbaka yubayin lana maa hi qaala mu ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag la ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne laa faayidun maggatut wala bikrun dub jànqit awaanun dafa nekk ci diggu doomu bayna zalika ci diggante loolu bu leen deen di nagu maggat bu leen deen ragu naw ñu gën a son gën a son nagu daal maggatut du gën a it fafaalu gaaw leen def gaaw leen def maa tuub ma doon li ñu leen digal xaalu ñu ne ko daañu ko def sax waaye des na des na udhu lana woohalaat ñu rabbak sa borom yubayin lana ngir mu leeral ñu maa lawnuhaa ban couleur la nag wi am waaw lu seen yoon ci couleur ba léegi ñu seen jikko yaj qala mu ne len musa ne len innahu sama borom yaqul mi ngi na innaha nak wi ngendi laaj baqaratun nak lo xamne safra u dafa mbokk nak wu jone safra u bana cur mbokk cur lawnaha couleur bi sax de tasuru lay kontan lo an nadir ni koy xol ñu ne ci nak wu jone akay bëgg na jaxo ha nagu jor man de gis na wu wex gis na wu ñu gis na wu xon waye nagu vert ba mu jor man de limu gis bari ha ba am ñoo jafel yalla jafel ñom ñoo jafel yalla jafel ba qalu ñu ne ko waaw def na udu'u lana wa halat ni rabbaka sabra yubayyin lana ngir mu leral ñu ma hiya aw nabiy kon wala innal baqa nabiy da tashafa alayna dafa jaxato ci ñun dafa niro ak da leru wa inna yunna insha allah bu neexe yalla soxla xe tay la muxta gëna dañ jubal ciow mu ci nagwa rendi ko ah musa mu tay wut ben question bi rek réponse bi rek ben bi qala mun lil inna wa sama baram يقول مينا انها انك ويندي لاج بقره نك لاو خامني لا زالول موكوت لا زالول موكوت موكوت موي نك وي كين تاغاتو دا فا سوخ دي مكي دا فا رابي لا زالول تثير الارض موكول بي ما روسوف نيكاي تاك ماشي ني موي روي كوكو تاك اوه دا نالا غان غاني لا ماشي wala taqil arfa munta arasatol mukul kenn ko tak ci ba muy genn ndox musallamatun dafa sa necc ben couleur la yo la shiyata fiha amul tup tup ben meral qalu ñu ne ko al ana legi de jidita bil haqq wax nga deug dal jëw na wuti na wax bañ ko gisé faqaba hu ha ñu rendiko waye wa ma kadu yaf'aluna tuuti kon duñ ko man ndax wër nañ lu yagg yagg yagg mënu ñu gis nak wa gis ko nak wa xeer lol waaw dañ ben xalé bu téela ñak baye nek ak yaayam fonk ko lol di jégué yaay di ko wëtal goro di ko tal murake di ko jégué mu koy yoni bam yag mu ñew yaay jékk ak loxam ci waxam ne ko dox gëreem na la ci amna sa bëre mu bayyi dox gën ben aw ji rek lay am mu nak muy nak wi ma nga lay ñaanal yalla sa nak bu barké mu ne ko amin yaay yaay je faatu xalé ba yow na la yalla di kay ben tassion pour nawo barkel parce que yalla fop ku beug defas ku ne da am lu yalla kay pour nga am waaw ben way defo otam bam jek am ku tok fele mom nan yalla accident ci ndax ma am defas tuye yebo xeye def rek galaj bismillahir rahmanir rahim subhan bismillah mujraha wa musa pour l'accident tek waji mom nga xey mom yiss am ndoxam nan yalla ben way accident mo no dentil ko il faut nga accidenté pour mu lek nga do ko ben par ko dana ho waji na alhamdulillah ngeen do ak mu fakire la ha hospital ñu ñun ñepp ñi ngi nan yalla ñal may wër ke yalla bu ñu boye bu ñu fodo sori jëp kon ñu lek ni ok yalla kéré ñu ñu fébar dem docteur yi def affaire ñu jox la ñu fék ñu sen fof lek wa ñay gas ba mel fop am ko dé tay pour mo ki mané mo dara
3: bu soule waji mo na fi genn ben mbaxna dane looy man ci ki don gas bamel bi fukk yek ñaar fukk yi dudd mo tax dal ci ben ay da ko fa fek ne ko yaa gas bameli mu ne ko waaw mu ne ko kañ dem yewal jott bi dawal bu ci kër gu jek ku baax baag jox ko ciabi ne ko yow mi defal ga yi kër wala am kër
4: yalla lu lay def fokk mu jëlé ben affaire pour amala ci ben affaire mo tax fi dem mu kéyel waji xam nga yalla mën na né Moussa laal ko bu dékk mën ko dañ ñoo rek dañ ko laal rek waye nga kenn assalamualeykum mbokk yi waye yalla du mën day kéyel ben affaire pour xalé bi amé ci affaire mo tax bu bëggé yëneñu bi am lay kenn dafa wacc genn aya kuy ku nuutu yonent bi na joxe addiya waaw yaa yalla fi naamun ñu ne ko ha mu ne isa najaytum rasula ku nuutu yonent bi faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa ku nuutu joxe addiya akhola daga fi ne kon ku mu nuyu jox ma addiya melni comme seigne saliw c'est bon e ba de yonent bi am kess nun la yalla defé mbiri motax fi dem mu kéré ci lam sa mu ne ko fa da bu ha ñu rendi ko bi ñu ñëwé nak ci xalé bi gis na ko mom dama moko fi am ñu ne ko assalamu alaykum ñu ndey Moussa da ko waxon ñu wërgal nak té sama gëre leen ci gis xalé bi na baal baal la wala ko dikoy baal baal yar mu ne non nak jaay Bible na nawu jaay fek privé yi ba gaaje Allah akbar ya ko no xam nga di moc ba na fay dal ko yaay di mais condition ben rek ñu na baa mu ne moy bu ñen reel ne la wi man mo nekkon suma wéxal damay wéet léegi waaye leen koy lax leer bi ngeen sol ko or bam fees loolu laa koy jaaye ma tax yàlla ne wala yàlla ne wa maa kaa dañ ko am tuuti kon duñ ko man tuuti kon duñ ko man waaye nag fi information bi toll fi projet bi toll ci accès jaaxal na leen ko ñu leen di nag wa fees ko taalal der ba jël ko dem tese koor jox xale bi daal di indi nag wi Moussa mu tagg ca suuf woon dagg jëg ko waaja waaja nañ ñu xeet jóg taxaw daal ne bonjour ñu ne bonjour muy xool mbooloo mi di xool rek ba gis waaji ni kii ma rey kii ma rey daal di nettali fi mu jaar ak moom sama jarmaan mi ngi nii maa ngi yaay mbokk ndey bàyyi uw ma doom ma adopté ko mu ñàkk ngox sama ala ci ma doon ñaan mbañ ko ko may moo tax mu rendi ma wasalaam daal di diyaar moom mu ñàkk lu rek gaa yi daal ne waa ja nii ci moom it dagg baat ba fa lañ leen doxee kiste boobu tax nag yàlla ñu tuddee saar bi Dakar nag mooy titre bi yàlla mu ne wa is qataltum fatlikul ba ngeen xamee ne qataltum rey ngeen naftan bakkan fa daaratum ngeen di jiiñante fii haa ci dako def wallahu te yàlla moxrijum génnee na moom maa kuntum tattumuna la ngeen noon nëb fa xul naa ñu daan ne idri boobu dóor leen ko moom néew bi di baax di haa ci tuut ci nag wi ñu dóor ko ko rek mu dekki kazalika nii ma dekkalee kii nag yuxyi llahu li yàllay dekkalee almawta ñi dee yàlla mu ne ñi ma dekkalee waa ji ba ma ñu laa leen di dekkale yéen ñëpp ba ngeen wax wa yuriikum wan leen ayatihi ay aayam laallakum xayna yéen bu leen ko dee wan taaxiluuna ngeen jëfandikoo seen xel banu israel fekke lii yàlla mu ne fa ma ginnaaw gana xasat woow komm ko loo bëggul seen xol yi yéen yahudi
5: ñun ba Aïssa lay ginaaw loolu soo ñe mujj na seen xol yi kal xijaar mel ñu daj xolu banu Israël
6: suñu xalaat mooy ni yàlla ne ñoom lahum adabun alim ñetteelu xaaj bi umil naas mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm ni ba noppee ni daf muy gëm ni nga gis kon ñett nit ñu nekkoon fële allatina anamalahu alayhim almaxtubu alayhim ak addalun ñoom ñu nekkat fii rek allatina yumni bil xaybi ñu tàmbale ci aaya ñaar ba aaya juróom inna allatina kafaru aaya juróom benn ba aaya juróom ñaar wa min annaas aaya juróom ñett ba aaya ñaar yàlla daal di jes yayun nas rab ci biir ab sadaqa yayun nit ñi yéen nit ñi nit bu wóor leen ne lenn njub amul kenn ci téléphone ci bo ubudu rabbakum jaam leen seen borom yéen kon yéen laa saral groupe bi nga xam ne almaxdubi alayhim mére naa leen groupe bi nga xam ne addaluna sànq na ñu kon yéen rek laa ci am kon yéen rek laa ci am nag bo ubudu rabbakum daa dugg nag ci xarbul jidaal xarbul jidaal ma almaxdubi alayhim wa ddalin ñi nga xam ne ñoom la yàlla ñi nga xam ne ñoom la ñu mere ak ñi nga xam ne dañu sànq jàmbalee ci aay ñaar fek juróom benn nga kàlla yàlla di ko leeral di ko leer ba baqara jeex nit nit ak xumul bayna alyahudu wa nasara wallahu subhanahu wabillahi subhanahu wa taala bam ci jógee dugg ci wàllu sharia bu ma ko waxee léegi indi ci ay atte yoo xam ne boo ko deesee ci alqouranul karim juróom ñeer fukki atte am na ko ak benn 71 article yoo xam ne lépp sharia la ak yi istimbaat yi ko ci biir ñu mën ko ballale ci biir ay aaya def koy ak yàlla indi ci atte yu leer ci biir suratu baqara nit ki taalam bi atteb njabar jabar kat ak njabar ci boppam nga tàmbalee aaya 101 ba 103 walamma jaahum rasulun min indillahi fala tàmbalee jeexale ko te walaw annahum aamanuu wa taqaw la masufatun min indillahi xayrun law kaanu yaalam moo di ba lem ab yunt dëkkalee jëlin lam lam leen déel fa yàlla boo fa la tàmbalee ba dugg taw maa kafara suleyman waaye te jeexale ko la masufatun min indillahi xayrun ki nga xam ne mooy def ak njabar bu toog toon yàlla la muy amee ci yàlla muy gën lañ koy yoxale ci njabar ba ci yàlla jóge ñaarlu àtt bi nas mooy aaya boo xam ne dañ koo dindi ci alquran indi fa beneen aaya bu ñuy jëfe mu na wala boog ab at maanaam sax muy aaya naka noonu mu indi jublu boo xam ne kuy julli war na koo jublu sobla muy ñetteelu at ci saar bu guddi suratul baqara ak tawajjuhu ila alkaaba fi sarat sa yaqulu sufahaaw la tàmbule ñeenteelu at bi ci suratul baqara alsaayu bayna safa wal marwa yàlla tabaraka wa taala indi ko ci juróomeelu at bi atteb itmaanu li ilmi chariyi nubbu xam-xamu sharia mooy atteb koo xam ne day nubbu xam-xamu sharia juróom benneelu atte bi yàlla daganal gu muy daganal yi dagan ak araam gu muy araamal yi araam juróom ñaarlu atte bi alqasas xayaatu nufus mooy atte bi yàlla ne ku ko def ku rey ñu rey la yàlla nee na kooku rek moo mën a tax ngeen dund mu jàmm kooku tam mooy atteb juróom ñaar bi yaa alladina aamanu kutiba alaykum kumul qisaasu la tàmbalee ba ca walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaabi laalakum tattaqun juróom ñetteelu atte bi ci suratu baqara faratal bi yàlla faratal ci jur ji koor yaa alladina aamanu kutiba alaykum siyaamu la tàmbalee jeexa ca yubayinu llahu aayaatihi linnaasi laalahum yattaqun juróom ñeenteel bi yoonal bi yàlla yoonal xeex ci lislaam mashruiatul qital fi lislaam ma nga tàmbale te wa xaatilu fi sabilillah jeexa ca inna allaha yuhibu almuhsinin fukkil bi yàlla indi ci atteb alxajj wal umra wa atimu alxajj wal umra lillahi la tàmbalee jeexa ci wattaqu llaha wa alamu annakum ilayhi tuhsarun fukkil bi ak benn yàlla indi ci xeex ci al ashrul urum surub muy weer yi nga xam ne dañ leen ormaal araamal ko ci xeex te bii nga xam ne ci la ñu nekk bokk ci kutiba alaykum alqital ma nga yéex ci wallahu ghafurur rahim fukkil bi ak ñaar araamal bi yàlla araamal sàngara araamal carte yasalunaka ani alqamri wal maysir fukkil bi ak ñett araamal bu yàlla araamal kakk koo xam ne amul diine wala tankixu almushrikaati xatta yuminna jeexate wa yubayinu ayaati linnaasi laalahum yatazakkaruun fukkil bi ak ñent beru bo xamne kep ku am soxna su gisse baxu jigen war dafa ko beru baña jotté ak mom mu nga tambalé ci wasaluna ka anil mahidi jeexati wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa bashirul mu'minin fukel dag gum téré go yalla téré bari gin ko xamne lo wax rek mu gin lola dang koy téré wala taj'al laha urdatan li aymanikum la tambalé fukel dag gum ben muy ila muy gor go xamne dafa méré soxna am gin ñuko duti ñu bokkal mba duti ñu jotté ateba lil ladhi yulim nisa ibn tambale wa in azamu at-talaq fa inna allaha samiun alim falajah fukel ga jom ñar ni passé ci l'islam wal mutallaqat yatarabbasna fala tambale jeexati wattaqullaha wa alamu anna allaha bi kulli shay'in alim fukel ga jom ñet ci atay ci nek sourate baqara atet nambal wal walidati yurdi'na awladahunna lil tambale wattaqullaha wa alamu anna allaha ma ta'malun basir falajah fukel bi ak juroom ñent mu jangale ko tinji wala fi ne yitawaffuna minkum yasaruna azwajan wallahu bima ta'maluna khabir falaj ñaar fukel bi mu indi labat jigen ak cyan wala tuna alaykum fi ma aratum bihi min khidba jeexati inna allaha bima ta'maluna basir ñaar fukel bi ben mu indi atte bi riba nga xamni crime la bu doy war bo xamni day yak societe allazi yaqulu riba jeexati wattaqu yawman turja'una fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ñaar ci kel atté bi ak ñaar ci sourate baqara ñu atté bor bor lebal ma dana la fay yaa li dina akul isaatu dayantum fala tambale jeexati wala ma ta'maluna alim ñi ci teunk bu gatt moy li régime sourate baqara li mu ñëk wax moy li régime sourate al-fatiha té waxtu ñu ko may wut inshallah dina ñu leen indi benen yoon mu gëna yaatu ndax mu gën fatay ndax waxtu bi dafa xawa xatti walu kon li moy ay atté waye ci biir atté yoonu ci leela dugul ci bo harbul ci dal muy leral djiblu wayu ñu yalla méré djiblu wayu ñu yalla sang ba kenn ku nekk duto roy ci ñoom ndax ko roy ci ku dung dung ku bëgg djib da nga roy ku djib ndax kepp ku roy ku djib da nga djib bi yalla jéxalé ci suratu baqara ñu dugg ali imran ali imran lepp mom day firi juroomi ay yi jitu ci suratu baqara ali imran تفسير للآيات الخمس من سورة البقرة علي عمران بو بيسيتي نيغي تامبلي سي الف لام ميم ولا بو جيروم آي يوي سي بقرة نيغي تامبلي الف لام ميم جيختي هم المفلحون نيوم ريك سوري واي علي عمران لي مي غدو غدو نيغي تامبلي سي الف لام ميم جيختي واتقوا الله لعلكم تفلحون دي موخون لي مي بات مفلحون لي ريك تامبلي الف لام ميم كون علي عمران بام جيخ djuroomi aya yi nek ci baqara la doon fi djuroomi aya yoy yi mom fatiha la doon fi fatiha lepp ñaari baat do nga la moy moy yalla yow rek ya yalla ginaaw xamna ne yow rek ya yalla ma nga ñaan nga tek ma ci yoonu djib fofu tamit li tax kenn mën ta fil alif lam mim baat yoy moy baat yoy du wax du lak arab du lak nasara du lak wolof ñepp bokku ñu ko wax mo sinu ben way bu xote di bëgg fiir te fekk mom moko tay li ngi koy wax moy sama ko hu bobu kenn mënu ko tekki bu doon ak nar mu lay wax bu doon ak lawbe mu lay wax ku mëna doon rek baat bobu ni ngi koy waxe hu rek lay wax digënte hu nak day bolé action bi nga xamni mo wessu ak li nga xamni moy ñëwaat ci waji nga wax hu rep nga def waye ba la ko wax rep nga def fokk na ko hu moy do ma dem bu nekk ci kaw soof ci di timpi ñu fu mu dugg fa ala ci fekk dund bu neex ci fekk mu nekk ci wetaay nekk ci jaxle kenn ku nekk respecté tout sa morom ñepp jaxle loolu faati ak man rek le bu ñu ñu yalla legi dama bëgg faju lu mu lay wax ela so ñu tan fi do faju moy gën la yaxul alif lam mim te fekk jaxal na ba fatiha do ra tambli baqara di gën ci bobu ñaari ñetti lettre yoyu motax ku koy firu man allah a'lam bima di yalla xam lam ci nam waye do wax ni alif lam mim lay tekki alif lay tek lam lay tek min lay tek nak non kon atti yoyu bo dikke ci suratu ali imran ñom amna ci rek ay atti yo xamne bari wul ni atti yele moy yalla daf ci ñëk téré lim ko ak ñu ko wéddi lim ko ak ñu wéddi yalla yalla daf ko téré ak julit ay ñaar ko joom nak la tambalé jeex ay ñaar joom ñent muy la yattaqul mu'minu al kafirun awliya jeexata wallahu ala kulli shay'in qadir ñaaral ba yalla faratal fa aj ci islam mu di ay jurum ñu ko jurum ben jurum ñu ko jurum ñaar inna awwal baytin wud'a lin nas latamli wa man kafara fa inna allaha qaniyun 'ala al-'alamin 'ala al-'alamin wa jeh so def sé dama ci bir ali imran bi ñu nekkon legi tabarakallah te yalla baax ñu bañu jexal ko moy mom tamit dafa ëmbalé aqida um shari'a biñu ëmbé shari'a du moy waxna ci bir al-hajj waxna ci bir jihad lan lay badal ak uhud waxna ci bir at-riba waxna ci bir ñi nga xamni ñoo bañ ci joxe azaka waxna ci bir qazwat badr wa qazwat uhud ñu ko waxe legi dal di ñew nak ci al-janib al-ijtimai wax ci lan ko wax dal di dugg ci li nga xamni moy ahlul kitab ak nasara wax ci moom li nga xamni moom la ci wax muy kon alquran soko defé jokkolo bubu ñu jokkolo ak and bubu ñu and nga xamni len lu nekk fam taxaw fofu la war taxaw saar wu nekk ñu log do borom ja morom ja bu la train rombé wala len lo xamni ñuy lonkanté la da ngay gis ne la tax ñu mëna lonkanté moy ben boucle bi da fay nekk lo xamni day tuju ben bi nekk luy lonké li lonké lonku ci li tuju su ko defé ñu and mëna dem motax so def sét bu saar di jeex da len saar di ñew ñu lay wajjal saar bele su ko defé lolu so do monté ci saar ya ci saar ci ñu ndaw ya mala bok ci saar ya ci gënjël suuf da ngay gis ne bo ñu ci suratul asr wala suratul takatsur wala suratul humasa ñatt yoy ñu jokkolo xé da lay daldi wone tabaraku taala yimu teul yep ñi jokkolo jaar ci yoon saar yi nekkut lo xamne dañu and ñun rek te amuñu lu leen defal insijam bo xamne bi moom la jaxato bu ko defé kon insha allah subhanahu wa taala dinañu daldi door ci katun borom bi tafsir suratu an-nisa ni saaru jigen ni wala bok suratu nisa la fam alquran tam nek lo xamne insha allah nañ ko jema and jim ko top jim ko dur ndax question bu nek ci aduna bu ci tonto rek lam fay indi muy gëna leer ndax ci ko wax du nit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax te it mo xam doom adam moko dund wacce ko ci kaw suuf turul ko tan yi mu ko tere so de set nek am solo bu mo am nako solo tax na ba yalla sar ay jigni gudd ci alquran da ko rek lebam de so set ni walu bar dañ ko ñëmel bi ban ñu lepp duñ ko dir wala ñu lepp duñ tay ak li ñu ko yoy yalla boral ko ay jox xamni mo gëna gudd ci sar yi nga xamni moy alquran karim su ko defé dañ leen di jox dañ inshallah benen yoon ci tafsir waye di leen jox dajé benen ci risal saxale ni inshallah nak ñu man leena jox tunk bi mu dun tunk ci tunk bo xamni bi ci lay gëna yaato ci katan borom subhanahu wa ta'ala ñi ngi ñaan yalla ñu yalla defal deug top gep ko xamni ci ñi and ak ñi di top tafsir bi ñi ngi jot seeni wax fi di jot seeni tan tak seeni lettre gep tabarakallah ñi ngi leen di ñaanal yalla yalla def ak ñi ngi dugg ci sanu hijriya bi duñu ak ñeen tan rek ko jëm ñet yalla ko ñu atam jamm ci nekkon ci yalla xar la ngi suñu mbokk pap ja yalla yagal ci ñu and ñok mom ci liggey bi di gërëm ñep inshallah di nangu di ñaan yalla ñaan ñi ngeen di ñaan ci ñun yalla ko yalla nangu ñaan yi ñaan ci yeen yalla ko yalla nangu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sen lako ali sallam len tabu inshallah ba benen yoon jere jere
7: salamu lana fina wa jami'ul kawn lana wa tana tawhidullah lana nurun adatna ar-ruha lahu sakana

0: يعلمون
1: اك موس مو خامني موم موكاي دوي موس مي يالا دي دوي نا موي بيرم بي موس مي مورا دوي موم موي قبرم بي مو نكون كوم موس موي كو فاسييني دوي موسا ملدي قبر te baye yalla mous ni moy di ne ko mousa di moy ko fekk yalla ci mous bi moy di moy bir bi sa bo xeye di ko ci dimbele te mous mo la nga xane mom du ko di dar bu ci nek al kayis man dana nafsuhu wa amila lima ba'd al maut yang la mu lar la tibal kala serin salihu yalla fi yag ci wer al khalifatu al aam li ta'ifa al muridiyya wax ko ci ben ci waxam yu am solo yoy tabarakallah te diko teunk wa wax di koy teunk waye day am solo lol tabarakallah yalla yalla yok koy wer alquran ya ismi borom suratu yasin aya ñaar fuk ak ñent inni idhan la fi dalalim mubin suma tappe li ngeen di def ay yalla day kon nang sankutu gureul inni man nak dalal worne amantu bi rabbikum gemna sen borom bayina fi khirmi ndax bima gana matna jurum ben jurum ñor fukki at mayor sama ngana gi and ci ak yeen jurum ñor fukki at kana ya'kifu ala ibadati al-asnam 70 sana yad'uhum la'allahum yarhamunahu wa yakshifuna dhurra waaw jurum ñor fukki at nek nako diko jamu xeram mogo dekk ba kera bamu gëme yalla yoonent yoy ñaanal ko la ngaana ga wër moy len inni man tay amantu bi rabbikum gëmna seen borom fasma'un way way deglu len sama warati bi te jarñoko wa fasma'un deglu len sama warati bi te jarñoko tabarakallah mufassirene ñu lamma qala lahum zalika wa nafahum وأعلن إيمانه وثبوا عليه وثبت رجل واحد فقتلوه ولم يكن له أحد يمنع عنه أذاه مفسر بي نيابي خميني وخنا لن واراتي بي لا يلن بيرني بنبقنا بيكت لخوم لن أشهد أن لا إله إلا الله وأن هؤلاء رسل الله مدار تبندو تبند ben goor rek dal koy songando dal koy xoj dal koy ray bamou de amul kenn ku taxaw sin digeunte ak mom ba demé ci mukhtasar ibn kasir ci jikir ñettel ba khatum temir ak juroom fuk ak juroom ñent nek li bo bi mu fasiru ne nek yi fofu lañu ko jele tabari mu ne wasabu alayhi fawatiuhu bi aqdamihim hatta mat dañu jog ñom ñep diko napaje bamou de am neena am ñoy ramu bil hijara hatta mat dañ ko am ñoy dañ ko sabbi xeer ba mu de lu ci man di xew dal ray nañ ko tafsir qurtubi jukib ñaar ko ñaar katum timir ak ñent kon nak waji ndeysan bo lu warate ñeme deug lol ni musa ñeme deug lol ni musa ali salam ci kanam firaw ñeme deug lol ni ibrahima ci kanam namrus ñema deug lol ni muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kanam quraysh tabarakallah la dal gaaya dal ko ray nañ ko nak legi tabarakallah waye bam dexe xila ñu ne ko udkhulil jannata duggal al janna udkhulil jannata duggal al janna yow da nga and ak shuhada yi da nga and ak abrar yi ñu fayela ko sa iman gi tabarakallah bañ ko dugale kon aljanna manam mu yeg ne neexna qala mu ne ci alakhir ya layta qawmi akane xon sama nit ñima rayon akane xon ñima don wo ya'lamuna ñu xam tay bima ghafara li ci sababu lima limu jegele rabbi sama borom وجعلني مبولما من المكرمين تنيامي كارل اك نيهون سما نيت نخام كو ولاي دي وو نيت تي نجب دي وو نيت تي مباخ غاراي كو bañ ko reyé yalla ma yor teranga ya ne ko kay tuddu fi ci sama keur teranga gi mu tuddu ci bir khabrom muy aljanna ci mom neex sedd yiw amul titangi amul dara waaw udkhulil jannata duggal aljanna ndeesan mu nekk ci alakhirah ca neexay di wax ne ak neexon sama nit ñi xam sababu limu yalla jéggelé té boole ma ci ñi muy jaral xana kon ñoom daan ca nekk kon ñoom daan ca nekk yalla di nekk li loolé ndax moom rek mo nekk fofa motax nit ñi ñoom tam man diko jot fi tabarkal waaw lolu ñu né abu saoud mune wa innama tamanna ilma qawmihi bihalihi ليحملهم ذلك على اكتساب الثواب والاجر بالتوبه عن الكفر والدخول في الايمان جريا على سنن الاولياء في الترحم على الاعداء تفسير ابي سعود ديك نينتل خاتم ñaar témèr ak juroom fuk ak ñaar néna ابو سعود yene bi mu yene ak mebet bi mu mebet bëggoon nitam ña xam xaala bi mu nekke ndax loola yóbbu leen ci ñu fàggu ay tiyaaba tuub bàyyi kéefar ndax ñu dugg ci iman ne na loolu mooy doxalin wali yu yàlla yépp ci yërëm seeni noon ndax noon bi ngay yërëm moom du la yërëm waaye yow da nga koy xam moo tax nga di ko yërëm xoolal rek rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci taxawaaya ba wuñ ca Taif woo nit ña ñu sedd ko ay xeer naccal ko mu sonn lool tabarkalla yàlla bëgg indi intervention ba mu doon indi mu ne ko ixfir li xawmi fa innahum la yaalamun baal leen rek dañoo xamagut loolu lu doy waar la ibnu abbas mu ne nasaxa qawmahu fi xayaatihi wa nasaxahum baada mamaatihi waar nañ mbokkam ba muy dund waar leen ba mu deeyee tabarkalla lu am solo la ci waxinu habibu najjar muy ci alakhira ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min almukramin min almukramin boole ko ci ñu mu taral waaw yàlla mu ne ci suratu yasin aya ñaar fukk ak juróom ñett wa ma anzalna wàccuñu wàccewuñu min ala qawmihi ci nitam min baadihi ginaaw bi waaji faatoo min jundin ci soldaar min asamaai si jóge asamaan yàlla nee na duma leen jaral lu ma wàcc ay soldaar maanaam rey nit ña alag leen jarlut yàlla muy wàcc ay soldaar yu jóge asamaan mu ne loo jaru ko déedéet wa ma kunna munzilin jaral lu ma wàcc allahu akbar nit ñi tooñ nañ ko tooñ goo xam ne yàlla nee na jaralu ko muy wàcc ay malaaka yu jóge asamaan ngir rey leen jaralu ko it wàcc moom ci boppam kon loolu taxxiirun lahum wa tasqiirun li sha'nihim ndax da ngaa wàcc ay malaaka ñu rey leen mu ne déedéet jëru ko ndax yaa wàccal sa bopp yow yàlla rey leen muy loolu jëru ko waaw noo def mu ne in kaanat illa sayatan waxida nekkul lu dul génn yu waxu dom fa ida hum tasaasa ñoom ñëpp ghaamiduun ñu giim ni aw xal di giime waaw say a waxida rek saaxa bihim jibril jibril moo leen yu waxu rek fa ida hum mayituuna laa xaraaka bihim kenn yëngatatu ba kan ya géem ba ñu mel ni sawara woo tóor ndox mu fasiloon ñu ne kon nag وفي الآية استحقار لإهلاكهم فإنهم أذل وأهون على الله من أن يرسل الملائكة لإهلاكهم نيدال خير من يلن لال تي ألق بي لبايا دل اللي نيك سلو جار لبي الله سخ مي واتش أي ملاكة وخم لا مي واتش مام تي بفهم نانيو ونيو ري حبيب النجار يالا تبارك تعالى مرلن yàkkamti mbugal ga fa digal jibril ne ko demal nga yuux wa dekk ba mu yuux len ñu faatu bakka ci mu jej juddu faatu walé ñepp dali faatu waaw nax yalla neena kullal sama waliyu man ngalal man aada li waliyan faqad azantuhu bil harb motax waliyu nitu yalla joxal mba nga teral waye bul qas bul janni bul tutal ñak xam waxam bu tax nga weddiko kalamul awliya illastu afhamu li annani ana wa hum ñak xam seen wax bu tax nga weddiko nan du alquran ak lañ wax du sunna lañ wax fi lañ ko tewak dafa dem nak ba di waxe liat dedet ñooñu ay mag lañu al awliya al kummal ñom ñep ay mag lañu ko ci muñ te teral bayiko ak noone yalla mom man na xulul bottan tabarkal neena yoonte bi bayyi mag ñi nga xamne dañu may togn kuy togn ak ku togn yalla mu tabaraku taala mo xam rawati na ko xamne yow ya xamul ay waxam rek ndax yahi wax bokut ak la ca def tabarkal yeb di waxit bokut ak xam di wax dunduloy waxit bokut ak mbir mi yeb dafa am ay wote kon yoonte bi bi ñu wote ki leen gëm nek waliyu yalla subhanahu wa ta'ala bako wa dekk ba reye gis nga li ci yalla tek rek rey wa dekk ba yeb ndax ñoo reye asu mborom dekk bi lem nga reye leen ñom yeb ndax jenn way tabarakallah ndax ñoo reye asu mborom yalla ku reye asu mborom mo reye leen ñom yeb wama kunna munzilin in kanat illa sayatan wahida nekku lu dul genn yuuxu jibril rek faysaum ghamidun ñom ñep ñu daldi giim fa lañ yem suratu yasin ay ñaar fuk ak juroom ñent ya hasratan ala al ibad ci ya asratan ci way reccu ala al ibad ci jami ma yatihim bu len dikal mukk ni rasul ci ben yonent ak lu mu bax bax ak lu mu yoyu ak lu mana mana wote illa kanu bihi ludur rek ñu nek ci mom yastazihuna diko retan ci ñi nit fuñ jëm ya hasratan ala al ibad yalla mu ne deug deug dama dem ñu ma jaxal tok fi ma tok ku ñu ñu wedd ko ya hasratan ala al ibad ci way dama dem yi fan lañ nara muju ëlëk sét tét tét ni tét loogi ni lu tit loogi ni di won ñu yonent ñu wedd rek fi ñu yonni ñi ñu yonni danaka ginaa buñ fi joge la alayhi salatu wassalam ñu la tambule ca nuhun ba ci ñu ñu mujj yonni khakadun khakadun téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñent junni yu manki ben yépp rek ku ñëw rek ñu wedd la ya hasratan ala al ibad ma yatihim dulen dikal min rasulin ci yonent bu mana do illa ludul kanu ñi nek yastazihuna bihi diko retan diko sabote fi kulli zamanin wa makan rek yonent bu ñew borom xam xam bu ñew mu sabote ko retan ko waaw wallahi ndeesan baye dal la tek la fi nek solo ndax yi ngay ragal bañ ko def yi ngay ragal bañ ko wax bu la tek sen ya hasratan ala al ibad ay way tabarakallah lu doy war la al baydawi mun innahum ahaqqu bi an yatahassaru ala anfusihim aw yatahassar alayhim fa inna al amra li faqamatihi wa sibatihi balaqa ila haythu inna kull man yata'atta minhu tahallahuf idha nazara ila hali istizaihim bi rusul tahassara alayhi ya laha min hasra wa khayb mune ci hasib zada ala al baydawi jukki ñettel xatum témer ak ñaar fuk ak juroom ñett ni reccu ak asaf mer mu tar war na ci ñoom ndax leen dal lu ngir reew reew reew lu ñu ñu reew reew rek bo ñoo ñu foye la nga andi ya hasratan ala al ibad ci way awalam yaraw bu ndax yeguñu kam ahlakna qablahum nyaata lañ alak li len jitu ñaata nit ñaata sepp ñaata khurun la fi ala qabla um lu len jitu ñom ñimay wedd di wedd suma yonenti minal khurun ci ay nit al qarn moy timiriya ñaata la fi ray ci khurun ci timiriya timiriya di ci senegal timiriya ci senegal yi 1800 ba wala bok 1900 ba l'an 2000 timiri at yoyu ker bañu né 1 ak 9 ñaari zéro nek ci ginnaw ba tay ñu né 2 ñetti zéro nek ci ginnaw nañu sét ñaata la fi yalla ray Allahu akbar 1 ak 9 bindal muy 1900 1 ak 9 ñaari zéro ci ginnaw biñu doxale ba ak ci 1 wala ba 2 ak ñetti zéro ci ginnaw mbokk yi xol leen li fi yalla jël tabarak wa taala ci suñu réew mi xol borom xam xam yuri yi fi jaar mu jël leen xol leen borom am am yuri yi fi jaar mu jël leen monte ci biir jalaala na ci ñoo xam ne tabarak la kërëm leen di jël defoon nañu aduna ji tukki lay doon mu jikki jikki ala na seen ndaw kam ahlakna qablahum min al-khurun ñaata la fi jëlee yéen ñi may weddi yéen ñi nu wuta jaar fi may jaar ñaata la fi jëlee annahum mbooleem ñu fi jëlee laa yarjicuuna dootuñu dellu si ilayhim jëm ci yéen jëm ci ñoom dootuñu dellu si mukk ilayhim jëm ci ñoom wa in kullu tayit ñoom ñépp nag lammaa jamiicun ñoom ñépp ladaynaa muxdaruun ñu ngi fii teew ci ñun ñu ngi fii teew ci ñun yàlla ne na mboolem ñu fi jóge rek ña nga foofee ca moom subhanahu wa taala kon mbokk yi tabarakallah surtout yasin aaya fanweer ak ñaar ngeen teg ci seen baaram ba ñu dellu si fi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ngi indil bi koor gi tàmbalee ba léegi bés bu set ci waxtu wi ba mu des dimanche ñu ngi taxawoon ak yéen ci suratu yasin bi mu amee fanweeri aaya ak ñaar alam yaraw kam ahlaknaa qablahum min alquruni annahum ilayhim laa yarjicuun wa in kullun lamma jamiicun ladaynaa muxdaruun wa rabbeeratoy ci wa aayatun lahum alardu almaytatu ahyaynaaha wa akhrajnaa minha habban faminhu yaakuluun suñu borom ci suratu yasin fi ñu toll mu ngi fi fàttali ñi ko di weddi wala ñi nga xam ne su yónnee yonent ñu wedd ko di wax ne yonent yi yàlla yónnewu leen ak yéene waxal seen bopp ak yàlla waxul dara ak yi demee ni ki yooyu mu ne wa aayatun mandarga mu leen di wan ne yàlla yónni yonent yi te ku dee da nga dekki loolu mandarga mooy al ardul maytatu suuf su wow ahyaynaaha ñu dekkal ko ñun yàlla tooyal ko wa akhrajnaa ñu génn minha ca suuf sa xabban aw fepp woo ca mënu ji fa minhu ca fepp woowee mooy dem ba yaakuluun ñu cay lekk mu ne mboolem ñu koy weddi ni mbay di def war na leen a mën a waar saq saq dugub def ko ci ak tooba saq dugub boobee dugg ca tooba ga te bañ koy ji ca tooba ga suuf wow nga dem tëdd di nelaw mbaa nga nooraani faru nga ba noppi dem tëdd di nelaw wala nga nooraani jóge fa nga faroo ñëw Dakar wala nga jóge fa nga faroo dem ci benn dëkk ci dëkk yi ñu dem diir suñu borom tabaraka taala wàcceb taw tooyal suuf ba suuf tooyee loolee nga faru woon génn nekk ñax yu tooy yu oyof yu tuuti tabarakallah nga daal di ñëw bay ñax ya ko doon tee màgg mu dem biir ñax yoyé dij dem bam yag mu dam pol dafa gatax dem bam yag mu mortan dali palpal dem bam yag palpal ma tambulé gëm ka roos ay pep yu ñew ci ginaaw dem bam yag pep ma woow nga ñew dag ko mu jox la lu gëna bari la nga fa defoon te mel na meloon mu ne loolu kum waarul ku ne doo waaru kum jàngalul ne dekki am na it doo gën dekki wa ayatul lahum bayna leen sëkk mandarga muy wan ne yàlla kenn la te am na kàttan te mën naa dekkal al ardul maytatu suuf su wow ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yàlla wa axrajna minha ñu génn ca suuf sa xabban fepp fa minhu ca fepp wa moo dem ba yaakuluuna ñu cay lekk bi ca reer di ca ndékki am ñu cay añit mu fassiruuni ñu ne mawtul arbi jadbuha wa ihyaawha bilqayfi fa ida anzala allahu alayha almaa ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahiij ولهذا قال بعده واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون اي واخرجنا بهذا الماء انواع الحبوب ليتغذوا به ويعيشوا تفسير كبير قال يلا فايل نولن نولن ديتل سوف ماي ديكور نديكيتي ماي بوتو واتي bu yàlla wàccee ci suuf taw ci suuf suuf day yëngatu gën a dolleeku gën a sakkan saxal nag bépp gàncax buñ defoon ci biir mu tax suñu borom ne wa akhrajnaa minha habban fa minhu yaakuluun maanaam génn ca bépp xeeti pepp lu ñu jiwoon ci biir te muy jiw bu baax alqurtubi من نبأهم الله تعالى بهذا على إحياء الموتى لي دي يلا خمن نتي مبالم كيب كون دون سيك ساك تي ديك ولا نغا ويدي وون كو يلا ليرال لنا لا يين لا تي ديك ام فاتل لا ين كين لا موم سني بارام تبارك وتعالى فاتل لا ين لا سو سي نغا خمن بو وي ما ديف كو ني من نكاي ديف mën naa génnee nit ñi ci biir suuf bu ñu dexe ëllëg tafsir al qurtubi jukki fukk ak juróom xëtum ñaar fukk ak juróom suñu borom ne na ba mu dekkalee suuf génne ca fet nit ña di ca lekk mu ne yemuma ca wa jaal naa fiiha ñu def ci suuf jannaatin ay tool yu bari jannatin ay tool yu bari ñee bay tandarma ñee bay raisin ñee bay ay mango ñe ay carotte ñe ay nawe lenn lu nekk jannatin ay tool min naxiil ci tandarma wa anabin ak raisin wa fajjarna fiha ñu ballal ci suuf si min al uyuni ay bët ndox ndax nit ñi mën a bay tabarkallah réew moo dem yàlla defal na leen lii bu fekkee ne am nañu cawarte mag bir bàkk yàlla daa di defar baraas yi yaatal mbay mi nee na al uyunu fépp daa di am ñépp daa di bay jàmm daa di am xeexoo beeg naayoo beeg xuluub bi daa di fiy jóg bu ñépp lëggéeyul nag te ñépp bëgg a tedd tabarkàlla léeg-léeg nit liggéey moom ba am nit ñëw nangu ko ndax jàpp ne loola moo gën a jàppandi waaye ñàkkum liggéey mii moo koy waral mu ne wa jaal naa fiha jannaat kon nag dellu lañ ci tool yi suratu yaasin aaya fanweer ak ñeent li yaakuloo ngir nit ñi mën a lekk min samarihi ca meññitum tool yooyee min samarihi ca meññitam tool yooyee waaye kat wa maa amilathu aydihim seeni loxo defu ko wa maa amilathu defu ko aydihim seeni loxo waaw li lepp yalla tuddu subhanahu wa ta'ala tabarakallah rose tol bu mat ay hectare yu bari yo xamne gerte la yalla mëna lol de mëna man ni ma koy def du yeen yene ko def wa ma amilatu aidi dama dama du saxal gertem du ko magal du ko ñoral yoy yep mën ko du wol gerte ga bu koy bes mën ta ngelaw bu yalla yobbo ba suratul waqi'at fala yalla yone yi mel nonu ne duma defal kenn lu man kenn ku nek da ngay def li nga man ma defal li nga mën motax li yakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim sen lox defuko bi saxal jotey mëno saxal barkal magal jotey mëno magal ñoral ko mëno ko yoy yep mën lo waye bi mu ñoré cyalla ba nopi nak ginaaw mën nga goob suñu borom du goobal kenn man nga lippi du lippil kenn man nga andi ci kër gi du andil kenn ci kër gi du bu man ngeena bojj amul jenn jigen ji tok ci kër gi su yalla tabarak taala bojjal ko mukk du am du soxal kenn du walal kenn du fofal kenn tabarakalla non la koy def ba ciere jot yalla du ciereel kenn mu nga ya nga mënul dal wa ma amilatu aydihim sen loxo mën ko suñu borom dana ko def waye ñu man nak buñ ci defal len motax tok rek ñaan yalla baxna lu am yalla yalla wax ko kenn waaw tabarakalla ay ji lu jara deg la ci nit ñi tok rek lu am yalla yalla baxna lo wax ñu diw yalla ko fi tek bu ko fi jël du fi jëg nangam nangam rek yalla mu ne dedet man duma defal kenn lu man ma fi togon firawni ne musa demal tej ko kon nak afala yashkurun mu ndax duñu sant man mi len defal luñ mën ta def jarna sant lol mom yalla tabaraku taala alhamdulillah rabbil alamin subhanalladhi khalaqa al-azwaj kullaha subhana gatcha ngala ma ki nga xamne lolu aw bak la tanazzaha wa taqaddas Allah ta'ala al-jalil subhana law sa bu def lu kenn mën ta def lay jëfëndiko subhana bam rañane yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam min makkah al-mukarrama ila al-bayt al-muqaddas wa minhu ila al-arsh yoy mu def yeb bam koy def day ne subhana alladhi asra bi 'abdihi fi da wax ne wa ma amilatu aydihim sen lako defuko mu ne kon bakku jotna mu ne subhana gatcha ngala ma ki nga xamne subhana alladhi gatcha ngala ma ki nga xamne khalaqa al-azwaj mubin khadi kullaha yeb molam khadi lepp moko bindu kullaha khati kulori khati lakki xeeti jëm yi mbole mbir yi lepp moko bind khalaqa al azwaj kullaha goor jigen yeb mimma tumbitul ard ci mbolem lu suuf di saxal def na ci goor jigen mimma ci lepp lo xamne tumbitul ard suuf dana ko saxal mu def ci goor ak jigen ta raison tandarma garab bu meuna don mbay mu gatt mi mu ne mu def ci goor ak jigen wa min anfusihim at ñoom ci seen bop do nga adam yi mu def ci nit ku goor ak nit ku jigen waaw nit ku goor ak nit ku jigen wa mimma la ya'lamun ak lenen lu ngeen xamul seen xam xam addu ci mu def ci goor ak jigen nga deg mu wax ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun lenn lu yalla bindu lu ne bindu na ci goor bindu na ci jigen lu ne nak motax sun borom tabaarak wa ta'ala ken gëm to mag ak magay mom mi nga xamne won nañu ne lepp lu bindu am na xet goor ak jigen nit ñi dañoo defoon ni ñu nekk ci diggante bàyyi ma yi ak nit ñi rek alquran ñëw ci mucjisa baahira bi buy saxal loo xam ne xam-xamu tey feeñal na ko ci jamono ju jege ci wane ne góor ak jigéen diggante nit ñi ak bàyyi ma yi ak gàncax gi ak sax pepp yu tuddee atom ak mboolem nekkatee fii ndax saxal nañu ne azarra muy atom dañu waxon ne moy li gëna suuf li gëna tuuti ci kaw suuf waye it ndekete dafa am goor ak jigen mukhtalifaini tabarakalla min al isha al karabai salib ak mujib waaw negatif ak positif bu fekke mu lañ koy waxe ngeen deggal mu ci tabarakalla ndax seen lak yoyu tabarakalla munu mako ñaar yoyu ñoy dugulante mu meuna sof lo xamne day am budé ci quran quran am plus ak moins tabarakalla yoyu yeb nga xamne kon day am ci digënté gantax gi a'ba muzakkara wa a'ba mu'annasa ay ciri goor ak ciri jigen fa subhana al-'aliyy al-qadir al-qa'il subhana alladhi qalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun lolu ad-docteur muhammad ali saboni nak al-ustaz ci kulliyat shari'a wa dirasat al-islamiyya ci jami'ati umm al-qura ci maktab mukarrama ma wax wax joju ci tafsir bañu tuddé safatu tafasir ci jukki fuk ak ñett khatum jurum fuk ak ñaar tabarkal yalla mu ne wa ayatun lahum bayna lan batay mandar gam yi wone yalla kenn la te amna kat mandar gam moy lan mu ne al-laylu guddigi naslahu dañuy genné minhu ci mom an-nahara beccëg bi naslahu nak jëf ji moy ni ñuy takalé deru bay ak bay wa lolu moy naslahu ni ñuy takalé deru bay ak bay wa mu nekkum mus ñu fulli ko ci biir genné ko ku mëna fess bëgg bu ko défé tabarakallah ñun lay mel naslahu minhu an-nahara beccëg bi mu ne génné jogé

kontoo ak laa ilaha illaa rek nel ko baax ngi ni. waxum ñoom nag alyahud wa nasara yatluuna alkitab, ñi ngi jàng téere bi, ñee ngay jàng injil, ñee ngay jàng tawraat, te injil ak tawraat bu ci nekk wax na sa morom. kazalika lii ñu wax nag qaala la waxoon allazina ña nga xam ne laa yaalamuuna amuñu xam-xam misla qawlihim, wax ju mel ni seen wax ji rek lañuy wax jeex ñawul xam-xam, wax ju mel ni seen wax ji rek lañuy wax. fallahu yàlla nag yaxkumu moo nara atte baynahum seen diggante yowmal xiyaamati bisub taxawaay ba, yowmal xiyaamati bisub taxawaay ba ñëpp taxaw ñeenti téeméeri at, kenn du sol mbubb, kenn du sol mbaxana, kenn du sol tubay, ñëpp taxaw yowmal xiyaamati. fi ma kaanu, ca lañu nekkoon yaxtalifuuna fiihi, doon ca wuute. yàlla nee na wa man aslamu, kenn dàqu ta tooñ mim man mana ak kuy tere masaajidallahi, jàkkay yàlla yi. wa man aslamu, kenn dàqu ta tooñ mim man mana ak kuy tere masaajidallahi, jàkkay yàlla yi. kuy tere jàkka, kenn dàqu laa tooñ. waaw tere jàkk nag mbooy waa ji julli nga ne ko doo fi jullee, waa ji waxtaan nga ne ko doo fi waxtaane, damay conférence nga ne ko doo fi conférence, jigéen ñëw jàkk nga ne ko jigéen du ñëw jàkkam, acc xale ñëw jàkk nga ne ci biti xale kay nga dem nañ ca ginnaaw, waaye ci biti jigéen dem jigéen ca ginnaaw. waaye it léeg-léeg nga nekk benn jeune téréwoo jàkka ji ci wax leen génnal ci biti, waaye say terme ci biir jàkka ji yaa ngi geddloo baa ngi jàkka ji. ngeen baal ma déggeen, ñëw ci jàkka ji def nii, jël ñetti place daal def nii say loxo, yaa ngi ba nar a tax benn paa gedd jàkka ji te yaa ko def. boo yàng seytaan que fii nii lay war a toll fii, bu ko xasee weesu rek ëpp na, te yunt bi ne na laa tafri tawara ifraat bu mëpp na toll fii, waaye def ko nii ku def paa na wayu seen sànki wayu yaa ngi ni farlem ci jàkki ji benn. wala nga def nii xool benn paa nga aan ko moom te bu ma ko defet ya yow yaa kër ya problème boobu. wala nga ñëw ci sàpp si yor socc bu rëy rëy rëy rëy def ko nii daal def nii ba xam sàpp si jëm na yaa ngi kër ya problème. ngeen baal ma waaye il faut travailler affaire yi ñoo ko bokk gis. wala nga ñëw ci jàkk ji plancé, kenn waxu la plancé dañu ne mosa fii laal fii loolu rek lañ wax, waaye ni ñay deux sa pare sàkk jàkk ji fees yaa ngi aay jàkk ji yaa ngi occupé jàkk ji te léegi boo duggee ci aay ji du baax. ngeen baal ma waaye dëgg la. wala naqari nodd ba noppi di nodd yaa ngi aay jàkk ji, nodd bu naqari day tax na ñu du njul si danee nodd na du ko neex. waaw nit ñi ah macha allah daal di ñëw waaye yooyu day tere jàkk. lépp looy def ba tax nit gedd jàkk maa mu suur ko maa mbokk fa bàyyi ci da yaa ngi koy problème. wala indi fii indi fii féewu l'octation ñoom seen yooyu déedéet wa man azlamu mim man manaa masajidallah. kon nañ mooy doo tere jàkk yi nañu bàyyi ñëpp ñu ñëw ci jàkk yi ñu jàngal leen seen diine. bi ci gën a xew nag léegi mooy bu ñuy layale hadis mooy jigéen di dem jàkk jullee biir këram moo gën jullee ci jàkk ja, boobu moom moo ci gën a garaaw. boobu hadis biy wax loolu, hadis biy wax ku jullee ci jàkk ja am ñaar fukk dara jaag juróom ñaar boobu ko gën a dëgër, te hadis ba bokkul illa misa hadis bokk te yonent bi baraas boobu amatoon ci jàkkaam ja,
تم صدر عائشة مستركن وقنا في أديس لا تمنعوا إما الله مساجد الله بلن ترجيق نجاكي واي ايه جيون دم جاك جولي كرم موغن جولي سالب سع موغن جولي تبير نيكو تلو كايد موغن لول لنكو يلايل نكو يلايل كا ومن أظلم كن دا قطتوني ممن منع تشكي تري مساجد الله جاك يالي دي تري أن يذكر فيها نفاي سكر دي تري كفاي سكر اسمه وطر يالله motax sidna ali ben way da ñew ginaaw takusan dina fi la mi ne ko do ko tere mu ne he yeen da ngeena def man day dugg wu ci ah dugg mu ci de ngeen bam mu ne an yaskura fiha ñu fay tuddu ismuhu tur yalla lolay tere wa taa ma nga tambale dox nak fi qarabha ci lu rappal jakaja ma ngay dox ci lu rappal jakaja jakka da ngay dox ci lu ko dundal waxtan ni diine yoonte bi bëggoon dund jakka ci bu daana tax bu daan ñew leg leg mu indi mouraké wala ñetti biscuit wala bekk sukar xalé bu ñew masal la ngay ah jakka kat c'est bon waaw bu xalé da ñew fi di mas ay affaire legi day tabarka la jakka ji fess del waaw jakka joxal muy sama rek eh dañu teyel teyel ñu tej fepp bala nga sama wé del sax ñu tej la تبارك الله الحمد لله اولئك نيوني درجاكي ما كان لهم ورو نيوساني ما كان لهم ورو نيوساني ان يدخلوها دي دوجي ان يدخلوها دي دوجي جاك كوي تيرا جاك ورو لو ام صاح سان سان دوجي جاك ها waxuma la ngay bok ci ngay bok ci ci jakk ji waxuma la ngay bok ci bureau bi illa khaifin luddul dañuy laxtu ñoñu dañu war bu ñu dugg jakk ji dañuy laxtu duñ ci am benn pouvoir duñ ci am benn ndomba tank ndax jakk yi dox ndax jakk da wara dox mo nekkon école ci la saaba yi genné ah ba di me kër jankay ba fa gëna reuy al azhar jakk la won jakk moy jangukay ndax ku fi ñew da nga nan tek da ngay deglu bokku te jangukay ba la nga xane bo jangale xale ya nga nan nga ye deglu len way jakk mom ku ñew dal ciel tabarakal nga aji ma ni muy def bu iman ñew ni alhamdullilah ñepp ne ciel tabarakal ku jere jakk lehum amnañu fi dunya ci aduna qasiyun gecci yalla defar seen mbir mukk luñu dugg mu setan len ah walahum amna ñu yit fil akhirati bal akhirah azabun azim mbugal gu reey yalla ci yalla musal walillahi yalla mom al mashriqu fenku kon ku sampu janka diko tere wal betil fenku ba yalla mu ne ma mom fenku nga defar jakka ji jëmele ko ci sama fenku ba nopi diko tere والمغرب ما هو صوير كيف نجيب لسه بنتو جاك فأينما تولوا فنجن جبلو بنجن رجولي فسمى وجه الله فوفل يالا نك فوفل يالا نك إن الله يالا واسع كياتولا عليم كحملا كيرابا نيوي رأي نيسان سعيد بن سعيد سعيد بن عامر الدوسي نيسان ay jël doon jang waaw ba ko bañ ko yone yefeur ya japp ko commencé ciel nopi lay lay sa dal ne ko waaw fi nga taxaw ni ndax ba nga yonenti bi taxaw fa mu ni mukk koku bëgg mu dégg jam ko tete mu ne koku bëgg mu dégg jam ko gaay japp ko ndeysaan aj ko tak ko ca kaw muy retaan bur bi ne yewi len ko mu yewi ko ne ko doy re mu ne ko dama xamne jëf yu ñak fayda yi nga may def bis bo dee yalla dama na def yu ko aw bur bi ne rend len ko parce que waxam bari na lol
ñu daldi fab kanam gi jëmele penk mu dal ne falan nuwalli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al masjid al haram yalla neena boy jël jëblu penk comme yene may ray mu jëblu penk alhamdullilah daldi jëbele ni show mune walilahi al masriq wal maghrib daldi re ñune mo dari koy kep diko rendi fi muna nak legi fa haythuma tuwallu fa sama wajhu allah fi liñ ko rendi ndaysan ci dox gi talako yalla yeureum wa qalu yahudi nani ittaqafa allah yalla amna waladan dom ji ñu wax isa wa qalu nenañu ittaqafa allah walada yalla amna dom subhanahu tuk yalla amna dom fu ngeen ko degge rek ne len tuk bal li fi nek kay lahu momom ma fi samawati li ci asman wal ardi ak li ci suuf kullun lahu khalitun lepp koy jam diko amatu wa qalu ittaqafa allah walada ñun nak bi ginaaw suba ci jeudi lañuy wax ne bis bi la yalla amon do alhamis ji di ñew moy le 24 de wallahi yalla baxna bi mu ci defé koor gi len ba amna ñu delu ginaaw tuuti musique jay nañ bayi nañ musique duñu gene sen cassette yi xaw nañu tiit deg na sax jenn way lan bu len tiit def len parce que haram wa ñom ni tiit nañ maron ñom nak duma tiit lool damay bayi rek ñaan duñu gene sen cassette yi nañ jël dal bor la 12 nangam way biir koor gi dal ndeysaan ak deg ben jigeen ñaan ko ndax da nga bali mu ne deelet damay ormal koor gi mu ne koor gor mu ne du bali len day ormal koor gi yalla ko yalla yeureum waye ni ngeen ko daan def 24 décembre ñew dekk bi yépp ngeen ko wara joxru joxé té bis bobu ci lañu né ci la yalla am do nga wara mer wara téla téri

تسألوا كن بلا لاجنة عن أصحاب الجحيم جنار جنار دم سوا رسوا كن كنار دم سوا لطن غير دم سوا يون تبلو خول بكي دم سوا كن بلا قلاج بور غور رجل مريون لرب تبارك الله نغا خمنا نك ولن ترضى عنك دكون تانتيو ولن ترضى عنك دكون تانتيو مك اليهود يهودي يهود من امر بن كونتان تيومك ولن نصارى نصران يب بن كونتان تيومك يو يونتي تبا بدون كونتان تيو مك مك مك حتى تتبع لودول دا توب ملتكم سين سيستم so baye li yalla yoni jaar fiñ jaar ñun la waaw kay liñ xam motax mu téla déclarer khul ya yul kafiru la a'budu ma ta'budu tok walan tarda anka al yahud motax kuñ gëreum rek ha siyata taw waaw ñoo yoni yonne ca mamburam tuba radiyallahu anhu délégation ci jamono belès djaj ëndil ko croix la sin de noor ñun lañ ko tudé ñun comme la son d'honneur ngeen di wax yeen ba ñu ñëwé né ko mbacké ya fi raw ya fi man ya dem ci geejjo sokk mi ci balla gu barké ji mi ci ñaani bëkk bi ga bañ da bëkk yow ñay xamul ayna do mo romu sëri ci mu ne tek rek ñu nako contant ñu am ci yow nak motax ñu andil la médaille bi té di nga def croix julit bu tal ñu tal ñu andil la médaille croix mu na na cierno am cierno biray mu ne mbacké mu ne ko ndongo yoy lu ñu wax ene nañ day dañu bëgg ci yow ndax ya fi sul waxa wax ba wax ni jeex mu ne ko dañuy katch gaaya ñu tok bi ñi katch jarna mu ne ko mbacke mu ne xana xamone suñu borom moy walan tarda anka al yahud wal nasara hatta tatabi millatuhum mu ne ko waaw mu ne ko cierno mu ne ko mbacke mu ne ko ndax ma saxay fi tagul na ngi dox na ngi doxal tubab bi dara mu ne ko dedet mu ne ko ndax ma suñu santane luma xey mu ne ko dedet mu ne ko ndax ma suñu téré luma def mu ne ko dedet mu ne ko lima and ak ñoom lépp ndax mas naa faa wax mu ne ko déedéet mu ne kon dañuy kàcc musuñ maa gërëm allahu akbar kooku benn jàmbaar la woon ci jàmbaari sénégal yi radiallahu anhu mu jax tak loolu mooy pratique loolu du théorie loolu du théorie pratique la gaayé wagné ko ndank ngén bal ma dégg na ak ben way kat buy wax bamba jago kor wala sin de nour mané ko ya mëna togn té yaramu nan lay def bu koy way ak mes mu guddou naw ci turu musique lo bañ ba tebe ci naajo mu ñew né ya ko mom té dana la ko jox nak ñalla dimbalé قل للنيت ني نيل ان هدى الله يور مو نجبو يالا هو الهدى موم رك مودي نجب ولكن تبعت واتنا نسو توفون اهواهم سين بانيخ يي بعد الذي جناو ليغا خامني جاءك من العلم ديكل لا سي خام خام ما لك دو ام بو يوم القيامه من الله تي يالا من ولي كوي فيتو سي مير ولا نصير لك لاي ديمبل lolu la yalla wax yonenti bi so topol li tubab bi teural la wax bo ñewé fi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir ak tubab da mu ak tubab da mu alladheena ñi nga xamné ataynahum jox nañ leen alkitaba tere te ñoom yat loonu ho ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang jox haqqa ulaiika yu'minuna bihi ñoo ñew gamal qur'an ñu deglu wat ay je alladheena nga xamne ataynahum jox nañ len alkitaba alquran yatlunuhu tan koy jang haqqa tilawatihi deug
yu'minu bi ñoo ñoko gëm taqati lawati lo jang jëfiko moy ben xaj bi haqqati lawati bu ñaaral bi haqqati lawati boy jang nga xam teggini ni ñi jang alquran xam fi ñi taxaw xam fi ñi ayé ko fa taxaw ba do taxaw fu ñuy aye do yëkëte fu ñuy téré suñu romb légui né wa qalu ittakhadha Allahu walada bo né won waxalo taxaw boy tambulé jang foy tambulé boko waxé wax musiba bo ñu jangal xandale waxalo dali taxaw bëgg tambulé tek ci baat ba ci tégué li nga wax kenn duko wax té kat yaangi jangal alquran mo tax ñu dina rubb qari'u qur'anin wal qur'an yal'anuhu mu ne bari na ko yaral alquran di jang alquran nan ko yalla na nga de yalla na nga de yalla na nga de ba mu ne defé ne mom amna tiyaba ndekati yo tay mal ko alquran da ngay xamé idgham bi ci lay waxé may yasha xamé iqlabi mim ba'd xamé izhar xamé ikhfa xamé almad asli wala far'i xamé mad saqil xamé khafif yoy yeb dang koy xamé door tambli jangal ko so ko xaméwul ngay gor gor li gi jëk boole way bu neexal baat ndax bo xamul fay taxaw bo taxawé du soti rubba qari'i qur'anin wal qur'an yal'anu ko defé lo limi tek moy ñun ñep ñu gor gor lu wat jangal alquran nan jangal alquran lepp lu ñuy jang te alquran ko gën tabarkal tuba bi nak daf ñew gëm li gëm lo ne ku jang alquran da ngay dalbe waaw imamu jakk ngay don wala bilal imamu jakk ngay don wala bilal buñu saraxe pousse sarax la buñu saraxe sondel sarax la wallahi neesan wallahi neesan fi nek kenn nga bu pousse dem ci ben directeur société nga sarax ko alaykum salam kon bëgg inshallah waman yakfur bihi ku wedde alquran fa ulaikum alqasirun ñoña bert kep ku wedde alquran ya bert eske ya bani israël e yeen banu israël uskuru fatlikul ni'mati ya sama xewali allati sama xewali nga xamne an'amtu alaykum xewal na len ko wa anni taman yalla faddaltukum ma len tan ala alamin ci kaw mbindi fi xewal gogo yalla da koy fatali banu israël lu bare bare bare way banu israël amuñu ngor amuñu ngor amuñu diine amuñu jëm uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alamin wa taqoo na ngeen ragal yawman bis bo xamne su dikke la tajzi nafsun ben bakkan du jariñ an nafsin ci ben shay an dara ben bakkan du jariñ moram ci dara wala yuqbal minha adl ken du nangu ci mom njuk njuk manam du am loy joxe ndax ñu balla wala tanfa'uha shafa'a intervention du ko jariñ dara wala hum yunsaruna te kenn du len dibbele la wax xam nga buñu organiser fi ben affaire mo am pass man nga am ñenti sens pour dugg fepp ñu organiser lu am billet man nga am ñenti sens pour dugg mu ñenti sens yi ben bi moy gaay yi koy organiser man nañu nek sa way na dikal ina faati ñew nga ñaw bayil ko mu dugg suñu way la quoi nga dugg yalla neena bobu amul alakhirah bu ñaaral bi moy bi mu ñewé ñu na dugg nga gaay na du dugg dara ne way pourtant sa way dañu way du dugg de bo bëgge mu dugg dalal ko biye nga dal ni yalla am sa poste dal ni bi bi ñaar ñu 2000 nga joral ko 2000 mu dugg yalla neena lool amul alakhirah bu ñettel bi
bunti bi bëgg dugg gisul ki def yëf yi mu taxaw ne wowal leen ma bàcc mi ne bàcc wuyul bàcc daal di ñëw ci bunti bi daal di koy ñaanal intervention gars yi bàyyi ko mu dugg yàlla ne na boobu amul yow na xëy mu des benn yunsaruna mooy dañoo fa fa ma xumbut te kilifa yaa ngi bëgg a ñëw ñu bëgg ma xumbu ñu ubbi buntu ya yàlla ne la boobu amul yow na xëy benn amu ci yowmal xiyam moom kay dagg billet fii yor sa billet bu ñu àggee nga tàll ko malaaka mi rek dugg moo tax porte bi fu ne ñaari malaaka yi fa nekk mooy munkar ak nakiir

0: alhamdu ji ak jëf ji daal di ànd yàlla daal di bëgg. Mu ne nag wala in kafartum, bu ngeen weddee bu ngeen bañ a sant, wala in kafartum, su ngeen fuulee jëf mu jëfal leen ba noppi kafartum, ngeen fuul jëf ja bañ maa sant, ah inna azabi sama mbugal day la shadid, lu tar la. Yàlla maaluteem ak mbaaxam moo tax néewul wala in kafartum la uazibannakum. Yàlla bu fekkoon nitu tey la te du doon nitu tey, mooy kon su ne la in shakartum la azidannakum, kon day wax ne wala in kafartum la uazibannakum, su ngeen ma santee ma dolli leen, su ngeen suulee jëf ma duma leen. Kon nu lay waxee, waaye déggal rek suñu borom tabaraka taala yërmandeem juróoy ji li tax, xool ni mu ko waxee. La in shakartum, bu ngeen ma santee la azidannakum, waat naa ne danaa leen dolli. Ñu ne ko waaw. Mu ne wala in kafartum, bu ngeen suulee jëf nag bañ maa sant. Ñu ne ko nooy def. Mu ne ah li may leen di xamal daal mooy inna azabi sama mbugal la shadidun, lu métti la. Jalla jalaluhu wa azza kamalu. Xool rek, fii dafa yëg le nag ni mbugal yi métti na, waaye waxul ne dinaa leen mbugal. Jalla jalaluhu. Wa qaala Musa, Musa daal di wax mbokkam yi ne leen yéen dégg wax jooju, in takfuru, bu ngeen weddi woon antum, yéen waa Misra gépp gépp gépp, wa man fil ardi, ak ñi ci suuf jamian, ñëpp yéen ñëpp su ngeen àddan weddi yàlla, yéen waa suuf yépp, fa inna allaha, li wóor mooy yàlla, la ghaniyun, ku doylu la, xamid, ku sant la. Yàlla ku doylu la, doylu gu yàlla mi ngi bokk ci sifaatul wujub. Yàlla tabaraka wa taala dafa doylu doylu goo xam ne ji mutulax la, amut lu manki niñ mel ñun. Ñun doomu aadama boo mën a gis juróom-ñeenti manki mi ngi ci moom, wala juróom-ñett, ñaar lay am doomu aadama boo gis nag. Ñii daal mat ba tabaraka la, waaye mat ga mooy ñeent la ñuy am, dese juróom-benn. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngale ci benn hadith, mathalul mu'minu fi tawaddudihim, julli yi ci seenu bëggante dañoo war a mel ni benn yaram. Yaram bu ñu xajjalikoo duutuñu man dara, waaye bu ñu àndee duutuñu tële dara. Naka noonu doomu aadama bu yàlla sàkk noonu nga mel. Benn waaye day nekk koo xam ne ku baax la, waaye ku nay la. Gis koo xam ne kii ku tabe la, waaye ak a naqari dere. Gis koo xam ne kii ku neex dere la, waaye dafa yembare. Gis koo xam ne kii ku bari ay reetaan la, waaye su meree du bàyyi mer ma. Su doomu aadama yooyu àndee nag ci la ñuy nekk jëmmu jumat. Yàlla tabaraka wa taala yooyu manqueté amu ci benn, la ghaniyun, ku oomal la. Yàlla du am ceeb manqué dëwlin, mbaa mu am dëwlin manqué xorom, mbaa mu am xorom manqué leneen, di bëgg a def yi muy def naan xaarama abbi diwli mbaa nii. Yàlla tabaraka wa taala buñ ko weddi woon ñun ñëpp, la ghaniyun xamid, ku oomal la, ku sant la. Moo tax ba waa ji amee doomam, yàlla jël doom ja, jël soxna sa, réeral ñaar fukki junneen, mu ne nag dootul julli mukk tabarakàlla. Waaye loola moom moo ko yëg, moom moo ko yëg. Yàlla neen alam yatikum, xanaa dikkalu leen naba'u allaziina xibaaru, ñi nga xam ne min qablikum, ñoo leen jiitu woon. Yàlla neen tee ngeen maa bañ a weddi, tee ngeen maa bañ a weddi. Alam yatikum, xanaa dikkalu leen woon naba'u allaziina xibaaru, ña nga xam ne min qablikum, ñoo leen jiitu yéen. Ñu ne ko ñam mu ne xawmi nuuxin, niti noox ya, mbokki noox ya, xanaa déggu leen xibaar yi mbokki noox ya. Mbokki noox ya ba ñu weddee noox, yàlla def na ko defaral gaal, mu defar gaal nooxam dugg ca ak ña ko gëm, ñu ca def ñëpp yàlla labal leen. Yàlla ne yéen ñu may weddi, xanaa déggu leen xibaar boobu. Wa aadin, ak aad ba ñu weddee seen yonente ba muy Hood, yàlla daa yebal ci ñoom ngelaw mu def leen ni ay ëkk yoo xam ne dañoo daan. Wa Samud, xanaa xibaaru Samud dikkul leen woon. Samud ñooy nitu saalix ña ba leen yàlla yónnee gëlëm bu ñëwee di ko cor ko, yàlla tabaraka taala dafa taw ci ñoom taw dëj. Yàlla ne xanaa ñii seeni xibaar da ngeen ko déggut te ngeen naa bañ a weddi. Alam yatikum, xanaa dikkalu leen naba'u alladhina, xibaaru ñi nga xam ne min qablikum jiitu woon nañ leen, qawmi nuuxin, mbokki nuux ya, wa aadin ak aad muy mbokki huud ya, wa tamuuda ak tamuud muy mbokki saalix ya, walladhina min baadihim ak ñi ñëw seen ginnaaw. ñooñu day laa yaclamuhum, du leen xam illaahu, ku dul yàlla. Yàlla rekk moo leen xam ni ñu toll ak ni ñu bëree, te ku ci masa weddi yàlla tabaraka wa taala jaar naa ak yow fa nga xam ne fa la jaar ak yow. ñooñu ñëpp nag niti saalix ña, niti xóot ña, niti noox ña ak ñu ñëw seen ginnaaw ñëpp ku ci mos a ñëw. jaa'athum, dikkal na leen rusuluhum, seen yonent ya, bil bayyinati, ci lu leer. yonent ya ñëw wax leen lu leer, bil xujajil waadixa wa dalailil baahiraat. waaye ba ñu ko indee faraddu, dañoo delloo ñoom nit yonent ya aydiyahum, seen loxo ya, fii afwaahihim, ci seen i gémmiñ, fii afwaahihim, ci seen gémmiñ. wa demee ci mu fassiru ne yi moo di delloo seen loxo ci seen gémmiñ. benn, da ngay ub sa gémmiñ ndax jaaxle gooy jaaxle ci li waa ji wax te bëggkoo weddi. léeg-léeg benn waaye day wax wax ñàkk goo gëm tax nga daal di jàpp ci sa gémmiñ nii, wan ko ne li nga wax dara la ci bëgg. wala reetaan yu ñuy reetaan ba kekku fab seen loxo muur ci seen gémmiñ ndax li leen yonent yi wax dara lañ ci gëmoon. ñooñu daal bu yonent masaa na ñëw li mu wax duñ ci gëm dara dara dara. waxaaloo ñu ne ñoom mbokk yonent ya, innaa ñun seen mbokk yii kafar naa ànd nañu weddi, bima ursiltum bii, ci lii ñu leen yónnee. seetal ma loolu, yàlla tànn aw nit ci biiru nit, yónni leen ci nit ñi, ñu ne leen li leen yàlla yónni loolu lañ weddi ñun. innaa ñun seen mbokk yii kafar naa weddi nañu, bima ursiltum bii, ci lii ñu leen yónni. ku weddi sab yonent nag mbaasab jàngalekat mbaasa ku baax sànku da lay daal di yomb. wa innaa, te ñun ñoom ñooy wax ñoom mbokk yonent yi ba tey, la fii sakkin, ñoo ngi ci sikki sàkka, mimma tad'uunana, lii ngeen ñuy woo ilayhi, jëme ci li ngeen ñuy woo jëme daal. ñun ñoo ngi ci am ñaari xel, murib, ñoo ngi ci deng-dengi, maanaam daal leeruñu waaw. fii sakkin azim min da'watikum wa qalqin wa ittiraab min diinikum, yéen yonent yi daal lii ngeen ñuy woo dara leen ci gëmut, te it ñu ngi sikki sàkk sax waaw ndax yéen yàlla leen yónni wala yéen wala déet. qaalat, daal leen di wax tontu leen, rusuluhum, seen yonent ya, afillahi shakkun, ndax yàlla bés ñu sikki sàkk naan am naag amut. loolu la leen yónnante ya tontu, afillahi shakkun, afi wujudillahi wa waxdaaniyatihi shakkun. loolu la mu fasiroon di wax ne istifham lil inkar wa tawbih li annahu yaxtamilu chakk li zuhuri l adilla wa li hada lafatu l intibah ila barahini wujudihi bi qawlihim fatiri samawat. yonent yi dañu nag nit ñi waaw afillahi shakkun, ndax yàlla gis ni sikki sàkk ci naan am naag amut. borom xel mu gàtt mooy sikki sàkk naan yàlla am naag amut. yàlla moom ku ne xam na la lu am daa am ku ko amal. saa boo ñëwee fekk sa néeg ubbi ko, li ngay wax mooy ku ubbi sama néeg bi. boo fekkee sab lamp yi tàkk nga ne ku taal sama lamp bi. lenn lu nekk nga jiiñ ne daa am ku ko def. adduna sii kon war nga ne waaw ku lal suuf si. géej gii nga ne waaw ku dawal ndox mi. jant bii nga ne waaw ku ko aj jox ko tàngooram wi. kooko yàlla. ma tax benn bindkat bu rëy dafa ma sa toog ne day bindul wan nit ñi ne leen yàlla amut. loolu la fas yéene mu tëju nag di bind. daanaka daal bind na ñaar fukki at mbaa lu ko jege ci bëgg a wane ne yàlla amut. bis bi muy exposé li mu bind nag woo nit ñu bari ak si ci tàmbali nag di def introduction bi di wax gaa ñi fi mu jaar ci mbind beeg yooyu. bi mu ne am naa ci ñaar fukki at nag benn waay ne ñokket ci biir mbooloo mi ku rëy daal ne ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. mu ne ko lu xew mu ne ko bala ngay exposé li nga bind mu ne mu ne ko yow ni nga ponkalee di défendre benn mbir ci wane ne amut yow loo mas bi jan doo ci yellu yii nga jan ñaar fukki at ak benn su amutoon ba tey daanu na kon loola am na ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. waaje laf mbind moom moomit daal ne ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. afillaay sakkun mu ndax yàlla gis ni sikki sàkk ci naan am naag amut. yàlla mii nga xam ne faatiri samawaati moo bind asamaan faatiri samawaati moo bind asamaan moo bind asamaan nag ci baatu faatiri mooy moo ko sas te kenn jiituwu ko ci baatu faatiri di maana mooy moo bind te kenn jiituwu ko ci loolu xaaliqul ard as xaaliqu samawaat wa mubdiuha ala xayri mithalin saabiq. moo tax sahaaba yi ci baatu faatiri daanañ ci nekk di waaw faatiri lu muy tekki ba jenn jamono benn baykat ñëw ci ñoom sol ca ngaade bi ñuy waxtaan ba ne ko waaw man sanaa haada ku defar lii mu ne leen ana allasi fatartuhu. sahaaba yi ni allahu akbar kon faatiri samawaat mooy yàlla moo sos asamaan te gisuwu ko fenn wala ardi ak suuf si. asamaan ak suuf amul fu ko yàlla gisee toppandoo kooka keneen ku def lu mel nu nag yow yaa ngi ko gisee ci yàlla toppandoo ko moo tax ñun ko defar ñun ci néeg dañ koy defal asamaan ak suuf. suuf si nga teg sab lal asamaan si nga def sab lamp muy tàkk asamaan si nga def ci sab lamp mu nekk jant bi suuf si nga teg ci sab lal ñun ku defar sab néeg bu ci ñaari amul du sotti. waaye nag pour nga def ko yooyu it xeer bu ne da nga ko ci def ciment bu ne da nga ko ci def waaye asamaan yi suñu borom tabaraka taala mi ngi dégg ci kaw rek yàlla rek koy yàlla mu ne yonent yi ne leen yaduukum mi ngi leen di woo moom yàlla liyaxfira lakum ngir mu baal leen min zunubikum ci seeni bakkaar wa yuaxirkum mu bàyyi leen fi ila ajalim musamma ba ci àpp bu ñu xam. moo di bu ngeen dee topp yàlla da leen di jéggal seeni bakkaar waaye da leen fi bàyyi ba àpp dee ci laal jot ngeen dee ci seen lal wala accident ak yu demee ni ki yooyu waaye du yebal Jibril mu taw ci seen kaw muy taw ci seen kaw wala mu leen dóor ay xeer déedéet ñi topp yàlla yàlla di leen mbugalee noonu. xaaloo mbokk yonent ya daal ne yonent ya in antum yéen nekku leen illa basharun lu dul mbindeef mislu naa mel ni ñoom. mbokki yonent ya loolu lañ tontu yonent ya ñoog yéene yem mbindeef ngeen mbindeef lañ waaw turiduuna yéen daal yonent yi yéen gaa yi di wax ne ay yonent ngeen da ngeen a bëgg rek an tasudduuna ngeen gàllankoor ñu amma kaana ba ñu bàyyi fi la mu nekkoon yaabudu doon ko jaamu abauna suñuy bàyyi. yéen daal yéen ñu naan ay yonent ngeen da ngeen a bëgg ñu bàyyi fi la suñu maam yi daan jaamu ñëw topp leen yéen su ko defee ngeen am ci intérêt yéen ñun suñu intérêt sànq xalaat boobu li feeg doomu aadamaa ngi koy am ci morom du ko topp mukk. xalaat boobu li feeg doomu aadamaa ngi koy am ci morom du ko topp mukk du ànd ak mukk ci moom ab xalaat. yéen li ngeen def gëmu leen ko da ngeen ñëw bëgg a gàllankoor ba ñu bàyyi la suñu maam ya nekkoon. léegi su fekkee yonent ngeen fatuu naa indil leen ñu bi sultaani mubiin ci lay wu leer wuy wane ne yàllaa leen yónni. loolu la nit ñi wax yonent ya alayhi salaatu wa salaam. qaalu yonent ya ne leen wala qaalat lahum rusuluhum seen yonent ya ne leen dëgg la in naxnu ñun nekkuñu illaa basharun lu dul mbindeef rek mislukum mel ni leen mindeef la niyeen ndax léegi yunt ne woon in antum nit ñi dañ ne woon in antum illa basarun mithluna, yonent yi ne leen wax ngeen dëgg in nahnu illa basarun mithlukum, nee ngeen nit la niyeen. Waaw, nit la niyeen, duñu ay malaaka, duñu ay jinne, duñu ay bàyyima. Ñii ñu bëgg a teg yonent yi da ngay gis ñun tam léeg-léeg boo fi tuddee nit ku baax dañ lay wax ne kooku du nit. Waaw, léeg-léeg nga ne jiw sàngam sàngam wax ñu ne la kooku du nit, déedéet nit la. Damaa damay ñoo bëgg rek fexe ba yow nga tayal ci jéem a roy kooka, ñu ne la du nit. Su boobaa nga ne kon lim man du ma ko man ndax nit laa. Fekk na yonent yi nee nañu ñoom basar nit lañu ni ñun, kon ñun ñëpp ay nit lañu. Wala yu yeeg xeeni ñu ñëpp yonent yeeg siddiqoona yeeg shuhada yi in antum illa basarun mithluna in nahnu illa basarun mithlukum. Mu def nag walakin allaha, waaye yàlla yamunu mooy xéewal ala man yasaawu ku ko neex min ibaadihi ci ay jaamam. Bi ñépp nekkee ay jaami yàlla nag yàlla sant leen ay mbir ñu koy def. Ñi ci gën a góorgóorlu la yàlla yi tànn tekkal leen ay ndombay tànk yum dul tekkal ña ca des. Ndax ku koy sukkër santaane say surga, surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ca la ngay santaane. Bu neexal jotee ñaari surga ya nekk ca la ngay santaane ñoom ngay neexal. Ñun ñépp ay surga yàlla lañ. Bi yàlla santaane li ñu koy defal am na ci ñun duñ ko def, waaye am na ci ñun duñ ko bàyyi. Yàlla nag buy tànn day tànn ca ñene ca nekk. Xam ngeen ne boo ñëwee ci suñu po yi ñuy po lu mel ni ay football ak ñoom seen yooyu, tànnkat yi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ay tànnkat te ñoom ñooy tàggat xale yi ñuy football, bu ñu dee tànn am na ñu duñ leen tànn. Ku mel ni man duñ ko tànn ci ay équipe naan ko kaay nga jël football lii. Yàlla it nag ci biir doomu aadama yi bi mu ñu santee julli santu ñu woor ibadaat yeeg yi ci tege yépp yonent bi alayhi salatu wasalaam indi sunnaam si, bu boobaa ña ca jàmbaare di ko defee ne ko yàlla yi santaani subhanahu wa taala, bu yàlla yi tànn ñoo ñalay tànn salawatullahi wasalaamu alayhi, buy tànn équipe bi dafa am ñu muy tànn. Kon yàlla yamunnu ala man yashaau mooy xéewal ku ko neex tànn ko min ibaadi yi ci ay jaamam, def ko muy yonent du nubuwa wa risaala. Moo tax Cheikh Makhchel benn firikat la, bi mu jàngee aaya jii di ko firi mu ne xoolama rek yonent yi alayhi salatu wasalaam ak seen i tegin lam yaskuru fadlahum tawaduan minhum wa sallamu li qawlihim wa annahum basharun mithluhum fi lbashriya waxda fa amma ma waraa dalika fa ma kanu mithluhum. Alkashaaf jukkib ñaaral ba xatum juróomi téeméer ak ñeen fukk ak ñeent. Waaw, mu ne ñoom yonent yi tudduñu seen ngëneel gin gën seen nit ñi ndaxu ooyof ne leen daal ñoo ngi yéen ñoo yem nekk ay mbindeef, waaye la te ginnaaw ga tuddaluñu leen ko ndax seenu ooyof ñoom yonent yi alayhi salatu wasalaam. Yonent yi continue di tontu seen mbokk yi ne leen wa ma kaana lanaa jaaduwul ci ñun munta nekkit an na'tiyakum ñu indil leen bi sultaanin ci benn mucjiza illa bi idnillah, lu dul ci coobare yàlla, lu dul ci ndigalu yàlla. Amul benn yonent bu mën a indi mucjiza kéemtaan ak yooyu lu dul ci coobare yàlla subhanahu wa taala. Wa ala llahi ci yàlla fal yatawakkal na wéeru al mu'minuna ñi nga xam ne ñoo gëm. Képp koo xam ne da ngaa gëm yàlla na nga wéeru ci yàlla tabaraka wa taala mi nga xam ne moom mooy wéeruwaay bi. Wa ma lana, lu tax lan moo ñu jot sax allaa natawakkala ba bañu bañ a wéeru àllaa ci yàlla, mu ñun li ñuy tee wéeru ci yàlla. Wa qad hadaana, te moo ñu jubal subalana suñu yoonee ñun yonent yi. Waaw, booba ñu ngi layal ñoom yonent yi wéeru bi ñu wéeru ci yàlla, ñu ne ñun lu ñu tee wéeru ci yàlla. Iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin falyatawakkal wa àllaahi falyatawakkal lmuminuun. Léegi wa maa lanaa allaa natawakkal, lan moo ñu jot ba duñu wéeru àllaay ci yàlla. Wa qad hadaana subulana, te moo ñu teg ci yoon wi ñu teg ñun yonent yi alayhi salatu wasalaam. Wala nasbiranna ala ma azaytumuna, gign nañ ne dañu muñ ala ma ci li nga xamne azaytumuna yeen ñu ko lor la nasbiranna ala azakum ibnu al-jawzina wa inma qissa hadha wa amsaluhu ala nabiyyina liyaqtadi biman qablahu fi as-sabr wa liya'lama ma jara lahum zadul masir tafsir bobu jukki bi ñentel xatu ñetti témer ak juroom fuk ibnu al-jawzina ne li tax ñu netti li yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam netti li ak yu mel ni moy ngir mu roy ci ñuko jitu won ci muñ ak xamne li nit ñi di agne buñ ko moye su ëllëgé mom la ñikoy moy di agne képp kuy woti ci yalla it nak mba ngay jangale mba lo mëna doon da ngay jël baatu wala nasbiranna ala ma azaytumuna din nañ ni da ñu muñ lor ngeen ñu tek ndax kuy waxal yalla mba ngay jëfël yalla mba ngay wëtal yalla baat bu nekk ya koy dégg door ak xaxat tuutal ak leen leen sax mën nañu jël awyet ne la ko képp ci bopp waye wala nasbiranna ala ma azaytumuna sabru mo mayon ñi am li ñu am sabru mo mayon nuh la mu am sabru mo mayon ayyuba la mu am sabru muy muñ mo mayon yusuf la mu am muñ mo mayon ñu bax ñi nga xamne mom lañu am ci rew mi li leen may li ñu am sabro leen ko may wala nasbiranna ala ma azaytumuna muñ rek wala nasbiranna giñ nañ ni dañu muñ ala ma azaytumuna ci lor yi ngeen ñu tek Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bu lor ma saane tege ci nit nga ñew di jambat mu le muñal bepp lor bu la dal ci dalul ci sa diine rek mu na mu ne man nga ko muñ wala nasbiranna ala ma azaytumuna wa ala allahi yalla falyatawakkal nawiru almutawakkiluna mi nga xamni ñoy wër waxon nako legi waxat ko waya laysa hadha takrar wa inma ma'nahu althabat ala altawakkul ay falyadumu walyathbutu ala altawakkul alayhi wahda modi nañu sax rek ci wëru ci yalla tabaaraku ta'ala nañu sax rek ci wëru ci yalla tabaaraku ta'ala tawakkaltu ala allah wa amantu bihi wa qala wa alladhina kafaru niyabbi ñong ci suratu ibrahim batay ay fuk ak ñet wa qala wa alladhina kafaru niyabbi li rusulihim seen yonentiya min yonentiya lan nukhrijannakum wat nañ na dañu len genné yeen yonenti kenn par kenn min ardina ci suñu rew yi wa yeen yonenti yep lañuy genné min ardina ci suñu rew yi loolu lañ waxon seen yonent aw wala bok la len di may jamm la ta'udunna da ngeen delu fi fi millatina ci suñu diine ji lool lañuy wax wallahi la nutridannakum min diyarina aw la tarji'unna ila dinina ñaar dal moy manam ngeen genn rewmi ba sa gatch yeen yonenti ma ngeen delu suwat ci suñu millatu bi muy suñu diine ji lool lañ waxon yonenti toona da tambule dug na fa awha mudadi wahyu ilayhim kayyunti rabbuhum sen borom yalla wahyu yunti alayhi salatu wassalam ne len muñ len lanuhlikanna wat nañ ne ñun yalla dañu alak azzalimin toñ kat yi len di dekk yep lanuhlikanna azzalimin muñ len rek dañu alak toñ kat yep suñu defé na wala nuskinannakum ñu dekkal len al arda sufsi rew mi ngeen dekkiku min ba'dihim sen ginaaw lol la yalla waxon yonentiya ali musa sallallahu alaihi wasallam ñi ne dal leen genné ndax li ngeen doxal neexul leen wala ngeen dal ci li ñuy doxal muñ leen rek dana leen alak ñom ñet ginaaw gan ak ma dekkal leen ci soof ci ngeen dekké ko min ba'dihim sen ginaaw waaw lol la olaf di wax gay ndegge nga noté sel ba yalla ñen zalika lol la ki koy am liman khafa ñeel na ki nga xamne mo ragal maqami sama dayo yalla ne ki am lolu ma alagal la sa non moy ko xam lan moy sama dayo nan la tollu man yalla wa khafa mo ragal wa'idi wa'id sama diglante sama dig man yalla ba dama ci tafsir bu ñu wax al bahr lama aqsamu ala ikhraj ar rusul ay al aud fi millati aqsama allah ta'ala ala ihlakihim ya tafsir al bahr jukit jurom khatim ñen fuk wala ñen temer afrik ben dañoo génn daan génne yonent yi, yàlla moomit génn dana leen alak ñoom ñëpp. Ba ñu ko defee wastaftahu, yonent ya daal di sàkkoo xetliku, wastaftahu ñu sàkkoo xetliku, istansara rusulu billahi ala qawmihim. Bañ sàkkoo xetliku te mooy yonent bu yàlla ma si yónni saw xeet di la moy, boo demee ba mun nga métti ceew da ngay tàllal say loxo ñaan sa borom mu daal di def ndimbalam te mooy mu alagal la gaayam. Ba yonent ya sàkkoo xetliku nag yàlla nangul leen ñaan nga, wa xaaba mu daal di faddu mooy mu pert kullu jabbaarin, bépp koo xam ne ku féttéerul la woon aniit te nekk ab lànkkat. Xëlaka kullu mutajabbirin muaanidin lil xaq, mboolem ku féttéerlu woon rek yàlla daal di koy alag ñu dëgër bopp ñëpp. Min waraihi nekk na ca kanamam, moom mi de ma ngi koy xaar ca kanamam, jahannamu sawaraw jahannam. Baatu wara fii ginnaaw la wara di tekki, waaye ki dee di dem boo waxee wara yaa ngi koy tekkee la ca kanamam. Boo ne woon mi ngi ci ginnaaw mit day aaja nga saraa ko, mooy nga ne mi ngi ci ginnaaw bi mu dee. Min waraihi nekk na ca kanamam, jahannamu sawaraw jahannam. Yàlla ci yàlla musal. Wa yusqa danañ ko jox mu naan bu demee jahannam, min maai sadid, ci ndox moo xam ne ndoxum dëtt la. Sawaraw jahannam amul boisson bu sedd, amul galaas, amul ndoxum ndaa déedéet, amul ndoxum robina déedéet. Ndox ma fa am mooy maa sadid, mooy dëtti wànjar. Dëtti wànjar mooy góombu nëb. Ba mu nëbee la ca nekkoon di dere di xasan ca biir gomba, buñ ko tojee muy génn xet googu muy àndal xasaw ca naqari, loola la waa jahannama di naan. Nga ne ah yàlla loolu moom neexut di, mu ne waawaaw. Yatajarruhu, koo ko jox mu góox ko. Wala yakaadu yusiquhu, waaye du ko xaw a mën a wanaas. Yatajarruhu, dana ko góox yaakaar ne ndox la, ndax bëgg ndox, ndax tàngoroom nekki. Wala yakaadu yusiquhu, waaye du ko xaw a mën a wanaas. Ak naqare wanaasu, xet ga xasaw kun mu naqari lool moom dëtt jooju, ñu ko ci dee dëtt wànjar. Waaye jooju dugg sawara jahannama, di jéem a góox ndox moomu te du ko mën a wanaasu. Wa yatiihi, te it da koy dikkal almawtu, dee da koy dikkal min kulli makaan, ci bépp barab. Maanaam ya koy dal fenn fu nekk la ko dal mën na koo rey, naan dëtt ji mën na koo rey, sawara yi mu dugg mën na koo rey, xiif ba muy xiif mën na koo rey, xiif lin ma muy naan mën na koo rey, dariic ma muy lekk mën na koo rey, yooyu yépp mën na koo rey. Wa ma huwa bi mayitin, waaye du dee. Ku dugg al sawara doo dee. Suma la yamutu fiha wala yahya, la alquran waxut. Yàlla na jàlla musal ci dugg sawara. Wa min waraihi, nekk na ci kanamam ba tey bi mu duggee sawara jahannama, azabun menen mbugal qalis, mbugal mu dëgër a dëgër, mbugal mu tar, azabun ashaddu mimma qablahu wa aghlas, mbugal moo xam ne mii mooy gën a tar mbugal mi nga xam ne ci la nekkoon. Loolu lépp li leen ko yóbbe ñoom mooy féttéerlu guñu féttéerlu, bañ a jaar fi yàllay jaarlu, lànk guñu lànk, bañ a jaar fi yàllay jaarlu, lànk guñu lànk, bañ a topp njàngaleen yonent yi alayhimu salaatu wasalaam, bañ a topp njàngaleen ñi fi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam bay. Te it ñoo ñooy ñi nga xam ne ñooy fecc cax yi nga xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala indi ci suñu kanam. Su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi, ak si nañu fi nga xam ne fi leen ñu ko taxawal mooy aaya fukk ak juróom ñaar ci sourate Ibrahim. Ñu ngi déglu doomi soxna ñi déglu tabarkàlla di topp tafsir bi te di ko rafetlu saa su nekk. Yàlla na yàlla def tawfiq te defal ñu ko. Ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarale wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia. Yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Benn gim nekk benn ci doolem ji, duggalante bi guddi ak bëccëg gi duggalante, ak itam weer wi ni mu diisee jant bi yow gën koo diis lool. Wa min ayaatihi llaylu wa nnahaaru, caralam ñu deel wa chamsu, ak jant bi moom it ci la bokk, wala xamuru ak weer wi. Ndax wax ñu moom nan la kàttanam toll. Laa tasjudu li chams, waay bu leen sujjur mukk te jant bi tax. Walaa lil xamar, bu leen sujjur mukk te weer wi tax. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون سجود لين يالا ميغا خامني مولين بيند بو فكيني موم دوم نين بغ فاسيني جام الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون suko defé suñu borom mi ngi woné katanam diko woné ci yi nga xamné ñew la bind ñu war ñu sa su nek nga seen ñu gën ñoo reuy fuf bu len yalla deggal digelé ñu def ñun nak ñu tuti na ci seen ron te bu ñu yalla digelé ñu bëgg gantu surtout fasilat ay fanwer ak juroom ñaar fay nistakbaru buñu reeylo baña top ndigal yonnti bi ali sallatu wasallam fay nistakbaru buñu reeylo baña top li nga xamne moy alquran fal ladina inda rabbihim inda rabbika ñi nga xamne ñi nga ci sa borom mudi malaika yusabbihuna lahu bil layli wan nahar wa hum la yasamun yalla mo ne suñu reeylo nga xamne ña nga ci sa borom de ñoom diko sabbal sa suñu gudde ak becc te duñu sonnu ñoom day duñu bayyi mukk fuñu toll ñu ngeen magal sa borom tabaaraku ta'ala yalla neena wa min ayatihi bokku na ci mandarga mi lay wonne yalla kenn la ci katanam gi wa min ayatihi bokku na ci wala bok fa yistakbaru buñu reeylo fal ladina inda rabbihim ñi nga xamni ñu seen borom yusabbihuna lahu bil layli wan nahari hum la yasamun lolu benn sujud la mom tam ci alquranul karim nga xamne nun lañ koy topé mu nek fukelu sujud ak ñaar nek ci suratu fusilat fan wérélu ay ak juroom ñaar wa min ayati bismi borom tabaaraku ta'ala tudde meloy mu'minu yi al abrar te ca tuddu seeni dalail yuy wone amuk yalla gi subhanahu ta'ala ak benn gim nek benn ak itam jëf yi ñuy jëf fii nag mi ngi fiy tudd dekki ak yasa aju yépp te mu jëm ci yowma xiyaamati tabaarakallah wa min ayatihi annaka taral arda muy indiwaat beneen kéemtaan moom suñu borom tabaaraka wa taala mu di kéemtaan yoo xam ne boo làmbee daj ko mu nekk nii ci suuf mu ne wa min ayatihi bokk na ci kéemtaan yàlla annaka yow taral arda da nga gis suuf si xaashian mu wow koŋ ñax mi dee suuf si wow léele nga jaar seen sax jàpp ni fii wërta am ñax su tawe waye wa min ayatihi annaka taral arda bokko ci man rek gami wonane yalla kenn la mo am katan moy taral arda da nga gis su si khashi'atan muy lu waw kong kong tabarakallah ñax yi waw fa iza anzalna 'alayha al-ma'a buñu wacce ci kawam nak ndox ma ndoxum taw kerfe ihtazat suuf daa di yëngutu wa rabat daa di yokku bu suuf yëngutoo daa di yokku nag ah luy yokku tegi mooy suuf nga ji ci la nga ci ji sax ah mu ne inna alladhi ahyaaha la muhyi al-mawta ki dekkal lii mooy ki dekkal moy ki dekkal ñi faatu te ñu reb leen ndax suuf dafa faatu ci waayam mom mu dekkal ko wa min ayatihi annaka tara al-ard in alladhi ahyaaha la muhyi al-mauta nga xamne mo dekkal li de moy ki nga xamne mo def ni suuf jaar ak mom fi mu jaar ak mom ndax innahu ala kulli shay'in qadir mom lepp la am katan lepp la man mom subhanahu wa ta'ala innal ladhina ñinga xamne nak ya'lamuna wala yulhiduna dañuy werante fi ayatina ci suñu ay la yahfawna anha du doon ñoo xam ne mën nañu ko rëcc yàlla nee na ñi nga xam ne dañuy wet di alquran jii di diinat inna alladhina ñi nga xam ne yulhiduna dañuy diinat fi ayatina ci suñu aay yi la yahfawna alayna du ñu ump yàlla leena ñooñu mënuñu nubutu ba ump ko ba du leen gis mënuñu ko inna alladhina yata'anuna fi ayatina bitahrif wa takzib wal inkar fala yaghibu amruhum anna فنحن لهم بالمرصاد بدما جي تفسير القرطبي جوك فك جوروم قاتوم نيت تيمر اك فك اك جوروم بن تي لا واخ جوجي نيك نون لاكو ففري افمن يلقى في النار مو نخ كو خا ندي نكوي تابال سوار افمن يلقى في النار خير ام من ياتي طائبا ولا من ياتي امنا يوم القيامه مو نخ كيغا خامني دنج كوي فاني سوار مو مور نكو ن لوم غود فن الى سوار وور نكو ن لوم غات فن الى سوار مو نخ كي خير مو گن ام ولا بوك من ياتي امنا ku ñëw àllaaxira ànd ko bu wóorute yowm alxiyaamati bisub taxawaay ba ñaar ñii duñu yem xam nga ne man yulqa fi nnaar tabarakallah man yaati aamin moo ko gën fuuf surtout fasilat aaya ñeen fukk yàlla neen i'malu jëf leen maa chi'tum lépp lu ngeen bëgg a def innahu li wor moy bima ta'maluna basir lepp lu ngeen def kuko xam la ko gis la mom jalla jalaluhu wa azza kamal inna alladhina kafaru bizikri ñi nga xam ni dañoo weddi alquran inna alladhina ñi nga xam ni kafaru dañoo weddi bizikri ci alquran lamma ja'ahum balen alquran dikale mu ne ngeen baal ma wax wa innahu ta alquran kat la kitabun aziz téere la bu tedd waaw inna alladhina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu la kitabun aziz te it kat téere la boo xam ne bii téere la bu tedd la moom alquranul karim bi nga xam ne moom la yàlla di wax ni wa innahu la kitabun aziz te it laa yatihi al baatilu min bayni yadayhi wa min xalfihi ay caaxaan ay yàqkat mën nañoo jóge fu nekk dugal seen loxo fu nekk bëgg a yàq ba mu des alquranul karim moom laa yatihi al baatilu min bayni yadayhi nit mën na koo jéem a yàq waaye yaxam yi kenn mun ko nit mën na koo jéem a yàq waaye kenn mënu koo yàq bamu ne ya xet ni yag yag rek mu nek fi mom alquranu karim motax ya'malu ma shi'tum innahu bima ta'malun basir tabarakal la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi la ci yalla waxon wa min khalfi ak ci ginaaw lo ay bari bari pex fi ngoy ba boko binde fo yob min mo jang ko xamne tabarakal la yow li ngay wax yalla ko wax bo jele mbindum kenen nak mba ñeneen mba fenen bo waxe bo noppé ñepp lañu xamné li du wax yalla say wax lew mom dal la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min qalbi alquran ci xaan du ko joggé ndey jor du ko joggé chamoñ du ko joggé bir du ko joggé biti min bayni yadayhi wala min qalbi تنزيل من حكيم حميد واتي لو ابو خمنه مغا جوغي تا كو تادكا جل جلاله جار تي كو خمنه كي كو خارن لا تنزيل من حكيم حميد القران مغي جوغي تي كو خارن حميد سنت لال motax ba waji joge beug set tere bu ci gëna wër mu bindu tere tabarakallah masko yokku ca walbati defar ba japp ne bax mu andi ko ci ñako don def lo ñu japp ko neexal ko lol mu dal ni tere bi de amul solo daal jël beneen téere ba bind ko maas ko def ci yim ci def yépp tabarakallah da ko gaaye yëre daal di koy neexal lool mu def fa moom dong bi nga xamee ne alquran wàcc na kon ci xereñ ak yi mu xereñ xamid yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam jang ko ci kanam ñi nga xamne ñodi quraysh ñu wax ko ay baat baat ye ñagas baat ye doy war yalla idi dara xarmi nako ma yuqalu laka illa ma qad qil lil rusul min qablik du ñala wax mukk lu tud lu ñu waxon ab yunus ma yuqalu laka إلا ما قد قيل للرسل من قبلك بني لا واخ موك لودو لو خامني واخس نكو بي يوننت لولا جيتو ولاي ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك تبارك الله سورة فصلت آية فنوير ولا نين فكو ak ñaar ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik inna rabbaka sabaram lazu maghfira borom ngeegal wa zu iqabin alim borom iqab bu metti metti metti lolu boko de wax rek bole fi maghfira ak suwa azabin alim ak mbugal mu metti limuy tekki mooy alquranul karim fi mu jaar mu jaar f rek mooy taxa mucc yàlla nee na

ajamiyan wala ajamiyan di ajam manam ñaka nek arab di lak ay anglais wala français wala yenen lak ولو جعلناه قرانا اعجميا بن دفن القران معجمه بني نك عرب انا واتي كو تي بنن لانك لقالوا داني واخ نيوم نيو دي القران لولا فصلت اياته لو تيون ني تيخنت الاي كون arabi suñu déggoon ne alquran wàcce na waaye wàccul ci ñoom nañ ko bëggee kon danañu toxu ñu fekk si ko fa ca na mu mel waaye gis nañu ne alquran daawar na nekk lu ajame yàlla mu ne a ajamiyun wa arabi ndax da ngeen bëgg alquran nekk lu ajame te yonte bi moom nekk lu arabe ajamiyun wa arabi qul nee leen huwa liladina amanu hudan wa shifa nee leen alquran day saafara la ci képp ku jub waaye saafara la ci ñi nga xam ne laa yuminuuna wa fi azanihim waqr seen i nopp dafay def ak diis lu leen nit di wax duñ ko mën a jël walladina laa yuminuuna fi azanihim waqr ñi nga xam ne nag gëmuñu alquran ñoom seen nopp daf mel ni dañ cee daaj ab bant ba dootu dégg mu ne walladina laa yuminuun fi azanihim waqr wa hum aleyha aman mu ne te ñoom dañoo gumba walis alquran yàlla nee na walladina laa yuminuuna fi azanihim waqr wa huwa aleyhim aman dafay nekk gumb ci ñoom maanaam dañ ciy tëx dañ ciy gumb ba mu xool dëgg di ko gis ulaika mboolem ñi nga xam ne dañoo weddi seen borom ba mel lii sakk seeni nopp ndax bañ a dégg-dëgg ñooñu day yunaadawna min makanin baid suñu dawoon bay bëgg rawit lu place ba sori sori daañ leen fa woo delloo siwaat leen ñu ñëwaat suñu borom tabaraka wa taala régle leen surtout fasilat ay ñeen fukk ak ñeent ulaika yunaadawna min makanin baid ñooñu dañ leen di woo ñu jóge ci barab boo xam ne bi barab buy sori lay doon ulaika alkafiruna bilquran kaman yunaadi min makan baid fa innahu la yasmacu wala yafamu bima yunaada bi qala ibnu abbas yuriidu mithla albahima alati la tafamu illa duaan wa nida suñu borom ci aaya ñeen fukk ak juróom ci surtu fasilat mu ne walaqad aataina muusa joxoon nañu muusa moom lu olof daan wax njàmme joxoon nañu muusa alkitaaba téere ba foxtilifa fii ñu wuute ca joxoon nañu muusa téere ba foxtilifa fii ñu wuute ca banu israil wuute ñi jaar nii ne muusa wax na dëgg ñi jaar

ni ni dakorun ci fenn fune aw ni jaf faqtulhu fi wala la kalimatun dugun ko nak baat bo xamne sabaqat jitu won na ha kon de la qadiya bainahum ñu atté seen digënté wa innahum tanyam buñ len atté la fi shakkin minhum murib dañuy nek ci kuy shik saka ko xamne ki day deng dengi du jaar len fa mu wara jaar waye len lu ci nek ma ngay toxoñu te ko jema xol di fet lan la ci mëna sikkel tabarakallah suratu fusilat ay ñen fuk ak juroom yalla na man amila salihan falinafsi ko def lu baax falinafsi boppam la ko def wa man asaa fa alayha ko def safaan ci sa kolle wacc man amila salihan falinafsihi batu falinafsihi danaka maasam yep ci suuf la benen bi nak wa man asaa fa alayha maskam yep ci kaw la tektale ne kuy def lu bax yaay fiite kaw jef je jo jefe dele suuf waye kuy def safan di bula ka def yef tabarakallah akafo bi chaxan a fa alayha mbir ma day wacc ci kawam wa ma rabbuka bi zallamil abidi tabarakallah sa borom du togn kenn ko xamni ki ab jam wa ma rabbuka bi zallamil lil abid ndax jankari dañuy wax ni su yalla doon togn dana wessu zalim zallam lay nek wa togn gu yalla bu yalla doon togn kon togn gu dana upp ñu nan ko togn kat motax muy jëfëndiko wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ndax su doon togn du tuti lolu tax duñ wax ma rabbuka bi zalimin lil ibad duñ wax bi zalimin bi zallamin lañuy wax ndax su doon togn togn gu du tuti mom suñu borom tabaaraku ta'ala wa ma rabbuka bi zallamin lil abid yalla du togn ay jaamu ilayhi yurad ilmu sa'a ilayhi yalla yurad lañuy dello ilmu sa'a xam xamu bis peñ ci kañ lay tok kañ la lolu kudul yalla xamuloko ilayhi yurad ilmu sa'a ci yalla rek lañuy dello xam xamu bis peñ ci kañ la fan la ñan la fay fekk mom rek lañ ci xam lam ci xam mom rek moko ci xam ken bal innahu subhanahu wa ta'ala huwa al-wahid alladhi ya'lam ma ya'lam ilayhi yurad ilmu sa'a ci mom rek lañu delo xam xamu bis fenc wa ma takhruju du gen min samaratin ci magnit min akmamiha ci mbortan bako don tortor wa ma tahmilu jiyandu wasin wala bok du eumbu wa ma tahmilu du eumbu min unsa ci ben jigen amul ben jigen buy eumbu wala tad'u du wasin illa bi ilmihi ludul lola ma nga xewé ci xam xam yalla Allahu akbar garab gu meñ tortor bu ne la ca wara tege fa mara nek suñu borom xam nako jigen june bo jelle wer bo jelle wer suñu borom xam nako bu yag lu jitt yoy yep nak ba xam ko xam go xamne tabarakallah ko dul mom xamuloko wa yawma yunadihim bisbam len di wo bisba yalla wote aina shuraka'i ana ñi ma daan bokalel
ana yalla yi ngeen ne woon ay yalla lañ. Ayna shurakaa'i, ñu ne ko yan? Qaalu, ñu ne ko aazannaaka maa minna min shahiid, amuñu kenn ku ñuy seede. Ñun li ñu santoon ci lañ nekkoon nangam ilayhi yuraddu ilmu saa, ci yàlla lañuy delloo xam-xam bis biñ ci. Moo tax ñii bi ñëwee yàlla laaj leen ayna shurakaa'i, ana ñi nga ma doon bokkaale. Qaalu, ñu ne aazannaaka maa minna min shahiid, ñu ngi lay yëgal ne amul kenn ku ñu mas a seede fekk ñuy jaamu loo xam ne lii du yow. Kenn mosu ñoo seede ñu lay bokkaale. Maa minna min shahiid, gis nga. Wa dalla anhum maa kaanu yad'uun, lépp lu ñu nekkoon doon ko jaamu loola réer leen gisatuñu ko. Waaw. Wa dalla anhum maa kaanu yad'uun min qabl wa zannu maa lahum min maisin, mu wóor leen ne wa zannu, mu wóor leen ne maa lahum, amuñu min maisin fu ñu mën a rawee, amul fenn fu ñu mën a jaar ba raw ba suñu borom du leen teg natt ba leen bëgg a teg. Yàlla ci yàlla musal. Ayna shurakaa'i, qaalu, ñu ne aazannaaka, yëgal nañ la yow it day aazannaaka maa minna min shahiid, am ñu kenn koo xam ne kii mën naa seede li ñu def ci yow. Wa dalla anhum maa kaanu yad'uun min qablu, mu sànk réer leen li nga xam ne moom lañ doon jaamu lu jiitu ñuy ñëw ca alaxira ba ñu nekk ca àdduna. Lépp lañ doon jaamu mu réer leen, lépp lu waaye doon jaamu te du yàlla su alaxira yal neen fii ngeen mu jëg moom. Wa dalla anhum rek tabarkal suratu Fusilat aaya ñun fukk ak benn ngeen bàll ma moom la ñun fukk ak ñaar. Yàlla mu ne wa dalla anhum, mu réer leen maa kaanu lañu nekkoon yad'uuna doon ko jaamu min qablu lu jiitu. Wa zannu, ñu jortu ne maa lahum min mahiis, duñu am benn rawukaay. Yàlla ne laa yes amu du naagu mukk du sonn mukk al insaanu nit min duaail xayri ci ñaan tu ñaan lu baax wala ñaan àlla alal kenn du son. Wa in massahu char fa yausun qanut, mook laa yes amul insaanu min duaail xayr. Wa in massahu char fa yausun xanuut. Yàlla mu ne nit bu sonn mukk ci ñaan lu baax fu mu toll mi ngi ñaan alal, te bu ko musiba laalee si buur wala yi demee ne ko yooyu rek fa yausun xanuut, mu daal di naagu tabarkàlla daal di bàyyeeku dootul yitte wóoti lu ko yëkkati lu dul rek loolee ko dal sedd ci moom lu ko moy mu caalit coow ba tabarkàlla kenn du xam fu jëm. Wala in asaqnaa rahmatan minna, suñu ko masalee yërmande bu jóge ci ñun yàlla min baadi darra, ginnaaw ak lor goo xam ne gii massahu laa

وله سكنا، معرف سؤل دنا.

0: kon yonenti alayhi salatu wassalam biñu joge sen borom niñu deugal ne min rabbihim ñom ñep ñu ngi joge sen borom tabaaraku ta'ala luñu wax xibaar ko ñu gëm ko lepp lo xamne ter nañ ko ñu bayiko ñom yonenti alayhi salatu wassalam bañ ci sété kenn nak motax yalla neena la nufarriqu duñu takhali bayna ahadin digënté kenn minhum ci yonenti yoy wa nahnu ñun nak muslimuna lahu wa matulna yalla wa nahnu ñun muslimuna lahu wa matulna yalla womatul yalla moy nosal sat nos jox ko mu ngab ci bum bi fu ko neex mu jarale la ndax ku ñuy omat olof neena do wax ni fi lima jarale wa nahnu lahu muslimun yalla neena wa may yabtahi kep ku sakku ghayra alislam ludul islam dinan bekku dine wo falan yuqbal minhu ken du ko ko nangul wa huwa taka mom fil akhirati su al akhirah min al khasirin ma nga bok ci perte kat ya ci ñu perte ñu modi yalla neena ku li ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam kep ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam entreprise bi ñinga xamne fi leen le bind nga fay liggéey so bëgg di liggéey da ngay dem ci boba waye ni roy tour bu mu tax nga dem fi nga xamne do seen entreprise nga fay liggéey su yar de do fayu waxuma la do fayu waye bo demé ne fay ma sax ba muutul gaay mën la sonal ndax dañu def ne da nga nekk ci liggéey yalla kon tabaaraku ta'ala ku bëgg ko liggéeyal da ngay dem ci tolam ndax yalla neena am na tol mune nak ku nekul ci sama tool nak ba nga fi ñëw yoon xam bëgg ma fayu ah wa huwa fil akhirati min al khasirin ci perte kali lay bok ci perte kali lay bok dekk bi tawes ke ngi bëgg ñu waye fi nekk ni ku degg ñu dañuy jënd ay xar dañuy jënd bay ba tax nga dañ ca Allah ba jënd ay gol ñëw fi di jaay min al khasirin ci ñi perte lay bok do muy tu kan do xale sa golay kon nak wa man yabtaghi ghayra al islam diinan falan yuqbal minhu kan lu kan ngul wa huwa fil akhirati min al khasirin yalla neena kayfa yahdi Allah nakal yalla jubale xawma nit ño xamni kafaru dañu weddi yalla ba'da imanihim ginaaw ban ko gëmi wa shahidu ñu xéde won anna ar-rasul yunit bi di muhammad haqqun dugul lool lañ xéde won wa ja'ahum dikal len al-bayinat lay leer ñu d'accordon te bam ñag ñu jek jek gennat te murtad yalla neena ñooñu duma len jubalati ba mukk duma len tagati ci aw yoon ba mukk wallahu ta'ala la yahdi dujubal alqawma nitnya alzalimina togn kat ya ab togn kat yalla duko jubal yalla duko jappale yalla duko tek ci yoon mukk ulaika ñi nga xamne dañu gëmon yoonenti bi jek jek genn ca gëmon yalla jek jek genn ca jazaahum senu pay an moy alayhim binawati ci ñoom la'natullahi rabbum yalla wal malaikati akrabum malaaka yeb wan nas akrabum nit ñi ajma'ina ñoom ñepp leen rebb yalla dina leen rebb malaaka yi rebb leen nit ñepp rebb leen rebbum yalla nak bokku te rebbum nit nit duy rebb day wut aw yeetam di xéti la ñi rebb yalla buy rebb mom day wax sama yermane bu wacc ci diw parce que dam ko rebb motax bo deg ñu ne ku def yalla nangam yalla rebb na la loolu lu mëna doon dajaram moytu tam jara bay khalidin way sax lañ nak fiya ci rebbuma duñ ci genn mukk la yuqaffaf duñu ayfal anhum ti ñoom al azab mbugal ga mukk wala hum yunzaruna kenn len xarit nak ñu xaar mbugal gi ba dal sangam dedet mom kay faatu rek dug ci mbugal gi faatu rek dug ci mbugal gi yalla ñu musul illa alladhina nudul ñi nga xamne nak tabu tub nañu ba ci tub olaf tek ci wuko tub moy delu buñu ne taba ci lugha al arabiyya moy raja'a wala aada moy delu lutax ñu nan kon tub tout moy nit ki dafa topone fo xane du fofa manam dafa jëmul barap sangam muy dem bam ñag ñu ne ko yow yoon wi nga jaar du yoon wi jëm barap sangam waji dafa jëm ciir nga dem ba jëm ñaaju mu jadd ca nday joram dem lu sori ñu dab ko ne ko yow fi nga jaar du yoon ciir nu muy def moy day tout moy day delu ci ba jëm ñaaju da di jaar ci yoonu chamoñam wuti ciir dama dama su fekke dafa nek ci yo xamne moy bakanam banne xam aduna shaytané bañu nako legi fi nga nek du yoon wi mu ma def moy dana ngi ñet dari fay bay yoyé dik na dem ci borom tabaraku taala motax ma Moussa ko don na wax ne shaytané banne ak bakan ak dunya ku len fetal daane nga non yu bon ya ñet yoon yi len tub ñent yi len tub bayi len fa lolu ko moy tub wolof nak day wax ne taaba tub na mune kon tub nañu min ba'di zalika ginaaw bañu defé lul ci kaw njumte ak ñaka xam wa aslahu ñuy def nak lu bax fa inna allaha yalla de ghafurun balé kat la rahim ku bari yermande la kele nimi lankale al azizul hakim ghafur moy balé kat rahim moy yereme kat batu ghafara li tax ñu nan astaghfirullah batu ghafara bo tege mbaxana ci sa bop nimu muri sa kawar gi ba sutural ko lolu moy ghafara ghafara ku yalla defal ghafur yawmal qiyam moy li nga dan def ci aduna ci djumudi la dul set yalla yunus bi neena sallallahu alaihi wasallam amna ño xamne daf len di wo yawmal qiyam neena waw djub xana de yow ya defon nangam ngene ko waw muni ak nangam ak nangam ngene ko waw muni ak nangam ak nangam di lekul limal ba mur la ne yow tay ji mom fu nga jëndu bax muna la sutural lo na la ci aduna jaaral fi musural sutural la nga dal di jaar fa ngay jaar dal di dugg ci keuruk teranga muy aljanna lool moy ghafara yalla na ghafur la mu sutural kat la motax bu la yalla suturalé da ngay sutural sa bop ndax ku yalla sutural tu sutural sa bop bo moytul bu la fekke ca ñak sutural ga bo moytul da nga méré ko la def dara fekk na yow tabaraku taala yalla ku macc ku nek nak amna lum def ci yow lo xamni li soko sammi day nek sutura ci yow muy ben yalla rahim la yeremi kat la dafa meuna yeremi da nga xamni rahim moy af'alu tafdil wala ba muy fiqa mubalagha fa'il yalla dafa meuna yeremi ba tabarakallah yermandim ji daj na fu nek way nak ñi muy yerem moy ñi nga xamni dañuy yerem dal innal ladina ñi nga xamni nak kafaru wej nañ yalla ba'da imanihim ginaw ba ñu gëme thumma ginaw ga isdadu kufran ñu daliku ak kafir gëna wed yalla lan tuqbala tawbatuhum kenn du nangu seen tu dañuy tecc seen bunti tu ula wa ulaika te ñooñu humu dallun ñom dong ñoo sank alquran bu joxe ñi ulaika wax wax ad-dallun moy ñi dong na ak yépp ay joxu ñu kay lañu ulaika joxu ñu kay la hum bamir la ad-dallun ma'rifa la yoy bu jaxaso ci benn jumla diko jéxal moy ñi dong na sank neena ñi nga xamne dañoo wéddi yalla di dolle ko gu wéddi yalla di leen bal mukk lutax mu ne ñooñu ñoom dongu dongu ad-dalluna ñooñ ñi sanku moy ñi nga xamne da ngay jang fatiha ya nga ron wax ni wala ad-dallin yalla bama bolé ñi nga xamne dañoo sanku ñi sanku nak moy ñi amul xam xam ñi yalla mère moy ñi am xam xam te jëfuñ seen xam xam ñi yalla xewal moy ñi am xam xam te nangoo jëfé seen xam xam alladheena an'ama lahu alayhim innal ladheena ñi nga xamne kafaru wedd nañu wama tu teñu de wuhum te ñom bañuy de kuffar ñi nga nek ñu wedd yalla falan yuqbal deful nangu min ahadihim ci kenn ci ñom milul ardi barki suuf barki suuf moy ba suuf fess del zahaban ci or wala wiftada bihi donte daf ko jox yalla yalla neen ku fi nek ci aduna si dehale kefer dik ba yowmal qiyam nga gis sawar na metti tax nga tiit nga gis aljanna nam nexe tax nga xemem ko yalla def nga amon aduna ak li ci biram mu fess del la xor aduna bu mu fess ak xor mbok yi waxul dakar de waxul senegal de aduna si yep la wax mu fess ak xor so demé yowmal qiyam dang ko nango joxe pour xewé waye nak falay yuqbala bisu ko nangu modi yowmal qiyam duggu aljanna gise terme lañuy duggé aljanna bié yi day jeex fi ci aduna kuy dag bi fi ngay dag bi mais dem ba yowmal qiyam do bi budul jaay mu ñu ko jënd parce que lu dul jaay kenn mënu ko jënd mbir mi mom moy su fekkon dañ ko wa fekk bu séré da nga yor ñu dëng mënu ko am waye nak lo amul ñu ko jënd mbokk yi lu amul ñu su ko jënd motax dakar gi do fi deg kuy jaay roos do fi deg kuy jënd roos lutax parce que amul lu amul nak lu way bari do ko mëna jënd yow ma xiyam buñu xasse dem fofu amul gisee terme fi li ñu jaay bi ci aduna si motax da nga fi nek goor goor lu ba respecte li nga xamne mom la yalla sante da nga xam ci biir ndax kuy jidd ku nek da nga jidd wal biir kullu mawludin yulidu ala fitra fa abawahu yuhawidanihi ku ñak ci biir sa ñaari wajura yalla neena ku fi ñak ci biir sa ñaari wajura ñoo la yeru allahu akbar ku كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كوفي نياك بي رك ساي واجير لوكو تك ناخ نولا يرو واي كوفي جو دكو نك يال داي جوخ سا بير فطره لا مو مون تودي فطره موتاخ كي فطرام يقوغول soko def set muy golé soko yonne mu dem soko laaje mu wax la soko ñaané mu may la so tuddu ngax naka bëgguma sama tank mu bësku jot li mu dalé mu jotlé li fi fitra bi mi ngi nek fitra waye su nekk ci kër gi bam yag nga dégg wa kër gi naan né ko dama sonn muy tambalé wax dama sonn fitra ba ngay tambalé mu ma ngay tambalé xam nan lañuy ganto ñang koy jangal mu mi ganto ti ma gut su maggé bu tambalé di gantul yalla sa bu gantulé yalla rek iblis récupérer ben point té ko yor 100 points ñu récupérer 5 points so jéxlé du bax ci yow ku dem ak yom xiyam 0 points nak ah yorotobi ñu la yalla teurel mbiri amna ay baab yo xamne ku ci dem rek iblis récupérer sa point waye nak day neexal baab ya ba ñepp bëgg ci dem barab ba day neex ci bakkan du ñepp bëgg ci dem waye ku dem mo récupérer sa point légui nak ku mu récupérer sa 99 points bo muy tul bo aggé ben point ngay déssé ben point kinn ñu ko taal ci param tawara ko taala ku ak yom xiyam nak indi 10 points 10,5 ah legui 0,5 mo la defé koko mom day taxaw feulé dana bok ci ñaram mo inshallah subhanahu wa ta'ala parce que tout est ko defé dañ koy répéter def na ñu lañ ko waxé su fekké da nga ñew indi 11 points mom ak na wo defis dé waye nak da nga jall mom da la dimbalé nga jall ñe jëm ko nak waxi nop waye ku ñew indi 7 ma 3 wala 6 ñoñ nak ñom mom la tanfa'uhum shafa'atu shafi'in koko mom du ñu ci man ñoom dara wax deug yalam parce que lu prof mous lu ay prof bax seen élève bi am 3 sur 20 ñu ñu ko répété def na ni koko mom mu ta nek muko yaakar na ko kon nak yoomal xiyam bala kenn dem yalla neena na nga fi xaba bo ñew bu indi kéfer nak ku fi indi kéfer neena so joxawon aduna lu ci biram bu mu fess del ci or kenn du la ko nangul wala iftada bi donte def ko jox ulaika nidiki ni yoomal xiyam لهم امن يعذب اليم مبغل غمت وما لهم تدن ام من ناصرين كولن ديمبلي بلن يالا يدوم تبارك وتعالى كو يالا يدوم دو ام كول ديمبلي ناخ سو امون كولاي ديمبلي يالا داي واخني بلن ديو ديمبلي ووت دا لين دوما وا يالا نانا كوماي دوما دو ام كين كولاي ديمبلي يالا نان لن تنالو دوغن ام موك البر مباخ باخو لين yalla neena baxu len te amulen jëf ju bax du ngeen bok ci abrar yi duggu aljanna ñuk ñu ne ah mu ne hatta lu dub nak tunfiqu mimma tuhibbuna ngeen joxe ci li ngeen bëgg yalla neena li feek nangu wo joxe ci li nga bëgg bax ago bok go ci abrar yi te innal abrar la fi na'imin wa innal fujar la fi jahimin ñu bax ñi aljanna lañuy duggu ñu baxul ñi sax kess keuruk safan nga lañuy duggu te yalla neena nak kep ko xamne li nga am bëgg ko do ci joxe neena baxu manam amna ci nit ñi ño xamne su dara resto ñu lu fi ñu bëgg lek li nga xamne moy seenu pañ dañuy xëc ci seen buntu tejj ko bu ñu añé ba nopi na xoñyaat décide yaat mu ciat nak yoy ñu ubi bu ndëgëna taalu bi am yalla neena taalu bi jëlal rek waye ki lim def du mbax jëlal nak yow parce que amo leneen lo jël mom la alquran di wax ci sourate baqara illa an tuhmidu fi bayi len joxe sa rabbo xamne bi li fe gëmul len gëmul len jël ko bu len yeen doon ko jël mu ne bobu ko kenn def kon lan tanalul birra du ngeen bax hatta tunfiqu mimma tuhibbun lu do ngeen nango joxe ci li ngeen bëgg nit nak dama lim bëgg yi la xam xam bëgg nako li fe nango joxe sa xam xam bi kon do bax dama dama bëgg na alal li fe nango joxe sa alal ji kon do bax dama dama bëgg na daraja li fe nango joxe sa daraja ji do bax dama dama bëgg na lek li fe nango joxe sa lek ji do bax dama dama bëgg nak ciam li fek nungu joxe ci sa ciol gi lu bax do bax nungu wul nga jekki jekki ba li bëgg toko xew na ci koñ bi ñepp xam nañ ko yu demé ni ko yoyu yalla tabaraka taala dal neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra ak mah hatta lu dul tunfiqu da ngeen joxe mimma tuhibbuna ci li ngeen bëgg may san kon dama dama war na xam lolu ba di nungu joxe ci li bëgg gis nga fim nek amna dama dama yo xamni bëgg na yo bax lol waye di saraxi genn témir duñ ko def di saraxi genn 1000 francs dëgg 5000 nak mom dama ko jëlale motax ñaari wa yalla dañoo nekk ci sand ga di waxtan kenn ki nako waaw diw est ce que tuba bi mi ngi defar ay biir xaaliss ba legi mu ne ko tuba bi bayyi nako depuis 1971 1971 ba legi tuba bi defar ay biir ay pièces rek defar mu ne ko waaw kay parce que man 71 ba legi amu fi benn biye pour wan la ne léegi waa dëkk bi joxuñu koy biye. Ay dërëm lañ koy jox, ay ñaar dërëm, ay ñetti sonnel, ay juróom ñaari lañset, ay juróom ñaari pusu, yooyu lañ koy jox. Te nag lu fajul sa soxla boo ko saraxee keneen loola mënta fa ci soxla yow. Lan tanaalu du ngeen am mukk albir ra mbaax xata tunfiqu mima tuhibuna. Yàlla nag nee na joxe leen rek, bul wax na fu ma koy joxe, mu ne déedéet joxe leen rek. Wa ma tunfiqu lépp lu ngeen joxe min shayin, ci lu mën a doon lum tuuti tuuti, fa inna allaha yàlla alimun bihi, xam na ko. Loo joxe alimun bihi, yàlla xam na ko. Moo tax moom it bu fekk yaa ngi koy joxe du jaar nga ñëw di ko jox waa ji ne ko damay bañ kenn yëg ko. Su boobaa yëg na ko moom, su ko yëgee waxtaane ko keneen, keneen waxtaane ko keneen. Soo bañee keneen yëg ko, la ngay joxe da nga koy def ci enveloppe, bind ci turu ka nga koy jox, yónni ko gone mbaa nga sànni ko këram, maa nga dem ci keesu jàkka ji yoroxol ko ca kenn du ko yëg. Waaye boo ko yëkkatee ne Bilal damay bañ ko ko yëg, Bilal day dem ne imam diw moo fi joxe nangam, neen day bañ ko ko yëg. Imam dem ci naayib ne ko naayib diw moo fi joxe nangam, neen day bañ ko ko yëg. Waaw léegi kay léegi tey monsieur, yàlla nee na wa ma tunfiqu min shay, lu ngeen mën di joxe ak fu ngeen ko mën di joxe min shay in, ak lu mu tuuti tuute lu mu rëy rëy, fa inna allaha bihi alim, yàlla xam na ko. Yàlla xam na ko. Kon li nga xam ne yaa ngi koy jox te yàlla xam ko, kooku kay joxe ko rek moo lay tax a baax. Yàlla nee na kullu ta'am, bépp ñam, kaana xillal li bani israil, dafa daganoon ci banu israil. Ay jumay bëgg a jàng bokk na ci sababu nusoolam, moo di dañu doon wax ne salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi nii, yi nga xam ne Ibrahima daawu ko lekk moom mi ngi nii di ko lekk. Lu mel ni gëleem ak yeneen. Yàlla ne leen kullu ta'ami, bépp ñam, bépp ñam, kaana xillan, dafa daganoon li bani israil, ci banu israil. Illa lu dut ma xarama israilu ala nafsihi, lu dut li israil aramal ci boppam. Israil nag mooy ni Yaqub jur seeni doom. Yonent yàlla Yaqub dafa juróom fukki doom ak ñaar. Fukki doom yooyee ak ñaar seeni doom la ñu tuddee banu israil, doomi Yaqub. Israil mooy jaamu bi yàlla, jaamu yàlla boobu mooy Yaqub. Kon doomi Yaqub yi ñoo dem bañ tudde leen banu israil. Mu ne banu israil moomu benn ñam aramatun ci ñoom lu dul li nga xam ne ñoom ci seen bopp ñoo ko aramal ci seen bopp, ne lii duñ ko lekk. Maanaam dañu ne woon duñu lekk laxmul ibil, yàpp gilem, duñu naan soowam gilem. Naka noonu ñoo woon yàpp duuf duñ ko lekk, te duñu seeñu. loola moom ñoom ñoo ko aramale seen bopp, waaye yàlla moom aramalu ko woon. min qabli an tunazzala, lu jiitu ñuy wàccee at tawraatu tawraat. Qul, yonent yàlla Muhammad waxal ñii ne leen fa atu bi tawraat, indi leen tawraat. Fat luuha, jàng leen ko. Fat luuha, ngeen jàng ko. In kuntum saalixina, bi ngeen waxee dëgg da ngeen xam ne kon li yàlla aramal, li banu israil aramal ci ñoom ñoo ko aramal ci seen bopp. fa man iftara, ku sosal nag àllaay ci yàlla alkasiba, wax ju dul dëgg. min baadi zalika, ginnaaw bi mu xamee lii. fa ulaayika, ñooñu hum, ñoom dong alzalimuun, ñooy toñkat yi. xul ne leen sadaqa allahu, yàlla wax na dëgg. fattabicu, topp leen millata ibrahima, topp leen leen ñépp diine ibrahim. xanifan, jëng leen bàyyi fi lu dul moom te topp ko moom. ku jaar ci lu jub boo jëngee da ngaa dëng, waaye ku jaar ci lu jëng boo jubee da ngay dëng. moo tax ku jaar ci lu jëng foog nga jëng ndax nga jub. wa ma kaana min almushrikina, ibrahima bokkutoon ci jaamikatu xiram yi. musta bokkaale, musta bokkaale. bi salawatullahi wasalaamu alayhi ñëwee madina nag di jublu ca baytul maqdis di julli, mu dem ba ci kanam yàlla ne ko jublum penk léegi ca kaaba la. mu tàmbali faa julli, yahudi yi madina ya dañee na ko woon, waaw yow lu tax nga julli fii bàyyi ko ci julli ci di julli ci bii, te jàkk jii nga njëkk di jublu muy baytul maqdis moom la njëkk tabax. yàlla ne inn awwala baytin, néeg bi nga xam ne moo njëkk wudia linnaas, ñu tegal ko nit ñi ngir ñu jaamoo ci yàlla. lallasi, li wóor mooy mooy ba nga xam ne bi bakkata, ma nga ca makka. mubaarakan, mu nekk lu barkeel. wa hudan, mu nekk njub. lil alamin ngir mbindef yeb mom kaaba ga nek nek bu barkel nek ñub lil alamin ci mbindef yeb kaaba goge fihi nek na ci ayatun ay kemtan bam fessel kemtan yu bare bare bay bayyinatun yu leer nañ waye bu ci gëna rañ ko bokku na ca maqam ibrahima momi maqam ibrahima momi nga xamne ma nga ca kaaba ga mu taxawon fa doon ko tabax kaaba gi day bari na ayatun ay kemtan waye li ci gëna yéemi bokku na ca batay zamzam xolal ndox mo xamne kiko gas amul pel kiko gas amul tuk kiko gas amul sima kiko gas fim teud le teud kiko gas jol do wala man ak retan ndox ma tambale bal waye yaayam nga xamne dafa deggon ndigalu bayu leer bi na ndox ma zamzam taxawal ndox ma taxaw momi degg ndigal ba fi nek ni kenn munu ko déplacer fam nek dama ne lol mom tam ci kem tani nek bala bok maqam ibrahim ak yidam ni ko yoy wa man dakhalahu kuko dug kana amina nek na ko am sécurité kufa dug raw nga kufa dug raw nga motax walillahi yalla sañna yalla sañna ala nnas mu waral ci nit ñi sañna waral ci nit ñi hijjul bayti aj kaaba ga man istata'a ku am katan ilayhi jëm ci mom sabilan ben yoon mu ngok muy faratay aj kon walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci kaw nit ñi hijjul bayti ziyare neeg ba man istata'a ku am katan ilayhi ci neeg ba sabilan ben yoon lola nek kon li ñu tuddé aj mak nit ñang koy waaj yalla yalla yobul len ci jamm delo ci len ci jamm ñamul pass yalla baxel ba ñom pass waye mu ngi nonu kon muy sarté nak l'islam da cey jitu sarté l'islam da cey jitu waye am katan man ko da cey top ku man ku nek nak na nga dem ndax yalla neena wa man kafara ku man bu nuti yedd nak na nga wa dem fa inna allah li wur mu yalla ghaniyun ku omal la doylu na anil alamin walif mbindef yeb yeb ñep su ngeen lankon baña acc ci yalla neena du ko ñi dara tabaraku taala mu ne nak baatu wa man kafara nak moy ku am mana dem ci demulo koku la yalla yakup am nga alal ju mana dem makka demulo makka koku la yalla wax ni waman kafara ci ngeen lankon kep ko lank baña dem te yo alal fa inna allah yalla day ghaniyu mom ko omal la anil alamin walif min def yeb bu ñepp tejoon seeni añ baña añit ñom ñoo mu jé ko rek taliwat waye tabaraku taala mom lolu mu ñetu ko jaay qul nal ya ahli alkitabi ayyul ahlul kitab lima takfuruna bi ayati llah waye lutax ngeen di weddi ay yalla yi lutax ngeen di weddi tere limu yalla wi wallahu ta yalla shahidun ala ma ta'maluna yalla fekke na sedal li ngeen def qul waxal ne ya ahli alkitab wa wi yeen yahud nasara lima tasudduna an sabilillah lutax ngeen di galam kor yoonu yalla wi bañ ko ci dug man amana ku gem rek tabghuna ha ngeen koy sakku xewon jeng ci deng wa antum shuhada te ngeen seede ko yeen ngi koy def wa ma allah yalla day nek ko bi ghafilin bi sagane amma ta'maluna ci li ngeen di def yalla sagane wu ko xamnako day jekki ba ngeen ñew ci mom mu fay len ko lepp la xam ya ayyul ladina amanu e yeen ñi gem bu ko yalla wote rek amna groupe bu mu wo ndax baatu ya ayyul ladina amanu alladina amanu ay tanef lañu ñu bëgg leen sante mel bir mbolo mu nek buñ ko wote ku ca nek ku nek da ngay wujju ci turu mbolam bu ne yaa la dina amunu kep ko xamne yaangi bok ci mu'minu ni da ngay dadi wuyu ne ko yalla wuyu ci nañu motax ibnu abbas neena boko degge rek bayil sa nopp dafa am lo xamne lu reey la lu muy tere wala lu am solo lu muy digle yaa la dina amunu in tuti'u bu ngeen topé fariqan mbolo min alladina utul kitaba ci ñu jox téré yeewu de nasaran da nga mujj yaru dukum ñu dello len kafirina ngeen nek ay yefur ba'da imanikum ginaaw bi ngeen geume mu ñam nak ñom ño xane bu ngeen len topé da nga mujj nangu seen diine ba dootu len defé ti diine nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfuru naka ngeen di wedde genn ci diine ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullahi ayali nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen ma dem ba bay
1: khalaqal ard fi yawmayn ki faqada sab'a samawati fi yawmayn yawmayn jele moy yawmayn ji rek tabarakallah wal ard ba'da zalika dahaha أخرج منها معها ومرعاها جانيان كوتا سار با تي سوف يالا مو نه واوحى وحي في كل سماء تي اسمان سنة تي جوم نياري ويا امرها مير مام مارا ديف اسمان يوي بن بو سي نك سني بروم سانتوكو ديكو لام ورا ديف ني اسمان بو نك يو يا ورا ديف نانغام اسمان نيارل يا ورا ديف نانغام اسمان نيتل يا ورا ديف نانغام با اسمان جيا اسمان يوي نك اي لوجمان اك ابارتمان يو خامني يونتي عليه الصلاه والسلام با ني ليغي سين ليغي با نك فوفا لا ني نك دي نوبلو ديغ نين تا اديس بو غود باغا خامني موي نتلي رانانو يونتي بي عليه الصلاه والسلام اسمان سنك كم فافك ولا نيم فافك بانم اغ تا اسمان سو مجس صلى الله عليه وسلم وسينا السماء ان رفت الاسمان الدنيا سجغسي بمصابيح ci ay lamp ñetti lamp lamp bu ñuy tuddé jant lamp bu ñuy tuddé wër ak lamp yu ñuy tuddé ay bidew bi masabiha wa hirra asman ci ñu rafetal ko ci ay lamp lamp bu ñuy tuddé wër bu ñuy tuddé jant ak lamp yu ñuy tuddé ay bidew wa hirza ak itam nak ñu man ko def muy moy wattu shaytani ba dutu ñu mëna dégglu eral malaï ala yoyu fa yalla def tabaaraku ta'ala taxna ba jinni yi mënatu ñoo dem ci al malaï ala di fa dégglu fay xew ndax fofu dafa am ak assemblée bo xamni bi fa lañuy rajé ya fay xew di fa xew suñu borom diko xewal al malaï ala boole jinni yi dañu fa daan dem di dégglu ci di indi buñu ëndé sédel lañ yor jox ko buxaba yi ci lañ daan gisaané leg bi lola dagge nak motax leg leg nga dem ci ab gisane kat mo wax la lo xamni li lim lay wax ak yi nek leg leg da fay wote zalika li nak taqdir moy natlab al aziz al alim ko tedd ci te xam zalika ligey bi mu dan wax leg zalika ni yalla teurel li wa so fora dunde ak nim doye تقدير العزيز العليم ليلا يالا نتي تكات تبارك الله بو في دوجي بن مير دي توكي با باغي واتي اوتو يي صاح ريك تاكسيمان ياك يوي دا نغي دوي بلان تي غازوال ولا يوي ناخ سا يون nga meuna dem dik ni na yalla nak mom aduna ci mom lim ci defone jeexna xat ti demu guñ dikugul yalla muna lol di ak togn la ndax man may al aziz may al alim kon nak tabarak الله lolou ñi wax lolou xalaat kat bobu di wax nan li yalla wacc ci kaw suuf ci xewal doyu nit ñi nam fexé ba wañ nit ñi ci kaw suuf nam fexé ba gono yi buñu bareti loolu yalla neena mom nangu ko tay nangu ko ëlëk ndax li macc dayna tay itam li boko itiyé gëstu ko da nga xamné tawakkala uma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha loolu ñaar lu xaj bi ci sar bi nga xamné xalaatu wa jojo la yalla don tontu mu ñew na ci ñettelu xaj bi tambule ci aya fuk ak ñett ba aya fuk ak juroom ñett ci suratu fusilat xaj bi limi jangale moy du moyu jangalem yoonenti yi lan lay wañi du moyu jangalem yoonenti yi lan lay wañi du moyu jangalem borom xam xam yi xam nga suñu météo leg leg ñu ne waxtu sangam bu ngeen di genn ngabaleen li muur nit ba du tawte wala fat leen yi ngeen bañ mu toy monte yooyu dañ leen cey deggal wala ñu ne geejgi kat tay ji dafa yëngutu barab sangam tabay tabarkalla ñoo Abdoulaye Cissé wax ko ñu siwal ko ngir bëgg mucc da ngay gis ku degg loola xam ne barab boobe dañ koy moytu wala ñu ya geejgi kat amna barab yoy da fay naqari dara ba ku fa sum mën la lab xam xam yoyu dañ koy nangu amna xam xam yo xam sax kenn duko wax waye dañuy xam ni li des koy nangu waaw fi nek dox ci terrasse ba jeex nga continue di dox kenn ci ñun duko def fi amul benn loi bu koy tere manam dox ci terrasse bi ni ba terrasse bi jeex nga continuer dox daanu rek ñun ñepp ñu am xam xam nak buñu doxé ba terrasse bi jeex rek ñu daal di depp lolu moy jangal ñunti yi ali musallatu wasallam legi nak bu ben way ñewon ne la bu terrasse bi jeexé deppal nga ne ko duma depp ndax amo xam xam bu terrasse bi jeexé nga xam da nga daal di daanu ci suuf rek lolu moy jangal ñunti yi ali musallatu wasallam luñu ne bayyi len ko bayyi rek bu luñu ne def len ko nak def rek lolu moy ñettelu xadi ci sourate fusilat ay fuk ak ñett ay fuk ak juroom ñett yalla neena fa in a'radu suñu du moyo bi nga len jangale li ne len li ci kaw suuf matna suuf yalla defal nako ay daaj barkel na suuf dem len bay nat na li fi wa suuf wara lek ba bañuy dem du manki dañ ko seddeli wut nan ko wara seddelo so len waxe li ne len asaman di ak suuf bama len sante dañu def ndax xam nañ ni buñ deful ma wañ sen loxo yeen doom adama nak asaman ëpp len suuf suuf ëpp len suuf xol biir dakar ak ñun ñi fi nek ni ñu suuf ëppé ba ñun ñepp ñu bokk fi nek kenn ku nek sa kër ëpp ni la juroom yoon ba fukk yoon ak juroom sa kër nangu asaman nangu suuf nangu yalla mu ne fa in a'radu suñu lanké ñom fa xol nañ leen wax ne anzartukum mang len di war anzartukum mang len di qub mang len di yegal za'iqatan alku za'iqatan fatu alku misla za'iqati 'ad wa thamud lu melni khatu ga rayon 'ad ak thamud manam 'ad ak thamud jangal len ngeen len ci ramazatul imad bañu lankale suñu borom la len dikkalon legi suñu borom tabaraku taala dikkal ñu ci netal ñuko surtout fasilat ay fuk ak ñet lu len taxon na alku is ja'atuhum daf len dikkalon ar rusulu yonentiya salih hud ak yonentiyo ye min bayni aydihim ta seen kanam wa min khalfihim ak ci sen ginnaw yonenti manam bari lol dik ci kanam dik ci ginnaw fexé jubal len anam bune fexé mune jël nañ ko ndax nit ñi jub legi nako yonenti Allah nox don waxe ca sarba summa inni da'awtukum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra lunen wax na len ko conférence publique kozeri muhayyam koloni len mune nohul mo ci jottu nit ñi tabarkal ñu ñoon def nako conférence ñu guddi conférence ne beccel lepp nit ñi te lolu moy ñu bayni aydihim wa min qalfi alla ta'budu ngir ñu bañu jaamu illa allah kurul yalla li la len yunti wax ñom nak luñ wax xalu ñu ne law sha'a rabbuna bunakhun suñu borom bu suñu borom bëggoon ñu joge ci li ñu nekk la anzala malaikatan day wàcc ay malaako waaw ñun daal nit ñi la ñu nekk yonent yi ñu leen bàyyi leen li ngeen nekk dañ leen bu leen ñu rey bu yàlla bëggoon ñu bàyyi li ñu nekk bu yàlla bëggoon ñu bàyyi sabar yeeg ndëmb yeeg pom yi la anzala malaikatan day wàcc ay malaaka ginnaaw wàcciwut ay malaaka nag xanaa yéen ñii yéen ñoom la yónni fa inna bima ursiltum bihi kafirun ñun bima ursiltum bi li ñu leen yënni kafiruna ñun ñëpp ñoo ànd lank ko bañ ko duñ leen topp tey duñ leen topp ëllëg allahu akbar lii la ñii waxoon seeni yonent bu yàlla bëggoon ñu bàyyi po ay malaaka la ñu yónni li ñu leen yónni li ngeen ne ñoom lañ leen yónni nag ñun yedd nañ lépp duñ ci gëm dara loolu lañ waxoon yonent ya loolu lañ waxoon borom xam-xam ya tabaarakallahu ar rusulu wal anbiyaaw jàngale ba noppi nit ñi ne leen jàngale ni duñ ko topp tey duñ ko topp ëllëg ñu ngi ci lu nekk tabarakallah moo tax waaraate lu bari bari bari it tom ci yii du ci mën a ñàkk law sha'a rabbuna la anzala malaika fa inna bima ursiltum bihi kafirun lu tax ndax ñuy waaraate ngay waar jaar na le waaye ñay fo ngay jaar jaar na le te ñay fo nag ñooy ëpp saa su nekk nag ñooy ëpp ay dongo ñooy ëpp ay partenaire ñooy ëpp ay àndandoo te pomi kat da ngay dem da gibbiyee door a mën a fo
0: goor gi ibsaqo radiyallahu anhu neena fi rek ngay gisse koy dem ci lo xamni li auto bu demul fenn taxaw gaare nga dag bi tok ci bir neena fi rek nga koy gisse waye neena tabarakallah ak yewo di ko rek lay tek suratu fusilat ay fuk ak ñen yalla nak andil ñu ñooñu doon gantu nan la len alake mudi samud ak aad mu ñeekki aad fa amma aad ñun aad fastakbaru dañu reey reey lu balen yunit yewohe fil ard ci sussi bi ghayr al haqq ta amun ci ben sañ sañ amun ci ben haqq di reey reey lu ci kaw suuf mel nit ñoo bindu suuf yi muñ ci de wa xaru ñu ne man ashad minna quwwa ana kan mo ñu ëpp doole dooley xam xam ba mëna defar ay mbir dooley xalaat dooley mëna tabax man ashad minna quwwa ku ñu ëpp kantan japp nañ ne kenn ëpp leen kantan ba mën leen faa jële loolu lañ japp waaye awalam yaw kana xamuñu ne anna allah allazi yalla mi nga xamne khalaqahum mo len bind huwa ashad minhu minhum quwwa mo len ep katat ha ki bakku bay fug abdunnam nan kuma ep katan fatane ci ko bind allah allazi khalaqahum huwa ashad minhum quwwa yalla mi nga xamne mo len bind mo len ep katan ndax ci kanamam la seeni mam goné seeni baye goné ci mom ak ñom kon nak waat yedd gi ñu yedd yalla taxna mu leen tontu bi mu leen tontu man mi leen dind ma leen upp kanta waye wa kanu bi ayatina yajhadun yalla mu ne dañu nek di yedd yi ay yalla tabaaraku ta'ala ak diko jëmawal beuti al faqru lazim إنهم كانوا يعرفون أنها حق ولكنهم جهدوا كما يجهد المودع الوديع التفسير الكبير جكب نياس كجرم نيار قتم تيمير أكفك أك نيار من مم الفقر الرازي من يوم داي خمني من دا جاي وانا يالا كن لو دغل واي دنيو جيم غم غملو جيم كو ودي ملني كو دينك كو دينك ni ngeen ñëwé ne ko la mëna dénko mëna dal mëna dénko moon dara nonu ñu ko wéddé lañu ko wéddé lan la leen yalla añalé surtout fasilat ay fuk ak juroom ben fa arsalna alayhim dañu yabal ci ñoom rihan ngelaw bu fekké dafa nek mufrad rek li ngeen di wax yeen singulier mufrad rihan ngelaw rek musibe la bu dé riyahan nak bobu mom tabarakallah rihan ngelaw sarsaran ngelaw lu sedd sarsaran ngelaw lu sedd guyu waaw xam nga ci rew wi penku yi leg leen nga deg ci rew mo xamni liw balen alak waaw ray leen rihan sarsaran ngelaw lu sedd fi ayyamin nahisab ci fan yo xamne fan yu gas la fan yu amul barke lutax limuziqahum ngir ñu masal leen azab al ghasi mbugulum gecci waxna it leg leg nit ñak deg wala def di jaawale mos ak ñam waaw mos ak ñam luñuy lek lañuy ñam luñ dul lek dañ koy mos li muziqahum ñu masal len azab al ghasi fi al hayat ad dunya ci dundu gëj gi yalla masal len ci gecci gecci nak moy luto duggul yalla dugg lolay gecci nit day dem ba lum dugg ci suñu borom bu ci dugg waaw azabul hawan wa zul wa sabab annahum istakbaru an al iman fa qabala allah zalika al istikbar bi izal al zul wal hawan ilayhim batay tafsir kabir ca jukib ñaar ko jom ñaar suñu borom

bayiko ki mbirum mu dem ak bopam wala azabul akhirah mbugal man raxew al akhirah de aghza mu gëna mëna geccil wuhum te ñom bu len yalla yidur la yunsaruna kenn du len dimbalé waaw bu len yalla yidur kenn du len dimbalé ko yalla nara dur ko len lay def bu lay dur kenn du la mëna dimbalé fuma la yunsaru wala bagum la yunsaru ndax fi ne bu ñu demé yamal khiyam bu yalla nare dur kam bëgg dur ka nga xamne su teewon yalla duko dur ndax rus ko yalla da koy baña dekkal ndax bañ ko rusulo ma dekkal kim bëgg dur bu duma ko ba nopi dor na ngay yé ka nga xamne mom bu yew won fekk ko mu ness nuko rus war kala bu ko fe bo ñewé ne ko mu ne la mba defu ñu dara nga nya nangam nangam yalla kum bëgg dur wuhum la yunsaruna kenn la mëna dimbalé yalla ñu ci la mussel ñoo ñoy niswaat fi lañ jaar ak suñu borom jaar ak ñoom fi ndax yoonte yi lañu waddi won bañ leen deggal yalla tabaaraku ta'ala añal leen ni wa amma samud wa samud nak fa hadaynahum dañ leen jubalon yoonne leen ab yoonte biñu dikke mu won leen njub gi ñu gis jubati gi fastahabbu al-hama 'ala al-huda fastahabbu ñu tan al-ama ngum 'ala al-huda ci ndiaccar waaw yoonte ba won na leen lidi ak njub won leen lidi ak mbax ñom topu ñu njub ga mba mbax ga xana ñu bayyi njub ga daldi nek ca njubati ga lola moy len duggal ca la nga xamne ca lañu dugg fa aghazathum jappulen zaiqatul azab yuxuk mbugal ga alhun mbugal gu doye diga mbugal go xamne dafa doye day doye dal nit tayit bo gise kiñ koy mbugal nga defene dara jottuko fekk ne tabarakallah mi ngi bëgg alko bima kanu yaksibun ca sabab lañ doon faggu ci ak jubadi ak ak chay ابن كثير من بعث الله عليهم صيحة ورجفة وذلا وهوانا وعذابا ونكالا بتكسيبهم صالح وعقرهم ولو عقرهم الناقة لولو نون لكو المختصر في ابن كثير جوك ابن تيل ختم نار تيمير اك جروم فك اك جروم نيانت يالا دا يوني تي نيوم قاتل جبريل شوف كي ينغتو يمبغل لين يوياب ndax liñu wéddi salih ak gëlem nga xamné mom lañu jor mas nañ ci jaar ca netti bobu ci bir alquran suratu fusilat ay fuk ak juroom ñaar wanajjayna ñu muccël allazina amanu ñëgëm wa kanu te nekkon yattaquna di maytu yi téré wanajjayna ñu muccël allazina ñinga xamne amunu gem nañ wa kanu ñu nekkon yattaquna di am jom di moytu ya yalla yitere waaw ndax alquran fofu gis taqwa rek am jom do ngi lay tek waaw muttaquna di moy ñam jom rek tawarkal kon suñu borom neccil nañu xissabaat neccil ñu xissab samud ak la leen dal ci mbugal ak leen ko yobbe te moy ñak deg waxi borom xam xam yi nga xamne modi yunti alayhi salatu wassalam ta ñu tuddal fi nak ben xew xew bo xamne moy ñentelu xaj bi ci sar bi tambali ci ay fuk juroom ñent ba ci ay ñaar fuk ak ñent indi wat benen tem moy ben xew xew bu reuy bu nara xew yowmal qiyamati xew xew buy bu xamne bu radul la bob tiglu na lol jamono yele ñu wessu ak me ñu genn amna as ngone su fi ñewon su joge won bitim rew tabarakallah te ñew bu won ko stade bele stade iba mar te radio yek television yep dem wuy won ko kero bi fi ngone su ñewé jangon na ay ji jangon nako surtout fusilat ay fuk ak juroom ñent ba ñaar fukk ak juroom xaliss yi jangon nako kéro lan la ay di wax wa yawma yuhsharu cey bis ba ñuy dajale wa yawma yuhsharu cey ñuf ba ñuy dajale

0: a'da'ullahi noni yalla yi a'da'ullahi noni yalla yi yalla amna non waaw beure nako lol non yalla yi moy mujrimone yi moy ñu fassiyene yaq kaw suuf di ray ay nit di jame ay paaka di jël yefi jambur di nax ay nit di yaq xeli nit ñoo ñoy a'da'ullahi fuñ leen jëme ila an-nari sawara wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nar ñu jëme leen sawara fuhum ñoom yuzauna ñu nga leen rungu moy jital ñoo xamne ci leen jitalel ëpp doole te jëme leen fuñu bëggu ta dem loolu moy rungu gis nga soy yóbbu ak jur ñuy wutti di dem ca tool ya bokkut ak suñu wuttee bay wàcc ba ñibbisi bu ñu ñibbisi bu la neexee jiitu ñu topp la waaye booy xee dem yaay jiital di dàq ñuy dem ak a bañ sawara ko xam ne fu nga jëm rek tàmbalee tayal waaye ñu yebal leen ay malaaka yoo xam ne dañoo naqari dara lool gis ngeen bu ñu duggee biir xabru ñaari malaaka yi koy gasandu mun kër ak nakir ki dafa soxor ba xamul kenn ki soxor ba kenn xamu waaw fuhum yuzaun ñu rungu leen al-faqr razi moom tam wala bok ibnu kasir mu ne tajmau zabaniya awalahum ala axirihim ata yajtamiu azabaniya mu di malaaka yu ratlu yooyu na ca sawara ngeen koy jàng ci suratul alaq falyadcu naadiya sanadcu zabaniya ñooñe ñu leen di leen dajale ba ñoom ñépp ñu dajaloo ñu door leen fang nag gurgur leen di leen yóbbu ñu jëm ila naari sawara surtu fusilat aaya fukk ak juróom ñeent xata ida ma jaauha ba ñu àgg hatta iza ma jaauha ba ñu àgg maanaam soo gisee yàlla jëfandikoo tam araf yi xata ak iza ak ma jaauha dala bëgg woon rek soriwaay ga xata iza ma jaauha dala bëgg woon soriwaay ga te dox foo jëm te sawaroo ca soriwaay ga dafa boole leneen mooy day yokk yoon yu métti waaw jëm foo sawar day yokk yoon wa métti bu doon foo sawar nag da ngay teel a àgg lool tabarkàlla moo kuy tëdd ñu roof la ñu jox la benn convocation ñooyam guddi gi day mel ni ci yow juróomi guddi wala ñeenti guddi tabarkàlla waaye it xata ida ma jaauha ba ñu agsi ñu ne leen ñëw ngeen ñu ne waaw ñu commencé di leen laaj li nga xam ne moom la ñu def shahida alayhim sam'uhum seen nopp ya tàmbalee seede nga gis ku bëgg nëbb yàlla la mu doon def ay noppam di seede wa absaaruhum seen bët ya di seede gis ku bëgg nëbb yàlla la mu doon def ay bëtam di seede ne yàlla maa xooloon nangam man mii maa seetaanoon nangam nopp ya ne man de maa déggoon nangam wa juluuduhum ak seen der yi bi ma kaanu yaamaluna ci lañ daan def ci àdduna lépp luñ daan def rek tabarkàlla nataqat jawaarixum wa shahida alayhim bima iqtarafu min ijraamin wa aasaam xadis ba mu ne fa yuxtamu ala fihi suma yuqaalu li jawaarixi antiqi fa tantiqu bi acmalihi suma yuxalla baynahu wa bayna alkalam bucdan la kunna wa suxqa fa an kunna kuntu unaadil barkàlla ab hadis la boo xam ne bii bu gudd la akhrajahu muslim loolu nag dafa am dilaala boo xam ne day tegtale ni cëri yowmal xiyaama ci dañuy wax yonente bi alayhi salatu wasalaam ci hadis bii mu ne dañuy tëj jëmmiñ daa di wax loo cër yi tàmbalee wax loxo yi tàmbalee wax ak bët yeeg der yi nee na nga gis nit ne ab deram yal na nga alku yow lu ma sa sonn yaa tax yir mo mësa jënd ya tax suma mësa jënd ak saabu ya tax suma mësa def nangam ya tax lolou la waye der lu tiaje suñu der yi ci suñu loxe yi der bi di wax ngeen balma moy der bi ne ci bir tubay bobu moy wax waaw bobu moy wax bobu nak su waxe ci bir pentima tabarkallah ciow lu bay mo fay am waaw ñu dem ba yawmul khiyamati suñu gemmiñ ci di wax bëd yi nopp yi loolu jaaxalul nit ñi waaye la leen jaaxal mooy xalaatuñu woon moos ne li ci biir tubay dana wax ah moo tax ba ñu waxee waxaalu li julodihim ñu daal leen di xool ni leen waaw li ma shahidtum alayna lu tax ngeen seedañu waaw kenn ku ne ba sa loola waxee nga xool ko ni ko waayow yow lu tax nga seede ma lima shahidtum alayna lu tax nga ñi atte ñàkkal seen der yooye xaalu ñu ne leen antaqana allahu alladhi antaqa kulla shay antaqana waxloo nañu allahu yàlla alladhi yàlla mi nga xam ne antaqa moo waxloo kulla shayin lépp lu wax kii waxloo lépp lu wax ah moo ñu waxloo tabarkallah kon ñu nit jàpp ne ginnaaw léegi lu leen ñu wax fi nag oto yaa ngi wax oto yi oto yaa ngi wax ay appare yu tuuti nga ngab appare yaa ngi wax dig yaa ngi wax lenn lu leen ngi wax léegi bu ñëwee foofa it tabarkallah ah loolu it daal di wax nit ñi ne leen waaw lu tax ngeen di wax ñu ne yàlla mi wax loolu lépp lu wax moo ñu wax loo daal di tàmbali nag di xas nit ñi waxoo yàlla xalaqakum moo leen bind yéen ñii awwala marra ca njël benn nga wa ilayhi turjauna te war nañ ngeen a xam ni fii ngeen dellu si waat war nañ ngeen a xam ni dimbali woon adduna rek ngir nekk fa di judd dugg école jàng njàng mi jeex ngeen takk soxna toog rek faatu ñu sóol ngeen nem aljan war nañ ngeen xam ni affaire bi yombiwut noonu surtout fasilat aaya ñaar fukk ak benn yéen wa ma kuntum tastatiruuna nekkuleen woon di nëbbutu wa ma kuntum nekkuleen woon tastatiruuna di nëbbutu waaw di ñàkk sóoraale di nëbbutu an yashhada alaykum ci mu bañ leen a seede samaakum seeni napp kenn ci yéen musta mën a def lu nappam fekkiwut wala absaarukum kenn ci yéen musta mën a def lu ab bëtam fekkiwut wala junoodukum kenn ci yéen musta mën a def lu tubayam fekkiwut musu leen ko mën walakin waaye yéen zanantum da ngeen a yaakaaroon ne an allaha yàlla laa yaalamu xamut kathiira mima taamaluun mu bari ci li ngeen def da ngeen a yaakaaroon ne yàlla xamu ko war ngeen xam ne yàlla xam na lépp waaye yéen da ngeen a yaakaaroon ne yàlla xamul lu bari am na yu ne dan nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla am na yu bari daa ngeen ko nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla yaakaaroon ne yàlla xamu ko ndeke ñun ñun nopp ñun bët ñun tubay yàlla daf ñoo yónni woon ñun nekk ci suñu liggéey ñu it nag waaw di rondu teg suñuy tani fële siwilu di leen seet nag ñu ngi nii tey ne tey ñu bind suñu rapport wa zalikum seen loolu nag zannukum mooy seen njort allazi zanantum bi rabbikum bi ngeen jortoon ci seen borom yéen nii ngeen jortee woon seen borom da ngeen defoon seen borom daal moom benn appart la bu nekk fenn ku làqatu du la gis loolu ngeen yaakaaroon loolu nag ardaakum mooy leen alag loolu ardaakum mooy li leen alag nag fa asbaxtum ngeen xëy tey ni al xaasir na bokk ci ñi nga xam ne ñàkk nañu bokk ci ñi nga xam ne perte nañu yàlla ne fa in yasbiru ñii bu ñu muñee fa naaru sawara maswan lahum mooy seen dëkkuwaay surtout fasilat aaya ñaar fukk ak ñeent fa in yas
1: ayatan ab aya makana ayatin barabu benen aya ay ji dafa ñewoon nek fi wax nangam bam yag jeen ay ñew lool ay ji don dox ay ji nako lool du doxati li moy dox yalla dina sa buma defee lool wallahu ta'ala nak a'lam mo gëna xam bima yunzilu ci limi wacce qalu ñu ne inna ma anta muftarin yow yunti bi ab safkat nga yalla ne bal dedet aktharum lepp ci ñom la ya'lamu ñom ño xamut waye mom dub safkat sallallahu alaihi wasallam fiñu toll kon wa isa badalna ayatan makana aya ibn abbas radhiyallahu anhu mun kana idha nasalat ayatun fiha shiddah thumma nusiqat qala kuffar quraish wallahi ma kana muhammadun illa yasqar min ashabi ya'muruhum al-yawma bi amrin wa yanhahum ghadan an wa innahu la yaqulu dhalika illa min 'indi nafsihi فنزلت هذه الايه ودمت التفسير الكبير للفقر الرازي جوكي نيار فوك ايه تيمك افوك جوروم بن فلا واخ جوجي نيك ابن عباس دافني سو ايه مسا نا واتي مو ام جافن جافن ني دم بن نفق الايه جوجي اند جنن ايه وا قريش ييفري داني واخني صلوات الله والسلام عليه دافا ياب صحابامي موم دار بولين ديغلي دار با نيو تامبلي ريك bu suba mu teral len ko mom dal li muy wax mom mi moko wax yalla dal di tontul salawatullahi wasalamu alayhi ne ko wa iza badalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil qalu mi danni inma anta muftar yunti bi du saf muk sallallahu alayhi wasallam du saf muk ci alquran ji yalla nonna walaw taqawwala alayna ba'd alaqawil la akhasna minhu bil yamin su ci dugulon ben baat bo xamne mom moko ci dugal rek ñu tey ko ci baat ba nopi sakal ko taxe kon dugulu ci dara lolu moy nasikh ak mansukh ahlu sunna ñom ñepp deppoon nañ ci ne nasikh ak mansukh dafa am nasqu aya bi aya am nasqu hadith manam aya bo xamne hadith mo koy nasaxal am waye boko tege ci ñi nga xamne dañu jëfëndiko seen xel rek doora andi nas nga xamne neeku ñu ahlu sunna ñom dañuy déparer seen xel ba nopi doora andi nas loloy waral yu melni ñom duñu ko nangu dañuy wax ne sunna munta nasaqal aya te lolou yaxna ci bir sunna bu lera lera ba deme ci ahkamul qur'an li ali saboni wala ahkamul qur'an li jassas wala li deme ni ko yoy da ci fek ay tekkal yu lera yo xamne alquran ñewna tudd sunna ñew teural duggal ci bir lo xamne li bi alquran dikki andi wu ko ci xeyna ci waxtan yu gëna yaa daan ci ñew ci lan moy nasakh ak mansukh ak ahkam ya gi deme ni ko yoy inshallah subhanahu wa ta'ala قل تنتل نينلن نزله واتنكو موم القران روح القدس جبريل من ربك جليكو تي صبرم بالحق تي فل قل نال نيتني نزله واتنكو بات نزل تي القران بو ديفي ساد تي زبي موي واتي وون كو بن يون ليب واي دنج كو دون واتي ديكو واتي بوكو سيتي مات نا ñaar fukiat ak ñat dir ba mu dora jeex motax buy wax tawrat mba injil anzala lay jeufandiko def na ciep rek waye budé jeuf ci alquran day jeufandiko nazala muy wacce étape par étape kuko wacce ruhul qudus moy jibril fum ko jele min rabbika ci sa borom ci lam ko wacce bil haqq ci fulla alquran fulla ko tax jog alquran kaf tax ko jog alquran bolé ko ci musique def ko ci orchestre yi tax ko jog alquran waye ko tax ko jog alquran taaso ko tax ko jog mbokk yi alquranul karim dafa sel alquranul karim dafa kowe alquranul karim dafa mag kep ko xamne ki fekk nga fuñ koy waye nga tok ñakoy waye yalla neena sumay duma ñakoy waye dana duma yow mi tok diko deglu ma nga cey banexu neena kon idhan innakum mithluhum yen ñoma yem kep alquran bil haqq ci fulla la wacc liko taxa ñew moy defar do adama liko taxa ñew moy xamal do adama yi waye ñew fi ngir ñe diko duggal ci seen yef ñe di jang ay ayatul kursi ñe di jang yoyu te xolal ma rek ayu juri ñu wax la wa anzalna hadha alquran ala jabalin te sa su nek buñ nodde ngeen deg isaatu dunya sadul qalbi diko tek ayu reyi mag yoyu ayu sel yoyu epp ni duggal ci yo xamni tabarakallahu amul solo kon alquran dafa dik bil haqq ci fulla lutax mu dik li yathbit ngeen ñu saxal ci allazina amanu ñi gem dafa ñew ngir saxal ñi gem ñu am sabar am ak sax ne degg ci li nga xamne ci lañu nek ci aduna ak al-akhirah alquran bu ñewé ci nit dafa war na ci mo am lo xamne daf koy saxal nga xamne ki ning ko fekk mu mel ren su deweene def yi gën rek waye do ko fekk mu mel na melon do ko fekk mu yef na melon alquran lool la bëgg ci nit fi dunya lool la bëgg ci nit fi akhir wa hudan alquran jubla wa bushra alquran jëkkel ngir ñaan lil muslimina ci ñu ummatul yalla subhanahu wa ta'ala te ummatul alquranul karim te bëgg ko ñooñu la alquran nek sen huda ñooñu la alquran nek sen bushra yalla ñalla boole ci sen biir ay jëmay bëgg jang liko taxawacc muy sababu nuzulam jël nañ ci netti nañu ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan tok ci marwa marwa nak amna ku fa nekkon ku ñu tuddé jabru mu nekk ben xolam bo xam dafa amun xam xamu nasaran daan jang al kutub mushriku ni nak bi sallallahu alayhi wasallam di wax al qur'an ñu ne ah ki ka ma yuallimuhu ma yati bihi illa jabra rumi ñu la jabra rumi moma dan tok ci al marwa moko jangal yalla di tont loli lolo tax ay ji daji wacc so deme ci mukhtasar wala bok ci al qurtubi jukki fuk khatum temer ak jom ñaar fuk ak jurom ñaar wax jojo ma nga ca ñu jele ko ci asbabun nusul yalla ne wala qad na'lamu khamnañu annahum ne ñoom mushrikuni yaquluna ñi ngi lay wax nan innama yuallimuhu daf koy jangal basharun bindef ki li muy wax am bindef fa ko jangal jenn way ñu wax jabru rumi dal moko jangal li muy wax lolu ñom lañ wax yalla ne len ne yonent bi kay ma tontu la lisanul ladhi lam ñu waaja nga xamne yulhidun ilayhi kalani laqu nan la mo la jangal kok ajami du arab jabru rumi rom la dekk ay itali lay lak ay signore signore te yow ay khulam ngay wax ak hada ak indi te ku juddo fofa yaro fofa magge fa ñu def ko professeur arab yalla neena loolu liñ ko sellu bu baax nga dem ci université yi nga dem ci jangu kay yi nga seet ndax man nañu jël jenn way jo xamne musta jang ci lool len ñu def ko prof mat tay man mi kuma dugulon ci jangu kay yoyu bëgg ma fa jangalo lakki alma dag ma bëgg andil jafay jafay yalla neena lisanul ladhi lam ñu ki nga xamne yulhidun ilayhi chalani laqku bëgg la wax ne mom moy ki nga xamne mo la jangal koku ajami ajami mom du arab wa hadha yawmina lisanun arabi mubin lam ñu arab nga yor wu leer nañ kon mom waxam kon mom waxam nek na lo xamne seen wax joju day daal di mëna daqu xaar ndax ajami ak arabi suñu gisante wul xamante wuñu jekki ben bis rek daal di bëgg nek kuy jangal ke mbokk yi xam ngeen ne loolu mom daat nay daqu du sotti lisanul ladhi lam ñu ki nga xamne yulhidun ilayhi mom lañuy weddi mom lañuy laqo ajami mom ajam la ma nga dekk ca rom wa hadha kinat wa hadha waqjina bi alquran lisanun lamin la wo xamne arabiyun arab la mubin ju leer innal ladhina ñi nga xamne dal la yu'minuna bi ayati llah gemuñu loy yalla yi gemuñu atte yalla yi la yahdihim llah yalla dulen jubal la yahdihim llah yalla dulen orienté walahum danañu am bu yamal qiyamah azabun alim mugal mu metti yalla ñalla musal ci mugal mu metti suratul nahl ayat timir ak joom yalla ne innama yaftari dana sos rek innama li fi nek yaftari dana sos al kadhiba wax judul deug ki kep moy wax judul deug batu innama lu lay tekki serigne abdou moko dan tekke neena aw sayla wuñ tak innama neena sayla wuñ tak buñ ko takke buum ju lu bokul ci digeenti buum nga ne ci bir sayla rek neena bokul ci bir innama lu lay tekki ñi rek yaftari al kadhiba ñoy sos wax judul deug nga ne ko ñan la mu ne allatheena la yu'minu bi ayati llah ñi gëmul ay yalla kep ko fekk muy wax lu dul deug ne ko gëmo yalla manam lu la ay waxe ku gëmul yalla dong yunus bi neena ali sallallahu alaihi wasallam ab julit da nga sacc ñu bu ndoxatal ko ab jul dana def nangam lim ko bam bari mu ne waye ab julud du sacc xamul ngeen bal ma ab julud du fen manam kasbu muy wax ju dul deug neena dal julud du ko def kon inna ma yaftiril kazba allazina la yu'minuna bi ayatina wa ulaika ti ñinga xamne ñoy sosal yalla wax ju dul deug hum ñom dong dong al kazibuna ñom ñoy wax li dul deug kon wax ju dul deug mbokk yi yalla neena ab julit du ko def ab julit lu mu wax da wara nek deug ab julit lepp lu mu wax da wara nek deug ndax wax lu dul deug babun min abwabin nar buntu la ci bunte sawara ya dama dem nek legi dañu dem ba wax lu dul deug far legi dañ koy kafé té kaf tay kafé lu dul deug sax lolou dafa haram waxuma la di wax kon ab julit day wax rek lu deug té wax lo xamni du deug it man na tax ba kenn du la mëna rebb fenn kenn du xam fo nek motax nga deg alquran ca bind ba la ñewesu mu nan fatazilla qadamun ba'da thubutiha moy wax lu dul deug dafa mëna tarakis lo nit nga daanel ko mu yaakar ne li nga wax deug la nekati yow ya doon wax lo xamni li tabarakallah teggul fenn mom mu fardanu ca la nga xamni mom la ay jume bëgg jang sababu nusulam moji jeelan ci ibnu abbas mu ne mushrikuna yi mu jamu katu xerem yi dañu jappone genn waj ñu ammar ibnu yasir bimu duggé ci l'islam japp bayam yasir japp yaayam sumayya japp ku ñu wax suhayb japp ku ñu wax bilal di leen mbugal mbugal yu metti ñu yaaw sumayya ci ñaari gëlen yow tank bi ak loxo bi ci gilen yow tank bi ak loxo bi ci gilen dak gilem gi mu jëm ndey jor ñu dak gilem gi mu jëm chamoy ba ñaari gilem yi yang ko bam yang ñu dal di fa ben xet jam ko ci nak radjalahu anha non lañu raye sumayya dal di ñew andi jeukeram yasir dal di koy ray ñom ñaar nenañu ñom ñaar ñoy ñaar ñi ndëk ray ci l'islam dëk rek jabar lañu seen dama ammar nak ñu ñew ne ko da ngay wedd yalla mba ñu def la ni ñi def sa bayyi ak sa yaay mu ne len yalla amut yoonte bi yalla yoni wuko ñu ne ko waaw kay kon de legi man la bayyi ñu da di koy bayyi ba mu dikke ci ali sallatu wasallam da di koy wax ni lim def sallallahu alaihi wasallam dan ko kayfa tajidu qalbak sa qalbi fi lu ci nek muneko mutma'innun bil iman gem yalla gi ci nekkon dal dara yoku wu ci yema len wax ci sama lam yu dong la yam sallallahu alaihi wasallam ko fa in aadu fa'ud buñ ko defate defatiko yalla dal di wacc ay ji man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wa demata Al-Qurtubi djuk ci fuk khatum temer ak djuroom ñett fuk da nga ci fekk wax juju ba dem ci asbabun nusul lil wahidi khatum temer ak djuroom ben fuk ak ñaar da nga ci fekk wax juju yalla mu ne kon man kafara billahi ku wedd yalla min ba'di imanihi ginaaw ba mu gëme yalla tegal sa baram fofu fa alayhi waccina ci mom qadabun mir min allah mu joge ci yalla walahum dañu am azabun azim mugal mu reey manam dañ ko xadam ndax ci wolof ni muy terele waxam diko satandiku soko terele fofu ni arab tedi dalay mbaña jox maana bi nga deggu man kafara billahi kep ku wedd yalla min ba'di imanihi ginawam gemi yalla fa alayhi qadabun min allah walahum azabun azim moy jeexlu aya temir ak juroom ben nga ne ko ha mune illa ludul nab man ko xamni ukuri ha dan ko forcé ci mu wedd yalla waye bañ ko wedd lo yalla wa qalbuhu ti fek ko xalam ba mutma'innun bil iman ma nga sax ne deg ci gem yalla ga dar wañ ko ci donte nak tollu way la manam amna sahabu bo xamni mom bañ ko defé li dafa lank bañu ray ko fa yoonte bi ne ko waw goori way bi ammar ñuy wax li gis nga li ko yonenti bax modi ñaar yu nek bu ci nek tollu way la mufassiruna yeb dañu ne nazalat fi ammar ibn yasir aqadhahu almushrikuna fa'azzabuhu hatta a'tahum ma aradu mukrihan aw mukrahan فقال الناس إن عمارا كفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمارا مليء إيمانا من فرقه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه فأتى عمار رسول الله وهو يبكي فقال له رسول الله كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان قال إن عادوا فعد ودمتي التفسير الكبير جكب نارفك قتم تمر أتنافك بن تبارك الله wax joojee alfaqr razi andina ko ci nee na kon képp ku wedd yàlla min baadi iman yi ginnaaw ba mu ko gëmee ndax yàlla iman ak xol bii def iman ñaar yooyu dañ koy sàmm kenn waru leen a foyee ma tax ku génn ci sa diine rek te nekk ci lislaam islaam ne na ngeen ko rey wa qalbuhu illa la dul man ukriha ku ñu forcé nag wa qalbuhu mutmainun bil iman walakin waaye ñu ne ko waaw mu ne man charaha képp ku leeral bil kufri ci wet bi sadran dënn maanaam kenn forcé wu ko kenn waxu ko dara moom dal taabat nafsuhu bil kufri wan charaha sadruhu lahu kooka fa alayhim wàcc na ci ñoom qadabun mer min allahi mu jóge ci yàlla walahum am nañ azabun azim mbugal metti mu fasiru ni ñu ne ci xaasiyatu saawi alal jalaalayin jukkib ñaari laqatu fanweer ak ñaar fukk juróom ñeent ñu ne wasafahum taala bi sitti sifaat ñi nga xam ne ñii la ñu mel yàlla daf lana melal ci juróom benn melo merum yàlla muy bu njëkk bi mëgalum yàlla muy ñaareel bi ak tànn gi nga xam ne ñoom dañ koo tànn aduna mu gënaleen àlaaxira ñett xañ gi ñu leen di xañ ak njub muy ñeent tëj gi yàlla tëj seen xol muy juróom ak li ñu leen boole ci ñi nga xam ne dañoo sàggan muy juróom-benn juróom-benn melongu noonu ñu nekk ci ñooñu loolu la yàlla di bëgg a tudd si ci gaa ñooñu bi tàmbalee ci qadabun min allahi wa lahum azabun azim zalika leen ko yëbbe bi annahum ñoom astahabu dañoo tànn alxayaata dunya dund gu jege gi alal axira ci àllaaxira dundut aduna daf leen a gënal dundut àllaaxira wa ann allaha te yàlla laa yahdi du jubal al qawma nit ñi al kaafirina ñi nga xam ne dañoo weddi ñi weddi rek ñooy jël adduna mu gënal leen àlaaxira te ku weddi yàlla du ko teg ci assirat al mustaqim ulaayika ñooñu allasina ñoo ñi nga xam ne tabaxa allahu yàlla tëj na ala xulubihim ci seeni xol yàlla tëj na seeni xol waaw mu ndax yàlla dafee nekk rek tànn aw gaay ne yéen tëj naa seeni xol déedéet ñu tëj seeni xol wala ñu ñu tëj seeni xol doomu aadama bi bu defee njuumte bakkaar bakkaar boobee day def ab tomb ci xolam bi xam ne xol bu weex la su tomb ya bëree xol bi day ñuul kukk loolaay tax ñu ne tabaxa allahu ala qulubihim yàlla tëj ni seen xol mu nekk benn feebar boo xam ne bii ci feebar yi alquran bi tudd lay doon feebaru xatmu am na ci alquran feebaru tabaxu am na ci alquran feebaru dalal am na ci alquran ñoom la alquran boole ca suratul fatiha gayri al maghdubi alayhim wala dalin muy ñaari feebar yooyu nga xam ne ñoo jur feebar yépp ci feebari xol feebari xol nag amul benn docteur bu ci man dara lu dul rasulullahi sala allah ai sallam amul benn pharmacie bu ci man dara lu dul lislaam amul benn ordonnance bu ko mën a faj lu dul alquranul karim ordonnance benn la muy alquran pharmacie bi benn la muy islaam waaye docteur benn la muy rasulullahi sala allah ai sallam tabaxa allahu ala qulubihim moo tax kum dal boo bëggee faju foog nga seet si salallahu alai wa sallam mu bind la ordonnance mi alquran nga dem ci islaam mu nekk sa pharmacie nga jënd garab gi te garab kat mooy bul def nangam defal nangam maanaam alislaam moom bu lay faj dalay geet mooy defal nangam la lay wax waaye bul def nangam comme nu ñuy faje jabet bu lekk ceebak bu lekk yooyu noonu la alquran di faje defal nangam bul def nangam waaye amul leneen soo ko duñ bind dinaa nit tabarakallah du sotti wa samcihim yàlla tëj na seeni nopp seeni dégg wa basaarihim ak seeni gis ku sa nopp tëj sa bët tëj sa xol tëj bokk ci nit ñi da daal di jafe wa ulaayika te ñooñu looloo tax humul ghaafiloon ñoom ñoo ñi sàggan yàlla njàlla mësal ñoom laa jarama amul sikki sàkk de annahum ñoom fil axirati bu al axira al xaasiruun ñooy ñi nga xam ne ñooy ñiy perte. Yalla na yàlla mësal ci ñi nga xam ne dañuy perte bu yom ak yam. Tumma ginaaw ga nag inna rabbaka sa borom lillazina haajiru ci ñi nga xam ne dañoo gàddaay min baadi ma futinu ginnaaw ba leen fitnaalee dañoo gàddaay jógee Makka ñëw Madina, wala bu dee tey dañoo gàddaay ca groupe yi nekkoon daan def lu ñuy tere dem ca groupe yu baax. Haajiru min baadi ma futinu ginnaaw ba ñu leen fitnaalee, ndax doomu aadama yi saa boo bukkut ak ñoom programme rek ñu tàmbali la fitnaal. Koo bokkal programme nag mun na ngoo ànd ak yow ca la nga def na nga nekk. Gis nga fi nekk ni même bu daray xew ci rajo ku dégluwul rek ñu ne ko yow da ngaa doful tax dégluwoo ko, ndax yow li ngay déglu loola moo tax nga bëgg ñëpp déglu ko. Naka noonu ki ne ci diine islam ak ki nekkul ca loola da nga di gis waa ji naan ko lu tax nga mel nii. Bëri na koo xam ne kii bu gisee ku musóoru da koy yéem te day tey jigéen ni moom lu tax nga def lii, waaye yow tàngaloom, waaye yow defoo nangam tabarkàlla. Inna rabbaka sa borom lillazina haajiru ci ñi gàddaay min baadi ma futinu ginnaaw ba leen fitnaale fu ma ginnaaw ga jahadoo ñu jihaad ñu kër-këri. Jihaad mooy kër-këri ci yoonu yàlla ngir yoonu yàlla tabaraka wa taala taxaw. Wa sabaru ñu muñ seen mel yaagoog haajaru jahadu sabaru gàddaay nañu jóge fa ñu dëkkoon ngir yàlla rawale seen diine, jahadu kër-kër nañ ngir diine ji taxaw rey ñu rey leen, wa sabaru ñu muñ inna rabbaka sa borom min baadiha ginnaaw gàddaay ga min baadiha ginnaaw jihaad ja min baadiha ginnaaw muñ ga la ghafurun baalekat la rahim ku bari yërmande la. Inna rabbaka baada tilka alhijra wal jihaad wa sabr sa yaghfiru lahum wa yarhamuhum dana leen jëggal dana leen baal yàlla leen jëggal te baal ñu. Yowma taati bis ba muy ñëw bis ba nga xamee dana ñëw kullu nafsin bépp bakkan tujaajilu di weranteeg an nafsiha ci boppam tujaajilu di xuloog an nafsiha ci boppam. Yow mën a xam bakkan bu ne da ngay ñëw di xuloog sa bopp naan sa bakkan bi ci boppam naan boppam yow yaa ñàkk fay la bi nit ñi def nangam ba am aljanna day yaa nga fa woon yaag ñoom yaa dan bokk li def nangam ki nangam nga dem ba lii dëkkal la. Yàlla mën a watu wafaa daañu matal kullu nafsin bakkan bu nekk maa amira dem jëfoon waxum te ñoom laa yuslamoon ak kenn du leen tooñ. Mbokk ñuy déglu di ñu topp kon ci ni ñu ko waxee woon ci tàmbali bi ñu ngi ci aaya téeméer ak fukk ak benn ci suratu Nahli di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix insha allah subhanahu wa taala ñu ngi ko koy ñaan yàlla ñu ko defal defal leen ko. Ki nekkoon ci wàllu tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall jot nañu fi tamit suñu mbokk Imam Dieng woote na fi léegi di rafetlu li nga xam ne mooy tafsir bi tabarakallahu doomi soxla na joo xam ne jii tabarakallahu ku ne xam na xam-xamam fii ci rajo bi. Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala man ursila alayhi alquran Mouhamed ibn Abdullah salawaatullahi wa salaamuhu alayh. Mbokk ñuy déglu ginnaa ma ñu santee yàlla delu si nañ ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci isaatu dunia sawtul qalb ngeen di ñu mën a déglu ci Dakar ci 88.9 ak ci Thiès ak li ko war ci 93.7 suñu borom subhanahu wa taala ci téere gi nga xam ne wàcce na ko ci rasulullahi salallahu alayhi wa sallam mu di loo xam ne ci la koy wax yim bëgg ku ko defal ci kaw suuf waaye ci la koy wax yim bañ ku ko def ci kaw suuf. Tere boobu di alquranul karim moom la ñu tiimoon ba agsi ci saar bu ñuy tuddee suratu Nahl muy saar bu yàlla tuddee yemb. Amoon nañ ci juróom-ñaari bind tey mooy juróom-ñetteelu bind bi insha allahu subhanahu wa taala war a doore ci aaya téeméer ak fukk ak ñaar ndax ñu ngi taxawoon ci aaya téeméer ak fukk ak benn si suñu borom subhanahu wa taala doon waxe yowma taati kullu nafsin tujaadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamuun jacalana llahu min allazina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna ahsana. Suñu borom subhanahu wa taala bi nga xamee ne tudd na xaalu ñi nga xam ne dañuy weddi yàlla waaye ci lammiñ tuddu xaalam ñi nga xam ne dañuy wedd yàlla ci lan ñu ci xol. Ñu ñëw nag tuddu li nga xam ne mooy misaal moom dëkk bu naat la woon ginnaaw ga naata tudd. Andil ñu it yi ñu war a lekk, andil ñu it yu mu xaaraamal ci ñun, ak it wax ci diine loo xamut, ak it tëj aayay al tëj boog saar bi ci ay ndigal ak ndinkaane yi mu jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aqeetam. Yàlla nee na wa daraba allahu mathalan qaryatan kanat amina mutma'inna. Wa daraba allahu yàlla sadd na, yàlla saddati na mathalan meneen misaal. Yàgg naa sadd misaal, te misaal mooy loo xam ne dañ lay wax loo xam ne xamoo ko, misaal jegeel la ko. Sooy wax nit naan ko fas, te xamut luy fas, danga koy laaj ndax xam nga mbaam. Mu ne la waaw, nga ne ko mu ngoog mbaam ni fas la mel, wala ba fas ni mbaam la mel, waaye moo ko sub tuuti. Mbaam gën koo gudd ay nopp, fas gën koo gudd genn, rek bu gisee fas dana ne lii lañ ma doon wax. Loolu mooy misaal. Alquran Baqara ba naa si nag bëri nañ misaal, lu nekk yàlla misaal na ko subhanahu wa taala. Ba kaloon na jamono yi ñu xuli dañ doon wax ne yàlla, yàlla amul ful la, ñu wax ko sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne ndax lan? Mu ne ndax yàlla ni mu toll muy wax ay misaal, di wax ay yoo, loolu daal du ful la. Moo tax yàlla wax ca suratu Baqara, inna allaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udat ma fawqaha. Yàlla am na ful la. Yàlla mu ne kon mi ngi sadd mathalan ci misaal. Qaryatan benn dëkk, dëkk ba lum doonoon, dëkk ba dafa nekkoon aminatan, lu wóolu la woon, maanaam dëkk bu am sécurité la woon. Kenn daaw fa tooñ kenn, amul woon ay agresseur, amul woon ay addu kalpe, amuñu woon ay faqmaan. Dëkk ba yooyu yëpp amu ko woon, dafa nekkoon aminatan. Foo teg sa yëf boo ñëwee fekkaat ko fa, soo réeree da ngay wër ba gisaat ko. Dafa nekkoon dëkk ba aminatan, yooyu yëpp amu fa woon. Mutma'innatan, ne dégg, dëkk ba ne dégg, du am ay gréw, du am ay sànni xeer, du am toj ay mbir, du am dara. Daf ne woon mutma'innatan. Dëkk ba daal yatiha daf ko daan dikkal risquha wërsëgu dëkk ba raxadan, raxadan ci neexaay. Moom daal wërsë seen wërsëg daana nekk loo xam ne dafay dikk ci raxad bi si atin wa kasra, bari lool. Dëkk ba bu wërsëgu daan ñëw daan ñëw min kulli makaan, ci bépp barab loo def am xaalis. Dëkk ba daan neexoon ba loo def rek am xaalis, tabarakalla. Dëkk bii nag bi mu mele nii aminatan mutma'innatan yatiha risquha raghada min kulli makaan, ah yëf ya neex. Ba yëf ya neexee ba mu ëpp, su waxtu julli jotee ñu na ca nos ga, bu koor jotee ñu maasale koor ak ñàkk a woor. Jigéen ñi tàmbalee suñu seeni yére muy gën di gàtt, góor ñi walbatiku di lettu, ku am doom du yar bàyyee mbedd mi. Yàlla nee na dëkk ba fa kafarat bi anumillahi, mu weddi xéewal yàlla ya. Ku añ bu suur du ne alhamdulillah, ku reer bu suur du ne alhamdulillah, ku wuti liggéey am du ne alhamdulillah, ku liggéey wàcc mucc ci oto yi benn oto yi noonu la ba nga ak sa kër doo ne alhamdulillah. Xanaa ñoom ñëpp fa kafarat bi anumillah, dañoo ànd weddi xéewal yàlla ya. Fa azaqaha allahu, yàlla solal dëkk ba libaas al juwaci, mubbu mu xiif. Fa azaqaha, mu solal ko allahu yàlla, lu mu ko solal libaas al juwaci, mubbu mu xiif. Baatu fa azaqa nag day teg ci mosal ko, yàlla da koo mosal mubbu mu xiif. Waxinu alquran la ndax moo balaaga. Mosal ko mubbu mu xiif mooy solalu ko ko mu koy waaje, waaye dañu ko ko jiyi ba mu mosal ko ñu sunni ko noonu la mel. Waaye mubbu mu xiif daf dul tuuti, ndax xiif du xaritu kenn, doo dem ci génn kër ba ñu tuddee fa nit xiif. Libaasal juwa, mubbu mu xiif la yàlla mosal dëkk ba. Wal xawf ak tiit, ñaar yooyu nekk fa léegi.

0: التي تتوقع على أهلها تصير تبري جتب نار سنيار خطل جرم نار فك أك جرم نت هنا مام تبري شيطان بيو أي فرم بوم نيكي جاكل نيكي فرل نيكي نيم نيب نيب بوك سنيو سخت سوارا ونه خمي تبارك الله نيم نيو نك متما متخ شيطان نيو مسل نيو نك تحسب بو appartien ñoo ñu nek liñ koy defal man nga ne bo dañ ñu faal mo ëpp moom li muy def ndax moom maam dat na léegi tabarkàlla mu nga tënd ca géej gëm tëdd jaaxaan ca tabarkàlla loola mu tëdd muy gàng naayam ga wala ba muy kiliyaanam ga daal yebal gaa yi nag ñuy tasaar ñii mooy jaxase góor ñi jigéen ñi balay xew xew ñoo koy defal loolu ñii ñoo dugg ci kër yi tas yi ñii bu yoor yooree ba nit ñi ni seen liggéey ñu yoor ndànk dem ci xale buy sëy waxal koy tas sëy ñii day liggéey ñoo lay fekk sa ngay liggéey yëpp jéem a def sa diggante sa patron wala nga li may sub tëral mooy nii la war jàpp wala nii ñii seetaani moo leen di jaxase tabarkàlla wala boog partenaire seetaani ñoo ngi jaxase ndax ñoom ñëpp liyekkoo na ñun astaa bi faayo nga ay gaa yu baree baree bari yoo xam ne fal na leen ñoom ñooy jaxase nit ñi ñooy jaxase góor ñi jigéen ñi ci turu ay way turu ay fecc turu ay yu demenik yooyu tabarkàlla alladina kafaru ñu weddi yàlla surati faatiri aaya juróom ñaar ñu weddi yàlla ñoom ñëpp lahum am nañu azabun shadid ndugal mu métti ñoom ak seen kilifa boobu di iblis walladina aamanoo ñi gëm nag wa amilu salihaati tey def lu baax lahum am nañu maghfiratun njëggal wa ajrun kabir ak tay gu rëy yàlla nañ ci yàlla bole ñi gëm yàlla tey def lu baax am nañu maghfira am nañu ajrun kabir waaw ñoom dañoo gëm yàlla gëm bu dëggu moo tax fal imaanu tasdiqun wa qawlun wa amal moo tax ñoom iman ak amalu saalix du ñu tàqalikoo iman ak amal saalix du ñu tàqalikoo qurina al iman bil amal saalix liyushira ila annahuma la yaftariqaani fal imaanu tasdiqun wa qawlun wa amal in alladina wallazina aamanu wa amilu saalixaat gëm nañu gëm nga ñu wax ñu fas ko ci seen xol ñu tasdiq wax ko ci seen lammi muy qawl waaye seen cir di ko jëfe muy amal ñoonu lahu maghfira wa ajrun kabir yàlla ñu ko yàlla defal afaman zina lahu moo ndax ci nga xam ne dañoo rafetal suu amalihi jëfam di ñaaw fa ra'ahu mu gis jëf ja xasanan di rafet waaw koo xam ne dañoo rafetal jëfam fa ra'ahu moom mu gis jëfam ji ne xasanan jëf ji rafet la loolu istifham la jawaab bi dañ koo xasat dañ koo dindi maanaam soo ko doon taqdir dañ naan afaman zayyina lahu wala zayyina lahu cheytaanu amalahu sayi xata raahu xasanan wastaxsana ma huwa alayhi min alkufri wa dalaal ndax kooku dana mel ni kaman istaqdaahu wajtanabahu waxtaara tariqa al iman ñu xasaf wax ji daa di wax leneen moo di yàlla neen moo ndax ci nga xam ne cheytaane rafetal la muy def faraahu xasanan mu jàppe ko ne rafet na gis ko ne rafet na ndax dana mel ni ki nga xam ne bu defeelu rafetul ba kanam mi yedd ko conscience am mi yedd ko mu yëg na lim def baaxul ndax ñaar ñi daa ñëm déedéet ñaar ñi du yemm ko ndax kee ba kanam mooy al amaara bi suu kii rek ba kanam mooy al nafsu lawaam moom bu defee loo xam ne rafetul bakkan bi day wax ak moom ne ko du li nga def rafetul nangam nga war na def nga dem di def nangam diw sa yarami noonu yii ci mbedd mi rafetul diw sa tol bu gàtt gii rafetul yu yaraax yi loolu cheytaane moo xamala boog loolu nas lawaama da koy wax ak nit moo tax ndeysaan léeg-léeg nga tafee bonamu jigéen boo xam ne gii nas lawaama la yor waaye nag du ci góor-góorlu day xëccoog moom su toogee ci oto lim sol gàtt ndeysaan day fat saag bi teg ko ci pooj yi ngir xam li mu def baaxul
1: lolou muy dox ci med mu yagg mu koy xëc ci ginaaw ndax mu wacc ci suuf day faan ba gis na ki bakk na mi nan quoi xam na li ngay dox ci mbedd mi day wax deug yalla am du non lolou ci solo ci gog nga xamne moy rob yoy xew legi barkal nga xamne dañ koy xar ba ci ndigli dal koy yew yew fofu ak laxafay muy naw muy tey ci bor om bi li tax muy tey moy xam na ne awram mi ngi genn ci biti waye mu ko tiyenu ndeysan da gis ne bakana mi nan quoi ni ngay dox ci mbeddi baxul parce que ni mu ngi gis sa yaram bi ndeysan mu diko ñoddi waye nafs lawama bi mu yor mom xale bi xam ko te yarignu ko ci dimbali ko ci motax legi joge fofu daf koy jafé pour dem ci an nafs mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati koku ko dimbali rek mu dem kep koy dox ci mbeddi son lu gatt son lu yarax son lu lula gisut ngay ñodde ka defarat ko ko ko defar la jappale ko lu mu tuuj tuuj rek mu baax waye nak bu ngeen jappale ndaysan barkal kon nak afamun zina mu nak nga xamni dañu rafetal lewu ci mom su'u amalihi jefam ju ñaaw fa'ahu mu gis jef ja hasanan moy rafet ndax dana mel ni ki nga xamne mom su jefe jef ju ñaaw dina xamni ñaaw na mu tout ko yalla neena ñaar ñi duñu yam fa inna allah yalla yudil moy bayyi musanku may yashaw ko ko neex wa yahdi moy jibal may yashaw ko ko neex fa inna allah yalla yudil moy bayyi musanku may yashaw ko ko neex wa yahdi moy jibal may yashaw ko ko neex ay ji ci ni waxtane dogal manam nit ni ko yalla moñe munu ko teggi ni ñewé al qadariya ak al jabriya ni fi ni ke dañ ne lu nit def yalla ñene ñu ne dedet bu nit defé lu bon moma bu defé lu bax yalla ñu ne fi de yalla def ne dillu moy sank ma yashaw ko ko neex wa yahdi moy jibal ma yashaw ko ko neex waaw ñu lañ koy waxe waaye soo ko déggee noonu rek yow da ngay di gis ne kii caaxaan kii fo kii carte kii mariage kii bëlut kii sol lu baaxut kii jël yëfi jaamur ah kenn ku ne li ngay def dañ naan rek yàlla nga xam ne bu waaye defee benn mbir ba mbir ma jurul ko résultat baaxut mu ne yàlla waaw yàlla tabarakallah moom maye doolay def lu baax maye doolay def safaan ni maye doole nga mën a jël xaalis jënd ci almet taalub néeg nun la maye doole nga jël xaalis jënd ci tàngal macc moom nag ginnaaw moo maye doole yi jënd almet taal kër gi maye doole yi jënd tàngal macc kon ñaari doole yépp mooma waaye nag taxul mu digle jënd almet taal kër gi misal kenn ku ne bu waamee sa doom buñ jógee ci école ba ñëw ne la fourniture yi lañ ñuy laaj kenn ku ne la muy jar ñu ne la juróom benn téeméer la waaye waaye sa njàmmay sa doom junni nga may la ñoom ñaar ñëpp ku ne junni kenn ki jënd ba noppi moom la mu desal mu ñëw may ko yaayam ka te def jënd ba noppi la mu desal mu dem jënd ca almet ñëw taal saal bi wala mu jënd ca marto ñëw toj ca la bi ñoom ñëpp yàlla may doolay li mu def waaye ki jënd marto toj cale bi ay jëfam du yow lañ koy laaj loolu mooy bu yàlla mais fa inna allaha yudillu man yasha mooy seetaan mu sànku ku ko neex waaw kooku yàlla mënu nga yebal malaaka malaaka mënu téye ci marto ba waaye loolu programme yàlla du noonu parce que yooyu suñu mbir la ndax yàlla defal kenn lu man wa yahdi man yasha yalla jibal ku ko neex loolu mooy ñaar bi yooyu kon nag fala tadhhab nafsuka bul yóbb sa bakkan bi hasaratin alayhim hasarat ñuy rëcc ci moom fala tadhhab bul yóbbee nafsuka sa bakkan bi alayhim ci ñoom hasaratin ay rëccu jëriñoo rëccu bàyyi ju ñu bàyyi iman mu ne mën a jëriñoo rëccu jëru rëccu ci yow inna allaha yalla alimun ko xam la bima yasnaun ci lepp lu ñuy def yalla alimun ko xam la bima ci lepp lo xamne yasnaun ñu koy def suratu fatir ay jom ñent wallahu ta'ala allazi moy nga xamne arsala riyah moy yebal ngelaw yi ba muko yebale fatusiru ngelaw li di yengal sahaban aw nir fa harakat as-sahaba wa hajathu yalla yebal ngelaw ci katanam mom subhanahu wa ta'ala bi ngelaw li ñewé yengal aw nir su ko yengale yalla mu ne fa soxna wu ñu amat ko ila baladin jeme ko ci ak dekk mayitin bu bekkor ila baladin mayitin jeme ko ci dekk bu bekkor bamu demé ci dekk bekkor bobé fa ahyayna bihi ñu dekkal ca al arba sufsa sufu dekk ba wa ñu wacc taw ba bari ba'da mawtiha ginaaw ba dekk ba bekkoré kazalika ñu yalla dekkale sufsi kazalika mi yalla dekkale dekk ba kazalika mi yalla dekkale gantax gi naka nonu an nushuru moy dekk gi ci bi xabri kon yalla misal na fi naka lay dekkale ñi de am naka yi ni amu ñu nawet yalla yebal ngelaw ngelaw dem yengal nir nir jog suñu borom omat ko ngelaw ak nir and ba dem ila balad mayit ci dekk ba bekor ko defé météo dali gis ngelaw li dali gis nir wi mu dali xamné daw bi muy daw vitesse bi nangam la te ngelaw la na toll ba raf sangam ko lenu aksi fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mawtiha kazalika naka nonu yalla mun an nushuru moy dekki gi al imam ahmad netena di jele ci abi ruzayn al aqili ma dafa am ben bis mu ne yow yunit bi kayfa yuhyi allah al mauta wa ma ayatu zalika fi qalqihi naka la yalla dekkale ni fatu ak lan moy mandar gam lolu ci bindefi yéen tamit nako ndax mas nga romb aw xur sa xuri mbokk yi mu nako waaw mu nako nga rombaat fa ginnaaw ga mu yëngutu bañ ca tawé mu nekk lu am vert gantax ji sax mu nako waaw ya rasulullah mu nako noon la yalla dekkale al mauta noon moy ayatuhu fi qalqihi akhrajahu imam ahmad wa abu daud wa ibn majah ibnu kasir ci tafsirem ba mu ne bari na lu yalla tektalo ci walu lekki ak dekkal ci dekkal gi muy dekkal suuf ginaa bi suuf de mu ne ndax suuf day nekk lo xamne dafa nekk lu de d'accord amul benn gantax gu sax ci kaw wa kon su yalla yebale niir yi mu yenn ndox indi ko taw ko ca kawam ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bayi mune naka nun la yalla dekkale al ajsadu yaram yi su yalla beugee mu dekki mu dekki mutafar ibn kasir ci jikum ñettel ba qatun temer ak ñun fuk motax taw bi yalla dekkale li de bu ko tawon ci kaw nit ñi fimne tabarakallah bu suba ñe nekkon yof te ñu rob len fa ca xabu ñu dekki ñi rabon fenen ñi rabon fenen ñi rabon fenen ñepp dañ jogat ñewat seen kër la yalla rofon as rappi won ci ashabul kahfi bañu tedd mu rappi wat ko ca mu rofaat len ko ñu dekki lolé bu ko yalla rofaaté ñi nga xamné ño faatu ñom ñepp ñoy dekki wat kon dal man kan yuridu al-izzata kepp ku bëgg teranga fa lillahi al-izzatu yalla mo yor teranga jami'an teranga jep

0: jëf ji baax yàlla ne na du yëg. ilayhi yas'adu al kalimu tayyib waaye wala amalu saalihu yarfa'u. jigéen joo xam ne daa ne ci biir kër jëkkëram di fay dàq fee junni dàq fee woor dàq fee natt asaka dàq fee sarax waaye nag ba jëkkat mu wax jëkkëram lu ko jaam na génn kër bi wala mu on ko wala mu def ko yekk si ñoo na yooyu muy jëf la yàlla duñu toppatoo du jëf ji du yëg ndax du am laaf yu ko yéegee ci kaw ndax laaf ya ko doon yéegee mooy al amalu saalih. ginnaaw moom nag du def al amalu saalih jëf ji du yëg. ilayhi yas'adu al kalimu tayyib wala amalu saalihu yarfa'u. moo tax nga gis benn waaye duñ joxut dog mu jàng ko ay yooni yoon jëriñu ko dara melut nenn mu naan dañu ngoon ku jàng nangam. nga gis benn waaye duñ ko jox mu tàmbali ko tey dawal ko benn ñaar yoon affaire ba sotti lu tax ndax al amalu saalih yarfa'uhu jaxay yëkkati jooja lay def. kon nag barkalla zikkar yi baax na yërde yi baax na jinn yi baax na woor yi baax na waaye al amalu saalih moo koy yëkkati al amalu saalih yarfa'uhu moo koy yëkkati. kon ku bëgg say jëf di yëkkatiku nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla yëkkati seeni jëf seeni al kalimu tayyib ah da ngay jëf ju baax. koo mën a doon nag booru jëf ju baax al amalu saalih du amut al kalimu tayyibu laa yas'adu du yéeg ila llahi subhanahu wa taala. walladina ñi nga xam ne nag fu ñu toll yankuruna siyaati ñu ngay lal pexey def lu bon ñu ngay lal pexey def lu bon lal pexey def lu bon ñu jéema fay noorullahi lal pexey def lu bon ñu jéema tas mbokk gi lal pexey def lu bon ñu jéema tas sëyi ñoo ñu lëbum am nañu azabul shadid mbugal mu métti wa makru ulaika huwa yabuur wa makru ulaika pexem ñooñu huwa mooy li nga xam ne yabuur mooy alake ñooñu seen pexe mooy li nga xam ne moo leen di alake haalikun wa baatil li annahu ma asara ahadun suan wa dabbarahu illa abdaahu llahu wa asara wala yahiqu lmakru sayiu illa bi ahli. mufassirin ne nañ wal isharatu huna ila makri quraish bi rasulillahi hina ijtamaau fi daari nadwa wa aradu an yaqtuluhu. ne nañu aay ji mu ngi joxañ fexe ma quraish laloon fexeelan ko rasulillahi daje woon ñun ñëpp ca daaru nadwa façon ko yéenee rey mbaa ñu tëj ko mbaa ñu génne ko. alquran waxoon nañ ne wa is yankuru bika alladina kafaru li yuhbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka. barkalla mu fasiri ñi ngi ko wax ba dema ci tafsir al kashaf jukki ñetteel ba katum ñeentéeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn foofu la wax ji jóge. dañoo daje benn def ci daaru nadwa daf réunion bu am solo ci ñoom fas yéenee def ñett ci yonent bi. benn bi mooy tii ko ci diine ci li ñu nekk ñoom ci ay caaxaan buñ ko amul ñu rey ko buñ ko amul ñu génne ko wa is yankuru bika loolu lay tekki suratu fatiha aya fukkeel. suñu borom nag ñu jóge ci loolu ñuy tuddale ci dalailu tawxidi wal bahs ñuy tegtale ne moom yàlla kenn la ak ñu tegtale ne dekki am na ndax wax naa la ne alquran loo fi dégg mukk mu naan yàlla am na loolu alquran weesu na ko ndax xam na ne kii wax wax ji yàlla kon alquran moom du wax yàlla am na. nit ci saa bu nangoo ne am nga rek léegi wax nag ni mooy kenn moo ci des soo fi diineen benn waaye ne ko yaa jël sama téeméer mu ne jël ko ba mu yàgg mu ne la mu naa laa avance juróom fukk kon li muy tekki mooy moo jël téeméer bi li muy tekki kon moo jël téeméer bi kon toogal moom ba mu nangu ne moo jël téeméer bi ba lay avance kon su boobaa moo ko jël kon yàlla moom xam na ne am na moo tax alquran yi du wax mukk naan yàlla am na ni mooy tegtale ne am na day wax ne yàlla kenn la li mooy tegtale ne yàlla kenn la. wallahu yàlla xalaqakum mooy ki leen bind min turaabin ngeen jóge ci suuf yàlla mën bind min turaabin ngeen jóge ci suuf ndax lu waay di lekk lu ne loola muy lekk mooy jur ci yaramam bi rek
1: dérab jojo moy dir ci yaram maniyu maniyu momé kon maniyu ma ngi dug ci dérab dérab ji dug ci lek lek bi dug ci suuf suma ginaaw ga min nutfatin mu dugu len ci nutfa nutfa moy li na ci goor ak li na ci jigen buñu andé ñom ñaar ci roxu mu jigen légui nak nutfa la tuddu waaw qalaqa aslakum wa huwa adam min turab thumma qalaqa zurriyatahu min ma'in mahin وهو المني الذي يصب في الرحم ثم جعلكم مدخلين ازواجا ين دي اي خيب غور اك جيجن غور دنتي جيجن تي كرم امات تي ينين دوم ناخ دوم ادم من سخ تي كاي سوف بان في جوغي واو مو داف نيو ازواج ني نك او خيب ناخ ني من تي كاي سوف غور اك جيجن دي اند goor ci dem ci jigéen jigéen nag ñu dem ci ko ay doom di am ndax doomu aadama di nekk ci kaw suuf wa ma taxmilu du ëmb min unsa ci jigéen amul jëmm jigéen ci ëmb wala tadau duus nit illa li bil bi ilmihi ci xam-xamu yàlla allahu akbar cere ji nit fanaanee ci biir biir yaayam tabarkàlla bis boobala yàlla xam ne diw mii ëmb na wa ma yuammaru min muammar kenn du gudd fan ku ñu may fanu gudd wala yanqusu min umrihi kenn du ñu wàññi fanam fi ñu wàññi seen fan illa fi kitabin mudullaala mu ngi ci ab téere inna zalika loolu nag yasirum lu yombala ala llahi ci yàlla kon mbokk yi nga xam ne yow ñu doon topp ak sinañ fi nga xam ne fi li ñu war a taxawal tafsir bi ngeen teg seen baaram ci ay fukk ak benn ci suratu fatir rahli sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكني دولو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ميكروفون دي سندك علي مسال عندك توالا خرلوي سندك أبلا جاخته سيدة فهم سندجو مولين دي أندي لسان تفسير القرآن الكريم تبارك الله نجوان في سورة فاطر تخوان في aya fukel ak ben wallahu qalaqakum min turab thumma min nutfa thumma ja'alakum azwaja fofu ni borom tabaaraku ta'ala fi jangale tawhid buñu tuddé al-khaliqiyya wallahu tanin xamni yalla khalaqakum moy ki len bind amuñu keneen ko xamni ki khalaqana suñu borom tabaaraku ta'ala modi allah mom moy nga xamne khalaqakum min turab ci suuf waxon dem ni min turab ci suuf ñu ñu wax rek leg leg ni min bi adam ci suuf ñu jiras ci nangam way def ni khalaqakum dal ni min turab tabaarakallahu suñu gor goy cheikh alhaji abdul aziz fi radiyallahu anhu dana wax na beurina ko seen muy waxu te ciosanam karot la warkan lolu wax ni wam solo modi nit li nga xamne mo koy amal mu di tok maniyu lolu ngi joge ci der te der ngi joge ci ak lek te ak lek ngi joge ci suuf wallahu qalaqakum min turab sama ginnaaw ga mu jàll tuuti min nutfa jógee koo ci nutfa moo di su duggee ci roxumu jigéen moom almani tasafaak albowayda almuqasaba ñoom ñaar suñu àndee mooy min nutfatin am shaajin nabtali mu ne sama ginnaaw ga jaalakum mu def leen azwaaja ngeen di aw xeet ndax ñu nga xam ne ci li ñuy bind al unsa wa zakar maanaam li ci bind góor ak jigéen wala jigéen ak góor ndax moomu menn ndox la ndax moomu menn ndox la ndax mi jóg jigéen menn ndox la waaye ñoom ñaar seenu doole ñu wax ne bu siin ak siin dajee mu nekk nangam bu siin ak saab dajee mu nekk nangam sew sew yooya suñu borom tabaraka taala moo koy def wa ma taxmilu du ëmb nag min unsa ci jigéen ji mun a doon jigen ji meuna doon aw sel aw mat aw yo bilen xar nak bay nit lepp ni eum nek jigen def bu nga eumé rek ci xam xam suñu borom nga eum illa bi ilmi wala tad'u kanbi wasim illa bi ilmi motax bay may baye sen bop yalla bi ni eum wasim te duñu dem maternité وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمي جيني ني تي كير جي امب نيك نو في اكو موس موس مي امب لو بن دم غ امب و ام نينت نوم نينت داي دم ماتيرنيتي دي جيل تاكسي دوما كنيو دي لا ساكارني بارك الله دي نيسيتو جوخو خالص با بسم الله ام دم سو بولي لپ تي خالص برنا تا لي تي ام برنا tiyal mi ci ambal ya nga ci guddi ya nga ci mbeuk am na yo mun ci re lek am lo mun ci re def len lek sa bi defela yo yot nek ci mom mos mi nak ni ni ñen ci mi nga ëmb do ci bu dem maternité amul carnet amul mu koy set ci mo fana nek mo yendo ndax ñom dañu baye seen bop yalla lool nak barkalla suñu gorgo taxal aji abdu ahad yalla yalla yak ko yeurma ndek leer dana wax ne so gisi kiwel yi ci all bi bo leena beuy ci keur yi da nga gis ne kiwel yi ñoo gëna am yaram ndax ñoo gëna dal xel ndax dañoo baye seen bop yalla ma tax suñu mag ñoo ñu barkalla seen jangale dafa barke ta sakam lol ndax fi dañ jele radiyallahu anhum jami'a kon wama tahmilu bu ëmb min unfa ci jigéen ju mën a doon wala tadaa du wasi nit illa bi ilmihi lu dul ci xam-xamu yàlla ku jël lu yor yàlla
2: barkalla añe ay ñuñ bëgg ca añe añ yu sedd ñii di añe ay gerte caaf ñii di añe ay dagg ci muru ñenn ña duñ ca jot ñii yor sandwich ñi di lek gawal lek te dem def na fast food lay tuddu gawal lek te dem ñi di ngab di lek di wax yoy yep ñukoy yendo di kasson kasson bu yalla defu tan guddigi li tass ko no fi ni kon legi tay nit escanté ndax du meuna boole guddé beccat diko liggéey kon nak ci timtal yalla la bok mu def guddii te ko seen ñu laaj lu askat beccat taxul ko fi gis ci dëkk bi muy fay lu yaas ci fayu xaar appartement bi meuna ci 50000 ba nga beccat taxul beccëk moom bu ñëwee kenn ku ne mën naa am foo nekk mën ngaa fekkee garant place ba toog fa ci nit naag ñoom seen yooyu kon képp koo xam ne yaa ngi fay luyaas guddi ga moo tax jaal lakumul layla lu tax di tas kuno fii tabarkal wan nahaara mu defaleen beccëk bi it mu bosira mu bosira wala mu bosira muy loo xam ne dañ ciy gisante mu leer nañ nit ñépp daal di jóg fas yéene wuti loo xam ne mooy nekk seen wërsëg ñu di ca añ di ca reer di ca ndéki wan nahaara mu bosira mu def bëccëg bi mu nekk tabarkàlla lu leer mu xëy di wuti nag loo xam ne su ngoonee bu ñu ñëwaatee ci kër gi mën koo jox ñi nga xam ne ñoo ni ci kër gi supporteur yi supporteur yi mooy soxna yii ni ci kër yi tabarkàlla di ko defaraka di def yooyu tey xaar borom kër yi liggéey ñoom ñooy supporteur yi bu ko defee boo ñëwee ci bund kër gi bëre gi nga dum bëreeg reer ak nekki ak añ bu indi leen ci wat watee leen indi leen ci kër gi soo ñëwee ne ñu daan lay tàccu daal di tanko ndox mu sedd may la ne la combat bi daal métti woon su ko defee nga daal di naan daal di féex tabarkàlla moo tax soxna bu nekk ci kër gi nga dégg ne li tas kuno ilayha ñeer ngeen mëntaa noppilu koo moo tax ñaari ndeysaan ñi nga xam ne amuñu jabar yàlla nañ ko am léeg-léeg seeni coono mooy gën a bëri coonoy gars yi nga xam ne ñoom dañoo bàyyi ay soxna ci kër ga moo tax tabarkàlla ne ñëpp denc ay soxna te na ku nekk fexe ba denc ci lu xaw a am solo lu ëpp benn tabarkàlla suratu tuqaafi ay juróom benn fukk ak benn inna allaha yàlla nag lafu fadlin ku baax la yàlla lafu fadlin boroomu mu baax la alinnaas ci nit ñëpp ñëpp la yàlla baax ci ñoom walakin aksar annaasi waaye li ëpp ci nit ñi ñoom laa yeskuuna baaxuñ ci yàlla inna allaha yàlla له فضل على الناس كو باخ لا نيت ني ولكن اكثر الناس واي يي گنا بري تي نيت ني لا يشكرون نيوم باخون تي يالا لا نيوم دي سانتي يالا لا يشكرون الله على احسانه سولن ديفالي بوم كو ديلو نجوكل ناخ دا لين دي ماي ليغيو كاي ماي لين گود ني تاي نوبل واي نيوم لا يشكرون دي نكو سانت لوتاخ da ngay yenn ci liggéeyu kaay bi doo julli ba demu ci kër ga bëgg a boole julli ya fay ko yàlla ne santuuma naka noonu soo wàccee ñëw ca kër ga toog ba timis ñu nodd ca jàkk ji ni ñëw leen julli si nga toog niñ man kat damay door a wàcc dama sonn teen añiguma wala yooyu su gene jotee bu ñu ne ci xayya ala sala ca jàkk ji ñëw leen ne ne ah man kat journal bi day door a tàmbali te bugguma nangam raw ma su fa jar jotee ñu ne xayya ala sala ñëw leen julli si ndax julligee gën na law nga ne man kat léegi taar bi muy jël si taar bi yàlla mu ne yéen de baax naa ci yéen waaye yéen baaxu leen ci man inn allaha lasu fadlin ala nnas walakin aksara nnaasi la yashkurun baax naa ci yéen waaye yéen baaxu leen ci man tabarkàlla yàlla ko baax la ci nit ñi bu di jot nga tëdd tabarkàlla sa garab ji dellu benn fenn fu nekk fa mu nekkoon mu nekk fa nga jóg sangoo ndox mu sedd tabarkàlla daal di fiixaat bu la woohee ca jàkk ja yàlla noon na waru nga ñëw de mu ne waaye walakin aksara nnaasi la yashkuruun li ëpp ci nit ñi day duñu sant yàlla moo tax kiwal yi di gëm di ñàkk ndax la in chakartum la azidannakum nu ñu gën a sante yàlla xéwal yi gën a bari nu ñu gën a ñàkk a sante yàlla xéwal yi gën a néew kon néewu xéwal yi ci ñàkk a sant yàlla gu nit ñi ñàkk a sant yàlla ndax nit ñi fi ne koo tefeel ne ko mi ngi dox dalay wax déedéet wala doxu sénégalais la lay wax wala ak tuuti rek te ni ma koy waxee nit dafa yor machine boo xam ne ci moom la nekk nga xëy xool say bat nangu ngay dem ca wana wa say tànk nangu nga dem tuur ndox ñu fanaanoon ci sa biir bi tabarkàlla ciw yi nangu nga xool say bat mu nangu nga nga def ci sa gémmi ndik ci mu nangu ba noppi la dox ne nga ne doxut tabarkàllaahu yow yaa doxut waaye mbir yaa ngi dox waaw yow yaa doxut waaye mbiri moom mi ngi dox tabarkàlla noonu ko al oustaz Hadji Omar si ca tijin di waxe mu ne leen ñu ne ndax mi ndax dox ni nga ne doxut mu ne fekk ne yow yaa doxut waaye mbiri moom mi ngi dox ndax su mbir yi doxutoon li fanaan ci sa biir bi nam ca fanaane woon ñekk ceeb wala maxal noonu rek lay mel waaye mbir yii dox tax na su fa jógee du mel na meloon walakin aksara nnaasi la yashkuruun surtout xaas yi aaya juróom benn fukk ak benn kan mooy yàlla zalikum ki leen di defal loolu ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla zalikum seen kuukul leen di defal loolu defal leen guddi ngeen di ca noppuloo mu defal leen bëccëg ngeen di gisante ki leen di defal loolu te bu ngeen ko sëntul du tax mooyee leen ca saafa kooku allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom xaaliqu kulli cheyin mooy ki bind lépp laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla ku dul moom doo yàlla xaaliqu kulli chey laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla fa annaa tufakuun nan lañ leen di walbateenag ba bëgg leen a jaamuloo leneen lu dul moom nan lañ leen di walbatee ba bëgg leen a jaamuloo leneen ku dul moom kon suñu borom tabaraka taala moom rek moo yeyoo ñu wéetal ko moom rek moo yeyoo ñu jaamu ko tabarkàlla kazalika ñii ñuy walbatee nit ñi ban jaar feneen yufaku la ñuy walbatee allazina kaanuu ñi nga xam ne dañoo nekkoon yajxaduuna bi aayatillah di dagg santee ka weddi aaya yàlla yi subhanahu wa taala asaabi mu ne wax jii muy wax fii nag dafay dalal xelum alayhi salaatu wasalaam naan ko laa taxzan yaa muhammad ala inkaari qawmika fa inna man qablahum faala dalik waaw xaysatu saawi jikki ñu ñeenteel xatum fukk ak ñett mu ne yow yonent bi yow mi ma yónni bul jàq bul nar sa nit ñii sa mbokk yii di la weddi yëgal ne du yow lañ jëkk weddi ñi la jiitu woon weddees na leen kon na sa xel dal surtout xaafir yi aaya juróom benn fukk ak ñett kan mooy yàlla allahu yàlla boo ko xamul الذي موي بروم كاتن جيغا خامي جعل لكم مولن دفل الارض سوسي قرارا منك ابسخواي قرارا منك مستقرا لكم في حياتكم وبعد مماتكم ابسخواي سو دي دوند ني سامبل لا تي ميت لا سامبا تي لال تك تي ايبونس دي تي جاخان دي سام سو دي دوند قرارا سو فاتونا لال بغن فانيخ ni waxti ba mu xoot teural la ca gegganaa yàlla ay doñ ñu suuf fab suuf sa delloo ci sa kaw nga am ci nit bu xat boo xam ne doo ci fay liyaas gratuit nga cay dugg dootoo fay coran dootoo fay lox waaw jaala lakumul arda qararan su nekk ndeysaan boo demee ca fa gaayoo tëdd te génn adduna du ñu fay liyaas tabarakalla te ñoom du ñu buuxante waaw ñoom du ñu buuxante ndeysaan ñu ngi tëdd ñoom ñëpp am seen jàmm amul buuxante tabarakalla duñu rey ay màkk ki yoo ñu ngay tëdd rek ñii nag ci kaw suuf ñoom ñu ngi ci coono boo duggee ci pantresu xataxat fay ca lu seer tabarakalla yàlla mu ne ci am kattan ba defal leen loolu moo di allahu mooy yàlla kenn mënu ko caa wuutu nag wasamaa mu defal leen ñu leen fii ca kaw lépp binaa am mu ne dégg ne li tabax mu defal leen li lay féete kaw mu ne dégg ñu ngi tabax asamaan nag olof moo koy wax arab nag sama la wax olof daal di koy jël daal ne sama asamaan asamaan nag ci arab mooy rek lu ñu féete kaw lu nekk moom asamaan lay tudd li ñu féete kaw lépp daal yàlla ko def mu ne dégg xeer yaa ngi ci kaw poussière baa ngi ci kaw bidul yaa ngi ci kaw jant beeg weer yi tabarakalla lu ci yàlla yabaloon ci ñun rek tuy jii li ñu fi jëlee maa la ko wax waaw yàlla wa sawwarakum moo leen bind fa ahsana suwarakum mu rafetal nim leen bindi moo leen bind fa ahsana suwarakum mu rafetal nim leen bindi moo leen bind bind leen nim bindi xayawaan bal daf leen bind suura min al insaan ngeen bind mu bind leen bind wu rafet laqad khalaqna al insaana fi ahsani taqwim noonu la ko waxe moo leen bind fa ahsana suwarakum moo tax bind gi mu bind nit ñi nag ci seen melaw wii ñu mel fa ahsana suwarakum mooy can ñu ku ne nit ñi la bind rafet na fa ahsana suwarakum suratu ghafir ay juróom benn fukk at ñeent ci la ñu nekk kenn ku ne ñi la yàlla bind rafet na yàlla di bind góor gu rafet ndax kon adduna day yàq ndax bu jigéen ñii toilette góor ñii toilette liggéey daal di attardé kon yàlla du bind góor gu rafet waaye it yàlla du bind jigéen di ñaaw ndax bu jigéen yépp ñaawoon seen toilette ñu nekk di rafet rafetlu kenn dem marché ndax kon dinañu xëy nekk seen niir ya di toilette di fërmoo ko defaru tabarakalla léeg-léeg bii di nikk di xaar noway mu naaje lool ndax fërmu gaag defaru gaag ñoom seen yooyu loolu tax yàlla bind góor yépp ñu ñaaw mu bind jigéen ñëpp ñu rafet léegi nag boo yëgul sa taar boobu yow jigéen ba bëgg a rafet nag da ngay tàmbalee ñaaw boo xeebee lim la bindal ci kawar bëgg koo yokk du baax boo xeebee lim la bindal ci ay bët bëgg koo yokk du baax boo xeebee lim la bindal ci ay bëñ ba bëgg bëñ ya soree nga di ko sàkkal ay sàkkal du baax boo xeebee nim la bind ci taay nga bëgg mu yokk nga wut dàll yu kawee ni étage du baax da ngay bàyyi nim la bind rek ndaxte fa ahsana suwarakum kon leneen loo ci yokk rek yaa ngay indi sa bopp ay jafeñ-jafeñ yoo la mën a jural ay jafeñ-jafeñ moo tax jigéen ñi tabarakalla ñoom ñëpp la yàlla bind ñu rafet soo jàppee ñoom rafetoo di wut ay pamaat di diwoo di wut yeneen ba der bi nga yoroon boobu jóg fi beneen ñëw su boobaa nag suñu borom tabaraka taala nee na yow yaa ngi bëgg mbi indi mbirum cuune waaye du man maa cuune tabarakalla suñu borom mu ne kon mooy nga xam ne jaala lakumul arda qarara والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ما تخيل نك فيتي صوركم ما دي نين بن نيت مو ام جيم بو نيت جيلي لو ملني اك مات ولا لو ملني اور ما خالص ولا لو ملني سما رابيد ولا لو ملني كيو تبار سي اك نيت مو نيك جيم يالا نانا سو الله فرا بالي دوغ اي جان دنجكو ووتال روح ما نغا فاستي اي كوار ndax lan ndaxte moom sawwara léegi baata sawwara bii nag léeg-léeg ñu firee ko tawakkal la photo yi nga xamne mom lañuy am su baba nak da ngay daldi indi ben buntu bo xamne da fay daldi indi jafay jafay kon yunit bi ali sallallahu alaihi wasallam wax ni kep ko xamne ki da nga def tasvir su alakhira dang ko wutal ruh modi bokku bu lay jumla don jo xamne jumla jot ni ñuy def legi ben mbir taxawal ko diko fatiko nit mu nek jëm ju nek sima wala mu nek or ma khalis ma bant mu nek jëm ju taxaw lolé kuko def yalla ni su alakhira nit ni su alakhira ba nga dugg aljana dang ko wutal ruh wala nga faste ñaari kawari africain ñaari kawari africain manam sama kawar gi ni mu gatte ni dox la ci ben kawar nga dugg ko faste te xam ñu lu dafa jafé lol tabarakallah amna nak bu fekke ni sura bi amul ab takleer xana moy sura yi nga xamne photographie mom lañuy taal mu jël sa jëm ji taxawal ko loolu top lo wo yalla waye li yalla defon mom nga taxawal mu jëm mu def nak mom photo gogu bu lu ko jappé nak na photo yele ndax da la di undi buntu bo xamne bi nak dañu buntu lay doon bu naqare te tabarakallah kan moy yalla yalla moy nga xamne bu ñu bindé ba nga pi ngeen mel ni ngeen mel wa razaqakum wal yursagal min at-tayyibati ci tay yi wa razaqakum mal yursagal min at-tayyibati ci dagan yi tan neex waaw gis nga ni yalla bindé nit ñi kenn ku ne mu gënd la mu la gënd sa gënd gi mu la gënd ci la sa wërsëg gi nek lay bindé ko ñoom di ñu ko xex waye goor yi mu bindé ci goor go xamne gi mom bu sañoon jigen di ñoo lay gis mu bindé ci goor ñi goor go xamne bu sañoon jigen ju xex lay gis nek ñoo yi bu bindé ku ñoom tabarkalla ñoolay gogu dafa am lu ñu tay def bu bindé ko ndama mu fexé ba nga saf xorom ndax nga mëna and ak ndol yi mu ngi yalla lay def su bindé ku yeex mu wutal la lutax nga man di lek su bindé ku gaaw mu wutal la lutax nga man di lek motax takkatar li ñuy yeex yeex mu ngi and di reer di lek lek li ñuy gaaw gaaw du lek lu kakkatar wara lek kenn ku nek ak la lay lek wa razaqakum min at-tayyibat zalikum kilen di defal lool Allah moy yalla rabbukum takkatar limay yeex yeex mi ngi and di reer di lek lek li ñuy gaaw gaaw du lek lu kakkatar wara lek kenn ku nek ak la lay lek wa razaqakum min at-tayyibat zalikum kilen di defal lool Allah moy yalla rabbukum moy sen borom moy ki nga xamne mo len di joxewal yoyu rabbukum amul ben borom budul mom fatabarakallah iske yalla rabbul alamin mom mi borom bi defi fatabarakallah iske yalla rabbul alamin mom mi borom bi defi suratu ghafir ay jurum ben fuk ak ñent kan moy yalla yalla huwal hayy mom rek moy dundu go xamni amul fumu tambali amul fumu yam motax mu def ci alif ak lam huwa al hayy al mutafarrid bil hayat al zatiyya al haqiqa al baqi alladhi la yamut la ilaha siwa huwa al hayy motax ci ayatul kursi ngeen di deg ni nan allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum bu don ñu nak hayy ñu ñi wax rek ndax ñun suñu dundu day am fu muy tambalé am fu muy yam sa law fi ñi may deglu amu ci kenn ko fekke 1800 ak ci lima yaakar bop ngeen bal ma ñu bari fekki wu ñi 1800 ci ñi may deglu tayit kat l'an 1999 ci ñi may deglu yaakaru ma dina ci am ñu bari ñu ko fekk kon ñun hayyu rek lañu doon duñ am ay fuglam yalla nak al hayyu mom moy ki dundu amul fumu tambule amul fumu yemi la ilaha illa huwa kudul mom do yalla kon nak ginaaw xam nga ni huwa al hayy te kudul mom do yalla legi fad'uhu jamu len ko mom dom mukhlisina lahu ad-din selal ko din gi selal ko toroxlu gi selal ko top gi ata'atu zahiran aw batina bu ko defé ñu ñepp ñu and fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñu ni alhamdullah rabbil alamin waaw fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñu ni alhamdullah rabbil alamin nima ko wax won kéro su neexé su naqaré su metté tabarakallah alhamdullah rabbil alamin ndax alhamdullah yoyu bu ci nek bu ko nit ki waxé neex na ci mom ci naqari ci kenen tabarakallah ndax tuyu bi nga xamne ma nga ubbi garage sam tok yor ay yefum bu fekke benn auto du dal ci morom ja ba nor lu mu non danti te ko so auto dal ci benn auto ba mu nor yow yusi bu amna ci yow ndax fokk nga jenne xaalif nga ñew ci tele bi yëkëti xaalif jox ko mu ne alhamdulillah rabbil alamin ba auto fenko ci moramam ndax ma am dépense kon nak fokk yalla fenkale auto yi ndax tuyu bi am lu mu yëg sukkay ca kër ga maanaam soxnaam am lu mu yëg xale ya am lu mu yëg waa kër ga am lu mu fayal yaa kon fokk oto yi fenkoo ndax tulli bi ni alhamdulilahi rabbil alamin yow mu yër sa oto yi léeg-léeg nga dawal ko waay waay mu paan mécanicien bi nga indil ko ko mu am ca suwe cet ndax mu mën ne alhamdulilahi rabbil alamin yow mu yër sa rajo it nag bu fekkee ne batterie bi du jeex mukk doo jëndi batterie mukk kon ñay jaay batterie fu ñu amee ñoo ñu seen waa kër kon loolu it fokk mu am tabarkàlla waaw gars yi ubbi hôpital nag di faj ay bët bu fekkee kenn du wañant kenn du fattu mu ñoom fu ñuy jëlee dépense gars yi nekk hôpital ci hôpitaux yi fas yéene ñoom toog yor seeni tenu sol ko tenu yu weex yaag yu verte ya sol seeni mbaxna ñobbi seeni siso ak paaka yi xottee biir yi bu fekkee kenn du feebar bañ xotti biiram mu ñoom ñu yóbbu seen kër mu tax fokk ñu xotti biir opéré ko génn ya ca nekk ne alhamdulilahi rabbil alamin waa morgo ba it noonu waaw ka ca armée ya di gas bu fekkee ne kenn du faatu ba mu gas xabru bañ summi mbaxana daan ne la waaye man ci ki doon gas mu kon moom fu muy jëlee lu mu yóbbu këram kon nag alhamdulilahi rabbil alamin yooyu rek lay tekki tabarkàlla jungeen naa ko accident day am tabarkàlla benn waay daanu derek tuuroo ci moom aw wañ ñëw taxaw ca kawam naam ca derab ja ba noppi ne yàlla alhamdulilahi rabbil alamin moom ci waa ji di bu sañoon du daanu jëlam biir waaye su daanu wutoon weñ ñi du añ te yàlla bëgg na weñ añ bëgg na mécanicien añ bëgg na tuyee añ bëgg na uude bi añ bëgg na kenn ku nekk ñun booy liggéey ngay añ moo tax tabarkàlla kenn ku ne toog fa nga toog yàlla di programme yi yëf yi bëgg ñëpp mu dundal leen ñu ne leen dundalee waaye kon daal bi ñu xamee ne yàlla huwa alxayu moom rek laa ilaha illa huwa ku dul moom doo moom kon kay fadauhu jaamu leen ko moom dong muxlisina lahu din te ñun ñëpp ñu ànd naan alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin suratu ghafir aaya juróom benn fukk ak juróom yàlla ne xul yàlla nit ñi man mii bi muhammad day sallallahu alayhi wa sallam inni nuhiitu tere nañ ma an aabuda alladina may jaamu ñi nga xam ne tadcuuni yéen yéen leen di jaamu min dunillahi te duñu yàlla fii nag yàlla waxut li ngeen di jaamu def ni ñi ngeen di jaamu ndax baatu alladina lu am xel lañ koy jëfandikoo lil aaqil an aabuda alladina kon alladina fii aw nit lay tekki ndax lu am xel la ndax lu amul xel maa lañ koy jëfandikoo inni nuhiitu an aabuda maa taabuduna maa tadcuuna su boobaa kon lu amul xel la waaye bu ñu ne an aabuda alladina mooy aw nit la woo xam ne tabarkàlla dañuy tëral lu woote la yàlla tëral wala ñu cay woote ñu di leen jëfek ñun doon laay te duñ yàlla yàlla ne yunent bi yow waxal ne man loolu dañ ma koo tere yunent bi daal di wax ne loolu dañ ko koo tere ndax tabarkàlla astaawi mu ne yàlla daa digal yunen ci bi alayhi salatu wasalaam mu wax ak nit ñi jajj leen soññu leen ci nañu saxe woon ci jaamu leneen lu dul yàlla bi tegtal yi leeree tegtal aqlie yi ak tegtal naqlie yi xaalisatu saawi ala jëlaale yi ni lañ ko wax ci jukki ñeenteel ba xatum fukk ak ñett yàlla neen qul inni nuhiitu an aabuda alladina tadcuuna min dunillah lamma jaa ni ba ma dikkalee albayinaatu bi leer yi min rabbi jóge ci sama borom léegi ginnaaw mbir mi leer na duutu ma nangoote mukk di jaamu yi ngeen di jaamu alfaqru razi mu ne walbayinaatu hiya ann ilaha alcaalam qad sabata kawnuhu mawsuufan bi sifaati aljalaali walcazama mu ne li leer daal mooy xel ci boppam saxal na ne adduna sii ci nga xam ne mooy yàlla ji ko moom melawu ma sukk ci màggaaye ko rëy loola xel wóor na ko ne loolu am na moo tax kon do ci ñuy yett ak bant yi ñuy wéer ak yu demee ni ki yooyu tabarkalla dem ca diko def yalla lola xel mu gat lay tekki waye du xel mu ñepp tabarkalla tafsirul kabir lirazi kim ñaar fuk juroom ñaar xatum juroom ñet fuk ak juroom wa umurtu te digal nañ ma it an uslima ma ummatu ya rabbil alamin ci ci mom bi ne fi dañ ma digal ma ummatu ummatu nak an uslima istislam moy ummatul yalla ummatul rabbil alamin ummatu nak moy ni yalla ni digle nga diko def ni muy tere nga diko bañ nga diko bari leg leg boy setan fi ni ñu jaar la ci television bi bu ñu genné pistolet ci poche jëm ko at ni joxañ ko ko ni muy def moy ummatu nan lay def de yëkëti ay loxom ni dootu yëngatu waaji di lamb ay posam mu nangu su ko jëna mu nangu su ne ko togal mu nangu lolu fi muy def day jangale tabarakalla lolu nga xamni mom la suñu borom tabaraku taala di jinni fi kon nak ummatul yalla moy nga nang ba bu la ummate fum la jaarlo nga jaar ba legi ay yi de mi ngi waxtani magal yalla ba legi ay mi ngi waxtani benn bu yalla nek benn gis nga mu tudde yi mu tudde ba nepp ci magay ak katam ak won la gox yi le wër mi ngi ni di tudd nak lo xamne moone day indi luy wone wat magay suñu borom tabaaraku ta'ala te mu ngi nek ci waju tej li nga xamne moy sar bi di suratu ghafirin tabaarakallah ñi ngi ci aya juroom ben fukk ak juroom ben yalla nen wol lazi yalla moy ki nga xamne mom dong khalaqakum mo len bind min turabin ci suuf mo len bind min turabin ci suuf nga xamne doom adam yepp ñi ngi joge ci suuf ci lan suñu borom tabaaraku ta'ala bind te itam suuf nga xamne ci ñu joge doom adam yepp yalla neena ci lañu joge min turab tabaarakallah cheikh al-hajj abdul aziz yalla yalla yok ko tawfiq yok ko leer tabaarakallah na daana wax ni waju sinni waxu budul ak karot nawe la mbaak supame neena mba dankub ceeb tabarkal waaye min turabin lay firi foofu mu ne ndax ci nit ki day lekk karot ba mbaa nawe mbaa dankub ceeb loola nekk dara ci moom der ja bu yàggee mooy def lañuy tuddee almaniyu loola su yàggee su affectee nit ki am na soxna bu toxoo ci moom dem ci soxna sa loola mooy sos doom kon nag min turabin summa min nutfa barkalla ku mo nga jangale la yalla na yalla yok ko yermane min turabin thumma min nutfa nutfa nak moy li nga xamne da fay joge ci ruhmu jigen bu ande ak li joge ci gor ñom ñaar bu ñu ande moy tuddu nutfa thumma ginaaw ga su amate abdir min alaqa mu joge ci lo xamne day wekku ci ruhmu jigen waaw lonku ca wetu faria lonku ca wetu faria jàng nañ ca saar ba yonte bi njëkk a jàng iqra bismi rabbika alladhi khalaq lu ci yàlla te khalaq al insane min alaq mu ngoog alaq nag soo demee ci tabarkalla ñoom Moussa Gaye ñoom ñi nga xam ne ñooy yëngutu ci wàllu xam-xam yooyu ñoom ñoo koy duñ ko firee ñoom rek daat ne aw lumbu de rek waaye ñoom dañ koy firee loo xam ne day yëkku ci roox mu jigéen nekk ca yetu faar ga nekk ay mbir yoo xam ne su jógee ci turaab dem ci nutfa ci alaqa lay dem nee nañu it saa bu ñu nee summa rek ab diir la benn muy ñiin fukki fan wala ñaari ñiin fukki fan wala ñetti ñiin fukki fan loolu la summa di jëriñ moo tax bu fa amee rek daa jegee waaye bu summa amee ab diggante moo ca am summa ginnaaw ga bam fa amee ay fani fani fan ba muy juróom ñeenti weer yuxrijukum mu génne leen xiflan gis nga mu ne yuxrijukum mu génne leen boo doon wax arab da nga ne atfaalan waaye moom mu ne xiflan ngeen nekk ab liir gisuw ndowul atfaalan mu jël baatu boo doon seet baat bu nekk sa ngi yëg ngeen baal ma ci jéema tubaab ji xiflan mu di ngeen nekk ab liir waaw kenn ku ne génn tabarkalla daal di nekk ndeysaan ab liir xoola rek si yàlla jaar ak nit min turaab suuf ba dara toxoo ci suuf dem ci wajur wu góor boo xam ne ci lekk nga jaare jóge ca lekk toxu dem ca yaay nek ci yaay juroom ñenti wër joge fa nak yokul yukum tifla ngeen ñew nek xalé ngeen nek xalé dina ñu nek xalé ñuy jox wër ngay mucc ñuy bo ta ka wacc di rogande ka fa tabarkalla so joyu guddi sa yaay jup nga am do nga ñew doole lol yaa dem ne suma ginaaw ga nga dem ba am ñin fukki at li tablqu asdakum ngir ngeen jot sen katan ñin fukki at.

0: na wok yire yi mu ne ko gis nga ni ngay wog sa yire yi nag ba du tooy ci ndox mi mu ne mu ne ko loolu mooy digg ragal yàlla nu lay mel aduna si da ngay jàpp ne lépp am ndox la mbaa ay xaaxaa mbaay dëkk nga ne ci biir fas ci yéenee dox ba génn ko te sa yére du ci tooy ngay wog yére yi ba du tooy fenn nee na noonu la aduna mel ndax soo xëyee tabarkàlla yi lay wër yépp yu mën a taq nit la yu ko mën a yàqal la yu mën a yàq jikkoom yu mën a yàq diineem yu mën a yàq ngoram soo leen dee moytu nag yooye moo la jural nga mën a mucc ba yooyu lenn du la ci taq tabarkàlla soo àggee sa borom nga am ngërëmam. Suratu Zumar aaya fukk yàlla ne na lillazina ahsanu ñi nga xam ne rafetal nañu am nañu fi hadhihi dunya ci àdduna gii danañu fi am xasanatun loo xam ne lii lu baax la te rëy lool su àlaaxira it danañu ko fa am muy loo xam ne lu rëy lool la suñu borom tabaraka wa taala beral leen ko ñoom ñi nga xam ne ñoo ko ragal suñu borom mu ne lillazina ahsanu fi hadhihi dunya xasana ñi nga xam ne dañuy def lu rafet ci àdduna gii yàlla nee na dinaa leen may lu rafet liman ahsana al amal fi hadhihi dunya xasana azima fi l axira wa hiya al janna daarul abraar ñi fiy def lu rafet su àlaaxira ñu am lu rafet waykat ba nee na إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا لمن زرع أنا دفل رفت كيف كو خمني دفن كو لو يغ يغ كم دو غوب لنغ دف لو دول يوم أغا خمني ياكو دفن دفل رفت نغ موي بغ تيابا جاب لن ينغ تاني چي سدوالي مباسا خم خم مباسا كتن لول موي دفل رفت di ko def nag te bañ caa séntu lu dul payuk sa borom subhanahu wa taala. Jibril ba mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngal si asahaaba ridwanullahi alayhim dafa laaj alayhi salatu wasalaam ñetti laaj bokkoon na ci laaj mu ne ko ma huwa al ihsaanu lan moo di rafetal yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko an taabudallaha ka annaka taraa fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak rafetal mooy da ngay jaamu yàlla rafetal ko ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog moom soo fa mun tàgg nga jaamu yàlla rafetal ko te yëg ni mi ngi jàkkaarloog yow loolu moo di rafetal nga xam ne doo ci seet ci ngay defal mooy kan fu mu dëkk waaye da ngay def ngir sa borom tabaraka wa taala moo tax ñoo ñuy def lu rafet su àlaaxira yàlla may la lu rafet wa ardullahi waasia suufu si yàlla si lu yaatu la gàddaay leen fu ngeen dëkk te muy dëkkuwaayu kufru ngeen dem ila daaril iman bu leen nekk ci barab di fa tëral ay lay di wax ne dama caa amutoon pexe wa ardullahi waasia suufu si yàlla si lu yaatu la foofi dëkk ñu bund xatàll ci ak jaamu yàlla suñu borom tabaraka wa taala lii mu ne sama suuf si lu yaatu la mooy kon nag mën ngaa jóg nga gàddaay feneen moo tax mu fasiru ne ñu ne ñu ngi wàccoon ci Jaafar ibnu Abi Talib ak sahaaba ya ba ñu gàddaaye dem Habasha te muy histoire bu am solo te ñu fekk woon fa an Najashi te Jaafar waxoon fa waxam yu rëy ya ba nga xamee ni jàkkaarloo na ak Najashi te mu nanguloon leen aar leen laq leen ba tabarkàlla yi ci xew yépp xew ca yàlla ne na innama li fi nekk daal yuwaffa dañuy matal ak pay assabiruna muñ ko di ajrahum seen ak pay bi xayri xisaab ci lu dul di ko yemale fenn waaw ñi nga xam ne dañoo muñ assabirun ñooy jot pay gu ma sëkk ndax ku bokkul ci saabiruna yi doo tàmbali lu àgg saabiruna yi ñooy ak tàmbali mbir di ca muñ ba mu àgg seen pay door a mat ak a jafe nag innama yuwaffa assabiruna ajrahum bi xayri xisaab bari na jigéen joo xam ne ndeysaan dugg na cib sëy la ko tee añ añub sëy bu jaar ci yoon mooy ndeysaan daa bokkul ci saabiruna yi wala saabiraat yi ndax muñ ba mir ma jeex dafa nekkul lu yomb gis nga kuy door a dugg école ci bés bi munta xam lan lay am su école jeexee rawatina ka nekk ca primaire bëgg xam ne su jeexalee université lu muy am ak digganteem ak université la fa dox yépp. Bu fekkee nag dafa bokk ci saabirona yi, muñ ba primaire jeex, mu muñ bala ca tege tege ca, mu muñ bala ca tege tege ca, muñ yooya mooy tax coono yam doon sonn kera bañ naan ko të naan ko p ba mu jeexal la mu jeexal ba am doctorat wala yam cay am, loolay tax payam daa dimat sëkk di xayri xisaab. Nag di xayri xisaab amul fu mu yam, ku liggéey ba yàlla di la fay amul fu mu yam. Loolu nag misaal laa ci jiblu woon. Yàlla bu dee jox ña muy jox mu ne innama yu'ta as-sabiruna jazaa'ahum bi ghayri hasr wa biduni adad aw wazn. Yàlla muñ ko di bu leen di fay. Yaa ngi nii ne ci kër tabarkallah ñu joxe la fa sëy nga war a muñ muñ googee ngay muñ su meññat jotee ba ngay wat du am fa mu yem du am ab lim du am poids. Ne lii nga fi liggéeyoon kon mi ngi nii, suñu borom moom buy fay lu ko jege rek mu jox la ko. Ñu demee insha allah ci suratul insaan, suñu borom tabaraka taala ma nga fay wax wax ju demee niki noonu waaw, yoo xam ne di fay rek di yëkkati di fay, di fay rek di yëkkati di fay, bu la tàmbalee fay moom jalla jalaluhu wa azza kamalu. Suratu az-zumar aya fukk qul neel inni man muhammad sallallahu alayhi wa sallam umirtu dañu maa digal an a'bud allaha ma wiital yàlla. Loolu lañ ma digal, dañ maa digal an a'bud allaha ma jaamu yàlla mukhlisan lahu din selalal ko diine ji, mukhlisan lahu din selalal ko diine ji. Mufassiruna ñu ne wa innama qassa allahu taala ar-rasul bi hadha al-amr linabbiha ala anna ghayrahu bi zalika ahaq wa huwa kat-targhib lil ghayr. Ñu ne bu yàlla wax ak moom lii rawatina ñi nga xam ne nag ñoo ko féetee suuf. Mu ne man mii nga xam ne maay Mohammed di seen kilifa yéen ñëpp, di seen njiit, di seen jawrin, man de umirtu an a'budallah dañu maa digal ma jaamu yàlla mukhlisan lahu din selalal ko diine ji. Kon nag rawatina ñun wa umirtu digal nañ ma it li an akuna ci ma nekk awalal muslimina ki njëkk ommatu ca la muy woote. Maanaam lépp lu muy woote moo ca war a jiitu. Al-Qurtubi wa kadhalika kana fa innahu awwalu man khalafa dina aba'ihi wa qalaqa al-asnama wa hattamaha wa aslama wajhahu lillahi wa amana bihi wa da'a ilayhi. Tafsir al-Qurtubi jukki fuk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñun fuk ak ñaar. Qurtubi nee na bi ko yàlla ne na nga wax nit ñi ne wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, nee na noonu ko ko yàlla waxee noonu la ko defee. Mu ne ndax mooy ki njëkk a jóg wuute diine maamam yi, benn sànni xiram ya dammate leen jébbal jëmmam suñu borom tabaraka taala gëm ko wëlbatiku woo nit ñi jëmaleen ci moom. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, ndax looy woote lu danga caa war a jiitu. Ab yarkat day wax mel leen ni man waaye du wax mel leen ni gaa yi. Ab yarkat day fexe bay wax ni mel leen ni man, moom nag mu fexe ba mel ni ñam bëgg ñam yar mel ni ñooña, waaye doo mel ne ne yéen mel leen ne te bàyyi ma mel nii, loolu yarkat du ko mel. Surtout Zumar aaya fukk ak ñaar xul neel inni axaafu man de tiit naa in asaytu rabbi suma moyee sama borom tiit naa azaaba yowmin mbugalu bis azim bis bu rëy. Waaw suma moyee sama borom day tiit naa mbugalu bis bu rëy mu ne nang ko wax nit ñi, man mii di seen jawrin, di seen kilifa, di seen njiit, in asaytu rabbi suma maya sama borom, tiit naa lool azaaba yowmin azim, mbugul bis bu rëy rawatina nag yi yéen. Tabarakal asaawi mu ne walmaqsuudu minha zajrul ghayri an almaasi liannahu sala allah sallam ida kaana xaaifan maa kamaali taharatihi wa izmatihi fa ghayruhu awla wa dhalika sunnatu alanbiyaa'i waalsaalihiin xaysu yaxbiruuna gayrahum bima tasafu bihi liyakunu mislahum. Asitu saawi jukkib ñetteel xatum ñett téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñeent. Mu ne li ñu jublu ci aaya ji mooy soññu keneen ko dul yonent bi ba nga sori ay jàdd-jàdd ak i manqué-manqué. Mu ne su fekkee moom mooy tiit moom yonent bi ak mataayam ak setaayam ak ni ko yàlla aare, mu ne ko dul moom yaa war a gën a tiit. Loolu nag mooy tëralinu yonent yi alayhi salatu wasalaam ak ñu baax ni, ndax ñoom ñu dul ñoom dañ leen di melal loo xam ne mooy seen melu ngir ñu roy ci ñoom alayhim salatu wasalaam. Qul inni axaafu in asaytu rabbi azaaba yowmin azim, suratu zumar aaya fukk ak ñett. Qul neel allaha acbudu, allaha yàlla rekk acbudu lay jàmmu, wa laysa haada bi takraar, allaha yàlla rekk acbudu lay jàmmu. Yàlla rekk lay jàmmu moom lañ doon wax ci iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ca surat alfatiha. Kon xul leen nit ñi man de allaha yàlla rekk acbudu lay jàmmu, laa acbudu illa allaha waxdahu muxlisan lahu taacati wa cibaadati min kulli shaa'iba. Waaw, allaha acbudu muxlisan bi sellal lahu ñeel ko diini samag ommatu wala diini sama diine. Léegi nag yéen nit ñi fa acbudu jaamu leen maa chi'tum lu leen neex min duunihi ku dul moom. Waaw, loolu nag du ndigal, man de yàlla dong lay jaamu, ah yéen nag yéen a fi nekk bëgg jaamu leneen lu dul moom. Ah baax na jaamu leen, bés bu añ jotee du ngeen añee samak jaamu, duma añee seenu càggante. Fa acbudu maa chi'tum min duunihi. Moo tax mu wax ci hadis ba moom alayhi salatu wasalaam, mu ne soo amul kersa defal lu la neex, soo amul kersa defal lu la neex, ndax léegi tabarakallah loo defati yàlla du xool la cay baax ak lu bon, yépp safaan lay doon. Fa acbudu maa chi'tum min duunihi, jaamu leen leneen lu dul yàlla, man de yàlla rekk lay jaamu. Xul neel inna alxaasiriina, soo bëggee xam ñe pert alladina, ñooñ ñi nga xam ne xaasiru anfusahum dañoo perte seen bopp. Boo bëggee xam ku ñàkk mooy ku ñàkk boppam, boo bëggee xam ku réer mooy ku réere boppam. Inna alxaasiriin alladina xasiru anfusahum, allahu akbar, inna alxaasiriin alladina xasiru anfusahum. Ku ñàkk sa bopp rekk yaa ñàkk, ñàkk sa bopp mooy dem ba yëg ni nekkatoo. Waaw, dinañ am ci xeet, xeet wu dem ba yëg ni nekkatul aw xeet, xeet wu dem ba yëg ni moom léegi nekkatul nit ku ñuul ab tubaab la. Bu dee kuy jigéen mën naa am, mu dem ba bëggatul aw yaramam nekk ci moom, mu jël ay pomade wala yeneen di diw ci yaramam ngir der wi nekkoon ci moom dañ ba duutul nekk lam nekkoon. Waaw, alladina xasiru anfusahum. Wala boog ci wàllu cal jim daan cal ñu koy xam, mu dem ba loola nanguwutu ko, ñooñu ñooñu nga xam ne xasiru anfusahum, ñoo ñàkk seen bopp. Waaw, ñu ngi nekk ci tabarakallah benn jigéen bu amoon ab kalboom ab xaj, nekk ak moom dëkk ak moom ba benn bis mu jógee ca fa mu nekk dem nag doon wàlli ci ampo. Ba muy dem ca pomo nag mel ni gone yi tey xeño yenen yum dawul xeño sol yenen yum dawul sol diwo yenen yum dawul diwo bamu deme ba ñibbi fi nak xaj bi ne ko nak du yaw songu ko ba mat ko bare ko lutax parce que khasiru anfusuhum bi muy joge ci keur ni ko xaj bi xame won kalbu bi bu ko tek tay ni mel bërna ci nit ñi ñoo xamni ni nga leen di xamé tay bo démé diir bo ñëwé da lañ xamé ci noon kawar yañ amone dañ koy dundu def ci yenen bëd yañ amone ñukoy rëdd légui bu dundu nuru seen bëd yi seen der yi ñu am yenen yuñ ci diw yu tang jir yu koy xolli tabarakallah bo dikati du leen xam xol neel nit ñi innal khasirina ñi ñak allatheena khasiru anfusuhum mo ñak seen bop ñi ñak ci ba der biñ amone muy der bu ñuul ko rafet tabarakallah ratax boko xasse diw nak diw yoyé bam dañ munu fexé nak ba amat ko nak ñak nga ko ilay mu xiyamati du do ko am motax bo ñewlé bayil noné bo xéfé bayil noné jigen mom ñaar rek lay def day xéf ma mu ñewul wa ilay amul ñettel amul ñentel buñ la bolé ci groupe bi xéf santal yalla buñ la bolé ci groupe bi ñewul santal yalla waye bo genné ci groupe bi dugg ci groupe balé duñu la xamé khul innal khasirin allazina qasiru anfusuhum moñi perte sen bop yal nañu ci yalla musal wa ahlihim perte sen ñepp yawmal qiyamati bisu taxaway ba ñak sa bop ñak sa ñuñ yawmal qiyamati bisu taxaway ba ala dama ne zalika ñak sa bop ñak sa ñuñ huwal qusran modik ñak al mubin gubir lu rek nak modik ñak deug deug zalika huwa al khusran al mubin ibn abbas radiyallahu anhu dana waxni inna li kulli rajulin manzilan wa ahlan wa khidaman fil janna fa in ataa allah u'tiya zalik wa in kana min ahli an-nar hurima zalik فقصر نفسه واهله ومنزله التفسير الكبير ك جوكي نيار فك جيروم بن خاتم نيار تيمر اك جيروم فك اك جيروم بن لا نيو كو اندي من كو غيس موي ديم دا فا ام كير تاع الجنه ام اي سخنا تاع الجنه ام اي جانخ تاع الجنه سو توبي يالا دي تي غور غور لو با ديتا سو ديمي نيو جوخ كو يويا ييب kër ga ñu jox ko mu dëkk soxna ñu jox ko mu dëkk tabarakallah jànx ji ñu jox ko ñukoy liggéeyal su mbokk su saggane nak bu bukkul ci ñuy jaamu yalla ñu daal di koy xañ loolé lepp mu ñàkk boppam ñàkk soxna ya ñàkk kër ga noonu la ko ibnu abbas radiyallahu anhu tafsiré tabarakallah suratu zumar aya fukk ak juróom ñoñu duggu sawar lahum dana ñu am min fawqihim falintim zulalun aw akkar manam noonu lañ koy waxe zulalun akkar waye nak dele la ko olaf doon wax dele moy lu tal lu tim mel tay bu doon mbajj minan nari ci sawara muy ben lahum min fawqihim zulalun minan nar dinañu am ay deele yu len tim minan nari ja sawar wa min tahtihim ci sen ronit ñu am fa zulalun minan nar lahum min fawqihim zulal minan nar wa min tahtihim zulal yoyu lañu fa di am takhshahum naru jahannam min fawqihim wa min tahtihim wa tuhitu bihim min jami'i jawanibihim ومعنى الظلال أطباخ من نار جهنم وتغميتها ظللا تهكم بهم لأنها محرقة والظلة تقي من الحر ظلال كير لن كتكيه وينك وخن يموي جوي لو نمي أم نخ كير دلن تخمون موي لوي كير لاتك بسرل وي لوي لكيكي وخ دقي اللهم دو أكير وي نولن كويت دي تي أقران الكريم ذلك سو غيسه يالله واخ لي نك يخوف الله يالله داي خوب به تي مي واخ عباده جامامي dafa bëgg ñëpp ragal ko. Mu ne ñi ngeen seen ñi may moy de di tej gi yoon yu may jaarlu di jaar fu ma jaarlu wut lahum min fawqihim dhulal min annar wa min tahtihim dhulal te sawara wa alakhira kuñ ci wutal mbajj men mbajj ëpp na waxuma la ñu wutal la ca nag yetti mbajj dhulal nga sàngoo ko ak yetti mbajj sawara yu alal te sawara wa alakhira tàngooroo suma la ko bëggoon a misaal dana jafe loolu waaye suma la ko bëggoon a misaal mi ngi mel ni nga dem ca jël ca doomu tendrement fuut ko di ko fuut di ko fuut ba muy ñin fukki yoon ak benn moom doomu tendrement boobee nga jël ko nag moom ma nga doon fuut ñin fukki yoon ak benn teg ko ci aw xeer xeer woowee nga ko teg nga daal di dem fa nag teggi doom ba doomu tendrement ba delloo ji ko sawara tàngoor wa des ca xeer wa mooy suñ sawara wii ci àdduna loolu kenn munta xam nu tàngoor wa toll moo tax alayhi salatu wasalaam di wax ci hadis ba bu lu toll ni doomu tendrement ca sawara ñu woon àdduna du ngeen bayati lu ñor ndax suuf si day lakk ba yàqu kon nag zalika yii bu ko yàllay wax yuxawifu llahu day tiitloo bihi ci yii muy wax ibaadahu jaamam yi yaa ibaadi ee yéen sama jaam yi fattequuni waay waay ragal leen ma yaa ibaadi fattequuni waay waay ragal leen ma ah jar naa ragal tiit leen ma jar naa tiit ndax koo xam ne su la reyee alhamdulilah la ñuy wax mu rey sa jabar ñu ne alhamdulilah mu rey sa doom ñu ne alhamdulilah lépp lu mu la mën def ñu ne alhamdulilah santal yàlla kooku jar naa ragal tabarakallah kon suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bëgg na lool ku ko ragal di ko bàyyi xel moo tax mu ne yaa ibaadi fattaquuni yaa awliyaai xaafu azaabi wala tataaradu lima yujibu saxati bu leen dem ci mukk loo xam ne daf leen di jural sama mer su ko defee kon suñu borom tabaraka wa taala ci suratu zumar ngeen teg seen baaram ci aaya fukk ak juróom benn di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiix ba ñu dajewaat fi ci aju mu jir ñëw ci kàttanam rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu delu si nañu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci seen jataayu tafsir bi leen si defem seen rajo di indil aju ma jët ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ki leen koy defal di seen mbokk Aliou Fall ànd ak coono xarle wi mbokkam Salif Sow ñu ngi woon ak yéen ci ay bés bi weesu ci suratu Zumar ba ak si ci aaya fukk ak juróom benn si suñu borom tabaraka wa taala di waxee naan dhalika yuqawifu llahu bihi ibada yaa ibaadi fattaquun war a doone tey ci aaya fukk ak juróom ñaar ci suratu Zumar ci suñu borom tabaraka wa taala di waxee walladina ijtanabu ltaaguuta an yacbuduuha wa anaabu ila llahi lahum lbushra fabashir ibaadi suñu borom ci téere bu rëy bi nga xam ne moom la wàcce ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di ci xamle di ci yare di ci xuppe lenn lu ci nekk ne ci biir téere bi tey mi ngi ñëwaat jëm ci wàllu ñi nga xam ne ñoo ko nangul ginnaaw bi mu waxee ci bind bi weesu ñi nga xam ne ñoo ko gantul ak ya nga xam ne moo leen di xaar ca seen kanam lahum min fawqihim zulal min annar wa min tahtihim zulal mu ñëw nag ci ña nga xam ne ñoom la ñuy añee lu neex lay doon la ñuy añee lu baax lay doon mu ne walladina ijtanabu ltaaguut an yacbuduuha
1: ñi nga xam ne dañuy moytu taaxuut ba duñu ko jaamu, ñooñu lay wax mooy yaa ibaadi fattaquun, yéen sama jaam yi ragal leen ma. Bu ko waxee ñaari xeeti jaam la yàlla am. Ñi nga xam ne dañoo nekk ci al ubudiya al qahriya ak ñi nekk ci al ubudiya al tawiya. Al ubudiya al qahriya mooy ña fay jaamu yàlla jaam goo xam ne gii ak sañta bañ la, yoo xam ne yàlla koy tege te ñëpp ko nangu. Lu mel ni lu waay bañal bañal yàlla moom da nga nangoo dee, lu waay bañal bañal yàlla da nga nangoo dee. Ne ko noonu lu waay bañal bañal yàlla da nga nangoo nelaw, lu waay bañal bañal yàlla danga ko sëgal ci wàllu yooyu. Al ubudiya al qahriya nag ña ca nekk al tawiya ña ca nekk mooy ñi nga xam ne amoon nañu dooley bañ waaye bañuñu, am nañ doolee gantul yàlla waaye gantuluñ ko, am nañ doolee mu digal leen ñu def mu tere leen ñu bàyyi ñu jaar ca noona mu ko santaanee. Yaa ibaadi fattaquun, nga ne ko ñan ñooy say ibaadu? Mu ne walladhina, te ñooñu boo leen bëggee xam mooy ñi nga xam ne ijtanabu taaxuuta, dañuy moytandiku lépp luy xiram, lépp luy taaxuut. Taaxuut nag mooy loo xam ne dafa bewa bewa bewa ba jéggi dayo, moo xam iblis la ci boppam, moo xam doomu aadama la lu mën a doon, dana tekkiin ak njabar. Ijtanabu moytu nañu a taaxuut, mboolem luri ak njabar. Ay yaabuduha, ci déggal ko wala ci wéetal ko. Ñooñu day ñu baax leen. Li di ak taaxuut dunu ko déggal. Ya taaxuut di santaane ci wàllu tër, loolee dañ koy gantu. Maanaam ab xërëm daal siqu ñoog moom lenn, lu xeetoo xërëm siqu ñoog moom lenn. Lu leen waaye di sant Moustapha noog la yàllay santaan it duñ ko seq ngew, lu looy seen jëkko ci njëkk. Wa anaabu ila allah, ñu dellu ci yàlla. Wa anaabu, ñu dellu ila allahi, ci yàlla. Raja'u ila taati llahi wa ibadati, dellu ci yàlla nag ay jaamoo koy def. Maanaam nit su dee dellu ci yàlla du aw lemmiñ mooy dellu ci yàlla, waaye jëf la. Wa anaabu ila allah, ñi mel ñaari jikko yi lahumul bushra, ñoom danañu am mbégte, danañu am al janna. Al bushra mooy al fawzu al azim bi jannati naim. Ñi moytu jaamu xiram, moytu njabar, dellu ci seen borom, saa bu ñu jaaxlee anaabu ila allah, suñu gisee lu leen jaaxal rek walbatiku dellu ci yàlla. Du ñu jóg di wuti ay petaaw, du ñu jóg di wuti ku leen ko seetal, du ñu jóg di wuti ku leen di defal yenn. Déedéet wa anaabu ila allah, dañuy fag mbir yi wér ko yàlla dellu ci moom, ñooñu lahumul bushra. Kon nag fa bashir ibaadi, bégalal sama jaam yi. Mu ne yonent bi bégalal sama jaam yi. Allahu akbar. Xam naa bu yàlla santaanee ne sallallahu alayhi wa sallam bégalal sama jaam yi, mu yor lam yor war a bégal ay jaami yàlla ya nangul yàlla, ku yebu fexee bokk ca ña nga xam ne ñoom la yonent bi nar a bégal ëllëg. Mbaax gi na ci moom sallallahu alayhi wa sallam ak laabir ga ak yaatu ga ak bëgg doomu aadama ci boppam, bu ko yàlla joxee ndigalu mu bégal aw nit, ñooñu mu war a bégal day. Waxuma la ay jus, waxuma la ay naan yu sedd, waxuma la ay soow ak yooyu, waaye ya ñuy naan mbaa ñu koy dégg mbaa ñu koy fekk, yooye mooy raw yi yépp tabarkal. Ndax aduna si ki fi dàq ganale yonent yàlla Ibrahima ko dàq ganale, waaye yonent yàlla Ibrahima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo ko dàq ganale. Moo tax yàlla sant ko ne ko fa bashir ibaadi, dégalal sama jaam yi. Bégal leen ci duñu am njàqare lu ñu ci àdduna, duñu am njaqare alakhira duñu am luñ fi tit nga na mu ne ko waaw legi xamna
2: lol dañu metti lol yalla ñu mussel bañu fa duggé yalla ne len haza li nak moy sawar falyazuquhu nañ ko mas hamimun wa qasaq hamimun ndox mu tang jir wa qasaq ak deut ju jaxaso ak deret ñukoy wax wanjar lolu la wa sawara di nan hamim wa qasaq hamim ndox mu tang la qasaq nak ma yasil min sadid ahli an-nar moy gum yi wa sawara am la cay sebe di tok di toy lolu lañuy dajale jox ko ñi dugg sawara ñi diko nan yalla ñu ci yalla musal atabari mu ne aya ji nak dafa am taqdim ak ta'khir mune haza hamimun wa qasaq falyasuquhu nun lañ koy filé mune dem nan haza li hamimun ndox mu tang la wa haza li qasaqun dat wanjar la falyasuquhu nañ ko mos ñom ñu dugg sawar non la ko tabari filé bo demé ca tafsir tabari jukki ñaar fuk ak ñaar khatum temir ak fuk ak ñet wa akharu amna menen mbugal min shaklihi mu bok ak mom way azwaj te nek xet amna menen mbugal mu fa nekut mu bok tak mi yalla wax mulan hadha li fawjun mbolo la mo xane muqtahimun day beut dug sawara ma'akum andak yeen la marhaban bi bañu ñewé nuyu wuñ len len marhaban bikum xana ñu len la marhaban bihim manam dalaluñ len ca bañ dikke ca sawara innakum ñom ñep and nañu falun nar dug sawara yalla ñu musal ngeen tek seen baram ci suratu saad bim amé jurum fuk ak jurum ñent ñu len di jox dajje inshallah aljuma bir ñew ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكي ني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي واخ كاي بي سن بوك علي سال اندك تي والو خارلوي سن بوك سالف سو سي دفم سن راديو مولين دي انديل سن جتاوي تفسير مولين دي انديل اديما جيب تي وقت وي تي كاتن سني بروم سبحانه وتعالى خام ген ني ñi ngi won ci suratu Saad jeen ñi nga xamni ñi ngi top jotaayu tafsir bi ñu won nañ ba am ci jurum fukki aya ak jurum ñent wa akharu min shaklihi azwaj hadha fawjum muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar wara dora tay ci qalu بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم خدمتموه لنا وبئس القرار ني نان سوني بروم يالنا ني دافال ديغ اك توب تي ماي نيو توفيق با ني فك ديوينتي ديغ القران الكريم كون في ني تالو سوني بروم سبحانه وتعالى دافي نتلي خلو ييغا خامن دافاي ام بو نيت ني دوجي سوارا ñi dugg sawara yalla buñ ca bokk buñu duggé sawara da ngay gis ñu jox len fa hamim ak qasaq hamim moy ndox mu tang jër qasaq moy dëtt jo xamne dafa jaxaso ak dérèt diko jox ñafa nek ñu diko naan ak lek ci borom ne amna yeneen xéeti mbugal nak yu bokkut ak yi mu len wax ni ro nañu ko yi nak mu ne groupe bu ñu duggal rek ñu bëtt fekk ci fa beneen groupe xulo ba tambali naan leen la marhaban bihim kenn du leen fi dalal tax ñoom ñep ñoo bokk dugg sawar waaye ñu fa fekk it xaaloo ñu leen bal antum la marhaban bikum yéeni day la ahlan wala marhaban bikum fii du ngeen fi am ndalukaay du ngeen fi am ku leen fi gàttalu la marhaban bikum antum yeen qaddamtumuhu lana luñu dal tay yeenu ñu ko tek
1: antum yeen xaddamtu muuhu jiital ngeen mbugal gi ñu dal lana ngir ñun dugg sawara gi ñu dugg ñu ne leen yéen yéena ñu ko yóbbe moo tax la marhaban bikum lu ñu dal yéena loolu mooy nuyonteeb seen mbooloo yooye ci biir sawara suñu borom teg ca fa bi'sa al qaraar fa bi'sa naqarina al qaraar seen saxuwaay boobu wala seen àkk boobu nga xam ne fa lañ àkki ba ñu fëxee ci àdduna daw ba teeri sawara fa bi'sa al qaraar seen qaraar boobu nga xam ne fa la ñu war a nekk mu di seen manzil di seen al mustaqar ñu ne li leen ko yóbbee mooy ñañu àndaloon te waruñu woon a ànd ak ñoom ñu dugal leen ci mbir yi ñu wartoon a dugg wan leen mbir yi ñu leen wartoon a wan ñu ànd caag ñoom ba dugg sawara yàlla nañ ci yàlla musal suratu saad aaya juróom benn fukk qaaloo ñu daat ne ñoom ñu neewoon doole ndeysaan te dugg sawara rabbana yow suñu borom dañoo am luñ la bëgg a ñaan rabbana yow suñu borom dafa am luñu la bëgg a ñaan donte ñu ngi ci biir sawara am nañu genn ñaan goo xam ne gii dañ koo bëgg jëme ci yow subhanahu wa taala yàlla ku baax la ku bëri yërmënd la mu déglu leen ñu daal di def seen ñaan ga la ñu yaakaar ne moom lañu fas yéene ñaan ñu ne man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar man qaddama lana haada ci nga xam ne moo ñu yóbbee lii ñu nekk tey dugg sawara di naan ndox mu tàng mii dugg sawara di naan dëtt jii ak deret jii lii day ki ñu ko yóbbee yàlla ñu ngi lay ñaan fa zidhu yàl nang ko dolli azaban geneen mbugal di afan guttal ni gii nga ko yumbugal fi naari ci sawa ya salaam déggal joogu ñaan dem ba nekk biir sawara lañu lay mbugal métti nga di ko mas sa morom ni yow di ko mas waaye morom ñi koy mas nga di ko mas jëppi nga ko jëppi goo xam ne boo sañoon yàlla du yem rek ci di ko lakk ci sawara muy naan ndox mu tàng di naan dëtt waaye soo sañoon yooye yàlla def ko fuulandi ko ba muy ñaar man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar moo tax la leen ko yóbbee mooy dañoo àndutoon ci yàlla ak ngir yàlla ndax léeg-léeg bu nit àndee ci yàlla ngir yàlla ku ci jaaxle ci ñoom ñaari lu métti métti doo ñaanal sa morom lu baaxut doo ñaanal sa morom lu yiwut waaye bu ngeen àndee ci loo xam ne lu jubut la nag tabarkàlla dangay ñaanal sa mbokk loo xam ne lii lu baaxut la loo xam ne lii lu wérut la tey du neex ci moom man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar moo tax ñuy ànd ñu nekk nañ fexe ba ànd ci yàlla ànd ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ànd ci yu demee ni ki yooyu waaye nag ànd ci yeneen dana tax ñu jébbante dafa am ñaari silmax yoo xam ne dañoo àndoon di wuti luñ am ci guddi li nit ñi di wax sàcc ngeen baal ma ci misaal bi ba ñu demee ba fa ñuy jëlee loolu ci bitigu waa ji ci ginnaaw fi marchandise mi nekk ñu bënn fa benn bën-bën di fa dugal seen loxo nag di jël ci yafa nekk kees sukari yaag yooyu kenn ki dugal loxoom borom bitig bi daal di jàpp ci loxo bi ndeysaan daal di ne loxo ba tipp daal di koy dagg ca conc ba mu génne loxoom xanaa mënoon naa wax waa ji nan ñib bi déedéet mu wax lii alquran wax man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar nan la def daf ne mbokk waajim wala daf ne waajim àndal diw mu ne ko ah mbiskit mi day tey jii dafa dëgër mu ne ah mu ne ko waaw daal di génn loxoom ne ko làmbal ndeysaan moom morom gumba mi xamu ci dara mu daal di dugal loxoom borom marchandise mi téyewaat ci loxo bi commencé nag di dagg bi mu méttee lool mu ne ko ah diw mu ne ko ah lii day dug dëgëraay dong mu ne di koy teg loxo bi ndeysaan bi ñu daggoon ne ko balaa waajee ba dafa mel ni sama loxo bii waaye loolu am njàngale la donte ñooñu ñuy tuddee ay silmaxa duñu def loolu waaye njàngale la ci ñuy roy wax jublu te moo di
2: and bi ñu and ki bi mu yëgeen li baaxut bu fekkoon ànd aduna rek la da koy wax da yemal foofu ndaxte kat luy gaañee fi nekk. waaye daf ne ko dugalal sa loxo mu dugal loxoom ñu tàmbalikoo dagg mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii. ñi tam ànd ak seen i ñañu bokkaloon di nekk ci ndëngate ba dem sawara coow kenn ku nekk ñu ne laa marhaban bihim ñu ne leen antum laa marhaban bikum lu ñu dal yéen a ko teg waaye man qaddama lana hada fa zidhu azaban diafan fi nnaar. bari na koo xam ne la ko yóbbu sawara du moom ci boppam rek ndax kullu mawludin yulidu ala alfitra. bu cheytaane ak nit ñi këllëkëllee nit ñi bàyyi woon nit ñi rek kenn du dem sawara. waaye da ngay jël nit dugal ko ci yum war a dugg jaar la ko fu mu war a jaar mooñe ko nuñ ko war a mooñe jadd la ko fu mu war a jadd yooyu yépp ku fa dugg ku nekk tabarkàlla yu mel ni rek moo la fay dugal. waaye nit ñi gone gu judd gu nekk yaa ngi judd alal fitra jub lool baax lool ànd ak ñëpp waaye dañ lay dugal nag ci yeneen jàddal la ba say jikko yàqu te yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na nit ñu ngi koy jële nag ci ñaari wajuram fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaani. kon fexe nag ba dem yowmal xiyaam mucc ci wax ji loola lu am solo la ku nekk war na koo jéem a taxawee. waxaaloo ñu ne ñoom ñu dugg sawara ñu ngay waxtaan nag léegi mbugal mi métti na ñoom ñëpp ñooy mos mosaay ba léegi nag ña ngay waxtaan ñoom ci seen bopp. ah waxtaan woo xam ne du waxtaan wu neex dëgg la waaye xëy na mënuñu koo ñàkk a waxtaane ndax ci adduna dafa am lu xewoon ak bët buñ doon xoolee ci àllaaxira ba ñu toxoñoo bay xool li ñuy xool bokkut ak la ñu doon xool. waxaaloo ñu daan ne waaw ñun maa la na lan moo ñu jot suñuy bëti néexutam dañoo wànneentam pënd bee bëreem maa la naa lan moo ñu jot ñu ne lu xew ñu ñun laa naraari jaalan gisuñu ay gaay yoo xam ne ci adduna kun naa nauduhum dañ leen daan wàññiwaale min al ashraari ci bànd yi. waaw ñun day tey jii ñoo ngi fii ci sawara xool nañu am na ñoo xam ne gisuñu leen leen te ñun jàppoon nañ ne bu fii jotee ñooñu ñoom kenn du leen fi jiitu. waaw maa la naar laa naraari jaalan kun naa nauduhum min al ashraar fa ñu nekkoon ci adduna am na ñoo xam ne ñun jàppoon nañ ne ñooñee moom lañu nekkoon dub njub lañu nekkoon du lu baax lañu nekkoon du yiw ñu wutal leen ay tur noonu ñu tëdde leen ko kun naa nauduhum min al ashraar. waaw seen natukaay moo baaxut seen natukaay moo baaxut mu fasiroo ni danañ day wax ne ña nga ca namm bu yowal xiyaamatee ku mel ni Abu Jahl mooy wax loolu naan ana Bilal ana Suhaybu ana Ammar ñu ne leen ulaayka fi firdaws noonu la ko Ibnu Abbas di firee radiallahu anhu. Ibnu Kasir mu ne haza ixbaaruna an alkuffaari fi nnaar innahum yaftaqiduuna rijaalan kaanu yactaqiduuna annahum ala addalaala wa hum almu'minuun yaqul abu jahl maa lii laa araa bilaalan wa ammaaran wa suhayban wa fulaanan wa fulaana. waaye loolu nag noonu la ko Ibnu Kasir firee moomit ca muxtasar ba jukkib ñetteel katum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar. waaye it alquran lu jar a bàyyi xel la rijaalan rek la wax soo ko nattee ci Bilal Suhaybu natt ko ci Ammar ak ñu mel ni ñoom alquran moom du tudd seeni tur kon ku mel ni ñoom ba ila yawmil qiyamati yow saw tur la ñuy remplir fii maanaam na ñooñu meloon ku ko mel ban yaakaare la lañ leen yaakaare woon mbir mi du doon Bilal kese rek waaye Bilal la képp ku mel ni moom Suhaybo képp ku mel ni moom ak Ammar ak képp ku mel ni moom waaye du mbir mi rek day yem ci Bilal kese wala mu yem ci Ammar kese wala ñooñu. alquran saa bu amee sababu nuzul ba lenn wàcc ca rek ñam wàcc la wacc ci ñoom loola nañ koy tekkee mooy ku def lu mel ni la ñu def la leen dal dal la nam leen dale. Deb gaa ñu daal di waxtaan attaxasnaahum sixriya attaxasnaahum ndax lañ leen jàkke woon sixriya di leen reetaan te fekk ñoo ni ci dëgg am zaaqat anhum al absar wala boog gis bi ñuy gis moom mooy gis bu jeng ba lim war a gis gisu ko loolu lan yaakaar ndax foofa ci alaxira boo fa xoolee nit ci listu ña nekk sawara boo ko fa gisul xamal ne ma ngaal jànn

0: seetal mu jël la nga bàyyi fa seet ba. léeg-léeg seet ñëw aksi bàyyi fa jëkkër ja. monte léeg-léeg sax seet jóge fi di dem di wuy ji jëkkër ja ba mi la ta àgg fara yem ca yoon wa. subhanallah yooyu yëpp dafay am. yàlla na ci yàlla musal leen ci yéen ñi déglu, waaye misal laa kum njàngale moo xam ne day wane rek kan moo di alqahar, moo di subhanahu wa taala. xam ngeen ni muy def léeg-léeg mu liw lool, ñëpp di sol ay pleuver ak di taal ay cóoraay ak lenn lu nekk, te doo dégg benn grève contre sedd bi wala grève contre tàngoor bi wala ñaqweeg mbooyi meeg poussière bi, doo ci dégg benn grève. lu tax? xam nañu yàlla mooy alqahar, mooy notaakon bi. suratu saad ay juróom benn fukk ak juróom. kan mooy yàlla? yàlla rabbu samaawaati mooy borom asamaan. juróom ñaari asamaan la fa nekk, la ko wër, lépp moo ko moom. wal ardi ak suuf si moo ko moom. wama ak lépp loo xam ne baynahuma nekk na ci seen diggante ñoom ñaar, lépp yàlla moom. moom moom asamaan, moom moom suuf, moom li nekk ci diggante asamaan ak suuf. kan mooy yàlla? al azizu mooy ci tedd ba lu ne sañ na koo def. al xasaar mooy baalekat bi ba ku ko neex lu bàkkaar rëy rëy mën la koo baal. yàlla ñu baal suñu bàkkaar. gis nga fii kon indi na fi allah alwaxidu alqahaar al azizu al xasaar, muy juróomi baat yoo xam ne benn bu ci nekk subhanahu wa taala aw turle ci moom, yenn yi nekk ay dàkkental ci moom wala ay melo. mooy allah bokk na ci melom nag alwaxidu alqahaar al aziz al xasaar subhanahu wa taala. yooyu yëpp moom moo ko mel. benn tur bu ci nekk nag am lu muy tekki ci moom, ñu war koo gëm ca loola muy tekki, ak itam fexe ba dund tur wa yëg ne ki nga xam ne mooy not ñëpp, comme not ku nekk nga notu, comme womat ku nekk nga womatu, moom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. xul ne leen huwa alquran jii, huwa alquran jii ma indi, naba'un azim, xibaar la bu rëy, xibaar la bu am solo, day xibaar it lu am solo. waaye antum yéen doomu aadama yi lépp ci yéen, muwaariduuna anhu, da ngeen ko dumooyu. naba'un azim antum anhu muwaariduun, xibaar la bu rëy moom alquranul karim. yi muy xibaar nekk xibaar yu rëy te dëggu, yowoon démb yu tey ak yu suba yépp nekk lu dëggu te rëy. naba'un azim moo tax ba muy xibaar alaxira mu tuddee ko annaba'ul azim, amma yatasaaaluun an naba'il azim. annaba'ul azim muy alaxira mooy xew-xew bi gën a ruy ci kaw suuf. bu ñuy fubal benn fubalu nawetaan day xumb lool, waaye buñ ci jógee di fubal benn championnat da ngay ñëw mel ni daa gën a xumb. bu dee coupe d'afrique nga ne ah yëf yi kat gën naa xumb. bu dee coupe d'afrique des nations mu far gën a xumbati. bu coupe du monde ñëwee nag mu gën fa xumbati nag. waaye gis nga xumb-xumb yooyu bu leen boolee it tabarkàllaa gis nga ni muy mel. su aj màkk ñëwee mu xumb-xumb ba nga ne lii de moom xumbaay du ko wees. waaye aj màkk li muy xumb-xumb ren jii man dem ma, yéen ñi may déglu am na ci ñu dimat, kon xumbaay bi manqué ngeen ca. amaa yow man xiyaamati yéen ñi may déglu da ngeen dem, man mii danaa dem, ñu baree bari fekke ko, xale yi ci biir suuf ak yi ci biteeg mag ñi góor ñi jigéen ñi ñëpp fekk ko. loolu nag mooy naboon azim. waaye nee na antuma anhu muwaridun, yéen ñëpp ko bàyyi ginnaaw. bariwul ñu xëy tey ngir waajal alaxira. am na ñu bari ñoo xam ne bu ñu xëyee tey aduna leen tax a xëy. lu ñu añe mbaa lu ñu reere, mbaa lu ñu ndékkee, mbaa lu ñu solo, li ëpp ci ñuy xëy tey loolu leen tax a xëy. am na ñoo xam ne ñu ngi gont ji li leen tax a gont la ci ëpp it mooy lu ñu añe, lu ñu reere, lu ñu ndékkee, lu ñu sol. kon nag antuma anhu muwaridun, du mooyu alaxira. kon ñu néew koy xëyal, ñu néew koy gontal, ci des ñëpp yu ëpp ci nit ñi dañuy bàyyi di xëyal lële ak di ko gontal. te annaba'ul azim boobu antuma anhu muwaridun mu di alquran moom rek mooy xibaar yoo xam ne dana jëm ci lu ñuy waajale ëllëg. ndax yeneen journaux yi nga xam ne ñoom la ñuy lire titre yi lu mu rëy rëy du la wan, wala mu xibaar la jëm ca bisub ëllëg ba tabarkalla on lu jara bay xel la alquranul karim muné qul huwa nabaun azim antum anhu mu'ridun suratu ssad ay juroom ben fukk at juroom net yalla neen muy wax yunus bi alayhi salatu wassalam mu wax ma kana li min ilmin man muhammad day amuma min ilmin ci ben xam xam bil mala'i ci assemblée ba al a'la ba gëna kawé manam ci mbolo ma gëna kawé te nek ca asaman wala bok ca arash wala fañu nek is yaqtasimun ba nga xamé né ña ngay xëccoo min ayna li al ilm bi ikhtilaf al mala'ika fi sha'n khalq adam lawla al wahy al munzil alayya muy ñew di firi inma ana munzir aw ma ben xam xam bil mala'i al a'la inni jazimu ne lañ ca jublu way biñu netti li qissatu adam inni ja'il fi al ardi khalifa mune da ko ëmbali ci bir ci waxtani al qur'an ni wonene lolé wahy moko xamal sallallahu alaihi wasallam way du won ak teewayam ca fofé ci al mala'u al a'la bay xam ya fay xew mune in yuha ilayya illa anama ana nazirun mubin mune nekuma ludul ko xamni ki dañ koy wax yu manam ma yuha ilayya illa li anni ana nazirun mubin in yuha ilayya wahyu wunuma illa ludul ne anama li fi nek man mi ana nazirun man warata katla mubin te lol lerna nañ nga xamne yalla ko yoni diko wax muy xam lim koy wax diko wax yu muy deug ma yuha ilayya illa li anni rasulun mursal ilaykum li unzirakum azab allah mune nak lolou moma fi taxajew war len fatali len waye lenen taxuma ñew motax suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu netle lay xew bil mala'i al a'la bi yonent bi waxe li nga xamne mo ci xew mu ñew nak war ñew andil li nga xamne moy khisab adam alayhi salam ak abul bashar wala bok iblis lamtullahi alayhi salatu wassalam ala rasulillah ñangi won ci suratu sad aya jurom ñaar fuk yuha ilayya illa annama ana nazirun mubin yalla di nekk nak jaar jaar bo xamne bi suñu maam aadama jaaroon na ca ak iblis laanatullahi alayhi yàlla benn bis ca ësël wala boog ca bu yàgg mu wax malaaka yi benn réunion boo xam ne leen di yëgal mu ne it fàttalikul qaala mas naa wax rabbu ko sa boroom lil malaaikati ci malaaka yépp ne leen inni xaaliqun basharam min tiin inni man seen boroom xaaliqun kuy bind la basharan mbindeef min tiin bu jóge ci ban loolu laa nar yàlla mu ne malaaka yi lii laa bëgg a def te it woowuma leen ngir laaj leen lu ci seen xalaat wooxuma leen ngir ne leen damay doxal démocratie
1: mu ñëw nag ci wàllu tawxid wala tajal bul jaamu ma allahi booleeg yàlla ila an xaafara jeneen yàlla yàlla na nekk waaxit bul ci boole keneen bul ci boole leneen soo ko defee fa tulqa dañuy sànni ci jahannama ci biir sawaraw jahannama ba noppi maloo man ngay nekk ku ñuy yedd xas la madxuura nga nekk ku ñu dàkku dàq la yërmande yàlla du ñëw ci yow kon bokkaale yàlla subhanahu wa taala te mooy wutal ko nend wala wutal ko nawle mbaa jéem koo wut suñu borom tabaraka wa taala ne ku ko def dañ koy sànni fii jahannama ci biir sawaraw jahannama maluuman madxuura mu dikk ciy tontonte ñuy wax ne yàlla am na doom wala diwoy doom yàlla ne na surtout israil ay ñeen fukk afa astaakum ndax daf leen a tànnal rabbukum sen borom bil banina ci dom ñu goor wattaqasa mom nak mu fete wo inasan ay dom ñu jigen minal malaikati ci joo ci malaika yi yalla da laaj am laaj mu ne mo ndax ñi wax ne malaika yey dom yalla mu ne mo ndax yalla daf leen di tanal yeen dom yu goor yi ngeen fete wo ko jarignoko mom nak mu jël malaika yi ne moy ay dom jigen innakum yeen ñi wax lolu la taquluna yeen ngi wax qawlan azima wax juri yalla kenn du ko wax ne ko am nga dom mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu yalla lam yelit yalla lam julat yalla jurul kenn yalla juris ko ñun waxuma la lolu waye kilifa sax kenn du wax ngentil diw wal kilifa sax kenn wax ngentil diw waxuma la ñu nan jur tabarakallah lolu kenn du ko wax suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nan walaqad sarrafna wal batinani li taxandiku nañu leral nañu setantal nañu fi hadha alquran fi alquran di yadhakkaru ngir ñu waaw waye wama yasiduhum alquran dulen dal illa nufura ludul gëna dawre bër ni ño xamne soy warate yalla neena ñuy gën di daw warate rek ñom dal soxlu wuñu warate lol boy warate yalla mën ñuy daw warate xol neele deglu leen bu baax alquran law kana sunakon ma'ahu andak yalla alihatun yenen yalla ci yalla amone yenen yalla yu fi nek yalla numero 2 3 4 dem ko kama yaqulun min kay waxinan yalla amna yenen yalla idan sukiroge labtakhaw danañu sakku ñoom yalla yoyé ila zil arsh takab mom arsh sabilan aw yon manam nonu nga xamne nonu lañ ko waxé bu fekkon nañ ay yalla dafa am yalla yoyu danañu muju dem songi yalla jele na xam ngeen ne walu aduna bu nit nekké ci ngir mom ko wala ñu fal ko te muy yilif ko su amé ñu tol ni mom daraja ci pouvoir yoyu da ngay gis ñom ñepp kenn ku nekk dik su ngir mu joté ñu xëccoo ku jël jël bu dé ci aduna bu nit nekké njitum rew yeneen nit ñi dañ ñoo ne ko ñepp dañoo bëgg nekk ay njitu rew ñen ñu ci nekk daal di wut seen parti bu élection joté ko na ñu sanni la sa carte bu ko defé mom ma nga xamné mo wat carte ga mu togaat fa yalla neena su amone yeneen yalla yo xamné dañoo nekk ci opposition bi su boba man ni ma nekk ci pouvoir bi yalla neena da nga gis ñoo nit la taxaw ila zil arsh sabila dañu sak aw yoonu jëm ci man waye neena mom yalla parti inni la tabarakallah subhanahu sallim yalla nako wa ta'ala tasrina amma yaqulu lim koy wax sarina ko uluwan kabira sel guri sax la yalla tabaraku taala sar lim koy wax yalla dal boko xamul kay mu wax lako tusabbihu lahu mom lay bak tusabbihu lahu mom lay sabbal tusabbihu lahu mom lay sant as-samawati jurum nya as-samawati asmani as-sab'u yi nek jurum nya wal ardu ak sufi yi nek jurum nya wa man fihin ak nepp li nek suf manam tusabbihu lahu al-kainatu وتنفسه وتقدسه الارض والسماوات ومن فيه من المخلوقات يالا نانا تسبح له موم لاي صبال موم لاي باك ما السماوات اسماني تسبح له السماوات اسماني السبع ينك جروم نيار والارض اكسس ومن اكيب كو خامني فيهن نيغي سي نيوم وان من شيء امول دار وان من شيء امول دار اك فام دارا ak fam nek ak nam fa nek illa ludut lola yusabbihu bihamdihi ma ngay sant yalla ma ngay sabbal yalla ci sant ko lu sin lo lamb lo daj lu mandi nek ma ngay sabbal yalla walakin way yeen la tafqahuna yeen du ngeen xam tasbihuhum innal noni la lolé di sabbalé ma min shay'in fi hadha alwujub illa natiqun bi azamati llah شاهد بوحدانيته جل وعلا ما دام كان خلال تا جوكي فك جوروم كتو فنوير اك جوروم نينت سيد قطب رضي الله عنه ما نان إنه لمشهد كوني فريد حين يتصور القلب كل حصى وكل حجر كل حب وكل ورقة كل زهرة وكل ثمرة كل نبت وكل شجر كل حشرة وكل زائفة كل حيوان كل إنسان كل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء ومعها سكان السماء كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علا. وحين تنشق الروح تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون. سيد قطب لنا بين مشهد يبري رجل بدأي وعرب ويت من خوال خنير يسوي بس يري pep yi ngay gis ci kaw suuf xob yi ngay gis ci garab yi fleur yi ngay gis ci kër yi meññit mi ngay gis ci garab yi jiw yi ngay gis garab yi ngay gis gunóor yi ngay gis ndek ment yi ngay gis bay mi ngay gis nit ñi ngay gis lépp luy dukkat ba ci oto yi corne lépp loo fi gis lay fee ca ndox lay naaw ca jawu ja la dëkk asamaan la dëkk suuf ñépp ngi ànd di sàbbaal suñu borom tabaraka taala di jëm ci moom. Nee na ku sa xool set sa ruu sell nga daal di dugg ci biir asraar yooyu dugg ci biir sekkar yooyu daal di ànd ak ñi nga xam ne ñooy sàbbaal loolu nag nga koy daal di xam waaye laa yu ko du ko xam alxaasiloon ñi nga xam ne ñoo sàggal. Innahu suñu borom kaana nekk na xaliman di ko laabir gafuura di ko xam ne kii ku bari yeen man la yàlla njëram te baal ñu ko yàlla ñun wa isa qara'ta saa boo xamee ne jàng nga alquraana téere bii ñuy wax alquraan jaxal naa def nañu ba nga koy jàng baynaka sa diggante wa bayn allasina ak diggante ñi nga xam ne laa yuminuna bil axirati gëmuñu alaxira dañuy def seen diggante yow mii jàng alquraan ak ñooñee xijaabam mastuura kiiraay loo xam ne kiiraay luy suturaan la dox sa diggante ñoom. Moo di alquraan julit bi nga xam ne daf koy jàng mbooleem ko gëmut alaxira ak koo mën a doon yàlla day dox sa diggante yow yaa ci jàng alquraan nga mucc ci moom mucc ci ay pexeem mucc ci ay jëfam mucc ci kañaanam yow mi jàng alquraan. Kon ndekete jàng alquraan gàllaaj la goo xam ne jii kenn mënu koo wuutu ci lenn. wa isa qara'ta alquran ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura sa bo jange alquran lolay yok noko gëna jange lolay di gën di yok tabarakallah ngay gën di sari lolay nga xamne moy ñi gëmul alakhirah motax ca xatmu ba bu ko mbokk ye jang nga deg ñi ñaan ñaan gu melnu wa ja'alna ta def nañu ala qulubihim kathiyan khaliya ñom ñi gëmul alquran ak nakan muuraay yàlla muur xolu ñi nga xam ne gëmuñu alaxira def ca axtiyatan li allaa yafhamu alquran ngir ñoom duñu mën a dégg alquran moo tax mu ne wa jaalna ala qulubihim def nañu ca seen xol ya ak nakan muuraay an yafqahuuhu ci ñu bañ a dégg alquran. Am na ñoo xam ne alquran ni muy neex neex du neex ci ñoom ndax nopp yi ñor muy dégg lay neex ca nopp ya du alquran te nopp ñaar munu caa neex moo xolayam ma jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi da maanaam benn xol la yor rekk waaye du ca def ñaar naka noonu nopp bi su alquran neexee ci moom lool am po day naqari ci moom waaye kum po neex ci yow alquran day naqari ci yow. Fi ne soo fi demoon ci njënteel benn waay ñu toog ba tudd ba noppi nga daa teg alquran bu moytuwun mboolem ko alquran neexut ci moom fa la ñuy bàyyi njënte la waaye boo fa tegoon ay mbàllum po ay kanjam kanjam ñoom ñëpp fa la ñuy yendu tabarkàlla loolu nag ku ko gis ci sa bopp bu yow ngay seet sa bopp te xam ne lii yàlla lay wax di ko séddale bokkoo ci yàlla nee na wa fi azanihim ñu defit ca seen nopp ya waqaran ak diis wala waqaran ak tëx mu ngoog muur xol ya ba noppi daal di def ci nopp ya ak tëx ko sa xol muuru say nopp tëx dégg-dégg dalay jafe moo tax suñu borom tabaraka taala loolu muy def nag defu ko ci kaw rek ne maa leen ëpp doole léegi da ngay judd rek nga muur sa xol wala ma sakk say nopp déedéet dafa am loo xam ne ay loi la ci kaw suuf soo ca jaaree résultat yi ngay jox mooy loolu mooy suñu borom tabaraka taala moo bind nit ñi képp koo xam ne ci sab xol la nga cay xalaat mooy lu jubba ji kañaan nekk ca soxor nekk ca yow ci sa bopp yaa tàmbalee ci sa xol. Nekk nun ay nopp bu fekkee ne mu rek nga cay déglu ak ay woy ñàkk solo na ngay def mooy sa no say nopp daal di tëju su boobaa loola nag añ ba yow yaa ko def. Yàlla neex wa isa zakarta boo tuddee yow mii jàng alquran rabbaka sa borom waxdahu moom dong dong fi alquran ci alquran maanaam nga jàng daal tuddloo kenn tuddloo lenn tuddloo ñeen tuddloo fenn bëgg alquran nee na wallaw ñu daal di dumooyu ala adbaarim ca seen ginnaaw ya nufuura ngir daw alquran maanaam ci ñi nga xam ne ñooy mushrikuuna yi ci seen i jamono bu ñu masaan dégg alayhi salatu wasalaam di jàng tey jéemale ko ci alquran rek da leen daal di naqari ñu daal di jël seen i bagage bàyyi fa salawaatullahi wasalaamu alayhi. Kon loolu moo di nit bu fekkee ne dafa jàng alquran di tudd alayhi di tudd tabaraka wa taala dong loola koo xam ne kii moomit noonu la ko jéggee su tuxoo di daal di yëg ne kon moomit alquran ma ngi koy wax la mu waxoon ñële. Yàlla mu ne naxnu ñun yàlla aalamu ñun rekk xam bi ma yastamiuuna bihi la ñuy déglu ci alquran lañ bëgg a dégg ci alquran is yastamiuuna ilayka jamono dañ lay déglu. Yàlla mu ne ñun ñoo xam la tax ñuy déglu alquran ak lañ ca bëgg a dégg. Ñu déglu alquran bëgg caa dégg la nga ca bëgg a dégg, wala di dégg waxtaan bëgg caa dégg la nga ca bëgg a dégg, ma di dégg masala bëgg caa dégg la nga ca bëgg a dégg. Bëri waa ne koo xam ne kii da lay laaj masala nga wax ko ko moom bugg koo déggee na nga ko waxe muy laaj di laaj di laaj ak a laajaat rek ba baa nga koy wax moom na nga ko bëgg a déggee. Bu fekkee nit la koog moom kenn ku ne na nga ko laaje noonu la la ko waxee te na nga ko bëgg a déggee su boobaa boo ko waxee nag mu daal di bég daal di kontaan loolu nag du sotti. Alquran daal moom day daal di jubal rek ku ko dégg mu neex la santal yàlla te xam ne am nga wér gu yaram am nga wér xol. Ku ko dégg nag ci neexu la bi nga bëgg a dem faju ji te xam ne yow yaa ngi bokk ci ñi nga xam ne dañoo feebar. Wais ak ba nga xamee ne hum ñoom ñawee di alquran najwaa ña ngay jéyante yàlla ne ne dégg naa sii ndéy la man rekk maa xam la ñuy jéyante di ko wax. Is la ñuy jéyante mooy yaqulu zalimuuna tonkat dañ naan in tattabicuuna tukku leen yéen ñi topp yonent bi illa rajulan lu jud waay joo xam ne masuura dañ koo njabal. Loolu la yéefar yi di wax ñu ne ku topp sallallahu alayhi wa sallam kuñ jabar nga topp. Maanaam ngir ñoom dañ koo jabar jinnee ko feeñu muy wax yi muy wax loolu lañ yaakaar. Waaye ba baa addunay tukki duñu fi gisaat ku jinne sadday noonu yi su boobaa ko nañ yëg ne kon kii jinne saddu ko ndax bu fekkee ne dañ koo njabar te moom mi njabar mu gën a wér ñu njabarut kon su boobaa moom loolee li muy tekki mooy ñun ñii ñooy ñu njabar waaye moom ca na njabarut. Sixal nag mu njabar tabarkàlla ca suratu baqara mu nga ca woon moom ay mbir la yoo xam ne doomu aadama koy def jëmale ko si jëneen doomu aadama joo xam ne jii fagarul boppam. Fagarul boppam mooy taw xiitam pas-pasam ci yàlla subhanahu wa taala wa kirlom ci yàlla subhanahu wa taala duñ bu ko defee bu ñu ko bindee mbaa ñu maas ko rek tabarkàllam daal di koy jàpp loola moo di njabar. Léeg-léeg fajar boo xëyee tabarkàlla ci dëkk bi dox da nga gis tali bi bëri lool ay nen ñëw ba ci diggante ñeenti tali fu ñu tax fu ñu tase daal di fee taxaw daal di woo jenn waay fekk benn waaye moom la boo tëjee neen bëgg ay mbiram yàqu nangam nangam nga tëj dëkk bi yëpp ay nen la. Waaye tabarkàlla yàlla suñu borom ku baax la yàlla programme mooy léegi nen yi ñuy tëj ay pondeus la kii yu amul solo moo tax loo ci mënta dig duñ wàññi kenn dara tabarkàlla yàlla moom lépp lu mu def rek am na lu tax mu def ko. Dëkk bi dëgg la nen yi du ay nen yu am solo du nen yi dëggantaan moo tax bu ci gars yi di jabar di sànni ci tel yi ñu ngi koy toje toje yàq seen xaalis juróom ñaari nen tabarkàlla nen bu ñu fukki juróom loola daanaka doo yenn ab añ ci ndaw kundaa waaye duñ ko def duñ koy sànni ci tel yi loola ci fànn sixar la bokk. Loolu nag la ñuy wax ne yunus bi alayhi salaatu wa salaam ku ko topp topp nga kuñ jabar déedéet. Yàlla nee na unzur xoolal kayfa darabu laka ni ñu lay saddale al amsaale misaal yi xool ni la bëgg a misaale naan la saahir nga shaahir nga majnun nga naan la shaahir nga mooy ñu ne jabarkat nga shaahir nga moy taxuran kat nga majnun ñu ne dafa wiredi waye loola taxane faddalu ñu sanku fala yastati'una sabila munutu ñu dox yoonu njub la yajiduna tariqan ila alhuda walhaq almubin ñom dal top nañ yoonu sanku te sanku nañu ndax ku fekk alayhi salatu wassalam nga wax ne dañ ko njabar ku ko top top ku njabar ku njabar yow ci sa bopp sanku nga ndax ginaaw mom dong mo fi yoru njub ko fi bayyi di feti njub du top defati muko muko tabarakal yalla ñaan wa qalu tanenañu ñam ñu wet yalla a iza kunna mundax ñu nekke izaman bi ayyah ci ñu soule suuf ci lekk suñu yàpp yi lekk la ñu sànge woon lekk suñu kawar yi ñu nekk léegi ci biir suuf izaman ay yax wa rufaatan nekk lu funux rufaat ci arab maa takassara wa balya min kulli shay ñu funux nekk ay yax yax ya funux yax bu funux mooy yax boo xam ne bii boo ko yëkkati woon ci suuf suuf si day sotteeku mu daal di moo ko ñëw tabarakallah lu am solo la ñoom nee nañu a iza kunna mu ndax suñu mujjee izaman bi ay yax ci biir suuf wa rufaatan ak ñu funux a inna mu ndax ñun la mabuusuuna daan ñu dekkalaat xalxan bind jadidaa gu bees ndax daan ñu bindaat ñu yeesaat nekkaat ay doomu aadama yu dox loolu lu jaaxal ñu wet yàlla la loolu lu jaaxal ñu wet yàlla la ndax xamuñu kuy yàlla bu doon doomu aadama kuy jëm nga ne waaye yàlla lañ koy def lañ jaaxle ci moom te bépp fi'l bépp verbe boo xam ne bii sujet ba mooy yàlla jaru si sàkk neel mën na ko kullu fi'lin fa'iluhu allah fa allahu qadirun ala an yaf'ala kulli shay ñu ne ndax ñun bu ñu nekkee ay yax funux daan ñu dekkalaat yàlla tabaraka taala ne leen qul waxal yow muhammad alayhi salatu wassalam kunu xijaaratan soppaliku leen ay doj kunu soppaliku leen xijaaratan ay doj maanaam néew buñ suul mu daal di nekk aw xeer xeeri dënnu aw wala xadidan aw feer wala ay feeraay maanaam ñeen bu ñul kukk dëgër këng weer yi leen ñu ñuy paase ñu suul néew bi mu soppi ko loolu yàlla mu ne bu ngeen nekkoon xijaarata aw xadidan yéen a xam aw wala sax xalxan geneen bind boo xam ne du ngeen nekk feeraay du ngeen nekk doj waaye da ngeen nekk leneen mimma yakburu fi suduurikum li rëy ci seen dënn lu ngeen xool ba mu rëy ci yéen bu leen suulee na ngeen soppaliku loolee wala ñu suul leen ngeen soppaliku doj wala ñu suul leen ngeen soppaliku ak weñ ak xeej lu ngeen mën a soppaliku da ngeen dëkk bu ngeen soppaliku nag na leen wóor na mun leen mucc ci dëkk xam nga tey gerte boo ko jiwee sotti ci ndox li feeg mi ngi nekk gerte day dëkk soo si xewoon ba suul ko waaye bi ngi koy suul dafa nekk caaf du dëkk yàlla mu ne bu ngeen suul woon nekk gerte bi ngeen nekkee ci biir suuf si ngeen nekk caaf du teem a dekkal leen doomu aadama moom kay yàlla nee na li feeg mun leen a fomm bis denc da ngeen ca dem allahu akbar li feeg mun leen a fomm bis denc da ngeen ca dem bu ngeen fexe woon nag ba programme bis denc fomm moom ma gëm ne du ngeen dem waaye li feeg mi ngi am moom yéen ñëppay dem fa sa yàqoolu daa ñu la laaj man yuidu naa kan moo ñuy dekkal su dekkal amoon ku ñuy dekkal xul tont leen ne leen allazi fatarakum ka leen jundoon awwala marratin te yoon mu njëkk wa koo kaa leen dekkal mu jeex tàkk da ngeen dekki waaw ku ñuy dekkal ak ka leen bindoon jeex na suñu borom tabaraka taala tontoom yi tabarakalla tont lu am solo la ndax li nga defoon defaat ko daa jafewut boo fi amoon benn professeur mu ñëw nga defloo ko benn problème calcul mu yomb lool mu def ko ñu fartable bi ben way ñew ñu wax ko ko ngir def lo wat ko ko tabarkala loolu ko yomb la ndegam du ko def bu dakh bi ngi ko defal naka nonu lepp lo xamne nit da koy liggey def ko nga wax ko mën nako defat leg leg mu defat ko mu dakhalam defal yalla mo ñu bind ci ak ñak ci neeku fu leg buñu dée bañ fu ñun ñep ngir bindan ñu loola ko gëna yomb tabarkala ñu ci suratul israil ay juroom fukk ak ben fa sayunkhiduna dinañu sëgal dinañu yëngal ilayka jëme ci yow yonenti bi alayhi salatu wassalam ru'usakum seen bopp yi manam boo waxee ne yàlla ma leen dundal moo leen dekkal dañuy yëngal seen bopp yi yëngal bopp nag bu jëmee kaw ak suuf mooy waaw bu jëmee ndeyjoor ak càmmooñ mooy géej bopp day wax léeg-léeg nga wax benn waaye da nga def nangam bu ko yëngalee jëmee kaw ak suuf mooy nee na la waaw bu ko yëngalee jëmee càmmooñ ak ndeyjoor mooy nee na la déet ñoom bi yàlla ne yonente bi alayhi salatu wassalam ki leen bindoon moo leen di dekkal dañoo yëngal seen bopp yi jëmale kaw ak suuf ni waaw d' accord waaye wayaquluuna ñu ne mataahu kañ la ñuy dekki wayaquluuna ñuy laaj ne mataahuwa dekki kañ la waaw laaj la buy jaaxal doomu aadama lool dekki kañ la qul nee leen asaa qayna dekki googu ngeen di laaj an yakuuna qariba mu nekk lu jege mën naa am balaa yàgg ngeen dee fi ba dekki balaa yàgg mën naa am ngeen dee fi ba dekki kañ la yow ma yadoukum bis ba mu leen di woo moom yàlla rek fa tastajiboona bi xamdihi ngeen wuyu ko ci sant ko ngeen wuyu ko ci sant ko ñépp wuyu ci yàlla subhanahu wa taala jóg leen ñépp jóg bu yàlla ne jóg leen rek ñépp jóg loola mooy dekki bu ñu dekkee nag mu ne wa tazunnuuna ngeen di yaakaar ne in labistum saxu leen ci àdduna illa qalila lu dul lu tuuti ñu taxaw foofu damaa dama su ñëwee kaw àdduna dañ koy taqaleel ay cers ba mu nekk ay seconde taqaleel ko ay seconde ba mu nekk ay minute taqaleel ko ay minute ba mu nekk ay waxtu taqaleel ko ay waxtu bu ci amee ñaar fukk ñeent mu am fi ab bés bés yooyu bu fi amee juróom ñaar am fi ay bés ay bés bu fi amee ñeent daal fi am aw weer weer bu ci amee fukk ak ñaar am fi am at at nag bu ci amee téeméer am fi sekk waaye lu yàgg-yàgg rek ne yëpp ne ay minute yu taqal la boo fi dundee nag 30 secondes boo ko dundee ci àdduna si 30 secondes dundagoo fa yàlla dundagoo fa yàlla loo xam ne lii wala dund nga fii ci àdduna si téeméeri at dundagoo fa yàlla 30 secondes boo fi toog baa ngi fi téeméeri at takk fi soxna màggat fi bejjaaw fi kumuur fi dégg fi maam fa suñu borom tabaraka wa taala soo calculer sa dund foofa ay 20 secondes 25 yenn saa yi 15 yàlla mi ñu ko jàngal ci weñ weñ yi dëkk ak ñun weñ wu gudd fan lool lool lool mooy fekkee suba léeg-léeg weñ yi dañu judd tey màgg fi tey dugg fi école jàng fi tàmbali fay liggéey takk fi soxna am fi njaboot am fi sët ba noppi dee fi moom weñ bi ci 24 heures yi te kat fan wu gudd la am tabarakalla moom weñ ñun ci gën a gudd fan ci ñun tam boo calculer sa dund fa suñu borom tabaraka wa taala lu tuuti la mën nga ne ginnaaw benn bés ca yàlla mooy juróom fukki junniy at ci ñun bi sallallahu alayhi wa sallam génnee àdduna ak léegi mëtagul fukki seconde fa yàlla subhanahu wa taala moo tax mbir mi yàggut waaye ci ñun day yàgg yàgg ba kenn du ko mos a gis junni na ko ci alquran ay yoon yàlla na yàlla may ñu ba ñu àgg ca insha allah ñu jëm ko faa leer kon yow ma yadoukum bés ba leen yàlla yi woo fa tastajiboona bi xamdihi ngeen wuyu ko car la bés pañ ciy tukki ifil qiyaamatu xiyaamataani suqra mamaatu culli ma insaani ku dee sa àdduna tukki waaye bu ñëpp dee àdduna ji mag jama daal tukki wa tasunnuuna ngeen di yaakaar nag in labistum saxu leen ci àdduna illa qalila lu du tuuti laay wax na dëgg lu su waay yàgg yàgg yàgg bu ñu taxawee ci sabarab day mel ne koy fóon mi ne robee ba noppi mu gën faa doy waar te bu ñu ànnee ci borom ba noppi ndey saan malaaka mi day ñëw daal di joxañ kenn ci ñun ne ko bu gaa yi ñëwaat yow nañu indi boo demee ci dëj fi nekk ñuy toog ci dëj ba malaaka mi am na ku mu wax ne ko yow mii bu ñu dëjaat yow la ñuy dëj te doo ci xam dara motax defal sa programme xaat bala deug be ñew mo gëna woor boy joy ci deug yalla ñu ngi wax ci ñi joy ci deug ba malaka ma ni ñi bu ñi joy ci diwlu ñi joy yow do ci xam dara nga ne faax nak joy fa joy def saw yaram mu ñen tudd ci xuf yalla ne ma bax na togal fofu rek bu ñi joy ya diw mi lañu joy kon wa tazunnuna in labistum illa qalila suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne yentibi nak ali salatu wassalam waqul waqal li ibadi sama jami waxala sama jami yaqulu buñu day wax nañu wax allati wax ja nga xamni yi ahsan mo gëna rafet kep koy wax ci ñoom na nga wax wax jo xamne mo gëna rafet yaqulu fi mukhatabatihim wa muhawaratihim alkalimata at-tayyiba wa yaqtaru min alkalami altafahu wa ahsana wa yantiqu daiman bilhusna ali sabuni nit su dé wax suñu borom tabaraku taala neena na tan na le gëna rafet ci wax wax ju rafet amna waye ju gëna rafet mo gën lu jafé nak lam mom wax ndax wax su jëtugul ku ko wax yaq su yéso ku ko wax yaq nang koy wax su du noori nga yaq molo mo tok ben way di bëgg wax ni wuruma ci wona wax dañu war ne ko yow yeegi man nga nopi dina waru ci wax wala mune limu ron bëgg wax sax de Sulayman wax na ko batay koku da wara nopi wala ñuy wax mune man de ouma xam xam batay koku da wara nopi wala ñuy lacc France mune deggu may tubab da fa wara nopi bu fekke ay wolof dañ wax mune samay wolof leer wala deggu mo wolof da wara nopi yi yep day yaq wax bu ko defé nak bu ko yëkëti mom wax joji nak mu baña wax ay safan waye mu wax wax ju rafet tey bu fekke wax ju deug la mu sét wax deug nan lañuy waxe waxu deug ajitam di bañu tuddu ay ayibi kefe wax ci bopam dafa am genn way jo xamni dafa jëwënt bañu yépp touru mo benn baram xam xam ne ko man de sama jëwënt gi dafa ma jaaxal ndax dama jëwën sama bañ yépp touru waji ne ko sama mbokk yi ya ci mu jëfaat loolu nga xari ko mu ray baram xam xam daal dem ci baram xam xam laajat ko jëwënt gi koku ne ko ay yoon di sama mbokk yi ya ci mu jëfaat ko ko rek mu dal rek ko mu ñaari borom xam xam ñetti lu borom xam xam bi nga xamne dafa degg wax ci xam li wax bi mu ñewé ñetti ko mu ko waaw lu degg yoonte ko bax la yow de sa mbokk yi ya ci gëna gudd fan mu ne ko waaw kay yow ya am xam xam dari fay may xaj bari yu ron dañu timéri jundi balu ko waye lim wax ak lañu wax ño bok lim wax ak lañu wax ño bok waye waxin lim ko waxe wuuy waxin mu bax yow day sa mbokk yi ya ci gënu gudd fan waji kontan ba ko ñeene yow day sa mbokk yi ya ci mujjë faatu loolu ko naxari te wax ji jenn la yalla neena wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan waxal sama jami buñu dé wax nañi wax le gëna rafet buñu dé wax le gëna rafet loolu dina baax lutax naqti inna shaytana de mom ci waxin yansakhu lay qajale baynahum seen digënté ñom ñay wax sa bu gisee digënté soré sa bo gisé digënté ñaawo sa bo gisé digënté am riro la koy waral moy ca waxin fala shaytané jaar ne dëngël la waji waxam mu sétlu nga lim la bërëfaleem mo sétlu nga nangamam suñu dée sam wax ji lu jot ñu bañ ko wax lu wess ñu bañ ko wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxé kon shaytan du mëna takkal digënté bi lutax inna shaytana naqta shaytan kana nek na lil insani ci nit aduwan nek ab nonam mubina bo xamné non bu leer la suñu borom kon tabaraku taala won nañu ne shaytan rek moy suñu non
2: la tax mu koy netli yonent yele amna ko ci kon netli ko ye ci dess lay guddal netli mu dal koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netli ndax su baba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ci koy wax muy ali salatu wasalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netti ne ko sa dundu ni la nax nit mën ta roy ci dund ak bopam kon lamuy mëna roy moy dunduk ñako jitu mu jël ci programme motax nak nit ñi ñamit wala deg netti li yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak dundam min al miladi ila al wafati wala sax lu ko qabla al bi'sati wala sax qabla al miladi motax tabarakallah nga deg suñu mak ñi diko netti li ci ay jotaay diko netti li ci ay téré nax ginaaw al qur'an duñu netti hayatuhu sallallahu alayhi wasallam wa hayatu sahaba nuzul leg leg mu sanni ci ay kaddu neko li sa jikula li sa jikula lola motax ñuy soxla qissa yunitu sallallahu alayhi wasallam minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka tabarakallah ci suratul ghashiyah ay jurom ñaar fuk ak jurom ñaar yalla ne wama kan li rasulin jaadul ci ben yonent wala sax monu mën ta nek ci ben yonent ay yati bi aya muy indi kawtef muy indi kiyamtan illa bi iznillah ludul ci ndigalu yalla manam mu'jiza ci yonent luñu tok tok rek dal koy indi motax bi yonent yi deme borom xam xam yi len wootu lay rogalat ci ñoom moy mu'jizatul anbiya manam karamatul awliya asaru mu'jizatul anbiya wa kim tani karamay walluy ay defit la ci jeexental ci mu'jiza yunnati alayhi salatu wassalam nabla yalla yakalun yunnati alayhi salatu wassalam bañu añé ba nopi la ca dess jala al awliya dadi fuk tabarakallah motax la don toro ci nabla ba yunnati ay añ bañu joggé ba al awliya toge lola batay moy sene ca nabiya wala mo cey toro معجزات كرامات الأولياء معجزات آثار معجزات الأنبياء فإذا جاء بوجتينك أمر الله ميرم يلا فإذا جاء بوجتين أمر الله ميرم يلا تورى ألك نكو يودي خدي بالحق يدغل ميرم يدغ وخسر مداد نك هنالك فوفي المبطلون ولم يحقن بسبو سيبرم تبارك وتعالى نمي على جنك بوار على تنينغ خمني نيودن يديرون تي عليه الصلاة والسلام لسيبرم ترل دات لندي على تنينغ نيب دات لندي ترل تسوخ نيب نيب لولو سيبرم تبارك وتعالى نون لكي دغلي كان مولى الله الذي يلا كيغا خامني جعل لكم مولين بندل الانعام جوجي جناي واخني جعل اك فعل امونو اي تيكي نдах ديسنا موم تي عرب لي مو ديس لا بات با دي تيكي وايي ديسنا رك دو تيكي دارا موتاخ سوني ني في جعل تك لكم الانعام كون جعل موي مولين بنل جعل لكم مولين بنل الانعام جرغي ين ام يون ين تا مانا وار ومنها تاكلون ام يون ين تا مانا ليك كون نك نياري خيت لا موي جرغي لتركبوا منها ين ام يون ين تا مانا وار ومنها تاكلون مو ام يون ين تاي ليك ñaari xéet yooyu lañ yàlla bindal ci wàllu ay jur al an'am ñii mën nañ leen a war ñii mën nañ caa lekk xam nga ñoomeen ndaam tabarkàllaa war rek waaye duñu leen lekk ñoomeen fasit noonu gis nga li dëkk bi manqué yàpp mbaam yaa ngi taxawaalu te kenn añëwu leen xanaa ci mun yëgut bokk waaye daal fi mu ne mbaam yaa ngi ci dëkk bi ak fas yi waaye dégguma ci fas bu ñu leen bi tabarkàllaa fan yépp nag yaa ngi noppalu xam naa ñu ngi ci ñoom tam vacance fas yi ne noppalu ay fan tabarkàllaa kenn laalu leen nu leen daan laale ndax ay ñetti téeméer ak ñeenti téeméer ak yu ëpp yooyu lañu ci daan lekk par bés tabarkàllaa ñoom tamit wax dëgg yàlla xaw ma la xew waaye jël nañu vacance tuuti maa ngi dégg suñu journaliste yi di wax yu xaw a demee niki yooyu waaye loolu de am na solo lool tabarkàllaa ci ñoom amul solo nag ci ñun waaw ñun nag amul solo ci ñun ndax ñëpp ñu naan yàpp daa manqué waaye ñoom de buñ xañoon yàpp manqué tabarkàlla xawmu nag kañ lay jeex yàlla daal nee na mal minal jur gi yii ngeen di leen war yii ngeen di leen lekk ya ngeen di war yem leen te di leen war ya ngeen di lekk ngeen yem ci di leen lekk moo tax ci message bi ngay dem ci menn mashab gis mu daganal lekk fas nga dem ci menn mashab nga dem ya li tarkabuha wa zina moom pour war la waaye du pour lekk tabarakallah suratu ghafiri aya juróom ñaar fukk ak juróom ñeent walakum am ngeen fiha ci jur gi ba tey manaficu yeneen njariñ am ngeen ci yeneen njariñ njariñ yu bare bare bari mu jur gi am na ci yoo xam ne dafa am ay kawar yu nooy am yu am der bu nooy am yu am soow soow ma dinañ koy defar ba cay defar beur wala defar ko ba cay defar farmage yooyu yépp di ay njariñ yoo xam ne ñu ngi koy amee ci jur gi moo taxit nag nekkite bàyyi xel ci jur gi di leen yar mën naa jural réew mu nekk jàmm mën naa jural réew mu nekk koom-koom ndax koom-koom ci wàllu yar jurit daf ci am solo walakum fiha manaficu am ngeen ca tabarkàllah yeneen njariñ yoo xam ne su dee di da ngaa jël kawar ga wala boog der ba am na foofu boo ko fa jaayee mu am njariñ am na ci ñun ñu ngi ci defar ay dàll dàll yu baree bari di jóge ci deru jur yi waaw am na ñoo xam ne tey bala ñu ndékki rek dañoo am lu jóge ci jur moo xam meew la moo xam beur la waaye ndikki yu baree baree bari tabarkàllah jur gee koy defar yooyu yëpp yàlla na bàyyi xel walakum fiha manaficu ak itam léeg-léeg nga ommat ko banque dem ci barab ñu jox la xaalis nga def ci sa poos fa buum nga jox kooko moom mu yóbbu jur ga te it bëriwul kuy jaay ak jur jur gi na la dooma fi jaayee te fi nag lu nit banque banque ndeysaan du yewi ci këram ka gën a ñàkk solo ci kër ga dem ca marché bi ne leen lu ngeen mën ci kii am naa jur gi nag ndeysaan lu ñu réy réy rek léeg-léeg nga dem ca marché ba joxe buum gi ñu jox la dara nga def ci sa poos lañ la jox kenn ku nekk dem walakum fiha manaficu waaye jur gi it kat ni ko yàlla tàggate ba mu nangu kenn ku ne am muusa ngi ci sa kër lëjël la lëjël boo xam ne boo ko sañoon a jaay wala nga sañ koo sàkkal menn pexe nga def ko waaye suñu borom mi ngi woon ne li mu tàggat mooy li nangu waaye li mu tàggatul kenn mënu ca dara tabarakàllah xam ngeen ne it tabarakàllah sa néeg boobu jana xañ ci joo xam ne boo ci amoon menn pexe du fi fanante it waaye pexe yi bariwut tabarakàllah lu ne da nga ko jënd pour jël leen fi ñu lànk rek walakum fiha manaficu kon mooy jur gi yàlla tàggat ca la ñuy ami njëriñ yooyu maa ngi ci suratu ghafiri aya juróom ñett fu yàlla ne walitabluqu alayha xaaja walitabluqu agin ngeen mën a àgg alayha tenn ca kaw jur ya xaajatan aajo boo xam ne fii suduurikum ma nga woon ca seeni dënd maanaam am na loo aajo woo woon te mooy bëgg-bëgg boo bëggoon a am wala tukki boo bëggoon a am mu nekk ci sa biir xol yow rek nga xam ko xaaja fii suduurikum yow rek nga xam ko te nit ñi xamuñu ko mu ne loolee ak jur mën na ci lu baree baree bari soo da yarkatu bëy boo amee gan dugg ci biir bëy yi jël ca benn bëy rendi ko tabarkàllah loolu xaaja fii suduurikum lay tekki yonent bi alayhi salatu wasalaam am na benn bis mu génn këram Abubakar génn këram Omar génn këram tabarkàllah ñoom ñëpp ñu génn seen kër ngir xaaja fii suduurikum wala boog kenn ku ne bëgg na lum jëme ci gémiñam kër ka ñu dem lan leen njëkk defal mooy indi leen soow ñu naan mu dugg ca gétt ga jàpp ca kenn ñëw ammat rendi ñu lekk ba ñu noppee yonent bi alayhi salatu wasalaam jàngal leen suma la tusaluna yowma yasina ani naim mu ne leen suñu xéewalug tey gii dana bokk ci xéewale ñu yàlla lay laaj tabaraka wa taala su yowm alqiyamati suratu alxaakimu takasur wa alayha ca kaw jur ga wa ala alfulki ak ca kaw batoya tuxmaluuna lañ leen di sëf wa alayha ca kaw jur ga wa ala alfulki ak ca kaw baso ya tusmaluna lañ leen di seuf tabarkalla nga yeg ci kaw gelem mu jaar ci suuf si di dukkat di dem nga war ci kaw bato mu jaar ci kaw ndox bi di dem te yow boo waccoon bato bi suux bato bi mën a yor ay poids yu bari yu ëpp sa poids yow ne dëgg ci kaw ndox mi dem moo tax wa alayha wa ala alfulki tuhmaloon nekk lu am solo ñu boole fi nag al ibil wa sufun ndax munasab bi am booba gëlem la ñuy war ak batu bu dee ci jiir ji nga war gëlem bu dee ci géej ji nga war batu moo tax bi fi saxaar njëkkee ñëw mag ñu tudde ko gaalu jiiri waaw gaal jiiri gaalu géej ak gaalu jiiri gaal jiiri mooy daw ci kaw weñ yi ñu defal ko ñaari weñ mu cay daw jóge Dakar ba Ndarma lu ko weesu gaalu géej nag ne ci géej jom moo la yenn ca tabarkalla ñaar yooyu moo amoon léegi nag gaal gii di gaalu géej moom tam mi ngi jàll xam-xamam koy defaraat muy am ay machine di am essence bu muy lakk di am yeneen di mi ngi jàll rek xam-xam di ko gën di defar gaal gii di gaal jiiri it nag moom it ñu ngi koy defar tabarkàlla ba moom am na ay doom waaw am na ay doom ñoomeen chauffeur yi ay doomam lañ tabarkàlla taxi yeeg oto yu ndaw ndoxan yu yëpp doomi gaal jiiri lañ moom moo leen boot tabarkàlla wa alayha wa ala alfulki tuhmaloon suratu ghafir aaya juróom-ñett fukk wa yuriikum yàlla mi ngi leen di wan ayatihi li leen di wan ne kenn la wa yuriikum yàlla ngi leen di wan ayatihi li leen di wan ne kenn la li leen di wan ne moo fi ëpp kàttan wa yuriikum ayatihi tabarkàlla yi muy lim kenn mën ko defal ñu jur gii gëléem yeeg nag yeeg xar yi defal ñu fas ak mbaam ak barkelle ñuy war ñële di lekk ñee bu ñu bëggee jaay su ñu bëggee war bi xamlil asqaali fi l asfaar il baida def ko am na ci nit ñi ñoo xam ne tey seen dépense seenu fasa leen ko indil ñu takk ko fab ay birig teg ca kawam toog ca kaw di dóor tabarkàlla moo tax bu ca yërmal di duggut rek yaa nga koy tooñ waaw am na tey koo xam ne dépense am fasa ma ko def am na koo xam ne ma ngay takk fasuwa bët fasuwa indil ko lu mu takk jabar benn jabar ba ñaar sax wala dem ba far samp kër ci aw fasu nag ndeysaan tabarkàlla léeg-léeg gis ku ci yor yaari fas yuy di xëy yuy di gont tabarkàlla nga jaar ci mbedd mi takk ko bu dëgër naan ay ca mbalit di fa mbal yee teg ca kawam ba mu jeex nga yóbbu ko moo tax moom it jaar naa bàyyi xel di ko sédd loolu lépp nag wa yuriikum ayatihi yàlla leen di wan li leen di wan ne moom rekk moo am kàttan moom rekk mooy yàlla waaye day fii ci àll bi ñu tuddee an day park bi day ay gaayam fa yoo xam ne kuy takk saret fa nga leen di bàyyi kuy takk fas fa nga leen di bàyyi te ku leen xool say bët commencé génne anox te moo di gaynde yooyu tabarkàlla wa yuriikum ayatihi yàlla mu ne man laaj leen fa ayya ayati llahi tunkiruun ana ban mandarga ci mandarga yi leen di wan ne yàlla kenn la moom ngeen bëgg a weddi laaj na leen ko fa ayya ayati llahi tunkiruun ndax man ngeen a weddi ne yàlla bindig leen ndax man ngeen a weddi ne yàlla bind nag ndax man ngeen a weddi ne yàlla bind xar yi ndax yooyu am na ci lenn lu ngeen mën a weddi fa ayya ayati llahi tunkiruun yàlla mu ne kon yooyu ana ban ngeen ci meuna yodi ne bi mom yalla defuko diwoko def wala bi mom yalla defuko ñom diwoko def fa ay ayati llahi tunkirun suratu ghafir ay juroom ñet fuk ak ben afalam yasiru fil ardi ana musulina tukki afalam yasiru fil ardi qana musulina tukki yalla mu ne ñukoy weddi xana musulina tukki xana musulina dox fil ardi ci sufsi loxof setlu ngeen doxé ci suuf doxof setlu su ngeen tukki ci suuf ngir setlu fa yanzuru ñu mëna gis ñu mëna xol kayfa kana nakala nekke aqibatu allazina min

moy ki wax ak mom lola da ngay dal di xeb xam xam bam yor dal di fasiyeneem ci sa xam xam dong nekete dedet ñooñu yalla yi waxal wax ak ñom day lu jaadu wax ak ñom day lu munta ñak motax bam ñunti ñewé ñi farihu ma indahum min al-ilm ñu deg lol ci lan jotta yor ci xam xamu aduna te leeru wahyu neeku ci ri tax ñu bëgg yam ci lola wa haqa bihim ma kanu lañu nekkon yasta'zihuna bihi don ko retan ak diko xeb waaw la len yonenti daan wax lola farwat ci sen kaw falamma ra'u ba'sana yalla mu ne bañu gisé suñu doole jëm ci ñoom te moy mbugal gaak ya ca tege xalu ñu ne amanna billah legi gëm nañ yalla bañu gisé mbugal ga ñu ne amanna billah legi de gëm nañ yalla wahdahu yalla dong lañ gëm wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen weddi lepp luñ dan bokale yalla te du yalla non da lañu def jekki ba gis mbugal gi jakarlok mom weddi sen borom tabaaraku ta'ala surtu ghafiri ay juroom ñet fuk ak ñent yalla mu ne falam yaku yanfa'uhum mikul di len jariñ imanuhum sen gem ga lama raw ba'sana bañu gisé suñu doole mu dem ba jakarlok doole yi dem ba jakarlok mbugal ga ah lola nak legi lola iman bi gay gem dula mëna jëriñ manam yenn garab ak ni ñu ñëpp ñu tok ci kër gi ben way ñew fekk ñu tok muy gëj ñu tok rek nang ko diko sétal yaag ni démocratie mayena mom mu am sañ sañu gëj garab gi ndax ñun kenn mu ko ci waji di gëj rek ba garab gi tambalé faq nak dal bimu dal ci sun kaw ñu jog nak ñun ñepp di japp ci loxoy waji japp gi ñi japp ci loxoy waji lool du tiyé garab gi daanu ci sun kaw motax so baye be seen mbugulum yalla ngay daw du soti lool nak té moy weddi wax yoonenti mbugal ñewal la ngay jema gem yalla té du soti sunnatullahi allati qad qalat fi ibadi li moy teurelinu yalla ci jaamam yi nga xamni yeeso won nañ wa khasira mu daldi ñak hunalika fofé al kafiruna mbolam ñu weddi won sen borom tabaaraku ta'ala surtu ghafiri mu nek saaru ñin fuk ci alquranul karim fofu la yeb ñu ngi waccion ginaa bi surtu zumar wacce di njal benu hamim bamu def ay juroom fuk ak juroom ben ak juroom fuk ak juroom ñaar don jangale walu al iman billahi te moy usulul iman nekkon di woné di gënte deug ak tiaxan su bari amé di gënte njub ak jadd jadd su amé ni nga xamni njub di dalé ci kaw jadd jadd tar ba ngi tambalé won ci melal yalla tabaaraku ta'ala cecca yi nga xamni ñoo di alku ëlëk la leen di xaar tek ca yi nga xamni ñoo yenu aras ak ñaan yu baax yi ñaanal ñu baax tek ca mashayid yamul qiyam ak titanga yi nga xamne dana ca am tek ca qissa fir'aun ak musa ak lan ca mëna jàng lépp tabarakallah suratu ghafiri fofu la yam ñi ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu ba aljuma ji ñew ci katanam ak aljuma yako wessu ñu dal sar bi nga xamne mo ci tege te moy suratu fusilat ñi gërem bu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk alim sall andak ci walu xarla wi sen mbokk Marcel Koli ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsiru alquranul karim bim len di andil aljuma jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala jeexal nañu ci jotaay bi ñu yassu suratu ghafiri
wara dor tay insha Allah suratu fusilat wala suratu tafsil muy ñin fukelu sar ak ben bok ci sar yi wacc makka nek jurum fukki aya ak ñent wacc ginaaw bi suratu ghafir wacce nek ñaarelu hamim wala ñaarelu ali hamim na hamim jurum ñaar lañ bo joge kaw jëm suuf ghafir mo ca jitu bi moy ñaarel bi sar bi nak tabarakallah dina jël lu jëm ci walu gëm yalla lu melni gëm ni yalla kenn la le bëgg jangale suy jeex ñu jangé ko ci gëm ni yalla mo yoonu yoonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñett yoyu moy usulul iman ñett yoyu bu ko nit xasse jël ba am ko rek tabarakallah amna iman te yoyu moy al ahdaf al asasiya li sa'ir as-suwar al makkiya modi djublu way yi nga xamne moy djublu way mbollem sar yi wacc makka di yitte wo arkanul iman jurum ñaari tomb la sar bi nara waxtane tam mu ñëk bi sar bi day tambalé ci waxtane alquran mi ñu wacc ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu joge ci yalla indi yu leer nañ yu koowe yu tektalene muhammad mi suñu borom tabaaraku ta'ala moko yoni ndax yalla xamna ne amna ñu ne yoni wuñ ko alquran mi nek mu'jisa bo xamne bu saxla mu'jisa yeku jitu won yeb ben bu ci nek ci jamono la xewon ci dekk la xewon amnu ñu ko gisut xewna ba joge fa amnu ñu ko gisut dañ ko deg rek alquran mom ku ñew dañ ko gis ku dem bayiko fi insha Allah kërbam wacce ba legi mu'jisa da'ima khalida lin nabiyil karim sallallahu alayhi wasallam ñaar lu tam bi sar bi na waxtane ci mbirum wahyu ak mbirum yonent saxal deug gu yonent bi nek nako deug yalla jaglel ko nimu jaglelon yonent yako jitu won al wahyu

0: tra ci niñu ko teurele ci kamil bi waye bo demé ca waccin wa nak mom neeku fa lolou amna ay sar yu ëpp lolou yo xamni ñoko ñëk wacc bu doon sét da nek ay ñaar fukel ak nangam mbalu ko jégué aqida la fasiyene jangale niko suwar al makkiyyi doon jangale té aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdaniyya gëm ni yalla ay kenn ar risala gëm ni yunti alayhi msalatu wassalam yalla len yoni wal ba'th ak dekk ñet yi moy usuluddin waye al unsur al baris fi hadhihi sura al karima huwa shakhsiyatu rasul sallallahu alayhi wasallam tem principal usar bi modi dimu yonenti bi maggaayam dayom riyayum sallallahu alayhi wasallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek insha allah bu ñu yalla baxé bañu dugg suratu kahfi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tem ak la ci ñew lepp nga xamné so len xaméwul élément yoyu leg leg dugg ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nopi ci ayji indi ayji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarakallah ndax lima ci tuddu ay ciéb ak yoyu te ñom ciéb daf leena tabarakallah soxal xam nga ciéb bu añ jotté di ñox ciébu jeun te ciébu jeun du ciéb dong lañ togg ak jeun ñom sa tuma ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kani ñom karot ñom nawé ñom xoluñe bañ lañ ci biir waye duñ leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xorom ak diwlin ñun ñepp tabarkal sar bi buñu né jëm yuñti bi lay jangalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñ leen tuddu tabarkal ñun rek la koy jëlé sar bi def na ay tombu yu am solo tam bu ñëk di moy indi al mu'jiza lil isra mu dikem tan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañan nako yununtam ba sallallahu alayhi wa sallam nga xamne dafa nek ben mazhar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek aya bo xamne mandar gu mo xamne bahira dafa feñ waye di tekkale ala qudratillah ci ni yalla defé al kawn ak kiyam tani ak yoyu yonte bu ma sa yoni na la demal ci nit ñu bi yonte mu nako demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñëwé fekk ak mus yépp nekk benn dëkk lolu ci man la ga ci kiyam tan yi yalla yi di wone ne yonte bi salawatu alayhi alihi yalla ko yoni ndax yonente bu yalla ma ci yoni ku melni shuaib nek na ci ruq di wote musa na ci ruq di wote ku melni ibrahim nek na ci ruq di wote lut nek ci ruq di wote waye bi nga xamé alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yendu makka yendu fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak ci ko jigg tam bu ñaaral bi sa bi waxtane banu israël ak li nga xamne dal na len ci walu ragneliko wala xajjeliko buñu def ci kaw suuf ñaar yoon te len ko yobbe moy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigal wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tusidunna fil ard marratayn dalen ci ñew insha Allah ñettelu tam bi saar bi waxtani al ayat al kawniyya yi nga xamne day wone maggaayu suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di wone benn gi mu nek benn ci ni nga xamne ni la nosé aduna si ba al-layl wa an-nahar di am soos ci di daw jant bi taxaw beccëk bi am guddi di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kentani suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn fa mahawna ayata al-layli dinañ ci ñew insha Allah ñentelu tam bi سار بي اندي لن ترنج دي الاداب الاجتماعية موي رافوري غا خامن مو ورا ام ديغنت نيت ني لو ملني رافت جيكو تيد جيكو سار بي دالي سي سوني بو باخا باخ ووتي جيمي سي سولو سول جيكو يو باخ يوي با ني ام المجتمع المثالي متامبلي كو سي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه بو نين تيغي يالا في نين كو تك با نوبي na ngeen xam fi ngeen teg seeni ñaari wayju wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko teg banat na ngeen xam nak fi ngeen teg seeni ñaari wayju dinañ ci ñew mom tamit insha Allah juro melu tam bi sar bi waxtane mushriko ne yek seenu reer ak ak ñak xam banan di way doomi yalla ak ak ñak xam banan di way andandok yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom mom doon jigen yi yalla mune afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghafa min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan 'azima mom tam inshallah daan ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayid yawmal qiyamah dekk ci gën nit ñay dekk tasaro ko ñi tasaro dig ba nga xamne ki patiyaw ak fay nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa faaga ben yoon ku mësa xaste ben yoon ku mësa jël yef jaamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu xet na sa tay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men ben door ci nop lañ lay door kenn ko ni dal famay ya'mal misqala waratin khayran yara sar bi dadi ci lolu nga xamni moy alakhir ak nimane am alquran alazim kimtanu salawatu wassalamu alayhi dadi waxit ni nga xamni non la mushriko li waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal lañ ci suuf ci yun bu waxan nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dañu tej ci soril gum soril yalla subhanahu wa ta'ala ñu koy bokalel ak melay wañi ku yiñ koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا نتوندي سار بسوره الاسراء نخ معجزه بيتي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوبو nga xamne subhanahu wa ta'ala جل نكو صلى الله عليه وسلم مو تيكو ان شاء الله بونو جوغي تي اخي دنجانتي ياك اخي دوم ياك اخي وجوري بنفي تي رسال سخلي ني ني لن اوبين بونتو بو ياتو تي والو les trois dimensions de la sourate al-asr muy ñetti dimension yo xamni sourate al-isra yi amna ko xamna dina am dir bu guddu bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamni akhir rek la sourate al-isra yi wax ak bo xamni affaire sociale lay wax waye ak bo xamni mawqif al-islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala ya ma ñala jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñeu tambali inshallah subhanahu wa ta'ala surat al-isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ki nga subhanallazi gacc nga la ma ki nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne ba ta subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mën mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyo ko tabarkalla ñepp bakku leg nga gis nak nit kuñ daan muy bakku lool nak mom jëru ko olof neena wacc ma daan na la woor ku daan ko lay fité wacc ma daan na la woor ku daan ko lay fité da ngay goné ndaysan bu ñuy nawétan gagné fural ñu gagné la nga fural bobu du am sens da ngay jéki ba gagné bo dé fural wayé ñu gagné la mo nopp ngay fural lool du fur yalla bi ne subhana muy teggin wowo sar yim ko tambale amna sar bob sabaha lañ ko tegge am sar bob yusabbihu lañ ko tegge wala ay sar yoy waye am ci wenn sar waxane sabbih lako tegge subhana sel ñel nak nga xamne asra bi abdi fele mu ne sabaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fi al-ard yusabbihu lillahi mi ngi supporter yalla nak xamne ne moy daan ma fi samawati ma fi al-ard kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tali bakko de toi sabbih isma rabbikal a'la bakal sa borom supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom mo koy tej ko fi deguñu koy ciow da ngay jek jek rek ndaysan deguñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jek jek magat ñu ub sa lamb ku fi daqawal jek jek magat ñu ub say way ku fi daqawax jek jek magat yorub dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fa kenn ci ñun tak bu mu deugul rek ne ko kenn ngi mi ci togn kat yi mu ne tek leen fofu ci dem ñu tak fa dem ñun togg ci rek rek buñu jexé tak nak ñun ñepp yarisul arda suñu borom subhanahu wa ta'ala da di bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ci jaamam ba bi 'abdihi ci jaamam jep ba jaamam ba modi kon bil jasadi war ruhi yaqasatan la manam ba ci bi 'abdihi ndey tektal ne yunusi bi sallallahu alayhi wasallam rañan ji duk jeewuntu ko dede yaqasatan la nelawut gemyuntu wut bi 'abdihi lol la bab bi dekk bi 'abdihi subhana allazi asra bi 'abdihi ba ci bi 'abdihi muy jam moy garat bi gëna reuy tay yalla tafal ko sallallahu alayhi wasallam wenen tur wu nek ci woy nak ko won ndesan bu mi door jigo ci xuntuma woy nak turi nexa nexa nex ya ayyuhal muzammil khum al-layl illa qalila woy ko wenen tur ne ko ya ayyuhal mudazzir khum fa anzir wa rabbaka fakabir tur wu nex wu ne tay nak mu indi tur wo xamne tukken bi tur wi rek la mana am ndax tukki bi ken dootu ko tukki ni mo ko tukke kam andalon ken dootul and ak mom ci tukki bi melni façon waron xewi nak ken dootu ko war ci tukki bi melni lam jeli won muy jeli ken dootu ko jeli wat muné ko kon nak subhana allazi asra bi 'abdihi kon turu ma lay tudde moy nga nek tay al 'abd mu jam bo xamne nanguna sax jam ci man té nak abdullah ko yalla nangone abdum abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxawne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci kaw suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ne muccu nga ci shaytané momé te dang dugg aljanna ndax muccu nga motax tabarakallah leg leg nga nek sax safuru ku am khalif ma safour ben directeur ma safour député wala ministre tabarakallah dal di am nomba tank ci safour ga nga nek ko safouram waaw men ni safour ba nga xamne mo ron dawalal serigne diou tabarakallah kon subhanallahi asra bi 'abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañan ganak laylan laylan ci tuuti ci guddii laylan moy fanane wu ko dafa dem rek ñewat motax bu señ ci terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badr fi daj min al zulal sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badr fi daj min al zulal tabarakallah kon yalla mune asra bi abdihi rañane na jamam ba rañane na jamam ba nak limi tekki moy kon rañan ji bi sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah ne waw ndax lepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yum jam way lepp la man laylan ti gudi fu mu joge min al masjid al haram te jakka ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ci jakki deug na ko sori al aqsa deug na sori moy bayt al maqdis وسمي بالأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام مو غنا سوري موي دا ام دي جيجي جاكاي مكه jakkay madina jakkay baytul maqdis jakkay makka jeug madina da ko sori waye jeug al jeug baytul maqdis gën ko sori min al aqsa jakkay jeug gëna sori wala jakkay ju sori ja jojé ci la sallallahu alaihi wasallam dem gogu nak digënté bi buñu ko daan dox daanu ko dox wër ak fukki fan ci gëlen wër ngay am ci yoon wi fan wëri fan ak fukki fan ñin fukki fan yo xamne da ngay dox gudde becc soko ma saana def ngay doora ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe bamu agge def ak yoonte ya ali sallallahu alaihi wasallam discours ya dal yeeg asaman lijeenti leen lijeenti delu ci waat te kat beccetu gaway bi nak suñu benn professeur buñuy wax al ustaz barham job tabarakallah yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance di wagniku tan di wagniku mune velo bu joge fi jëm ties man na wagnu distance bi nga war dox wala tan bi ci bo yoron tank wala faretu mbam mune waye bo jëlone auto ab escap mu gëna wagniku waye bo yoron bu gëna gaaw mu gëna wagniku mune bo yoron concorde ci ties mom benen affaire la mune nak bo weso waru kay ñi war yeb ba sax jël lolu gaay war bi jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mu ne boko tege fi da lay daal ni leer tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram bi ila al masjid al aqsa lepp mi ngi nek laylan tam bi alasi masjid bi nga xamne yalla mu ne barakna barkel nañu hawlaha lako wër yépp al masjid al aqsa yalla dina barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa' al barakat al hayya wal ma'naviyya barkelu maana barki al hissiya ci magnit ci ay dakh nakh bilad al sham nekon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañané yenenti bi sallallahu alaihi wasallam barab bobu nak lutax yenenti bi dem fa ak dem fa yalla ñu rewo yalla mo ne ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kentan yi min ayatina sun kemtan ulama yi danne kon nak rañan gi salawatu alayhi wa alihi jufu ci yalla ñu ndax li nuriyebu min ayatina ulama yi ginnanti lol tabarakallah ba dem ci wonaj mi dañ koy bolé ñaar yoy ku melni a cheikh mohammed mitwali sharawi muné su fekkon gisuko tukki bi du am sens muné su fekkon gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yi am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi bi ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la aysana won kunu yunitibi ali sallallahu alaihi wasallam gisna yalla mu lesna la weddi ibn abbas ne gisna yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi noon lañ ko def amna ci nak ñu jog na ñom farne yalla mom gisuko gis fi dunya gisuko gis fil akhirah dedet lool nak mom du non yalla bu alakhirah dañ koy gis dañ koy gis mu ndax dañ koy gis suñu bëj yi tekk ko lepp dedet la tuddukon absar nak mom yalla mu neesu ko gis ni gis ak montre nga xamne sa bëj bi dokoy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dañ ñu ko gis ndax ñepp lañuy gis adereet nak mom yalla la tuddukon absar baatu la tuddukon absar du tekki ni yalla gis ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def na la tuddukon absar gis ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa nun lañu ko gëmé tabarakallah ay yoy nak mu ñu ko yeddi te wil ko indi ko feneen ban duñu gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma isan nadira ila rabbiha nazira lul alquran di wero wero ya tabarakallah innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamni du dox muko ndax du deg nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as sami'u li aqwali nnas al basir bi af'ali nnas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la dal yemalé waxtanu rañan ba lutax ndax day nekk li ab tukki te tukki bi ki moy nekk li tukkem ak xena legi ci tukki kay bi duma ñëwé ci tukki kay bi di المسجد الأقصى يو فكف الأنبياء ورسل مولم كوتي خمنتي نيوم يانغوان تي نسيون سنو برام يدجل لن كأن كنك اندي سراكور ينجلجي نوح جوك تخو دسكور وان كنكو من دي دعو تخو من ليلا ونهارا فلم يزدهم دواهي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أذابئهم في أذانهم واستقصوا ثيابهم واستكبروا استكبارا نوهم وخا وخ بو ديسكور با جيخ مو ني وسلام صلوات الله وسلام عليه دغلو كينن كوكو ييت مو دغلو كينن كوكو ييت مو دغلو كينن با نيوم ييب ني واتي تبارك الله يالا ن ديسكور ييب دي نغي وايي خارم اني لن ديسكور موسى عليه السلام نين خامن موك القران دانيو جيغي تي ديبو ني بارام سبحانه وتعالى كون دي ني وان موسى عليه السلام جوكلو جي ام ميسيون اك جوكلو يونس الله محمد صلى الله عليه وسلم نيرولال لول موي علي رانان جي جاري بيت المقدس نك جوم تا يالا جوغي في ديم با تامبا دورو جوغي تامبا نك ووتي اسمان تي اسمان تي نيك ني مانون دا ديغا جوغي في نغا جوغي ريك اسمان وايي ديم با تامبا نك دور فا جوغي ووتي اسمان موي ليغا خامني موي ديسكور يي لا دون جيلي ال بيت المقدس بولي ييب تبارك الله julli fa nagn koy waxe nako sunna di waxe ak yunus alayhi salatu wassalam yalla kon dadi duguna ci document bi nga xamne mom la musa alayhi salam presenté sallallahu alayhi wasallam document bu am solo lol yalla netti ci banu israël lenn ci seeni mbir ak seeni jaar jaar dor na ñew indi alquranul karim netti lako sallallahu alayhi wasallam won ko mom tamit seen ñaari mission yi bi mission bi la jexé ak bi tambali motax alquran ni wa tinni wa zaytun ni waw mune wa turisinin ni waw mune wa hasal balad al amin ni waw mune laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim wa tinni wa zaytun ab barab la bo xamni bi day wax ni yoni wonna musa mu liggey lam liggey wala yoni wonna isa mu liggey lam liggey wa turisinin yoni wonna musa mu liggey lam liggey wa hasal balad al amin yoni wonna muhammad mu liggey lam liggey bamako yoni nak mu fekk la isa ak musa def legi dal laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim dom adama melna ni mako beugé tabarakallah akir bi agna ñu ñew kon ci li nek ci bir discoursu musa alayhi salam ndax buñ ko nek le rek day dañ teunk discoursu yonenti yep alayhi salatu wassalam tabarakallah yalla neena ci suratu israa aya ñaar wa atayna joxon nañu musa njamme al kitab tere ba bañ ko joxe tere ba di tawrat waja'alnahu ni def tere ba hudan muy njub li bani israeel ci banu israeel gep mom tere bob yi hidayatan li bani israeel yukhrijuhum bi wasit al kitab min suñu andando nga suñu partenaire da waye shaytan nak mom ci bopam suñu non la bo xani bi bu leer la bo xani bi mom dafa sampu ndendam wax lu leer lañ ne la aqudan lahum siratakal mustaqim sayon wujub bi nga xamne mo jëm ci yow falay tok kendo ak ci yow su ko defé suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratul isra ay jurum fuk ak ñet mu ne rabbukum sen borom a'lamu bikum mom rek leen xam sen borom subhanahu wa ta'ala a'lamu bikum mom rek leen xam xam nañ ñu baax xam ni baaxul in yasa bu ko nexe yarhamkum mu yeram len aw wala bok in yasa bu ko nexe yu'azzibkum mu mbugal len wama arsalnaka yablun alim ñom wakila nga nek ko xamni ki yaay wero wo seeni mbir wama arsalnaka yablun lak ya muhammad alayhim ci ñom wakila nga wero wo seeni mbir di maana wama ja'alnaka ya muhammad hafizan ala a'mal al kufar كفيلا عنهم لتفسرهم على الايمان انما ارسلناك نذيرا فمن اطاعك دخل الجنه ومن عصاك دخل النار يونيومالا نجيغا نيك وكيل تي نيوم يونيومالا لودول غا نيك يما ني تي نيوم كولا توب دوغ الجنه كولا ماي دوغ سوار لول نك يالا مو خام اي جامم داما داماي دو نيوم نوي نتال يالا جاممي ko gis ne ko sa pass pass leeru ko gis ne ko amu iman ko gis ne ko nafiq nga
1: dedet lolo suñu borom tabaaraku ta'ala mom moko xam munafiquni mushrikuni kafiruni suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu neena rabbukum a'lamu bikum mom rek mo len xam nax ak iman wala ak yenen duñ ko xam ci tol duñ ko xam ci melo duñ ko xam ci yoyu nax ci bir xol la nek te xol kenn neku ca xol kenn munu ca dem kulul ki bind xol muy subhanahu wa ta'ala rabbukum a'lamu bikum sen borom rek lañ xam motax yalla kenn duko wootu ci jaamam yi diko setal ñi am pass pass yu leer diko setal ñi am pass pass yu jup diko setal ñi jubut diko setal yoyu dedet yalla dafa jangale lo rek motax mu ne ko ma arsalnaka alayhim wakila so jangale nak legi bu jangale mi lere man ata'aka dakhala aljanna wa man asaka dakhala an-nar kula top duggu aljanna kula moy duggu sawar lo rek la tawarkalla ci def nak mom ñu baye ko suñu borom subhanahu wa ta'ala ama nak diko contrôler ñi nga xamne ñom la seen pass pass leer mi seen pass pass leerul lol nak mom duggu ci bopam moy da nga noppegul ci sa bakkan motax rek tabarakallah nga yaakar na yow mat nga waye tabarakallah dama dama yi manki bel ni lol wa rabbuka sabrum a'lamu mom rek xam bi man fis samawati ci ñi ne asaman wal ardi mom rek xam ci ñi ne suuf ñi ci asaman ñaata lañ nuñu toll nuñu pesé nuñu mel suñu borom tabaaraku ta'ala rek moko xam ko suusi it non yow li la jégué ngay xam waye len sax dana la jégué lek lek doko xam nak fu nek ni gis saron sikim bi bo yor setu mu jafé la gis sa beut yi bo yor setu mu jafé la bari na lo mom ci sa yaram wi tassal sa loxo laala guko ndax jottu guko sa yaram wi amna fi fof sa loxo laala guko ndax jottu guko ginaaw nak su jëmi bop ji mu yottu go lepp suñu borom tabaaraku ta'ala neena kon man ma xam fa nek fa lepp nek ولقد فضلنا تنننيو بعض النبيين لن تي يوننتي على بعض تلن سورة الإسراء آية جروم فك جروم ولقد فضلنا جنلنيو بعض النبيين لن تي يوننتي على بعض تلن يوننتي بنك امن الله يلا برل لوم برل لول سمر فاستفينا ابراهيم بالخلة وموسى بالتكليم وسليمان بالملك العظيم ومحمدا بالإسراء والمعراج وجعلناه سيد الأولين والآخرين يلا مومم يونتي عليه الصلاة والسلام كان كوني امنا فم جار يوبا تكلف غران بو خاني بي تكلو كو سمرون كير بومي تكل ابراهيم الخله موي خاري توغا فم جارك موم تبارك الله لولا كو جار بامي تان موسى دي salamu alayhi doxal nako ci sahaba yi kenn ku nek mu tek ko fo xamne fi tabarakallah boko jange mom dangu dagay def ni mom kesse mo tol nonu motax mu tan abubakar sadiq fetele ko lo xamne kenn fetu woko ci sahaba yi dali tan sidna umar nonu sidna usman nonu sidna ali nonu radhiyallahu anhu kon yalla mune wala qad faddalna ba'da an-nabiyyin ala ba'd wa khadna ci bil alquran ca ginaaw tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd kon nak lolou ci la bok mu def nak ñun ñi xet di wëgeun di waraw di wa melni dedet ñun suñu natukaay yi bokku tek natukaay suñu borom tabaaraku ta'ala natukaay mom moy ragal yalla rek yalla mu ñu wa atayna te ber nañu jox daawuda yonente bañu wax daawuda zabura tere bu ñu wax zabur ni mu tande ñe jox ki li ibrahima bil qulla musa mu jox ko wax ja sulayman mu jox ko ngor ga salawatu alayhi wa alihi mo rañane ko neena monte noni day la defal daoud jox ko liñ wax zabur nu tere bo xane bi daf ko dan jang mu neex lol mu nek ay warate qul waxal ud'u jamulen allazina za'amtum ni ngeen ne ñom ngeen di jamu min dunihi ta bi yalla li ngeen ne mom ngeen di jamu ta bi yalla awaw wey len diko jamu rek fala yamlikuna lole ngeen di jamu du ñilif kashfa durri muri ay lor ankum ci yeen wala tahwila munu ñuko walbati lor lu yalla tek nit ku dut yalla munu ko muri ci mom ku dut yalla munu ko walbati fala yastati'una kashfa durri ankum wala tahwila ngi jang ci mbinum ma borom tubar dala anhu munan ad-durru wan naf'u min al rahmani ليس من البيدان والسودان loxo moom bu la ko yàlla tegee kenn mënu koo murit ci moom. gaañ nit ñi nag léeg-léeg ñu dugg ci ay mbir, bindal la ay affaire ay mbir, takkal la ay mbir, rëddal la ay mbir, loolu luñ ci mën lépp ya ca gën a jege mooy xanaa yooyu dañ koy jaar ci suñu borom tabaraka taala jéem koo ñaan, waaye nag foqar ci la ne fa yàlla subhanahu wa taala kenn mënu ko wala taxwila walbati koy noonu. bi ca gën a doy waar nag moom moo di am na cëriyee bu ko yàlla xasee xañ nit nag kenn mënu ci dara tabarakala. oulaayka ñii nga xam ne yaduuna yéen a ngi leen di jàmm, oulaayka ñii nga xam ne yaduuna yéen a ngi leen di jàmm tudd yàlla, ñoom day yabtaxuuna ña ngay sakku ilaa rabbihim jëm ca seen borom alwasilata lu leen ca àggale. maanaam ci ngay jaamu teddu yàlla ngir soxla yàlla moomit ma ngay góorgóorlu ndax lu ko àggale si yàlla. oulaayka alladina yaduuna yabtaxuuna ilaa rabbihim alwasila, ñii ngeen di jaamu teddu yàlla ndax bëgg ñu defar seen i mbir, ñoomit ña ngay góorgóorlu ngir yàlla defar seen i mbir. yàlla mu ne ayuhum aqrabu ayuhum aqrabu, ñoom ñaar ku ci gën a jege yàlla. loolu lu jafee xam la tabarkàlla. léeg-léeg nga am waajoj da nga koo xeeb ndek moo la gën a jege, nga am waajoj da nga koo naw ndek yaa ko gën a jege. suñu borom tabaraka wa taala ñi koy jege mooy ñi ne ci li muy santaane te bàyyi li muy tere. loolu nag boo dee jokk bëgg àgg ci moom suñu borom da ngay fexe ba fekk koo xam ne kii am na jokk. jokk ci yàlla nag tekkiwul nit ki dox sa digganteeg yàlla di jële ci yow di jox yàlla. li muy tekki mooy di jële ci yàlla di la jox, loolu moom am na, di jële ci yàlla di la jox. waaye di jële ci yow di jox yàlla, loolu suñu borom tabaraka taala bunt boobu daf koo tëj. gis loolu ñu dem yowmal xiyaamati ñëpp, fi ne ñun buñ leen téléphoné ñu dégg ñu, waaye ñoom bu ñu téléphoné ñun duñ leen dégg. li ñu retour yi moo dul baax. subhanahu wa taala wax dina jóge ci moom jaar ci bi yonent ñëw ci ñun, waaye mbir mi du jóge ci ñun nag jaar ci kii dem ci moom. loola suñu borom di wax ni déedéet sama numéro téléphone moom mooy direct la, ku ma soxla rek na ñëw, te man yéen ñëpp da ngeen may soxla. bu ngeen ma dee soxla yéen ñëpp nag bu fekkee foog ngeen jaar ci standard bi léeg-léeg ngeen di absi ci man da leen di jafe. moo tax yàlla doo téléphone ñu la day réunion, doo téléphone ñu la daa tukki, doo téléphone ñu la daa nelaw mukk. suñu borom boo ni allahu akbar rek yaag moom direct tabarakàlla. moo tax boo jokk ci suñu borom tabaraka wa taala jóge bi ñëw ci yow noonu la, waaye jóge ci yow dem ci kaw loolu moom ñun ñëpp dañu góorgóorlu rek. ku lay jàngal ku nekk nag mooy sa wasila. luy mooy sa wasila mooy moo lay jëlal xam-xam yi nga xamul jokk jottali la ko ba nga jot ci xam-xam yooyee man laa jàngal ba nga defaru ëllëg si biir nga am ngërëm sa borom tabaraka taala. loolu mooy wasila, loolu mooy wasila. moom mooy jële xam-xam yi ci fa xam-xam ya nekk ñëw jottali la ko yow, ndax ñëpp jotiwuñ fa xam-xam ya nekk. gis nga bu ñu baree ñun ñëpp ne ci oto lu gàtt-gàtt génn, waaye dong mooy yor direction bi di dawal, waaye ñun ñëpp mënu ñoo dawal. waaw ñun ñëpp mënu ñoo dawal, moom mooy dawal ba bëgg ñoo yóbbu fa nga xam ne fa la ñuy jëm. wasila nag dafa am ay sharaiya ak bidiiya ak yu bare bare bare yoo xam ne ay xaaj la ci. wa yarjuuna te ñuy yaakaar ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñuy sàkkoo àgg seen borom rahmatuhu yërmande yàlla, wa yaxaafuuna ñuy ragal azaabahu mbugulum yàlla. mu ne kon léeg-léeg nga ñëw ci nit di ko yaakaar muy yaakaar yërmande yàlla, wala nga koy ragal muy ragal mbugulum suñu borom tabaraka taala. ndax inna azaaba rabbika sa mbugulu borom kaana nekk na maxsuura di li ñuy moytu. mbugulum yàlla di koy moytu door caa mucc. mbugulum yàlla di koy moytu door caa mucc. yàlla neen suratu isra yi ay juróom fukk ak juróom-ñett, wa in min xariyatin, amul benn dëkk illa lu dut ñun yàlla, illa lu dut naxnu ñun yàlla, muhlikuha daañu ko alak, muhlikuha daañu koy daañu ko daañu rey ñëpp, qabla yawmil qiyamati balaa adunay tukki. dëkk boo fi gis balaa adunay tukki dëkk ba dana raaf ba kenn dutu fa dëkk. aw wala boog muazibuha, ñu mbugal dëkk ba azaban shadida, mbugal metti ci daa tooñ yàlla balaa ab boobu di ñëw. moo tax ay politiciens dañoo ñëw ci maam Cheikh Alhaj Malick radiallahu anhu ne ko sii dañoo bëgg ku ñu ñaanal. mu ne lu ngeen di ñaanlu? ñu ne dañoo bëgg a defar dëkk bi. mu ne waaw jar ngeen a ñaanal de, waaye jar ngeen a yërëm, ndax li yàlla defar moom nee na da koy yàq ba tamri na koo yàq. ngeen ñëw da ngeen koy defar. mu ne ko mu ne leen bu ngeen ko jaarewul fi mu santaane day du defaru te da ngeen sonn lool tabarkàlla. loolu maam Cheikh Alhaj Malick moo ko waxoon benn mbooloo bu ñëwoon ci moom. wa in min qaryatin amul ben dekk dal illa ladun nahnu ñun muhliku ha ñokoy alak qabla yawmil qiyamati balaay bisub taxaway ba dekk yep na ba tax dekk boy faram tabarakallah tabax ya soppi kuna ngedd ya soppi kuna yep soppi kuna tabarakallah mu jëm nak ci jeex bala aduna tukki amna dekk yo xamni seen borom joge nañ fa tokku nañu amna dekk yo xamni la fa dess amul salaf amna dekk yo xamni ay garab mo lay xamni fi fi la gay de kon yalla neena nun lay def dekk yep nak qabla yawmil qiyamati dekk yep sa etage bi nga dekké qabla yawmil qiyamati yalla dina ko alak sa neeg bu sedd bobu qabla yawmil qiyamati yalla dina ko alak sa auto bobu nga dawal qabla yawmil qiyamati yalla dina ko alak sen grand place bobu qabla yawmil qiyamati dana tass kon suñu borom neena nañu bayyi xel lolou nga xamne moy programme bobu aw wala bobu mu'azzibuha mu mugal dekk ba buñu toñe yalla azabun sharida mugal mu metti kana zalika li nak dafa nek masturan fil kitab di luñu rëdd ci téré bi lawul mahfuz dal bo ci deme bind nañ ci li may wax tabarakallah la yataghayyar sifatukumuk yalla tabaraku taala wax yunti bi alayhi salatu wassalam ci niko wa quraysh waxon waaw lutax defo nangam lutax defo nangam lutax defo nangam muy mu'jisa di ak yoy munele yalla nele wama mana'ana duqut fuñu digentek an nursila bil ayati ñu yebal kimtani illa ludut an kazzaba biha al awwalun ñu ndek ñu weddi ko ñu ndek ñu ko weddi won dal ñu xamni buñ ko ënde ngeen weddi ko te ku weddi mbugal mu mbugal la lool dog moma ci ëndi kiyamtan yi ku weddi kiyamtan mu mbugal la bi maana na yalla daan def nit ñi modi kep ku ma sa soxla kiyamtan yalla dalay waccel kiyamtan waye bu len wacce li kiyamtan buñ ko wedde dalen di alat ñoon ñepp kenn du ci def lolo tax bi salawatu lillahi salamu alayhi ñewé yalla tabaaraku ta'ala bëgg gum bëgg xétam wi yalla tabaaraku ta'ala ormal gum ormal xétam wi tax namu daan doxale mom yalla terelin wowe mu bayiko légui ndax ne duma len mbugal le fek yoonte baangi seen biir duma len mbugal li fek yene ngi jëgul wama mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwal noné gaay yedde won yet musa noné gaay yedde won kiyamtani isa ak yi demene ki yoyu suñu borom xamna ne su wacce lon xetu alayhi salatu wassalam kiyamtan ñom tamit man nañu weddi kiyamtan la te ku weddi kiyamtan yalla dina la alak alak sa njabot alak sa mbokk yep tabarakal lolu la mufassilu ni wax ñu ne iqtaraha al mushrikuna ala rasulillahi mu'jizatin azim minha an yuqallib lahum as-safa sahaba wa an yuziha anhum al-jibala fa akhbarahu ta'ala annahu إن أجابهم بما طلبوا ثم لم يؤمنوا استحقوا عذاب الاستئصال وقد اتقت حكمته تعالى إهمالهم لأنه علم أن منهم من يؤمن وأن من أولادهم من يؤمن فلهذا السبب ما أجابهم إلى ما طلبوا ودمت أسباب النصول للواحد تبارك الله جكب ولا بوقة تيمل أجرم بين فك أجرم بين وخجوجو مانجا تبارك الله يا لنينا wa atayna te joxon nañu ngir ngeen xamne am nañ katanu kiyamtan na ngeen xamne joxon nañu samud giir gañu wax samud anaqata gilem gu jigen ga mubsiratan muy luñuy gis fazalamu biha ñu toñca gilem yalla dalay wax ni ali sallatu wasallam mi mon na wacc ci mom gilem muy kiyamtan mon na wacc ci mom yetu musa muy kiyamtan mon na def muy dekkal ay nit muy kiyamtan waye neena yoyu suma ko wacce te xamni yeen man ngeen ko weddi te ku weddi kiyamtan ma alak la duma ko wacce waye da nañ xamal ne man na wacce kiyamtan ndax te wacce won na ca samuda gene gilem gilem gogo yalla da ko wacce kiir samuda ne salih dañu bëgg gilem gi jur gilem salih ñaan du gilem nga daldi jur gilem gilem ga nak moy naan seen ndox mi sa bu ayé su ëlëk sa ñom ñu rocc teen ba gilem goge ñu fa ben waxambaane comme waxmane tay rek tabarakallah leg leg suñu tolle ci seen digg doole dañuy def na dara tawulen ñu nako bo raye gilem gi dañu la may ayda ben ben jang naka mu daldi cior gilem ga yalla tabaraku taala alak len ñom nepp motax mu ne fazalamu biha togn ga nak ñom ñepp lañ ko askanale nax ñoko programme ba nopi tek ko ca loxo wa jojje yalla nan wama nursilu duñu yebal nak bil ayati ci kemtan yi wala yalla amna illa ladul takhwifa xuppe ko jami moolem kiyamtan bu yalla wacce da ko beug xuppe jami tit lo len ndax ñu del sen borom subhanahu wa ta'ala al ayat al kawniyya muy li na ci aduna ci lu melni bu suuf yëngutoo yàlla daa bëgg a tilloo nit ñi, bu asamaan dënnoo yàlla daa bëgg a tilloo nit ñi, bu njàppee jant bi maa weer wi yàlla daa bëgg a tilloo nit ñi. Yooyu yëpp bakkaar yi ñuy def mooy waral yooyu di am suñu borom tabaraka taala bëgg. Su ko defee nit ñi tiit daal di dellu si seen borom tabaraka taala, loolu la ci yàlla bëgg moo tax mu koy def. Moo tax Qatada mu ne inna allaha ta'ala yuqawifu nnaasa bima shaa min al ayati laallahum yactabiruuna wa yarjicuun. Wa dama ca Tabari jug ci fukk ak juróom xatub téeméer ak juróom ñeent ci la ko Qatada wax. Mu ne yàlla subhanahu wa taala day tiitloo nit ñi ci li ko neex ci ay kéemtaanam, xëy na ñu mën a waaru daal di wëlbatiku wax ne laa ilaha illaa yàlla rek yàlla ñu daal dellu si waat. Yàlla neena wa is qul naa laka mas nañ laa wax inna rabbaka sa borom ahaata binnaasi moo peeg nit ñi. Lii mas la ko wax inna rabbaka ahaata binnaasi moo peeg nit ñi an allaha ahaata binnaasi ilman fi lmaadi walxaadir walmustaqbal. Nit ñëpp yàllaa leen peeg, kenn ku ne la nga def jëmm, li nga yendoo tey, li nga nar a yendoo bu suba, suñu borom ahaata binnaasi moo peeg nit ñi xam ko. Li nga yendoo démb ñun buñu ko wax duñ ko xam, li nga yendoo tey yow rek ko xam yaa ngi ñu ko àndal, suba nag moom yow ci sabab sax xamoo ko. Li nga yendoo yàlla nag tabaraka taala lépp la xam, li nga yendoo démb, li nga yendoo tey ak li nga nar a yendoo su beneen yoonee. Wa ma jaal na ru'ya defuñu gis ga alati aray naa ko wanoon nañ la ko illa fitnatan linnaas lu dul muy fitne nattu ci nit ñi wa shajarata almaluuna ak garab googu nga xam dañ ko rëbb fil quran moom tam defuñu ko lu dut mu nekk fitna linnaasi wa nuqawifuhum ñu di leen tidloo fa maa yasiduhum du leen dolli nag moom tidloo googu illa tuxyaanan kabira lu dul daw gu rëy. Kon mbokk yi ñu doon topp ñoo ngi ci ayab juróom benn fukk ci suratul isra ngeen teg seen baaraam foofu ñaan yàlla mu dajale doon def beneen yoon insha allah.
0: Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran Mouhamad ibn Abdillah salawaatullahi wasalaamu alayhi. Mbokk ñuy déglu di topp tafsir bi dellu sa nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci jataay bi nga xam ne jataayu tafsir la, ngeen di ko dégg ci Dakar li ko wër ci 88.9, di ko am ci Thiès ak li ko wër ci 93.7, di ko am ci Kaolack ak li ko wër tabarkàlla ci 105.0. dellu si nañu ci suratul israa'i di saaru fukkeel ak juróom-ñaar boo tàmbalee ca suratul fatiha jaar baqara. Mi li bi weer si ñu ngi taxawoon ci ay juróom-benn fukk si suñu borom tabaraka taala di waxe naan wa is qul naa laka inna rabbaka ahaata binnaas wa ma jaalna ar-ru'ya allati araynaaka illa fitnatan linnaas wa shajarata almaluuna fi alquran wa nuqawifuhum fa ma yaziduhum illa tuqyanan kabira. Mu di aaya joo xam ne suñu borom tabaraka wa taala dafay wane ne nit ñëpp peet na leen. Li muy wan alayhi salaatu wassalaam ci ay jëwantam loola natt la ci nit ñi. Li ma koy wane ci garab googu muy wax ci biir sawara muy ashajara almaluuna, loolu tamit la ciy natt nit ñi fa seen gëm toll. Ndax dégg ñu ne am na garab bu ne ci biir sawara di sax tooy xeeb sawara di lakk te du lakk, loolee ku amul ak gëm-gëm foog nga bëgg ko teg ci logique naan loolu naka lay nekk. Waaye fitna la linnaas, ñu daal gëm nañ ko. Waaye nee na loolu du leen di xupp di leen fàttali. Mu ne it nag yàlla bu dee xuppi jàlquraan li ëpp ci nit ñi lam leen dolli mooy ak dew, lam leen dolli mooy ak rëy. Foofu la ñu taxawoon war a doole tey ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci wa is qul naa lil malaikati sujudu li aadam fa sajudu illa iblis, muy aaya juróom-benn fukk ak benn. Ne suñu borom ne le li nga xam ne moo weesu ci bind bi daal di ñëw nag tey ne wa is qul naa lil malaika mooy yow mi yàlla wax ne yegg na la ci anam bu nekk. Wax ne li may wan yonent bi alayhi salatu wasalaam dëgg la moom gëm na ko, waaye yéen natt la ci yéen. Garab gi ma wax ci biir sawara it dëgg la, waaye yéen natt la ci yéen. Muy xuppee ak a wane ay màggaay nee na am na ñoo xam ne yooyu du leen yëngal, du leen tax a def lenn mën nag. Loolu nag da nga koy natt ci waa jamane woon si juutalal aadama moom mu gàntu la ko daloon, mooy yow tam su ma la waxee defal nga gàntu loola mën a la dal. Yàlla nee na wa is fatilikul jamono ba nga xamé né qulna waxon nañu ñun yalla lil malaikati ka malaaka ya usjudu li adam sujudan lin adam fa sajadu malaaki yep sujud illa iblis ba mu def iblis ñepp sujud ba mu def iblis sa bo jige ñu ne fa sajadu ñepp sujud ba mu def iblis bari waana kuy deg bañ waxe illa iblis nga ne kon iblis da bokkon ci malaaka yi ndax su bokkuton ci malaaka yi duñ wax ne malaaka yi sujud leen daal ne bam def iblis waye baatu bam def iblis buy jang kat dañuy wax ne istifna bi dafa nek munqati dafa xajjali ko ak wax ji wessu dafa xajjali ko ak wax ji wessu bo ne dekk ba de nit ñepp de nañu bam def genn geleem ñi degg wax ji dañu xamne geleem dint waye bo ne nit ñepp de nañu bam def kenn bo ne bam def kenn rek baatu kenn bi day tek ne kenn nit rek mo ci def lolu motax bu yalla ne illa iblis ci bopam jëmum du jëmi malaaka bu ñu demé sar bi tege ci sar bi inshallah yalla dinañu nak kaana meneen jinni mi ngi bokkon ci dinde netti bi nak iblis ak adama suñu borom tabaaraku ta'ala netti nako ay yoon yu baye bari ci alquran ndax xamal doom adama ne len bari bi ñu nek du dak mukk ba ila yawmil qiyamati bari bobu di digënte chaxan ak deug te adama nek ci langub deug shaytan nek ci langub chaxan lola ba yawmil qiyamati du lañ mukk bi iblis bañe nak te ca tek ay wax qala iblis dane asjudu liman khalaqta tina mu ndax demay sujudal lo xamne dang ko bind mu nek ban manam mom dal iblis riyayam ak magayam wuru ko may dal muy sujudal ay ban mune asjudu ana al-azim al-kabir li hadha al-da'if al-akhir alladhi khalaqtuhu min tin kayfa yasihu lil 'ali an yasjuda lid-dani nena lolou mom munu ko degg

0: yàlla daal di koy jox ñett yëf, bi sawtika muy benn, bàyyi leen minhum bi sawtika ci sa kaddu. Kaddoom moom Iblis Ibn Abbas nee na mooy kullu daain yadu ila maasiyatillah, képp kuy woote jëm ci ak mooy yàlla yaa ngi yor kaddu cheytaan. Benn sëriñ bu ñuy wax Mujahid nee na kaddu Iblis mooy misik, kaddu Iblis mooy mismar, kaddu Iblis mooy tama. Nee na yooyu ñooy kaddu Iblis, moo tax fu mu jibe rek dongay Iblis yépp ñëw. Fu mu jibe it jigéen ñi ñoo fay njëkk ñëw, ndax haasiji wii kaytu xaalis mi ngi mel ni ngurdu tey ku nekkoon di nelaw tabarkalla ñetti mbiri at ak juróom-ñeent, yow fekk xaalis ba xewoon ñu ko wax ngurdu wala 100 francs ya fa xewoon sax ci at yële nekkoon aw këyit, nga dem nag léegi marché bëgg a jënd warax këyit woowee ngir ñoom xeweegut, ba ñuy dem daw nag ndeysaan yóbbal boobu lañ yóbbaali woon, ndekete këyit ba xewwi na yeneen xew si xewwi yeneen xew si xewwi, ndax doomu adama daa mën a xewwi. Fabaxasu ahadakum bi waraqikum haasihi ila almadinati, ila almadinati ca dëkk ba bu demee falyansur na xool ayuha, kan ca dëkk ba azka taaman moo fa gën a neex ñam, azka taaman moo fa gën a neex lekk, tey moo fay togg lu lew kan la, ndax azka taaman ahalla wa atyaba taam la ñu doon wax. Ayuha azka taaman falyatikum, na indi na leen indil birisqin ci añ minhu ca moom, na ngeen wax kooku bu demee mu jëndal leen fa ci këyit yii nangami palaati bu doon tey mu ne nangami palaati ceeb ñu añe ko. Waliyatalattaf na yoon, waliyatalattaf na yoon, na dox ndànk na nubbutu. Wala yushciranna bikum ahada, wala yushciranna bu kenn yëg wala bu mu yëg bikum ci yéen ahadan, ahada kenn wala bu mu yëgal, wala yushciranna bu mu yëgal moom waa ji bikum ci yéen ahada kenn, na ngeen seet ku wóor ci ñun ñu yónni ko ba du wax ne sama gaa yaa ngi coxuñ ci ma waaw. Ahada wala yushciranna bikum ahada, bu waa ji yëgale seenu nekk fii innahum, ndax si ñoom waa dëkk ba in yazharu aleykum, buñ leen yëgee yarjumukum, dañ leen di sadda ay xeer fii aw wala boog buñ ko mënut yuidukum, ñu delloo leen fii millatihim, te seen diine da ngeen génnoon. Walan tuflixu, du ngeen sowe isan su boobaa bu ngeen ko duggaatee abadan, ba faw fexe leen ba bu leen dugg ci lañu nekk, ndax jënnoon ngeen ci ba nopp. Su ngeen ca duggaatee walan tuflixu isan abada, yàlla mu ne dégg nga waxtaan wi gaañu yeewu nañu, jàpp nañu ne tey lañ fi duggoon génn tey, nekkete ñett téeméeri at lañ fi am ak juróom-ñeent, xiif nañu yónnee nañu lekk, ba ñu demee waa ji dikk daan ne damay jënd ceeb ana paas yomb bàjjen sukkay, ñu ne ko kuy kooku ñu ne sukkay mi daan jaay fii ceeb, ñu ne ko lee fii de xamuñu fim sukkay, mu génne këyit wa ba mu génnee këyit wa ñu téye ci loxo ba ne ko yow sàcc nga, ndax xaalis bi nangam nangam. Fa ñuy waxante di waxante ba mu yàgg ñu door a gis ne ah ñii ñooy xale ya fi dawe woon at sàngam ci jamono buur sàngam, mu laajte ana buur boobu, ñu ne ko buur ba saay na, ba beneen buur wuute ko ba saay, ba beneen buur wuute ko ba saay, fi mu nekk nii beneen buur bu baax a baax a baax moo fi nekk bu gëm li ngeen gëm. Yàlla mu ne mu bokk, bi mu ko waxee nag waa dëkk bi daal di topp ca kawam, fas yéenee ànd ak ñoom delluwaat fa nga xam ne fa la ñu nekk. Yàlla mu ne wa kazalika, nii nag acsar naa lañu feeñalee aleyhim ci ñoom, li yaalamu ngir ñu xam ne ñoom ñaari guur yëpp anna wadallahi, naka diggu yàlla bii xaqun lu dëggu la, maanaam randi bu yàlla jox mu yomal xiyaamati xaqun lu dëggu la. Wa anna saata, ñu gëm ne it bés tëj laa rayba fiiha, amul sikk sàkkana dina ñëw alaxira, amul sikk sàkkana dina ñëw, ñii nelaw nañu ñetti téeméeri at ak nangam, moo tax ñun ñi ku ci nelaw say mbokk nga xam pax dugal la ci biir, bu yeewu jotee ni yeew ñi jotee da nga daal di yeewu tabarkalla. Yàlla nee na is yatanazauna baynahum, ñu ngay xëccoo nag bàyyinoom seen diggante amaroom seen mbir ma. Moo di waa adduna seen yoon nekku ca woon, waa diine ñoo ko yoroon, waaye bi nga xamee ne nag mbir mi ñëw na toll nii, léegi nag waa adduna dañuy walbatiku ñëw nag tàmbalee xëccoo fas yéenee jot. Loola ñaare moo daan am fa qaalu ñu daan ne ibnu alayhim bunyaana, tabax leen fi ab tabax, tabax leen fi ab tabax. Rabbuhum seen borom aalamu bihim, yàlla mu ne seen borom dong moo xam fa ñu nekk. Mën nañoo tabax ci tabaxuñ fa ñu nekk, mën nañoo tabax ci tabax ci wet ga, mën nañoo tabax fuñ tabax ñoo xam, waaye daal na nga xam ne rabbuhum aalamu bihim. Qaala wax alladina qalabu ala amrihim, ñan nat ca seen mbir ma, la nattaqisann alayhim masjida, danañu jàppee fii ñu nekk masjidan jàkk. Fii borom xam-xam yi danañuy faral di waxtaan di fi jële ak tepp daganal suul ci biir jàkk. Waaye wax ji daa leerut, ndax yàlla alladina ghalabu ala amrihim la wax. Ghalabu ala amrihim, al ghalabatu mooy ñi not, al maghlubina mooy ñi not. Ñii not ñaare ci wàllu wii du ñi dégg siq. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la dugal xabrom ci biir jàkk ja alladina ghalabu ala amrihim la. La ko waral mooy jàkka ja nekkutu woon ci biiram néegam, nekkutoon xabrom nekkutoon ci biir jàkka ja. Néeg Aïssa la nekkoon, néeg Aïssa dendeeg jàkka ja. Ba yokk jotee yetana soxna baynahum, coowaloo daal di am. Ulama yi ne kenn du ko dugal ci biir jàkka ji, waaye mulook ya buur ya ne danañ ko dugal ci biir jàkka ji. Ana luy xew alladina xalabu ala amrihim, ñooñu ñoo koy dugal ci biir jàkka ji. Su boobaa léegi ulama yi duñ ca am benn, te it loola ñàkk koo mën a def. Loolaa taxoon ulama yi néew ci doole alladina xalabu ala amrihim daal di ko cay tabax, wala boog daal di ko cay dugal. Kon xalabu ala amrihim fii it mooy borom xam-xami diine ya ba ñu jógee bëgg koo def, borom adduna ya, borom ndombay tànkee, ñooñu ñoo taxaw ak seen doole xalabu ala amrihim, tey dégguñu fiq. Ñaare nitu diine yi dañuy dégg fiq te duñu am doole yi doxal, nitu adduna ñoom duñu dégg fiq waaye nag daañu am doole yi doxal. Loola mooy xalabu ala amrihim. Kon foofu mën si jële loolu tabarkàlla. Te mboolem foo xam ne fii def nañ ko fi ci al aalam ñoo ko fay def, dañuy dul xamlee léeg-léeg ñi ciy wax fil masjidi ak bil masjidi ak alal masjidi fii ala alayhim lañ fi jëfandikoo baaxtuwa ala qaalu ubnu alayhim bunyaanan. Kon ala ak fii ak bi ci alquranul karim dafa am ay sawsawaan yoo xam ne ñu ngi ci nekk ci biir. Kon qaala wax alladina ña nga xam ne qalabu ala amrihim, ñoo nag lanattaqisanna alayhim masjida, danañ fi def benn masjid, benn jàkka ca jàkka yooyu tabarkàlla mu di seen jaamukaay. Su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen a doon topp tafsir bi, ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko di leen. Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala alhadi alamin muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayhi. Mbokk ñuy déglu, dinaa ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, dellu si nañu ci kàttanu suñu borom ci tafsirul qouranul karim bi nga xam ne isaatu dunya sawtul qalbu ni leen ko di defal ajjuma jot ci waxtu wi. Ngeen koy am ci Dakar ak li ko wër, ak ci Thiès ak Kaolack ak Diourbel ak Saint Louis, alhamdulillah yàlla na gën a yaatu. ñu ngi woon ci saar bu ñuy tuddee suratu al kahf, tey war a nekk suñu ñetteelu daje. ñu ngi taxaw woon ci fa qaalu ibnu alayhim bunyaana rabbuhum a'lamu bihim qaala alladina ghalabu ala amrihim lanattaqidanna alayhim masjida. war a doote insha allahu ci aaya ñaar fukk ak ñaar, sa yaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna xamsa. suñu borom subhanahu wa taala mi ngi yooyu di ñu nekk li qissatu ashaabi alkahfi, mu di waxambaane yooyee nga xam ne seen pas-pas, seen iman xamaloon na leen ne li ci adduna adduna ko moom luñ fi deful ñoom mënuñu koo am, ndax adduna li fi nekk zinatul laha. ñooñu nag ba ñu jóge ca dëkk ba
1: tekkuñu won dara ca kanam nit ñi bañu joge ci dëkk ba ay nit dong lañu woon bañu dëgg ci dëkk ba ay xalé rek lañu woon waye jëf juré ji ñu jëf taxna kenn ku nekk bëgg askono ci ñoom taxna kenn ku nekk xam seen riyaay lutax ndax pass pass bi ne ci ñoom ndax nit du reuy pass pass ba ca mom moy reuy nit du reuy xam xama koy reeyal nit du reuy iman moy reuy motax gaay reuy reuy du reuy tax nak nit ñi di wérante ñaata lañu ak nuñu tollu door na nga yitté wo seeni mbir tawarkal yalla ñen sa yaquluna dañu wax ne salatun gaay ñett lañ rabi'uhum kalen ñentel kalbuhum moy seen xadd nga gis ne baatu rabi'uhum kalbuhum moy di xadd bi legi mi ngi melni ko am daraje nit ñi ndax soy wañ ni boy wañ ni ay xar da nga naan yetti xar ak yaari bay ndax xar ak bay bokkuñu wala nga ne ña benn bitel ak ñaari pot ndax bitel ak pot bokkuñu wala nga ne ñaari nit ak benn xaj ndax bokkuñu suñu borom fi di len wañ ni daal ne tayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum nga xamne lim bi nga xamne mom la gaay di limu lim bi nga xamne mom la gaay di limu mom lañu limalé ci xaddi sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna dañu waxit ne khamsatun jurum lañu sadisuhum kalen jurum dañel kalbuhum moy sen xajba rajmam bil ghaib way nak dañ koy dacce kumbo manam waxaguñu lu mu doon xamaguñu lu mu doon ñe dañu yaakar na ñett la ñe yaakar na ñent la ñe yaakar na jurum lañu waye lepp rajmam bil ghaib ci nak bi mu ne rajmam bil ghaib dafa melni wax ci ginaaw lepp dañ ko tuur nga xamne legi man na am dam dam lim wala dam dam ni wax waye mu tambali wa ne wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum dadi fay taxaw motax ibnu abbas radhiyallahu anhu di wax ni ñi xam ashabul kahfi limi tut tut mom ci la bok mune ana min zalika alqalil kanu sab'a لأن الله عدهم حتى انتهى إلى سبعة زاد المسير جكب جروم قطب تيمير أتنياس أك جروم بن إبن عباس نينا بيال للمي بنا نيتو تاكو خم نينا نيوم تلاب موني موام تا نيتو نيلا بوك نينا كن نخلن مينا نخ بيال للمي جروم نيار دفا دا ديام بايف وخجة واي بموني نيت دا جال بموني جروم دا جال نونو لجيجي فهم لكم أمتي القرآن الكريم ويقولون داني وخني سبعة جروم نار لن وثامنهم كلن جروم نتل كلبهم ويسن حد قل وخل نجنل ربي سما بروم أعلم مامرك موخم بعدتهم كسن لمب ربي أعلم سما بروم رك موخم بعدتهم كسن لمب ما يعلمهم خملن إلا قليل لدر نتوت نتوت يلن خم نات لنو نيان لنو وانقر لنو بق سيني تور سيني سنت سيني باي سيني أسكن وقت وان جوغ دكبه وقت وان فنلو لن فنلو لمتل نخ بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري بلويرانت فيهم تسيني مير illa ludud mirahan zahira werante wo tek ci xam xam mirahan zahira werante wo feñ wu deug wo tek ci xam xam fala tujadil ahli alkitab fi iddatihim illa jidala mutayaqqin alim bi haqiqati alqadar bul werante ci seen ngir ludul werante wo tek ci xam xam wala taftati bul laaj fihim ci ñoom fihim ci seen biir ñoom borom xam xam yi minhum ca seeni mbir ahadan kenn yii la ci yàlla xamal kenn mun la cee xamul lu ko ëpp mu ne ko bul sal sa dàll mukk di dem ci kenn naan ko ñan ñooy ashabul kahfi ñaata lañ nu ñu tudd yooye mu ne ko bul ci laaj kenn wala tastafti fihim minhum ahada kenn tane wu la ci lii ma la ci wax yàlla mu ne ko lii ma la ci wax mom rek mo ci doy la tasal ahadan an qissatihim فإن فيما أوحي إليك الكفاية يما لا وحي دين سك بول لا كين نيوم نوي نان فني تول فني دك نوي مل ولا تقولن لوستاي نك بول وقتي لوستاي ولا تقولن لوستاي بول وقتي لشيء انت من مير غنان اني من فاعل كوي دف لا ذلك مير مومو خادم الله الا ان شاء الله لودول غا واخ ان شاء الله من يونس بن صلى الله عليه وسلم بول وقت من مير دا نكو دف الله تي واخو ان شاء الله ابن كثير من سبب نزول هذه سبب نزول الايه أن النبي لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال غدا أجيبكم فتأخر الوحي عنه 15 يوما مختصر ابن كثير ديكم نينت تيمير أختم نينت تيمير أكو جروم تيكم نيارب من لسبب آية جيواج بني الله جون كتدك صلى الله عليه وسلم نتلب خلا يدوغن تخنتما من لين غصبا متون تولن تي وخوت ان شاء الله وحيوي داجي اجو فكي فانا جروم مو دور سي جوتات صلى الله عليه وسلم ولا تقولن بالوقت لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله لذل من نخ يالا ليب لوي داف دا ngay wax ان شاء الله واي بعد بي يالا وخ ني غدا داي تك ني ngay wax ان شاء الله day nek lu dafa nek ci kanam manam demone na Dakar dembu ken duko bolé inshallah solna mbubu ni ken duko bolé inshallah da ngay wax ne dana sol mbubu tek solo gog nga inshallah waye solna ko inshallah lola li tax mu ne inni fa'ilu zalika ghadan moy inshallah day andak lu nek ci kan mashiatullah nak mu inshallah ngir la mo xamne yalla du ko bokk ak kenn bu soobe yalla lañ ci tek subhanahu wa ta'ala nax ben way dafa ñew ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko man nga bëgg na dem dekk sangam bu neexé yalla neex la inshallah wa shi'ta ali sallallahu alayhi wasallam ne ko nax dañ ma bëgg def maromu yalla te bam lay bind mom rek nax rek inshallah joju bu neexé yalla rek waye bu neexé yalla mu ne ko bul ci dal bu neexé yalla ak yow mu ne ko bul mu bolé yalla ndax bo ne inshallah fofu yu fi limuy tek moy yow mi wax inshallah di bëgg def def ci ak la ngay jëfé jëf ci ak waxtu wa ngoy jëfé ak barab ba ngoy jëfé ñent yoyu ci ensemble bi élément yi seen biir suñu borom tabaraku taala mo leen yoré so ne won ben way dina la yitt sa téré ba bu suba inshallah day tek ni yow yalla la mom mom ko ngay yettere ba mom fa ngi koy yettere ba mom heure bi nga xamne te ngeen war dajé pour yettere ba bu ñeent yépp dajé seen dajé bi dajé bu yalla rayé du ngeen dajé bu rayé waji du ngeen dajé bu ko galan ko ray ci tan ci superi du ngeen dajé ak yi demé ni ko yoyu mo tax inshallah diko jar lol genn goor ngi ni tabarakallah dom ji def nako won dajé jëndi mbam mu ne waaw dama jëndi mbam mu ne ko waxal inshallah mu ne jëru ko bi nga xamé ni mi ngi dem bi nga xamé ni mi ngi dem dafa daldi jog rek daldi dem nonu te waxul inshallah ndax japp na ne ku yor ñaar fukki juni ci sa poste dal jënd mbam waru lat waye fa mu demé ci daral gi di waxale mbam gono yoyu jël yeer fi jambri ci seen poste duggal seen loxo ci poste am jël la fa nek mu waxale ba fay jot mu lamb to loxom poste ba ndaysan chek loxo ba genn mu ñibbi sek loxay neen ci kër gi ci indi wul mbam soxna ci nako waaw serigne bi da nga jëndul mbam mu ne ko inshallah manam su baba waxon inshallah dina jënd mbam mo gën mu jëk bañ jël alalam ji mu dor na inshallah lo dal limi tek moy lu nit di def na wax ne bëgg na def nangam inshallah su fekke nak da nga faté wax inshallah bu dugg ci mbirum munako wazkur rabbaka fatlikul sabaram tuduko ci bir mbirma isa nasita boko fatte te fatlikuko ci bir واذكر ربك تدل سبرم وقال ان شاء الله في اوله واخره بفك دنج فات اذا نسيت موي لي ناي داف دال سو فاتي واخ ان شاء الله با دغ سي بير نغا واخ ان شاء الله دادي كوي اندك موم تا جف جا وقول نغا واخ عزا قينا ان يهديني مجب المربي سما بروم لي اقرب كيلو غنا جيغي رشد نتجنب من هذا تبي نيان يالا مو دافال لي نجب لو غنا نيه ليغا تول اصلح من امر ديني ودنياي منام فدعو با تولون صلى الله عليه وسلم مونيكو نغا واخ صبرام خاينا مو djubale la ci lu gëna jégué lu gëna bax lu gëna yewen ci nga xamné fi nga nek ndax ciono bi bari na lol ci liggéey bi nga xamné ngay liggéey muy jang ak jangalé da'wa al-islamiyya mu dadi baye fa wax joju nak delu suwat nak ci motlu ci qissatu ashabil kahf waladithu ñu yag sax fi kahfihim ci seen xuntima 300 sinin ñetti timiri at wazdadu 9 ñu dalika jurom ñenti at ñetti timiri at ak jurom ñenti at lañu am ci kontima ñetti timiri at ak jurom ñenti at lañu am ci kontima me yag ci lol te direct di batar ñiku te direct di wal batiku suñu borom tabaaraku ta'ala di jaar la jant bi ci walu gi diko jaar la ci walu bi ne buñu dew lay kenn bu ci ñoom ma xewuñu te xam ngeen max gi fi ne lo tek ci koom rek tabarakallah bu ko fecce max ko waye gaayo li ñu yag yag ci suuf neguñu maxuñu nona it batay leen yek ñu sul at nit ci biir suuf suñu borom tabaraku taala jox ndigal suuf ne ko ci kat mu am du sa wërseuk koke ñu yag yag buñ ko sulé da nga gis mu melna melon rek tabarakallah noon la suñu borom tabaraku taala mel ci aw gaayam yalla nañu wayo qul neel الله يلا ممرك اعلم بما لبثوا مو خم لاني فا يغ لاني فا صح دير بنام يغ يالا تبارك وتعالى مو خم نياتا بس لا نياتا ات لا نياتا اور لا يويه جل جلاله وعز كماله ممرك مو خم نخلا تخت مام له غيب السماوات مو يلف كومبك اسما والارض اكومبك سوف lepp lu umpe ci suuf umpul yalla lepp lu umpe ci asman umpul yalla yow nak lu umpe day yomb lol kumpe ci nit dafa yomb lol waye yalla dara umpu ko kumpe ci nit moy so dende ni sax li nek ci posam kumpe la ci yow waw li nek ci posam kumpe la ci yow fofu nga tok di deglu tafsir bi bu fekke yak bo la fi nek amna ño xamne li ñu ané kumpe la ci yow غيب ni genn ci alamul ghaib nak nit man nako xam su baba lol du tekki kumpa waye lan ci alamul ghaib yalla rek moko xam yenen man nako xam lu dul yalla manam tay ci tay da ngay dem ci ben gisane kat mu jox la petaw yi nga tax li ci petaw yi ben mbir mu la cey wax yim lay wax du kumpa ndax ya ko genn ci alamul ghaib indi ko ci alamul shahada so jele petaw yi dal ci taf li ne sama soxna fi may labat nangam yeketul kumpa ndax xam nga ne yaangi labat soxna bi nga xamne yaangi labat soxna ba xalat ko def taf li ko ci petaw yi liko jinne yi jël ñom transfer ko ci bop waaji muy wax ak yow nga def ni kumpa la xam fek xamul kumpa la ya'lamul ghaiba illa allah su ko def lolu dafa nekul kumpa yow ya ko tek kumpa waye bu ñewon tok rek mom da xam sax ba nga set lom def له غيب السماوات والأرض أبصر به أكما نجس كمب أبصر به يلا أكما نجس كمب نبني كتب بني كتك وصف أخلا ما نجس وأسمع أكما نجس كمب يلا تبارك وتعالى ما أبصره بكل موجود وما أسمعه لكل مسموع يدرك القفيات كما يدرك الجليات جل جلاله أكما نجس كمب ak mo na djeg ni muy xamé yi nga xamné mo feñ non lay xamé yi nga xamné mo neubut dara na buul ci yalla subhanahu wa ta'ala wa 'azza kamal yalla neena malakum amuñu min dunihi lenen luddul yalla ñu waliyin ci koy nek sen kilifa wala yushriku yalla du bolé ahadan kenn fi hukmihi ci atem bi wala yushriku yalla du bolé ahadan kenn fi hukmihi ci atem bi atté dama adami buñu day atté day am ay juge day am ay avocat day am ay yenen ni ko nek la tay jappelé yalla tabarak taala mom dong atté mom rek la wala yushriku fi hukmihi ahada do am ni ko jappelé do am ay avocat di plaider fi di jaar fi nangam yoy du ci am ci jalla jalaluhu azza kama wala yushriku fi hukmihi ahada laysa lahu sharikun wala mathilun wala nazirun wala yaqbalu fi qada'ihi wa hukmihi ahadan li'annahu al-ghaniyyu amma siwahu jalla jalaluhu yalla tabaarak wa ta'ala suratu al-kahf aya ñaar fuk ak juroom ñaar neena watlu jangal ma uhiya ilayka lepp lo xamni ñu koy waxu ci yow min kitabi rabbika te joge ci setere borom bi watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika jangalal nit ñi liñu la waxyu ci tere borom bi tabaaraku ta'ala alquranul karim lolu sa lañ ko jangalé bañu xam ko da lañ xamé ci biir ne la mubaddil li kalimati la mubaddil wéccandiku amut la mubaddil soppi amut la mubaddil walbati amut li kalamillah li kalimati lolu moy lan soppi wax yalla yi amut moy ni ñuy teurele ci walu teurelinu aduna wax ni li su amé li day am manam so jëlé ndox def ci barada tek ci kaw taal mu yanji la ñepp xam moy bu yagge day bax loolu lañu tuddé loi nga xamné mom lañu tuddé ay loi physique nangam plus nangam égal ndox nangam plus nangam égal nangam yoy ñuy def yiti yalla tere subhanahu wa ta'ala kenn mënu ko wolba ci loolu tax ci tawhid qaal biñuy tuddé ar-rububiyya dafa am ñaari qaal at-tashri'iyya ak at-takwiniyya ci at-tashri'iyya mom nit mën na yalla ne ko defal mu gantu wala mu ñak def tay yi am na ñoo xamne julé guñu tsubar wala sax duñ ko julé waye ci takwiniyya fofu kenn mën ta bañ kenn mën ta bañ bi maana nit mënul ne ki du nekk sama papa nit mën ta nekk ci biiru yaayam ne duma ñew aduna nit mën ta ñew aduna nakari jar ba ne duma mag lo nakari jar da nga mag nit mën ta nakari jar ba ne duma fi nelawé lo nakari jar nelaw da ñew nelaw roof nga tudd nelaw ne lacc manam lolu kon moy kalimatillahi subhanahu wa ta'ala nim ko teurele nun leen wa la mubaddila li kalimati walan tajida do amit walan tajida do amit min dunihi kenen kurud yalla bu yalla don dak multahada laqukay ku yalla dak do am fo laq motax nga deg lan lamal ja wala man ja min allahi illa ilayhi ku yalla dak amu fo rawe nit nga delu ci yalla walan tajida min dunihi multahada wasbir nafsaka ayji ruwiya anna ashraf quraish ijtama'u 'inda rasulillahi wa qalu lahu in aradta an nu'mina bika fatrud haula alfuqara min 'indika da fam ben bis wa quraish ñom abu talib ñom abu lahab ak jahl ak ñu demé nit ñom fekk ali sallallahu alayhi wasallam tok ak bilal ñom khabab ñom sahibu ñom ak ñeneen ñu bëgg ko wone jotaay yi wërta nek ben ñun ñi ay noble lañu ay borom ndom tank lañu waro ñu boole bi ñuy jotaay su bëgg ñu gëm la dañ ñuy daral jotaay daral leen jotaay bo dajé ñun aljuma bu alhamdulillah dajé ñom lool daal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala tuuti kon banu Israël jeex mu di al fasadayni awul fasadayni mooy boobu waxtu nasar moomu ñëw na ca téeréb suñu maam jëj maam Cheikh Alhaji Malik wa waxtu nasara isniranuhu ghamadat faddu maadim tabaarakallahu di wone jaxasoo ga waxtu nasar jaxasoo woon ak arab ya ca lu yàgg la ba la ca xew xew ca ba fa mujj ci wàllu sira yàlla nee na kon mu yebal uli ba'sun shadid ba ñu ñëwee fa jaasu ñu baagante xilaal ak diyaar yi ci biir kër ya baagante kër ya di rey di baagante kër ya di rey ci banu Israël siisi ba rey ci juróom ñaar fukki junni xam nga ne beneen nga tabarkàlla ca la ñu yebal woon Hitler gënu ñëw ci kanam wa kaana mu nekk waadan di waxtu woo xam ne digge la boo xam ne mafuula bu ñuy def la summa ginnaaw ga radadna lakum delloosil nañ leen alkarata congu ga alayhim ci ñoom wa amdadnaakum ñu dolli leen bi amwaalin ci alal ji bari wa banina ak doomi ci sëb wa jaalnaakum ñu defaat leen aktara nasira ngeen gën faa bareeti adadan tabarkàllaa aktara adadan wa rijaala min aduwikum yàlla def leen ñu gën faa bareeti ñoom banu Israël ndax dañoo sakkan aw xeet bu ñu dee nangoo dencante di jurante tey liggéey dañuy sakkan waaye bu ñu dul dencante kenn du takk soxna wala kuy takk benn dong ngay takk duñu sakkan wala ku takk benn boo amee ñaar doom dong mu doyal duñu sakkan te ñàkk sakkanu xeet day tax xeet yi jóg jafe leen tabarkàlla te yàlla bëgg yëkkati xeet day wax ne ci liiri laa jaare yëkkati leen tabarkàlla yàlla mu ne banu Israël in ahsantum bu ngeen rafetale ahsantum li anfusikum seen bopp ngeen rafetala ku fi def lu rafet sa bopp nga ko defal tabarkàlla loolu nag lu dëgg la ku def lu rafet sa bopp rek nga ko defal lépp luñ lay defloo moo xam sa borom moo la koy defloo moo xam nit ñi la koy defloo moo xam sa patron la koy defloo moo xam ku la koy mag defloo soo ko rafetalee sa bopp nga rafetalal إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا لمن زرع رفت كوكو من بي فو من نك يو رك يا كوي غوب واي كين دو بي لو نياو غوب لو رفت ولا بي لو رفت غوب لو نياو إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم بنجن دفل لو نياو نك فلها باتي بكان باكو يعني وإن أسأتم ku fi def lu ñaaw fa laha bakkana ma koy añe kuy def lu rafet yaa koy añe kuy def lu ñaaw yaa koy añe dafa am jenn wala ay gaay yoo xam ne dañoo àndoon tukki ba ñu demee ba ca àll ba ñu for walisu xaalis bii 10000 yaa ñu fees dell dell dell ñoom ñëpp ñu taw daal di allahu akbar xaalis bi daal xamuñu nu mu toll ba ñu ko defee ñu fab jenn waaye ci ñoom ne ko demal nga jëndi añ waa ja dem ca marché bi di jëndi añ ñaar ñi fi des xool walisu xaalis daan ne waaw diw mu ne ah mu ne ko tee ñoo fàqos ñuy yet bu paatee ñëwee ñu dóor ko ba mu dee ñu séddoo xaalis bi mu gën a sakkan mu ne ko ah wax nga dëgg de loolu di xalaat bu rafet ba ñu ko defee waa ja ne ca marché moom di jënd ceeb daal ni waaw xaaral ma ñëw añ ba suur su ma añee ba suur posséné ceeb bi ñoom bu ñu ko lekkee dee ma jël valise xaalis daal di añ ba suur daal di jëndal linjaanam linjaan ceeb bi ba tabarkàlla kenn mosu ko gis daal di jëndal leen xaal jëndal leen lu sedd jëndal leen galaas lépp daal di indi ñëw jub leen gaay kontaan lool tegal foofu ñu daan teg moom naka mu teg rek ñu xoolante rek yeg jadal ñu dóor koy yet ba mu sedd guyu ñu wat ko teg ci ginnaaw ngeer gi daal ne nañ añ ba noppi nag door koo defar daal di song ci yet ba dóor ci ba gàtt ñoom it tabarkàlla foofee la ñu yem ñoom ñett ñëpp wala su xaalis moom nekk fa di xaar keneen ku ñëw for ko kon ku def lu ñaaw ci sa bopp rek lay cab bi tabarkàlla olof yàgg na ko wëlleeg in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha fa isa jaa bu jote waqdul akhirati waqtu yaqub ñaaral ba wala waqtu yaqub mujba su baba di yasu dinañu ñaawal dinañu doya dal wujuhakum seen kanam yi wala yadkhulu ñu dugg al masjida jakaja kama dakhluhu nuñu ko duggé won awwala marrati yoonu ñëk ba wali yakbiru ajibnu alak ma alaw tatbira ma alaw lepp lu ñu def ñu alak ko tatbira ak alak ñu alak ma alaw lepp lu ñu not alayhi tatbira tabarakal di makna ñaarelu fasad bi bu dikke ba jot sama bani israël ina am katan go xamni gi lepp lo xamni ghalaba alayhi dina ko meuna alak motax ci jamono yi omar jamono ñom abul ayyub al anfari jamono yi julit yi nekkon ay jambar nekkon ay mbagnu rus ñewi jasi dañu xexon bayilis al bayt al maqdis legi fi nak tabarakallah fasiyene tuñu ko yilif xana kenn ku nek so julle ba nopi di ñaan ni yalla ne yalla jello silñu jakka ji jëf ñuy loxo rek ndey fan boole ci say joy yu metti metti metti te nak ad-dumu'u silahu ad-du'afa rongoñ mom rongoñ moy ngannaayu ku ñakk pexe mo tax joy yoy yu tabarakallah du dello ci al-bayt al-maqdis kullama mune yasu wujuhakum wal yadkhulu al-masjid kama dakhaluhu awwal marra tabarakallah ne ben borom xam xam bu dan wax ne julit yepp bu ko nek nga bon sa kurus ñu ngab ko wuti banu israël bu demé jot bayt al-maqdis wax na deug yalla ne ñoñu de li yakdiru ma alaw tatbira asa rabbukum khayna sen borom an yarhamukum muyram len yen banu israël wa in uttum sinen defé na ngeen defon nak utna ñu def nañ defal wa in uttum sinen dello utna ñu dello yaq ngeen yaqon bañu dumale sinen yaqate ñu dum wat len bay musa ka ndeysan mu deg wala xma mu ne sinen defé la ngeen defon ñu defati lañu defon sinen deful duñ defati sinen waxe la ngeen waxon ñu waxati lañu waxon sinen waxul duñ waxati tabarakallah ca jazaw sakuram ba enako yalla doli ay yermane yalla mu ne kon wa in uttum sinen dello ca la ngeen defon utna ñu dello ci duma ngeen duma won wa ja'alna ñu def nak jahannama sawra jahannama hasiran lil kafirin hasiran moy teju gay moy kasso lil kafirina ñi nga xamni ñoo wedd suñu borom subhanahu wa ta'ala la yaqdiruna ala al-khuruj ba tax ba deme ca tere ba zilal al-quran sayyid qutb radiyallahu anhu ash-shahid mun wa laqad aadu ila al-ifsad fa sallata Allahu alayhim al-muslimin fa akhrajuhum min al-jasirah kulliha thumma aadu ila al-ifsad fa sallata Allahu alayhim 'ibadan akharin حتى كان العصر الحديث فسلط الله عليهم إثلاً ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في سورة إسرائيل ولن يسلط الله عليهم من يصومهم سوء الحذار تصديقاً لوعد الله القاطي وفاقاً لسنة التي لا تتقلص لسنته التي لا تتقلص وإن غداً لناسره قريب نسان غورغو من تفسير غوغو نيوخ سيد قطب yalna yalla yok ko yermande famu nek tabarakallah neena ban israël yak nañu yalla xirit ñam ñam xirit ñam ñu yaqat mu xirit ñam la ñam xirit ñam ñu mu def tay bi nak sa su nek dañuy yak yalla yi xirit ci sen kaw ñam yi xirit ci ñam tay neena ñu ngi yak ñi fi nek waye yalla dañu xiyat ci sen kaw ñam yi xirit ci ñam mu ne lool moy doxlu yalla ci kaw suuf tabarakallah suñu mufassir bu mag bobu yalla mu ñew na ci alquranul karim bimu waxee loolu nga xam ne mooy xew ci banu Israël. Mu ne inna haza alquran alquran bii yahdi day jubale lillati teg la ca la nga xam ne hiya loole aqwamu moo gën a jub lu dul moom. Inna haza alquran alquran bii yahdi day jubale lillati jëmale la ca yoon ba nga xam ne hiya moom aqwamu moo gën a jub. Lépp loo fi topp ca du alquran bu alquran yowee indil la lu gën a jub loolee nga toppoon. Wa yubashiru alquran day dégal almuminina ñi ko gëm. Wa yubashiru almuminin alquran day dégal ñi ko gëm alladina ñi ko gëm ñi nga xam ne yaamaloona dañuy dëcci di jëf assalihaati yu baax yi. Anna lahum ne leen am ngeen ajran kabira pay gu rëy yàlla nañu ko yàlla defal. Wa anna alladina ñi nga xam ne nag laa yuminuuna bil axira gëmuñu alaxira a'tadna lahum dencal nañu leen azaban alima mbugal mu metti. Ñu gëm yàlla anna lahum ajran kabira ñu yedd yàlla anna lahum azaban alima. Ñaar yi rek la ku gëm yàlla daal da nga am ajir kabir ku wedd yàlla am azab alim. Su ko defee suñu borom kon subhanahu wa taala bi mu nettalee loolu tàmbale naa dugg ci nettali bii nga xam ne mooy alquranul karim tabarkallah di ñu wan li nga xam ne moom la banu israil def bi mu ci jeexlee mu tàmbali wan ñu li nga xam ne moo nekk ci alquranul karim. Su ko defee kon mbokk yi doon topp ñu ngi ñaan yàlla mu may ñu taw fiix may leen ko may ñu fanu gudd may leen ko di leen ñaan ngeen di ñu may nopp insha allah ci talaata bii di ñëw ci risalu saqalayni fil alamin wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayh. Mbokk ñuy déglu ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak li ko wër ci 105.0 asalaamualeykum wa rahmatullah. Ginnaaw bu ñu santee yàlla di wax alhamdulilah rabil alamin dellu sa nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci téeréem bii nga xam ne daf ñu ko adressé ñun doomu aadama yi nekk ci kaw suuf wax ñu ci lim bëgg ci ñun wax ñu ci li nga xam ne bëgg ko ci ñun dig ñu ña nga xam ne ñoo jaar fa mu bëgg ay xéewal ci àllaaxira dig ña nga xam ne ñoo jaar fa muy tere ay duma ca foofee ci àllaaxira. Téere boobu di alquranul karim nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent dooroon nañu ko ca at yële weesu ba tey tabaarakallahu ñu ngi ci suratul isra di saaru fukk ak juróom-ñaar mu def ay saar yu xawatako saar bi ñu nekk jàngoon nañu ko ba am ci fukki aaya muy fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe wa anna alladina la yuminuna bil axirati a'tadna lahum azaban alima ñi nga xam ne gëmuñu alaxira mbugal mu métti ma nga leen fay xaar ndax ñi gëmul alaxira duñ ko waajal buñ ko waajalul buñ demee dañ fay fekk tabarkallah loxi kese. Ñu war a doole tey ci kàttanu suñu borom ci aaya fukk ak benn wa yadau l insanu bi charri duaahu bil xayr wa kaana al insanu ajula yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp. Yàlla nee na wa yadau day ñaan fu mu toll al insanu nit ndax ñàkk xam bi charri ci musiba duaahu ak ñaanam bil xayri ci wiyu dama dama daal ni muy ñaane lu baax noonu lay ñaane safaan. Ibnu Abbas fóoree xeet wi daf ne woon huwa duaahu rajuli ala nafsihi wa waladihi inda dayr bima laa yuxibu an yustajaaba lah allahuma ahlikhu allahuma damirhu wa naxwa dama ci tafsir bu ñuy wax alqurtubi jukki fukk xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk juróom moo nettali wax jooju. Ibnu Abbas mu ne da ngay gis ku toog daal ne yàlla naa dee rek te fekk yoo bëggut a dee wala doomam def dara mu ne ko yàlla na nga dee te fekk yoo bëggut mu dee neena loolu nun la koy tekkee ak yu demee ni ko yooyu. waaye dal doomu aadama dafay ñaan am musiba ni nga xamee ne lay ñaani aw yiw lu ko yóbbe ci yàlla mu ne wa kaana dafa nekk al insaanu ajula di ko yàkkamti. ñaanal sa bopp dee moom yàlla ne na yàkkamti doomu la ndax loo xam ne lu yàgg-yàgg nga def ko yàlla naa dee jël ko yow bu yowee nga toog rek. ndax dee kenn du dee di fay ñëpp gratuit la ñuy dee amul kenn kuy joxe prix 300,000 pour dee wala 50,000 mboolem ñi ma gisagum ñu dee gratuit la ñuy dee yoof jee ñu leen di yóbbu it kenn du fa dem fay dara gratuit la ñuy demee tabarakallah ak yaraax ak yu demee ni ko ñoom gratuit la ñu fay yóbbu. kon nag ginnaaw yow xam ne da nga ko def di ñaanal sa bopp yàlla naa dee du ko jar sa doom ji it di ko ñaanal na yàlla na nga dee du ko jar. kon doomu aadama buy ñaan na ñaan aw yiw ndax doomu aadama yiw dong moo ko jël te sax yiw bu xawee bari nga gis doomu aadama am ay jafañ-jafañ fi ne taw yërmande yàlla la xéewal la waaye bu tàmbalee taw nga gis ñëpp sam ko seen i xel su taw bi xawee yàgg kenn ku nekk naan yaa rabbi wa yadaru al insaanu bi charri duaahu bil xayr wa kaana al insaanu ajula li tax mooy nit ku yàkkam ci la yàlla nen wa jaal naa def nañu al layla guddi gi wan nahaara ak bëccëg bi aayatayni ñuy ñaane màndarga yuy wane ne yàlla am na wa jaal naa te def nañu al layla guddi gi mu lëndam ka ruus ku nekk dem sa lal wan nahaara bëccëg bi mu leer nañ ku nekk dem sa liggéeyukaay. yàlla mu ne ñaar yooyu dama leen def aayatayni muy màndarga muy wane ne maa ngi fi ndax bu deeg bëccëg ni muy doxee nga xam ne ñu ngi nii ñun ñëpp nekk ci ab bëccëg mu mel ni duñ ñuy nguur am mbàjj ba mu yàgg mu lëndam ka ruus guddi gi ñëw ñu taal suñuy lamp dugg suñuy néeg tëj ko tëdd noonu muy def suba bëccëg bi ñëwaat guddi gi ñëw bëccëg bi ñëwaat ñoom doxaluñu seen bopp déedéet aayatay ni ñaari màndarga la yuy wane ne yàllaa ngi fi ndax kenn du ñëw sa néeg fekk sab lal ñu lal ko ba noppi nga te néewoo ku lalaat lal bi sa bunt ku ubbi nga ne ku ubbi bunt bi baatu ku ubbi bunt bi dalay tegtal ne wóor na la ne bunt bi ubbiwul boppam kaas boo fekk sa kër mu toj da ngay wax ku toj kaas bi loolu dalay tegtal ne kaas bi tujul boppam naka noonu yi fi nekk yépp loo fi gis dafay tegtal ne suñu borom subhanahu wa taala yooya nga gis moom mooy ki ko def ndax man déggaguma kenn ku def benn brevet ci lenn ci yooyu ne mën a waykat ba neena wa fii kulli cheyin lahu aaya tadullu ala annahu waxidu tabarakallah jalla jalaluhu. waaye wax ji mu génne léegi nit kaa ngi ñaan yàlla naa dee daa teg ci guddeeg bëccëg ne aayatay ni lu muy tekki mooy ku fi guddi yàgg a fekk bëccëg yàgg la fee fekk guddi dana ñëw yóbbaale la mbaa bëccëg ñëw yóbbaale la. allahu akbar. ñun ñëpp nag am na ci ñoo xam ne dañu fiy xëye ndeysaan seen i mbokk yóbbu leen ba ca àll ba gas am pax dugal leen ci biir ñëw togg ceeb lekk am na ci ñoo xam ne dañuy jànq ci ñun ndeysaan am ci ñoo xam ne dañuy dem guddi dañuy rañaan am ci ñoo xam ne dañuy gont tabarakallah tey jii boo fi jóge woon di wër hôpital yi wala hôpitaux yi da nga gis koo xam ne ma ngay gont tey ndeysaan takk na ay bagaasam ba ay mbokkam ñoo ngi ko wër wala léegi sax la takki bagaasam ba ay mbokkam dugg nañ ci hôpital ba génn ay bagaasam ndeysaan lem ko bëgg a ñibbi. kon ku fi guddi ak bëccëg yàgg a fekk rek yàlla ne na jër ngay ñaan yàlla naa dee da nga dee tabarakallah. booy ma tax waykat ba ne laaqaytuha laytani maa kuntu alqaaha tamshi wa qad ahqala al imlaaqu mamshaaha aswaabuha rassatun wa rijlu xaafiyatun wa dam'u tusrifuhu fi lqaddi aynaha. ñu ne ko ndax lan mu ne karrul jadidayni qad abla ibaataha wanchaqa athqalaha wanchaqa aclaaha. mu ne guddi gi koy song ak bëccëg bi ñoo rappal li nga xam ne moom la ko jëkkëram bàyyi woon muy ndaw soo xam ne jëkkëram dafa faatu ndeysaan amutoon fu mu wéeru mu bàyyi woon ko benn robb rek ndeysaan waykat ba mu ne karrul jadidayni ni qad abla ibaataha wanchaqa asfalaha wanchaqa aclaaha. ndeysaan suñu oustaas boobu nekk Louga ñu koy wax Moustapha Sy inspecteur tabarakallah ku mu commencé jàngal nga jooy yàlla ko yàlla fay. kon guddi ak bëccëg ku muy song ku nekk rek dana am benn bëccëg yóbbu la wala guddi yóbbu la tabarakallah. kon nag yàlla naa dee yàlla nee na jarul ñaan waaye mu ne kon def naa guddi ak bëccëg mu nekk ñaari màndarga yu wane ne yàlla am na fa ma xaw naa ñu far aayata leyli màndargam guddi ma ñu far ko guddi dem وجعلنا ñu def fa nak ci placeam ayatan nahari mandar gam becc ma mubsiratan muy luñu mëna xolé leer nañ ku ne gis sa morom motax olaf nan becc setna ndax ku ne bo xolé sa morom day ci becc nga xamni ki di nangam la sax lutax yalla defal ñu guddi muna li tabtahu ngir ngeen sakku fadlan wursak min rabbikum wo xamne ma ngay tukki ci sen borom ndax mbokk yi su becc amuton am nañ di ñu liggey motax yalla defal ñu guddi ak becc deug la am nañu liggey guddi waye liggey guddi menen mbir la lay yoon te ñu xam ko moy liggey beccëk motax ñay liggey guddi dafa am yenen mbir yu ñu cey tek ndax xamne liggey guddi benen mbir la amna ci rab yi nak yo xamne suñu borom daf leen bind ñoom dañuy liggey guddi am ci rab yi yo xamne ñoom dañuy liggey beccëk tabarakallah boole guddi ak beccëk di liggey nak mom da naka yombul lool ñi guddi ñi beccëk rek tabarakallah ben kon mu nonu ci xéewali guddi ak beccëk wa ñaarel ba li tax mu bind guddeek beccëk def beccëk mu leer li ta'lamu ngir ngeen mëna xam adad as-sinina limu ati ndek ci guddeek beccëk ci li ñuy xam it limu ati motax doom adam su fi ñëwé ndaysan ku yërëmtul koku da fi nekk gan ñu ne dew day ñëw na fi tabarakallah mu am fi 24 heures amaat fi 24 heures di dem yag mu am fi 7 ñu al ko tur tudé ko diw Sulayman wala Galay 24 heures yoy di répété bam yag ñina mom di amna fi wér wér woo di dem bam yag ndaysan ñina mom kat amna fi at yoy di dem bam yag ñina amna fi nangami at ndaysan nangami at yoy nak mom lég lég ñina amna fi sékkal waye ñaari sékkal danaka nit ñi amatuñ ko légui waxuma la ñaari sékkal waye légui ndaysan ben sékkal rek ndax yi ñi lék légui lén lu nekk ñi ngi koy lék ñi koy togg tabarakallah motax am sékkal téméré at danak day amatuñ ko xana ñi lek laax tay réré ciéré ñoom mëna am ñu am fi lu jëgé témir yaa waye ñi ñi lek yeneen lek yoy ñoom di fi yag lool tabarakallah ngeen baal limu at yoy mo tax ba ndaysan xam lan moy temps jaadu won na fuñu tollu di jang wala asri innal insana lafi khusr ku xamul noy séré sa temps alku nga aduna alku nga al-akhirah té temps yoy ndaysan leg leg ay mbir di jaar ci ay setanu kay yu ne ci keur ñu ci setan ay nit ñuy dem ak ñew leg leg nga jox leen 45 minutes ben bis joxal leen ko semaine bi muy 3 fois 45 ci ay minutes ay film yo xamne tabarakallah la mu jangale tax ko am solo lol waye nga def ci sa temps ba wer wu jot bo konté li nga leen jox at mu jot li nga leen jox ñaar yaa dina li nga leen jox mu jagg nga xamne togon dir boba di wax alhamdulillahi rabbil alamin wala nga subhanallahi alazim wala nga def ay raka lolé ko gënul tabarakallah musonanti jaar ca dimension yoy dina wax ci suratul asr wa ñettel ba ci li tax ñu def guddi moy ngeen xam alhisaba li ngeen di régler li ngeen di nat li ngeen di wagné ndax kenn ku ne fi ngay liggéey bo xamutone hisab bañu ne la bu wér dé hé nga ñew ñu fay la loolu da fay nekk ci yow lo xamne lu jafé la bu fekkon jant bi du so mukk fi ne bo fi joggé won dem ca fa bëj gannaaru aduna ba nit ñu gatt ñoña fa ñu nekk nga gis leen nga nekk fa yow da nga la am masalam waaw légui man numay woré waye bo nekkon fi ci ñun nga xamne wé jant bi day xey ngon dem nga seen ko fele mu so nga naan do da am ben jafé jafé yalla ne wa kullu shay'in mepp mbir ci aduna fassalnahu taqantal nañ ko tafsila ak taqantal gular nañ lepp lu nekk ci kaw suuf rek suñu borom neena taqantal nako wa kullu amrin min umuri dunya wa din bayyanahu ahsana tabyin وليس شيء من امر هذا الوجود متروكا للمصادفه والجزاف وانما هو بتقدير وتدبير حكيم لولا نيسان الدكتور علي صابوني وقت تيري بنيو تودي صفوه التفاسير تا ختم جوروم فوك اك نيات تا جوكيب تبارك الله جوروم نياريل با نيم يالا فايكو منكون وكل شيء ميب مير تي ادنا سي لو خيب خيب ميرما لو ييم ييم ميرما lu mbir ma jaxaso ci yow lu mbir mi leer ci yow yalla mu ne fassalnahu taqantal nagn ko tafsila ak taqantal motax kon muslim war wona nek kuy am ay jafagn jafagn ci wër nan lay defare dundam day ñew rek ci alquran daldi jël tabarakallah daldi dund mu neex ben wa kulli insanin bepp nit bo seen muy dox wa kulli insanin bepp nit bo seen muy dox

won ci yow kon ci ñaar le melo moy doon wayusiduna ñu yaq fi ard ci suuf ci moy seen ñettel melo wayusiduna ñu yaq fi ard ci suuf ci ulaiika ñi nga xamne dañuy dog ko leer seen digeentek yalla di dog ak mbokk di yaq ci suuf ci seen ñetti melo yi yalla mu ne jorul ag ci melo ci la sax ñetti ya doona lahum amnu allahu rabbum yalla allahu rabbum yalla rabbum yalla yalla buy rebb du jël yet di la seet dama dama buy rebb morom jamam day jël aw yet di la seet ndax ya ko amé borom la yoyu waye yalla buy rebb mom du wut aw yet di la seet dedet fam nek lay nek rek wax ne sama yermane buul demati ci diw aduna buul demati ci mom alakhirah lol moy rebbum yalla yalla ci la musal walahum amnañu su'ud dar keur bu ñaaw ci naqari te moy keuruk sawara manam azabu jahannam ala aksil muttaqin ñaragalon yalla ñom uqbat dar lañ amon muy jannatu adn ni nak su'ud dar lañ am muy keur bu naqari gogu di sawara yalla yalla musal ci sawara yalla buñ ko degg sax yalla allah yalla yabsutu moy yaatal arrizqa wursak liman yasha'u ci ko neex wa yaqdir mo koy xatalit Allahu yalla yabsutu rizqa moy yaatal wursak liman yasha'u ci ko neex wa yaqdir te moy xatal wursak batay ci ko neex lol nak hasba al hikma wal maslaha dafa am ko xamne yalla xamne ne yaatal wursak mo bax ci mom daf koy yaatal na wursugum mu am ko xamne yalla xamne ne wursug wu xat mo bax ci mom mu xatal wursugum kenn ku ci nek su wursug day tolok su dund borom wursug wu xat ni man na gëna gudd fan borom wursug wu yaatu safan bi man na am waye kenn ku ci nek yalla da nga natal lo xamne ci ngay dund ci ci tedd ci solo ba da nga gën adu wal wursakum ni la yalla sidd ci sa wursak na la neex dafa am ben ciñ daan jëm gannaar di ñew senegal di ci set ci ben ciñ bu ñewé da na ko reyal xar lakal ko defal ko ñar mu sedd xam nga serif yi tabarkalla yoyu daan ko soxla wo bu jël ko gerté ak warga benn bis mu ñew cekk serigne bi feebar ci burufu metti tabarkal ñu ñu ñu ak mom ñu ne ko man day dama siburu sibur bu metti sax serigne bi ne ko ah mo gën ci yow ah serigne bi daal koy mere ne laal kilifa gu siburu ñaanaloo ko mu wër xanaa naan ko moo gën ci yow kii daf ma ko yiine daan ne dong yi na ngeen ma ko karal yaraax su ñëwee dal na ngeen ma indil fi bob bi ah gaa yi dégg ndigal lool dem kar ko yaraax dem ba ca ginnaaw pomba rek ñu toog pomba mu war gi lee moom bi mu ñëwee ba di bëgg a jeexal sudida ci misaal gilem nga daaneel ko loxo ba damm yel ba damm ñu daal di koy sifaat indiwaat ko ci kër sëriñ bi mu jóge woon mu ak si sëriñ bi gis ni loxo bi dammee ak ni tànk bi dammee mu ne ko ah sëriñ yow ni la dal metti na di mu ne ko moo gën ci man bi mu ne ko moo gën ci man rek xelam dem ci ñam ñebaloon ñu koy xaar ca ginnaaw pombe bu aggoon ca ñoom lañ koy def wallaay wax na dëgg tànk ba damm ak loxo ba damm moo gënul mu àgg foofa te su daanu wutoon ba tànk ba damm ak loxo ba damm kon dana àgg te su àggee gaa yi daañu toj bopp bi dañu ko indil waaji yàlla kay kon lu mu def moo gën ci yow kooku loora jóg nag jox ko ñaar loxo ne ko shérif mu ne mu ne ko baal ma àq wax nga dëgg daa di koy nett li lam defoon ca kanam gaa yi yàlla it nag mbiri noonu la ci muy jox lu bari moo gën ci moom ki ma jox tuuti moo gën ci moom kenn ku nekk nag xam lim lay jox ni nga koy téyee ba doo ci def lu muy tere ndax daf la ko abal te daf koy nangu balaa yàgg.

0: gudde guddi man nekk fi ba bandey dekkal nit ñi. Imam Qurtubi nee na boo jàngee ñaan gi nii ko Iblis waxe, da ngay xam ni Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Arada bi su'alihi al insara ila yawmi yub'atsu an la yamuta. Lu tax? Li anna al ba'tha la mawta ba'dahu. Moom dafa bëggoon du dee. Loolu xale yi wax ne bëri xam wala bokk mu bëggoon a jalof suñ borom mbaa mu jaar ko, bu yàlla mikkutoon koo xam ne kii tabarkàlla ku xam la da koy tontu ne ko may naa la ko, te kon Iblis du dee. Xaale yàlla ne ko du ma la may ba yowmi yub'atsu fa innaka yow daal min al munzarina yaa ngi bokk ci ñuy xaare, waaye ilaa yowmil waqti bëccëg bisu waxtu wa al maalumi wu ñu xam wa su ñëwee fa yamuutu Iblis su ma yub'atsu. Nga dee ñu dekkal la ni nit ñëpp deexe ñu dekkal leen. Su demee ci tafsir Qurtubi jug ci fukk xetum ñaar fukk ak juróom ñaar foofu la Qurtubi wax loolee. Mu ne arada bi su'alihi al inzar ila yawmi yub'atsun an la yamut li anna al ba'tha la mawta ba'dahu fa ajabahu al mawla jalla jalaluhu bil inzari ila yawmi al waqt al ma'lum wa huwa yawm mawt al khalaiq fa yamut iblis summa yub'atsu. Iblis dee ñu dekkal ko comme ñëpp, waaye nag mbokk yi Iblis moom deeyagul. Waxuma la deeyagul, waaye li mu am ci surga fi mu nekk, li mu am ci njaatige, da ngay dëkk ci kër sax mu am fa ñaari surga, nga dëkk ci koñ mu am fa juróom fukki surga. Surga yu baree baree bari yoo xam ne ñoom ñëpp moom la ñuy lëggéeyal moom Iblis. Ay ñi koy lëggéeyal ñoo bari. Képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñëw fa ba waxtu weesu ci surgaam yi nga bokk, kuy gàllam kóoru nit ba di leen teree jàng xam-xam ci surgaam si nga bokk, bari na lool tabarkàlla. Léegi yàlla may na ko fa nu gudd mbokk ñu taxaw foofu. Iblis léegi la ñaan la ko yàlla sant mu gànt mu ñaan yàlla léegi mu may ko. Xoolu mbaaxu yàlla googu, kuu ko yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may. Saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may, te it na nga gëm ne yow yaa gën Iblis. Bul defee ne dangaa taq ba boo ñaanee yàlla du la may, bul gëm yow. Ndax Iblis ak nit da taq ku taq moo la gën a taq, ndax laanatullaahi la ko yàlla booleel. Kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yaa gën Iblis. Li nga ko santoon mu lànk bët bu set yàgg ca sujjóot yaag rokuwaay. Waaye lu tax na nga bëgg a gëm ne yow mënuloo ñaan yàlla ak taqaay boobu kañ ko fi taq, ak lu tax nga nangu ne taq nga loolu nga jàpp ne daana ci yow ba mu tax kay teen koo far ji ma dindi dëkk say loxo yàlla ne ko yàlla rabbi ku ne yaa rabbi rek yàlla defal la ko ci defal la ci sa ndab. Mu def nag ndax li nga bëgg la lay defal ci ndab li wala li gën ci yow la lay defal ci ndab li. Yàlla léeg-léeg nga ne ko yaa rabbi mu xam ne li mu lay defal ci ndab li gënul du ko ci def. Boo doon def bat tey amoo, boo doon def bat tey amoo, ñàkk am bat moo gën ci yow. Yow booy def bat nga ñaan am, am gi moo gën ci yow. Waaw léegi nag ba nga ne yaa rabbi may ma bat mayu la ko, bi nga amul da ngay wax alhamdulilahi rabbil alamin. Ndax lan la fanqal ak fam la jëmee da koy gën, damay misaal. Kon Iblis moo ne yaa rabbi yàlla may ko. Waaw yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaa ngi julli sa julli juróom, yaa ngi góorgóorlu, yaa ngi fonk say waajur, yaa ngi def lu baax, tabarkàlla boo ne yaa rabbi, yaa rabbi tabarkàlla mu may la. Moo tax nag yàlla mu wax ñu ca fatiha ne bu ngeen may ñaan dee leen jiital ak njub ihdina siraata al mustaqim. Yàlla ñu ko yàlla may. Xaala Iblis nag biñ ko mayee niñ ko mayee nag mu kontaan xam ne am na fa nuwa gudd. Mu daan ne rabbi yow sama borom bi maa agoyte nii ci sababu bew gii nga xam ne bewal nga ma ko. Dégg nga Iblis wax ji mu wax yàlla bi maa agoyte nii ci sababu bew gi nga xam ne bewal nga ma ko, ndax yow yaa ma bewal. Loolu day jinne yi ba ñuy wax ci suratu jinne ñoom ñi ñu ñëwoon wax yàlla ne ko yow yaay na mu muusi bopp. Yàlla dafa am lu ñu war a wax rek moom. Seytaan ne ko yaa ma bewal. Da nga gis ci doomu aadama yi ku def loo xam ne maanaam nit ku denc ci juróomi junneem benn waay ñëw jël junni ba au lieu ñu ne ko sàcc nga dum ko ñu naan yàllaa ko ci xeer yàlla dogal na day sàcc léegi ah waaw te yàlla may na la force liggéey ba am junni nangu woo liggéey nga fekk junni jaamur ga jël ko ñu ne yàlla moo ko dogal iblis waxin woowu la wax moom yàlla ne ko sujjootal léegi mu lànk ba noppi ne duma ko sujjootal daan ne yàlla yaa ma bewal waaw moom kay ginnaaw yàlla may na ko force sujjoot may malaaka yi force sujjoot may leen doole yi bañ a sujjoot ñoom ñaar ñëpp ku nekk yàlla may na la doole yi sujjootal yàlla ak doole yi bañ a sujjootal yàlla moom seytaane mu bañ malaaka yi nangu mu ñëw fii nag ne yàlla yaa ma bewal waaye dal yàlla xam nga ni la usayinan na lahum waat naa ne naa leen rafetaal fil ard ci kaw suuf doomi aadama yépp danaa leen rafetalal fil ard ci kaw suuf wala uxwiyannahum danaa leen dewloo ajmain ñoom ñépp fii nag kuy doomi aadama ku ne war ngaa tiit ku fekk sa maam ci biir aljana ji mu daan ko jëli bu set wecc door ko 3-0 ne la nag yow maak yow ñoo am mas yow war ngaa tiit final ngeen am yéen ñaar képp ko am final ak iblis war ngaa tiit parce que sa maam aadama la door ñett ci dara ñetti bii ci dara lekk loo na ko ca garab ga summi ay yéréem wan ko awra nu 3-0 lekk loo na ko ca garab ga summi loo na ko ay yéréem wan ko awraan nu 3-0 seytaane nee na 3-0 yooyu laa leen di door yéen ñëpp la usayinan lahum fil ard am na ñoo xam ne fi nekk waxuma la 3-0 mais man gis naa ñoo xam ne door na leen 5-0 fexe na ba dañu yokk seen bopp ay kawar yu bare bare bare duñ ko muur yaramu nen la ñuy def lu ñuy tere la ñuy lekk tabarakallah te it léeg-léeg ñu def loo xam ne yàlla da koy tere te ñëpp xam ko iblis waat na ne la usayinan lahum fil ard day fekk lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko day fexe lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko wala uxwiyannahum ajmaina ñun ñëpp lay dewloo mu ne ñoom ñëpp lay jàddaloo ba kenn du tege ca yoon woo nga xam ne ca ngay jaarlu yow yàlla tabaraka taala kon mbokk ñuy déglu ci fii ci Dakar ci 88.9 di ñu déglu ci Thiès ci 90.6 tafsir bi ak si ne fi nga xam ne fi lañ ko war a taxawal ci kattanu borom bi tabaraka wa taala di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu dajale yàlla ñu fi yàgg dajale seen ñaan yi nga xam ne yéen a ngi koy jëmale ci rajo bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu ba fu ngeen mën a toll di ko am incha allah incha allah ci daje bii di ñëw daañu leen wan cër yi nga xam ne iblis rattax nañu ko ci rëbbam muumu ko yàlla nëbbu ndax ñu mën koo moytu ñun ñëpp mën a daal di fas yéene tekk suñu ngemb fas ko yéene song kon ñu ngi taxaw ci sourate hijri aya 10 ak 5 insha allah
1: rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi déglu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci waxtaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi Mass Diémé rajo du ñaamu leen di indil seen tafsiru alquran alkarim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi muhammadin allazi unzila alayhi alquran mbokk ñuy déglu ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci rasulullahi salallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci tafsiru alquran alkarim nekkoon ak yéen ci suratu alhijr xanaa di yëg la ne ni ngeen ñuy dégloo ci Dakar ci 88.9 tabarakallah mën ngeen ñu koo dégloo ci Thiès ak li ko war lépp ci 90.6 tabarakallah yàlla na gën a yaatu xam ngeen ne ñu ngi taxawoon ci suratul hijr bi mu amee ñeen fukki aaya الرحمن مو يالله تبارك وتعالى وحق الشيطان مو دي ابليس سنتكو مو غانتو اك واخ ياغا خامني مو تي ادي وون تي بيند دي ريس ييب با ابليس نيان لام بغ سونو بروم ماي كوكو وايي ماي وكو كن نم كو بغي ناخ ابليس نم كو بغي وون موم موي مو باغا دي مو ام مقام متل ني باغا دي nek fi rek ba yalla dekkal nit ñi mu daldi and ci mboloma suñu borom ne ko nak lool mom duñ la ko maye nonu fokk dañ lay ray nga dé ni ñepp mos ni dé metté dekki ni ñepp ñu wara tawla tay ci katun borom bi kon ci aya ñun fukk ben yalla tabaaraku ta'ala biñu jëlé aya fan wër ak juroom ñent qali iblis dafni rabbi yow sama borom ginnaw may nga ma yema la ñaan langama ca may bima ak waytani ca sama bu li nga xamne bewal nga mako la uzayyinan lahum danalen rafetalal ñom doomi adama yi fil ardi ci suuf mune ñepp lo xamne nek na ci kaw suuf bu de moy yalla wala lu meuna doon cheppane neena dina ko rafetal ba ñun buñ koy def duñ yepp ni ñi ngi moy yalla gisaa nga nit ko xamne limuy def musul rafet diina bëgguko jikko bëgguko ngor bëgguko ku baax bëgguko waye ni ngi koy def mala ci doon jox misal da ngay gis ne jigeen bu aw yaramam nekk ci bit rek mi ngi def lo xamne ngor bëgguko diina bëgguko waye gisaa nga ko xamne ki def ko ci bopam danaka titeur lay doon ci mom ndax ñak yeb lutax ndax sheytaane moko rafetal rafetal gogum ni rafetal nak mom sheytaane moni nepp lu yalla yitere tabaaraku ta'ala dom adama don ko daw iblis dana fex ba lolé ñukoy def ba nepp nek rafetlu ko ba tabaarakalla gëna gu goor tak ab jaaru ci nabba deetu ko mu tak ñaari lam deetu ko mu tak ciene yeesu nako sax legi dafay lettu ci alquran mi ngi ñuy netti ne shaytan neena ni yalla yitere lepp dana fexé ba mu rafet ci yeen ngeen koy def te du ngeen yett ni yeen gi moy wala uhuyannahum munawat nane nalen dawlo ajma'ina ñom ñep lay dawlo bolem ko adama jur so de gor so de jigen so de mat so de ndaw iblis neena ajma'ina ñom ñep lay dawlo len ba nga xamne bu yalla waxé ne jaar len fi ñu ne duñu fa jaar fi moy yoonu njub ñu ne waaw waye nak leen yalla santane ñu ne waaw waye nak iblis neena ñepp lay dawlo waye nak mom iblis neena illa ibadaka ba mu dess sa jami yow yalla illa ibadaka ba mu dess sa jami minhum ci ñoom doomi adama yi al mukhlasin ñi nga xamne ñom nga fété wo tan def len sa jami bop manam dal cipp ko nangu ak ñamum ba boole ko ci say jam ci walu xeyntu gum lay xeyntu ci walu bëgg gum la bëgg ci walu top gum la top ci walu bañ gum ma bañ man sheytaane ñoña de mënuluma len dara ñoña de mënuluma len dara xala suñu borom ne ko wax nga dëgg de moom tey iblis day wax nga dëgg bi maana iblis noonu la waaye ci biir waxam ji lu ci dëggu suñu borom tabaraka taala dañuy jàngal ne am sab noon bu mu tee ngay nangu wax ya muy wax te mu jaar ci yoon iblis day wax nga dëgg xala suñu borom ne ko wax nga dëgg de haada yoon wii siraatun aw yoon la woo xam ne alayya man ma gaddu man ma warlo wo sam ko ci tek sa tak hada yon bi siratun yon la wo xamne alayya man ma gaddo sam ma warlo wo sam ko ci tek tankam te it mustaqim yon wu jubla di maana kep ko tek tankam ci sama yon wi day man yalla wut sima day shaytan na la wor na yow ko ka mom ñak ndako yima lay yegal dal moy inna ibadi yama mëna wat moy sama jami laysa lak amulo alayhim ci ñom sultanun ben lay
2: amulo ci ñoom benn pexe illa ludut mani tabaaka kula topp minal ghaawina te bokk ci ñu dew suratul hijr aya ñin fukk ak ñaar yalla neena ko sama jaami kon laysa laka alim sultan illa mani tabaaka ludul kula topp nak minal ghaawina te bokk ci ñi nga xamni ñoom dañu dew nga deg kon iblis leer na ko ne ibadullahi manulu len dara yalla ibnena ko sama ibadi do len manal dara shaytané dana xexé ba nak ku jogati lolou nga xamné moy nek ibadullahi do ca nango don bi makna iblis day xexé ba deg turu do mu do ko nango léegi sax boo nee ibadullahi ci lay gën a oyofe ci nit ñi boo nee ibadurrahman waaye cheytaani moom day fexe ba baat boobu moom kenn ku ne ci ñun bu mu ko nangoo doon waaye alquran moom wujewu ko noonu moom daf koo def benn programme nit ñi tudde na ko taxul nga doon ko dafa am fukki jikko ak ñett yoo xam ne yàlla nee na koo ko mel kooka la cheytaan nan ila ibadaka man yàlla kooka laay wax inna ibadi fukki jikko yooyu ak ñett nag ku ci manqué benn wala amuloo ko wala amuloo leen bu ñu nee ibadullah na la wóor ne génnee nañ la ca ci terjilul alquran doonte dañ la koo tuddee jikko yooyu boo demee ci suratul furqan aaya juróom benn fukk ak ñett ba juróom ñaar ko juróom ñaar te mooy

0: sori bokale du moyu njaalo du moyu ray tu moytu wax lu dul deug nang ko la war ak di torox lu ci yalla tabaaraku ta'ala fukki jikko yi ak ñett yalla neena ay ibadom ñoño ñu ko wax ci suratul furqan inshaallah ci risalat saqlaymi di talata fukki fan ak ben inshaallah dañu len ñewal ci yoyu ba mu gëna yaatu kon mu ne ko wa inna jahannamati mamnawat moy jahannam la maw'iduhum moy sen waqtu dajé ajma'in ñom ñep yalla neena mbolem ko top shaytané min al ghawina ci ñi bew al ghawuna moy ño xamni seeni wax seeni jëf do ca fekk lenn lu nekk ndigalu alquran do ca fekk lenn lu nekk ndigalu sunna la nga cey fekk rek moy da xew wala yenen yalla neena mbolem ko top shaytané ak shaytané ci bopam ak ay njabotam surgam yak domam ya ñom ñep wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in sar bi ñu wessu degon ngeen ci kérok discoursum bobé ci mitingam bu reuy ba mom shaytané te moy ba muy clôturé tabarakallah campagneam bi mom shaytané yalla neena sawara wa wallaha amna sab'atu abwabin jurum ñaari buntu neena ñu ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha neena annaha atbaqun dañu tegalo buntu ben ci kaw wala dañu jëm suuf ben ci suuf ben ci suuf li kulli babin buntu bu nek amna minhum ci ñi dugg sawara juz'un abqaj maqsum buñu ko seddel ibnu kathir mu ne kullun yadkhulu min babin bihasabi amalihi wa yastaqirru fi darakin biqadri amalihi mukhtasar ibnu kathir jukib ñaarel ba xatum ñetti témir ak fukk ak ñaar neena bañuy dugg sawara buñu démé ñen ñu nekk dañuy dugg ca na seen jëf toll ci juba gi buntu ba ñeyo fofu lañuy dugg am même fi ci aduna ci buñu dé dugg sétan ay am ko bi ñi du bokk bu dé lamb jam ba muy course ba ba muy football ba ñen ñu nekk ak bi ñi duggé am nañu tax dé duñu dagg bi am nañu dañu dagg bi waye fa ñuy dem tabarakallah do am solo dama ko gisit ci cinéma ñay na ca ginnaw ñoña ñoy gëna séri pass ñëna ca kanam ndax ñom dañu fétu wuté rek ndaysan té fa ñuy tok am na ci cinéma yu dara nek ay bang yu wowo tabarakallah du neex lool sawara ibn nun la modi ki gënonu jibudi ci nit ñi bu démé moy gëna metti fu muy nek yalla nañu ci yalla musal yalla tabaraka taala lu mu tuddé kon ñooñu nga xam ne mooy xaalal ashqiya mbiru way texee di li ñu ñëw nag indi mbiru suadaa yi te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a texi su ëllëgee yàlla nañ ca bokk su ca nappee danañ ci tegal xisab Lot ginnaa bi ñu tuddee xisab Ibrahim tuddal ñu xisa Shuaib ak Saleh bu ci nekk mu tënki ko wane ko alayhi salaatu wasalaam ne ko amoon nga fi ay mappandoo yu fi jaaroon yoo xam ne ay yonent lañu woon di dégg déggoon nañu lu mel ni ñi nga dégg yàlla nee na innal muttaqina ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla fi jannatin bu alaxira dañuy nekk ci ay aljann wa uyun ak ay bëti ndox fi jannatin wa uyun ñi nga xam ne nag mooy muttaquna mooy ñi nga xam ne alfawahish lu ñaaw lépp dañ ko bàyyi woon ashirk bokkaale yàlla dañ ko bàyyi woon lépp loo xam ne lii yàlla da koy tere ñu bàyyi ko lépp lu mu digle nag ñu def ca lañ man ñoo ñaay mu taqoon yi te xam ngeen alquran baqara ba naa si du dara lu programme nan la nit di amee taqwa ndax ku amul taqwa du dugg aljanna ca bopp baqara déggoon ngeen ca mu ne zalika alkitabu la rayba fihi teg ca ni hudan lil muttaqin hudan lil muttaqina nag topp ko ba suratu nnaasi muy programme ñi nga xam ne mooy ñu taqu mu taquna yi te mooy ñii bu yàlla digle ñu def ba tere ñu bàyyi yàlla nañ ca bokk bu ñu demee yamal xiyaam ñuy dugg aljanna yàlla ne leen udxuluha dugg leen ko udxuluha dugg leen ko bi salamin ci jamm aminin ngeen di way wolu ngeen di way wolu ngeen and ak al amnu aminin min al maut ngeen wolu le dootu len de aminin it min tawalin hadha al na'im ngeen wolu le seen xewal dootu jeex waaw buñu duggé al janna lool lañ fay am ni ben teranga ñaari teranga kon udkhuluha bi salamin aminin wa naza'na min nocci ma fi sudurihim la nek ci sen dembe ñom ñu dugg al janna ñu nek leen ci mbagnante mbagnante lu mu tuti tuti bu nit ñu duggé al janna dañ koy dindi ci sen xol yi nak fi ci aduna man nga ñak sax bañ nit ñi waye fokk nak am ku la gënal al akhirah nak lolu nek sa xol bi ba nga nan diiw ma gënal diiw lolu lañuy dindi nak man nga jaboti aw nit bëgg leen ñom ñep waye fokk nga nit diiw ma gënal lolu ngay wax ni diiw ma gënal sax la tax nga man ni diiw ma gënal bu yom na xiyamé dañ koy nocc ci sa xol bi ba duto am diiw ma gënal ñep tollu ci yow suñ ko doxalon aduna nak aduna da dul neex ndax looy aduna tedde pay yi ñi payante ci suñu biir likoy def moy ngay man ni diiw ma gënal diiw donte do ko manifesté ndax loola su boba dootul dagan ba gisé ben goor bu yor ñetti soxna na la woor ni amna ko ko ci gënal ko yor ñaar na la woor ni amna ko ko ci gënal ko yor ñent it non waye fi njambar gi feñi nak moy bu kenn xamul ci ko ci gënal fofu lañuy xamé ni ki mom jambar la yow mala qiyamati lolou ni soxol ba nga nan diiw mo gënal diiw lolou lañuy dindi ba ñepp yam ci yow tabarkal su ko defé nak ikhwanan ñepp nek ay mbokk ikhwanan ñepp daal nek ay mbokk dootu amati legi ki ndaw la sante man sallallahu sante ke ma nga sante jog yoy dootu ñuko amati legi lutax ndax rinn bi nekkon ci suñu xol yi ba lolou di am lolou lañuy dindi tabarkal suñu mam imam lay dafa daan wax ne yini ci suñu xol yi ba ko na ci no sante mu feggu deñum su lolou dañon rek yalla am ci ñun lim bëgg ci ñun tax mu ne kon nak mom ñun lañu farda di sante wallahi mu daal di jax tak yalla yalla yokku njabotam fan yalla mu ne ñooñu buñu dindé lol ci seen xol yi dañuy nak ikhwanan ay mbokk ala sururin ci kawilal mutaqabilin jakarlo nek ci kawlani mutaqabilin jakarlo wajhan li wajhin mujahid mu ne la yansubu ba'duhum ila qafa ba'din ziyadat fi al-uns wal ikram zadul masir ca jukib ñentel ba khatum juroomi temer ak wala bok ñent temer ak ñent mune yowal khiyam ci rangay taxna kenn du xol sa test ni morom kenn du xol sa ginaaw morom jakarlo moy am ndax ñi am te baña am mutaqabilin dañuy jakarlo lu way di def sa morom diko gis ci rangay yep ku ne di ca nek aljana neexal ba nga xam buñu fa duggé la yamassuhum dulen lal fiha ci aljanna ji nasabun choono yalla fi di wax ne duñu sonno day wax ne choono dulen lal nak son nak choono lal la du ben choono lal la xam nga fi nek agn ci bu jeen liko ndaw ku nday di bëgg bëgg dinañ ci son nak dem marché choono la ngab ci wo choono la was jeen yi choono la dugg ci wañu ñak choono la di rosé ko def yef choono la hatta tib di sax sax choono la yalla neenal choono yu ndaw ndawal yoy nga xamne do ko yek sax al janna buñu fa duggé loola duñu ko mos la yamassuhum dulen lal fiha ci bir al janna jannasabun as choono wama hum debiyami bi mukhrajina ñu de len genné minha ci al janna Allahu akbar buñu duggé al janna kenn du len genné la yutraduna minha na xam nga ci aduna ku ne sa kër dañ la ko mësa génné ñun ñëpp nak kenn ku nak ñun yaangi sa kër dañu la ko mësa génné lég lég nga jënn sa kër xéefa la génné lég lég nga jënn sa kër jaaxlé la génné lég lég nga té ku xëy sa kër fu nekk ni ñu ëpp ci nit ñi français fa mo leen génné né la gënal kër gi wala soxna ci kër gi mo la génné mba xalé tax ñu genn la moy dañ la yebal ngir nga wuti lolim yépp ci biir kër gi ak ben mu am benen genn bo xamne bi bu metti la lay san moy genn gi nga xamne bu roogi genné lañ lay genné kër gi say mbokk ndaysan yobbu la ca morgo ba nuyel la fa benn bes 12h de temps wala ay 6h de temps nga fanan fa ba set ñu laxas la san la sang la daal lay sool ci biir suuf ñew nak ñom togg seen ci blek bo baba nga la di genn ak li doon bëgg aduna amma al-akhirah nak la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin ken lañ genné ay jëmé bëgg jang moy aya ñim fukk ak juroom ñent japp juroom fukk sama bu nusulam modi nenañu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mësa genn tim sahaba yi fekk leen ñuy ré tabarakallah kontan mune leen atadhakuna wa bayna aydikum al-jannatu wan nar fa shaqqa dhalika alayhim fa nazalat al-aya dafa leen tim ñuy ré ré ji kawé mune leen waaw da ngeen di ré te sawara ni ci seen kanam aljanna ni ci seen kanam loola daal leen di metti lool seen yaram daw lool ñu leen nem nangootuñu re ak bi nag metti yàlla tabaraka taala di wane ne re ak jooy mbir yi dëgg la foofu la nekk waaye ñaari mbiriñ ci kanam yoo xam ne nañu leen bàyyi xel wax jooju boo demee ci alqurtu bi jukki fukkeel ba xatum fanweer ak ñeent ci lañu indi sababu nusul boobi yàlla mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nabbi xamalal ibaadi sama jaami xamalal sama jaami mboolem ku nangu ne may yàllaam xamal ko ne ku anni man yàlla anal ghafuru man maay baalekat bi arrahim man maay yërëmekat bi yàlla subhanahu wa taala ci yërmandeem su déggee ni mu waxee aay bi anni man anal ghafuru maay baalekat bi arrahimu maay yërëmekat bi wa anna azaabi te nañ ngeen xam ne sama mbugal huwa al azaabu moom rekk mooy mbugal al alimu bu métti su doon ni doomu aadama mooy wax te yàlla du doomu aadama bi mu ne anal ghafuru kon day wax
1: fastabiqu rawante leen al xayraat njëkkalante leen lu baax saa bu yàlla wax lu baax rek day wax daw leen wa fi zalika falyatanafasu al mutanafisun jàng ngeen ko waaye bu dee mbirum aduna mu ne jarul daw famshu fi manakibiha aduna dara jaru fee daw booy wuti alal famshu fi manakibiha wa kulu min risqihi waaye mbir aljanna fastabiqu al xayraat daw leen gaaw balaa jeex allahu akbar doomu aadamay nag mbirum aduna la ñuy dawal mbirum alaxira dañuy dox ndàng mbaa ñu tarde mbaa ñu tarde wallaay ndeysaan aynama takunu fu ngeen mën a nekk aynama takunu fu ngeen mën a deexee yati bikum allah yàlla na leen indiwaat ngeen daje jamiaan yéen ñëpp su alaxira inna allaha yalla ala kulli shayin qadir lépp la man ah ka kay ne lekk ka dee ci teen ka dee ci géej ga ki dee ci ndox ka lakk ñëpp yati bikum allahu jamian ñëpp la yàlla indiwaat aynama takunu fu ngeen mën a deexe yati bikum allahu jamian moo tax foo mën a dee it bu la fa soolee it ñëppay dekkee ndoo rek bu la jëlee fi yóbbu la fa la it dekki rek yàlla ne fu ngeen mën a nekk rek ma dekkal leen kon fu ñu sul sa wax fu ngeen sul dina xam malaaka mi dana xam fi ñu sul waa ji dina ko laaji su pare ñu denc fa bu dekk jotee ma jëli ko indi ayna ma takunu yaati bikum allahu jamia su ngeen suulee fii nag xam ne dañ fay fay impo bu leen neex ngeen toxal ko suuli feneen waaw bu dee france mbaa italie mbaa espagne nga xam ne fii ku fi suul da ngay fay impo néew buy fay impo fab leen indi dakar ngeen suul ko gratuite waaw alam najal arda kifatan ahyaan wa amwata mu doy sëkk waaw ñu ngi suñ dëkk kenn dafay lem fu càlle bu la fusule do fay dara xawma nak fi waye lal fuñ la soule rek khayru wa min haythu kharajta fo meuna genn waxon nako legui de fa walli wajhaka nga jëmele sa kanam shatr al masjid al haram kon banga sa baram muy ñaar non la de wa innahu tilila yalla wax kat lal haq moy deug min rabbika ci sa baram la julle joge wama allah yalla nekut bi ghafilin de sagane amma ta'maluna li ngeen di def li ngeen def wallahi amul ci lu yalla sagane subhanahu wa ta'ala wa min haythu kharajta waxatna ko de fa walli wajhaka jamal al sakanam satr al masjid al haram ci walli kaaba ko mune dama ne wa haythu ma kuntum fu ngeen mana nek bu ngeen di julli fa wallu wujuhakum jamal len sen kanam satrahu ci weti kaaba ko kon ñetta gi ni wa min haythu kharajta wa min haythu kharajta wa haythu ma kuntum wa min haythu kharajta bu ñeek bi moy nekko ci bir kaaba gi ndax waxon nako legi fo wali wajhak bo nek ci kaaba ga bu se kanam gi dalul ci xel do am julli manam da koy dak mak wala do am julli bo nek ci bir makka ci bopam batay fa xeer wa nek bo nek medina wala yu demene ki yoyu fawetu fa xeer wa nek fawetu fa xeer wa nek motax ñun fi fawetu fa xeer wa nek ci lañ bok waaw motax keur go wal nek bala nga tok nga wut busal tek ko fa ba won la penku nga tambale julli so ñewon fenn xamu fuy penku it nga laaj xamu ñu penku da nga japp fenn rek dal ni fi la allahu akbar julli ga bax waxto jinni ñu la du fi de fi la bi baxna waye bo julli waté fi du bax fi nga jiblu so nekkon ci digg bi julli ñaar wa assalamu alaykum fi du penku kat penku bi sanday jor la da ngay def ni rek ñaar yi bax ñaar yi bax mo sel ma lon tok nak nan subhanallah ben way way fi nga julli bi nga jiblu wala bok fi nga jiblu bi nga julli nga ne waaw mu ni fi du penku julli ga yaxu ko waxtu yi gennu ko nga jublu fam di fam wax bu fekke sa xel jappul fenn ñeenti tusbar nga julli ben tusbar ñaar ñett ñent ba am penku nak nga ne bobay penku wa lool moy ijtihad dañuy bañ nga julli te jublu wo penku ndax day yaq bi fi penku bi fi fi kaabu fi wato fi kaabu gi fete ñun nak penku rek lañuy wax waye leg leg jant bi genné fudul penku lutax ya allah yakuna ngir mu bañ nek lin nas ñel yahudi alaykum ci yeen hujjatun wa nalay illa allazina zalamu ludul ñi toñ minhum ci ñom yahudi fala takhshawhum bu len len ragal waxew ni ragal len mamal yalla wali utimma dama bëgg matal ni'mati samay xewal alaykum ci yeen wa la'allakum ajid qayna tahtaduna ngeen jup yalla nañ jup kama arsalna kon ben até ngi nonu ci fiq ak até bi doon wax legi walu wal bati aya moy ñaar wala ta kama arsalna de kama arsalna min yabale fikum ci yeen rasulan yunt minkum ci yeen lol tam rab ngeen sant ma ci ak ngeen jup motax ma yone len ko yonent bi yatlu alaykum len di jangal ayatina suñu ay wa yuzakkikum mud len tazkiya waxon nako legi wa yuallimukum alkitaba mud len jangal tere bi wal hikma mud len jangal fiqh wa yuallimukum mud len khamal ma lam takunu ta'lamuna lu ngeen xamutun wallahi mud len khamal ci mbiri aduna lu ngeen xamutun sallallahu alaihi wasallam motax ba ñu fi joge muy xamle lu nit ñi xamutoon ba bisu tay bi amna yam xamle te xamaguñu ko sallallahu alaihi wasallam xol nga lim wax ci tandrama bo koy doge lenn mu mënta remplacer tandarma ci dox lu melni tandarma docteur yi set nañ ko ba gis ne tandarma rek yim man ci dox mom rek moko man motax bu dom juddo encore ñukoy defal tandarma li bu doora juddu buti di da fay takalo dara di mako ci balan ci def saw yaayam muy am euleuk ay febrari biir da ngay yey tangarma bam nok tassali di ya nga defal ko lire bi mu dugg ci biir bi jaar fu buti di nek yang buti di acca yang len saw ma ngi bëgg ñew wala indessa ñaaral ba la ci ñëk tege moy nga raxa sawen nak ko juux jox ko mu ma ci soom mu joon mi ñew soom mi dugg ci biir bi momit def na tangama ja defoon jaar fam jaarom tabarkal su ko defé xalé bi tambalé namp mën na am du am fièvre biir yi metté ay ulcère ak ñom seen yoy yi ñu am légui ñun loolu lañu am tabarkal ndax dañu sopp sa doom tuddu legi ngi wuti meewum bay legi solo ko legi li ngay def xamoko parce que li and ci meewum bay bir bi atanuko so mu ñëk la atam sa soomi motax yalla da koy def dafa xaw mel ndox oya am couleur te couleur bobu muy am li xale bu ñëk genn ci sabé najafa couleur bobu lay mel donte xale bi nam bagul docteur yi ba legi xamaguñ najaso yi fu mu joge yow tam bo woré ba ngon nga lek juroom ñaari tangama dang koy tolal set ndaw ko nday dañ soor ci sunu sos set ngay nak ngay yey yoy bu duggé sa biir bi té ci buli di da nga xifon bu buti di wonante xoot xoot xoot ba legi tay nga dégg ci benn biir bu na mo tata mo ñëw dal koy dégaté ba fër bi ki nga daldi mos ndox mu tang so bo timé ciëb bi ma sha Allah sallallahu alaihi wasallam kën du mom wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun yalla mu ne kon faskuruni fatil ko len ma askurkum ma fatil ko len ndaysa fatil ko len ma baye len xel yalla dang koy fatil ko so jaxlé woko mu ñëw ay boko faté ba jaxu boko way xam washkuru li sant len ma wala takfurun bu len ma weddi wallahi washkuru li wala takfurun li jara sant yalla beur na lol han washkuru li wala takfurun ya ayyul sinamuno yin ni gam bel na ngob de wallahi tay day diglé ista'inu bisabri dimbane ko len muñ wassalati ak bil li la jafé ci sey jikko nga defar ko li la jafé ci mbirum aduna sa gawa mer gi sa naqari deran ci ha su yek sa bop gi sa beuri ci ter gi so beugé mu dañ wasta'inu bis sabri wassalati muñ moko meuna dindi ak nafila guti salatu fi di julli juroom nafila la kon na xare dere ko wax nga mer da ngay muñte nafila guti lay mu dañ ba duto mer ak jul du gaaw mer lo wax rek nam fous nga jay da nga mer nu kecc lo day tas keur borom keur du mer day re rek di muñ day san ay mer rek inna allah yalla na ngeen xamne ma sabir ni mi nga and ak muñ kat yi Allah yalla may ñu tawfiq ak sinañ fi ñu koy taxawale ndax
2: suratul baqara aya 153 wala bok téme rek juroom fuk ak ñatt
0: hmm
2: بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بكو جولي السلام عليكم ورحمه الله يالنا يالا نانغول ني سونو كورتي نانغول لين سين كور نيغي وون تي سوره البقره في سونو بروم تبارك وتعالى دي واخي يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين اي نيغا خامني گم گين يالا نيغين ديمبانيكو موغ اك جولي da nga xamne yalla ma sabirin mi nga andak muñ ko di wala ñu tollon dem wala bok barki dem wala dora tay ci ayat timere juroom fuk ak ñent wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun lolu suñu borom dafa am lu muy téré fi ñi gëm yalla moy sama da masu genné aduna ci liko neex bokku tax su genné aduna ci li neex yalla motax dama wara sam aduna ba bu dé mu dé ci li neex yalla motax nit di wax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ayni wa mamati de ci li neex yalla ki de ci li neex yalla nak la yalla wax de deewul wala taqulu bulin waqati liman ci wajo xamne yuqtalu des ko ray fi sabilillahi joon yalla amwatun ñu de nga mo ne ko ñu ray ba nopi ne bu len wax ne deena ko ñu ray yuqatalu ba nopi ne bu len wax ne deena kon ki ray joon yalla pour yalla deewul waye kep ko xamne da nga de ci lu dul yoon yalla koko da de ko dafa de motax ñoo ñu nga xam dañ leen ray ci yoon yalla subhanahu wa ta'ala desu len sang desu len sang diñ len sang diñ len sang dañu sul nonu rek alaykum salam yoonte bi neena bu yowal khiyamate seen gom yoy ñu len gañoon ba muy genn deret misk lay doon misk lay doon motax neena bañu reyé jaafar bañu ko laaje suñu borom ne ko lo gëna bëgg mu ne dama bëgg ñu delo waat sama roogi te sama yap wa ndax ñu reyat mu ñëwaat ndax xam nañu loolu ñu mu amé solo mu ne kon bu leen wax ni am waat bal ne ngeen wax ni ahya ñoño ngi dund ba legi walakin wayen nak dund goge la tashuruna yeen du ngeen ko yek du ngeen ko yek gi nak mbokk yi andina ciow lu bari gaña nga dund may yeen ngeen ko yek andina ciow lu bari ndax leg leg da nga japp ne kun sul rek fouti nga bo demé ci téré yi wax ci walu ziaré ay xubur garanté day bari lol yow mi gëstu ko nak bo gisé may wax li moy bul ci jël ben version rek dal yoy ndax yalla fi def na bal ahya'u walakin la tash'urun gaay nga dund ne yeen du ngeen ko yek ana kon lolu jarna tey bu baax ti diko gëstu ba xam version yi ci gaay di wax yeb ndax jenn way deena te mokal na alquran ñu rob ko ben jigen ne ma gis
1: saare di noccéeku di dem ma ciy teg sama bët ba mu des Baqara ak Al-Imran. Lu addi bu wër la te waa deena ba ñu sóol ko jigéen ji mën a gis saar bi di jóge ci dënn bi di yëg ci asamaan si ba mu des ñaari saar. Loolu kenn mënu koo layal. Ñaareel ba ci yonent bi alayhi salatu wasalaam daana toog mu yàgg mu ne fay leen Jaafar jaar na fi léegi te booba gaj nañ ko jaasi ba ñu denc ko daana ko wax ak mbir yi demee ni ko yooyu bare bare. Moom ci boppam nee na bu ajjuma bu ñu waxee allahuma salli ala muhammad wa sallim yàlla daf may wan seen julli yooyu ma fay leen te moom mi ngi ci biir bàmmeelam. Kon yooyu jaraa bàyyi xel la te di ci teey waaye dafa ne kun suul rek salaamaaleykum léegi ay suufoo fa des ak ay yax yu funu ko loolu ëpp nay wax ci bàyyi xel bu baax walakin la tashcuruun waaye yéen du ngeen yëg dundu ko. Wala nabluwannakum daañu leen nattu wala nabluwannakum daañu leen nattu bi shayin ci tuuti min alxawfi ci ragal yàlla mu ne danaa leen nattoo tuuti ragal ngeen tiit tiit seen mbir tiit mbir yi yeneen dee wala ñàkk mel xawf léeg-léeg ma teg leen ko wal juwoo léeg-léeg ma teg leen tuuti ci xiif waaw jékki-jékki dara du am bekkoor bi am nawet ñàkk am ak yu demee ni ki yooyu wa naqsim min al amwal ak alal ji wàññeeku léeg-léeg ma nettoo leen économique bu daanu tabarakallah ngeen retraité wutub oto muy pan rek le mën na tooleen ko mabab wa naqsim min al amwal wal anfusi ak i bakkanit nag léeg-léeg ma jël ay bakkan rek ngeen bëgg lool fonk ko lool ma jël ko wa samarat ak meññit léeg-léeg ma xañ leen garab yu meññ wala tool yu meññ waaye yooyu yëpp wa bashiri sabirina bégalal ñii muñ bégalal ñi nga xam ne su ma leen nattoo tuuti xiif ñi muñ su ma leen nattoo ragal ñi muñ su ma wàññee seenu stuut ñi muñ su ma jëlee seen mbokk mu dee ñi muñ su ma leen nattoo ci meññit ñi muñ mu nekkoon wa bashiri sabirin bégalal muñ kat yi muñ kat yan allazina muñkat yi nga xam ne isa asabatuhum bu leen jotee musibatun musiba olaf tekkiwut baat boobu musibatun musiba olaf tekkiwu ko musiba mooy lu la dal rek lu la dal nag léeg-léeg day neex léeg-léeg day naqari waaye arab moom musiba da koy wax olaf nag saa bu ni musiba mooy niixut waaw diw musiba da koo dal te musiba baat bi mooy dal na la rek asabatuhum musiba bu leen musiba dalee qaalu ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñoom loolu la ñuy wax walaf nag day waaru fu koy wax day wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fekk ne boo koy wax da ngaa war a wax ci wàllu gëm ne inna ñun lillahi yàllaa ñu moom wa inna te ñun raji'una ilayhi ci yàlla dañuy dalu moo tax muy jël par kenn ku deele lii ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nee nañu Omar ibn Khattab moom lu ko mas a dal rek mu ni alhamdulillah ñu ne ko ndax lan mu ne ñett tax na lu ko dal rek mu ni alhamdulillah ci ñett yu mel ni yi ñu weesu lu ko dal te dalul ci diineem mu ne garaaw lépp lu ko dal te dalul ci diineem mu ne ah garaaw su fekkee ne dalut ko mu mel lu weesu lam meloon bu njëkk mu ne alhamdulillah bu fekkee ne feebar la mu xam ne yàlla da ko cay fay mu ne alhamdulillah ulaika alim salawatu min rabbihim la yàlla tëj aay ji yonent bi sal allah sallam it nee na bu doomi jaamu bi yàlla faatoo yàlla day wax malaaka yi jël ngeen doomi sama jam bi malaaka yi ne ko waaw waaw mu ne jël ngeen meññitu xolam malaaka yi ne waaw waaw mu ne waaw bàyyam lu mu wax. ñu ne sant na la de ndax yaa ko mayoon jël ko. nee na it inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun, ndax xam na ne fii doom ji ñëw fi la ñëw. yàlla ne malaaka yi kon nag dem leen aljanna, ngeen tabaxal ko fa ab néeg, ngeen tudde ko baytul xamdi. ngeen tudde néeg booba baytul xamdi. hadis boobu imam ahmad nettali na ko ak tirmizi. ba tax kon ku deele da ngay bañ a yuuxu, da ngay wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun, jooy nag moom dagan na. sa doom jeeyee mën ngaa jooy, mbaa sa mbokk koo deele rek mën ngaa jooy, waaye yuuxu nag moom dëgalul. wuy sama ndey dëgalul, fan lañ jëm dëgalul, ñàkk nañ dëgalul. déedéet mën ngaa jooy rek fomp say rongañ, parce que am na ko ko ñàkk jooy ko. yonent bi ba Ibrahima faatoo doomam jooju dafa jooy, saaba ne ko ah yow da ngay jooy. mu leen waaw yërma ne la bu yàlla def ci xol, waaye li ba di jooy day taxul lam ñuy wax lu naqari borom. al aynu tadmau wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rab. tabarakallah. yàlla ne na ulaayika ñooñu nga xam ne su ma leen nattoo ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun, alayhim yàlla na nekk ci ñoom salawaatun xéewal min rabbihim, bu tukkee seen borom wa rahma ak yërmande. wa ulaayika te ñooñu hum ñoom dong al muhtaduuna, ñoo jub alañ ci yàlla boole. moo tax benn jigéen daa faatule jëkkëram, yonent bi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun.

diko yonti bi denje mu ne musibe mo yaf na leg ndax deukar yama ñakkon de xamna ne ji de c'est bon yonti bi sallallahu alaihi wasallam sar bi indi wat benen atté kon tay muy safa ak marwa safa ak marwa ñaari daj lañ ñu nek makka dañu deukerle kaaba ga nga nek sa chamoñ safa mi ngi ni marwa nga nele seen digënté xaw sore am ben descente bu fa nek suñu yaay wala suñu mam hajara ba doom ja jaax len ndox ci ñaari xeer yoy luñu yek bi sentu ko am ndox bi dumu yek fi day yaakar ndox bamuy yek fe muy tib doom ja muy digënté ragal wala bok yaakar ak ragal mu nek ci digënté bok ko aji makka ku nek yalla na la def ko dundal ko sunna sosé waye nak yahoud dañ ko daan def bi l'islam ñewé sahaba yi ñom duñ ko def parce que ñi ay yahoud liñu liñuy def ñu waruñu ko def yalla na dédé ñom momu ñu doji momu ñu jaami man ma mom doji ma mom jaabi kon nak sa ngeen ko def motax ko dem makka ku nek da ngay daw safa ak marwa joge fi dem ci bele tambali ci safa dem ci marwa joge ci marwa ñu ci safa mu juroom ñaar yoon amna ay sunna nak ak ay yuñ fay téré ak yo xamne moy shartiya yu yef amna ci daw safa ak marwa loolu la yalla di indi ci benen atti fiqh ci suratul baqara yalla nañ fa dem ba bagante ko ñun ñaar wa buñu jikke tuddu alaaji yalla leena inna safa naka daj bañu wax safa wal marwata ak daj bañu wax marwa min sha'airillah mi ngi bok ci barabi jaamu kay yalla yi nga xamne ci lay santane ñuko fay jaam faman hajja kep ko xamne ziyar la al bayta kaaba muy aj makka awi atamara wala nga umra fala junaha alayhi amul bakkar ci koku ay yatawafa mubagante bihi ma ci ñom ñaar ay yatawafa mubagante bihi ma ci ñom ñaar dem yek ci bele wacc yek ci bele waccat yek ci bele bo nappe nga wañu sa kawar bu fekke da ngay umra wa man tatawwa ku ci abarew nak ku ci abarew khayran def lu bax fa inna allaha na xamne yalla shakirun santala alim ku xamla manam bo defé la yalla faratal ci yow fofé ba nopi nak yok ci lenen lo xamné kenn faratal ko ci yow yalla shakir la yalla alim la li nga def kontan na ci dina la gëreum te xamna ko subhanahu wa ta'ala lo waral ñu leral la sahaba yi ne len sañ ngeen ko wër sañ ngeen ja badante yek ci dajwale yek ci wër yalla neena innal ladhina ñinga xamne nak yaktumuna dañuy neub ma anzalna li ñu wacce minal bayyinati ci layu leer ñu diko neub ni wal huda li ñu wacce ci ñub ñu diko neub ni min ba'di ma bayyanahu gina bañ ko leralé lin nas ci nit fil kitab ci tere ulaiika mbolem ñu di neub xam xam bobu yal'anuhumullahu yalla rabbuna len ñepp ñi neub xam xam bobu yalla rabbuna len motax yoonte bi di wax ne ali sallatu wasallam ko am xam xam boko nebe ba alakhirah yalla day wut lab ñi lab xati mu nek weñ go tang ci sawara ñu lab lako yow mi neub xam xam yow mi neub xam xam waaw man a'tahu allahu ilman fakatamahu aljamahu allahu bil jamin minan nar wala bil jamin min nar motax xam xam kenn duko neub lele nga wax ko fo xamne fi kenn soxlo wugo aye boko nebe du bax le nga do fof da ngay xamne li boko waxe du neex gaay waye fof nga wax ko xam xam kenn du ko neub parce que boko nebe ba demé bu yalla jappé tabaraku taala

0: ag nañ misra dugulun te yusufa ci xamu ñu ne ki ñu dugg tay moy yusufa te seen wayjur wu goor neena len dem len ngeen seet yusufa ñu aksi dali dugg falamma dakhlu alayhi bañu duggé ci mom qalu ñu ne ko ya ayyuhal aziz e yow aziz e yow aziz manam esitti jamono yoy ku falu non ngay tuddu legi nak yusuf mo falu raqi diko woxe tur wowe ya ayyuhal aziz mu wuyu len lu ngeen xewle ñe ko massana lal nañu wa ahlana ak suñu ñeñ suñu mbokk yeb suñu papa wa kër ga yeb daf ñoo lal adru ab qif massana wa ahlana adru fi ne day lal nañu ñun ak suñu ñeñ adru qif dara ñuru ci réew ma dara amu fa nawet amut daana nek ay jamono ñu tuddé naan atum khibaat atum rafle nak yoyu tabarakallahu yalna gëna sori ñi tam xib dikal leen ñoom ak seeni ñuñ ñu jog nak fasiyene ñeug ñu ne massana wa ahlana dhurr wajina ñu andi bi bida'atin ci khalis musjatin bu xebu khalis bo xamne bu xebu la kep ko ñuko jox rek nga delo wat ñuko ndax nangu wuñ ko jënde ibnu abbas mu ne kanat darahimuhum radi'a la tuqbalu fi thamani at'am faqru razi katum ñaari témer ak ben ci jukki fuk ak juroom ñet mu ne kon ñom dañu andi bi bida'atin ci khalis musjatin bu xebu legi nak fa aw filana ñi ngi lay ñaan nga matalal ñu al kayla la nga ñu daan natal khalis bañu daan indi bokku tek biñu indi tay khalis bañu daan am lepp sank nañ ko jaay nañ ko legi batay taxum ñu am nawel legi nak ginaaw khalis bi jeex na te la fa deson ca denchu kay ya lo rek lañ indi te it dekk buñu dem talal len ko bëgg jënd pepp ñu gantuñu yow lañ fi xam ngay koy def lu baax fa aw fi lana matalal ñu kon al kayla la nga ñu dan natal muy fukki gileen ak ben wa tasaddaq alayna te nga sarax ñu na nga ñu natal ba nak ci sarax ñu amna ño xamne nak dañuy fireene te nga sarax ñu moy te nga sarax ñu jox ñu suñu frère bi am ñu dedet te nga sarax ñu lañ ci jublu moy rek jël li nga xamne moy marchandise bi wala bo xaaliss bi nga xamne mom lañ dox wa tasaddaq alayna ni bi raddi akhina ilayna ba demé ca jurayh ak ca tabari ñom lu lañ ko tekke ca sen waxtan ñu ne ko inna allah yalla yajfi dana fay al mutasaddiqina sarqa kadi ñu dal wax lolu yusuf bañ ko waxe lolu nak yusuf yaramam daw qala man la fil alimtum nakhange ma fa'altum la ngeen defon ci at yewes bi yusufa ci yusuf wa akhihi ak rakam di ci at yewes yi jeri is antum jamono nga xamene yeen jahiluna ñak ñu ñak xam ngeen da xam ngeen la ngeen defon yusuf du gon ko ray da xam ngeen la ngeen defon binyamin bo ba ngeen reere teeril lu suñu borom tabaaraku ta'ala jahiluna da ngeen reere ne yalla tabaaraku ta'ala lum nam ci nit dama dama munta dem ba ca yalla ne ko fommal li def li dama dama bu beugé noppulu day bay li yalla yeteural ci nit ñi mu koy teural ci ñom na xamulen la ngeen defal ci yusuf xawlo ñu ne ko waaw ay nak nax yow mi la anta yow yusuf ya yusuf a innaka la anta yusuf a innaka yusuf doyon la anta yusuf doyon a innaka la anta yusuf ndax woor na ne yow mi ñi waxal ya yusuf ndax do yusuf qala ma len ana yusuf man mi ma yusuf wa hatha akhi ki moy sama rak benyamin mi ngeen fi bayyi won gis nga ñun ñaar ñi qad manna allahu alayna yalla ñu xewal man mak mom قد من الله علينا يلا مو ني خوي انه يوسف دل لي ما منا واك موي لي وور موي من يتقي képp ku ragal yàlla wa yasbir mu muñ ku ragal yàlla te muñ fa inna allaha yàlla laa yudiu du sànq ajra al muxsinina payog rafetalkat yi. Loolu ñaari loi la ci loi historique yi man yattaqi wa yasbir fa inna allaha laa yudiu ajra al muxsinin koo xam ne kii muñ nga te it rafetal yàlla tabaraka wa taala sa rafetal googee du ko bàyyi kon du ko sànq kon du ko réeral suñu borom tabaraka wa taala kon ñaare wu man yattaqi wa yasbir alsabru wa taqwa alsabru wa taqwa mooy ngànnaayu képp koo xam ne kii jullit nga tëjëm ci suñu borom tabaraka wa taala. Omar ibn Khattab daana wax ne bu ngeen gisee ñuy gagné guerre yi ñuy gagné te gaañ ñi ëpp ñu ay jaasi mooy ñaari ngànnaay yi ñu am lañ amul al iman wa taqwa ñaar yooyu ko defee iman moo ëmbaale sabru foofee. Xaalu doomi Yaqub ya daan ne seen rakk jooju Yusuf tallaahi giñ nañ ci yàlla giñ nañ ci yàlla laqad aasaraka allahu yàlla moo la tànn alaynaa teg la ci suñu kaw nangu nañ tey ne yàllaa la tànn teg la ci suñu kaw qad aasaraka allahu alayna yàlla moo la tànn teg la ci suñu kaw faddalaka allahu alayna bi taqwa wa sabri wal ilmi wal xilmi ñeent yëpp yaa ñu ko ëppale waaw ñu ne ko ñeent yëpp yaa ñu ko ëppale yaa ñu ëpp taqwa mu dig ragal yàlla yaa ñu ëpp sabr moo dig muñ yaa ñu ëpple ilmu muy xam-xam yaa ñu ëpple xilmu muy teey ñeent yëpp yaa ñu ko ñu gën a def yaa ñu gën a ragal yàlla yaa ñu gën a muñ yaa ñu ëpp xam-xam yaa ñu gën a teey te ñeent yi ku la ko ëppale ku nekk rek lu mu ca doon daal lay bëgg a gën ku la ëppale ñeent yi rek lu mu ca doon daal lay bëgg a gën qad aasaraka allahu alayna wa in kunna doon si nekkoon nañu la xaatiina juumoon ca bañ lay jéem a sànq dañoo juumoon rek kunna musnibina bi saniatina alladi wala bi saniina alladi sanacna bika walidhalika aazaka allahu wa azan lana wa akramaka wa ahaanana xale ne ko lii yëpp suñu njuumte la la ñu defoon ca yow loolaa tax yàlla teral la toroxal ñu yàlla maggal la doyadul ñu daal di xas seen bopp mer daal di sudd nag Yusufa ca baax ga Yusufa ca lewet ga Yusufa ca man ga Yusufa ca ñi nga waxoon léegi ragal yàlla ga Yusufa ca muñ ga Yusufa ca xam-xam ba Yusufa ca teey ga muy xaala mu ne leen laa tasriba alaykumul yawma laa tasriba amul yeddeel alaykum ci yéen al yawma tey tey kenn leen yedd du ma leen xas laa ataba alaykum al yawma wala uquba du ma leen yedd du ma leen xas ndax bis boobu sa noon ñëwee jébbal la ay ngànnaayam ne la damaa juumoon bis boobu boo dee ku mat boo dee ku teey la ngay wax mooy delloo koy ngànnaayam ne ko laa tasriba alayka al yawm lii ma ko waxoon yonent yàlla muhammad salallahu alai sallam kera ba ko yàllay wax ne fa bima rahmatin min allahi linta lahum moo di ba muy xeex uhud jël juróom-ñaar fukki nit teg leen ci barab ne leen bu leen wàcc ñoo ñee wàcc ñu gañe leen gañe xeex ba jul ji sonnoon lool keroog yàlla nee na yonent bi alayhi salatu wasalaam boo jëfe woon beneen jëfandiku bu dul ba nga jëfandikoo keroog duutoo am ay sahaba fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fadan xalisa alqalb lam faddu min xawlik soo naqat woon direct kurise leen direct rek ñoom ñëpp ñu bàyyi la fa dem Yusufa ne do ne frère yi laa tasriba alaykumul yawm yaxfirullahu lakum yal na leen yàlla baal yaxfirullahu lakum yal na leen yàlla baal wa huwa yàlla arhamur rahimina kuy yëram moo la dàq yëram moom suñu borom subhanahu wa taala wa huwa moom arhamur rahimina yërëmi kat yëpp yàllaa leen dàq yërëm yërëmi kat yëpp ndax lu nit yërëm am na fa fële sa yërëmande di jeexe am na fa falay tàmbalee suñu borom tabaraka wa taala amul fa yërëmandeem tàmbalee ndax xam ngeen ne yërëmande léeg-léeg da ngay jur doom li nga ko jur tax nga yërëm ko mbaa nga am way jur li nekk sa ko jur tax nga yërëm ko waaye sa yërëmande léeg-léeg day am fu muy tàmbalee day am fu muy yem amoo suñu borom tabaraka wa taala yërëmandeem jooju moom amul fu muy yem moom arhamur rahimin moo gën a yërëm yërëmekat yi Yaqub ne leen izhabu wala boog Yusuf ne leen izhabu yóbbu leen bi qamisi haza ci sama mbub mii mu daal di summi mel na mbub muy saloon mu taqoon ci aw yaramam mu jël mbub ma ne leen yóbbu leen sama mbub mii fa alquuhu ngeen sànni ko alaa wajhi abi ci sama kanam papp. Mbub mii su ngeen demee rek ngeen ko lépp sànni ko. Su ngeen ko sànnee ya ci dana dikk basira ne jar di gis. Ya ci basira jooju it ñenn ñi dañu ne dafa ñàkkoon ab gisam yàlla nattu ko ci ab gumba. Ñenn ñi ne déedéet gumba wutoon waaye basira gii nga xam ne moom lay am fii mooy mu yëg ne doomam ja faatuwut xeeti Yusufa xeeñaat ko mu daal di xam ne ñu ngi dund ba léegi. Wax yu bare bare la ci ulama yi wax mu fasiruna yi ci wàllu ndax gumba na ndax gumba wut lu ci nekk daal bari na ci lool boo demee ci téere yi tafasil ya ñoom taqal nañ ko ba mu gën a yaatu. Ala kulli xaal li ci man di xew fa alqawhu dañoo ñëw fa alqawhu sànni leen ko ala wajhi ca kanam nga ala wajhi abi ci sama kanam bàyyi ga yati dana dikk basira di gis zahaba basaruhu min alxusni fa inda dalika aataahum xamisahu. Loolu boo demee ci tabar yi loolu la wax te jukki fukk ba ak ñett xatum juróom fukk ak juróom ñaar noonu la ko firee moom tabar yi. Bu ko defee wattuuni ngeen indil ma nag bi ahlikum ci seen mbokk ya ajmaina ñëpp Yusufa ne leen bi ngeen sànnee sama bàyyi sama mbum mii ba nga xam ne gisam dellu seen ci moom te bu fekkee gumbal ba nga xam ne yëpp ne ni maa ngi dund ba meram dañ ngeen indil ma waa kër ga yëpp. Xale yi daal di bég lool daal di kontaan lool ñu daal di jóg nag fas yéene dem nag. Ki nga xam ne kera ba ñu sànnee Yusufa ca teen ba moo ñëwoon ne papaam Yusufa tilul lekk na ko ba dugalul mer ma ca bàyyam mu ne xale yi maa ngi leen di ñaan ngeen abal ma mbub mi ma sànni ko sama papa ndax mer ma ma ko tegoon kero mu indil ko tey mbégte moo xam ne ni mooy dindi mer moomee. Moo tax boo merloo sa wayjur na nga fexe ba defal ko loo xam ne moo koy tax a bég loolu la xale bi fas yéene mu ne mbokk yi léegi li ma leen di ñaan rek mooy ngeen jox ma mbub mi man ma ko waxoon xibaaru musiba ma ma wax ko tey xibaaru mbégte mi ñoom ñëpp ñu ne ko waaw loolu day daañu la ko nangul moom mu daal di jël mbum ba ñu daal di fas yéene dem. Wala ma fasala ba nga xamee ne taqalikoo na alciiru njëgg ma maanaam ba nga xamee ne njëgg ma xarajat mumtaliqatan min misra ila sham jóge nañu misra ci égypte fii Yusufa nekk jëm sham fa nga xam ne fa la seen bàyyi nekk dañoo daal di génn dëkk ba rek. Qaala abuhum seen bàyyi wax ak xale ya ca sham ne leen inni man de la ajidu mi ngi may xeeñ riixa Yusuf xetu Yusuf. Allahu akbar. Ibn Abbas nee na hajat riixun fa xamalat riixa qamis Yusuf wa baynahuma masiratu samani layalin. Bi nga raw li uppee xet nga jóge ca fa xale ya nag fekk Yaqub ca sham te diggante misra ak sham ñi ngi ko doon dox juróom-ñetti guddi bu ñu yoree ay gile juróom-ñetti guddi la ñu am door ak si tafsir Qurtubi xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent te jukki juróom-ñeenteel ba ca la suñu borom tabaraka wa taala wax wax jooji ba mu ko defee mu ne leen man day xeetu Yusufa li ngi may xeeñ waaye ak sori lawla an tufannidun bu fekkoon ne du ngeen ma tuumaal naan ma dangaa dof wala ngeen may nasabale ci ak ragal wala ngeen naan sama xel mi dafa dañ mooy lawla jooju lawla an tufannidun. Xale yi daan xaalu ñu ne ko tallahi ginnati nañ ci yàlla innaka yow bàyyi daal la fi donalika yaa ngi ci sa sankute gi alqadim gu yàgg ga yow na nga sankoo woon naag xamoo foo nekk ba léegi ca nga nekk mu xale yi toog moom wax ko xale yi la ñoom ñu nga indi xamis ba falamma an jaa ba nga xamee ni dikk na albashiru ka yor mbégte la nga xam ne moo ko nar a wax mu fasiru ne am na ñu ne sax mooy yahuza ku mel ni mujahid loolu la wax mu ñëw rek ak seet simis ba alqaahu sànni na ko wala boog mbum ma sànni na ko ala wajhihi ca kanamu bàyyi ja fartadda mu daal di dellu basira di gisaat ni jar ni jar yëgaat ne nag ah sama doom ji kon ndekete dara jotuku ñu ngi dund. Qaala mu ne leen alam aqul lakum xanaa waxuma leen woon ci jamono yële inni man seen bàyyi aclamu min allahi xam naa ci yàlla maa la taclamuuna lu ngeen xamut xalu ñu ne ko ahakay xam nañ ne xam nga ci yàlla luñu xam ak nangu nañ ko bés naka tey, nangu nañ ne Yusufa ñu gën, nangu nañ ne yaa ñu gën a xam. ñu ànd ñoom ñëpp xaaloo ñu ne ko yaa abaana astaghfir lana jéggulul ñu zunubana suñuy bakkaar, innaa ñun day kunna xaatiin dañoo juumoon, kunna nekkoon nañ xaatiin di ñu juum. yonente bi alayhi salatu wasalam mi ngi wax ci hadith mu ni annaasu kulluhum qataa, nit ñëpp dañuy juum, nit ñëpp dañuy juum, ku dul juum amul. waaye nee na wa xayrul xataa'in attawaabin, ñi gën ci ñuy juum nag mooy kuy juum nangu ne juum na. yonente bi alayhi salatu wasalam mu ne ci gën ci nit ñi mooy ku juum te nangu ne juum na. moo tax fii dafay wane ne ñoom juum nañu, nangu nañ ne juum nañ, wane nañ ko ci Yusufa ne juum nañu, nangu nañ ne juum nañu. moo tax bañ ko waxee seen bàyyi xaala mu ne leen sawfa astaghfiru lakum, danaa leen jéggulul rabbi sama borom, danaa leen jéggulul rabbi sama borom, innahu sama borom huwa alghafuru mooy jéggalekat bi, ku ko jéggul mu jéggal la, arrahim mooy yërmandekat bi. ñëpp xaj nañ ci yërmandeem yàlla nañ jéggal te yërëm ñu. bu ma ko defee nee nañu akharahum ila yawm aljumaati yataharra saa'at alijaba, am nañu wax loolu. ku mel ni ulama yi nga xam ne Seyd Qutb mi ngi wax ci lu mel noonu mu ne sawfa jooju laa taxlo min isharatin ila qalbin insaniyin makloum fa innahu yaiduhum bil istighfar baad an yasfu wa yaskun wa yastarih, mu ne leen naa leen jéggulul. waaye moo di su ma nekkee nag ba sama xel dal, su ma fi dellu si sama kontante ñëw, ma jéggulul leen seen borom. waaye fu nekk ni moom bàyyi leen ba ca kanam. ñenn ñi nag ne daf ne leen nañu xaar dana leen jéggulul bu aljuma ba waxtu ijaaba wa am, ndax aljuma daa am waxtu woo xam ne ku ci ñaan suñu borom tabaraka taala rek mu nangul la waxtu woowee nag ñu nëbb ko ci biir aljuma. am na ñu ne daf ne leen daa leen jéggulul sawfa jooju mooy bu fajaree ba nga xam ne ñeenti waxtu wala juróom waxtu jot na te fajar gi fekkagut diggante boobu di waxtu ñu jéggulu, am na ñu ne foofa la leen wax ne danaa leen jéggulul. ñu ne ko nag Yusufa nee na nañ la yóbbu, yóbbu suñu wayjur yu jigéen yeeg waa kër gi yëpp, léegi da ngeen di toxoo Cham, ñun ñëpp ñu ànd dukki Misra, ndax Yusufa léegi moom moo falu, te ku falu sa waay falu, ku falu say wayjur falu. ñu daal di fab bagage yëpp takk fas yéene màng nag jóge Cham dem fekk Yusufa alayhi salaam, ma nga xam ne léegi yàlla añale na ko nag muñam nga, ma nga xam ne moom lañ doon fexee sànni ca teen ba, ma nga xam ne sànni woon nañ ko ci teen ba Yusufa, ma nga xam ne doon ko jënd ak jaay, loola moo dem tey ba nga xam ne mooy Azizu Misra, tey jii ay nitam war a jóge ci àll ba nag ñu fekk si ko Misra. ñu daal di agsi falamma daxalu, ba ñu duggee nag ala Yusufa ci Yusuf awa ilayhi, tapp na ci boppam abawayhi ñaari wayjuram, waxaale mu ne le udxulu Misra, dugg leen Misra insha allah bu neexe yàlla aaminin, di way wóolu bu leen fitti dara, na ngeen xam ne yéen a ngi ci kóolute ndax man maa fi nekk. udxulu baldata Misra aaminin min kulli makru wa innama qala insha allah tabarukan wa tayammunan, mu barkeeloo ko ndax kuy wax ku ne da ngay wax insha allah, muy leen udxulu Misra insha allahu aaminina. wa rafaa, mu yëkkati moom Yusuf abawayhi ñaari waajuram ala al arshi, teg leen ca gàngu naay ga mu toog ala al arshi. ajlasahuma ala sariril malik bi janibihi, leen toog leen fii teg kii ci wetu ndeyjooram, teg kii ci wetu càmmoñam. wa qarru lahu, ñu daal di rot ngir Yusufa sujjadan ju sujjóor, ñoom ñëpp Yusufa toog baayam ak yaayam ñoom ñëpp ak frère ya, ñu daal di koy sujjootal. ñu ne kaana sujjoodu indahum tahiyatan wa karamatan laa ibaada, sujjoot ba nag sujjootu nuyoo la woon, waaye du sujjootug ibaada, du sujjootug ak jaamu yàlla subhanahu wa taala. ñoom ñëpp ñu daal di rot, daal di sujjoot ngir loolu nga xam ne mooy teraanga yi nga xam ne Yusufa am na ko bis naka tey. ba mu ko defee kon ñëw nañu Yaqub ak waa kër gi yëpp daal di rot sujjadan di way sujjóot. waxaale Yusufa ne ya abati ewe sama bay haza li xewtay ta wil ru'yaya moy netlik sama gewantu ga mun xadlu bu yag gewantu gogamal netli won mom lay netli bi ñewtay ni moddi inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin dojem waxon te jile ñew fukki bidiw ak ben moy freram yi jant bi moy papam yaay yi moy yaayam ci niko ulama yi di firé jontu gu yagna di gënte ju gënte gi xewé ak tay ay ati ati amna ñuko lim ci ñeen fukk mu ci kintani suñu borom tabarak wa taala xolal lim ko won mu toot ñu fukki ak dor ko gis motax ku yakam ci munta ñaan yalla ku yakam ci munta xaar yalla subhanahu wa taala na xaaran kat bu nungu wuta tok suñu xaarane bo muy tuuru du xaar ba ñam ñu fatti mu mancale dafa am ben way bo xamni bi dafa ñew fekk ben nar bo xamne day ataya ci ataya nar day neex naka mu ñew tok fa ci ñi xaaran nar bi daal di jog daal di xam ba li xam ba ag mu ne nawaitu an usalli al-faraka mufassine djummi djummi rakka ah ginaaw dafa tek barada bëgg djummi djummi rakka ko yakam ci doona waji daal di sunni ay dalam momit tek mbaxanam daal ni ne fassine ci nelaw ba yowal xiyam nar daal di selmal ñako yow da nga naan manam yalla yini joxe lu nek dang koy xaar fam koy joxe waye toba saxal mba musulli baxul ci ni yalla tabaaraku ta'ala di doxale lay lay ñaan ko ñu ndur mu xamni baxul ci yow mu la koy seralal diko seral diko seral ba mu sedd mu dor ko tek sa lox tay so doon ataay ci kër gi ben xale ñew nga tek barada rek ngir mom daf ko war xel yow defa go war ga defa go sikr ba xagul sura in sura la go jere go ba mu sedd xale bi day dal yakam ci waye xam nga ni boko joxe ndoxum kessu ni du bax boko joxe war ko kessu du bax boko joxe sikuru kessu du bax su baxé ba tangi jir nga jox koy boko nané gañ lay war len len nit dañu ñaan yalla dama bëgg permi yalla may ma permi yalla may ma permi yalla tiyé nek ta da bax boko ci bindu xataalé nak bam na la ko bëcc man na la ne bëcc permi bi ñu am waxala tay nga dawal tay faatu tay yalla ñu tal musa nim mbir mu nek bokoy sakku ci yalla mu leen na motax yusuf alayhi salam bamu gisse giwuntam gi ak bam jote ci añba ñu fukki at la tabarakallah wala bok digënté bu soyal kon nak lolu batay jar dana jangal doom adama bu nek ak tey ci lepp lo xamne ci la nek nak ku teewu da nga yakam ci say mbir te yakam ci yakati rek lolu olof wax ya abati hadha li khawtay ta'wil ru'yaya moy netlik sama giwuntu ga min qablu bi yag خد جعلها دفنك ربي سما برم حقا مولو دغ دفنك حقا مولو دغ وا نخ دغ كو نيك بو جيونتي جيونتي دغ لاي نيك واي تياخان كات بو نيك بو جيونتي جيونتي اي تياخان لاي نيك بن واي داجي تي عبد الله بن سيرين نيكو داما جيونتي وار ناي مونوكو داغا تاك جبر رن فين توك جوغو بن فبن واي نيو نيكو داما جيونتي وار ناي بام ديمي مون كي دي رن لاي دي غاي نيكو نك بو ني جاخال ñaar ño xamni ki dafa jiwantu war ñay tak jabar rek ki jiwantu war ñay de lutax mu ne ko timu ji ñew moom dafa nekk nit ko xamni ki deggu wut ci ay waxam deggu ci ay jëfam ki nga ko ñoro moom ku deggu lu ci ay waxam te deggu ci ay jëfam motax seen ñaari jiwantu yi wute moo di kon doom adama day sam ay jikkoom rafetal ko jubal ko deggu ci ay waxam deggu ci ay jëfam su ko defee xata ay jiwantam sax day deggu waaye su fekkee leneen la safaan bala safaan bala idda ak safaan bi rek la ko jural mu daal ni wa qad ahsana bi yàlla mane na ma gan ñu la ko olof di waxe wa qad ahsana rafetal na moom yàlla bii ci man mane na ma gan is ndaxte axrajani min assijini moom a génn ca kaso ba muy benn axrajani min assijini génn na ma ca kaso ba mu sant ko yàlla wa jaa bikum mu indi leen min albadwi ngeen jóge ca kaw ga muy sham muy ñaar min baadi an nazaqa gannaaw ba nga xamee ne xajjale na alcheytaanu cheytaane bayni sama diggante wa bayna ixwati ak sama raqi wala sama mag yi
1: lol tam waxinu teranga la min ba'di an nazaq ash-shaytan bayni wa bayni ikhwati monte daf na genn na ma ci kasse indi ngeen ngeen joge sa xana manon na ne mu wuccel ma bama sama rakka ya sama na ya sanni ci ten ba mu sangalen sutura ney sam mu sangalen sutura waxe ko waxinu yaara ne waxinu doy war motax mufassiru ne ñi lam yaskur qissat al-jibb takarruman minhu li an la yukhjila ikhwata wa yudakkiruhum sami'ahum ba'da an afa ankum ginaaw bal na len ba nabbi jarat ni tud lola motax newul ba ma sama rak sama magi mu muccel ma ci ten ba ba ma ci sama magi sanni dedet muni min ba'da an nazaqa ash-shaytanu bayni wa bayni ikhwati allahu akbar ginaaw bi nga xamne shaytan xajjal na sama digeunte man ak sama magi inna rabbi sama borom latifun kullat lima yashaw ti ko neex innahu yalla huwa al-alim mom rek kay aji xam ci al-hakim moy aji xereñ ji ñaari baadi ñewati yalla al-alim moy aji xam ji ba xamon man fan lay mujj man ni ak sama fayal yi ak yi al-hakim moy ko xereñ ci nga xamne li nga xamne mom la teul bama jaar ci fofu rek la mëna jaar ñu Égypte ndax bëgg na ma sama papa bëgg na ma bëgg gop mënu mëna jëge fofu ñew fi sama rek kon buñu ma bañé sanni ma ci téen ñu dënd ma waral ma ci mbam andi ma kër bur jabari bur togn ma ñu duggal na kasso ma jënn kasso ñew ci bur daali falu place bur ndax bobu ma fi ëpp xam kam fi rek la mëna jaar sama borom al-hakim moy ci xel rabbi ya sama borom qad aataytani jox nga ma minal mulk ci ngor waxu ko aate ni mulkan de wala al mulk de minal mulk jox nga ma ci ak ngor ndax jox ko yeb ni ben wa allamtani nga xamal ma min ta'wil ahadith ci net li gënt lu way gënt bu ñuy wax ko rek mu net liko allamtani tafsir ar-ru'ya wa zalika min ni'mati al-'ilm fajr as-samawat ay yaw li nga xamne ya bind asaman wal ard ilm li nga xamne ya bind suuf anta waliyyi yaw yaw sama fiite wo yaw sama mengo yaw sama kilifa fi dunya ci aduna wal akhirati aksu al akhirah tawaffani man lay ñaan yalla nga maray bo may ray musliman ma nek ab julit wa alhiqni yalla nga ma boole bu al akhirah bi salihin ci ñu baxna lool la yusuf ñaan mbokk yi kessatu yusuf fofu la jeexé rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffini musliman wa alhiqni bis-salihin lolu ak ñaan la gu bax de lañ ko faral di ñaan te gëm ko yow yalla may nga ma ci ngor xamal nga ma yow mu bind asman ak suuf yow ay sama kilifa ci aduna yow ay sama kilifa alakhirah maa ngi lay ñaan boo ma dee faat yàlla na nga ma faat musliman ma nekk ku ommatu ci li ngay santaane yàlla na nga ma boole ci salihin ñu baax ni loolu booy julli fi nekk moom la yàlla def ci fatiha nga naan ihdina siraata almustaqim siraata alladina an'amta alayhim yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nag mu ñëw nag di dënkale sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne moom la jànge ci xista bi mu ne ko zalika li ma la nekk bi zalika xale bii zalika sama doxalin wii zalika góor ñii zalika paa boobu zalika nett li bii daal min ambaa'il ghaybi mi ngi bokk ci xibaari kumpa xibaari kumpa nuuxiihi ñu ngi koy waxyu ilayka ci yow xibaari kumpa yi ñu lay waxyu nett li bii ci la bokk waaw xibaari kumpa yi ñu lay waxyu nett li bii ci la bokk bokk na ci dëggug alquran xibaari kumpa yi muy nettali yonent bi salallah ai sallam kenn du ko weddi ca tekku fu wér mu ne ko wa ma kunta ladayhim nekkoo woon fa ñoom id ajmaau kera ba ñu dajee dajale amrahum seen mbir ma daje ca def seen réunion pour fexel yusufa fekkee woo ko woon waxum te ñoom yem koroon ña nga doon fexe kera de fekkee woo ko woon man mii maa la ko nekk li mu mel nii kon lii ma la nekk li nii la amee mu ne ko nag kaay ma yëgal la leen yaa ngi woo nit ñi jëme ci lislaam yaa ngi wax guddi yaa ngi wax bëccëg ya nga jaar sa noxum jaar lan lo hun den wax sum ni a'lantu lahum wa asrartu lahum
0: yalla neena beur na ku ñak ragal ma lol gem ma lol jakkay ak juma yi fofu lamb fekk ko fo fekk ñu bax ñu fekk ko fa mune suma te ginaaw ga rek mu tok ay at wala yoyu nga gis ni isa qawwalnahu buñu ko xewale ni'matan xewal minna bu joge ci ñun yalla mu am alal mbaaw wir gi yaram qala mu dani innama li fi nek dal utituhu dañu mako jox li ma am ala ilmin ci kaw xam xam bu ma am loolu nit ki daal di wax bu amee wér gu yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gu yaram su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gu mu jaar ak yooyu moo tax mu am alal leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll mu ne innama utituhu ala ilmin dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def xam-xam bu ma mën waaw moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab natt la hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la linaxtabirahu fima an'amna alayhi an yutiicu am yaasi yàlla mu ne li ma lay jox loola ab natt la moo xam nit ki yàlla daf koo jox xam-xam wala mu jox ko am-am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wér lu yàlla joxe lu nekk nee na la fitnatun ab natt la bal hiya fitna ab natt la ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca li viddal poosi faqir ya moo duy poosi fok agniyaa yi li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqaril añu faqir bële ba tey neexul la taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka taala ne da nga koo fàtte su alaakara ma fàtte la kon nag loolu fitna la loolu fitna la oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam nga romb ko yow sa oto bu deful dara loolu tam fitna natt la ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow ma jox oto bii may romb kii wala da ngay romb kii noonu quoi yéen deful leen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am bal hiya fitna kon nag loolu natt la walakin aksarahum la yaalamun waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu walakin aksarahum waaye li ëpp ci ñoom dama adama yi la yaalamun xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la li yàllay joxe ci wàllu am-am li yàllay joxe ci wàllu wér gu yaram yooyu yëpp fitnatun ab natt la walakin aksarahum la yaalamun waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko wax ji ñu wax nag qad qaalaha yàgg na koo wax alladina ñu nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may waaye yàlla mayuma ko su ci yàlla andutoo nit ma am ko sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam nangam yàlla mu ne am nañu ko yàgg a wax qad qaalaha yàgg na koo wax alladina min qablihim ñoo leen jiitu fa maa axna anhum jëriñu leen dara maa kaanu yagsibuna lañ doon sàggu ci alal loola jëriñu leen dara ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu mënoo fay ba des fi waaw mënoo fay ba des fi te itam am na ci sa yaram yooyu bu ko yàlla nangoo lu sa xaalis bari bari mënutoo ko jënd waaw sànq la ñii na ci bët mu nekk ay gisukaay sëril yooyu wala sëril yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indi laa waaw moo tax boo déggee yoon faj bët faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëriñ la ca nekk moo dee loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax kon nag sama ax na anhum maa kaanu yog si bon lañ doon fàggu lu mu bari bari bari jeriñu len dara waaw amul kenn ku yobal li nga don fagu fil qabri bo fi gor goron ba am fanyeri kay ñet boy dem do yobbu genn bo fi gor goron ba am fukki auto ak juroom boy dem do yobbu ben bo fi gor goron nak ba sa borom gërem nak boy dem yobale ngeerumal sa borom tabaaraku ta'ala amal du lol na fama akhna anhum ma kanu yaksibun suratul zumar ay juroom fuk yalla ne bañu waxe li ñu wax fa asabahum mujatlen sayiatu ma kasabu ñawte fi lañu don def sayiatu ma kasabu ñawte fi lañu don def walladheena zalamu mbolem ñu togn walladheena zalamu mbolem ñu togn min haulaay ci sa ñoñ ñi min haulaay ci sa mbokk yi sayusibuhum dara len dal sayiatu ma kasabu ñawte fi lañu don def wama hum bimu'jizin te mënu ñoo lokkal yalla wama hum bimu'jizin mënu ñoo raw yalla waaw mu'jizun moy tay nan man nga ma soxla man lotal la nan la lay lotale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto baax si ñu la dafa genn loolu lotal na la ndax sonu nga ci tabarkalla wala ma soxla la yow ñu ma day reñu loolu tam lotal nga ma ñaar yi dandu ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu du soxla kenn ñu dañ ko yoni xaar bam ñew dedet wama antum tim wama hum bimu'jizina yalla kenn du ko lotal amul kenn ku yalla soxla ak ko meuna don nak mo meuna tollu ñu nan ko dafa ne ci reñu bayiko am genn nangam dedet fim la soxla rek da lay jere lol nak lu reuy reuy la tawhid bu magla bu ñuy jang ci suñu borom tabaaraku ta'ala awalam ya'lamu qana khamunu ne anna allaha yalla ci katanam yabsutu rizqa moy yaatal wursak limay saw ci kiko neex te beug mu yaatal ko wa yaqdir moy xompu kuko neex awalam ya'lamu anna allaha yabsutu rizqa limay sha wa yaqdir yalla moy yaatal wursak ci kuko neex wa yaqdir te mokay xomp manam mokay xatal moy yaatal wursagu nit moy xatal wursagu nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wursak ak xatal gi muy xatal wursak la ayatin mandar gi muy wonene yalla yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xamni yu'minuna gem nañu ngok yalla may fekk ko xamni ki wursagu bu yaatu gën ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wursagu xat mo gën ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñepp kenn ku ci ne amna lu gën ci yow ci wërsegam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal ci wërseg bu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek moo fi nekk nag yam si firis xali may sha wa yaqdir ku yaatal wërseg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na ci jaam yi ñoo xam ne bu seen wërseg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am na ci ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme bi yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooyam dinaa koy misaal bu fekkoon dama tafsir fii ba wàcc te sa genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaarun tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci buntu rajo bi 50,000,000 boo moytuwul aju ma jiit ñëw da ngeen déglu da ngaan dañ leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëyna luñ sànge seen sutraak ñoon seen yooyu waa di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme comme looloo gën ci ñoom li ma ñu saat mu am ñoo xam ne bu leen yaatal lu buñ amut lu yaatoo yaatu du baax moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàllay jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ku yor ñetti soxna boo yoree ñeent mu lay jox wërsëgu ku yor ñeenti soxna kenn ku ne nu say surga toll nunu la sa wërsëg bi toll ca yàlla loolu nag nit ñi nanguñ ko waaye looloo am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yàkk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen teefi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg bi toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir motax soy def yu mel non dang ko ci sorale mu japp ci gis nga suñu mam adama bam ko dugale aljanna bam ko dugalawul aljanna jox ko won bourse waye bam ko fu dugale tam am nak soxnam da ko jox bourse marié bo demé ci université xam ngeen né bourse ñi yor ay soxna def na ñoy ëppalé touti bourse ñi yor ay soxna waaw té itam tabarakallah yoyu xam nañ ci ba kon nak yalla yabsutu rizqa moy yaatal wursa ak lima yasha wa yaqdir moy xom wursa gi lima yasha inna fi zalika nakana ci li nak la ayatin li qawmin ci nit ñoo xamne yu'minuna dara ñu gëm al-qurtubi mune qassal mu'mina bi dhikri li'annahu huwa alladhi yatadabbaru al-ayati wa yantafi'u biha wa ya'lamu anna sa'at ar-rizq qad yakunu istidrajan wa anna taqtirahu qad yakunu i'zaman tafsir al-qurtubi jukki fuk ak juroom xatum ñaari témer ak juroom ben fuk ak juroom ñaar al-qurtubi mune bi yalla ne inna fi zalika la'ayatin liqawmin daf ca tegg yu'minu mune ndax mu'minu ni ñoy ñi xalaat aya yalla yi di ci jariñu te xamne yaata lu wërseuk man na nek yalla di lay yotaan waye xompu wërseuk it man na nek ndek yalla daf lay magal waaw bañ la sonal ndax yowmul qiyamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaaliss yi ñu ne ñu ngi ni ñu ne dem leen taxaw fe ñu ne kon wañi deureum bi foko jele won nga ne bi de mom dama defon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fi lewna waaw deureum bi nak foko jele won nga ne bi hidde dama def nangam ñe bi lewna waaw bi nak foko jele won motax ba alakhirah ku amon ak million ñu bëgg la ko régler par deureum ke am 500000 ñukoy bëgg régler ki yor 500000 moy ñëk pare nak nonu ki yoron 25000 wala ay 50000 ku koy ñëk nat motax yoonte bi neena ali sallatu salat ñi nekkon ay faqir te ragal yalla te doylu ñi nekkon ay faqir te ragal yalla te doylu bu yoomul qiyamati dañu dugg aljanna ba am ñun fukki ñi amon alal te ragalun yalla doylu wuñu won dooru dugg waye nak ka am yalla te ka am alal te ragal te doylu kokay nak benen mbir la ndax rawante lay doon ba gaay ñew ci jakk ji dañu non yoonte bi ah ñun lay ñi dañu am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yoonte bi de lañ jang baad yi ak baad yi borom alal ye deg ko djel ba defar diko jang gay ñima dox ko yoonte bi mu ne la ah loolu nak de mënu mu ci dal motax kon manesna am ba nopi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye manesna ñak it tabarakallah bok ci ñi gën ci nit ñi safan bi dama na suratul zumar aya juroom fukk ak ñaar yalla ne qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ye yeen sama jami manam in yeen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu uppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu uppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol tabarkala def nañ nangam def nañ nangam ba bakkar yi bari yalla mune yoonte bi waxal ma ñooñu nele la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar ne du ngeen am yermande yalla la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar ne du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jubadi la taqnutu min rahmatillahi ta inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yeb kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñew len ma balé bu len nagu defene duma len bal lu toñu reey rek ñew len ma balé allazina asrafu ala anfusihim asratu fil jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal athan mune la taqnutu min rahmatillah bu len nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tayasu min maghfiratillah wa rahmati inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakkar jami'an bakkar yep te innahu yalla huwa al-ghafur moy balé kat bi ar-rahim moy ku beur yermande ki yalla ñu bal te yermande qul ya ibadi ibnu kasir mune hiya da'wa li jami'il usati min al-kafar
2: وغيرهم إلى التوبة والإنابة. وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت. عائشة الصاوي جكب نتال ختم يكتمر أجرم يرفق أك جرم بن إنه هو الغفور مما يبالك بي الرحيم موي كبر يرمانك يعني نبالت يرمان أي جرم فك أك نتك سورة الزمر كن يلا موي وكن ni koy moy ak diko wedd nga xamni asrafu ala anfusih sagam nañu lol wala anfusih mo len ñew len motax ben bindikat abu nawas neñu bi muy tollu ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci dakk toñ la waye yibnaani borom bima am kentolut ni mom sama bakkar yi boko bomako balé dula wagnu dara sama bakkar bomako balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wo nit dula jariñ dara munako teyit bu fekke ni ñi nga xamni ñoo ñu bax ñi ci jub gamu ñoo la ragal ñoo la yaakar muné kon ñu jubé di ñi mel ni man duñu xam fuñu dem tabarakal wala fofu kon ne ñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep li balé yalla ñu baax ñu bakar yalla neena wa anibu te nak ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci seen borom te ummatu ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amali salih ngen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu bax nit ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mugal ga suma la tunsaruna ta ken di len dimbele mugal gi bu ñewé lu way tup tup ginaa mugal ga ñew nak ah wax deug yalla mu ne tup day wess mu ne kon nak bala yoyoy ñew na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute man na dik ci yeen suratul zumar ayo jurum fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuube ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam bu ci biir alquran nga ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacce won tabaaraku ta'ala wax ni alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jëg ni mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mbugulum al akhirah baghtatun ci mbettel wa antum yeen bam lan di dikal la tash'urun du ngeen ko yeg kon yalla ngi wax ak ñi nga xamne tabaarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen am yermund yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé kat bi legui nak sarti ni la na ngeen delu ci sen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yek ni mbugal bu ñew day bété tayit damay bañ an taqul mu wax su ëllëgé nafsun ak bakkan ya hasrata wona suñu ñatt la tert ala ma farrattu ci la nga xamni reccel nako fi jambillahi ci ak yalla wa muy li yalla bañal tok ñan ni tey man day ma ko reccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'atillah yaqul mujahid ya hasrata ala ma bay'tu min amrillah qurtubi jukki fa jurom xatum ñaar témer ak gën ñaar fuk ak jurom ben wa in kuntu lamina saghirin te ma ngi bokkon ci nga xamne dañu daan retan ña nek ci alquran ko mbokk ñi deglu tek leen seen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratul zumar di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke waat aduma ji di ñew nim ñu ko maye bañu fekke ko tay ci kartana mom subhanahu wa ta'ala.
3: ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مبارك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تي ميكروفون بي سن بوك علي نصال انك تي والو خارلا بي سن بوك محمد الامين دوندي سي دفم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير مولين دي انديل اديما جيت وقت وي. والصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله. مبارك ني دغلو نيغي tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya jurom fukk ak ñent japp aya jurom fukk ak jurom. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'adhabu thumma la tunsarun. Suñu borom di diglé di wax ne na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko tuubal bala mugalum bis penc di ñew te du ngeen mëna tuub du ngeen mëna delu ci mom. Ñu wara doone te ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'adhabu baghta wa antum la tash'urun. Modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujjë wacc nek bi nga xamne moy ahsana moy bi ci gëna jup. Suñu borom waxon la ci bindé balé wessu ne ñi nga xamne yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana tay nak mën la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Fofu la bind bi di doora inshallah. Suñu borom ne wattabi'u tenngen top

wacc nañ ci nit ñi ay téere yu bare bare bari. La tàmbalee ca doom ja aadama njëkkaam Siisa di ñëw ba nimi ak si ci Isa alayhi salaam, ay téere yu bare bare la fi suñu borom tabaraka wa taala wàcc. Mu jàpp alquran nag tudde ko moom ahsana ma unzila, gën ca baax, gën ca rafet, ndax mbooloo muy daje di ànd di liggéey ci wàllu tëralin ya ñuy tëral ak mu jot ñu koy weccex di ko defar, ak mu ne la ñuy defar ci règlement intérieur, loola muy gën a mat la nga xam ne moo nekkoon ca daaw. Logique boobu la yàlla doxal ci wàllu alquranul karim, ci wàllu téere yi jiitu woon alquranul karim. Maanaam kon li ngay dégg fi rek mooy daf ne topp leen alquran, wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, kon mooy topp leen alquran. Yéen ñi di aw góor na ngeen topp alquran, yéen ñi di aw jigéen na ngeen topp alquran. Lépp lu muy tere na ngeen ko bàyyi, lépp lu muy digle na ngeen ko def, ndax am na benn nattu boo xam ne ma nga ci seen kanam ñu koy wax examen, boo xam ne suñu borom day teg alquran indi nit ñi dana ñëw ci kanam léegi, kenn ku ne ñu seet sa dund la ca dëppoog alquran ñu fay la, la ca safaanoog alquran ñu fay la. Kon nag mu ne fexe leen ba topp alquran. Mboolem koy jaay ci marché na nga fexe ba na ngay jaay dëppoo ak alquran. Mboolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexe ba la ngay jaay dëppoo ak alquran. Mboolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nekk soxna, na nga fexe ba seen dencante dëppoo ak alquran. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, jëflante ngeen di jëflante ci kër yeeg liggéeyukaay ak yépp na ngeen fexe ba mu dëppoog alquran. Waay yéen ñuy wut aw nit di leen liggéeyloo na ngeen fexe ba mbir ma dëppoog alquran. Alquran ngi nett le Shuaibu ak Moussa la ndoxoon seen diggante ci liggéeylu. Dama bëgg nga sàmmal ma juróom ñetti at ma may la soxna, kero ba sàmm ga jeexee mboolem la ko Shuaibu digoon daf koo def, waaye Moussa dafa matal liggéey ba lépp jëflante googu la alquran bëgg. Kuy liggéeylu ku ne na nga mel ni Moussa, na nga mel ni Shuaibu, kuy liggéey ku ne na nga mel ni Moussa. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, ñi ci yor ay jànq it ci kër yi nañu fexe ba yar leen ni la alquran waxe, ba ñoom ñu nangoo topp alquran. Di woddoo koddaay gi alquran jàngale, di soloo colin gi alquran jàngale, waaye di musuuroo ni alquran jàngale, waaye mën a lekk sax ak naan dox ak yépp lu ko nit def ku ne rek. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, lu tax min qabli an ya'tiyakum balaamu leen di dikkal al azaabu, mbugal gay dikkal ku weddi alquran. Na ngeen topp alquran balaa leen mbugal gay dikkal ña weddi alquran di dikkal, te nag baxtatan cig mbetteel. Wa antum yéen bu leen mbugal gay dikkal laa tashcuruun, du ngeen ko yëg, da ngeen di jëkki-jëkki rek dugg cig mbugal, du ngeen yëg ne mooy alquran wala weddi ko moo leen jural lii. Wa antum laa tashcuruun, fi ne nu jikko yi gën a soree alquran rek nekkin yu gën a naqari, nu jikko yi gën a soree alquran rek nekkin yu gën a naqari. Moo xam ci góor ñi la, moo xam ci jigéen ñi la. Nit ñaa ngi jooy yu leen naqari, di ko jooy ci melo yeeg doxalin yeeg gono yeeg rawatina ñu jigéen ñi, waaye lépp du dara lu dul dañoo sori alquran. Bu ko defee nag mbugal yi cay juddoote mooy jikko yu yàqu yi, mbugal ma cay juddoote mooy nekk gu naqari gi, mbugal ma cay juddoote mooy ànd gu métti gi, du dara lu dul mooy ñàkk a topp alquran. Wa antum la tashcuruun, yàlla mu ne an taqula, damay bañ ngeen di wax ëllëg. An taqula, damay bañ mu wax nafsun bakkan ëllëg, yaa xasrata way maa ka pert, yaa xasrata way maa ka rëccu. Yàlla ne day bañ bakkan jékki ba ëllëg muy rëccu di matt baaraamam di ko waccax, ne maa ka rëccu. Ñu ne bakkan ba looy rëccu, mu ne ala maa farrattu fi jambillah, ci saggan gu ma sàgganoon gàttañloog ma gàttañlo woon ci àq yi yàlla am ci man. Loola bakkan dina ko jooy matt baaraamam wiccax ko. Yaa xasrata ala maa farrattu fi jambillah, mujahid mu ne yaa xasrata

0: da ma bayatu min amrillah wona sama perte ma kericu ndax lima gattagn lu won ci ak yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am ak yalla am ci yow te moy akku dafa la bindal ay beut dafa la ay loxo dafa la ay tank wutal lam xel dafa la bir yoy yeb di terane yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defé lu safano lam la don sante su alakhirat dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu melni xew amon fi ne nga cey dem amul lo sol nga fekk jenn way ju passé ab xaftanam bu wex ba mu rafet nga ñew abbe koko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fa ñuy liggéey nga daldi accident di tok ca ko moteur ba mom mi mom mbub mi da lay wax sa way xolal fi ngay tok waaw da lay wax sa way xolal fi ngay tok ci su ëllëgë boko abbe mbub bu tenar ko toge toge nu mel nonu tabarkal du lok abal ngeen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mbub mu wex ba nak ñew daldi tok ca ko moteur yi ñuy daj yi ñuy yéké ka défarat dana tak uy te tak gogu muy tak dara war lako dudul li nga sagane bu bam jambur toge ko foko war toge ci riñ amit non la fo ci xol fo war te xol mba nga japp fo war te japp mba nga dox dem fo war te dem ki la abulon ciel bi muy suñu borom tabaraku taala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok motax yowmal khiyam nga gis ko reccu dan ni ala ma farattu fi jambillah ndax gattañ lawma gattañ won ci ñaka top yalla gattañ lo won ba joxumone yalla akam ndax tam il molem ci riñu mom rek yiñ yor rek suñu borom tabaraku taala duñu ko deg wa in kuntu mune te bokon na min as-sakhirina ci daan retan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la min as-sakhiri manam mom dafa nekkon ku eppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jemu top yalla mu nekk di len retan wa in kuntu la min as-sakhirin ndax ñaare ki ne ci li yalla santane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla santane ca lay nek di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tuddo ko serign bi wala marabu wala yu demene ko yoyu te xam ngeen tubaab bam wax marabu xef ko taxul mu tudde won ko nonu ndax picci mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picci mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte yengutul len warte liggey len lola moy jema kon retan ñi nga xamne ñoo jema jaar fa yalla jaar lu subhanahu wa ta'ala suratu zumar ay jurum fuk ak jurum ben
1: nu wok yire yi mu ne ko gis nga ni ngay wog sa yire yi nag ba du tooy ci ndox mi mu ne ko loolu mooy digg ragal yàlla nu lay mel adduna si dangay jàpp ne lépp am ndox la mbaa ay xaaxaam mbaay dëg nga ne ci biir fas ci yéenee dox ba génn ko te sa yére du ci tooy ngay wog yére yi ba du tooy fenn nee na noonu la adduna mel ndax soo xëyee tabarkàlla yi lay wër yépp yu mën a taq nit la yu ko mën a yàqal la yu mën a yàq jikkoom yu mën a yàq diineem yu mën a yàq ngoram soo leen dee moytu nag yooye moo la jural nga mën a mucc ba yooyu lenn du la ci taq tabarkàlla soo àggee sa borom nga am gërëmam suratu zumar aaye fukk yàlla ne na lillazina ahsanu ñi nga xam ne rafetal nañu am nañu fi hasihi dunia ci àdduna gii danañu fi am xasanatun loo xam ne lii lu baax la te rëy lool su àllaaxira it danañu ko fa am muy loo xam ne lu rëy lool la suñu borom tabaraka wa taala beral leen ko ñoom ñi nga xam ne ñoo ko ragal suñu borom mu ne lillazina ahsanu fi hasihi dunia xasana ñi nga xam ne dañuy def lu rafet ci àdduna gii yàlla nee na dinaa leen may lu rafet liman ahsana al amal fi hadihi dunia xasana azima fi l axira wa hiya aljanna daaru l abrar ñi fii def lu rafet su àllaaxira ñu am lu rafet waykat ba nee na inna aljamila wa in taala zamanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman zaraa nee na def lu rafet képp koo xam ne def nga ko lu yàgg-yàgg kenn du góob la nga def lu dul yow ma nga xam ne yaa ko defoon
0: dafa rafet nak moy bëgg tuyaaba jappale ñi nga tane ci sa doole mba sa xam xam mba sa katan loolu moy def rafet diko def nak te bañ ca sentu ludul payuk sa borom subhanahu wa ta'ala jibril ba mu ñëwé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di jangal ci ashaaba ridwanullahi alayhim fa laaj ali salatu wasalam ñett laaj bokon na ci laaj mu ne ko ma wal ihsan lan mo di rafetal yoonte bi ali salatu wasalam ne ko an ta'budallaha ka annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak rafetal moy da ngay jaamu yalla rafetal ko ba melni yaangi jakarlok mom sofu mun tag nga jaamu yalla rafetal ko ti yit ni mi ngi jakarlok yow lolou mo di rafetal nga xamni do ci set ki ngay defal moy kan fumu dekk waye da ngay def ngir sa borom tabaaraku ta'ala motax ñoñu def rafet sal akhirah yalla may la lu rafet wa ardullahi wasi'a sofu yalla silu yaatu la gaday len fu ngeen dekk te muy dekk wayu kufru ngeen dem ila daril iman bu len nek ci barab di fa teural ay lay di wax ni dama ci amuton pexe wa ardullahi wasi'a sufu yalla si lu yaatu la fofu dekk ñu bunda xatal ci ak jaamu yalla suñu borom tabaaraku ta'ala yi mu ne sama suusu lu yaatu la moy kon nak man nga jog nga gaday fenen matam fasiru ne ñu ne mi ngi waccion ci Jaafar ibn Abi Talib ak sahaba ya bañu gaddaye dem Habasha te muy histoire bu am solo dañu fekk won fa an Najashi te Jaafar waxon fa waxam yu reey ba nga xamé ni jakarlo na ak Najashi te mu nangul len ar len laq len ba ya tabarakallah ci xew yep xew ci yalla neen inma li fi nek dal yuwaffa dañuy matal ak pay as-sabiruna munkadi ajrahum sen ak bay bi ghayri hisab ci lu dul diko yemale fen waaw ñi nga xamne dañu muñ as-sabirun ñoy jot pay guma sekk ndax ku bokul ci sabiruni do tambali lu ag sabiruni ñoy ag tambali mbir di ci muñ bam ag sen pay do ramat aka jafé nak innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi ghayri hisab barina jigen jo xamne ndeysan duguna ci sey la ko te agn sey bu jaar ci yoon moy ndeysan da bokul ci sabiruni wala sabirani ndax muñ ba mir ma jeex dafa nekul lu yomb gis nga kuy doora dugu ecole ci bes bi mën ta xam lan lay am su ecole jeexé rawajina kan ak ci primaire bëgg xam nak su jeexale université lu muy am ak digënteem ak université la fa dox lepp bu fekke nak dafa bok ci sabirone muñ ba primaire jeex mu muñ bala ca tege tege ca mu muñ bala ca tege tege ca muñ yoyam moy tax coono yam don son kera bañ nan ko te nan ko pe ba mu jeexal la mu jeexal ba am doctorat wala yam tay am lolay tax payam da dimat seuk bi khayri hisab nak bi khayri hisab amul fum yam ku liggey ba yalla di la fay amul fum yam lol nak misal la ci jiblu won yalla bu de jox ñamuy jox mune inma yu'ta as-sabiruna jazaa'ahum bighayri hasr wa bidun 'adad aw wazn yalla muñ ko di bu len di fay yaangi ni ne ci kër tabarakallah ñu joxe la fa sey nga wara muñ muñ goge ngay muñ su meññat joté ba ngay wat du am fum yam du am abilim du am poids ne li nga fi liggéey kon mi ngi ni suñu borom mom buy fay luko jégué rek mu jox lako ñu démé inshallah ci suratul insan suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga fay wax wax ji démé niki non waaw yo xamné di fay rek di yëkëti di fay rek di yëkëti di fay bu la tambalé fay mom jalla jalaluhu wa azza kamal suratu az-zumar aya fuk qul nal inni man muhammad sallallahu alaihi wasallam umirtu dañuma digal an a'budallaha mawitul yalla lol lañ ma digal
1: dañ maa digal an aabudallaha ma jaamu yàlla muxlisan lahu diin selalal ko diine ji muxlisan lahu diin selalal ko diine ji. Mu fasiru nañu ne wa innama qassa allahu taala arrasul bi hada al amr linabbiha ala anna gayrahu bidhalika ahaq fa huwa katarhibu lil ghayr. Ñu ne bu yàllay wax ak moom lii rawatina ñi nga xam ne nag ñoo ko féete suuf. Mu ne man mii nga xam ne maay Mohammed di seen kilifa yéen ñëpp di seen njiit di seen jawrin man de umirtu an aabudallaha dañu maa digal ma jaamu yàlla muxlisan lahu diin selalal ko diine ji. Kon nag rawatina ñun wa umirtu digal nañ ma it li an akuna ci ma nekk awwal al muslimina ki njëkk ommatu ca la muy woote. Maanaam lépp lu muy woote moo ca war a jiitu. Al qurtubi wa kadhalika kaana fa innahu awwalu man khalafa diina aabaihi wa qalaqa al asnaama wa hattamaha wa aslama wajhahu lillahi wa aamana bihi wa daa ilayhi. Tafsiru al-Qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñun fukk ak ñaar. Qurtubi nee na bi ko yàlla ne na nga wax nit ñi ne wa umirtu li an akuna awwal al muslimin nee na noonu ko ko yàlla waxe noonu la ko defe. Mu ne ndax mooy ki njëkk a jóg wuute diinay maamam yi benn sànni xiram ya dammate leen jébbal jëmmam suñu borom tabaraka taala gëm ko wëlbatiku woo ji nit ñi jëmee leen ci moom wa umirtu li an akuna awwal al muslimin ndax looy woote lu dañ caa war a jiitu. Ab yarkat day wax mel leen ni man waaye du wax mel leen ni gaa yi. Ab yarkat day fexe bay wax ni mel leen ni man moom nag mu fexe ba mel ni ñam bëgg ñam yar mel ni ñooña waaye doo mel nenn ne yéen mel leen ne te bàyyi ma mel nii loolu yarkat du ko mel. Surtout Zumar aaye fukk ak ñaar xul neel inni axaafu man de tiit naa in asaytu rabbi suma moyee sama borom tiit naa azaaba yowmin mbugulu bis azim bis bu rëy waaw suma moyee sama borom de tiit naa mbugulu bis bu rëy. Mu ne na nga ko wax nit ñi man mii di seen jawrin di seen kilifa di seen njiit in asaytu rabbi suma moyee sama borom tiit naa lool azaaba yowmin azim mbugulu bis bu rëy rawatina nag yéen tabaarakaalla. Arsaawi mu ne والمقصود منها زجر الغير عن المعاصي لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان خائفا مع كمال طهارته وعزمته فغيره أولى وذلك سنة الأنبياء والصالحين حيث يخبرون غيرهم بما اتصفوا به ليكونوا مثله. هاشم الشاوي جكب نتيل ختم نتيمر أجرم ينفك أجرم ينت. Mu ne li ñu jublu ci aaya ji mooy soññu keneen ko dul yonent bi ba nga sori ay jàdd-jàdd ak i manqué-manqué. Mu ne su fekkee moom moom mooy tiit moom yonent bi ak mataayam ak setaayam ak ni ko yàlla aare mu ne ko dul moom yaa war a gën a tiit. Loolu nag mooy tëralinu yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ak ñu baax ñi ndax ñoom ñu dul ñoom dañ leen di melal loo xam ne mooy seen melu ngir ñu roy ci ñoom alayhimu salaatu wasalaam. Qul inni axaafu in asaytu rabbi azaaba yowmin azim suratu Zumar aaya fukk ak ñett. Qul neel allaha aabudu allaha yàlla rekk aabudu lay jàmm wa laysa haza bi takraar allaha yàlla rekk a'budu lay jamu yalla rek lay jamu mom lañ doon wax ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ci surat al-fatiha kon xul ne li ñi man de allah yalla rek a'budu lay jamu la a'budu illa allah wahdahu mukhlishan lahu ta'ati wa ibadati min kulli sha'iba waaw allah a'budu mukhlishan bi sallal lahu ñal ko dini sama ummatu wala dini sama dine leg nak yeen nit ñi fa'budu jamulen ma shi'tum lu len neex min dunihi kudul mom waaw lool nak du ndigal man de yalla dong lay jam yeen nak yeen fi nek bëgg jamulen lu dul mom baxna jamulen bes bu añ joté du ngeen añé sama jamu duma añé senu tagante fa'budu ma shi'tum min duni motax mu wax ci hadith ba mom ali sallallahu alayhi wasallam mu ne so amul kersa defal lu la neex so amul kersa defal lu la neex ndax legi tabarakallah lo defati yalla du xol la cey bax ak lu bon yep safan lay don fa'budu ma shi'tum min duni jamu len len lu yalla man de yalla rek lay jamu xol nal innal khasirin so bege xam ñe pert alif dina ñoy ñi nga xamne khasiru anfusuhum dañu pert sen bop bo bege xam ku ñak moy ku ñak bopam bo bege xam ku reer moy ku reere bopam innal khasirin alladhina khasiru anfusuhum allahu akbar innal khasirin alladhina khasiru anfusuhum ku ñak sa bop rek ya ñak ñak sa bop moy dem ba yek ni nekato wa dinay am ci xet xet wu dem ba yek ni nekatul aw xet xet wu dem ba yek ni mom legi nekatul nit ku ñuul ak tubab la budé ku jigen mëna am mu dem ba bëggatul aw yaramam nek ci mom mu jël ay pomade wala yenen di diw ci yaramam ngir der wi nekkon ci mom dañ bu dootul nek lam nekkon waaw alladhina qasaru anfusahum wala bok ci walu cel gi mu dan cel ñukoy xam mu dem ba loola nungu wutuko ñoñu nga xam ne qasaru anfusahum ñoo ñak seen bop waaw ñi ngi nekk ci tabarakallah ben jigen bu amon ab kalbom ab xaj nek ak mom dekk ak mom ba genn bis mu joge ca fa mu nek dem nak doon walli ci ampo ba muy dem ca pomo nag mel ni gone yi tey xeeñoo yeneen yum daawul xeeñoo sol yeneen yum daawul sol diwoo yeneen yum daawul diwoo ba mu demee ba ñibbi si nag xaj bi ne ko nag du yow song ko ba matt ko bare ko lu tax parce que xasiru anfusuhum bi muy jóge ci kër bi ni ko xaj bi xamee woon kalbu bi bu ko teg tey ni mel bari na ci nit ñi ñoo xam ne ni nga leen di xamee tey boo demee diir boo ñëwee doon xamee ci noonu kawar yañ amoon dañ koy dindi def ca yeneen bët yañ amoon ñu koy rëdd léegi ba du niru seen bët yi seen der yi ñu am yeneen yuñ ci diw yu tàng jur yu koy xolli tabarakallah boo dikkatee du leen xam xul neel nit ñi innal khasirina ñi ñàkk alladhina khasiru anfusuhum mooy ñàkk seen bopp ñi ñàkk ci ba der bi ñu amoon muy der bu ñuul kuk rafet tabarakallah ratax boko xasse diw nak diw yoyé bam dañ mënu fexé nak ba amat ko nak ñak nga ko ilaay mu xiyamati du do ko am motax bo ñewlé bayil noné bo xéssé bayil noné jigen mom ñaar rek lay def day xéss mba mu ñewul wa li amul ñettel amul ñentel buñ la bolé ci groupe bi xéss santal yalla buñ la bolé ci groupe bi ñewul santal yalla waye bo genné ci groupe bi dugg ci groupe balé duñu la xamé khul innal khasirin alladhina khasiru anfusuhum moñi per sen bop yal nañu ci yalla musal wa ahlihim per sen ñu yit yawmal khiyamati bisu taxaway ba ñak sa bop ñak sa ñuñ yawmal khiyamati bisu taxaway ba ala dama ne zalika ñak sa bop ñak sa ñuñ huwa al-qusran modik ñak al-mubin gubir lu rek nak modik ñak deug deug ذلك هو الخسران المبين. ابن عباس رضي الله عنه تعالى وخني إن لكل رجل منزلا وأهلا وخدما في الجنة فإن أطاع الله أعطي ذلك وإن كان من أهل النار حرم ذلك فقصر نفسه وأهله ومنزله. التفسير الكبير كجوكي نعرفك الجرام بن خاتم نعرف تيمير الجرام فك الجرام بن لن يكو أندي من يقول لك اسمه يدم دفع أم كرتا الجنة أم أي سقنة الجنة أم أي جنخ الجنة ستوبي يالا دي تغور غور لبا ديتا su demee ñu jox ko yooyee yépp, kër ga ñu jox ko mu dëkk, soxna yi ñu jox ko mu dëkkoo, tubaabkàlla jànqa ji ñu jox ko ñu koy lëggéeyal. Su mbokki su sàgganee nag ba bukkul ci ñuy jaamu yàlla, ñu daal di koy xañ loolee lépp, mu ñàkk boppam, ñàkk soxna ya, ñàkk kër ga. Noonu la ko Ibnu Abbas radiallahu anhu tafsiree tubaabkàlla. Suratu Zumar aya fukk ak juróom ñooñu dugg sawar. Lahum danañu am min fawqihim falentiim zulalun aw ak ker, maanaam noonu lañ koy waxe, zulalun ak ker. Waaye nag déele la ko olof doon wax, déele mooy lu tal lu la tiim, mel ni tey bu doonag mbàjj minan naari ca sawara muy benn. Lahum min fawqihim zulalum minan nar, dinañu am ay déele yu leen tiim minan naari ja sawar. Wa min taxtihim ci seen ronit ñu am fa zulalun minan nar. Lahum min fawqihim zulal minan nar wa min taxtihim zulal, yooyu lañu fa di am. Taxshaahum naaru jahannam min fawqihim wa min taxtihim وتحيط بهم من جميع جوانبهم. ومعنى الزلل أطباخ من نار جهنم وتغميتها زللا تهكم بهم لأنها محرقة والزلة تقي من الحر. زلل كير لن كتكيه وينك وخين يموي جوي لو نمي أم نخ كير دلن تخمون موي لوي كير لاتك بسرل وي لوي لكي wax dëgg yàlla am du ak ker, waaye noonu lañ koy tuddee ci alquran yu kari zalika. Soo gisee yàlla wax li nag yuxawifu llahu, yàlla day xub bihi ci yi muy wax ibaadahu jaamam yi, dafa bëgg ñépp ragal ko. Mu ne ñi ngeen seen ñi may moy de di tejji yoon yu may jaarlu di jaar fu ma jaarlu wut. Lahum min fawqihim zulal min annaar wa min taxtihim zulal, te sawara wa alaxira kuñ ci wutal mbàjj, menn mbàjj ëpp na. Waxuma laa ñu wutal la ca nag yetti mbàjj zulal nga sàngoo ko ak yetti mbàjj sawara yoolal. Te sawara wa alaxira tàngooroo su ma la ko bëggoon a misaal dana jafe lool, waaye su ma la ko bëggoon a misaal mi ngi mel ni nga dem ca jël ca doomu tàndarma fuut ko di ko fuut di ko fuut ba muy ñin fukki yoon ak benn moom doomu tàndarma boobee, nga jël ko nag moom ma nga doon fóot ñin fukki yoon ak benn teg ko ci aw xeer, xeer woowee nga ko teg nga daal di dem fa nag teggi doom ba doomu tàndarma ba delloo ji ko sawara. Tàngoor wa des ca xeer wa mooy suñ sawara wii ci àdduna, loolu kenn mënta xam nu tàngoor wa toll. Moo tax alayhi salatu wasalaam di wax ci hadis ba bu lu toll ni doomu tàndarma ca sawara ñu woon àdduna du ngeen bayati lu ñor, ndax suuf si day lakk ba yàqu. Kon nag zalika yii bu ko yàllay wax yuxawifu llahu, day tiitloo bihi ci yii muy wax ibaadahu jaamam yi. Yaa ibaadi, ee yéen sama jaam yi, fattaquuni, waay waay ragal leen ma. Yaa ibaadi, fattaquuni, waay waay ragal leen ma. Ah, jar naa ragal, tiit leen ma, jar naa tiit. Ndax koo xam ne su la reyee alhamdulilah la ñuy wax, mu rey sa jabar ñu ne alhamdulilah, mu ne sa doom ñu ne alhamdulillah lépp lu mu la mën def ñu ne alhamdulillah santal yàlla kooku jar naa ragal tabarakallah. Kon suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bëgg na lool ko ko ragal di ko bàyyi xel, moo tax mu ne yaa ibadi fattaquni yaa awliyaai xaafu azabi wa la tataaradu lima yujibu saxati, bu leen dem ci mukk loo xam ne daf leen di jural sama mer. Su ko defee kon suñu borom tabaraka wa taala ci suratu zumar ngeen teg seen baaram ci aaya fukk ak juróom benn di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiix ba ñu dajewaat fi ci aljuma jir ñëw ci kàttanam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Delu sa nañu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci seen jataayu tafsir bi leen si defem seen rajo di indil aljuma jët ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ki leen koy defal di seen mbokk Aliou Fall ànd ak coon loxarla wi mbokkam Salif Sow. Mu ngi woon ak yéen ci ay bés bi weesu ci suratu zumar ba ak si ci aay fukk ak juróom benn si suñu borom tabaraka wa taala di waxee naan zalika yuqawifu llahu bihi ibada ya ibadi fattaqun. War a doone tey ci aaya fukk ak juróom ñaar ci suratu zumar si suñu borom tabaraka wa taala di waxee walladina ijtanabu ltaaguta an yacbuduha wa anabu ila allahi lahum lbushra fa bashir ibadi. Suñu borom ci téere bu rëy bi nga xam ne moom la wàcce ci rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam di ci xamle di ci yare di ci xuppe lenn lu ci nekk na ci biir téere bi, tey mi ngi ñëwaat jëm ci wàllu ñi nga xam ne ñoo ko nangul ginnaaw bi mu waxee ci bind bi weesu ñi nga xam ne ñoo ko gantul ak ya nga xam ne moo leen di xaar ca seen kanam. Lahum min fawqihim zulal min annaar wa min tahtihim zulal. Mu ñëw nag ci ña nga xam ne ñoom lañuy añee lu neex lay doon, lañuy añee lu baax lay doon. Mu ne walladina ijtanabu taaguut an yacbuduha, ñi nga xam ne dañuy moytu taaguut ba duñu ko jaamu ñooñu lay wax mooy yaa ibadi fattaquun, yéen sama jaam yi ragal leen ma. Bu ko waxee ñaari xeeti jaam la yàlla am, ñi nga xam ne dañoo nekk ci al ubudiya al qahriya ak ñi nekk ci al ubudiya al tawiya. Al ubudiya al qahriya mooy ña fay jaamu yàlla jaamu goo xam ne gii ak sañte bañ la yoo xam ne yàllaa koy tege te ñëpp ko nangu. Lu mel ni lu waay bañal bañal yàlla moom da nga nangoo dee, lu waay bañal bañal yàlla da nga nangoo dee. Ne ko noonu lu waay bañal bañal yàlla da nga nangoo nelaw, lu waay bañal bañal yàlla da nga ko sëgal ci wàllu yooyu. Al ubudiya al qahriya nag ña ca nekk al tawiya ña ca nekk mooy ñi nga xam ne amoon nañu doolay bañ waaye bañuñu, am nañ doolay gantul yàlla waaye gantuluñ ko, am nañ doolay mu digal leen ñu def mu tere leen ñu bàyyi ñu jaar ca noona mu ko santaane. Yaa ibadi fattaquun, nga ne ko ñan ñooy say ibadu. Mu ne walladina, te ñooñu boo leen bëggee xam mooy ñi nga xam ne ijtanabu taaguuta, dañuy moytandiku lépp luy xiram, lépp luy taaguut. Taaguut nag mooy loo xam ne dafa beewa beewa beew ba jéggi dayo, moo xam iblis la ci boppam, moo xam doomu aadama la lu mën a doon,
0: dana tekkin ak njabar itana bu moytu nañu ataghut mbollem luri ak njabar ay ya'buduha ci deggal ko wala ci wetal ko ñoñu day ñu bax leen lidi ak taghut duñu ko deggal ya taghut de santane ci walu teur lolé dañ koy gantu manam ab xërem dal xeku ñok mom lenn lu xéto xërem xeku ñok mom lenn lu len way di sante musafa nok la yalla santane duñ ko xeku gëw lu lay seen jikko ñëk wa anabu ila allah ñu delu ci yalla wa anabu ñu delu ila allah ci yalla raja'u ila ta'ati allah wa ibadati delu ci yalla nak ay jaamo koy def manam nit su de delu ci yalla du aw lamiñ moy delu ci yalla waye jëf la wa anabu ila allah ñi mel ñaari jikko yi lahumul bushra ñom dinañu am mbette dinañu am al janna al bushra moy al fawz al azim bi jannatin na'im ñi moytu jaamu xiram moytu njabar delu ci seen borom sa buñu jaxlé anabu ila allah suñu gisélu len jaxal rek wal batiku delu ci yalla duñu jog di wuti ay pétaw duñu jog di wuti ku len ko sétal duñu jog di wuti ku len di defal yenn dedet wa anabu ila allah dañuy fak mbir ye wër ko yalla delu ci mom ñoñu lahumul bushra kon nak fa bashir ibadi begeulal sama jambi mune yonenti bi begeulal sama jambi Allahu akbar xamna bu yalla santane ne sallallahu alaihi wasallam begeulal sama jambi mu yor lam yor wara begeul ay jambi yalla yanangul yalla ku yabu fexé bokku ca nya nga xamne ñom la yonenti bi nara begeul ëlëk mbax gi na ci mom sallallahu alaihi wasallam ak labir ga ak yaatu ga ak bëgg doom adama ci bopam bu ko yalla joxe ndigalu mu begal aw nit ñoñu mu wara begal de waxuma la ay ji waxuma la ay naan yu sedd waxuma la ay soow ak yoyu waye yañuy naan bañu koy deg bañu koy fekke yoyé moy raw yi yeb tabarkal nax adul si ki fi dakk ganalé yunus ala ibrahima ko dakk ganalé waye yunus ala ibrahima rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko dakk ganalé motax yalla sant ko ne ko fa bashir ibadi begalal sama jami begal len ci duñu am njaqare luñu ci aduna duñu am njaqare alakhirah duñu am luñu fi tit nga na mu ne ko waw legi xamna teet yoyu nga xamne lu bax la alal la do fam lu koy jito fu muy jaar ñuy joxlanti di ñew bang ci jot wa in asqna rahmatan minna min ba'di darra amsatuh la yaqulanna hadha li niddan li day mako mom li day mako mom te itam lolou nga xamne moko dal dal moromam ba mu japp ne hadha li su dalon ki hit mo rek moko dal kon do ma dama ci bopum la yalla mo ñëlul motax sax nga degg fele mu nan innal insana khuliqa halu'a ni jëne la bind ñu yambaré tabarakallah mom tam bañ ko bindé mu mel non mom nit bañ ko bindé mu mel non nak mom nit gor gor no koy genn ci la mel lu ko moy non rek ci lay mel non rek lay faato te itam nit da wara jëmu soppiku jëmu wal bëttiku ba genn ci lim nak haza li lay da di wax suñu su oman rek dañ ni hazali wama aznu sa'ata qa'ima dañ ni yakaru mun ad al-akhirah bis pench dina taxaw wama aznu sa'ata qa'ima yakaru mun bis pench dina taxaw wala in ruji'tu ila rabbi wa inna li 'indahu lal-husna tabaraka mune yaakaru mané bis pench dina taxaw te suñu ma delo ci yalla
2: dina fa am loo xam ne moo gën li ma am tey. yàlla mu ne ah baax na loolu day moom fala nu nabbi ann alladina kafuru bi ma amilu dinañu xamal alladina ñi nga xam ne kafuru wa dinañ bi ma amilu ci lépp luñ jëfoon daañu leen ko xamal. suñu borom tabaraka taala mu ne lépp lu doomu aadama jëf doomu aadama yooyu daañu leen ko xamal daañu leen ko wan ba ñu xam ko. lu ko moy rek lu ñu xam ne aljanna nii la war a tëddee nii la war a mel ndax neexit wi la koy tax a neex mooy nga gis yu wuuteeg li nga foog mbaa li nga bëgg. wala nusiqannahum min azabin qalis danañu leen bog danañ leen masal min azabin qalis ci mbugal mu méttee méttee métti mbugal mu tal te dëgër. suratu fusilat aaya juróom fukk yàlla nee na wa ida anamna fu ñu mas a xéewale alal insaani ci nit aarada mudd mooyu wanaha bi janibihi mu beru ci wetam noonu la nit mel wa ida anamna alal insaani aarada wa daa bi janibihi. nit saa boo ko yëkkatee teg ko foo xam ne fii weesu na nit rek ah gis nga ko wa ida anamna ala al insaani aarada nit suñu ko xéewalee rek aarada mudd mooyu. dutu wax ne yàlla ma xéewal dutu wax ne est ce que yàlla da ko fee daal di bàyyi rek tabarakàlla daal di beru fële. loolu tax cuuj muy doomi ganaar yi ni jàngale lu mel noonu ndax doomu ganaar bu seen yaay gisee sax woo leen bu ñu dewee ñëw ku ko jël rek daw dem sa ruq ba mu jeex nga door del siwaat wala lan ci jot a amee nga daw dem sa ruq li feeg jeexul doo del siwaat. wa ida anamna alal insaani aarada wa naha bi janbihi mu daal di làqatu ci ak wetam. waaye déglu safaan bi wa ida massahu sharru fa sahu duaahin arid bu fekkee musiba dal na ko ci buru ñàkk xaalis ak yooyu da nga daal di gis mu tàmbalee faj tabarakàlla ya nga xam ne moo ko dal ci wàllu jikko. wa ida anamna ala al insaani aarada wa naha bi janbi wa ida massahu sukalaale asharr fa sahu duaahin muy ñaan nekk boromu ñaan arid ñaan gu yaatu sax tabarakàlla ñaan goo xam ne gii day bari lool mu bëgg ñëpp bokk ca bu ko defee yatadara muy toroxlu di dëkk ay loxom boromam bëgg koo ñaan. kul ne leen araytum xanaa gisu leen in kaana min indillah bu liy jóge woon fa yàlla suma kafartum bi ngeen rete ko. xul araytum in kaana min indillah su fekkee alquran jii daa jóge si yàlla suma kafartum bihi ngeen weddi ko wa man adallu kenn dequ kenn gënta sànku min man huwa fi chiqaaq baid ci koo xam ne kii dafa nekk ci xaddili ko bu sori. kon ci wuute gu sori ak diine wuute gu sori ak tëralinu suñu borom tabaraka taala. kon mbokk ñuy déglu ñu leen di jéglu bu baax a baax a baax ci ni nga xam ne ni la tafsir bii tëddee.
3: alhamdulilahi rabbil alamin wa salaatu wa salaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. mbokk ñuy déglu dellu si nañ si kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci suratu fusilat di suñu ñeenteelu daje taxawoon ci bind bi weesu ci aaya juróom fukk ak ñaar قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد ورد ورتي إن شاء الله في آية جرم فكؤك نت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بآية جو خمنا خمنا تأي بفك تصير دينك جيجير منا نعك بري نخل تسمي برم تبارك وتعالى دغي ملي يالا دفعي وخمنا سنريهم داني لنوان ñom ñi weddi wala di diinat ñom ñi sikki sakka ci ben yalla nek ben mbolem ku ci am xeliar wala nga am ci ay njaxas mu ne ñoo ñu la bëgg waxal tay sanurihim dañu len won ayatina suñu mandar ga melen di won ne man kep may yalla في الآفاق تيغوخ يلن ور وفي انفسهم اتسيام بوب نيوم نيت سي بوبام حتى يتبين بابا مولن دي لير لهم نيوم نيب ني انه يالا الحق موم رك موي دغ فوفو لا يالا جيم سي اك نيوم وار لن كو توبال بن بار بن با نيو خامني انه الحق لول نك buñ ko bëggee top ba xam ne annahu alxaq da ngeen di ñëw ñuy ànd maag yéen jaar fil afaax yi door ñëw wa fi anfusihim bu ñu jaaree fil afaax yi jaar fi anfusihim su boobaa la mu ne woon xata yatabayana lahum annahu alxaq loola daal di wér ci képp koy nangu nañu jàmbilee ci fil afaax yi ñu dem ci wahdatul kawni wa sirrul hayati yalla diñu won fil afaqi ne annahu alhaq mu'jisa bobu di aduna asman ak suuf nekkon ben dank ñu borom fetax ko asman dem fam dem suuf ñew fi mu ñew al ulama di gëstu ko li nga xam ne ñooy gëstu ci wàllu luñ tuddee ay sadum wala wàllu gaz gis nañu ne fii ñu nekk ba ñu demee seeti wàllu gent bi gis nañ juróom benn fukki ronsur ak juróom ñaar yoo xam ne bokk la nekk ak suuf ñii nga xam ne moom juróom ñeen fukk ak ñaar lañu kon loolu ci ay niro lañu niro juróom nit ñin fukk ak ñaar mooy umsurul ard boo demee ci jant ba dana ca fekk ñu niro la juróom benn fukk ak juróom ñaar loolu ñi ko doon wax ci xam-xam far la yàlla taxutoon ñu wax ko dañu doon wër ci xam-xam ba gis loolu wax ko ndekki alquran waxoon na ko bu yàgg yàgg yàgg kaay lañ ñu dem ci suratul anbiya aya fanweer suñu borom neen أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون يعلن أنا خناني أم سك ساكتي أدنى لكو يعلن بلتي وحدة الكون وسر الحياة خنا جسمنا أسمان السوف من دنك لوان asamaan ak suuf benn dank la woon yàlla fettax ko mu toj asamaan dem fam dem suuf nekk fi mu nekk yàlla mu ne ndax dañoo yëgut loolu benn ñaaral ba yàlla lépp luy dund mu def la nga soxla ndox mu ne afala yu'minun ba seete aay ji ñaari xaaj la waaye xaajum ñaaral bi wa jaalna min almaai kulla shayin xay loolu am na solo lool ci dund motax ba suuf suñ ko sété xaj ko ñenti xaj ñetti xaj yépp ndox la sanurihim ayatina fil afaq ndox nak ku ne xamna jagle ñi ci suñu borom tabaaraku ta'ala def da ci soxat garab gi di ci jox jur gi muy naan di jox nit ñi ñuy naan di ci footé ko sangu ak yu demé ni ko yoyu waja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy lolu buñ ko tanké rek yalla bi ñu jaxal mu ne afala yu'minun ndax dañ ko gëmut ñu and ñun ñepp ne ko gëm nañ ko ya rab ba tayyi sunurihim ayatina fil afaq kaylan ñu and ci nashatul kawn ni aduna bi soso ay ji ñu nak mi ngi ci saar bi ñu nak mi suratu fasilat bam amé juroom ñent ba ci fukelu aya ba ak ben qul a innakum latakfuruna billazi qalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin mom ci bindi bi wess rek ba ci ginaawum deggon ngeen ko ci yalla na ndax am ngeen fit wu tol ni yedd ki nga xamni mo bind asman ak suuf ci ñaari bes ndax am ngeen fit wu tol ni wutal koku nawle koku day rabbul alamin koku mo bind suuf defal ko ay dox yi ko tiyé markel suuf natt ni wa suuf wara dund ci kaw suuf ba bañu fi joge mu nek ci asaman sa nak def fa mu di gaz nak dali wo suuf ak asaman sant len kenn ku nek lam ko sant lolit borom xam xam ye ko don gestu ba xam ko farle suñu borom tabaaraku ta'ala taxu len wona jog gëna yaatal diine taxu len wona jog ye dam adam mum gëna bëggum bopam taxu len wona jog waye dañu don gestu rek ba gis ko nek bañ ko waxe fekk na alquran waxon ko bu yagg ba demé ci ben oustaz bo xamné oustaz tabi'a la nek ci université Washington tuddu docteur George Gamu bind na ci ci soso gi aduna soso ni ci tégo wo ci kaw fess del ak gaz fess del ak yi mu fessé waye suñu borom wax na la ci bind be wessu ne bu nekkon jamono nan gaz sahaba yek ñewuron yoonte bi ñepp nan ko lan moy gaz ak lu muy jaay ñam yi demé nek yoyu rek mu dañ ni duxan tabarakallah tay nak ñu dem bay daal di gis ne modi al gazul muntasir fil fada ay jima nek ba tay muy ben aya bi rek sanuri in ayatina fil afaq nañu and dem ci yaatu ay suuf yalla neena was-samaa'a banaynaaha bi'aydin wa inna lamusi'un suusi asamaan si ñoo ko tabax ci ay loxo wala ci doole te it yaatal ko yaatu bi mu yaatu yaatu waayu adduna borom xam-xam yi wax nañ ci sa deme ci borom xam-xam bu ñu wax Einstein bu fekkee noonu la ñuy waxee baat bi moom def ne suuf day yaatu na yaatuwaay goo xam ne mën na ëmb ay balaayin manam ay million wala ay milliards milliards milliards ci ay sadum te benn sadim bu nekk def na ay téeméeri million ci ay bidiw yoo xam ne ña nga yànja yànji loola ba mu koy wax moog docteur Abel farle yàlla taxutoon waaye dañoo gëstu woon ba gis ko nekkati yoo yàlla moom waxoon na ko sa nurihim ayatina fil afaq aay ji ba tey génn guñ sa nurihim ayatina fil afaq nañu ànd dem ci jant bi ci boppam yëngutu gi muy yëngutu weer wi yëngutu gi muy yëngutu suuf si yëngutu gi muy yëngutu wa shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdiru al-aziz al-alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal-urjun al-qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa la al-layl sabiqu an-nahar وكل في فلك يسبحون سورة ياسين آية فنر الجرم نت آية ننفك يالله في منه جنت لي من غير دوتي أفسخ وعيم دي من دي جنة قدك بشت دي دوتي سخوا عيبا دي من دي جنة عيك بس di daw ci saxway ba di man di genné wér di daw ci saxway ba di man di genné nor ak nawet di daw ci saxway ba di man di genné bañu né ak ni jeexna zalika taqdirul aziz al alim lolu nat bobu ki sañ lu né moko nat ki xam lu né moko nat mune wér wi day dañ ko natal ay kërëm yo xamné ca lay jaar ci yendo ko fanan di jogo ko teud ba ba muy delu ni al urjunul khadim urjunul khadim nak bay kadi ñokay xam modi buñu baye feela ba mu ñor nonu muy sege lolu moy al urjunul khadim manam dal ak cercle bo xamni bi dafa wërngalu te itam ñu dagg genn wallu ga nona muy mel leeru day dem ba mel ko te moy si doora feñ ni muy mel su deme bay de ni mi mel mune jant bi sañuta jitu wer wi guddi gi sañuta jitu beccëk bi te ñom ñep ñu and di feey ci kaw jawu ji lool tam suñu ko lambato set ko ñom ñep ñuy daw ci kaw asaman ci dinañu won na waxon ne sanurihim ayatina fil afaq nañu and dem ci xini ni ye tawbi nga xamne fi nek ni ci jamono lañu nek lele nga demlu monsieur meteo manana tay ray barab sangam tawna nangam barab sangam nangam ba limal la rew mi yeb ba sax leg leg mu genn ko limal la it taw yi ci sun kanam fi taw yi tol nak ni muy ñewé ngelaw yeb yoyu lolu ñay jang ca xam xam yoyé ban koy jang ñu ko won ngir farla yalla jang ñu ko won ngir yaatalal ko diinem ji waye ay xam xam lañu jangon nek bañ koy wax fekk na alquran jitul won nañ ci jinni ak ñen témèr yo xamné tek na nangam ya nañu dem ci suratul nur ay ñen fuk ak ñet alam tara anna allah yusji sahaban thumma yu'allifu baynahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara al-wadkha yakhruju min khilalihi wa yunazzilu min as-sama'i min jibalin فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يسأب بالأبصار لولا بقى يا الله يوخ يا ابن اللول قلت نوري نوري تغلو أن من نجد وعي نكت نيوم نوري خمنت ونو وينير دي خيبور مور ñu xey jamna ji ñu dañe wala ñu xey ndar ñu fenkalo xex bi am nga seen asaman ci ay tak tak difa am ndax fenkalo bi ngay deg deñ yi nek ta xexu ñir yi la tabarakallah suñu borom tabaraku taala mom di len minale di len jubole di len deppele ndax suñu jubo te minte deppo rek and jëm ben barab mu tambale taw da na ci seen taw bi mu taw ko ci kaw montagne ya taw ko fam ko bëgga taw mu ñew sedd guuy neex lool du am benn xoram te ko xamne yalla bëggu la boole ci taw ba do ci am ñun bëgg boole ci taw ba rek ñom ño ci am suñu borom tabaraku taala bu ñu wax li boba ak legi ay at yagg yagg la xam xam dem ba genn ko motax li di ko alquran waxe gëstu kal yoyu di ci gëstu ñom tam dem ba gis ne darajatul harara muy tangor woowu bu demee ba ñun fukk mba mu dem ba juroom fukk ci ron sifru dafay daal di indi loo xam ne day yëkkatiku tàmbali nag toq-toqi ndox yi tàmbali di ñëw ci kaw suuf yakaadu sana ba xëy it muy wàllu melax gaag ya ci aju loolu suñu borom tabaraka taala ba mu koy wax moo di rek danaa leen wan fil afaqi ca leen wër wala ayatina fil afaqi li mu bind ci leen wër wa fi anfusihim ak ñoom seen bopp hatta yatabayyana lahum annahu alhaq jeexna buñ ci ay jibatay ñi ngi ci sanurihim ayatina fil afaq. Benen bi nañu and dem ci oxygène di loo xam ne doomu aadama yi dañ koy soxla woo di ko weccante ak garab yi leen wër, ngay nokki di jox garab gi muy nokki di la sànni, ñeen di ànd di ko defante. Soo jëmee asamaan nag ba weesu fi garab yi yem di jëm kaw nag oxygène bi nga amoon di tàmbali di wàññeeku, loola borom xam-xam yi ñoom wax na.

0: en aw goor ak jigen waye yi mu ci de mune lepp luñ bind def la ci goor ak jigen gis nga liñuy tudde tay quran quran bu amul goor ak jigen ci na do am quran fokk nga am prise bu goor prise bu jigen bo beugé toxal quran fokk mëna jëme jëme lako fa waye prise yépp de goor do ko am légui sax bo boole ñaari ci ci goor musafa mëna la lak so boole ñaari ci ci jigen nak mom far do am quran fokk nga boole prise bu goor ak bu jigen sa demé ci machine bess yi xew légui yépp électronique yépp ordinateur ak la ci ajjog yépp fokk mu am goor ak jigen rek lako moy rek ngir mo do soti lolu bako suñu borom tabaraku taala waxe yag na lol waye biko borom xam xam yi di xam ñom sayr jins ñi ko xam ci 1932 nga xamne lola danaka bo worun dekk bi fekk mak ñuko fekke taw ko yag lol magal yi bo leen worun fi nek man na nga am fi magal mu fekke 1932 kon ñom biñu xam lolu dimb dong la bako yalla wax da ngay gëna julli at la at ñentemer at ñaar fuk ak ben te kako dañ wax muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam sen laboratoire yi amuko won sen machine yi amuko won duguton université cheikh anta diop duguton lycée de la fosse duguton sen école yeb dugu ci won ben dafa togon ci der bam tok suñu borom nan ko nangam amna mo jiko dat li sahaba yi al kiram radiyallahu anhum kon batay ay ji rek sunu rihim ayatina fil afaq yalla neena bal ñu bayyi tay ñun ñep dañu xamne mom rek moy li wer nañu and batay dem ci souf bu fekkene tawna ni muy yoko ak ni muy lenguto alquran dafa leral ne souf da fay rëng rëng yi da fay yokku da fay gëna yaatu bañ bañ yi yaatu ndox duggu ca mu kep ko ngank ko boole ko la duggu ca biir ci walu ñi mu saxal ko genn ko ba demé ci alquran wa tara al arda hamila فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبت فيركو ولا يويو واي يالا نانا كو ديمان مير والتي لم تمد في منامها إذ كوك موي نوتيرو موي نوتيرو خام باتاي بكان باغا خامني دافا تيد وران نلاو لا نيي روتي تا موم بام نلاو إذ يالا نانا مان ميلا كون نياري افير لا دا فام لول بون كو روتيه مودي ak lol buñ ko rocce mu nelaw hina mawtiha ak fi manamiha tay ji ci guddi inshallah buñu tedde hina mawtiha dana am fi manamiha dana am wa motax fayumsiku allati qada alayha almaut bu bakani joge fi dañuy fekk suñu borom tabaaraku ta'ala famu nek wala bok dañuy dem arash ruh yeb nek fa ba boru xeyna ay katere dañuy senk ruuy ñibisi ko defé bilal yi daldi yewu noddi iliman yi yewu yessel seen ñap tabarakallah technicien yi daldi yewu auto jël ci leen ñew ci radio yi tabarakallah oustad yi yewu di préparer le sommeil yépp légui nak fofu ruuy di ñibisé fa yumsiku yallati allati qada alayha almaut ru gam dogal ne day dé koka mum bi ñibisi ci borom fofu la ko yalla yitié cheteten wa yursilu al-ukhra mu yebal benen bi nga xane dafa wara yewu ila ajal musamma way ba ben app nak benen yon inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun li day kiyam tan ci go xamne gi kep kuy xalat war na ye bu baakha baax dina ci delu ci wat inshallah ci sun dars bi di ñew ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala tegg len sen baram ci ay ñun fuk ak ñaar ci suratu az-zumar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli بكني دغلو الصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله بكني دغلو جناو باني سانتي يالا سبحانه وتعالى مامي ني ماي ني ام اك وير اك تالكو با توك في ني نيو كو توغي وون سي اديما جي واسو يالا ني كو مايات ماي لين كو يين ني دغلو نيغي وون سي سار بو ني تودي زمر mudi sar bi nga xamne moy fanwerelu sar ak jurom ñent ci alquranul karim ci niñ ko defé ci kamil bi jangon nañ ko ba am ci ñun fukki aya ak ñaar bëgg delu ci wat ci aya ji muy fi suñu borom doon waxe
1: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
0: سوني بروم تي آي جي دا في جانغالي لو أم صلو تي والو دي مولا في وان نياري دي ديغو ناو اك ديغو ماك الوفاة الكبرى اك الوفاة الصغرى الوفاة الصغرى موي ديغو ناو جي gudi gu jot ñu def ko beccëk leg leg ñu def ko ku sonu def ko lool moy al wafatu as-sughra al kubra nak bu ci nit démé muy dé gi gëna mag mom danañ ko mëna jël ci kër gi yobbu ko ci morgo ba sang ko jullé ko sul ko ci mpax ci du yëngutu
1: waaw
0: manam gu ndaw gi bu la dalé yu bare bare do ko yek waye amna fof buñ fa agge ak yow rek nga yek ko mom mom deegu ndaw gi melni suñ la touron ndox mu sedd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé ndax nopp da dul dé motax bu deegu mag gi nak mom yu bare bare man nañ ko def ci yow ndaysan te do ko yek deegu ndaw gi nak moy tax nit gëm deegu mag gi al wafatu sughra moy li tax nit gem al wafatul kubra kelay fek ngay fo ba ngon jot nga rer ne ci salal mu am lu rop ci yow nga nelaw bay leg leg nga romb julli fajar koka lam rocci su rocce la ko gëna mak buñu julli fajar do gennu se nek do gennu se nek sa bop dañ la cey genné te itam xam cam pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mak waye kelay ye nak ci nelaw yu ndaw yi manam dello ci lam jëlon ci yow ba nga jog so ne la wéne la wuy mag yi bu dello ci lam jëlé won ci yow nga jogat kon nelaw yew dé dékki lé mo lay tax gëm li li mo lay tax gëm la lé yalla néna Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfus bakkan yépp hina mawtiha ba nga xamene ma ngay dé hina mawtiha ba nga xamene ma ngay dé walati bakan ba nga xamne lam tamud dehut yalla mo koy faat fi manamiha ci ay nalawum ñom ñaar ñep kenn ku ci nek yalla lay faat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl ابن كثير منه أخبر تعالى بأنه المتصرف في الوجود كما يشاء وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام مختصر ابن كثير تجك ابن التلبة ختم نار تمير أكنار فك أكنار ابن كثير mune li day woné né yalla mbir yi mo ci doxal nuko neex di rocci yamuy rocci ci nit muy nelaw muy am yamuy rocci ci mom muy fat way ñaar ñepp yalla manam su guddé fi mu nek ni suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocci wala bok lamuy rocci muy rawhaniya wala nawi tuddu day rocci yépp yépp dañ ci mom yépp dañ ci mom ñi ko yendo togn ñi yenn woon ci liko neex ñi yenn woon ci li leen neex ñi doon jël yefi jaamur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoo ñepp seen ruya ngay fanane ci suñu borom tabaaraku ta'ala bu ñu demee mu xol leen ñom ñepp ru yépp suñu borom gis leen ci misal ñi nga xamni ñoo fay liggéey it al hafaza muy malaika yaak ñoom seen ñoo ñepp gis leen te ñi yengo woon li neexul seen borom su ngone bu ruya deme ñu xamé leen
1: dañ gis jigéen ñi nga xamne duñ solo mukk bu ñu démé ñu xol ruuy dañ ñé dañ ñoy jigéen ñu dul solo aha ñu waaw ñu né ah xeyna bu ruuy délo ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jàng ci dara ñu doon jël yefi jàmbur yi yépp ñu gis ñen ruuy yele day ñom ñoy yeen do jël yefi jàmbur ñu né ruuy yele nak ñom ñoy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñoy ruuy yele nga xamne ku leen laaj dépense ñu lank jigéen ñi la nak ñom ñoy ñi waaj ñi seen dépense jëkëri ru yep nek fa yalla mune fa yumsiku yalla tie allati ru go xamne qada alayha almaut dogal na ca de biro yi deme kum soxla ray fofu lay waxe malaika yi numero bele lan la ñu ne ko bele de moy 14.4 wala 5 mune jël len bum delu ru gele nak ñu ne gede moy ru sang mune bum delu duñ ci wax sax ge moy ruhuk diw ndax fofu touriyé du fa soti ni ay raqmu rek wala numéro ya kitabu marhumun yashadul muqarrabuna numéro rek ñoy compte su ko defé fa yumsiku mutiyé mom yalla allati ru ya nga xamné qada alayha almaut dogal na ca dé motax sa buñ nelawé yew rek guddu gu joddal am ñu gennadu li gëna gatt guddu gu jodd rek dana am ñu gennadu motax bo nelawé yow be fajar ñu la as-salatu khairun min an-nawm nga jox and ak sa ruh delu wat ci jakka ja te gennu lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba te it xey ci liko neex fas ci yena gont te xamne su ngone sa ruh dana delu wat te bu ko neexi boole ko ci ruhe muy tiye te kenn du ko manal dara say mbokk duñ ci man dara wayursilu neena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen ruhyam dugulul ci ñom de wa wayursilu mu yebal al ukhra yenen ruyam dogulul ci ñom de ñom ñu bayileen ñu delu ci ru gu ne delu ci sa biir yaram nga nekkon te genn ru du jaawale sa yaram man suma ne lay bay yew sama ru du dem ci yaramu pap juxani ak ruham mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sa ruh sa lañ delewon ci yow ma ngay delu wat ci yow nun la ko tabaraku taala bi dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tiye sa ru nak andil la geneen ni lañ koy defé rek fa yumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra fa yumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra non la koy jappé rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko bu tay bi moy sumu jëntalu yon allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nalaw ni muy tollu su jexé lu tonelaw lu dul nalaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni muy tollu su jexé du ton noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciet say tibi lek say gut yi ngay nan say jego yi ngay dox lu ci jex lu ne nopi nga ko def du loko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa ngay yem so febaré ya xam so febarut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaraku taala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksi nak roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk yeen inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandar ga yi woné lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandar ga yi woné lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ña xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat kep ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëf ay ndigal kep ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li dula war ndax waya tajannabu al ashqa alladhi yaslan nar al kubra ku nar dem sa waro ku ne kenn mun la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratul zumar aya ñin fuk ak ñaar yalla ne ami taghazu wala nit ñi dañoo jappé min dunillahi lenen luddul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu len nara ram ëlëk te du yalla xol neele awlaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumunu da wala ya'khuluna tikhluwunu yalla mune nax kenn ci yeen nanguna dem ci ku momul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa lañ yatlubuna minha shufa'a muni amit taghazu min dunillahi shufa'a gis nga tabarakallah xale bi ni ci kër gi so jëlé yar top ko fas ko yéné door mbolem ñu ci kër gi dina len xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ci mamam lay laqku ji xale ndawi xale bo ci jël yar rek ci mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mamu fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi am na koy filif ñu koy wax mam so xello gonu go dag yar wuti ko rek muuti mam motax ñu wax naan yarub mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak lool lay bëgg ci ñun lool lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nalal lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastati'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigalam su joxe ndigal nak ñako wara def ñep am ko tabarakallah ñañu wara ram ñep am ko waye ba'da iznihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi ithni koku may suñu borom tabarak wa ta'ala yalla lahu momom mulku samawati momelu asaman wal ardi momom mumelu suuf nguru asaman moko mom nguru suuf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al baydawi jukib ñaarel khatum temer ak jurum fuk ak ñent muné yalla mu kawé mi momom nguru kenn momuko kudul mom ken sañ ta wax ci luddul mu jox la ndigal su yowal khiyamati lahu mulku samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne bi kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaraku taala tam suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarakallah maliki yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al fatiha summa mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñet masirukum ilayhi yawm al qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñet lañuy dello ci mom mu atti suñu digante kenn ku nek mu fayla la nga xamne mom nga doon jëf suratu zumar aya ñen fukku ak ñent tabarakallah ni ma koy waxe sa suné rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya daldi yim aw gaay jangat aya li ñu tuddé taggé ñoo ñeñ ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañoo doxé li ñene seen ginaaw rek way ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu wa ñi ngi top ci seen ginaaw yalla neen wa iza zukira Allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga dañ ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé Allah yalla wahdahu mom dong ismaha isma azzat bat bu naqare tudula ndax araf yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day daldi daw daldi lemu qulubul ladina khulu molem ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah fep fo degge batu la ilaha illallah mushrikun yeb dat na ñom seen xol daldi foñu tuñu ko nangu bat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh nako duñ ko wax mukk bubu bat duñ ko wax mukk ñu ñew diko wax bu mu yok ba bari ba bisu tay bi amna ñuko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi amna ñuko waxut wa iza zukira Allahu wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah ñoñu noon rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong dong dong in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulubul haulahi al mushrikin wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg daldi kontan so tuddé xërem xërem bi mo def li taw bi xërem bi ko indi tabarakallah diw bam duggé ci xambe ya ko daanel bañu def nangam tu nungu ca bokk gis nga ko moko def ni neena yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu te du yalla kesse kesse xama bo tuddé yalla kesse kesse nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kesse kesse dedet yalla ak loolu lañuy wax tabarakallah lu am solo la suratu zumar aya ñun fuk ak juroom yalla neul qul waqal ya muhammad allahumma e yow yalla فاطر السماوات اي يوم بند اسمان والارض تبند سوف باتو فاطر نك بند غوغ موي بند غوغ دنجو بند تي غيسو وكو فن لول لا فاطري دي تك موي كو خامني ليغا ديف ياو يا كو خلات سي سا خيل генيكو генني ووكو سي خيلوم لي كنين دوما داماي سنيي ديفار اي مير نياري نيب داي ديفار ملني مير نيب جيل تي مير ما ديفار لينين wala nit gennep khalatam khalat bobé nit djel ko khalat bobé nit djel ko ñu djelanti khalat yi suñu borom day woné né asman ak suuf dulum royé fenn asman ak suuf dulum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañ neeg bo ci dem rek ñu jëm ci topando asman ak suuf asman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem non la waye suñu koy def dañ ci sonna ngir yegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci son lol yalla fatira samawati wal ard muneko neel e yow yalla e yow mi bindu asman ak suuf alimul ghaibi e yow mi xam kumpa wa shahada bole ci xam lu tew anta yow yalla tahkumu da nga atte bayna ibadika sa digeunte jami fi ma kanu ci lepp lo xamne nekkon nañu yaxtalifuna fihi don ci wute al akhirah mbollem lu nit ci non wute suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atté ñi nga xamne ñoo ci don wute so al akhirah manam lolu nga xamne moy al akhirah suñu wé ñi don wute ba iza zukira Allah وحده ازمعزت قلوبهم با اذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون لولو اكوتلا ني دي بكلي ني دي بكللي سيني بروم تبارك وتعالى ان شاء الله خيرا مو اتلن كين كوني مو جوك اقام كين كوني مون كولم نك فيما كانوا فيه يختلفون ووتنا دو جوج كو سوف موك واي ني ديمي الاخره دالاي وني بن موي ام ووتو موم دو جوج كو سوف مولم نيت ني دوند ني ووتو ñi solli ñi solle ñi nanguli ñi nangule ñi gemli ñi weddi ñi and ñi baña and nu lañu def ci aduna fi ma kanu fi yaxtalifu waye nit ñi demé alakhir nak ñepp ko bokkale mom lu way barele lu way neewle do gis mukk ñu ne diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak legi dañ ko wara julle jurom ñetti rakka do ko gis wala diw mi oustaz la won ginaaw nak genn aduna ñu ko julle jurom ñaar rakka lol do ko gis mukk ñun ñepp ño tolale ñent rakka rek tabakaay du am ayru ko do am sujud kabar dom ci sa kanam buñu nappé né fablen ngeen duggal ci biir pax mi dal koy suli yalla kon woné na xaat ni alakhira mom ben ngeen don fi nak mom meñu dakaliko duñu jig na ga dana metti waye alakhira mom mune yeen ñeppay nek ben tabarakal ciol gi yeb ben la bima dam li tambali and ci rabb legi gisaguma kuñu di denc ci biir suuf defal ko tali bu bleu tali bu wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tali yu wexe dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mokay gëna xombu ndax ay tenu yu wex tabarakallah ko ci seen muy dem rek ma nga am tenu bu wex tal ñu bolel ko ko jox ko ko mu and ak mom ci bir suuf ku ci dekk nak ci jogale septani la wax ndax amna ñu buñ joggé duñ jogale tani waaw amna ñu buñ joggé duñ jogale tani dañu jog rek ak yaramu neen waye su bobay yaramu neen yépp ben lañu don surat az-zumar ay ñin fukk ak juroom ben yalla neen walaw an woor na ne su fekkon ne lilazina zalamu ñi togn amnañu walaw an woor na ne su fekkon ne lilazina zalamu ñi togn dañu am su alakhirah ma fil ardi li suuf lepp ma fil ardi li ci suuf jami'an lepp wa mithluhu aqlu ni tollu ma'ahu dolita dik alakhirah gis sawara war ca dugg laftadaw bihi danañ ko nango joto min su'il adhab ngir ngit metti ngugal ga yawmal qiyamati bisab taxway ba Allahu akbar yalla neena togn kat yi ñi muy digal ñi bañ ñi sunay digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoy di digal ñuy lank di len téré ñuy lank yalla neena suñu taxaw yawmal qiyam ñu nek ay togn kat nga jox len aduna ak li ci bir lepp doli lata len ca lenen lu tolni aduna ak li ci bir lepp da nga gis ko nango joxe lohala lepp ngir bañ yenn sawar walau anna lil ladina zalamu ma fil ard jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adhab yawm al qiyam Allahu akbar yimul ci suma man li ci dakar ak li ci biram de te lol ko ko moman fini am nga lu bari waxul booma man li ci afrique boolewul ñaari continent daf ne ma fil ardi jami'an ñi jóge fii di wuti amérique lañ fay wuti ñi jóge fii dem italie lañ fay wuti ñi jóge fii di dem espagne ak feneen ñépp lañu fay wuti bu ñu boole woon lépp jox ko nit boolewaat lu toll noonu lépp jox ko mu dekk ci nekk am toñkat yàlla nee na bëgg mucc ci mbugulum alaxira ma jaral na ko joxe lépp min su'il adhabi yawm al-qiyamati ngir mucc ci mbugal mu metti ma bu yawm al-qiyamati wa bada lahum ndaxte dafa feeñ ci ñoom min allahi jóge ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuna nekku ñu woon di ko yaakaar waaw yoo ko dafa jëpp fuñ ko fëggewut waaw wa bada mu feeñ lahum ci ñoom ñanan tooñ min allahi bàyyee koo leen ca yàlla nañ jege woon baaxu yàlla nañ jege woon lewetuk yàlla nañ jege woon yërmande yàlla mu jóge leen ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun yaakaaruñu ko woon nekkuñu woon di ko yaakaar zahara min anwaai al'uquba maa lam yakun fi xisaabihim ñu defee ne lii lii daal desu leen ko teg moo tax abu saoud mu ne wa hada gaayatun min alwaidi laa gaayata waraaha wa nasiruha fi lwaadi fala taalamu nafsu ma ukhfiya nee na aaya ji dëhli bi ci yàlla dëhli amul benn dëhli bu ko féetee ginnaaw mu ne waaye dige bi yàlla dige ci fala taalamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati ayun mu ne aaya jooji it benn dige féetewu ko ginnaaw tafsir abu saoud jukkib ñeenteel xatum ñetti téeméer ak fukku ak ben wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun ndax nit ñoom def nañ dafi nekk yàlla moom dafa bëri yër ma nekk ba kumu xas bind rek noppi na ci yow loolu la nit ñi yaakaar def nañ ne kumu xas bind rek noppi na ci yow léegi fi ne lu nit sàggan teewul ngir ñoom ku baax nga waaw lu fi nit sàggan rek boo laajtee ñu ne la ku baax la moo xam nangu nga li yàllay santaani moo xam nangu loo ko moo xam nangu nga li yonente bi santaane moo xam nangu loo ko moo xam yaa ngi ci sunnam yonente bi wala nekkuloo ca ñoom daal ku laaj rek ñu ne diw ko baax la moo tax ba ñu demee yawmal qiyam ba yàlla indi mbugal yu metti yi ñu gis fa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun nekku ñu woon di yaakaar ne lii moom seen borom tabaraka wa taala da leen ko teg wa bada lahum mu feeñ ci ñoom sayiaatu ma kasabu li ñaaw liñ doon fàggu lépp daa di feeñ lu ñaaw liñ doon fàggu lépp daan ko xeeb ndax adduna daf ci am bàkkaar yoo xam ne yu bare nit ñi dañ koy xeeb waaw bàkkaar yu bari bàkkaaru di kafe lu dul dëgg bàkkaar di caaxaane lu dul dëgg yooyu yëpp bàkkaar yooyu nit ñi dañ koy xeeb dëkk yamal xiyaamati ñu ne la acc. Bakaaru di yéex a julli, bakaaru di ko gaawal, yooyu yépp nekk ay bakaar. Ba ñu ko dajalee nag mu bari lool, ndax bakaar yu bari rek nekkub jal. Moo tax Aïcha daan wax ne yonent ne bu leen di xeeb tuyaaba, waaye bu leen di xeeb bakaar, ñoom ñaar ñëpp benn bu ci nekk ëpp naa xeeb. Wa xaaqa bihim, mu daal di yey ci ñoom wàcc. Maa kaanu, la nga xam ne nekkoon nañ. Yasta'zi'una, doon ko foye. Yasta'zi'una, doon ko caaxaane. Te mooy lii nga xam ne moo di alquran, foo ko mësaan a tudd rek am ñoo xam ne defe ne moom du dara, wala boog ay caaxaan la ak ay mbir. Loolee yamal qiyaamat yi mu ñëw daal di wàcce ci seen kaw. Suratu Zumar ay ñeen fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na fa iza massal insaana burrun daana fa iza massa saabulaale al insaanu nit burrun lor lu lor wa tuuti tuuti daana mu wooñu ñun yàlla. Waaw, fu mu tegi nit lu métti rek mu ne daana mu wooñu. Benn mu teg ko feebar wala jaaxle mbaak ñàkk daana mu wooñu. Bu examen di bëgg a jub isa masal insaanu bu laalee nit durrun njàqare ci ne du at meeg yooyu nee na daana mu wooñu jàkk yi fees del. Fa isa masal insaana bu laalee nit durrun jaaxle ndax élection yaa ngi bëgg a jege si daana mu wooñu jàkk yi fees del. Fa isa masal insaana durrun bu laalee nit lor nee na daana mu wooñu. Di maana nit ki saa bu ko yàlla tegee lenn ci njàqare wala ci ñàkk wala ci yu demee ni ko yooyu rek nee na daana mu wooñu, mu daal di woo suñu borom. Moo tax su jaaxlee tabarkàlla ak jaamu yàlla yomb ko, su feebaree ak jaamu yàlla yomb ko, su ñàkkee ak jaamu yàlla yomb ko. Yooyu yépp lenn lu ci nit def rek ak jaamu yàlla daal di koy yomb. Isa massal insaana durrun daana mu daal di ñuy woo. Mu ne summa ginnaaw ga moo tax mu ne taifatan minkum wa taifatun qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuuna ña ngay jort billahi ci yàlla xayra alxaqi lu dul dëgg. Luñ doon njort zann al jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekkul ci islam njortul ku nangulul boroom tabaraka wa taala njortul ku gëmul yàlla. Luñ doon wax yaquluuna ña nga naan hal lana min al amri min shay waaw ñun ndax lii nga xam ne moo tax ñu xëy di xeex yi ndax ñun am nañ ci dara lu tax ñu bëgg a dem xeex ba dee ci àll bi nii ñun ñu ngi jëlit mu ndax ñun daañu ci fal mu ndax ñun daañu ci def lii. Xul na nga leen tontu ne leen innal amra mbir ñi kullahu mépp lillahi yàlla rek rek moo ko moom subhanahu wa taala. Ñoom yuxfuuna fii anfusihim ñu ngi nëbb ci seeni xel maa laa yubduuna laka loo xam ne duñu la ko feeñalal. Lan la dinaa la ko feeñalal man yàlla. Yaquluuna ñu ngi naan law kaana lanaa suñu moomoon min al amri ci mbir mii shay un dara kon maa xutil naa hawna kon kenn du ñu rey fii dañ cee moomul dara mais suñ ci moomoon dara kenn du ñu rey fii ndax dañu ne woon kii bu ñu gënal leen ci xeex mu jóg moom dem ci xeex bi ne ak yonent bu xasee sul yooyu xeexam du dëpp. Loola su fekkoon ñoom ñooy wax munafiquuna yi su fekkoon amoon nañu dara ci xeex bi kon duñ ñëw fii ba duñu ñu rey fii. Yàlla ne ko xul waxal tontu waatal law kuntum fii buyutikum waat naa ne bu ngeen nekkoon ci seen biiri kër nekk ca seen kawilal sangoo seeni majj tëj seeni néeg butee le baraza dana génn alladina ñi nga xam ne kutiba alayhim alqatlu dogal nañ ci ñoom dee danañu génn fu ñu dem ila madajicihim ca seen kër ya ñu war a deeyee ñu dem ba foofa tëdd fa dee fa. Allahu akbar. Kon daañu dem ba nga xam ne fa la yàlla ne fa la ñuy dee ñu dem ba foofa tëdd fa dee fa. Kenn ku nekk fu yàlla ne fa ngay deexe da nga dem ba foofa nga tëdd fa dee fa. Ku yàlla ne da ngay deexe barab sàngam foofa ngay dem tëdd fa dee fa. Kenn taliwul ci. Yàlla tabaraka wa taala waliyabtaliya nee na ngir mu natt moom yàlla allahu
0: ma fi sudurikum lin nek ci sen dëmm yi mu am ko ndax bu lolu amutoon bu mu xamé munafiqone ñi nekul nafiq yalla nat kon xam li nek ci dëmm gaay wali yumahhir ma fi qulubikum ak yalla segg li nek ci sen xol mu segg ko setantal ko ba mu dañ ba kenn ku nek ñu xam li ci xolam ku sel ñu xam ko ku selut ñu xam ko lolo tax tabaaraku ta'ala di boole ñi nga xamne modi ay nonam ak ñi nga xamne ñodi ay soppem su baba nak ñi nek ay soppem dal di feñ ndax luddul yalla du len ko jaral yalla rek mo len di jaral ci sa bu yalla jote ba jaral len nak tabaarakallah lu ñu yoron bëggatuñ ko bëggatuñ seen ruh bëggatuñ seen alam wallahu yalla nak mom alimun ko xam la bi zati sudur li nek ci dëmm yi lu way di xalat xam nako kon su koy def du bopam la koy defal waye mi ngi koy def innal ladina ñi nga xamne tawallaw wone nañu ginaaw daw minkum te bok ci yeen julit yi yawma taqal jam'an bis ba ñaari mbolo ya dajé muy bis bi nga xamé ni julit yi dajé nañu quraish ci uhud mu ñu dawon innama li fi nek li do nga taxon ñu daw lan la istazallahum shaytanu shaytan mo len tarkislo xuppu len ñu daw lutax mune bi ba'di ma kasabu ci lan mucc liñ faggu manam shaytané munte ñew fekk nit mu duggal ko ci kaytané luddul nit ki mu wutal shaytané ab départ bis bo gutalé shaytané ab départ nak bam dugg ci yow noné wut ngi di genn ci motax lu doom adamay bëgg dugg lu nek shaytané daf koy natal rafetal ko lutax ndax xamna né mom bu ci duggé tay genn ci dal la jafé waye so mayut setané benn buntu bu muy dugg ci yow bay def ci len du ci dugg waye so xamna ay buntu la ban dugg nak da na muy dugg dugg mu genn ci te du ci genn mu ne kon innama stazallahu shaytanu bi ba'di ma kasabu ci len ci nga xamne fagu nan ko wala qad afa Allahu anhum yalla bal na len yalla bal na len inna Allah yalla khafurun balikat la halim kulabir la manam ku dembiru la mun tawara ko taala يا ايها الذين امنوا ايين نيغم لا تكونوا بلل ملني كالذين نيغا خامني كفروا دانيو ويد يالا يمنج وخالو تنيو لاخوانهم تسن موكيا ويد يالا با نبي بغ فخ سا موك ويد يالا نيولن اذا ضربوا في الارض بني دوخي سي سوسي او كانوا خزا ولا ني نيك ني خاري نولن دي واخ لو كانوا عندنا ñe de ci xex ba day buñ nekkon fi ma matu duñu fa de wama qutilu te kenn du len ray xola rek yalla wote xex demulo yemulo ci ñaka dem sa mbokk ya fa de nga ne dañu degg di suñu degg di wutoon fi lañuy tok ci ñun kon buñu de ti des len ray yalla ne na lolu dañ koy wax rek li yaj'alallahu ngir yalla def zalika sen wax joju hasratan mudigritu fi qulubihim kasen kholya wallahu yalla lima la mana watal moy yuhyi moy dumul kudum wayu nitu moy ray kudé kudé ci xareba yalla ray kudé ci kër yalla ray kudum ci kër gi yalla ray kumu ci xareba yalla la muccal wallahu bima ta'amaluna basir yalla li ngeen di def kuko gis la yep la gis kon dem len ngeen défendre l'islam djog len ngeen taw wala in qutiltu wat nana buñu len rayon ci ray len fi sabilillah ci yoon yalla aw wala bok mutum ngeen de ci boy jang riwaya haf mutum ci boy jang riwaya wars mutum wars ci sof lay mas min gi haf mo koy mas ci kaw mas ka lonk aw mutum wala in qutiltum wat nana buñu len rayon fi sabilillah ci yoon yalla ñu door leen jasi ngeen be ci yoon yalla aw wala bok door ñu leen jasi mutum da ngeen de waye bi ngeen di de yeen ngi de te fekk yeen ngeen defandre yoon yalla lolu day fu ngeen mëna de ci jasi wala ci koblal li wuur moy de halé ñeegal yalla la maghfiratun min allah ñeegal gu joge ci yalla wa rahmatun ak yelmandem khairun mo gën mimma yajma'una ki li nga xamne ñu ngi koy dajale ñom ñi nga xamne ñoo wedd lolu su da ci war ci
1: mimma tajma'una lay wax li ngeen di dajale su baba yunit bi duggal na ci bir salawatullahi wa salamu alayhi wala in muttum watna ne su ngeen deewon aw khutiltum wala ñu ray len la ila allah yuur moy ca yalla tusharuna lañ len dajale yeen ñep dama dama bu duggé ci auto mu daanu ruga din ñu ne deena suñ ko deew rew yat ruga genn ñu ne deena suñ ko fetalé ruga genn ñu ne deena su febaré te bi ci lalam ruga genn ñu ne deena kon ñu mëna def rek verbe deena rek lay jël wala in muttum aw khutiltum bi te verbe bi mom moy deena yow nak yaay nek suite verbe bobu doom adama bu nek ci kaw suuf verbe bobu da nga mësa nek suite mata fi'l bi zakh lazim la soko de setlu lazim la nekul mutaaddi du am maful bihi mata deena ku ne du fulan rek mu dadi jeex fi'l fa'il mata fulan du deena rek waye diw deena du jarmu yag ci maful bihi diko jegi mu ne kon wala in muttum watna ne su ngeen deewon aw khutiltum wala ñu ray len la ila la tuhsharun ci yalla ñen dajale fang len ñin ñep ngeen dajje fofu tabarakallah yesu tudal nañu ci ni nga xamé né julit yi am nañu ak bet bet ci xex bi ci li nga xamné mo len dal mu dal len di nak du bënt mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ci won len né fébar bu nek amna safara ay yi di ñew nak mi ngi dal di tambali won ñu ben jikko bo xane bi mi ngi ci ku bax ki di sallallahu alaihi wasallam te da nga am xolam bu beur yermane ci defet bi sahaba yam ko xamne da nga nek njit jite jurum ñaar fukki nit ñew te dalen ci barab barab bi nga len tek nga len ñu yag yag bu len wacc ñu dem xala gañu tuti 40 yep wacc so nekut ku am yermane da nga def ben reaction bo xamne ben genn ko bo xamne boko defé ñepp mëna ñu jog dem seeni kër bay waye salawatu llahi wasalamu alayhi dajale wat len ñom ñepp dali raay seen ginaaw yi dali ndi khutbu khutbu bu sedd won len ne len li du dara aduna ku ci nek li mo lay dal li mom naka jek moy am wa tilka ayyamun nudawiluha bayna an-nas war len ba nga xamne ñom sa ba yep ñëmé wat nañu kenn ku nek dal di fasat ne bis bu xex amate nangam nangam kër lañ mujj am defet allahu akbar kër lañ mujj am defet motax yalla dal ne fa bima rahmatin min allah linta lahum walau kunta fadhan khalifa al-ghalb lam fadu min hawlik munako fa bima rahmatin min allah tiir mo ne gu joge ci yalla linta lahum nga noye ngir sa sahaba yi tay de wone nga yermane deug mom ndax ni ñu def day ni ñu def day ak ni nga lañ def day jikko jere rek mo tax nga man ko walau kunta fadhan bo ne kon ku naqari de rek qalid al khalb diko xol da nga lañ wax tay tay wax jo xamne buñ fi joge ci wax di lam faddu min hawlika da ñu ñu bi seeni kër bay joge wër gi ñu lay wër kenn lu wërati kon kenn lu wërati kon ko gis ñu wër ko rek tabarakallah ku baaxi jikko la ku baaxu jikko kenn du ko wër mu ne ko nak kon fa'fu anhum jegal len wastaghfir lahum nga jegulul len fa'fu anhum jegal len li nga fiq ak ñom wastaghfir lahum nga jegulul len li ma fiq ak ñom yalla nako li ma fiq ak ñom yalla nak bu ne jegulul len moy dal li bëgg jegal ndax itam tabarkal li len dal tay ku noppé gul ci bakkanam ku nek man na la dal tarbiyatun nafs kep ku noppé gul ci sa bakkan li ni la dal tay man na la dal mu ne kon fa'fu anhum jegal len li nga fiq ak ñom wastaghfir lahum nga jegulul len li ma fiq ak ñom washawirhum nga disok ñom nak fil amri ci mbir mi nga disok ñom fil amri ci mbir mi continuer rek di disok ñom fa iza azamta bo dogo nak fatawakkal ala allah nga wakkalu ci yalla te def li ngay def modi washawirhum fil amri
2: bul ko def mbirum su ngeen dajé waxtan fokalat yi uppi nga top fa bul def nonu dede wasawir um fi amri moy bo len woxé waxtan ak ñom mi nga deglu seen wax rek yow ci sama nga jog def sa mission bi nga xam mom nga jël fay sa adam fokk ne def azm dogu ci mbir so dogo nak fatawakkal allah nga yuur ci la te def ko inna allah yalla yuhibbul mutawakkilin bëgg na ñi nga xamni ñun ñëpp dañuy wëru ci mom inna allah yalla yuhibbul mutawakkilin bëgg na ñi wëru ci mom tawakkul ne muy wëru ci yalla subhanahu wa ta'ala tekki wul defo dara ba nopi ne lu am yalla dedet yalla da la ngay wëru ci mom da ngay def li ngay def lepp door nak ne ko mangi ben way dafa ñew ci salawat sallahu alayhi wa alihi yor gelem daldi wacc rek wacc gelem nga ñew daldi koy nuyu di waxtan bam yag salawat sallahu alayhi wa alihi ko waw bi ngay ñew da nga war wala da nga dox mu ne ko day bi muy ñew dama war gelem mu ne ko ana gelem nga mu ne ko dama wakirlu ci yalla mi ngi bayyi ci mboy gi mu ne ko demal nga japp ci boom nga yew ko mba nga teunk ko ba nopi doora wakirlu ci yalla jangal nako modi bo baye gelem gi fi ci dakar wakirlu denk ko yalla nun nuyo ba nopi genn dem bi nga ñewé fekk gelem gi dem ci es batay yalla mi ngi ko denk mom mi ngi koy sam ndax yalla mi nek dakar mo nek ci es waye yow bu sa gelem demé ci es yow mëno dox fi ci es mbiru wakirlu ala allah nga limi tekki fofu moy li nga denk yalla so fa bon sa 15000 francs baye ko ci tele bi ni yalla la ko denk ben way jaar fam far ko def ci posam dem pourtant ba legui yalla mom mi koy samal ndax yalla nga gis 15000 waye nak yalla dula ko samal sam gandu aw yetam nan 15000 fi diñu tek bo ken djel lol nak yalla duko samal mom li yalla samme kay moy yayi fa 15000 yoyu def ko ci sa pos fo xamne dafa ruqe ba nopi nak wakirlu ala allah wa kay waye tek ko ci medd bi ne damay wakilu ci yalla dedet kon nuru du wakilu ci yalla baña def dara rand nga wakilu ci yalla da nga def tawakul te moy da nga baye ko kon yalla bëgg na al mutawakkilin waye moy ñi nga xamne dañuy def li man yépp door nak yalla li ci def nak mu ngi non ndax ku def bam def li nga man yépp li nga mënut fa la yalla tambalé waye waxon na ci tambalé ba ne len yalla du defal nit lu man in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kenn mu len gagné in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kenn mu len man yalla ñu yalla dimbalé ku yalla dimbalé kenn mu tu lan waye wa in yaghzulkum bu len shaytané faman dhal ladhi yansurukum min ba'dihi kan mo len di dimbalati ginaaw yalla ba ngeen man am victoire du kenn kon luy maye ndimbulu yalla jarnay xey luy maye ndimbulu yalla jarnay gont lepp luy andi al khizlan te moy gecci yalla setan la lola jarnay daw suba jarnay daw ngon naxari ko ndax ku yalla setan ku nek fa man dhal ladhi yanzurukum min ba'd kan mo len di dimbalati waye ku yalla dimbalé ku nek nak fala ghalib lahu kenn du ko meena not tabarakallah wa ala allahi ci yalla fal yatawakkal nu wiru fal yatawakkal al mu'minun ni gem yalla nu ñu wiru ci yalla biñu joge ci xare bi nak gañi ak ci medina amon na men mbajj mu xonk mo xamne ci komum badar la won ñu set set gis ñu ko ñu wër fu ne ñu dal la'alla an-nabiyyu aghzaha ñu ne xayna yonenti be ko jël te alal jobe ko nit so ci ñëlé dara dafa am nuko islam di tuddé moy jël yef jambu rek muy al khulul mom khulul bobu dafa am jamono sallallahu alayhi wa sallam alayhi yunni ben nit mu wara dajali azakay nit ñu bamu démé bu don tay gay misal de nanan ñu jox ko 300000 da la yëkëti nag 10000 la ko 10000 yi moom yaa ko moom waa ji def ci posam bi mu agsee ci almadina ki yàllay waxal yëg ko na ko indi xaalis bi lépp mu ne ko jox naa la lépp mu ne ko déedéet des na mu ne ko 10000 rek moo des te it nit ñaa ma ko may mu ne ko moomoo ko ndax su ma la yónni wutoon doo ko am mu yëkkati 10000 yooyu jox ko muy 310000 ci misaal koku du dem ci biiru xale majji di rir ñu nan moko jël yalla da rekoy tontul salawatullahi wa salamu ali tont nak bu gëna yaatu bi ñi doon waxe o lie yalla ne yoonte bi jëluko da ko wessu ne len wama kana lin nabiyyin batay bo jang riwaya wax lu ngay wax hafs wama kana lin nabiyyin bo de jang wax nak lin nabiyyin mune wama kana yelul mun ta nek lin nabiyyin ci yoonte bu meuna doon an yaghul ci mu jël yef jabar man nga ne ci mu sacc ab yoonte bu sacc mukk du war mukk waaw yoonte du war mukk waman yaghlul ku war war gu melni yaati dana indi bima ghalla ca lam war yowm alqiyamati bisub taxawaay ba mbokk yi soo bokkeek ay mbokk 50,000 yooyu nga na ci demee 125 def ci sa poche ñuy sudule la ci def bu yowm alqiyamati fokk nga indi 125 sinoo do dugal jann kon lépp loo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tàmbali di leer ci mujj yàlla nee na waman yaxlul daf ko waman yaxlul képp koo xam ne def nga ko kooku léegi am li dat nekk dut nekk ci xaas waman yaxlul képp koo war bokk ak nit alal bokk ak nit mbir war ga dugg te mooy nga war koo jaar ci digg ba nga am loo fenk def ci sa poos yóbbu la ca des ah yati bima ghalla yowm alqiyama mbokk yi aay ju jaay ju bara bàyyi xale gi nii bu ñu la yónni woon tey ca marché ba wala ci bitig ba benn saabu wala benn leneen muy jar ñaar fukk ak juróom nga dem ñu jaayale ko ñaar fukk ak ñett nga jënd ñaar dërëm ya tàngal yaati bima ghalla yowm alqiyam bu yowm alqiyam yi ñu la andi ko te ay waaji dem ba yowm alqiyam ñu laaj la 10 francs CFA du dem yowm alqiyam dollar du dem yowm alqiyam butut du dem yowm alqiyam dala ci du dem yowm alqiyam ugguy du dem yowm alqiyam kon kenn ku nekk na bàyyi xel ci loolu bu fekkoon da ngaa nekk ci ginnaaw bu oto di laaj client yi ñu lay jox nga boole lépp war ko jox chauffeur bi lépp defuloo ko xanaa nga na ca fekk 300 yaati bima ghalla yowm alqiyam bu yowm alqiyam ñu la indi 300 ya nga doon ba ngay weer sekkeru 300 yi nga jëloon mbokk yi lu way mën di liggéeyee ci xaalis di jaar ci loxoom loolu muy xaalis boobee yàlla nee na ku ca dagg dara yaati bima ghalla yowm alqiyam ah yowm alqiyam duñ koy gëm bisub taxawaay la yàlla daf koo bañ mu tuddee ko bisub taxawaay mooy kenn du toog fu ma tuwafa ñu fay fay gu mag kullu nafsin bakkan bu nekk maa kasabat lam faggu woon ci lu baax maa kasabat lam saggu woon ci safaanu lu baax wuhum ñoom borom bakkan yépp laa yuzlamu nag kenn du leen tooñ yowm alqiyam yàlla du tooñ kenn nga am moyenu 13 yàlla bindal la 1 bindal la 12 déedéet wuhum laa yuzlamuna kenn du leen tooñ dama ne fa man ittabaa képp ku topp ridwanallahi ngërëmu yàlla mu nag kooku kaman dana mel nit nga xam ne baa dafa nibbi bi saqatin min allahi te ànd ak sànj bu yàlla jóge yowm aduna sii nibbi yowm alqiyam yóbbaale sànj bu yàlla ku ko def day loola baaxul de wa mawaahu jahannam wéeruwaayam mooy sawaraw jahannam wa bisa bonn almasiru muj ga yàlla ci yàlla musal bu doon ci riwaaye war mu ne wa bisa almasiru hum nit ñi bu yowm alqiyamee darajaatun ay daraja la ñuy doon inda allahi fa yàlla ay daraja la ñuy doon ay étape ndax suñu defee examen ba jàll ñu calculer moyen ya 20/20 dana am 19 dana am 18 dana am 17 dana am nun lay def di def ba àgg am 0 wala 1 ñi am 20/20 nag seen i añ di bokk ak ñi am 0 hum darajaatun inda allah ay degré la ay étape la ay jéego la fa yàlla subhanahu wa taala ñi am 20/20 moom tabarkàlla yàlla nañ ci yàlla boole wallahu ta yàlla basirum bima yaamaluun yàlla li ngeen def yépp la gis li ngeen di def yépp la gis lu ci waaye def boole na laag ñaari malaaka yoo xam ne boo xëyee li ngay yendool lépp la ñuy bind su guddee li ngay fanaan lépp la ñuy bind boo génnee aduna joxe sa dossier wallahu bima basirum bima taamaluuna wala wallahu bima yaamaluuna basir yàlla li ñuy def lépp la gis moo tax loolu kon jar nay bàyyi xel moo di ginnaaw am na ñaari malaaka yoo xam ne loo def ñu gis ko ndax gëm nga malaaka soo gëmee malaaka da ngay daal di yëg ni am na ñaari journaliste yoo xam ne bii ci sa ndeyjoor bii ci sa jàmmoñ ñi ngi am benn caméra bu ñuy tuddee Ashams le soleil caméra boobu dafa mën a filmé ba nga xam ne boo duggee sa néeg sax tëj ko di nga yëg ni mi ngi lay filmé su wàccee moom caméra boobu ñu ne sona mu indi fi beneen petite caméra bu ñuy tuddee

0: mëna andi ngañ mëna andi jadd jadd tabarakal wa in kanu donc dañu nek min qablu mu jëk la fi dalil mubin nek ci cyankute gu leer bu te bi nga xamé né sallallahu alayhi wasallam ñewna jangal len taskiya len jangal len fiqh ñom ñepp tabarakal dañu daldi amaat xewal gogou ñu nek alquran yo xamne dañu dox ci kaw suuf yeb ñu tuddel aljilul qurani jamono alquran radiyallahu anhum ajma'in yalla ne aw wala bok lamma asabatkum bimu len dalé musibatu musiba mi len dal ci uhud tay ñu gagne len ray ci yeen 70 rayal ci anas ibn nadir ak hamza jambar ji yeen day qad asabtum defon ngeen li gaña mislayha ñaar yu melni liñ leen def yeen da ngeen rayon jurum ñaar fuk japp jurum ñaar fuk ñom ñu ray jurum ñaar fuk dong teew nak qultum ngeen ne anna hadha li nak lay meuna nekke xul la nga leen tontu ne leen yow yoonte bi huwa gis ngeen defet bi min inda anfusikum ci seen bop la joge yeen ko def du yalla bokuy wax ayib ay yima tol yalla fi jangale jangale mam solo ci liñ tuddé al qada wal qadar dogal xey bi xexi ci l'islam yor sa jasi ñu gagne la ngane li nan la wala mëna nekké yalla na la yako def kat modi su fekke da nga def lo xamné quwwatul insan al bashariyya man nako ba nopi nga né yalla yalla da lay wax né dé lolay wa manam bo fokkon ben way tok nga japp ci sikki mom ñoddi mu door la ab kur fañ bul na yalla ndax so japp tan ci sikki mu waji du la door kur fañ te en yalla japp sa loxo na la jappal ma sikki mu waji ni li len yalla wax qul huwa min indi anfusikum modi falen yoonte mi toglo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutoon lañi do wax way ñoo fa joge wacc kon nak min indi anfusikum ci seen bop la inna allah alhur ma yansalla
1: muhammad ala kulli yepp téré bo demi téré yi nga xamné ñoom lay nit ñi di bind buñu ubi téré ya salawat ya ngi ci bare kenn ku ne ak da ngay julle ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam te yepp dagam kon julle ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy ñaanal ko xewal waxu ñu ne buma kenn ñaanal lu li def ni ñi wax leen li ñeneen nit buñ ko gisu ni gisu ni buñu waxé lé lepp da fay wër mu tek rek julle ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam الثانية وحكمة الصلاة الملائكة والمؤمنين على النبي تشريفهم بذلك نانا اكما بتاخ ني سانت ملائكة اك جولتي اك جولتي يونتي بي نانا لول دا فلان ديوكو تيرانغا موتاخ ني رايكو سي يالا تبارك وتعالى سي جولتي يونتي بي اك ماغال كو نانا لولو دا فام صلاه لول نيوم لول لول موتاخ نيندي في bañu lotté ci fay yoonte bi ali sallahu alayhi wasallam li nga xamno li yalla sant ñu ne kon yalla ginaaw ñu lot ñu ci lolu allahumma salli ala muhammad kon wootu ñu jullu ñu ci ñom tabarakallah cheikh al hadji abdul aziz dabakh yalla yalla yok ko yeurumande ak leer bu dañ wax ni yoonte bi leer la ñu lendum lañ bu ñu bëgge jog ñu lendum gi di ñaanal leer gi neena lolu dañ ci lot ñu def ko mu ne kon ñu ñu lendum dañuy jël suñu lendam goom jaar la ko ci leer gi di tabaaraku ta'ala ne ko jull ni ci leer gi neena loolu mooy allahumma salli ala muhammadin tabarakallah yàlla yàlla fay ko ci mag ñu baax ñi la bokkoon radiallahu anhu kon yàlla mu ngi santaane julli ci yoonte bi ku julli ci moom ben mu julli ci yow fukk ku julli ci moom fukk yàlla julli ci yow téeméer ku julli ci moom téeméer yàlla julli ci yow junni neena yamal xiyamati ñi koy gën a jege mooy ñi gën a bari lu ñuy julli ci moom moomit moom julli ci yoonte bi benn zikar la boo xam ne bii amul benn jafañ-jafañ bu ci nekk li ñuy wax ni zikar am na ay xutura ay danger ak ñoom seen yooyu bii moom salaatu ala nabi amu ko fenn tabarakallah amul ab lim amul def ci fukk ak def ci fanweer ak déedéet allahuma salli ala muhammad wa sallim saabu saxal demee rek wala saabu déggee ñu ne yoonte bi muhammad nga daan ne sallallahu alayhi wa sallam inna allazina nga xam ne nag ñoom ñu usoon allah dañuy jéem a lor yàlla di ko yendi ak di ko jéem a taqal naan yaay bàyyi diw ak am nga doom ഇന്നൽ ലസീന യുസ്മ അല്ലാഹ നീ ജീമല്ല റിയല്ല തികത്തെ ബാദിയോ വറസലഹു ദില്ലറയൻ തിബി ചില ഖന്നെ യല്ലൂൽ നീനെ ലഅനഹും അല്ലാഹു യല്ല ഇബ്നലിൽ ഫി ദുനിയാ ചാദുന വഅദ ലഹും ദൻചനലൈൻ അദാബൻ മുഹീന മുഗൽ മുദൈദി ലോലു സുനി ബറം തബാറക തആല മിൻ കൊയ തൻതി ഞാൻ വഹ്നാൻ യദുല്ലാഹി മഹ്ലൂല ലഹൽ യല്ല ദഫ ബൻകു അക് നസാറായിനൻ അൽ മസീഹ് ഇബ്നുല്ലാ ഞോഞ്ഞു അക് നിര ഖം ദിയ ലറ യനിത ബി ദി യദ്ദി ലി മുഅന്നി അക് ബി ജം ശരീഅ ഞോഞ്ഞാ ഞോഞ്ഞി ലൈ വഹ് ഇബ്നു അബ്ബാസ് മിനെ നസർ ഫിൽ ലസീന തഅനു അല റസൂലി ഹീന തഗദ സുഫിയ ബിൻത ഹുയൈ ബിഗ ഖമേനെ ദൻചിന ബിൻത ഹുയൈ വഹ് ജബർജ നാന ലോലു ci ñooñu la ay ji wacc di wax ak ñoom li nga xam ne mooy jubluwaay boobu Ibn Abbas waxam jooju kon nas la boo xam ne bii bu wér la ci wàllu ñi nga xam ne ñooy jéemal wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wallahina ñi nga xam ne nag ان الذين نيغا خامني يؤسون دانيي لور الله يالا ورسوله اكو يونتم لعنهم الله يالا ربنا لين في الدنيا تي ادنا والاخره اك الاخره واعد لهم مدنجال لين عذابا مهينا مبغل مديدي دين خار تي ادنا دين خار تي الاخره والذين مولا نيغا خامني يؤسون المؤمنين دانيي لور جوليدي di len tek baad yu dagamut di len tek baad yu len warta tek di len metidal sunal mu'minina di metidal ñi gem yalla di len tek ay kaddu di len naqaral di len sufel wal mu'minati ak jigen ñi bi ghayri ma tasabu ci luñu deful ci bakkar fa qad ihtamalu non nab nañu buhtanan aw sas non yanu nañu buhtanan aw sas wa ismam mubina ak bakar bu lera ler kon lor ab julit dagam lor ben julit yalla neena dagam lor ku gem yalla nek julit suñu borom tabaaraku ta'ala neena dagnu ak lor gam ñu di dem nak ak num tuddu ti motax hadith bay wax ne saagat julit ak jibaji la xex ak non ad wa bi yalla سباب المسلم كفر سباب المسلم فسوق وختاله كفر كعبة بلمي مغ مغ اي جلد جرب جلد جمي جلد موغ جنة مغ مطاق كو جم يالا دي جور مبامو جم يالا دي جيجن لور لن بغن لور لن بقنا في آي جي دي بغن ان شاء الله تي دارس بي دي ام دم مدور آي جي ني بغن دي جانج juroom fukk ak juroom ñeent nga ne ko nag doo fi dund aay ji tax nga di ko lor di teg ay métit ci moom di sheexam yaayam yi dul noona jar nga la génne ko kër gi mbaa génne leen kër gi lu tax ndax day dund aay ji ñuy bëgg jàng insha allah ci bind bii di ñëw muy juróom fukk ak juróom ñeent loola tax nga di ko teg ay lor di nangu yi nga ko mayoon di nangu yi nga ko joxoon yi nga seqoon moom nga di ko wàññi ak yi demee ni ko yooyu suñu borom tabaraka taala neena yooyu dara dagamu ci walladheena yu'sunu almu'minina ñu lor julidi te ñuy góor wal mu'minati ak juli nekk jigéen bi ghayri maktasabu ci loo xam ne fa guñ ko maanaam defuñu bakkaar defuñu bakkaar defuñu bakkaar ku ko def fa qad ihtamalu neena ñooñu sëf nañu buhtaanan aw sos wa ithman ak bakkaar mu binan boo xamee bu leer la fofu moy aya juroom fuk ak juroom ñet ci suratu al azab tabarakallah yalla mu ne ya ayyuhan nabiyyu e yow yonent bi qul li azwajika wa khal sa soxna yi jigen ñi nga xamne ya nga di denc te ñu mat juroom ñent jigen juroom ñent soxna na nga len wax wa banatika ak sa doomi jigen yeb nga xamne modi fatima raqiyatu zainabu ab umu kalthum ونفائل مؤمنين أكجيجين جلديات مولم جيجين نيغا خمنا أي جلدت لندي دنج نيوم تم نيغم يالا نغلن وخ نيوم قربيات يدنين نني جفل عليهن تسين كو من جلابيبهن تسين جلين جلباب مييرب قلتي جلد بجيجين yalla neena li la sant yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngir mu sant ko ay soxnam waye ci ay soxnam la koy tambale sant soxna yi yudnina alayhin min jalabibihin bi sall jot lu yaatu lu fat nga xamne li ñuy sol dina sang seen yaram lepp lu lay benn sa doomu jigéen yit nag ci kër gi nga wax leen ñoom ñëpp ñu sol jot te yaatu te fat bu dara feeñ ci seen yaram lu dul xar kanam bi ak tenqi yëfalewu ko ci nag ndax day bañ ñu ne aaday naar la wala ñu ne aada la rek waaye du diine comme ni ko nit ñi di waxee léegi di wax ne muuraay ci jigéen du lislaam du diine waaye aada la yalla ngirum dindi lolou mu ne won nisaa'il mu'minin mbolam ku jabaru julit yow mu jigen mu nga xamni yaani ci kër gi yalla ne na so ni la sant yindi bi mu wax la ko nga solo ko yindi la wax nako diko yalla ne xul waxal lol mom wax nako waxna ci hadith neena aljanna ngi ni neex na lol aljanna ngi ni neexa dug lol waye xamnaw jigen ño xamne buñu fa duggu bu yamal khiyamate la lañ fayte duggu moy li nga xamne sen cholin ndax sen ñak musoru wala sen ñak musen yaram wala yu demé nek yoyu mu wax ne kasiyatun aariyat ma'ilatun mumillat ru'usun kasmatil bukhtil ma'ila la yadkhulun aljannata wala jinnariha jangale mo ray gi nak mo taxone bokku na ci li taxone di sante jigen ni buñ koy def ñu mur seenu yaram diko def juroomu yoon ci yes bi ñaakar ne legi tay ñu min ko far dox ci dama dañ seenu yaram waye sheytaane def bo selmale rek mu ne man nga sanni mo ray gi ndax Dakar dafa tang waye tango yoo de suñu waram xamul na ne fam ko doon santane fofa gëna tang tay bi mu neew nisaa'il mu'minina mbolam ku gëm yalla fo meena nek ci penku ci faw bu gannaar ak bu salum ay ji dala lambale nela muure saw yaram bu waxe yentu ne nako ya ayu nabi qul li azwajika da ci santane wala ni kep ko am soxna dafa daari jaabu ci yow nek farata ngane ko acca bokal ci yidina alayhi min jalabibihin kep ko am soxna dafa nek farata ci yow ngane ko acca bokal ci yidina alayhi min jalabibihin salatul ya yalla laj nako su salate lu gatt yalla laaj lako su salate lu jut fenn fu nek di feñ yalla laaj lako dina ko laaj nak mom ndaw si waaj ñu lako laaj yeewi nak bu fekke taxawé nga ca nang ca wara taxawé ñal ca xulo ca lu ñu nga dugg ca suñu borom tabaaraku ta'ala mom xamna ndax la yukallif la nafsan ila wutaha amma so ci taxawu di len waxamul lol sax waye far bi ci deb diko jëndal yi mu yok ca mo baam ngir de bop neen suñu borom tabaaraku ta'ala bu la taxawale ëlëk dina la sonal sayyidna al-imam tabarakallah mi ci yof dafa dan wax day wax ne ci khutbam yi yawmul qiyamati dañu gis goor bu ñu taxawal diko atté jabaram da di ñew tiyé ca baba ne yalla ki di sama jëkkeur day moma nara setan bama dem sa war ne nañu ne ndaw si yalla ndaw si lutax te yalla xamna lu ndan mané ndax te suma masane fekk ak mom mbir ci mbir mu aduna suma ca ganto dana ma yedd mbamu dorma su and bi masana sa xoram mu songuma su kaani ji masana ëpp mu songuma su doon mu songuma suma masana lank bañ ko fekk ci lalam mu songuma waaye ñàkk musoor musuma cee song ñàkk julli musuma cee song kon nag suñu borom mi ngi nii fokk mu jëlal ma sama àq ci moom sayyidna al-imam khutbam boobu lu am sar la moo di ji góor dengal yàlla wax yonent bi te yonent bi mooy suñu royukaay qul li azwajika waxal si soxna yépp yudnina alayhin min jalabibin ni ñu sollu jot ko kon sol gatt dabalu ci jigen ci soxna wa banatika sunu jigen yi day tekki ne bepp goor bo xamne denc nga soxna am ca dom ju jigen mu toll ci gis baaxu jigen ba baa ñu koy may jëkkeer digënté bobu lu mu fi def ci cial gu gatt lu mu fi def ci cial gu yara lu mu fi def ci cial gu sagan suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi fa baaramum tekku ci sa dëmm yi mi nga xamne yoy papaam dila wax ña ki kët li mu solo da nga ci am bakkar ñu ci am bakkar mom ñoo ñi yëmal xiyamati da nga gis ku xeq tankam di bëgg dugg ci biir aljanna ja doom ci jigeen ne neex ci loxo ba ne ya ne yalla waxal ci ki jangalu mu won li ngay jangale waxal mu won li ngay wax xawmu ci won ni len moolam ñu ay fi tay dara la ci xamut suñu borom tabaaraku ta'ala atti len ñun ñaar fofé kon nak wa banatika na nga lañ wax ne yudnina 'alayhim min jalabibihim wa nisa'il mu'minina soxnay julli gi kon nak li ab nasra li ab yakhla bu wër bo xane bi dama adam muñta bindu lu ko yeddi dama adam muñta xalaat lu ko yeddi lu xam xamu nit reey reey reey lu ay xalaatam reey reey reey muñta yeddi aya yalla ji mu ne yunit bi waxal say soxna nañu muur waxal sa doomu jigeen nañu muur waxal soxnay julli yeb nañu muuru yudnina 'alayhim min jalabibihim ngana waaw yalla lutax ngay muuru mune valika ndaxte colin gi may wax adana an yu'rafna mu gëna soufé ci lu julit gi def ñu xam julit la colin gi adana mu gëna soufé ci ñu xamné an yu'rafna ñu xamné ki julit la moy li ngeen di wax minimum nak ko amul yaan ci zéro parce que maximum amna ak minimum ni ne mom mom soko amul rek man nga ni man fi ne ma nga ci zero kon nak yalla ne ne fi teulim gi muy sant jigen ni diko sant soxna yi diko sant sen doomu jigen ni diko sant soxna julit yeb mu ne teulim gi mu gëna soufa ci ñu xam le tabarakallah ma ngi ko ñu wax ci suñu kasse ba la ñëk genn ma borom tabaraka anhu ba muy jangale sa'aratu tulab di ca jangale ñu ñuy tuddé grand mère ci arab daf ca wax ne walan tanal dina do am dine yow ki jigen hatta tafturi mudul danga sutural jisma ka fi yaram lepp ya zainabu yow mi jigen bi taxamul ci musuru da nga jël ak musuru ma borom taw moy wax musu yaram yepp bamu def xar kanam bi ak tenk yi neena li mom xam na ne ku ko deful neena lan tanal dina do am dine te nak ak dina la wax muy leef ak lam muy al islam naka mu ba dama ca wasiya ba muy tuddé wasiya ci pend job ma nga ci waxi wax ji mel nonu waaw dumi ala al-khumul wa at-tafattul fi sirri wal jahri fayaghfira laki wala fayaghfara laki kon zalika talim ji yalla santani aduna moy li gëna soufé ay yu'rafna ci ñu xamné ndaw si ci ñu xamné soxna si julit la fala yu'zaina dotul lor kenn dotul ko lor dootul lor kon ci yaramu neenam kenn dootu ko lor ci diko cokkaas fala yu'zaina dootul lor kenn ci yaramu neenam kenn dootu ko lor ci diko cokkaas jigéen am ñu bu ko solo dox ci mbedd mi rek ñepp daan koy tere yaay waye am ñu bu ko solo ci mbedd mi rek ñepp yapp ko tamar kala toñ kari li ñuy mëna toñ xam na ñu toñ moy rek ñuy solo ci li nga xane dañuy bëgg ku leen toñ wa kana allah yalla nek na ghafuran bi balikat rahima di ko bor yermande yalla ñu balte yeram ñu suratul ahzab aya jom fuk ak juram ñent kon suñu borom tabaaraku ta'ala yi mu jangale fi muy suko fab nak diko tek ci ay xalaat wala ngi koy fab diko tek ci walu nan biir waxu ko na ci borom xam xam wax borom xam xam liñ ci wax moy yalla neena ne jigen ñi mur seen yaram yalla neena lu ndaw ñi mur seen yaram ndaw jigen yek yeb tabarakallah yalla yalla defal ñu jamm defal ñu tawfiq ki ma kon ci tafsir bi sen ndoko ali sall and ak yalla xarle wi ndokum sa abdullah jaxate wa akhir da'wana an alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci xokay bi sen ndoko ali sall and ak yalla xarle wi sen ndok abdullah jaxate ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquranul karim alhamdulillah ni taxawon dem ci suratu al ahzab aya jurum fuk ak jurum ñent suñu borom tabaaraku ta'ala don ci wax yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xamne non la jigen ñi wara solo mo xam ñi ne ci sey lañu mo xam ay jigen lañ ño xamne kenn dencé gulen mo xam ay jigen lañ ño xamne jigenu julil lañ neena dal li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ñu gisoon ci aya ji suñu borom tabaaraku ta'ala di wax ne ni nak moy li gëna soofé ci ñu xamé len fala yu'sayna dutu ñu lor kenn dutu len lor kon jigen ju bañ ko la lor ci mbedd mi bañ ko lay lor ci ëtt bi bañ ko lay lor ci kaar yi bañ ko lay agresser bañ koy nangul li nga yor bañ ko lay kar di la sonal bañ ko lay sonal ndax ñak la yeureum bañ bo nekké fi ngay liggéey lég lég sëñ jittum liggéey kay di la jéma sakku ngeen tuddé ay sakku ci barabu liggéey kay té xala jigéen diko jambat tabarkalla lég lég ngeen dégg fiñ ci def ay émission yoy yépp suñu borom néna ko ci xamné bañ nga mu dal la té ngay jigéen néna lenn rek mo la ci taxa mëna mucc yudnina alayhin min jalabibihin néna sallu jot rek sallu jot rek mo la taxamana mucc ci yoy yeb waye bu ñepp dajé won teural ay loi teural ay atté teural len lu nek ngir téré lu ñepp di gis té bëgg ko lool du soti bo fi taajoon lu am xar bëgg nga yor saw yeb lo do door xar mi mom loli nga koy téré fokk rek mu ñew mom kay ñu def moy dëngël bob bi nalé pour bañ yeb yu dal ko waye fokk li nga tek té bëgg ko mom xar mi dina ci ñew suñu borom loli la xam ne jigen ñi bu ngeen bëgge mucc mom lenn rek mo leen taxa mëna mucc moy yudnina alayhin min jalabibihin sallu jot rek yaatu fat ndax ciir bi nga yor te goor ñi diko yitté wo ak diko wër so leen ko nebbut xana di leen ko won fokk rek tabarkallah ñu indi la ay coon te jot ci ciir bobu jaral na leen lu nekk yalla na len nangul li nga yor jox ko kenen ngir jot ci ciiram tabarakallah kon fi suñu borom tabaraku taala santan nef lo xamne la suñu goor go don wax serigne shuaibu radjalal anhu mune mbir mi dal len rek moko meuna faj wala ñatt yef teela may xale yi goor yi yu jigen yi teela may xale yi goor yi soxna teyit sa gisunu xef rek tabarakallah yalla yalla yok ko leer yalla neena wa kana allahu ghafuran rahima yalla nak ku bari yermund la yalla ku meuna balé la moy ki xamuton li yaakarne ay aaday nar la yaakarne kumu neex def yaakarne dafa am mbolo mu ko war def ak mu ko warta def mu dadi yeg li dadi koy tambule def yalla neen dana ko bal yewes won tey dina ko yeerum buñu dajé ma mom limuy tek nak kon moy su fekke defuko nak ah ba ban fi bëgg xafur wala mu bëgg rahim yalla neena lool nak man na jëf ba tax ñu bax ñi daan solo ni ñu melni ñom mam fa wad welé barkal ñu melni ñom suñu mam jara gusu ñoo ñi ñepp kenn ku ci nek ko ci masaama gis barkal waxuma la muuro ak flar wala yoyu way seru dunk lañu daan muuro ñom wara door tay ci aya juroom ben fukk ci suratul ahzab لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم يالا نينا يونتي لئن لم ينتهي سبايول توغ لئن لم ينتهي سبايول توغ سبايول نافق سبايول ديف لمي ديف لئن لم يترك هؤلاء المنافقون الذين يظاهرون يظهرون الايمان ويبطنون الكفر سني بايول سين نافق دوغ لا ان لم ينتهي سبايول المنافقون النافقي اد نافق والذين اك نيغا خامني في قلوبهم مرض سين خول فيبر تي نيك والمرجفون في المدينه اك نيرنغرنغي دك بي ay perturbateur lañ don tuddé budé ci lakup tuba ñet ñi munafiquna alladhina fi qulubihim marad almurjifuna fil madina fudina yaqo ñet ñi ñoko yaq yalla neena fudina yaqo ñet ñi ñoko yaq ki woti na gëm na yalla ci biti te bir ga wedd yalla ki nga xamne xolam dafa febar ak murjifuna yi mu ñi nga xamne duñu bayyi lenn mu tedd fa mu wara tedd ñom dal yunshiruna al-arajif wal-akazib li balbalati al-afkar wa qalqalati as-sufuf wa nashri akhbari as-su lool moy seen liggey tasare ay rengereng gi ak ay wax yu dul deug ak jaxase xalaati nit ñi ak jaxase sapesi ak tasare xabar yu baxul ñoñu ci madina lool mo doon seen liggey tabarakallah yonent bi ne dagan na rek ñu dox bané haram yonent bi ne haram na nak ñu dox bané dagan nek ay murjifun fu nit ñi jaar buñ fa jaar fu nit ñi jëm buñ fa jëm té na ay julit lañ bu nit ñi jëmé ni ñu jëm dalé bu nit ñi jëmé dalé ñu jëm ni rek yalla mu ne nak ñoñu buñ bayoot lool wal murjifuna fil madina mu ñatt ñoñu lan nukhriyannakum dañu la khair bihim ci ñoom dañu la xeer bi lim ci ñoom manam dañu la jox ndigalu songu len la nusallitannaka alayhim ya muhammad dañu la jox ndigalu jëlul sa jasi te songu len ñoom ñep buñu bayu li ñi def dina la wax nga songu len summa ginaaw ga nak so len songé la yujawirunaka fiha dutu ñu dekkete ak yow illa qaliran mudlu tuti tut lañ fi amad rek yakhrujuna min almadina fala ya'uduna ila mujawaratika fiha illa zamanan qalila raysa ma yata'ahabu lil khuruj atafsir ar-razi min wa'ada allahu nabiyahu an yukhrij a'dahu min almadina wa yunfihim ala yadihi izharan li shawkatihi atafsir kabir jukib ñaar fuk joom katum ñaari temer ak fanwer ak ben mune yalla tabaarak wa ta'ala digna yonentem bi mu genné nonam yi madina dakhalen ci loxol bopam feñé lako dolem sallallahu alaihi wasallam muneko kon ñett ñi buñ bayut li leñu joge fi te buñ fi joge rek diina ji dox munafiquni alladhina fi qulubihim marad murjifuna fil madina ñett ñi buñu genné madina dox rew buñu nekkit buñu fa génné diina ja dox kër buñu nekkit buñu fa génné diina ji dox gox buñu nekkit quartier buñu nek raison buñu nek mané dal fuñu mën di nek ñom ñi buñu fa génné rek diina ji dox waye buñu fa génnul nak doxal fa dara da fay jafé ndegam yoonte bi lañ mëna galankor waxuma la kenn ko xamni ki do mom sallallahu alaihi wasallam ñoñu mal'unin suñu di leen dee génne dañ leen di sori yërmande yàlla mubidina an rahmatihi aynama suqifu fu ñu leen mën a fekk jàpp leen uxisu dañ leen di jàpp wa qutilu ñu rey leen taqtila ak rey aynama suqifu fu ñu leen mën a fekk uxisu jàppees leen wa qutilu reyees leen taqtila ak rey aynama wujudu وأدركوا أغصوا على وجه الغلبة والقهر ثم قتلوا لكفرهم بالله تقتيلا فلن فكر بلن جنيه مدينه منب ني نك فنن نك ديفا ديف سين يف يوي مرجفون ياك منافقون ياك الذين في قلوبهم مرض ننا فلن فكر جابلن بلن جابي رايلن نخ دين جي نيكو دون غالانكور من فوجو te kat ñi tabarakallah suñu borom tabaraku taala di wax ñi nekkoon ci biir diine ji nekk ay murjifuna yàlla njàlla musal ci murjifuna yeeg munafiquna yi suratul ahzab aya juróom benn fukk ak benn sunnatallahi yàlla nee na lii mooy doxalinu yàlla fi lladhina ca gaa yi nga xam ne xalaw ñoo jiitu woon wala wéyoon nañu min qablu bu njëkk sunnatallahi fi lladhina qalaw min qablu li moy sunna yalla li moy terelin yalla li moy loi souf wala li moy loi société ni lay doxé sunnatullahi fil munafiqina

0: loxo
1: nan yow mi ya koy mom fi fi joge ju dedet lamuy fagn kay moy ginaaw momuko te du ci dara luddul jotali su baba buy dem day dem baye ko nonu su ëllegé mi fi nit ñi def yamal xiyam wala tusalu an sabi an sunu bil mujrimin lako yalla wax bakaru gaay duma lako laaj kon da'wa yonenti bi tambali wuko nox moko tambali kenn kun di ca wote bamu aksu ci mom wote ca bamu fi joge ñu bayiko ñu jël ko tekku ci lox Abubakar Siddiq mu joge fa ñu tekku ci loxoy Umar ibn Khattab mu joge fa ñu tekku ci loxoy Uthman ibn Affan mu joge fa ñu tekku ci loxoy Sayyidina Ali mu joge fa ñu tekku ci yeen loxo nak nonu bani mu aksu ba bisul kay bi kepp ku deg ñu ne ud'u te nga nek borom xam xam yow lañuy wax fawati jamale ila sabil rabbika ci yoonu borom lutax ila sabil rabbika ndax buñu newul ila sabil rabbika nit meuna wote ila sabil nafsihi nit meuna wote ila sabil darihi nit meuna wote ila sabil jama'atihi nit meuna wote ila sabil fikratihi motax yalla ni ila sabil rabbika bu da'wa amene ila sabil rabbika ciow du am bo demé garage fofu deg ciow moy client ñu bokut fuñu jëm waye juroom ñaari client taxaw ab set place taxaw ñom ñep ñu jëm dar du am ben ciow dañu da di yéek fay seeni pass dem waye bu fekke ni ki jam ñaa jole jam ci jam tinge ci jam pikine ci jam fenen ñet jam ci ndar dama ne ñu taxaw ñu ñepp bëgg bokk seen place bi ciow li doy am ne kur ndax ñom ñepp bokku ñu jam ila sabil rabbik boy daaw nak mu ne ko nga def ko bil hikma bil hikma hikma nak amul école bu koy jangalé amul kenn ku mëna jangalé hikma dede mu tax yalla def fi ben sifa bil hikma rek virgule hikma dal wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kaseeran kuko yalla jox na la lu am solo waye nak amul école bu ngoy jangale hikma ci ci ran nak bu dewe ne du nek hikma la nekone hikma daw nekul ran hikma la nek hikma fi ci bir dekk bi du nek hikma pikine la nek hikma pikine du nek hikma tias fenn fu nek fen hikma mo taxon nak ñi fi jaaron maam borom tuba rabbil anhu nekkon fam nekkon xam lan mo fay hikma mu doxal ko maam cheikh haji malik xam fam nekkon lu fay hikma ba dañi fi ci serigne adi fi mu nekkon mu xam la fay hikma motax kenn ku nek am ñu la woron ca na nga don doxale lolu moy hikma wal maw'izat al hasana neena nak su fekke da ngay warati nak nga def ko nak al hasana wa tu rafet mom wajadilhum soy werante ku xamul nga werante mom bi lati ya ahsan ci lu gëna rafet nak kaddu yim lay wax yow na nga wax kaddu gën rek waye bu lay wax mom ngir ñak xam da koy wax kaddu gën ñaaw yam lay wax muy def kaddu ñaaw su baba fa lay bayyi ak la lay woti ak lu mbax bax bax te ko tax nit daw diine da nga am bakkar inna rabbaka sabaram huwa a'lamu mom rek xam bi mom dal ci ku sanku an sabilihi ci yoonam mom mo xam ku sanku woti len da ci yeen xam len ñi sanku da ngeen ko yaakar rek wa huwa yalla a'lamu bil muhtadin mom rek xam ñi jup ñi jup mo leen xam ñi sanku mo leen xam kon ñi japp ni ñi ci njub gi bëgg indi ñang japp ni ñi ci njuba diga suñu teyel ñom ñep dara du soti ndax yow mi japp ni yaangi ci njub ke japp ni ma nga ca lé mom day def ni li nga koy wo du dara yow nga def ni li nga koy wo moy li baax bu ngeen deggowul xamu leen ni ngeen di wotante ku ne day taxaw fa nga taxaw rek di wax sa bubu naan at yow tabarakallah xayna ci benen bu gëna yaatu ay yoy dina ci ñew wa in aaqabtum yalla mu ne bu ngeen de mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen fayu ni ngeen mbugal bi misli ma uqibtum bihi lu melni lañ leen def mu fassiru na ñeen ñu nazala fi sha'ni hamza ibn abd al muttalib mi ngi wacc ci hamza doomu abd al muttalib bu ko musiru ko ni reye ca yowmu ahud dañoo bëtt biir ba yunus bi alayhi salatu wassalam ne len la in afarni allah bihim la umathilanna bi 70 minhum buma len jekko dina ko def jurum ñaar fukk ci yeen li melni yalla ne ko fa in aqabtum ci ngeen de mbugal di fayu fa aqibu na ngeen mbugal fayu bi misli ma uqibtum bihi lutal len def wala in sabartum monte mu ngeen mu ñoon de la huwa mun khayrun lis sabirin mo gën ci mun kadi baña fay sax de gën wasbir muñal yow yunuti wa ma sabruka illa billah sa muñ nak bul ko tek luddul ci yalla bul buñ fur ken muñal ngir yalla subhanahu wa ta'ala wala tahzan bul jaq alayhim ti ngay wo ولا تكبل نتيب في ضيق تقط قط مما يمكرون نتيب لن لا يفغل لولا واي من يفغل تفغل ملوك ولك دمك موت إن الله يلا مع الذين من عندك من خمنا التقوى رجل من والذين أب من خمنا هم محسنون من غير يوم أنزل اليوم معي جينك معي قاصلة أن معي جينك معي عامة معي عامة موي سنت نك يا يلا فنك معي قاصم موي كل نك تد رجل يلا أكرفة يا يلا سني برم تبارك وتعالى يين عندك فكده فيكون مقي لول ما نكون سورة النحل نيان يلا مدفل نتوفيق defal ñu dégg ak top doomi soxna yi nga xamni ñoy and di ñu dégglu teet yor seen téré di top di gis lo xamni ñi xamul duñ ko gis ñi ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu bol ñu defal tawfiq tabaarakallah ñu ngi walu tafsir mo demé nuñu jot nañ fi benn mbokk mu ñax goor ngeer neena ci biir tafsir bi dafa am ay baat yoy bu sañon ñu leral ko ci modi taj aruna lan lay tek وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون تجارون بعد ما يتكرك رفع الصوت بالدعاء والتضرع رفع الصوت بالدعاء والتضرع ما يكتسك كدو تنيان ما يترغ له مملع الجهل يوغو الأخشى دفع مس وقت بن بيت فطافت ثلاثا بين يوم وليلة وكان النكير أن تطيف وتجأرى nanay mako bat wa azartumuhum lumay takki at-ta'zir moy at-tahsin wa at-tawqir mom la olof di wax normal wala bok mom lay wax magal ala khayna mun mom tamit ala khayna yani ala khiyana moy ci wor yi fek yaangi ci bir nit ñi di gis ay wor ci ñom bat nak khayna lañ bind mu tollok li ñi wax rajulun faqiya wala rawiya ci hadith نحن قسيسين قسيسين القس ولا قسيس اسم لرئيس النصارى ومعناه العالم مهم لأولاد وقان مهيك وقام لكي لفهمان الجانجة تبوكتي تبارك الله نصراني شكرا والصلاة والسلام على من انزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موكني دبلو تدكار لكورتي 88.9 دي دبلو تكيس ak liko wër ci 93.7 di ngi dem ci Kaolack ak liko wër ci 105 ñi ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginaa buñu waxe ñun ñepp alhamdulillahi rabbil alamin de lu suñu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tafsiru alquran alkarim jeexalon ben sar bo xamni mo nekkon suratul nahl duguna ci sar bi ñu tuddé suratul isra mu nekk suñu fukkelu sar ak juroom ñaar bok ci sar yi wacc makka da xam ngeen alquran ñaari xaj la xaj bu wacc makka ak xaj bu wacc madina bok ci kiyamtani yalla subhanahu wa ta'ala timi ak fuk ak ben bo bolé won ñetti ben dalay jox ñett ba démé ci ben sar bu ñu wax suratul tin yalla wax fa ñett Musa Isa Muhammad bo jëlon sar bobé numéro 95 te bindu turu Muhammad mu jox la 92 nga moy ko ci 95 mu jox la 3 muy Isa Muhammad Musa alayhi salam aqida la fasiyene jangale niko suwar al-makkiy don jangale te aqida usuluddin ñett rek lañ الوحدانية قمنا يالله يكن الرسالة قمنا ينتي عليهم الصلاة والسلام يالله اليوني والبعث أبك يتي موي أصول الدين وهي العنصر البارز في هذه الصورة الكريمة هو شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم تم برنسيبال رسال بي مودي جم ينتي بي مقايم ديوم riyayum sallallahu alayhi wa sallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek insha allah bu ñu yalla baxé bañu dugg suratu kafi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tém
0: ak la cay ñew lepp nga xamne so leen xamewut element yoyu leg leg dug ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nopi ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarkallah ndax lima ci tuddu ay ciéb ak yoyu te ñom ciéb daf leena tabarkallah soxal xam nga ciéb bu añ jotté diñ wax ciébu jeun te ciébu jeun du ciéb dong lañ togg ak jeun ñom suppuma ñanga ca ñom ñambi ñanga ca ñom kani ñom carotte ñom nawé ñom xuluñu bari nañu ci biir waye duñ leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xoram ak diwlin ñun ñepp tabarakallah sar bi buñu né jëm yuñti bi lay jangalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñ leen tuddu tabarakallah mu rek la koy jëlé sar bi def na ay tomb yu am solo tomb bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mudi kemtan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañane nako yonentam ba sallallahu alaihi wasallam nga xamne dafa nek ben mashar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek aya bo xamne mandar gu mo xamne bahira dafa feñ waye di tekkale ala qudratillah ci ni yalla defi al kawn ak kem tani yeb yoyu yonent bu ma se yoni na la demal ci nit ñepp bi yonent mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk adnus yeb nek ben dekk lolu ci mandraga ci kem tani yalla yi di wone ne yonent bi salawatu alayhi salamu alayhi yalla ko yoni ndax yonent bu yalla ma se yoni ku melni shuaib nek na ci ruq di wote Musa ne ci ruq di wote ku melni Ibrahim nek na ci ruq di wote Lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamé ne alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yennu makka yennu fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak diko dig tamu ñaaral bi sa bi waxtani banu Israil ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala xajjaliko buñu def ci kaw suuf ñaar yoon te leen ko yobbe moy teggi jaddu yoon suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigalam wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tusidunna fil ard marratayn da lañ ci ñew insha Allah ñettelu tamb bi sar gi waxtani al ayat al kawniyya yi nga xamne day wone maggaay suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di woné ben gimu nek ben ci ni nga xamné ni la nosé aduna ci ba al-layl wa an-nahar di am soosi di daw jant bi taxaw beccëk di am guddii di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kem tan suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli dana ci ñew insha Allah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci liñu tuddé al adab al ijtimaiya muy rapport yi nga xamné mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko tet bi jikko sar bi daal di ci soñi bu baaxa baax wote jëme ci solu sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al mithali mu tambale ko ci wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seeni ñaari wajur wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya ko bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam na fi ngeen tek seeni ñaari wajur yi ngeen ci ñew mom tamit insha Allah juro melu tam bi sar bi waxtane mushrikoone yek seenu reer ak ak ñaka xam banan diway doomi yalla ak ak ñaka xam banan diway andandok yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom mom doon jigen yi yalla mune afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghaza min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan 'azima mom tam inshallah dañ ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekki ga nit ñay dekk tasaro ga ñi tasaro dig ba nga xamne pat yow ak fay ga nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa saaga ben yoon ku mësa xaste ben yoon ku mësa jël yefi jamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu seet na sa pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayale wenn xalu sawara bu fekke men ben door ci nopp lañ lay door kenn ko ni dal famay ya'mal misqala waratin khayran yara sarbi dadi ci lolu nga xamne moy al-akhirah nim mané am al-quran al-azim kimtanu salawatu ala salamu alayhi dadi waxit ni nga xamne nun la mushriko ni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal ci suuf ci yun bu an nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tambu bi sar bi dal tej ci sarin gum sarin yalla subhanahu wa ta'ala ñing koy bokalel ak melo yu wañu ko ñing koy tek wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattaqis walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يتوندي سار بسورة الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوب nga xamne سبحانه وتعالى جل نكو صلى الله عليه وسلم مو تيكو ان شاء الله بونو جوغي تي اخي دنجانت ياك اخي دوم ياك اخي وجوري بنفي تي رساله سخلي لي ñu leen ubbi buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al-asr muy ñetti dimensions yo xamni sourate al-isra amna ko xamna dina am dir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamni aqida rek la sourate al-isra wax ak bo xamni affaire sociale lay wax waye ak bo xamni mawqif al-islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñeu tambali inshallah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ci nga subhanallazi gacc nga la ma ci nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne baatu subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mën mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyo ko te barkale ñepp bakku leg ngay gis nak nit kuñ daan muy bakku loolu nak mom jëru ko olof neena wacci ma daan na la wuur ku daan ko lay fité waccima danal wour ku dan ko lay fete da nga gis ko ne neysan bu ñi newetan gagné fureul ñu gagné la nga fureul bobu du am sens da ngay jekki ba gagné bo de fureul waye ñu gagné la bu nepp ngay fureul lool du fur yalla bi ne subhana muy teggin woowu sar yiñ ko tambule amna sar bob sabaha lañ ko tegg am sar bob yusabbihu lañ ko tegg wala ay sar yi waye am ci wenn sar wax ne sabbih la ko tegg subhana sel ñeel nak nga xamne asra bi abdihi fele mu ne sabaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fil ardi yusabbihu lillahi mi ngi supporter yalla nak xamne ne moy daan ma fi samawati ma fil ardi kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tolli bakko victoire sabbih isma rabbikal a'la bakal sabaram supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi deggu ñu koy ciow da ngay jek jek rek ndey fan deggu ñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jek jek magat ñu ub salam bu ku fi da xaway jek jek magat ñu ub say way ku fi da xawaxu jek jek magat yorop dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fop kenn ci ñun tak bu mu deug rek ne ko kenn ngi mi ci toñ kat yi mu ne tek leen fofu te dem ñu tak fa dem ñun togg ci lek rek buñu jexé tak nak ñun ñepp yarisul arda sunu borom subhanahu wa ta'ala dadi bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ca jamam ba bi abdihi ci jaamam jëpp ba jaamam ba moo di kon bil jasadi war ruuxi yaqasatan laa manam baatu bi abdihi day tegtal ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rañaan gi du jëwantu ko déedéet yaqasatan la nelawut gëmmentuwut bi abdihi loolu la baat bi dëkke bi abdihi subhaana allazi asra bi abdihi baatu bi abdihi muy jaam mooy garab bi gën a rëy tey yàlla tappal ko sallallahu alayhi wa sallam weneen tur wu nekk tur wooye na ko ko woon ndeysaan ba muy door a jóge ci xuntuma wooye na ko tur yi neex a neex a neex yaa ayuha almuzammil xumi leyla illa qalila wooye ko weneen tur ne ko yaa ayuha almudazir xum fa anzir wa rabbaka fakabir tur wu neex wu ne tey nag mu indi tur woo xam ne tukkeen bii tur wi rek la mën a am ndax tukki bi kenn dootu ko tukki nii ma ko tukkee kam àndaloon kenn dutul ànd ak moom ci tukki bi mel nii façon waroon xew yi nag kenn dutu ko war ci tukki bi mel nii lam jëli woon muy julli kenn dutu ko jëliwaat mu ne ko kon nag subhaana allazi asra bi abdihi kon tur wi ma lay tudde mooy nga nekk tey al abdu muy jaam boo xam ne nangu naa sag njaamu ci man te nag abdullahi ku yàlla nangu nee abdoom nga rek tabarkalla sa affaire baax na iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa taala illa ibadaka minhumul muxlasin illa ibadaka minhumul muxlasin ñi ci kaw suuf ñëpp lay dugal sawara ba mu def ibadaka kon bu yàlla ne diw abdi sama jaam la yow xamal ni mucc nga ca cheytaane moomee te da nga dugg aljanna ndax mucc nga moo tax tabarkalla léeg-léeg nga nekk sax safuuru ku am xaalis mbaa safuuru benn directeur mbaa safuuru député wala ministre tabarkalla daal di am lomba tànk ca safuur ga nga nekk ko safuuram waaw mel ni safuur ba nga xam ne moo doon dawalal sëriñ diw tabarkalla kon subhaana allazi asra bi abdihi yàll na yàlla boole nit ñi nga xam ne ay abdoom lañu rañaan ga nag laylan laylan ci tuuti ci guddi laylan mooy fanaane wu ko dafa dem rek ñëwaat moo tax bu sayri ca téeréem ba burdu sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara albadru fi daajin min alzulami sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara albadru fi daajin min alzulami tabarakallah kon yàlla mu ne asra bi abdihi rañaane na jaamam ba rañaane na jaamam ba nag li muy tekki mooy kon rañaan gi du sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko def yàlla nag bépp fiicle buñ ne def na ko rek tabarakallah ne la waaw ndax lépp la man moom subhanahu wa taala daa am yum jom waaye lépp la man laylan ci guddi fu mu jóge min al masjid al haram ca jàkka ji ñu ormaal ja muy makkat al mukarram ila al masjid al aqsa ba àgg ca jàkka ja gën a sori al aqsa ja gën a sori mooy bayt al maqdis wa summiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram moo gën a sori mooy daa am ju jege jàkkay makka jàkkay madina jàkkay bayt al maqdis jàkkay makka jëj madina da koo sori waaye jëj jot bayt al maqdis gën koo sori ñu ne al aqsa jàkka ja gën a sori wala jàkka ju sori ja joojee ca la sallallahu alayhi wa sallam dem dem googu nag diggante bi bu ñu ko daan dox daanañu ko dox weer ak fukki fan ci gëlem weer ngay am ci yoon wi fan weeri fan ak fukki fan muy ñun fukki fan yoo xam ne da ngay dox guddeeg bëccëg soo ko masaan a des ngay door a àgg sallallahu alayhi wa sallam suñu borom subhanahu wa taala jële ko fii yóbbu ko fee ba mu àggee def ak yonente ya alayhi salatu wasalam discours ya daal di yéeg asamaan lijjant li muy lijjanti dellu si waat te kat bët setu gaawaay bi nag suñu benn professeur bu ñuy wax al oustaz Barham Diop tabarakallahu yàlla na yàlla yokk ko taxawaay da koy misaal ci misaal mu am solo mu ne bu fekkee ne da ngay dox ab diggante li nga xam ne mooy force bi ngay dox

vélo bu joge fi jëm Thiès mën naa wàññi distance bi nga fa war ndox wala temps bi ci boo yoroon tànk wala saretu mbaam. Mu ne waaye boo jëloon oto ab aircraft mu gën a wàññiku, waaye boo yoroon bu gën a gaaw mu gën a wàññiku. Mu ne boo yoroon Concorde nag fii ak Thiès moom beneen affaire la. Mu ne nag boo weesoo warukaay yi ñu war yëpp ba sax jël loolu gars yi war di jëm ci weeroo mu gën faa gaaw. Suñu borom nag yor moom yu gën a gaaw yi gars yi war yëpp. Mu ne boo ko tegee fii rek da lay daal di njar. Tabarakallah al oustaz Barham Mahmoud Diop. Kon min al masjid al haram gi il masjid al aqsa lépp ñu ngi nekk laylatu l qadr. àll fii masjid bii nga xam ne yàlla mu ne baarak naa barkeel nañu xawlaha la ko wër lépp. al masjid al aqsa yàlla ne na baarak naa xawlahu la ko wër lépp bi anwaai al barakat al xayya wal maanawiya. barkeelu maanaa barkeelu xissiya ci meññit ci ay dex ndax biladu sham nekkoon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athar moo tax barab bu barkeel la moom barab boobee nga xam ne fa la yàlla rañaane yonente bi salallahu alai sallam. barab boobu nag lu tax yonente bi dem fa ak dem fa yàlla li nu réewu yàlla mu ne ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kéemtaan yi min ayatina ci suñu kéemtaan yi. ulama yi daan ne kon nag rañaan gi salawatullahi wasalaamu alayhi jusu ci yàlla. ñu ne ndax li nu réewu min ayatina ulama yi bind nañ ci lool tabarkàllah ba demee ca wan ñi dañ koy boole ñaar yooyu. ku mel ni Cheikh Mohamed Mitwali Sharawi mu ne su fekkoon gisu ko tukki bi du am sens. mu ne su fekkoon gisu ko tukki bi du am sens. wax na ci wax yu am solo moom tamit ala kulli xaal ñi fekk yax yi di ci wax ñoom dañu ne gisu ko ak dëppalee koog la aysa ne woon ku ne yonente bi alayhi salatu wasalam gis na yàlla mu nes na laa weddi. Ibn Abbas ne gis na yàlla ñu def tawfiq nag fas yéene dëppalee ñaari wax yooya ulama yi noonu lañ ko def. am na ci nag ñu jóg noonu ñoom far ne yàlla moom gisu ko gis fi dunia gisu ko gis fi alaxira déedéet loolu nag moom du noonu. yàlla bu alaxira dañ koy gis dañ koy gis mu ndax dañ koy gis suñ bëj yi pekk ko lépp déedéet laa tudd ko absaaru nag moom yàlla mu nisu koo gis ñu ngi gisee montre nga xam ne sa bët bi da koy wër anam yépp waaye subhanahu taala danañu ko gis ndax lépp la ñuy gis ah déedéet nag moom yàlla laa tudd ko absaar baatu laa tudd ko absaar du tekki ne yàlla gisu ko gis. lenn ci borom xam-xam yi dañuy wane ne yàlla ba def ne laa tudd ko absaaru gisu ko gis déedéet al idraaku wal basaru du benn wal idraaku wal ru'yatu du benn. dañuy gis suñu borom subhanahu wa taala ndax daf koo wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa taala dañ koy gis ahlu sunna wal jamaa noonu lañu ko gëmee tabarakala. aay yooyu nag mu ni su koy weddi tawil ko indi ko feneen ba ne duñ gis yàlla ahakay subhanahu wa taala mu jowhun yowma isan nadira ila rabiha nadira loolu alquran la ji wéra wéra wér tabarakala. inna hu yàlla huwa samiu moom mooy aji dégg ñi nga xam ne dox mu ko ndax du dégg nopp yu mel ne suñ nopp yi. al basir mooy aji gis ñi nga xam ne lu waay def gis na ko. asamiu li aqwali nnas al basiru bi afaali nnas subhanahu wa taala. foofu rek nag la daal di yemale waxtaanu rañaan ga. lu tax ndax day nettali ab tukki te tukki bi kii muy nettali tukkiam agsi na léegi ci tukkikaay bi. bi mu ñëwee ci tukkikaay bi di al masjid al aqsa ñëw fekk fa al anbiya wa rusul mboolem koo ci xam ne ci ñoom yaa nga woon ci mission suñu borom ñu dajale leen kenn ku nekk indi sa rapport liggéey noox jóg taxaw discours wan ko ne ko man day daaw taxaw mi laylan wa nahaara fa lam yazidum duahiya illa firaara wa inni kullama daawtahum li taxfira lahum jaalu azabiahum fi azanihim wastaqsaw siyaabahum wastakbaru istikbaara. noomun wax a wax ba discours ba jeex mu ne wasalaam salawatullahi wasalaamu alayhi déglu keneen kooku yéeg mu déglu keneen kooku yéeg mu déglu keneen ba ñoom ñëpp ñu wàcc tabarakallah yàlla ne discours yëpp jéeg ngeen ko waaye xaar ma indi leen discours Moussa alayhi salaam ngeen xam ne moog alquran dañoo jegee te dëppoo. ñu borom subhanahu wa taala kon di ñu wan Moussa alayhi salaam jokkaloo gi am ci mission ak jokkaloo yonente yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. niroo lool loolu mooy illay rañaan gi jaari Baytul Maqdis ndax ku jëm ca yàlla jóge fii dem ba Tamba door a jógee Tamba nag wuti asamaan te asamaan si nekk nii mënoon nga bi nga jógee fii nga jugut rekk asamaan waaye dem ba Tamba nag door faa jógee wuti asamaan.

0: جوغي سي لولو وقتاني مشهد الخلق الاول للحياه خيو خيو بندغي يالا بند تامبلي كو بند نجل بينو دوندو مو بند اسمان اك سوف بند كو بندين وشوي بند كو بندين وخرن وي nga xamne ko ko xol ku ne war nga da nga ci gisene li mandar gala muy wonene amna ko ko def ndax ku dugg sene fek lal ba laliku rek da ngay wax kul lal li sama lal bi ku dugg sene fek ñu taal sa lampe nga ne ku taal sama lampe bi ndax yeb nga ne lal bek lampe bi lal bi du lal li bopam lampe bi du taal bopam kon yoyep فالكون كله ناطق بعظمه الله ادنا في لو في رك داي وانينا يالا كو ماغال وتا بوي خول بوي خلات بوي ستنتال ييب لوتي نيك دالاي وانني الكون كله ناطق بعظمه الله وايي نك لن مكيفر تي خول مو لوخ دو گنت نيت كي ak al iman ci yimay gis motax yi yeb bo waxe lu ba nopi day sédé ben gu yalla nek ben jalla wa azza wa azza ñentenu tamb bi sar bi dina indi fatili bëre bi muy bëre mom l'islam ak ñiko wéddi andi ci ay masala yo xamni yu dundul la indi xeet yi jàppoon na ñu ëppoon doole ci kaw suuf yu mel ni qawmu aad alladina balaxa min jabarotihim an yaqulu man ashaddu minna quwa qawmu aad seenu bew ak jiwadi demoon na ba ci ñoom ñuy fëgg seen dënn ne ku ngeen yaakaar ne moo ñu ëpp doole ci kaw suuf ku ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp xam-xam ci kaw suuf ñan ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp physique ci kaw suuf ak yu demee ni yooyu ak yu demee ni yooyu mu tudd li nga xam ne wàcc na ci Samud ci alak goo xam ne alak nañ leen ko gumatale muy alkande gu leer gi nga xam ne dañoo wéyoon ci seenu bew weddi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. Juróomeelu tamb bi ginnaaw si waxtaanee ci mujjuri moon yi day indi nag waxtaan ci ñi am jëm almuttaqun bakhar ban nasi waxna la ni sa bo yalla deg bo dige yalla ne taqwa ragal yalla rek am jom rek lay tekki waw mu waxtan ci ñu am jom ñi nga xamne dañu tegg ci kaw shari'atullah tegg ci kaw dinem dini suñu borom ji yalla teral len bil amni wal aman fi daril jinan teral len ñu am ko lutte teral len ñu am ak dal ci aduna waye alakhirah it ñu am ko fa ma an nabiyina was siddiqina was shuhada was salihin joom benel tam bi sar bi dina waxtane al ayatul kawniyya al ma'ruda lil anzar mu di mandar gay wone ben yalla nek ben te fo wër gis ñu tek ko fa sam ko ni wa marsay samé mandar gay wone ne yalla kenn la fuur rek gis mu tege fa ñu saam ko mel ni na waa marché bi saame waa marché castor noonu ñuy saame seen lu jëm yëg yëpp nga xam ne foo xool gis ko tabarkàlla noonu la suñu borom saami yi wane ne yàlla kenn la ci àdduna su yaatu si def ko mu xereñe def ko muy lu kéemtaane def ko muy lu feeñ loo xam ne ku xool gis ko juróom-ñaarlu tomb bi bu saar bi jeexal mu tëje ko ci yàlla diggu mu dig mbindeef yi xoolloo leen settantal loo leen secret yi nekk ci àdduna si fi axiri zaman bala àdduna tukki ci ñu mën a am tegtal bu leen wan ne alquran jii xibaaroon na ko sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu lxaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid bu sar bi jeexal lool lay indi ñu ko tuddi nak suratu fussilat ndax dafa tekantal ay ba mu leer leeral ko indi ci ay tektal ci benn gu yàlla nekk benn ak kàttanam indi ci ay nekkteef yoo xam ne mi ngi ci jamono yépp di wax bi jalaalillahi wa azimi sultanihi. Moo tax saar bi soo ko dee xool nag ci ni mu ko tëralee dafa def benn muqaddima, ngeen ko tudde yéen benn introduction bi mu jeexalee mu indi nag ginnaaw loolu ñu séddale ko fukki xaaj moom saar bi. Incha allah xaaju tey bi mooy bu mu defee muqaddima bi mooy introduction bi aaya benn ba aaya juróom la ko def, daal di indi benn xaaj la tàmbalee aaya juróom benn ba juróom ñett, ñaareelu xaaj aaya juróom ñeent ba fukk ak ñaar, ñetteelu xaaj aaya fukk ak ñett ba fukk ak juróom ñett, ñeenteelu xaaj aaya fukk ak juróom ñeent ba ñaar fukk ak ñeent, nii la ko toppee. Te xaaj bu ci nekk ci xaaj yooyu boo leen boolee day firi benn sa aaya ci suratu al-baqara ya ayuha an-nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Suratu baqara aaya ñaar fukk ak benn la suratu fusilat di firi, benn aaya boobu dong moo tax suratu fusilat jóg fas ko yéene firi di ci jàppale suratu hud, ndax suratu hud ak suratu fusilat ñoo niroo ñoo bokk ñoo ànd ñuy def aay yu bare bari boo demee fee gëstu ko, boo demee fee fekk ko fa. Kon nag noonu la suratu fusilat fas yéene tëddee, ñu fas ko yéene door ñaan suñu borom tabaraka wa taala yàlla nañ ko àggalee ci alhamdulilahi rabbil alamin. Te lu ci nekk ci ay ndigle yàlla na nga ko jëfe man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg, lu ci nekk ci ay tere ñu bàyyi ko man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg. Bu ko defee su boobaa ñun ñëpp ñu ànd sant suñu borom tabaraka wa taala ndax jëriñoo guñ jëriñoo alquran. Bismillahi rrahmani rrahim. Yàlla nee na xaamiim, ñaari araf la ñii tafsir ne nañ yàlla moo xam lim ci nam. Alxurufu almutaqatia litanbihi ala ijaasi alquran, sa demee ca suratu baqara la ko tàmbali woon, mu ñëw ci xaraf yi nga xam ne kon ñaar ñaar la. Wax naa la am na benn benn, ñaar ñaar, ñett ñett, ñeent ñeent, ba juróom juróom fa la yem. Xaa ak miim, wala fii wala boog riwaay war si doon nañ ko ci jànge xee miim. Suratu fusilat tanziilun, lii day ak wàcc la, lii day ak wàcc la, mel ni ko ne haza tanziilun, lii day ak wàcc la, wala nga ne haza alquran almajid munazzalun, lii day lu ñu wàcc la. Lu ñu wàcc nag mooy daa jóge ca kaw ñëw ci suuf, waaw dafa jóge ca kaw ñëw ci suuf. Foofu ñu jàngale wàllu tawxid ci yàllaa nga ca kaw ak ma nga fee ak ma nga feneen. Bu ñu nee dafa wàcc jóge ci kaw, am na ñuy tàmbalee foofu ci wane ne yàlla ma nga ca kaw. Ginnaaw ma nga ca kaw moo tax li muy joxe bu jógee ca kaw jëm si ñun dafa wàcc. Bu fekkoon ñun ñoo ne ca kaw, li muy joxe buy jógee dafa yéeg, waaye luy wàcc di jóge ca kaw, luy wàcc ca kaw lay jógee, luy yéeg ci suuf lay jógee. Tanziilun alquran, jii day lu wàcc la. Fu mu jóge min arrahmani, ci ki nga xam ne mooy yërëm waa aduna si yëpp. Min arrahmani, ki yërëm waa aduna si yëpp. Lu waay mën a mën a tooñ soo yore 1000 francs, 1000 francs bi du la wax doo ma def ci sa poche. Lu waay jubadi jubadi jubadi fi mu nekk nii it noonu la yàlla mooñ àdduna yërmande la fi doxal. Tabarkàlla, am na ñoo xam ne tey ku dem tooñ nañ seen jëkkër, wala am na ci jëkkër yi ñu tooñ seeni jabar, wala am na ci patron yi ñu tooñ ñi leen di liggéeyal, wala am na ci ñiy liggéey ñu tooñ ñi ñuy liggéeyloo, wala ñu ànd ñun ñëpp tooñ suñu borom waaye mbañ ñu topp ci dara. Sàllaa bi ñuy añ tey cee bu jën, ndaw ku ndaay yépp li ceeb di saf ci ñoom loolu rek la saf ci ñoom. Ña ca tooñ ak ña ca tooñut ñoo ci bokk yéen ñoom ak man mii di wax ak yéen tabarkàlla. Loolu mooy arrahman ci àdduna si. lu nit ñi togn suñu borom tabaaraku ta'ala kër bi ñu yonne rasulullah la yalla ne won legi lama dan def bayinako ko togn yonent mandat lay duma ci saaso bobu logique mom xewina wama kana allah mu'azzibuhum wa anta fihim wama kana allah mu'azzibuhum wa yastaghfirun dootu ma len duma mukk li fek yaangi ci seen biir suma fi joge nak muniko so fi joge duma len duma mukk li fek amna ci ñam ñu wax astaghfirullah ar-rahman yalla moy yeeram ñep aduna ci yeb ar-rahim moy yeeram ci al-akhirah nak ñi jago yeermane je te doon yeeram telu ñi jago yeermane yalla te doon yeeram telu ñoña la suñu borom tabaaraku ta'ala di beral seen yeermane di beral yeermane fofé bu al-akhirah kon nak ar-rahman yeermane aduna la ar-rahim yeermane al-akhirah yeermane aduna lo ay jibo di bakku nga yeermane al-akhirah nak bu ñewé ba lañ ko joxé dañuy waj ba nopi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi lankon beru len ba ñepp beru ba beru ñu door na tan yeermane xamul lo ne bo ñewé ci kër go xamni gi dañu xawa sis tabarakallah dañuy duñu téla indi rër mba téla indi añ dedet lutax dañuy xaar ba cyallen yi dem su ko defé ñu ndaw ku nday doora dal yi indi dal yi taaj rër bi ndax ñe bañ ca rër gis na suñu borom yeurmande jidi rahim su ko naré joxé ñoomul xiyamati day bayyi ba ñeca naru ta mos dem ba nopi mu dor ko mosal ñako wara mos lulay wamtazul yawma ayyuhal mujrimun bis ba yalla wax wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yalla buñ bok ci ñay beru yalla nañ bok ci ñinga xamne dañuy taxaw ma ñu tok fekke tiranga ja tabarakallahu am ci seen walu yeurmane ja dal ñew ci ñun kon nak ñaar ya ngok ar-rahman ak ar-rahim tabarakallahu suratu fusilat aya ñaar yalla mune yit kitabun lide ab tere la kitabun lide ab tere la bu bolem mbaxi aduna bolem mbaxi al-akhirah fusilat te ittaqantal nañ taqantal nañ ayatuhu ay ayam ay taqantal nañ ko bu mu leer nañ mu nek na qur'anam di téré bo xamné likoy jang du jangalu dul mom qur'an buñu jëlé baatu qira'atu bi tekki jang wala lire té yalla ñëkkoon ko wax yoonte yi ba muy tambulé wacc al-qur'an né ko iqra muy verbe ndiglé wala bok fi'lu amr iqra jangal ñu jëlé ci qira'a am jang qur'anan moy lo xamni nak likoy jang dafa bare ba alquran di tudd na quran nga xamne dañu ne likoy jang dana bare bobu kenn nako don jang ñu dem ba loolu dugg ba nga xamni fi nek ci kaw suuf li jang alquran tulut manam li dul jang alquran dedet amul benn téré bo xamné lim koy jang tol na ni ni jang alquran lu la bëgg wax quran motax quranan ay kan manam ñi mokal alquran nek luñ benen téré budul alquran li mokal alquran ci kaw suuf ñu ëpp lu mokal luddul alquran motax quran mo rek nga gis ci dëkk bi ñu séddo ko diko jang mom la gisu gu mbok ñu seddo ko diko jang qur'anan moy téré bobu di alquranul karim lool bo di aw turam te bokk yalla lay wax bobu kenn ko don jang muy sallallahu alaihi wasallam bam yag kenn ñu fekk ci ko ca bam yag kenn ñu fekk ci ko ca ba liko aw nit fekke bam lu dekk ba legi aduna ci liko ci fekk ci ay milliard lañu tabarakallahu di jang alquran ci nga xamne gem nañ ko ak ñukoy jang te gemuñu ko tabarkal alquran nak daal di juk ginaaw jang la dugg ci internet dugg ci fepp fo xamni fi ma nga fa rek tafsir yaangi biir internet tabarakallahu qurtubi ak tabari ak yoy yeb gañan ko duggal ci biir alquran ji suñu borom tabaraku taala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan la di wax arabiyan munaka arab leer nañ wacci bi lisan al arab ci ndabul arab fofu nak mu ndax yalla tabaaraku ta'ala arabizan la dede mu ndax yalla subhanahu wa ta'ala francisan la dede mu ndax yalla ab anglais la dede te du olofit du lawbe du tukulor du sirer yalla ay waxam nikuy ay haraf yo xamne dañ leen di bind kon wax di nga xamne mom la wax dañ ko soti ci ndabul arab mudi lisanu nabi sallallahu alayhi wasallam mu ne kar so demon tay hôpital principal wala dante ak mbafan wala hôpital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lam ñu arab du wax ci lam ñu français du wax ci lam ñu anglais du wax ci lam ñu chinois moy machine yoy di niru ay ordinateur ñu koy poncel ñi nga xamni seen tawat dafa jejgi dayo ñu teural leen samp leen ci ay bakkan ngay demé niki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yemb te rëdd ay rëdd yu jëg jëm kaw ak rëdd yu jup bu ko docteur yi gisé rek xamni ki nok yi gawna wala nok gi yeexna wala roo ngi bëgg ron wala nangam ak nangam te rëdd yoyu waxut ak ñom ci arab waxut ak ñom ci français bu fekkene Moussa Gay moko tim tabarakallah ci Albert Roy sama professeur bu fekkene mom moko tim ginaaw mom ab francisan la lam cey xame mom mang koy bind ci lakku français bu fekkene benen way moko fi tim ko xamne ki ab arab la Mohamed Badal moko tim mom li nga xamne mom la cey tibbi mom diko ci tank def ci ndabam mom tam ni ngoy tank ci lakku arab kene non bu fekkene soxna roxiyatu gay moko tim mom bu ko ci soti ko rek mu nek ay lakki anglais wa haka sa wa khusunu borom tabaarak wa ta'ala yim dan wacc ci yununti alayhi msalaatu wassalam li moko dan yob ci sen lakki ya alquran ji qur'anan arabiyan wa yimila nek arab li qawmin ya'lamuna ci nit ño xamni ñi xamnañu ko buñ ko jangé xam ko yafhamuna tafasil ayatihi ودلائل إعجازه فإنه في أعلى طبقات البلاغة ولا يتذوق أسراره إلا من كان عالما باللغة العرب مام القرآن مي بين قصة تيكين دابو عرب تقنت الآية منك للوطة العربي نخدف كويت بلاغة عرب كيبكو خمكي أملو أكمش أكوك xut ci ay secretam do ci manal geejju nonu lu gënal nga nek ko xam al-lugha al-arabiyya nax ni ñuy tejje wax ji mom moy mel nonu mom al-qur'anul karim motax du rek da ngay daal di ñew rek daal di koy songu tabarakallah motax sotandiku ko it ci ay wax yenen buñu ko defé ci tubab traduire al-qur'an ji leele nga dem fo xane fi lim la jox fi du li jox fi ndax baati arab bukut ak baati français ndax baati arab mo gëna bari ay mana lolo tax mam musaka rahmatullahi alayhi don ko firé lakku yaram li tax way wi wolof te waron bi yaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakal yalla yalla yok ko yermade surtout fusilat aya ñet alquran bi ñëw nak ñu jox ko yoonte bi ali sallatu wasallam mu nek bashiran mom alquran wa nazira bashiran di bëggelé ni ko gëm té nang ko top mu ne len yeen da ngeen dem aljanna wa nazira mu nek li xoppé ñako wéddi ne len yeen da ngeen dem jahim bashiran wa nazira alquran mun la bashiran wa nazira bashiran nak suma la ko don misal moy waxtan kat bo xamne ci diine rek lay waxtane nafiran nak buma la ko don misal moy warake kat bashir moy ko xamne fi muy waxtane bi fa warate ken du fa tiit ken du fa jaq du fa wax lenn lo xamne day déranger ken wala yoyu mom ay mbaxini rek lay wax mbaxu abou bakri wala mbaxu khadija wala yidem nik yoy mom dal mi ngi melni rek ko xamni ki dafa fekk ñu taaj ben bolu agn mu tim agn bi nan a karot ji de rafetna ñu ko jënd marché sangam nawe ji de rafetna jeun yi de nangam tim bim tim bol bi di tag ni ñu togge ceeb bi loola du jariñ wacce bi dara koku ñu ko tim dara lool moy bashir nazir nak moy ko xamni mom day ñew raxasu suk ne gaay raxasu len ñu suk ñepp rax suk muy tibbu len ñu tibbu deug la ton ya ci am nga ci am waye ñi ngay jariño ceeb ba tabarakallahu ngeen bal moy yendaw ku nday kon bashiran wa nazira moy waxtan katu diine ak warate kat warate kat leg leg wax lo xam ñepp dañuy tiy seen gemmiñ bi ne ma ci yag rek ñu na monti lim wax day deug la de bashir nak mom du wax yoy mom mom mën na fe am ay yaap yu yag yag yag kenn du yeg ni da nga sagam pour mom ñepp bax rek tabarakallah bu ko defel bashiran wa nazeeran dang len di boole waye bo ci jele ben rek du bax fa a'rada bi yalla defé li nak fa a'rada mudd moyu woné ginaaw aktharuhum lepp ci ñako xam fuhum te ñom la yasma'una dutu ñuko degg ñu dal di moy alquran nangotu ñuko jang nangotu ñuko degg bo demé ci abu khiyan bamuy firi fa a'rada aktharuhum fuhum la yasma'un mun al ma'na a'rada aktharu ulaika al qawm ma'a kawnihim min ahli al ilm walakin lam yanzuru an nazar al tam bal a'radu fuhum li i'radihim la yasma'una mahtawa alayhi min al hujaj wal barahin badama cha tafsir bi tudi al bahr al muhit jukib jurom ñar khatum ñent temer ak jurom ñatt fuk ak ñatt cioce lako abu hiyan wax tabarakal muné bu bëggé tekki né du moyu ñu modi nit ñu nga xamné am nañu xam xam ba nopi waye du moyu modi xoolu ñu alquran nañ ko wara xolé ca mburu ñu ko gëstu ñu ko séti ñu ko sax dañuy dégg ñaan alquran rek ñoom tam ñaan alquran rek dari koy du moyu tabarakal sa dama ci alqurtubi muné السورة نزلت تقريعا وتوبيخا لقريش في إعجاز القرآن فهم لا يسمعون سماعا ينتفعون به ممتم تفسير التبري جكيف كجروم قتم يتتمير أكفنير أجروم يت جلا قرطبي وخلول من السعر بدا فواج نير قريش مو فنكو نير قريش مو قسمكو نخيتم dañu du moyu alquran motax du ñu ko degg degg buñ koy mëna jarino dina jaar ci seen nopp rek tabarakallah nonu lañu tektale ñom nonu lañu firé wax joju suñu borom daldi wax nak li tax ñom ñu wax ko motax du moyu alquran ëpp na di def rawatine biñu tollé fi ci vacances yi nit ñi tambulé noppulu nañu fexé ba gone yi biir vacances ñu jang ci lu bare bare bare donte bu vacances jul tit war nañ ci am na jang lu bare bare bare surtu fasilat aya ñent waxalu ñom ñu du moy yon alquran lutax ñen du moy alquran ñu qulubuna suñu xol yi fi akinnatin dafa nek ci muray ila seen xol yi da am lukum mur mimma tad'una ilayhi ci li nga ñi wo yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu len lolu ben la ci li len te meuna gem alquranul karim moy wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi suñu xol yi dafa nek ci ak muray dafa am lu ko mur motax meunaguñ la wuyu ci li nga ñuy wo muy ben wa fi azanina waqr suñu nopp yi dafa am ak tax ak bis go xamni gi mo ci nek lol tam bokk na ci li te ñu man la deg muy ñaar wa min baynina wa baynika hijab doxna ci suñu digënté wa baynika ak sa digënté hijabun ben kiray motax mënuñu la gis kon nak fa'mal jëfël li nga yaakar ne mom la alquran diglé inna 'amilun te nga bayñu ñu nekk ci ñun li nga xamne mom lañu jëf nak lakum dinukum wal yadin mokay ñi li len dal warta dal kudul ñom ñi li len dal warta dal kudul ñom ndax wax ne seen xol yi dafa muru seen nopp yi dafa bis seen digënté yunit bi alayhi salatu wasalam dafa am kiray daat ne jëf leen ñu ne ko jëfal ndax ñun amilun ñi ngi def loolu ñu wax tabarakallahu wërta dal ku ñoom xamna yalla mi ngi doon wax ak mushrikone yi xamna julit mom mom dina taxaw ba li mom du ko dal mu nek kuy deglu alquran mu nek kuy waro ci alquran leg leg mu nek ci lu alquran tere mu gor gor lu ba bayyi lolé te xamni borom alquran li tax mu wacce ko ab lettre la mu bind ko nit ñi bëgg fu mu leen tek ñu tege fa ba su ëllëgé ñu mëna top li nga xamné moy lim leen digël ba ci kanam tuté ñu delu ci waat kon bi nga xamé né suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi nattali loolu ñoo ñu wax fa'mal innana 'amilun fofu it la tambulik sar bi yam ñu tuddé ab yir muqaddima bi mu tambul nak legi dugg ci xaj bu ñëk bi al majmu'atul ula nga xamne aya juroom ben la tambulé ba aya juroom ñet suñu borom tabaaraku ta'ala di ci wax bashiriyatu muhammad sallallahu alayhi wasallam manam aya ñi tollu yalla daf ci bëgg wone ni yunit bi ali sallallahu alayhi wasallam nit la mbindef la ni yeen waye am na lu dox ci lu tege ci mom lo xamne loola ko wutale ak yeen lu am solo la muni khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya khul ne nit ñi fi yalla du ko wax yalla du wax nit ñi ne xana xamul len ne waji nit la dedet day wax yunit bi waxal ko sa bop da koy wax ne waxal ko sa bop waxal nit ñi ne len nit la so len waxul ni nit la leñu jappé la lu wésu nit da nga len di wax ni nit la bañu dégg ni nit nga ñu xamné do sama rak do sama dom do sama jarbat nit nga man nak duma nit kon bokku ñu xépp bokku ñu waaso na nga len ko wax té ya koy wax sa bop khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya kaddu gu bari la ci alquranul karim ndax walu pass pass lay jangale walu iman lay jangale khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya bin ma wahyuna bin ma wahyu dañ may dey waaw dañ may dey te duñ len dey wala niñ may dey bokut ak niñ len di dey niñ may dey bokut ak niñ len di dey bu ko deg nak defé ne dañ ñuy dey di ko dey ndax dafa am xétu dey mu ne muy wahyu bo xamne bo xajoon wax yu juroom ñaar fukk ben la cey doon kon neew ni doole loolu moy geewante gu baax wala ilham wala ifham wala yidami nik yoy ñu koy tuddé mandarga yi nga xamne ci la yalla di jaar nit pour jubal ko waaw maratibul hidayati yunit bi dal kon yalla neena ko waxal nit ñi ne len nit nga qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya dañ may wahyu waaw lastu illa basharan mithlukum qassani allah birrisalati wal wahy wa ana da'in lakum ila tawhid khaliqikum wa mujidikum alladhi qamat al adilla al aqliya wa shar'iyya ala wahdaniyatihi wa wujudihi subhanahu wa ta'ala innama li fi nek dal ilahukum sen yalla ilahu wahid ben yalla rek la yalla ben yalla rek la innama ilahukum ilahu wahid sen yalla ji ben yalla la baddu bi sen yalla ji ben yalla la tabarkalla xamle kat yi jangale kat yi geedu ci xam xam te yeb li ñuy jang dañuy wax ne lim nombre un rek mo am waaw nombre 1 rek mo am bu ne ci arab dañuy wax ne raqm wahid rek mo am waye isnani dañ ci d'accord ne moy isnani waye amut li lool moy xam nga ne bo amé ben deureum daldi amat benen deureum da nga nan ben deureum plus ben deureum égal ñaari deureum kon ba légui da nga bolé ñaari ben mo la tax am ñaar waye ñaar amut nga ne ben ñaari deureum plus ñaari deureum muy ñenti deureum da nga bolé ñenti ben mo la tax am ñent waye ñent amut
1: afa tu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd digen digam li wedd li lol la yalla laj banu israël ñun tam laj nañu ko ñun dañ alquran ñi gëm li wedd li ku fekk alquran dal matna ñetti xaj benn bi lañ gëm ñaari mom na tege fe la la yeho je waxon yonenti bi dañu bëgg nga changer ñu ay yi wa changer ñu loi yi moy len sañu mo ci changer len ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'inas waye nima koy waxe aya bané ko ray ray len ko yi nang koy doxa aye bu ne ku sat ci dagalen loxo bi ni ngoy dox aye bu ne ku njaalo duma lin ko timari ay ni ngoy dox mukk bari na kon dafa am lu ci teene am lu jox ci waye yalla ne fa ma jazaa'u amul fay man yaf'alu zalika ki def lol minkum ci yeen illa qisyun ludur gecc gecc fi hayati dunya ci mundu aduna gi yalla dalay sietal no dugati ko xamne da nga gëm alquran li weddi li no dugati yalla sietal te ko yalla sietal sa mel ni mbir du dox wa wayama qiyamati mubisu taqwa ila yuraduna ni delo len ila ashad al'azab ci mbugal ma gëna ta ila ashad al'azab ci mbugal ma gëna ta yalla jall musa وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ يَلَّا تَغْنُو عَمَّا تَعْمَلُونَ لِيَبْ لُو نِي دَفْ أَمُول لَن لُو نِي دَفْ لُو يَلَّا سَاغْنِي أَمُول لَن لُو نِي دَفْ لُو يَلَّا فَاتْ لُو وَاي دَفْ لُو بَكَّار بَا تُوتِي تُوتِي يَلَّا بَايْ نِي دَفْ بِنْدِي نَكْ إِبْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نِسْ كُو وَخْنِي مَا لِي هَذَا الْكِتَابُ لَا يُقَادِرُ سَخِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا غَايَ وَخْ fa téré bi lum xamlé man sama mbakar fi ni mako xébé won nek bindu wa man ñaar doy mi waji ma faccion dal téré bi sax bindu difa ki na man day jaxé dama na jaram xat ci péru dal téré bi sax bindu wa péru dal plastique rek faccion na jaxé ci téré bi bindu yalla yoy sax duko fat yow mi ñew jaxé sax ñu sax say dal no fekk ay dal ci buntu ba sol ko sa yoy sax lool sax yalla fatu parce que leen gis ko ci dal mu gis ay dal na jël yi ko yow kay do ses bay ko way da gis ko xani ci dañu fekk fay dal rek na jël yi dal sax nu dal ya xar xar xar dal jamm bu jël yalla yoy limi tuddu sagal ñu wa ma allah bi ghafilin amma ta'mal ulaiika ni allazina ñoy ñi nga xamne ishtarawul hayata ad-dunya dañu wéccio dunduk aduna bil akhirati ci dunduk allah dañu wéccio dunduk aduna bil akhirati ci dunduk allah mom la mam borom tuba ji tuddé lér ak lëndam la tashtari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bidduja fasa yandam mune bul sagal mukk ba wéccio lér lëndam gis bo joxe ni lendam ak leer jël lendam so Allah dara daga mat sa baram la tashtari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bi tuja fa sayantam ci ben khasidan bu yakun katira warta yalla mo nañu def lolu fala yuqaffafu dunyu ayfal al azab mubalga anhum ci ñam wala hum yunsaruna te ken du len dimbali mbugal ko du ayf te kenn du len dimbali mbugal ko do ayf te kenn du len dimbali fi nak sa sunne boko jange da ngay dadi deg nonu shi'a di wax nan besu alf ne bu jot dañuy oyefal mbugal gi ci abu talib gamu kat yi jël num ko legi ñu ne ndaxte bi yonent bi juddo dafa contane ba goral ak jaam yalla neena fi ye fala yuqaffu anhum al'adab ko duggu sawara kenn du la wajjal kilima waaw li moom mooy alquran lee nag natam xel dong la mooy bu yàlla ne taw kontaan moom moom ñëpp lay laaw rek laa tusii ban ne min ko mu xaf waaw loolu la demee adduna nag bala neexee kàngoor yi nga dugg sa néeg taal sa climat sër adduna waaye laa jare moom biir sawara ya pas climat sër amul wantaay amul bant la teew ñëpp ay tolloole jege rek kàngoor lu ñu yàlla mësal ci yëpp benn baaxutu wallaay wala qad aatayna moussa joxoon nañu njàmme wala kee tuddee moussa njàmme arab moom moo ko tuddee moussa tur bi mooy ndox ak garab ndax ba ko yaayam sànnee ca dex ga ba mu féeyee ma nga nekk ca garab ga garab ga kale ko bañ koy for ñu fekk garab kale ko ñu daan ne sajaratun fekk ci ndox mi ñu ne maamun ñu boole sajaratun ak maamun biñ ko walbatee nag muy mu ak saa muuya mooy ndox ci téléctrique muuya sajara mooy garab ñu ne muusa xale biñ fare ci diggante garab daan ndox moom mi ngi nii mu daan tudd noona waaw wala dina koy def buñ fi foree benn waaye ci adum xiif ba dañ koy wax dañ koy tuddee rafle mun lañ koy tuddee rafle wala xiif tur yi mel noonu waaw tabarakaalla suñu dëkk mas nañuy loterie ba gagné ñetti million am na ñuy ko tuddee atum million yi ba tey waaw suñu dëkk ma dëkk dañoo ko si woon ñun ñëpp jënd loo loo loterie gagné ñetti million ñu tuddee ko atum million ya di saa saaxi seetali bi ñu bees rek tabarakaalla keroog lañ nga jëgaanee bisub tey dafa daa fi ne buñ calculer lañ fa ñàkk fi nekk nii te war naa dem ci 4,5,000 wallaay wallaay allahuma amin wala xa de aasay naa joxoon nañu Moussa njàmme alkitaaba téere ba tawra wa qaffay naa ñu toxal min baad yi ca ginnaaw bi rusul ci ay yonent ba Moussa wéyee yeneen yonent toppaat nañ ca yeneen yonent toppaat nañ ca ndax xam ngeen ne jamono yu Shuaibu la Moussa ñëw waaye ginnaawam ñoom Ibrahima ak Ishaaq ñoom ak ñu demee ni que ñooñu ñëwaat nañ fi ba ni Isa ñëwee alayhi salaam moo tax mu ne wa qaffayna min baadihi bi rusul yonent yooyu bi ñu ñëwee wa aataynaa Isa mu jox Isa ibnu Maryam kay doomi Maryam al bayinaati yu leer ya moom fu alquran tuddee Isa rek tudd yaayam ngir nit ñi xam ne Maryama du jabaru yàlla xam nga nit ñi bëriwul fu ñuy toog di tudd seen jabar yi yàlla bu fekkee di tudd Maryam yow mi dégg loolu da nga xam ne kon Maryama du jabaru yàlla plus li nga ci xamal moo tax fu mu tuddee Isa rek daal ne ibnu Maryam waaye bi mu waxee Moussa léegi waxut ibnu Imran bu waxee Daouda du wax ibnu Suleyman bu waxee Mohammed du wax ibnu Abdullah waaye fu mu ne Isa rek ne ibnu Maryam daal ci tudd yaayam Isa waaye danaa ñu dooleel ko bi ruuxil qudus ci Jibril xel mu sell mi noonu la ko ay mbokkam di tuddee chrétien yi xel mu sell mi ruuxul qudus moo tax bu ñuy génn seen kër dañuy wax yàlla ju mag ji yàlla ju ndaw ji xel mu sell bi ak man trinité ñett yi daal di ko ñeenteel ak man refee pour yàlla ji sàmm la gëm nañ ko lool nag duñ ko fàtte mukk ñun kay ñooy génn suñ kër fàtte wax bismillah waaye ñoom xawron ñu ko wala sax leg leg ni seen ku julli selmal diko def ci duko tay julli bana fi di dem ni c'est lool moy croix buñu démé ci kanam ak kanam wala ci sourate nisaa yi yalla dina ko gëna léral waaw yeen banu israël afa kullama ja'akum mu ndax dañu fi nara nek ak sa bu len dikele rasulun ab yunus bima ci lo xamne la tahwa anfusukum neexul sen bakkar istaqbartum ngeen reey reey lu bañ ko dox da ngeen beug dal yunus bu ñew ngeen essay negocier ak mo fa fariqan kurilu yunus ngeen ni kazzabtum yad ngeen le wa fariqan kurilu yunus ngeen ni taqduluna reey ngeen le fayi lutax ngeen beug yeen banu israël yonenti bu ñew lepp dëng bu defoot ak yeen ngeen ray ko mba ngeen wedd ko ak yonenti da ngay jema adopté sa bop ci lim indi waye do jël lim indi adopté ko manam xëcc ko mu ñew yow ya koy fekk yow ya wara fekk loi yalla yi waye bu lu yoon ñoddi loi yalla yi mu fekk ci la waaw lolu baax da ngay jema fekk loi yalla yi ci xamna loola la ci waye ñoddi loi yalla yi mu fekk ci la su boba lolou du bax banu israël nak lolou lañ doon def bu yoonu ñëwé dal indi loi ñu ne ko hé su jibé top seen banex la def top seen banex ñu top ko la dépôté seen banex nak assalamu alaykum gis nga fi né ñun l'islam liñ ci gëna neex ñun moy tabaski moñ ci gëna neex ci boba gamo dëgg ba ak makka yoy dafa ñoo neex lool ci la bokk ga ci la bokk waye mu ñu ci gëna neex yu ñu ci gëna na xay nak nga xani mom yoy mom fofu la ñu hu merci moy japp ben way ne ki kat dafa am ndaw sum jotel ba ndaw su ëmb na légui ñu war ko door témer yar bu mom ñeppay téssa la ko nak mu mukk té ni julli waré non la lolu waré ni aj makka waré non la lolu waré waye bi mo ñu neex bëggu ñu bi gis nga ci ñaan bu ñu joxe ñaan ci lañ joxe fatiha lañ joxe falaqi lañ joxe nasi daga deg alam nasara ñom li lafi ñom yasin waye tabad yada ñu jang sama dira ñaanal ko waaw me gis nga gaay ñu ko méré rek dañ ko amar bo kenn dugala ma señ ma yaa me doxal ñu julli ci luga ma jang tabe deta giñ na jall na ma fa nek ba lu fa julli amna papa suma ne suñ ma li xawale rek mu dem jall ba no fa julli yow muy julle tabali da mune mune mu nopi na julli sa ginaaw taw do alquran alquran la imam ne na amna lu muy fajj bu joge ngeen set ko ba nga na ko parce que dañu bayyi laaji legi deeng ba 4h moy 5h moy quart deeng inshallah wa qalu ñu ne ñom yahudi li tax ñuy def li qulubuna suñu xol yi qulfun dañ ko kanal wa ñu dal bëgg nañu top yoon ci ga waye kum nañu kanar suñu xol yi duñ ko mëna gëm la ilaha illallah yalla musa bal yalla ne dedet kanaruñ ko li fi nek kay la'anahumullahu yalla leen rebb bi ko fi dim ci wedd gañ wedd yalla yalla mo leen rebb rebbum yalla moy yalla day dakk yermandem ne ko bum dim ci diw ko yalla rebb lay def so de jigen bo meso yalla day wax yalla bu yermande yalla ñewati ci yow ci bi ngay dund ak bi nga deye soy meso ba ngay sol xappati yoon di beug wax nak li waxumako la'ana allahu alwasilata wal mustawsilata ba hadis ba jeex waxumako kon rebum yalla ngok naka nonu gor guy solo ni jigen gor guy solo ni jigen waxuma solo ay legos waye gor guy tak ay tiak may cien ma ñaari lam wala sax benn lam wala ñaari jaar mom tam mi ngi ci bir rebum yalla yoon di beug wax nak la'ana Allahu ar-rajula yalbasu libsata al-mar'a wal mar'ata talbasu libsata ar-rajul. Yonenti be ko wax mon waxumako sallallahu alaihi wasallam denne de faqalilan ma yu'minun faqalilan neewna ma yu'minun liñi gëm yahudi sen gëm dafa faible touti la manam amuñu quantité bu doy ci iman manam iman dafa wara xor ba man la yëngal man la traîner man la tiyé waye bo fi yoron auto train liñ ci sol num tudati l'équipe biñ ci sol bu doyut wala bo nga def te ben top bis bo jégué xalé yéenu ko rek ni super yi def xalé ji nga xamné kenn du ci musoru kenn du ci waddu kenn du ci mur toilette rek tabarakallah ak xéssal bo amuti frère sallahu tabarakallah walamma ja'ahum bum lim dikale kitabun ab tere ñom yewuli min indillahi joge fa yalla musaddiqun deugal lima ma'ahum lañu yore wa kanu kenak nekkon nañu min qabl lu jitu tere ba yastahtihuna don laaj ala allazina kafaru ci liñu wadi manam do nañ nek naan ah ñun di jamono na nañ ay buñ amaton ben tere ak bi yonent lolou lañ doon wax yastahtifuna ala allazina kafaru falamma ja'ahum bam len dikale ma arafu lañu xam ñoko doon ñaan na yalla yalla yonne ak yonent bu andi tere yonent ba ñew muhammad andi tere sallallahu alaihi wasallam bamu dikke kafaru bi ñu wedd ko ñoko laaj ba nabbi mu dik kafaru bi ñu wedd ko daan ne ko yalla yonne wu la alquran ji ya ko jabul bu yalla don yoni du fekk magi dekk bi mu bayilen ci dile yoni waw du fekk magi dekk bi mu bayilen ci di yoni gona ko ton yow neysan yalla muné la'anatullahi rabbum yalla alal kafirina yalla wacc ni wedd yalla amin rabbum yalla yalla wacc ni wedd yalla bi sama shtaraw bi sabanna mashtaraw liñu wéccéo biñu jëlola antum sen bop liñu wéccio sen bop baaxu moy rebbum yalla lañu wéccio sen bop lan lañu wéccio sen bop ñaaral ba ay yakfuru ñu wéddi bima anzalallahu ci yalla wacc wéddi alquran wéddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalen ko yobbe baax yalla rew rek yalla mu ne baax yalla rew rek rew dom motax ñu wéddi yoyu waaw an yunazzila Allahu yalla wacce min fadlihi ci mbaxam ala may yashaw ci ko neex min ibadihi jaay jam yalla momam jaabi bu yoni moy tan ka ko neex kenn du ko tan diko propose yalla defal ñu fi yoni dedet ben yon la ko defon musa la ko defalon dudu ko def motax yahudi fa ba'u bi ghadabin ñu delakum mer ala qadabin fi kaw mer walil kafirina yefri amnañu bu yamul qiyamé azabun muhin mbugal mu doyadi mbugal mu ñak sal ci metti yalla ñu jallu sal mbugal mu doyadi moy mbugal mo xane bo seené ka ñu mbugal bu joy dang ko da ngay defena da rew dañu japp ak sacc gaay diko door sacc bi ne kej binar bi ñewé naru gannaar ne len bu ngeen ma joxe sugur ak warga day moko jappé dana joy sacc bi dako naré ko ko ci gaay yu gannaar bi sugur ak warga naar bi dem ci bidik ba jënd diwli tek ko ci pool bi ba mu sans fa ben gelnu fa diko ci sepp diko mu jox sax da ñaar yon lew jox rek sax mi ne woy sama lay naar mi ne waxon na dina joy gis nga mbugal yu tuti yoyu la yalla gi mbugal ñuko wedd bu yobal xiyamé mo mota gumba gi da ñew fekk ñuy duma sa ci bek mu ne sikam len ko dali gi mu ne sikam len ko ñu lay sikam mu ne di ngeen di wut ay deg digisum mu yaba jamme ci lay manatu dama ko ci bir ya ilay bay japp gumba gi sa ci bi sikam ko loxoy na jadd waye ko mi do patese gumba ga ne kiru sama gumba ga mune akay mune ko waw ya ñu doon digal jafat ci ba nañ ko lan def mune ko tigi am ba sa ci baaxu jafat ci bi lay wax sati bi tiye kon dank ba ci fenn ne ko je puy fay ko bisam waye gis nga yalla bu ñu xiyama am na ño xamne ni la leen di mbugal yi tuti yoy te saf ci metti moy azabul mu'in yalla ci yalla mussel ndax ñoom mu isa xeela lagum buñ leen masaana wax aamino gëm leen bima anzalallahu ci yalla wacc xaaloo ñu ne ñun nu'minu dañuy gëm bima unzila alayna ci liñ laccé ci ñun injil lañ mëna gëm wayaqruna ñi wedd nak bima waraahu lepp lu nekk ci ginaaw wedd alquran wedd benen téré bu dul seen téré wa huwa yalla neel te kat mom alquran alhaq mom rek koy deug leg wa huwa alhaq alif goor la gis ak lam bi moy wonane alquran rek koy deug bu ne won wa huwa haqun moy alquran deug la waye lenen man na nek deug waye bu ne wa huwa alhaq moy mom rek koy deug moy yalla nim ko taalihe lolo tax mom rek moy deug musaddiqan lima ma'hum mo ngay deugal nak la nga xamne mom lañ yore ñom yahudi xul neele bu fekke gem ngeen seen tere falima taqtuluna lutax ngeen di ray anbiya allah yunus yalla yi kum ne ngeen gem ngeen seen yunus gem ngeen seen tere lutax ngeen di ray anbiya allah yunus yalla yi min qabl bu ñëk in kuntum mu'minina bu ngeen nekké ñu gëm kay wax deug yalla moor leen ray ben yunit ndax yunit ya yalla leen yoni ñom ñaar ño wara yëm ci yow wala qad ja'akum dikolo na leen musa njamme bil bayyinati ca layu leer ya les di commandement alli wo yoyé musa yoron moy al bayyinati al kitab na wala tawra moy ak tereel yalla dako joxone ji commandement tere yi nak ñi jaay ñi jangale histoire wax ju nañ ñu ko ci wax li la ko waxone ak la alquran nak andi wu suma taqattum ginaaw nga ngeen japp ali ajla sallu def ko yalla min baati di ginaaw musa wa antum tayyin ba ngeen koy def xam ngeen zalimuna ay toj kat ngeen li yalla neena yahudi def nañ ko te xam ngeen na jaam na suñu bindu dem japp aw nak def ko yalla soko beuse mu nañ ni yahudi ñing koy defaat nek ni moy doom yoyu xalé yi di foye nunu fi yewi demé ni ko yoyu bër na ci yo xamne bo koy la muy joy ba doom foye ka yoyu amna ci yo xamne bo koy la muy joy nañ di wax ay mama ñoon seen yoyu yahudi yang bi indi wa ndank ndank ba bañ koy defa ci aw nak di jappé len ay yalla dañ jaru wa yusatilikul aqafna mithaqakum jappon nañu ko yeen ko lere yeen tuba wa rafa'na ni yekati fawqakum ba mutim len atura tajwa khusu ma ataynakum ne len jappalen liñ len jox bi quwwatin ci dole wasma'u te gen deg banu israël bi yalla wacce tawrat ne len de len def li ci nek ku ray ray len ko ku dag bakkan dag len bakkanam muy anna nafsa bin nafsi wala ayna bil ayni wa sinna bi sinni ku fakk bañ fakkalen bañam dañu lank yalla deqati dañu ngand bam timel ne len def len ko gaw ñu commencé ko appliquer yalla delo tañu ba ñu tekke ñu xalu ñu ne yalla sami anna degg nañ li nga wax wa atayna way ñoo lank yalla ne suma len don top indi wat doji bi bu fekkon yalla nit be day indi wat doji ba rek nel acc waye yalla du fayanto nonu dafa am fayda

0: mo dañoo jaxase fi xulubihim ca seen xol ya al ajla salluwa salluwa daa jaxase seen xol bi kufrihim ndax seen wedd yàlla da caay caay gañ doon def ba ñu jaamu nag wa loola moo tax foo fekk ab yahud day saay saay xul nee le bi sa maa yaamurukum bi sa bon na maa yaamurukum lim leen di digal bii ci moom imaanukum seen gëm gi bu fekkee gëm gi yàlla yéen de li leen seen gëm gi di digal baax in kuntum mu'minina bu fekkee gëm gën yàlla gëm yàlla goo xam ne yonente boo xam nga rey gëm yàlla goo xam ne yonente boo xam nga wet gëm yàlla goo xam ne kenn ku nekk sa yàlla ci si biir kër yàlla mu ne ah bi sa maa yaamurukum bihi imaanukum in kuntum mu'minin xul nee leen in kaanat lakum bu fekkee am ngeen addaarul aaxiratu këru alaaxira indallaahi fa yàlla xaalisatan mu nekk lu sell ngeen moom ko yéen dong yéen yëhut min duuni naasi te nit ñi bokkuñ ci bu fekkee yéen dong moom aljana fatamanal mawta mi bañ leen a dee dugg fa gaaw in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg yahudi dañu ne ñoom rek ñooy dugg aljanna ku nekkul yahud doo dugg aljanna laa yadxulul jannata illa man kaana hudan aw nasaara ku dul tubaab doo dugg aljanna yàlla mu ne bu fekkee lool ñaan leen ma ngeen dee ma rey leen ngeen dem waaw aljanna moom daa neex amul dépense ah amul woor amul woor aljanna amul tàngoor amul daa ci naqar yooyu te doo dee yàlla mën nag yéen yahudi bu fekkee ne ngeen aljanna yéen dong ko moom tàllal leen seen loxo ñaan ma dee ma rey leen ngeen dugg fa ah yàlla tontu leen walan yatamannawnahu abadan walan yatamannawhu abadan duñ ko ñaan mukk duñ ko mébét mukk duñ ko mébét mukk doo dégg mukk yahut bu ñeme dee bi ma xàddamat ay diis ngir seen kanam yàlla ne na maa ngi leen di xamal leen ba baa àdduna tukki du ngeen gis yahut bu ñeme dee wa salaam ba baa àdduna tukki yàlla ne na du ngeen gis yahut bu ñeme dee waaye ba baa àdduna tukki doo gis ku gëm yàlla ragal dee koo gis mu ragal dee gëmut yàlla wala yëhut ah moo tax xeex bay nekkoon bos ni ba ba yëhut ya def ya ñuy def ak nasaraan yi keroog ba julul ya laxasoo woowoo aduna si yëpp ne leen kaay leen ñu jihaad yi keroog bañ ko wàccee la jihaad jee jeex bos ni dégg di ngeen fa dara jeex na xam naa li situation fi waaye gars yi mën bi de ku bëgg a jeex jihaad na ñëw bañ ne fa cëpp la guerre ba jeex Afghanistan yi noonu Afghanistan moo di yahut moom bu gisee na tey ngay dee moom mu jënd ci parce que ku bëgg a dee kenn mënta xaar moom te jullit moom moom kii dem ci guerre bi naan ñaanal leen ma des ca waaw kii kay ku mën a xaar moom bokku tam kii ndékki naan ma dem ma dem te ñëw moo tax boo ko jekkoo mu samp xel waaw yahut tabarakallah moo tax bu naan xeex Seydina Ali bi nga xam ne du gis awra léeg-léeg mu xat jaan ci rek yahut di sol tubay nag
1: ci koo nag dëkk ba taalutu taalut bil junudi jiite soldaar sa xaala mu ne leen inna allaha yàlla mubtaliikum mi ngi leen di nattu ci kanam tuuti bi nexalin ci dex waaw fiyeeg bu ñu àggee daal bari yi te ñu nekk fii te ñu ngi dox am na genn dex mubtaliikum bi nexalin bu ñu àggee bari bañ yi am na fa genn dex fa man shariba minhu ku ca naan fa laysa minni bokkutoo ci soldaar si dangay dëpp wa man lam yatamhu ku ko musut fa innahu minni ci man la bokk maak moom ñu la ànd xeer bi illa lu jot man ixtarafa ku as qurfatan benn as

0: kenn bañ ko jamm ci kaw suuf, loola du wàññi yàlla dara. Waaw, fa inna allaha ghaniyun ankum, ndax amul lenn luy jóge ci ñun di dem ci suñu borom di ko yokk. In takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum. Waaw, su ngeen nga di woon ñun ñëpp. Moo tax hadis baa ngi wax ne jaami maanaam ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoon, yoxal bi gën a baax ci ñoom jaamoo ko xeeti jaamu wañ gën a fonk, loola du yokk ci nguuram gi dara. waaye ñun ñëpp buñ àndoon yor xolu ki gën a jubadi ci nit ñi, ñun ñëpp ànd di ko may may gën yaakaar ne moo gën a rëy, loolee du wàññi ci nguuram gi dara. ñoom ñëpp buñ taxawoon ci benn barab, tàllal ko seen loxo, kenn ku ne ñaan ko soxlaam, mu jox la ko ba nga ne waaw nii la, ba ñëpp am, loola du wàññi ca la fa moom lu tal ni lépp soo di wàññi ci géej. In takfuru, bu ngeen weddee, fa inna allaha yàlla ghaniyun ankum, loolu du ko wàññi dara. wala yarda li ibadihi al kufr, wala yarda du gërëm nag li ibadihi ci jaamam yi al kufr ak wedde. Wedde nag la yarda al kufr li ahadin min al bashar. Arrazi mu ne ashara taala ila annahu wa in kaana la yanfauhu iman wala yadruhu kufran illa annahu la yarda bil kufri, bi maana annahu la yamdau saaibahu wala yusibuhu alayhi wa in kaana waaqian bi mashiatihi wa qadaihi. Tafsirul kabir, jukkib ñaari fukk juróom benn, xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom benn. Mu ne wala yarda du gërëm li ibadi jaami al kufra, bi ko razi di firi lu suñu borom wane ne fii ne donte iman du ko jariñ, kufraan du ko lor, waaye mi ngi wane ne képp ku koy weddi du la ca gërëm, du la ca tagg, du la ca jox tiyaaba. waaw, yooyu yépp du la ko defal ndaxte yaa ko weddi moom subhanahu wa taala. wa in tashkuru, bu ñu ko santee nag ànd ñépp di ko sant, yahdahu lakum, nee na mu gërëm leen ca. bu ñu ko santee mu gërëm leen ca, bu ñu ko weddee du leen ca gërëm. Abu Saoud mu ne ñàkk gërëm ci wedd gi jaamam ñi di weddi ngir jañ gum leen di jëriñ ak jañ lor, yërëm gi leen yërëm moo tax mu tërale mbir mi noonu. wala taziru waziratun wizra oxra, wala taziru du gàddu nag waziratun bakkan buy bakkaar, wizra oxra bakkamu beneen ba, wala bakkaaru beneen bakkan ba. bi maana laa taxmilu nafsun zanba nafsin oxra bal kullun yuaqas bi zanbihi. waaw, loolu loi la boo xam ne du àllaa sira moo fay daw. wala taziru waziratun wizra oxra, soo àllaa sira moo fay daw. bu dee ci adduna nag wala taziru waziratun du fi daw, li fiy daw mooy wattaxu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa, loolu moo fiy daw. ñaari loi la yoo xam ne yépp am na. wala taziru waziratun wizra oxra, ama fii ci adduna nag kuy tooñ tooñ bi di yem ci sa bopp dong, waaye da nga koy bokk ak ñala seetaan ba ngay tooñ. suratu zumar aaya juróom-ñaar mu ne summa ginnaaw ga ila rabbikum, jëm na ci seen borom, marjiukum seen dellu. summa ginnaaw ga marjiukum ila rabbikum, ci seen borom ngeen di dellu. waaw, ñëpp mujj fa. tabarkàlla gaañaa ngi dem, am na ñoo xam ne ci fan yi la ñuy dem, demee ci hôpitaux yëg ñooñu tabarkàlla am na ñooñu dem nañ tabarkàlla, yàlla na àpp yu faree, waaye nit ñi ñu ngi dem. ah, ila rabbikum marjiukum, koo fi jëgg nag ñu daan sigil ndigaale yooyu jëmu jàppal ne foofu la jëm. waaw, fa yunabbiukum, lu ngeen demee mu xamal leen bi ma kuntum taamaluna, lépp lu ngeen doon def. adduna si bu ñu demee ci yàlla fa yuxaasibukum wa yujaasikum ala acmalikum, ñëpp mu fay leen xanal leen lañ si nekk woon. innahu alimum bi zaati sudur, ndax moom li ci dënn yi kenn ku ne la ngay xalaat suñu borom tabaraka wa taala ku ko xam ne. moo tax koo fi séen wala boog koo fi dégg mbaa nga fekk ñu koy jullee mbaa ñu koy sang mbaa ñu naan ma nga ca morgo ba wala ñu naan ma nga ca marbab jumaaja wala yi demi nekk yooyu, bu laajc fu mu jëm mu nga jëm ca daje bu mag ba nga xam ne ñu njëkk a dem ñi ngi xaar ñi mujj a dem, ñun ñëpp bu ñu àggee ñu daal di fay dajaloo ñun ñëpp suñu borom tabaraka wa taala daal di atte li nga xam ne moo di jàmm yi. Mu ne fa yu nabbi ukum bima, ci lépp loo xam ne nag kuntum taamalu, lépp lu ñu def rek dinañu ko xam, yu mag yaag, yu ñu xeeboo nag, yu ñu réyaloo nag, yu yaatu yaag, yenn lu ci lenn lu ci nekk ci yi rek suñu borom mi nga xam ne alimun bi zaati sudur, dënn yi fi suñu kàbbaree di julli, kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu rukoocee, kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu sujootee, kenn ku ne la ngay xalaat fufu waaye toll fure suñu borom tabaraka wa taala moo di alimun bi zaati sudur, li ci biir dënn yi lépp la xam. Ñu ngi ci suratu Zumar aaya juróom-ñaar, teg leen ci seen baaraam te ñu bokk ñu ñëpp ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ba ñu fekkee àjjuma jiir ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala, ñu andiwaat bind bi ba ci kanam a kanam. Zumar di saaru fanweereel ak juróom-ñeent, jàngoon ko ba am ci juróom-ñaari aaya. Aaya bi suñu borom tabaraka wa taala di waxe thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bi zaati sudur, foofu ngeen tegoon seen baaraam ajuma ji weesu ñu war a doorete ci aayat juróom-ñett suratu Zumar. Wa idha massa al insana durrun daa rabbahu muniban ilay, yàlla yàlla defal dégg ak topp. Suñu borom fi ñu tàllu ñu ngi wax ci doomu aadama li mu yàgg a wax ci moom, ndax ñaari ci alquran saa bu ñu tuddee al insaan rek léeg-léeg lañ cay teg du nekk aw tagg ci moom li ci ëpp, da koy wax daal daal di cay teg loo xam ne doomu aadama mën na cee jànge yëg ne yàlla tabaraka wa taala mi ngi koy wan ne moom mii kat su góor-góorlu wut du am solo. Fii dafay wane nit ci bu amee xéewal ak bu ñàccee xéewal. Ñaari nit su amee xéewal nee ko dëkkal, su ñàccee xéewal naqaree dëkkal. Nit léeg-léeg su feebaree naqaree dëkkal, su wéree nee ko dëkkal. Yooyu la suñu borom tabaraka wa taala di wane ci nit tey, te ñaar yooyu ñooy ànd, ndax wér gi yaram lay tax mu neex mooy feebar yooyu mooy am. yàlla nee na ci surtout Zumar aaya juróom-ñett, wa idha massa su laalee lu mu tuuti tuuti, massa al insaan nit, doomu aadama yépp nag nit, góor jigéen mag ndaw, al insaan nit su ko laalee burrun lor, mu feebar mbaa mu ñàkk xaalis wala yu demee niki yooyu wala mu am ab nattu, yooyu lu ko ci laal rek daaa rabbahu mu woo boromam, daaa mu woo rabbahu kay boromam dëgg-dëgg muy suñu borom Jalla Jalaluhu. Waaw saa boo xamee ne lor tege na rek daaa rabbahu mu woo boromam mu nii ni ban ilay si dëll ca moom. Moo tax jaaykati kuréef yi xam nañu ne bu dëj amee fa lay gën a jare, ndax ñëpp dañuy dellu ci seen borom tabarakàlla. Ñu gis ku ne jënd kurus bu rafet, jigéen ñëpp bu ñuy dem dañuy muuru, ndax lan, ndax lor dafa tege ci ñoom, kenn ci ñoom moo wàññiku. Moo tax dëj moom boo ñëwee da nga gis kaala yi day sëkk tabarakàlla, ak kurus yu gàtt yooyu di def fanweeri per ak ñett, te it rafet lool. Xoola ba yàlla lay wax nii nga ñëw di ko natt ba léegi, ndax yàlla nit lay wax ci boppam, te ni seet nit ngi nekk ci kaw suuf rek aayi te aay ji di tegi ci seen kaw. Boo àndee ci borom it bu ñu dee dem da ngay gis tabarakàlla nit ñu ne selaw, ñu dem bu ñuy rob mu ne selaw, bu ñu robee ba natt ba ñu gisi mu ne selaw, ko raxasu ca ndox ma ca bunt kër ga sax defe nga ne boo gis ka nee rek
1: niw ba jappal la da ngay langal say loxo ndank ni rek waye danaka do gis ku westan buñ seddelé mbur yi nga gis ku nek fa ci mburuma laal ci ay wéxam doora lek lutax ndax amna ku yalla jël ci ñoom da rabbahu muniban ilay ñepp da del seen borom muni mu ngok muni summa ginaaw ga nak isa khawwalnahu isa khawwalahu ñen balma isa khawwalahu bu ko joxe ni'matan khewal minhu bu joge ca yalla nasiya mu daldi fatte ma kana yad'u ilayhi lam don wo yalla jeme ca gis nga ni su xewal ñewé rek ñu fatte ma su lor ñewé ñu fatelikuma yalla mo wax lu su lor ñewé ñu fatelikuma woma tup jëm ci ma su xewal ñewé ñu fatte ma melni musuñu ma wo tabarakallah motax bari na leg leg bo ñewé ci jakké yek juma yi lo fa dul fekk borom million yek milliards yi ñaari jakké yek juma yi ñikoy fess ñaari deug la sax amna ay benn benn ay milliardaire wala bok ay ñu am ay million ñen balma ci baat bobu naka wo ñu ko wax waye dal ñi am xaalif lool iliman ju am xaalif lool nek commerçant bu mat niw na bu muy amé waaw ndax digënté bobu la motax suñu borom mu né mbir mi lu jara baye xel la ñak fatlikuma omal fatima lol nak bu don ci nit dañ koy wax ni yokal sa ngor ndax ki nga ñak diko fatlikou bi nga amé dang ko war na gëna fatlikou waya iza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilay min qablu lu jitu muy am xewal gi te kat wa ma bikum min ni'matin fa min allah lu ngeen am ci xewal rek yalla la joge barkala di ayam aju suñu mbokk di faral di wax lol muy al ustaz abubakar jankh yalla yalla deugural taxawayam wama bukum min ni'matin fa min allah motax muy iza qawlahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl wa ja'ala mudadi sakal nak illahi yalla andadan ay ndend bim amé xewal legi fatena yalla waye yimu ci ma ngay wutal yalla ay nawle waaw ndax ñaari lay lay nit am xewal dal koy jign lum tak ci ndigam wala lum tak ci peregam wala lum diwo bari na te sew sew bu am solo la wa ja'ala lillahi andada te yalla neena xewal gi mom dong moko def siratal ladina an'amta ta alayhim wama bikum min ni'matin fa min allah waye ki yalla da ko jox xewal mu fatte ko nak ba nopi nak wutal ko nawle nan dogon ko nak dogon ko nak dogon ko nak len lu nek ci yoyé mu jing ko xewal ga waw len lu nek ci yoyé mu jing ko xewal ga waw lum ci djublu mune lu yuddin la an sabilihi ngir mu sank ko xawa saggan bam teggi yoonu yalla ko xawa saggan ni mom da ngay dadi saggan jappel mom li ko may lolay maye nga wuti lu mel ni lam am mu sanku sank la waaw da ngay day japp ni ki li ko may moy yim amé nga dadi jog wuti yoyé so amé jing ko yalla may tabarakallah nang koy wax ci suñu dajé balé amone ci kokki gor gui ahmed sakhirlo rahmatullahi alayhi dañu nek ci ndiaré touba ndjay ma ben serigne ñu jëgë fa ñëw sét ci ko mu ne bop da koy metti mu jox ko ñaari doom yi ci def dat fiir waye kaas biñ ko def fofu la ko tek ba ñu bëgg ñibbi serigne ba ne ko do ko naan mu ne ko damay bañ naan ko bu bop bi tané ëlëk su bop bi bété balaay xel mi dem ci yalla dem ci dat fiir loolu la ci bañ allahu akbar lolu tawhid la bu am solo kon nak lu way am ci xewal ci yalla la joge xul neel ku mel ni nga xam ne su amee lor fàttaliku yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, di wutal yàlla ay nawle, di ca sànkaale aw nit ne ko te matta banneexul bi kufrika ci sa weddi nga weddi yàlla qalila tuuti. Yow bu yeboo nga banneexu tuuti waaw, te matta bi hadi lxayaati dunia alfaniya wa tatalaza fiha wa anta ala kufrika umran qalilan wa zamanan yasira. Docteur Ali Sabouni, xul nee ko yow Muhammad sa sallam, waxal ma waa ji mel nii, te mattax ba neexul bi kufrika ci sag weddi qalilan tuuti, ndax adduna loo fi bànneexu, lu mu rëy, lu mu neex, lu mu yàgg, soo ko dugale ci alaxira tuuti la. Téeméeri at bu ko fi nit amee ñu ne ak a gudd fan, téeméeri at, téeméeri juróom fukk nag mën nga ne xewi na, kenn amatu ko. Téeméeri at ak juróom fukk mën nga ne léegi xewi na. Moo tax nit fi adduna di neexee ci moom ak fi muy naqaree ci moom daanaka matul ñaar fukk at. Ndax nit dana judd adduna du neex ci moom, muy dem di dem ba denc soxna nga xam ne léegi mi ngi nekk ci fanweeri at xëy na daal di am soxna nag léegi nekk kilifa ci kër gi, adduna tàmbalee neex, ñu koy wutali yu neex, di ko wax di ko neex, di ko lalal bu ko neex ak yu demee ni ki yooyu. Waaye bu ca tegaat fanweeri at daanaka, ndax bu ca tegaatee ñaar fukki at muy juróom fukki at, léegi soo ëndee lëwal mu ne daa wex, nga ëndi yàpp mu ne dafa saf pauvre, loo indi rek teg ko rek mu daal di commencé di jàmbat. Gis nga bi adduna yi neex ci moom ci fanweeri at ci juróom fukki at tàmbali naa naqari ci moom, diggante bi ñaata at la? Ñaar fukki at. Moo tax diggante suusu la adduna di neex ci nit, muy góor muy jigéen. Bu dee jigéen ne fi mu amee fukki at ak ñeent adduna tàmbalee neex ci moom, bi mu amee ñaar fukki at ak juróom daanaka léegi lu mu amati rek ba moytul da koy day lu ko dab. Moo tax jigéen bu amee fukki at ak ñeent nanu gaaw wutal ko borom kër, wala sax yëg leen ne xaw naa yeex, ndax lu ko moy yaram wa day tàmbalee dellu ginnaaw, muy tàmbalee màggateeg njànk ba far nag léegi ñi ko doon seet si doon ko bëgg soxna ku ko ci xool say xel day dem ci ku màggat, ci diggante bu gàtt la. Kon nag yàlla mu ne bànneex boobu dafa nekk lu tuuti, waaye ki muy waxal fii nag mooy koo xam ne kii su amee lor dellu ci yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, wutal yàlla nawle, sànku sànkaate, yàlla ne ko te matta bi kufrika qalila innaka min ashabi nnaar. Innaka yow mi mel nii wóor na ne min ashabi nnaar yaa ngi bokk ci ñun sawara. Yàlla nañ ci yàlla musal suratu zumar aaya juróom ñett. Am man am wala boog man ki nga xam ne, kon ñaari baat la am ak man. Ñu idgham am bu njëkk bi ci miin mi fi nekk nga gis rek mu daal nekk am man, ndax ñaari xaraf bu ñu bokkee dañ leen di dugalante boobu lañ tuddee idgham. Idgham bii nag day bu ma sëkk, muy miim ak miim, te miim mu njëkk mi am sukkoon am man, ñu boole rek nga daal ne am man. Am wala boog man koo xam ne huwa qanitun, foo ko fekk ma ngay jaamu anaa alleyli ci dugg guddi saajidan di sujjoot wa qaa'iman di taxaw yaxzaru al aaxirata di tiit al aaxira di ko daw, maanaam mbugale ca nekk wa yarju rahmata rabbihi di yaakaar yërmande boroomam, mu ne ndax kii dana mel ni kim njëkk a wax. Kim njëkk a wax su amee lor fàttaliku yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, ba noppi di wutal yàlla nawle, jaar ca sànku sànke. Yàlla mu ne ndax kii dana mel ni koo xam ne kii su guddee anaa lay dafay nekk ci lu ñu tuddee xunóor, te mooy rakaaya sujjóot ya taxaw maag njàng ma da koy fanane danaka bu beset wala bok da koy jël ci guddigu lu bare bare bare lu ko yobbi li yahzarul akhirah yahzaru al akhirah dafa tiit al akhirah nungo ba yalla waxe ke la ñew ci ki non la ko al qurtubi waxe bayyana ta'ala an al mu'mina laysa kal kafir alladhi mada dhikru kon ke ñu ko wax mo ki bokku ñu ay mbir ndax ki mu mujjo wax mom suñu borom tabaaraku ta'ala neena day julli su gudde malay sujood malay taxaw te nak yahzarul akhirah ragal al akhirah rek tiit la fa nek ndax al akhirah yoon wi rek mo ñëk raglu waaw al akhirah dañ ñu la bo xane yoon wi rek mo ñëk raglu ndax man ñima gis ñi dem ñepp dañuy gas am tax duggal leen ci tek seeni tank tek seeni loxo lax leen lu wextal wo iliman mukabbar len ñent kabbar jabotu ay baat ñu jappo duggal ci suuf suul bam maase jël ko bam juk ñu wonee ko ñu gi keur ga togg ay ceeb lek man ni la gis nit ñi diko deme alakhir alakhir bu doon yem ci xabru doomu jarna jaamu yalla ba son bu doon yem ci xabru dong jarna jaamu yalla ba son tay du mbugal ci bir xabru bu yemon ci ñu boole lak ñenti yo ci sa bir xabru jamna jamu yalla ba son ñent yo dong ndax sa bir neek so ci bokke ñett yo ci sa bir neek ak ni neek bi yaato man nga jog jël sa mbalan sang wala nga upp len lu ne nga dugg ci son ci lool am yo jëm di len ko pompe te bir xabru do yo balé pompe yoy tay do mëna upp tay do mëna sang ki mom moy al mu'minu taqi ku ñëk ka moy al kafirul fajir ñom ñaar duñu yem mukk mo tax ci borom yam tek ken khul nel yow yonenti bi sallallahu alaihi wasallam hal yastawi ndax dana yam alladhina ya'lamuna ni kham wal ladhina ni nga xamne la ya'lamuna khamuñ ndax ni kham ak ni khamut man na ñoy yam hal yatasawa al alim wal jahil fakama la yastawi hadha kadhalika la yastawi al muti'u wal 'asi نون لكو تفسير القرطبي مام فيري تبارك الله ولا بوك زاد البيضاوي حاسيه زاد على البيضاوي قلنا هل يستوي نقدنا يم الذين يعلمون نخم لين دي خار الاخره بير قبر نخم كان موي يالات يمي باغنا يمي سانتان والذين والذين نيغا خم لا يعلمون خمو نيار ني منو نيو يم كي خمك كي خموت منو نيو يم ci xam ak ci xamut mënu ñoo yam tabarkallah leg leg nga yor sa auto man auto te xamu auto nga nek ku man auto waye xamu auto da gis ben mécanicien bo xamni mom dafa man auto ba nopi xam auto nga dawal sa auto mu am pan su tuti nga dal ñu wo ko mu dugg ci ron yi gennat du gennat lal fi kocc koccal leg leg sax tabarkallah bu dé ko sant ndaw mu xaw ja yag yag lu tuti ndax man ci ray 3000 wala yu demé nek yoy ko defé bu dali génné dal faxat loxé na talal baxam nga da tal mu soti ndékété lu ñak solo mo ci panon wayé fokk nga joxo ci 3000 ki xam ak ki xamul du ñam nek nonu radio yu ñi réparé ak montre yel yoyu nu rek la da ngay tak rek yow xam nga heure wayé su faané xamul ci dara nga ngab yeen ben way mu def ci lu tuti bu dé ñukoy def leg leg ñu la bu suba nga jël ci ko am radio te woor na ni li ci pan su ci dugoon bala muy am fu tuntu juroom mu defar ko waye kon 200 nga fay jox mu ne la bu suba nga jël ci ko leg leg bu de am nay gaay sax dañ lay bindal facture nga dem bu suba nga ñew jël ci ko mu ñang lool ci yow ndekete da ca laal ben weñ dong mu jëbëndiko lu tax ñëmu len moy mom daf ko xam ci xamuloko mbiri diine it mbiri islam mbiri suñu borom mbiri alquran mbiri sunna mbiri yoy yep alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna duñu ci yam ñom ñaar duñu ci yam innama yatazakkaru ulul albab ñi am xel xel muy xalat ulul albab al-lubb ñi am lubb ñoñu ñoy ñi nga xamne ñom ñoy waru innama ya'tabiru wa yasta'izu ashabul uqul salima waaw imam al-faqr muné واعلم ان هذه الايه داله على اسرار عجيبه واو من خامل ني aay ji tettale ne lool ci ay mbuuj yu yéeme. Mu ne fi mu tàmbalee mooy suñu borom dafa tàmbalee tudd liggéey, jeexale ko ci xam-xam. Mu ne liggéey bi mooy alxunuutu sujjóot yaag taxawaay yaag yooya. Mu ne xam-xam bi mu ko jeexale mooy hal yastawi alladina yaalamuun wa alladina laa yaalamuun. Mu ne loolu day tegtale ne matuk nit ñu ngi ko tënk ci ñaari jubluwaay yooyu, mooy xam-xam ak jëfe, wala jëf ak xam-xam. Fa al amalu huwa al bidaaya wa al ilmu wa al mukashafa huwa al nihaaya. Liggéey moo di tàmbali, waaye xam mooy jeexantal fa la yem. Mu ne kon loolu mooy wax ju am solo ji nga xam ne dees na ko jege ci aayu jii. Ba dema ca at tafsirul kabir lil imam al fakhr al razi jukki ñaar fukk juróom benn xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ca la wax jooju doon ko firee qul hal yastawi alladina yaalamuun wa alladina laa yaalamuun innama yatazakkaru ulul albab. Innama li fi nekk yatazakkaru dana waaru ulul albab, ñi am xel, wala nga ne ñi am xel dong ñooy waaru. Ñi am xel dong, xel mu mucc ayib ñoo ñooy waaru. Ku sa xel feebar doo waaru, ku sa xel muuru doo waaru, ku sa xel sikk doo waaru. Kan mooy waaru? Ki xelam mucc. Al aqlu salim, kooku mooy waaru. Ñooñu moom boo leen waaree rek ñu waaru. Waaye ñi seen xel melut noonu nag sa ya zakkaru man yaxsha allah alquran noxoon wa yatajannabuha al ashqa. Ñi am xel rek ñooy waaru. Ndax ki lay tere tax ñu laa tere, te ëllëg nga dem ci moom boo amee xel lu mu la tere nga bàyyi ko. Suratu zumar aaya juróom-ñeent. Yàlla ne na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam qul waxal nit ñi ne leen yaa ibaadi yéen sama jaam yi alladina aamanu ñi gëm ittaqu rabbakum ragal leen seen borom. Yéen ñi gëm.

sœur nga toraxal ko gina ci yalla do la ko delawat mukk yalla tabaraka taala indi acte buy wone ne ndaw si goor gi sañ na jotat ci mom ndax ay daji jeexna waye ba legi amna sañ sañu takat lolou lay wax ne fa balaghna ajlahunna fa amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf bo yore jigen yor ko ci ñek bokay wacc wacc ko ci ñek wala tumsikuhunna bulen len tiye dirara yor jaba ci kër yi fafé boko dan nan fafé indi ji bëgg jeex nga taka wacca indi ji bëgg jeex fi wa fanel yon kenn sañ ko tak motax bi ko yalla limité ci do jigen yaa am jamm boko da ngay def ñeen ngay san fajj wacc mu japp ay bi ndaysan ba indi ji bëgg jeex nga taka bo takaté wacc mu japp ay bi muy bëgg jeex nga taka da xani fi fi aduna tukki du doon jabar du doon tax yalla ma legi ti ñek ma wacc ñek rek wa ita asdu umay yaf'al zalika ku defati lool galan ko jigen ba muñ ta sey fenen faqad zalama nafsuhu toñ na bopam ku ko defati toñu ndaw fi sa bop nga toñ wa dañ koy def leg leg o ci jigen ba nafi bañ kenen tak ko dede bo wacce rek bayil kenen tak motax bokku la ci toñ o ci jigen ba nafi di wax ay baat ci mom nan ndaw si daana xarida togam da neexu dafa bari dox yalla mu ne so yon neeku ci wacc nga dal bayil ginen goor tak mom wa ndam dal ko yow bëggo mos na ci bi wax na xoram soor nga jogal ben way man na sukk mom muy xoram ba waaw ñu la jigen ñepp ñu la jigen do fi seen ñu wax rek amna goor go xamni gi fi la su amul xaaliss ko wax lay tek waaw ñu la yaa dool goor goor seen mu wax lu ñaaw ñaaw ñaaw amna so xam nga dan tay way ki suma takon lolu yalla dool dara nga ci mun na dara nga ci mun motax yalla neena bu len sikkel kenn muy sikkel nak ba far goor ñu bëggatul ko yalla mu ne faqad zalama nafsuhu tay na bopam kon bu sikkel kenn baye rek la la ci naqari man na ca neex kenn wala tattaqizu bulan jappe ayati llahi luwa yalla yi huzwa foy kay bu len di foye ay yalla yi moy jangaleen fasé ba xam ko xam nu ngeen di fasé ak nu ngeen di fayle ayati llahi huzwa waskuru fatle ko len ni'matallahi khawl yalla alaykum ci yeen yeen goor ñi mu ne ha ne fatle ko len khawl yalla ci yeen fekk jigeen ci keur bayam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yalla mooral la ko andil la sa keur mu melni surga su xey nga bu mbuus dem marché duggu indi togg yekk mu neex ngeen bokku lek guddi la mu lalal la fa ne tal ci waray jall sa ginaaw dila wax wax yu neex yor keur gi yeb yalla mu ne ah bogo xewal lay war ngeen saatu nak ngeen ma ci sant ndax bo gi gëna ñakk solo ci kër bayam sañu dem ne may la nako taw bo gi gëna ñakk solo kër bayam mo ci defon 3 millions ñi mo wone may la maki ñu lay xala da yëre di ci jigen yi mom ay 2500 ak 3 millions rek ndaysan ñu may la ko ñu mo reew bu sa kër yalla mu xewul yalla ko xewul yalla ko ndax bari na yo xamne bo amu gën jabar fi ya koy def waaw boko laye celibataire yi tabarkalla ñoy balé seen nit ñoy fodéré ñoy boole seen bop ñoy tal ci wuray ndaysan son lool dalal leen yalla yo kon soxna xewul yalla la motax yalla wax bana fi ne wazkuru ni'matallahi alaykum fatlu ko leen xewul yalla ngir alquran wona la xewul gi bu jeexit motax ta bi mu ko bindé bindé wu ko ta bi ñu xamé rahmatu wala ni'matu mu bindé ko rahmatu ta jor pour nga gis ni xewul yam dafa ne ya def ni tawakkal wa
اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل أقيم واتي عليكم تيين من الكتاب جديد جنل لنكم بين خمني من يري جبا من اللي يتول والحكمة فقه بيم لن جنل لن يتول كن يعزكم بي ميلن دوار جديد بي نجن وار واتقوا الله الرجل لن يلا تقم نجن يري جبا وعلموا حملن أن الله يلا بكل شيء عليم يبلغ lepp la xam la ngay sheikh ak ndaw sax lam koy togn lam lay togn di kuy seen ali lepp la xam mo tax mo bëgg ñu yor yor mu rafet ko la kal yalla ñu yalla jappalé way sa talaxtum si ngeen fasete an nisa ajigen fa balaghna ñu jott jégué ajale hun seen ab nga xamné ay di jangi bëgg jeex fala ta'dhuluhun bulan lan galan ko an yan ki hala bani baye sayyib azwajuhunna sin jekar yelen begat isa fara daw muy dakore baynahum sin digante bil ma'ruf ni jek ki fi ñaar la yalla waxal jekar gi ci bokkom ak gorobi ak gorobi leen na may fajj sa dom mu fay ñew ci kër gi wala bokk tax ñew ci kër gi waye bu deggal wat ci jekaram daan ko bu fi ñak fayda day tax goor ñab la ba fara di xoññal jëkkeer ji fo nga joxe nangam yalla mu ne lool bu ci yoon nek da bëgg jël wax ci jëkkeeram dimbali ko mu delu wat yow mi jëkkeer bo ci ba nopi kama loolu mu jema galan ko fekke gën goor bëgg na waaw ma tax waji da wax ci jabar ji ba nopi ñew nak bu ko fayli wat sa bu ñewé rek bu waxtane bay ki rek wa kër gi bañ papa yaay yi bañ dëgël bi ci rek waye ñu and ak ci rek naka ñu togg yi waxtaan rek jabar ji commencé fab balis bi duggal ci wattu bi waaw dem nañ fa ñent yoon lay sandi ñu jëma fay li mango waye bis lañu ak ci rek nekk ci papa di ko nuyu rek ci ndaw ci di jël bagage ci duggal ci wattu bi wallahi lay sax roñu roñu daal ñu nawu won ci dara ñu la la roñu nak rek ñu ñu ñu mer bi rek nik fekk mu dugg ci auto bi taal ba xom dugg ci auto bi taw ko ndom ci ñun dañu la ñëw taal auto bu ci Dakar ya nan ko ya xam bo meete bu fi yow ñu da wa ñëw gor gi defar re papa defar re bu ci nit gi kay ba waaw yalla mu ne bu len koy def sala ta'dhuluhun an yankina azwajuhun iza taradu bainahum bil ma'ruf ki bëgg na delu ci jëkkeer yalla mu ne bu ko galam koor jëkkërëm la bayil mu dem fasé ben yoon doxatu ñàkk jabar waaw zalika lii daal yuwaas bi ñu ngi ciy waar man kaana képp ku nekk min kum ci yéen yu'minu billahi di gëm yàlla wala min axiri ak ku gëm alaxira képp ku gëm yàlla gëm alaxira ñu ngi lay waar ci lii bu sa doom tasatee ñëw sa kër te fekk ñu mën koo fayli na nga bay jëkkëram mu fayli fasé ba bul ko galankoor bu fekkee gëm nga yàlla ak yunt wala a yàlla ak alaaka zalikum seen doxalin wii nag te mooy ku ne ñu may ko këm bëgg wala bu ñu fasee bu bëggee dal ñu bay ko mu lenu azka lakum looloo gën a sell ci yéen wa adhar moo gën a set lii moo gën a neex rek le wallahu yàlla moom yaalamu moom rek a xam wa antum yéen la taalamoon a xamu leen yàlla rek xam yéen xamu leen ginnaaw mu xam xamu leen nag ah bàyyi leen rek tabarakallah ni mu bëgg tërale mu tërale ko noonu ngeen doxale ko noonu ah léegi nag dangaa fase jabar yi daa yor doom ju naw léegi bi nga ngeen tee yàggut nga fase jabar ji wala sax ci ëmb nga ko fase mu am doom yàlla mu ne foofu tam ndaw si moo war a nampal loolu lay wax ndax léeg-léeg jigéen tax ne fa ñëkk doom ja dem ne ko tiin sa doom ndax ma mën a doxi waaw léeg-léeg nga fase muyu baale yàlla nee na walwalidatu nayyi ndayyi yurdi'na nañu nampal awlaadahunna seeni doom hawlayni
sëkk yurdi na du du xabar manam du yalla da wax ne ñoy nampal ndigal la wal walidatu yurdina jole inshaallah ni dañu wara nampal awladuhu wax jitt yalla jangalala ci ne bepp doom bu juddu nampuluñ ko soowu nit du nité bepp doom ju juddu nampuluñ ko soowu nit du nité ndom ju nampal te nampal do matu do am xel dom ju ñuy nampal nampal do matu yaayam mën naa teele ëmbaat nef maanaam fii li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkal sooy nampal daayi planifie sax léegi ñu ngi jëlaat naan dee leen nampal sooy nampal mooy sa doom buy macc sa ween dafa am ndox su ñuul suy toq ci sa bot bi yow jigéen di toq ci sa ween bu ca toqee la ko daan formé wu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett di nekk régle ndox soosu su koy toq da koy yàq bu ko defee doo gis régle ba baa ngay feral bu ma cee ween wi it noonu soo ragalee nampal di nampale wenn ween fii ngay gis régle nga nef soo nampal soo ragalee di nampale wii fii ngay gis régle parce que ween wu amul ndox buy toq rek foofa la koy formé wu ci 28 jours nga daal gis régle léegi moo tax boo bañee li yàllay santaane rek am problème maa la ko wax dem wuti biberon di jox doom ji foog nga nef moo tax jigéen Dakar ñi ëpp ci ñoom ñi liggéey ci bureau nef loolu koy jur léegi nag ñi planifié moo tax ñu ngi delloowaat ñi ci nampale leen seen wen gaaw parce que wen am na lii am na laa te bu njëkk xanaa xamal nañ ko donc kon bëggal la taxut dafa bëgg la taxut dafa luñ bëgg benn ñaari ba xale bu juddoo yaayam jox ko weenam jëru ñàkk xale bu juddoo yaayam jox ko weenam jëru ñàkk ndax soow si nuy njëkk a ñoddi ni ko yàlla def mooy bépp feebar bu jóge ci biti yàlla dina ko ci defal ay anticorps yoo xam ne ñooy xeex feebar yooyu te it soow si muy njëkk a macc te mu joon mooy raxas biir bi defar ko ba mu baax delloowaat biti bi ni mu war a mel te it boo nampalee sa doom ñaari weer yu mat sëgg mu suur këll kum bëreel daan la kum xalaata ndol raw la bu demee école raw ñëpp waaye bu soo mu doy fu mu bëri ñu daan ko bu soo mu doy fu mu bëri ñu daan ko waaw mu teelee lekk ci suñu lekk yi néew doole mu teelee bëri bu ma gerag waaw nàmp bu baax a baax a baax da cee baax mu ne wal waalidaatu ndey yi yur deex na nañu nàmpal awlaadahun na seen doom yi xawlay ni ñaari at kaamilay ni yu mat sëkk liman araada ci ku nar an yutimma radaata mu matal nant gi jaar ci yoon an yutimma arradaata alifilam mooy nampal gi jaar ci yoon soo ko bëggee nampalal ñaari at waa soo nampale ñaari at te nampal nampal bu jaar ci yoon doo fi ëmb ndax doo gis régal te it su xale bi feree loolu daan wàcc dina am kàttanu xeex affaire règle lu war a mat 3 mois wala 4 ko defee nag nga door a gisaat baaxu jigéen ëmbaat ko defee loolu nun la yàlla planifié waaye boo jëlee ay doom naan yaa ngi xeex der joxane ji day xeex moom it naan dana génn de affaire nan ko doo génn de bu ko defee naan danaa génn de doo génn de léegi nag lu ci monté ñëw sama bi rek yow jigéen mën ngaa dee tout de suite bu amee feebaru jawen nag tey daal
ben febar bu nek sa yaram wi bo dugle ben xawma sil legi da xolal sa yaram wi rek man nga ta doxé dé ndax yalla nim teural bayil non rek yalla nim teural bayil non rek te ko yalla dal fukk doom gën ci yow ko wara dal fukk ñaar gën ci yow ko wara dal ben ben gën ci yow ndax amna ko amul tous wa lolou tax mu équilibré amna ci gën ci gën ñu xam duñu am do am ñi am doom nañ baye ñi am am ñu am buñu am te fexe ba xale jigéen yi nga xam ne amaguñ jëkkër ñoom it buñu am doom wa ala al mawlud lahu war na ci ki ñu jural doom ji wa ala al mawlud lahu war na ci ki ñu jural doom ji mooy bay ci rizquhun na seen wërsëg ñoom ndey maanaam boo fasee te nag mu yóbbaale sa doom yaa ko war di jox li muy lekk wa kiswatuhunna yaa leen di woddiib bil maaruf ci njëkk sa doom la yor di ko nàmpal ah léegi yaa ko war di jox dépense muy lekk cee bu jën ndax am soow jox sa doom waaw yaa koy jox li muy lekk ndax bu lekku doom soow kon yaa koy jox li muy lekk moom mën a nàmpal sa doom ji ci li muy lekk yaa koy wajjit ndax mu mën a nëmbal sa doom ji leenam yi nga xam ne moom lay nàmp ba pusaer bi di ci dem donc ñaar yi yàqu gabe dëkkuwaaye mag sowe ndëkku ci fayal ku liyaa sa yooyu yaeti waaye li muy lekk ak li muy sol yaa ko gàtt yow ñu ko fasee yem yor sa doom ji nàmp ba baa muy fer bu feree nag salaamaaleykum bu feree salaamaaleykum la nga gàddu léegi mooy dundub xale ba dundub xale ba laa tukallafu deesul togg deesul teg nafsun benn bakkan illa wusaha ludul la man maanaam yàlla du teg góor gi ne ko yaa koy wutal dëkkuwaay yaa koy jox dépense yaa koy waddu yaa koy jox lu muy jóge super lu ñu mën yaa koy jox yàlla mën a duma teg kenn lu mu attur waaye ñaar xam naa ne attan nga ko mooy jox ko lum lekk ak wutal ko yëri foofu nag laa yëg te it bu ci nekk nag bil maaruf waxuma ne koy wutal lu mu dunde ñu ne 150,000 par weer yàlla mu ngi waxuma loolu de waxuma it xotti ñu ne saka lay sol babaa muy feral waxuma loolu it bil maaruf rek ci njëkk laa tudaara kenn wërtalo waalidatun ndey bi waladihaa ci domam laa tudaara wërtaloru waalidatun ndey bi waladihaa ci domam maanaam ndey warta yor doom loru ca di ko nàmpal rek saa su nekk te amul lum lekk di ko nàmpal saa su nekk te rafle yàlla mu ne loolu warta am laa tudaara wërtaloru waalidatun ndey bi wala di haa ci doom wala mawludun lahu bayit warta loru bi wala di ci doom ñoom ñaar kenn warta loru ci doom ji bàyyi warta waruñu ko def loolu mun waaye ngay waruñu ko def loolu mun moo tax dagg sol du bàyyi di jox doom dëgglu dagg sol du bàyyi di jox doom dëgglu bu fekkee ne ëpp na lu muy dunde ndax ndaw si gëttuwoo ak dundam doom ji rek nga gàddu ak dundam ku fekkee day nàmp nag yaa gàddu li ndaw si di dunde ba mën a nàmpal sa doom loolu la lislaam wax bil maaruf ndey ji bu mu loru bàyyi ji bu mu loru laa tudaara waalidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi wa ala al waarisi war na ca kay doon nit mislu zalika lu tal noonu maanaam képp koo xam ne su doom ji dee woon bu ñuy séddale mirage ma danga ci am cër su fi bàyyam nekkut war ngaa gàttu nàmpal gi ba mu àgg képp koo xam ne bu xale bi dee woon bu ñu koy mirage danga am cër ci aral ja su fekkee bàyyam daa faatu ba mënta fay faam bi lu ko nàmpal yow yaa war ñëw fay lu ko nàmpal wala bu fekkee ay mboolo lañ ñoom ñooy kut seen luy nàmpal xale bi wa ala al waarisi mislu zalika tabarakallah fa in arada bu ñu bëggee nag jëkkër ak jabar fisaalan feral xale bi antaraajin ci d' accord ci minhuma bu jóge ci ñoom ñaar
وتشاور الأديسو فلا جناح عليهما بكار نكوتا نفرال خلبو بي نفرال خلبو بي مانام نياري ادي متو بك باي داكور تي فرال ياي داكور تي فرال نفرال waye bu ñaari ak yima tagut bu baye d'accord bu kenn faral bu yaay d'accord bu kenn faral fofu tam lu yaay faral moy fa in arada buñu bëgge fi falal faral xale bi an taradin ci d'accord minhuma bu jëg ci ñom ñaar wa tashawurin ak biso fala junaha alayhima bakkar ne ko ci ko defé ñu la nañ ko féral nax nangam dafa wéré ci wala nañ ko féral nax docteur bi neen nañ ko féral wala nañ ko féral nax yaaji ne dama sel wéré ma fièvre ci wéen yoyu lay lay jigéen ñi dox tafalé naan damay féral nax sama sow du loolu du dëgg sa bo dégg ñu na sow mu du bu dëgg sow mi baaxul du dëgg kana wéen yi am taab wala wéen yi am taab loola boko febar mom dak manes nako deg waye wut sa bibro rek di xoyal di jox xale bi muy nan ci ne sama sawda do yit lolu deugant ya nga lor ak jaamu te yalla ko defalon so mom ci sa wendi motax soko xagne rek am lu yalla xagne so na ko rek dal yam parle ben say len ne gugu ma nga nef legi motax nef du febar bu yalla tek jigen nef mo ci da ñoyam ya koy def sa bop kep ko nef moko tek bopam waaw kep ko ci da ñoko tek bopam sa mo gagne na ko rek da nga def ndax li ñot di lay def le moy xale bi mo lay fay xëc sa soow xëcël le filil wala xaliya buy té nga nef duko ko soomi duko man jaxta وإن أردتم سجن بغي أن تخترعوا نين نامبالو نين نامبالو موي سا سخنا سي نموت نامبال نغ بغي يوب سا دوم تي بنين جيجين مو نامبال أن تخترعوا نين نامبالو أولادكم سيني دوم فلا جناح عليكم أمولين بن بكار إسا سلمتم بنين جوخي ما آتيتم la ngeen wara joxe bil ma'ruf jek joxe li nga wara joxe manam waxtan ak ndaw si dafa dama bëgg kuma nampalal mu ne 35000 par wèr 40 par wèr mo xam bu ngeen ci d'accordé nga fay mu tambulé nampal waye fay bi mu lay nampalal mo gën di woro nampalal la fay bi mu lay nampalal mo gën di woro nampalal la lolu ay wax yoon ci bi alayhi salatu wassalam nampé wul makka manga nampé ca albadia nampo sowu nit ku ñu wax halimatu saadiya nampo ca ñaari at yu ma sepp ba mu ca joge te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonent bi ca gëna dégg arab mbolé mu li dégg arab yonent bi ca gëna dégg arab ma tax ko ben way ne xaar rasulallah boko deglo ci digga su waxe ko nak nga xam ad islam de ko ben way waxe ne xaar rasulallah wax ba nak ci digga su na fe rek yow bo degge arab da nga xam ndax yentou be ko xol de su ñu yoxe non ben misal da nga jikko ne xaar rasulallah sallallahu alaihi wasallam talabul ilm fariidatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko deggu arab yentou waxul lool da la sax xam xam faal ci lepp julit lu ci indi bu goor ak bu jigen yoonte bi waxe non motax mo muslimatin bokul ci hadith sax xam xam faal ci lepp julit kay wax na ñepp na nak bu goor ak bu jigen su ko Allah lu yoonte bi waxe arab non sallallahu alaihi wasallam liko wax moy dafa nampa ci nit xale yi nampa nak ci yenen yoyu deggu olaf gis nga tabarakallah lele sax nga diggu sama olaf leer degguma olaf nangam nangam doy na keman ngay wattaqullaha way way ragal yalla wa alam
ngeen xamne Allah yalla basirun kul gisla bima ta'maluna ci lepp lu ngeen def basirun ku xam la bima ta'maluna ci lepp lu ngeen def jeukeur yeek jafay lay waxal ba legi yepp lu ngeen def ci biir sey bi takale ci am njoj ndaju ci am wallahu anna allah bima ta'maluna basir nala ko asu ci jeukeur togn ko ba ñu nek soltam jox la wa'lamu anna allah bima ta'maluna basir xognal bi ngay def sa jeukeur sa jaba wa'lamu anna allah bima ta'maluna basir wallahi mo tax ko ragal yalla mo meuna sey waye ko ragal yalla mo meuna yor jaba ndax yalla ngay xet ci mom yalla ngay xet ci mom ñu ragal yalla leg leg ñukay taxal seen bund keur sax dañu demal na sa ba mu joxe defense bi mu ne neeku na devoir

0: gudd gudd
1: man nekk fi ba daa ngay dekkal nit ñi. Imam Qurtubi nee na boo jàngee ñaan gi nii ko Iblis waxee, da ngay xam ni Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Araada bi su'aalihi al infaara ila yawmi yub'asu an laa yamuuta. Lu tax? Li an al ba'sa laa mawta ba'dahu. Waaw, moom dafa bëggoon du dee. Loolu xale yi wax ne bërëxam wala boog mu bëggoon a jalog suñu borom mbaa mu jaar ko, bu yàlla mikkutoon koo xam ne kii tabarkalla ku xam la da koy tontu ne ko may naa la ko, te kon Iblis du dee. Xaale yàlla ne ko du ma la may ba yowmi yub'asu fa innaka yow daal min al munzarina yaa ngi bokk ci ñuy xaare, waaye ilaa yowmil waqti ba ca bisu waxtu wa al maaloumi wu ñu xam wa su ñëwee fa yamuutu Iblis su ma yub'asu. Nga dee ñu dekkal la ni nit ñëpp deexe ñu dekkal leen. So dama ci tafsir Qurtubi jug ci fukk xëtum ñaar fukk ak juróom ñaar, foofu la Qurtubi wax loolee. Mu ne araada bi su'aalihi al inzaar ila yawmi yub'asuun an laa yamuut li ann al ba'sa laa mawta ba'dahu fa ajaabahu al mawla jalla jalaaluhu bil inzaari ila yawmi al waqti al maaluum wa huwa yawmu mawti al qalaayiq fa yamuutu Iblis summa yub'asu. Iblis dee ñu dekkal ko comme ñëpp, waaye nag mbokk yi Iblis moom deeyagul. Waxuma la deeyagul, waaye li mu am ci surga fi mu nekk, li mu am ci njaatige, da ngay dëkk ci kër sax mu am fa ñaari surga, nga dëkk ci koñ mu am fa juróom fukki surga. Surga yu baree baree bari yoo xam ne ñoom ñëpp moom la ñuy lëggéeyal moom Iblis. Ay ñi koy lëggéeyal ñoo bari. Képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñuy fa ba waxtu weesu ci surgaam yi nga bokk, kuy gàllankooru nit ba di leen tiree jàng xam-xam ci surgaam si nga bokk, bari na lool tabarkàlla. Léegi yàlla may na ko fa mu gudd mbokk ñu taxaw foofu. Iblis léegi la ñaan la ko yàlla sant mu gànt mu ñaan yàlla léegi mu may ko, xoola mbaaxu yàlla googu. Kuu ko yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may, saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may, te it na nga gëm ne yow yaa gën Iblis. Bul defee ne da ngaa taq ba boo ñaanee yàlla du la may, bul gëm yow, ndax Iblis a ngi nii da taq ku taq moo la gën a taq, ndax laanatullaahi la ko yàlla booleel. Kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yaa gën Iblis. Li nga ko santoon mu lànk bët bu set yaa nga ca sujjoot yaag rokoaay. Waaw, lu tax na nga bëgg a gëm ne yow mënuloo ñaan yàlla ak taqaay boobu kañ ko fi taq, ak lu tax nga nangu ne taq nga loolu nga jàpp ne daana ci yow ba mu taq kay teen koo far jiima dindi dëkk say say loxo yàlla ne ko yàlla rabbi ku ne yaa rabbi rek yàlla defal la ko ci defal la ci sa ndab. Mu def nag ndax li nga bëgg la lay defal ci ndab li wala li gën ci yow la lay defal ci ndab li. Yàlla léeg-léeg nga ne ko yaa rabbi mu xam ne li mu lay defal ci ndab li gënul du ko ci def. Boo doon def bat tey amoo, boo doon def bat tey amoo, ñàkk am bat moo gën ci yow. Yow booy def bat nga ñaan am, am gi moo gën ci yow. Waaw, léegi nag ba nga ne yaa rabbi may ma bat mayu la ko, bi nga amul da ngay wax alhamdulilahi rabbil alamin, ndax lan la fanqal ak fam la jëmee da koy gën. Damay misaal, kon Iblis moo ne yaa rabbi yàlla may ko. Waaw, yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaa ngi julli sa julli juróom, yaa ngi góorgóorlu, yaa ngi fonk say wajur, yaa ngi def lu baax, tabarkàlla boo ne yaa rabbi, yaa rabbi tabarkàlla mu may la. Moo tax nag yàlla mu wax ñu ca fatiha ne bu ngeen may ñaan di leen jiital ak njub ihdina siraat al mustaqim. Yàlla ñu ko yàlla may. Xaala Iblis nag biñ ko mayee niñ ko may nag mu kontaan, xam ne am na fa nuwu gudd. Mu daan ne rabbi yow sama borom bima agoyte nii ci sababu bew gii nga xam ne bewal nga ma ko. Dégg nga Iblis wax ji mu wax yàlla bima agoyte nii ci sababu bew gi nga xam ne bewal nga ma ko, ndax yow yaa ma bewal. Loolu day jinne yi ba ñuy wax ci suratu jinne ñoom ñi mu ñëwoon wax yàlla ne ko yow yaay na mu musiba. Yàlla dafa am lu ñu war a wax rek moom, sheytaan ne ko yaa ma bewal. Da nga gis ci doomu aadama yi ku def loo xam ne maanaam nit ku denc juróomi junneem, benn waaye ñëw jël junni ba au lieu ñu ne ko sàcc nga dum ko, ñu naan yàllaa ko ci xeer, yàlla dogal na day sàcc léegi. Ah waaw, te yàlla mooy na la force liggéey ba am junni, nangu ma liggéey nga fekk junni jaamur nga jël ko, ñu ne yàlla moo ko dogal. Iblis waxin woowu la wax, moom yàllaa ne ko sujuutal léegi, ñu lànk ba noppi ne duma ko sujuutal daan ne yàlla yaan biwal. Waaw moom kay ginnaaw yàlla mooy na ko force sujuut, may malaaka yi force sujuut, may leen doole yi bañ a sujuut, ñoom ñaar ñëpp. Ku nekk yàlla may na la doole yi sujuutal yàlla ak doole yi bañ a sujuutal yàlla. Moom seytaane mu bañ malaaka yi nangu mu ñëw fii nag ne yàlla yaana bewal. Waaye dal yàlla xam nga ne la uzayyinanna lahum waat naa ne naa leen rafetaal fil ard ci kaw suuf, doomi aadama yépp danaa leen rafetalal fil ard ci kaw suuf. Wala uxwiyannahum danaa leen dewloo ajmain ñoom ñépp, fii nag kuy doomi aadama ku ne war ngaa tiit. Ku fekk sa maam ci biir aljana ji moo daan ko jël bu set wecc door ko 3-0 ne la nag yow maak yow ñoo am mas yow war ngaa tiit final ngeen am yéen ñaar. Képp ko am final ak Iblis war ngaa tiit parce que sa maam aadama la door ñett ci dara, ñett ci biir ci dara. Lekk loo na ko ca garab ga suñu ay yéréem wan ko awraam nu 3-0. Lekk loo na ko ca garab ga suñu loo na ko ay yéréem wan ko awraam nu 3-0. seytaane nee na 3-0 yooyu laa leen di door yéen ñëpp la uzayinan lahum fil ard. Am na ñoo xam ne nag fi nekk waxuma la 3-0 mais man gis naa ñoo xam ne door na leen 5-0. Fexe na ba dañu yokk seen bopp ay kawar yu bare bare bare duñ ko muur, yaramu nen la ñuy def, lu ñuy tere la ñuy lekk tabarkàlla. Te it léeg-léeg ñu def loo xam ne yàlla da koy tere te ñëpp xam ko. Iblis waat na ne la uzayyinanna lahum fil ard, day fekk lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko, day fexe lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko. Wala uxwiyannahum ajmaina, ñun ñëpp lay dewloo, mu ne ñoom ñëpp lay jàddaloo ba kenn du tege ca yoon woowu nga xam ne ca ngay jaarlu yow yàlla tabaraka taala. Kon mbokk ñuy déglu ci fii ci Dakar ci 88.9, di ñu déglu ci Thiès ci 90.6, tafsir bi agsi ne fi nga xam ne fi lañ ko war a taxawal ci kattanu borom bi tabaraka taala. Di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu dajale yàlla ñu fi yàgg dajale, seen ñaan yi nga xam ne yéen a ngi koy jëmale ci rajo bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu ba fu ngeen mën a toll di ko am incha allah. Incha allah ci daje bii di ñëw daañu leen wan cër yi nga xam ne Iblis rattax nañu ko ci rëbbam mu mu ko yàlla nëbbu, ndax ñu mën koo moytu ñun ñëpp mën a daal di fas yéene tekk suñu ngemb fas ko yéene song. Kon ñu ngi taxaw ci sourate Hijri aya 15:5 incha allah.
0: Rahmanir rahim, rabbi ifrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوكي دبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواق باي بسين بوك علي صلو عندك توال قرنوي ماس جمي رجل دنيا مولين دي اندل سين تفسير القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد الذي أنزل عليه القرآن. mbokk yi ñuy déglu ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, dellu si nañu ci tafsiru alquran alkarim nekkoon ak yéen ci suratu alhijr. Xanaa di yëg la ne ni ngeen ñuy dégloo ci Dakar ci 88.9, tabarkallah mën ngeen ñu koo déglu ci Thiès ak li ko wër lépp ci 90.6. tabarkallah yàlla na gën a yaatu. Xam ngeen ne ñu ngi taxawoon ci suratul hijri bi mu amee 4 aaya, الرحمن مي يالله تبارك وتعالى وخك الشيطان مودي ابليس سانتكو مو غانتو اك واخ ياغا خامني موتي ادي وون سي بيند بي غاس ييب با ابليس نيان لام بغ سوني بروم ماي كوكو واي ماي وكو كن نم كو بغي ناخ ابليس نم كو بغي وون موم موي مو باغا دي مو ام مقام متال ني باغا دي nek fi rek ba yalla dekkal nit ñi mu daldi and ca mboloma suñu borom ne ko nak lool mom duñ la ko maye nonu fokk dañ lay ray nga dé ni ñepp mas ni dé metté dekki ni ñepp ñu wara tole tay ci katunu borom bi kon ci aya ñun fukk ben yalla tabaaraku ta'ala biñu jëlé aya fan wër ak juroom ñent qali iblis dafni rabbi yow sama borom ginnaw may nga ma yema la ñaan langama ca may bima ak waytani ca sababu li nga xamne bewal nga mako la uzayyinanna lahum danalen rafetalal ñom doomi adama yi fil ardi ci suuf mune lepp lo xamne nek na ci kaw suuf bu de moy yalla wala lu meuna doon shaytan neena dina ko rafetal ba ñun buñ koy def duñ yepp ni ñi moy yalla gisa nga nit ko xamne limuy def musul rafet diina bëgguko jikko bëgguko ngor bëgguko ku baax bëgguko waye ni ngi koy def man ci doon jox misal da ngay gis ne jigen bu aw yaramam nekké ci bit rek mi ngi def lo xamné ngor bëgguko diina bëgguko waye gisa nga ko xamné ki def ko ci bopam danaka titeur lay doon ci mom ndax ñak yeul lutax ndax shaytané moko rafetal rafetal gogum ni rafetal nak mom shaytané moy ñepp lu yalla yéré tabaaraku ta'ala doom aadama doon ko daw iblis dana fex ba lolé ñukoy def ba nopi nak rafetlu ko ba tabarkalla gëna bu goor tak ab jaaru ci nabba deetu ko mu tak ñaari lam deetu ko mu tak ko cien yéssu nako sax légui dafay lettu ci alquran mi ngi ñuy netti ne shaytan neena ñu yalla yéré lepp dana fexé ba mu rafet ci yeen ngeen koy def te du ngeen yett ni yeen ngi moy wala ukhuyannahum mun wat nan na len dawlo ajma'in ñom ñep lay dawlo bolem ko adama jur so de gor so de jigen so de mat so de ndaw iblis neena ajma'in ñom ñep lay dawlo len ba nga xamne bu yalla waxé ne jaar len fi ñu ne duñu fa jaar fi moy yoonu njub ñu ne waaw waye nak leen yalla santane ñu ne waaw waye nak iblis neena ñepp lay dawlo waye nak mom iblis neena illa ibadaka ba mu dess sa jami yow yalla illa ibadaka ba mu dess sa jami minhum ci ñoom doomi adama yi al mukhlasin ñi nga xamne ñom nga fété wo tan def len sa jami bop manam dal cipp ko nangu ak njaamum ba boole ko ci say jam ci walu xeyntu gum lay xeyntu ci walu bëgg gum la bëgg ci walu top gum la top ci walu bañ gum ma bañ man shaytané ñoña de mënaluma len dara ñoña day mënaluma len dara xala suñu borom ne ko wax nga dëgg de moom tey iblis day wax nga dëgg bi maana iblis noonu la waaye ci biir waxam ji lu ci dëggu suñu borom tabaraka taala dañuy jàngal ne am sab noon bu mu tee ngay nangu wax ya muy wax te mu jaar ci yoon iblis day wax nga dëgg xala suñu borom ne ko wax nga dëgg de haada yoon wii siraatun aw yoon la woo xam ne alayya man ma gaddu man ma warlo wo sam ku ci tek sa tak hadha yon bi siratun yon la wo xamne alayya man ma gaddo sam ma warlo wo sam ku ci tek tankam te it mustaqim yon jubla di maana kep ku tek tankam ci sama yon wi day man yalla wut ci ma day shaytan na la wor na yow ko ka mom ñak nga ko yi ma yegal dal moy inna ibadi yama mëna wat moy sama jami laysa lak amulo alayhim ci ñom sultanun ben lay amuloo ci ñoom benn pexe illaa lu dut mani tabaaka ku la topp mi na la gaawina te bokk ci ña dëw suratu al-hijr ay ñeen fukk ak ñaar. Yàlla nee na ko sama jaam yi kon laysa laka aliyun sultan illaa mani tabaaka lu dul ku la topp nag mi na la gaawina te bokk ci ñi nga xam ne ñoom dañoo bew. Nga dégg kon Iblis leer na ko ne ibaadullahi mënulu leen dara. Yàlla it nee na ko sama ibaad yi doo leen mënal dara. Cheytaane dana fexe ba nag ku jóge ci loolu nga xam ne mooy nekk ibaadullahi doo ca nangoo doon. Bi maanaa Iblis day fexe ba dégg tur yu doo mu doo ko nangu. léeg-léeg sax boo nee ibaadullahi ci lay gën a oyofe ci nit ñi boo nee ibaadurrahman. waaye cheytaan yi moom day fexe ba baat boobu moom kenn ku ne ci ñun bu mu ko nangoo doon. waaye alquran moom yëgi wu ko noonu moom daf koo def benn programme nit ñi tuddalu ko taxul nga doon ko. dafa am fukki jikko ak ñett yoo xam ne yàlla nee na koo ko mel kooka la cheytaan naan ila ibadaka man yàlla kooka laay wax inna ibaadi. fukki jikko yooyu ak ñett nag ku ci manqué benn wala amuloo ko wala amuloo leen bu ñu nee ibaadullah na la wóor ne génnee nañ la ca ci terminal alquran doonte dañ la koo tuddee. di ko yooye boo demee ci suratul furqaan aaya juróom benn fukk ak ñett ba juróom ñaar ko juróom ñaar te mooy

sori bokale du moyu ndialo du moyu ray tu moytu wax lu dul deug nang ko la war ak di torox lu ci yalla tabaaraku ta'ala fukki jikko yi ak ñett yalla neena ay ibadom ñoño ñu ko wax ci suratul furqan insha allah ci risalat saqlaini di talata fukki fan ak ben insha allah dañu len ñewal ci yoyu ba mu gëna yaatu kon mu ne ko wa inna jahannamati mamna wat moy jahannam la maw'iduhum moy sen waqtu dajé ajma'i ñom ñep yalla neena mbolem ko top shaytané min al ghawina ci ñi bew al ghawuna moy ño xamni seeni wax seeni jëf do ca fekk lenn lu nekk ndigalu alquran do ca fekk lenn lu nekk ndigalu sunna la nga cey fekk rek moy da xew wala yenen yalla neena mbolem ko top shaytané ak shaytané ci bopam ak ay njabotam surgam yak domam ya ñom ñep wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in sar bi ñu wessu deggon ngeen ci kërok discoursum bobé ci misingam bu reuy ba mu shaytané moy ba muy clôturer tabarakallah campagne bi mom shaytané yalla neena sawara wa wallaha amna sab'atu abwabin jurum ñaari buntu neena ñu ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha neena annaha atbaqun dañu tégalo buntu ben ci kaw ben ci kaw wala dañu jëm suuf ben ci suuf ben ci suuf li kulli babin buntu bu nek amna minhum tanay dug sawara juz'un abqaj maqsum buñ ko seddel ibnu kathir muné kullun yadkhulu min babin bihasabi amalihi wa yastaqirru fi darakin biqadri amalihi mukhtasar ibnu kathir jukib ñaarel ba xatum ñetti témir ak fukk ak ñaar neena bañuy dugg sawara buñu démé ñen ñu nekk dañuy dugg ci na seen jëf toll ci juba gi buntu bañé yow fofu lañuy dugg xam même ci aduna ci buñu déhé dugg sétan ay am pop bien yi du bokk bu dé lamb jam ba muy course ba muy football ba ñen ñu nekk ak bien yi ñu dugg am nañu tax dé duñu dagg bien am nañu dañ nañ dagg bien waye fañuy dem tabarakallah do am solo dama ko gisit ci cinéma ñay na ca ginnaw ñoña ñoy gëna séri pass ñu na ca kanam ndax ñom dañu fétu wuté rek ndaysan té fañuy tok am na ci cinéma yu dara nek ay bang yu wowo tabarakallah du neex lool sawara ibn nun la modi ki gënonu jibudi ci nit ñi bu démé moy gëna metti lef muy nek yalla nañu ci yalla musal yalla tabaraku taala limu tuddé kon ñoñu nga xamne moy halal ashqiya mbiru way taxé di li ñu ñew nak indi mbiru suada yi té moy ñi nga xamne ño nara taxé su ëllëgé yalla nañ ci bokk su ci nappé dañ ci tégal qissab lot ginaa bu tuddé qissab ibrahim tuddal ñu qissa shuaib ak salih bu ci nek mu teñké ko woné ko ali sallatu wasallam ne ko amon nga fi ay mappando yu fi jaaroon yo xamne ay yoonent lañu won di deggon nañu lu melni ni la deg yalla neena innal muttaqin ñinga xamne dañu ragal yalla fi jannatin bu al-akhirah dañuy nekk ci ay al-janna wa uyun at ay beuti ndox fi jannatin wa uyun ñinga xamne nak moy muttaqun moy ñinga xamne al-fawahish lu ñaaw lepp dañ ko bayyi won ashirk bokkal yalla dañ ko bayyi won lepp lo xamne ni yalla da koy téré ñu bayyi ko lepp lu mu diglé nak ñu def ci lañ man ñoñay mu taxuni té xam ngeen alcorane baqara ban nasi du dara lu programme nan la nit di amé taqwa ndax ko amul taqwa du dugg aljanna ca bop baqara degon ngeen ca mune zalikal kitabu la rayba fihi tekkene hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin nak top ko ba suratul nasi muy programme ñi nga xamne moy ñu taq mu taquni te moy ñi bu yalla digle ñu def bu tere ñu bayyi yalla nañ ci bok bu ñu dem yamal xiyam ñi dug al janna yalla ne len udkhuluha dugulen ko udkhuluha dugulen ko
bisalaamin ci jàmm, aaminin ngeen di way wóolu, ngeen di way wóolu, ngeen ànd ak al amnu, aaminina min al mawti, ngeen wóolu le duutu leen dee, aaminina it min sawaalin haada naim, ngeen wóolu le seen xéwal duutu jeex. Waaw, bu ñu duggee aljanna loola lañ fay am, muy benn teranga, ñaari teranga kon, udkhuluha bisalaamin aaminin. Wa nazana ñu nocci ma fi sudurihim, la nekk ci seen dëmmee ñoom ñu dugg aljanna, mi nekkal leen ci mbañante. Mbañante lu mu tuuti tuuti bu nit ñu duggee aljanna duñ koy dindi ci seen xol yi. Ndax fii ci àdduna mën ngaa ñàkk sax bañ nit ñi, waaye fokk nag am ku la gënal. Alaxira nag loolu nekk sa xol bi ba nga naan diw ma gënal diw, loolu la ñuy dindi. Ndax man nga jabooti aw nit bëgg leen ñoom ñëpp, waaye foog nga ne diwuma gënal. Loolu ngay wax ne diwuma gënal sax, la tax nga man ne diwuma gënal, bu yomal xeyame dañ koy nocc ci sa xol bi ba duutoo am diwuma gënal, ñëpp toll ci yow. Suñ ko doxaloon aduna nag aduna da dul neex, ndax looy aduna tëddee pay yi payante ci suñu biir, li koy def mooy ngay man ne diwuma gënal diw, donte doo ko manifesté, ndax loola su boobaa dootul dagan. Boo gisee benn góor bu yor ñetti soxna, na la wóor ne am na ko ca gënal. Ku yor ñaar, na la wóor ne am na ko ca gënal. Ku yor ñeentit noonu. Waaye fi njàmbaar gi feeñe nag mooy bu kenn xamul ci ko ci gënal, foofa la ñuy xamee ne kii moom jàmbaar la. Yowmal xiyaamati loolu ne sa xol ba nga naan diw ma gënal diw, loolu la ñuy dindi ba ñëpp yem ci yow tabarkàlla. Su ko defee nag ixwaanan ñëpp nekk ay mbokk, ixwaanan ñëpp daal di nekk ay mbokk. Dootu amati léegi kii ndaw la sant, man Sall laa sant, kee ma nga sant Diop, yooyu dootu ñu ko amati léegi. Lu tax? Ndax rinne du nekkoon ci suñu xol yi ba loolu di am, loolu la ñuy dindi. Tabarkàlla suñu maam imaam laay dafa daan wax ne yi ne ci suñu xol yi ba koon ci noo sant mu fëggub dënnam, su loolu dañoon rek yàlla am ci ñun lim bëgg ci ñun. Tax mu ne kon nag moom ñun nañu far daal di sant wallahi mu daal di jeextaat yàlla na yàlla yokk njabootam fan. Yàlla mu ne ñooñu bu ñu dindee loolu ci seen xol yi dañuy nekk ixwaanan ay mbokk, ala sururin ci kawi lal mutaqaabiliina jàkkaarloo, nekk ci kaw lal yi mutaqaabiliina jàkkaarloo, wajhan li wajhin. Mujahid mu ne laa yansubu baaduhum ila qafa baadin ziyaadatun fi l unsi wal ikram. Zaadul masir ca jukkib ñeenteel ba xatum juróomi téeméer ak wala boog ñeent téeméer ak ñeent. Mu ne yowmal xiyaam tiraanga yi tax na kenn du xool sa tëst ni moroom, kenn du xool sa ginnaaw moroom, jàkkaarloo mooy am, ndax ñee am te bañ a am. Mutaqaabilin dañuy jàkkaarloo, lu waay di def sa moroom di ko gis tiraanga ya yépp ku ne di ca nekk. Aljana neex la ba nga xam ne bu ñu fa duggee laa yamassuhum du leen laal fiiha ci aljanna ji nasabun coono. Yàlla fii di wax ne duñu sonn, day wax ne coono du leen laal, ndax sonn ak coono laal la du benn. Coono laal la xam nga fi nekk añ ceebu jën li ko ndaw ku ndaay di bëgg-bëgg danañ ci sonn, ndax dem marché coono la, ngàbb siwo coono la, waas jën yi coono la, dugg ci waañu ñàkk coono la, di rosiek def yëf coono la, xataa tibb di sax sax coono la. Yàlla neenal coono yu ndaw ndawaan yooyu nga xam ne doo ko yëg sax aljanna bu ñu fa duggee loola duñu ko mos. Laa yamassuhum du leen laal fiiha ci biir aljanna ja nasabun as coono. Wa maa hum déet ñoom it bi muxrajina ñu di leen génne minha ci aljanna ja. Allahu akbar. Bu ñu duggee aljanna kenn du leen génne, laa yutraduna minha. Ndax xam nga ci àdduna ku ne sa kër daañu la ko mas a génne. Ñun ñëpp nag kenn ku nekk ñun yaa ngi sa kër daañu la ko mas a génne. Léeg-léeg nga génn sa kër xiifa la génne, léeg-léeg nga génn sa kër jaaxle la génne, léeg-léeg nga te ku xëyee sa kër fi mu nekk nii ñu ëpp ci nit ñi français CFA moo leen génne, ne la génnal kër gi, wala soxna si ci kër gi moo la génne mbaa xale yi. Lu tax ñu génn la mooy dañ laa yebal ngir nga wuti loolu yëpp ci biir kër gi.
fa ben mu am benen genn bo xamne bi bu metti la ndaysan moy genn gi nga xamne bu roogi genné lañ lay genné kër gi say mbokk ndaysan yobbu la ca morgo ba nuyel la fa ben bes 12h de temps wala ay 6h de temps nga fanan fa beut set ñu laxas la sang la sang la daal lay sul ci bir suuf ñew nak ñom togg seeni ceb lek bo baba nga di genn ak li doon bëgg bëgg aduna amma al-akhirah nak la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin ken lañ genné ay jëmé bëgg jang moy aya ñim fukk ak juroom ñent japp juroom fukk sama bu nusulam modi nenañu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mësa genn tim sahaba yi fekk leen ñi ré tawakkal kontan mune leen atdahakuna wa bayna aydikum al-jannatu wan nar fa shaqqa dhalika alayhim fa nazalat al-aya fele tim ñi ré ré ji kawé mune leen waaw da ngeen di ré te sawara nit seen kanam al-janna nit seen kanam lola dal len di metti lol sen yaram daw lol ñu nem nangotu ñu re ak ay bi nak metti yalla tabaaraku ta'ala di woné ni re ak joy mbir yi deug la fofu la nek waye ñaari mbir ci karam yo xamne nañ leen bay xel wax joju bo demi ci al-qurtubi jukki fukel ba khatum fanwer ak ñent ci lañu indi sababu nusul bobu yalla mune yonenti bi ali salatu wasalam nabbi qamal al ibadi sama jami qamal sama jami mbollem ku nangune may yalla.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بقي خمين نيجي سورة إبراهيم دي فكيل سار أكنيان تجي القرآن جنا بنيجي سورة الرعد ñewon ba ag ci fukki aya ak juroom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan yatajarra'uhu wa la yakadu yusiquhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi 'adhabun qalis te ñu wara doore ci katanam subhanahu wa ta'ala ci aya fukk ak juroom ñatt masalul ladina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يا الله سبحانه وتعالى بيغا خامي ني نتي لي نانيو تي بند بي ويسو تخوايو ييفري تي كانام يوننتي عليه الصلاه والسلام اك لاغا خامي سونو بوروم مي نكوي دنتال نيغا خامي نيو ييفري ci seen jëf yu ñaaw yooyu su alaxira mi ngi ñuy saddal menn misaal mu am solo ndax misaal ci njàngale mooy waral soo duggee classe nga gis ab jàngalekat yor cré di rëdd ay fas wala ay nag wala ay xar ngir wan dong yi muy jàngal misaal yoo xam ne dina jegeel xam-xam bi ci ñoom da ngay gisit looloo jur li ñu wax télévision ndax lañu lay misaal nga far na jàkk ak moom di boole gis ak dégg yàlla bari na loolu muy misaal ci alquran moo tax léeg-léeg ma tikki sax wa yadribu llahu alamthal lilnas laallahum yatafakkaru moo tax tey mu bëgg ñoo misaal ñi nga xam ne dañuy suul jëf ndax ñaari baatu kafaru weddi ne ak laa yu'minuuna gëmuñu ñaari mbir la ki gëmul yàlla ak ki weddi yàlla ñaar lañ ki gëmul yàlla moom ci tàmbaleem ba ci mujjantalam gëmu ko ki weddi yàlla moom daf koo gëm ci waxam waaye xéewal yi ko yàllay xéewale subhanahu wa ta'ala loolu lay fakk kufru ni'ma noonu la yàlla bari la lool moo tax saar bi li ci des lépp day jëm ci wàllu xéewal ak ñu weddi xéewal chaque jëf tax na ba salawatullahi wasalaamu alayhi ba mu rañaanee dellu si waat mu ne jigéen ñi ah yéen day bari ngeen sawar lool ñu ne ko jigéen ñi ne ko lu ñu def mu ne da ngeen di fakk jëf leen seen jëkkër mën a defal lu mu bari bari bu ngeen mereende ko defoo loo ñu tus su ga doon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam waaye nangam waaye da ngay wax defaloo ñu dara yàlla nee na masalul lasina misaalum ñi nga xam ne kafaru bi rabbihim dañoo weddi seen borom bu leen jëfalee dañuy fakk jëf ji ba noppi nag ñuy jëf nag ci àdduna ñu ngi jëf yu baax di toppatoo nit ñi di may nit ndox di ko yóbbu di ko may ay yëre di ko may lekk nee na lu nekk ci lu baax daañu ko def alladina kafaru bi rabbihim la lay misaal waaye nag misaalu la nit ñi ci seen bopp déedéet amaluhum seen jëf la lay misaal nee na seen jëf jëf yu baax yi nga xam ne boo ko gisee xam jàpp ne lii lu baax la te it jëf yu baax la ndax dama adama fu mu fekkee morom ja nekk ci lott mu dimbale ko ci rek def na lu baax fu mu fekkee morom ja jaaxle mu jàppale ko ci ba jaaxle ga dañ rek def na lu baax fu mu yëkkate am may ko ko rek def na lu baax fu mu fekkee xuloo mu fexe ba xuloo ba dañ def na lu baax kon doomu aadama yooyu yàlla nee na ñu ngi def lu baax waaye nag seen jëf mu ne loolu la bëgg misaal ba yow loolu bu mu la dal mu ne seen jëf ji seen jëf yi karamaadin dafa mel ni doomu taal
soo taalee ànd wi ba xal yi géem ba fay la fay nekk nga jàpp ko mu noy nepp, loolu mooy doomu taal. Doomu taal boobu seen jëf yi la lay misaal yàlla. Doomu taal boobu bu fekkoon waa ji dafa am juróomi kilo yu doomu taal, te kilo doomu taal mi ngi jar 375,000 ci misaal benn kilo doomu taal, wala sax man nga ne mi ngi jar benn kilo doomu taal 3,000,000. Mu jël doomu taal boobu jox ko kim gën a fonk ne ko mu dencal ko ko. Kooku di ko ko dencal ànd ak jennwaay mu jàppale ko mu yéeg bi ca kaw terrasse ba, mu jóg fa nag doomu taal ba tuur ko foofa ngir dencal ko ko ndax xale yi bañ caa àgg, ndax kilo doomu taal dafa seer. Ba mu ko dencee foofee te terrasse bi li ko war lépp amul ay birig yu jóg, dafa maasaloo. Ba mu ko defee rek istaddat, mu daal di tar bihi ca doomu taal ba ñu denc ar riixu ngelaw li. Ngelaw li tar lool, mel ni daal mu xiinoon xiin wa jóg. Fi yowmina aasifin, ci bis bu mbooyo, bis bu mbooyo ba noppi ngelaw la tar. Maanaam bis bi dafa mbooyo ba ànd ak càllmeer. Càllmeer mooy ngelaw, loolu nga xam ne day werangiku tey dem, day werangiku tey dem. Te léeg-léeg buy dem buñ ko séene muy werangikoo càmmoñ, ñu ne jinne yi, jinne yi lu dul julit la. Buy werangikoo ndeyjoor ñu ne jinne yi julit la. Loolu dañ ko daan takk. Waaye daal yàlla mi ngi lay misaal ñi ko weddi ba noppi di jëf jëf yu baax. A'maluhum, seen jëf yooyu lu mu bari bari, lu mu rafet rafet. Karamaatin, mi ngi mel ni kii denc doom bii. Istaddat bihi riixu ngelaw la tar ca nag ca denc ba. Fii yow min, ci bis boo xam ne aasif, bis bu càllmeer la. Ba nga xamee ne nag càllmeer la weesu na ba ñu am 50,000, ñu ne tey la ñuy jënd doom bi, ci koy jënd ñëw na. Waa ji naa man de dencoon naa 5,000,000 doom. Ñu ne quoi 5,000,000 doom, kilo bu ne 3,000,000. Yow de nar nga am xaalis 50,000,000, ñett de war nga koo am. Waa ji daan ne ña ko dencoon yéeg leen ngeen seetal ma ko. Ba ñu ñëwee daal yàlla ne na laa yaqdiruuna, amuñu kattanu dajale. Mimma kasabuu, ca lañu fàggu woon ca doom ba ba denc ko fa, ala shay'in, ci dara dara dara. Wallahi ndeysaan, mu yëg fekk càllmeer la yóbbu na doomb, ngelaw la ñëw, buub la ca des, mu ak si fekkuñu fa ala shay'in, ci dara dara. Waaw, mu ngoog masalu a'malil kuffari allati amiluha fi dunya yabtaquna biha al-ajra min sadaqa wa silati rahim wa ghayriha mathalu ramadin asafat bihi ar-rihu faja'alathu haba'an mansura. Nun dak lay mel ndeysal. Motax kuy jëfal yàlla ku nekk da ngay defar sa bopp ba nekk ku gëm, laaj nag ñam daan jëflu nañ daan defe. Ndax yàlla bañ ñuy def lu ñu neex, moo tax mu yebal ab yonent salawatullahi wasalaamu alayhi ne def leen ni muy def, ni muy def laa leen defloo. Ku defut ni ma ni muy def, la ngay def du loo xam ne li danaa ko jàppi ak def. Yàlla neen zalika, lii de li dal kii huwa dalaalu, moom moo dig sànku albaidu, sànku gu sori. Yàlla ñu jàll musal. Kon lu lay suratu Ibrahim aya fukk ak juróom-ñett. Tabaraka wa taala teg ca alam tara, xanaa gisul, wala alam tara, xanaa gisoo yow, gisulu ni ann allaha, yàlla xanaa xamulu ne yàlla xalaqa samawati, moo bind juróom-ñaari asamaan. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek. Wal arda, moo bind suufi juróom-ñaari it. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek, te nag bil xaqi, ci dëggale leen bind ñoom ñaar. Asamawaati fukk alquran waxee rek daf koy def ci jamcu, li ngeen di wax yéen pluriel.
wal arda mu def ko moom benn. Ndax as-samawat ni ñu tegaloo bukkut ak al ard ni mu tegaloo. Al ard juróom-ñaari suuf lañ, waaye dañoo taqaloo, ñu lal leen ci suuf mel ni ku laloon juróom-ñaari tapi. As-samawat nag dañoo tegaloo mi ngi mel ni ku tegale woon juróom-ñaari étage. Yàlla nee na xanaa xamuloo ne yàlla bind juróom-ñaari asamaan, moo bind juróom-ñaari suuf bil àq ci dëgg. Ahakay in yasha bu ko neexoon, in yasha bu ko neexoon yuzhibukum mu yóbbu leen yéen ñi fi nekk ñépp ñépp. Yàlla bu ko neexoon mu yóbbu ñu ñun ñi fi nekk ñépp. Wa yati mu indi nag bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees, bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees. Ibn Abbas mu ne yumiitukum ya ma'sharal kuffar wa yakhluqu qawman khayrakum khayran minkum wa atwa. Zadul Masir mu ne bu ko neexee mu yóbbu leen yéen ñi koy wet di indi fi ñeneen ñoo xam ne ñu bees la ñuy doon. Yàlla wax ne dëgg. Xalqun jadid moo di fi mu ne ku ñuy wax al bashar wala al insan moo ne ci kaw suuf, moo fi moo fi moo fi seef. Waaye bu neexoon yàlla mu jëli fi ku ñuy wax insan muy ñun ñii, indi fi ku nekkul insan muy xalq jadid. Waaye bu ko neexoon ñi koy weddi ñëpp mu dindi leen fi, bàyyi fi ñoo xam ne kenn du ko ca weddi ca ñooñu. Wa ma zalika loolu nag nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla. Wa ma zalika loolu nekkut, maanaam jële fi ñi fi nekk indi fi ñeneen ñu bees, nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla subhanahu wa taala. Yàlla nen ba ñu demee yowmal xiyaam. Wa barazu ñu génn, wa barazu ñu génn lillahi ngir yàlla jamiaan ñoom ñépp. Yowmal xiyaam mboolem ku ñu suuloon ci biir suuf, mbaa géej ji lekkoon la, mbaa nga deewoon ci biirub teen, mbaa foo mën a nekk, wa barazu ñoom ñéppay génn. Buñ jëfandikoon baatu wa xaraju nag ñi ci biir suuf da ngay génn, ña ca des duñ génn. Waaye wa barazu al buruz mooy fu nit mën a faatoo rek bu génn jotee da nga ñëw. Wa barazu lillahi jamia ñépp génn, ñi amoon doole, ñi néewoon doole, ñi doon noggutu ak ñi leen doon noggutu, ñu daal di taxaw ci kanam suñu borom. Ña daan noggutu tey amuñu kattanug noggutu ñañ daan noggutu, ñiñ daan noggutu seen néew doole dañ na léegi ba kenn mënatu leen a noggutu. Ndax kanam suñu borom buñ fa taxawee dañ dootul tanente, kenn ku ne da nga sañ a wax lépp lu bëgg a wax, ndax yàlla dafa maanu. Ku bëgg maanu la. Bi nit ñi taxawee yowmal xiyaam lu waay bëgg a wax rek sañ ko wax. Am na loolu fii duñu ko sañ a wax ñun duafaa yi. Waaye bu ñu nekkee yowmal xiyaam lu ne lu ne nit sañ na ko wax. Moo tax léeg-léeg mu netti leen ci lu mel noonu loo xam ne yow ci sa bopp boo ko déggee da naan ah, waaye noonu la de bu yowmal xiyaamee lu ne nit sañ na ko wax. Déglu li gaa yi di wax. Fa qaala daa di wax aduafaau ñe néewoon doole bañ leen doon noggutu. Ñan la ñuy waxal lillazina stakbaru ñe bëri woon doole ba leen doon noggutu. Te àdduna si nag daanaka loolu dafee bëri. Ñu néew doole ña daat nañ amoon doole. Innaa ñun ñii de kunna lakum tabaa, yéen lañ doon topp. Kunna nekkoon nañ tabaan lakum doon leen topp. Lu ngeen ñu mas a digal ñu ànd ci ak yéen, lu ngeen ñu mas a tere ñu bàyyi ko ñoom duafaa yi. Yéen mustakbiroo ne yii nag nga xam ne yéen a jiitu woon nekk saada, nekk kubaraa, nekk qaada, ñun de yéen lañ doon topp. Yéen nekkoon suñu kilifa ci anam yépp. Léegi nag dañoo am benn laaj buñ leen bëgg a laaj ñun ñi néew doole. Malaaka yaa ngi taxaw, jinne yaa ngi taxaw,
suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi teew wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawmaysin bi jahannam ñepp yi deglu du'afa yi daal ne mustakbiruna yi fa hal antum mu ndax yeen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal mu ndax yeen mughnuna anna da ngeen ñu fegal min azabillahi ci mughlum yalla mi min shay'in ci dara lool la gañi laaj mustakbiruna yi way fi bari na ay min azabillahi ak min shay'in muy ñaari min fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay'in min azabillahi ci mbuglum yalla mi min shay'in ci dara xam nga bo togo nak ben way mu tim juromi tangal bone ko jox ma ko moy tangal di lepp la wara jox waye sone ko jox ma ci moy da cey teggi lum ci teggi jox la waye bone ko jox ma ci tuti su boba lam lay jox moy gëna neew la fa def ñi dañu ne sen kubara yoyé ndax mën ngeen ñoo mussel fegal ñu min ci azabillahi bugulum yalla min shay'in ci tuti moy ñaari min ndax su fekkone dañoo bëggul ñu mussel leen ci mbugal ma lepp dañu naan fa hal antum mukhnuna anna azabillahi wala rek min azabillahi riyam ci waye min azabillahi min shay'in ndax man ngeen ñoo mussel fegal ñu ci mbugulum yalla mi ci tuti lu mu tuti tuti bëgg nañ 1% 1% sax bëgg nañ ko xalu ñu leen yeen dal yeene ko tay law hadanallahu buñu yalla jubulon la hadaynakum ñu jubal le lu lañ leen wax lay xam law hadanallahu la hadaynakum buñu jubon jubal leen buñu yalla jubulon ñu jubal leen law hadanallahu lil iman la hadaynakum ilay wa suñu yalla jubulon ñu jubal leen tont la ngi nonu motax kon fi li alquran di waxe bu ni nekké ci ak njubadi way gawal bayiko ci njubadem te jima xeyntu njub yow te nek ci ndax kat bo fi dugon auto fi nek ni fay pass mu fas la yene yobbu te yow nga jëm nar auto bi dem ba ties mu jadd wote mu nday joram jëm ca boori course ba da nga ko saway ñun ndar leen jëm ni wa tok leen rek ñu ni dit fi du yoonu ndar fu mu bëgg jaari da ngeen di lank lolu moy ki nekkul ci hidaya ki na ci aw yoon fofu nga jaar ak mom motax borom lakhdar yu tere bu tuti bobu te jëg arab lolu ci mëna jangale fiqh day wax ne kuy roy da ngay roy borom xam xam yi da ngay roy kon ci top sunna waye boy laaj nga laaj borom xam xam yi wa yas'al al ulama wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam borom la xdal yu neen boy laaj nga ne ha mu ne laajal borom xam xam yi soy roy mu ne amu ne ko mu ne royal ki top sunna yunus bi alayhi salatu wasallam ndax borom xam xam man na xam te du top sunna nit man na top sunna te du xam mu ne nak legi yow bu len jaxase bo len jaxase rek du soti kenn ko ne jox ko ci reum al ulama wal muqtadun bis sunna qalu law hadana allah bun yalla jubulun la hadaynakum ñu jubal len kon ñom man nañ len fa bayyi gina woor na len ne ñom jubuñu ñu dal len fay bayyi jema topi ak njub ndax ñu am ci ëlëk la len sama borom tabaaraku ta'ala di denjal ñu tek ci ne sawaun alayna moyam ci ñun ajazi'na ndax tiit nañu di onk am sabarna wala muñ nañu suñu muñ geek suñu ñak ge muñ moyam kep malana min mahis amuñu fenn ab rawukay bi maana bañu len waxe ne dimbali len ñu ci mbugal gi
gaañi dañoo daal di toog ñoom ña nga xam ne ñooy mustakbiruuna ya ña doon rëy rëylu ak duafaa ya ña nga xam ne ñoom lañ doon néewal doole. Tabari mu ne in ahla annaari yajtamicuuna fa yaqulu baaduhum li baad innama adraka ahlu ljannati bukaahum bi bukaahim wa tadarruihim ila allah fa taaalaw nabki wa natadarra ila allah fa bakaw falamma raaw anna dhalika la yanfacuhum qaalu taaalaw nasbir fa sabaruu sabran lam yura misluhu falamma raaw annahu la yanfacuhum qaalu sawaahun calayna ajasicna am sabarna. Tabari jukki fukk ak ñett xëtum ñaari téeméer nee na waa sawara dañoo gis waa aljana nekk ci xéewal, ñu daan ne ñii de li leen may xéewal gi du dara ludul seeni jooy, ñu daan ne kon nag nañu jooy. Ñoom waa sawara ñoom ñëpp ñu tàmbali di jooy, muñul fun jëm, ñu ngi alku, lakk gi metti na, mbugal mi metti na, dañoo xiif, dañoo mar, way jiit yi metti na, way jaane ñi matt, way suñu tumbaranke gi, lu nekk ñu dugg ci, lu nekk ñu dugg ci. Muxaatil nee na ba muy juróomi téeméeri at loola jëre kenn faalewu leen, ñu ne léegi nañ muñ, ñu daal di muñ ne cell, waxatuñu dara, jooyatuñ, onkatuñu, xasanoo tuñu ba muy juróomi téeméer at kenn faalewu leen. Ñu ne kon kay léegi sawaahun calayna ajasicna am sabarna maalana mi maxiis, duñu am benn rawukaay. Suñu borom tabaraka wa taala muy nettali fii kon waa sawara yooyu, ñu ne sawaahun calayna mooy yem ci ñun képp, ajasicna mo ndax ñi ngi jàmbat, am sabarna wala ñi ngi muñ, maalana duñu am min maxiisin ci benn rawukaay min malja'in. Su ko defee kon noonu ko Tabari waxee, Muqaatil wax ko, mu ne jaza'u 500 am wa sabaru 500 am ci Saadul Masiir xëtum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci jukkim ñeenteel ba. Ñoo ngi ci suratu Ibrahim ci aaya 2:2. Yàlla dañu nettali fii xutba boo xam ne Iblis laanatullahi alayhi dana ko def si yowmal xiyaame, def ko benn meeting bu rëy rëy rëy rëy. Ñëpp ñoo xam ne ñoo àndoon nag moom farak moom daanju ko fekke, képp ku ànd ak Iblis da nga fekke ndaje mu rëy moomu. Al xutbatul batra allati yaxtubu biha Iblis fi maxbali l ashqiyaahi fi jahannam. Yàlla nañu yàlla musal ci daje boobee ba buñu ko fekke. Waaye fi mu ne mi ngi ci campagne bu rëy moom Iblis, ndax bu sañoon meetingu clôtuream boobi bu sañoon dana fees dell dell aku gaay. Te alquran wan nañu ne dana fees, dana bari la lool, dana bari la lool, ndax fi mu nekk mi ngi ci campagne bu rëy rëy rëy moom Iblis. Waaw, weer wu jot mu indi lu bees. Soo jëloon tey jigéen yi da ngay wax ne weer wu jot mu indi leen modd bu bees, bu leen di gën a delloo ginnaaw ci wàllu col. Bu dee góor ñi it weer wu ne mu indi leen lu bees, lu leen di delloo ginnaaw ci wàllu aw melo ak jëflante. Nit ñi di gën di jege cheytaane, di gën di sori suñu borom tabaraka wa taala, muy continuer campagne rek. Bëri aw gaay lool ñu koy jàppale, moom it muy góor góorlu di affecté gaa ñi ci roq su nekk. Fu gën a bëri aw nit rek mu yebale fa, suñu bu ñu takk mu fexe ba tasaare. Ndaw sa jaar na li, jëkkër ji jaar na li, mi ngi góor góorlu rek. Waaye bu ñu demee ba yowmal xiyaamati ñu defal ko nag benn tant bu rëy, wala boog nu lay niru, tegal ko benn tribune mu taxaw ci. Yowmal xiyaam du jar takk ay rajo, ndax li tax fii su ma waxee nit ñi di ma dégg
appareil laak ay mbir yoo xam ne technicien ya koy samp fii samp fële, ñu booloo nga am ab appareil yow muy aw sama wax ji ci jaww ji di ko dugal ci sa appareil bi nga di ko dégg. It tax su ma waxee fii du ñëw foofu soo amul appareil, loola la yàlla dindi bu yomal xiyaamee, te mooy li la ci jaww ji te war koo laxasu ak li nekk tàngoor jant weer yu demee ni yooyu yépp day dañ yomal xiyaam moo jëmee ashamsu wal qamar. Su boobaa kon du jar kenn iteg appareil fu waaye nekk ku wax nga dégg ko. Allahu akbar. Moo tax ngay dégg waxaan wa naada ashabu naari ashabal janna ak yeneen waa sawara woowaa aljanna waa aljanna woowaa sawara, te booba buumi téléphone yi du fa am, rajo du fa am, télévision du fa am, ci ne ngay wootante kenn ku nekk di dégg sa morom. Mooy li nekk fii ba tax soo amul appareil rajo jàpp 88.9 di ma dégg foofa moom yooyu du fa am, te du teeñu déggante ndax li waroon na kal wax ji ba muy ak sa ceew loola mooy dañ bu yomal xiyaamee bu iblis waxee rek ñépp dégg ko. Ñu ne yàlla waaw, léegi discours ba lan lay wax, lan la seytaane nar a wax? Sourate Ibrahim aaya 2:2 waxaale cheytaanu cheytaane daa di wax lama qudiya ba nga xamee ne atte nañu al amru mbir ma, ba ñu attee ba noppi groupe bii war a dem sawara, groupe bii war a dem aljanna, groupe bii jëm laaraaf. Groupe ba jëm aljanna mooy ñi nga xam ne ba ñu seetee seeni not ñi am nañ 20 bay ramm, ñi am 19 ñi 18 ba ñu am 12 ba 11 ñépp dem aljanna. Waaye nag duñ bokk ay aljanna nag, ndax nangami aljanna ñu am. Ñi am 10 kese wala 10.5 kese te amuñu ñu leen ramm, ñoo ñépp ñëw bu leen laaraaf. Ñi am ay 9-7 ak jëm 3 yooyu yépp fa ma tanfaahum shafaatu saafiin, ñooñu kenn mu leen a ramm. Ñooña nag ànd ak cheytaane nag ñu ñëw ba buntu sawara, mu daal di samp benn turbine bu mag daal ne inna allaha waadakum, inna allaha yàlla waadakum digoon na leen ca adduna waad alxaq dig bu dëgg. Cheytaane mi ngi wax na discours bi mu ne ba ngeen nekkee adduna yàlla daf leen a digoon dig bu dëgg, ne leen ku ma topp soo ñëwee aljanna ma fay la, ku ma mooy boo alaxira kon ku ma mooy boo ñëwee ma mbugal la. Loolu la leen yàlla waxoon ci adduna. Wa wa'adtukum, man cheytaane may ma dig leen, ne leen aljanna amut, sawara amut, dekki sax amul. Ba ngeen demee bëggam ne dekki am na, ma leen waaw dekki am na, waaye xam ngeen yéen ñu baax ngeen te da ngeen a am ñu baax, yéen kenn du dem sawara ci yéen, ndax boo defee nangam dem aljanna, boo defee nangam dem aljanna, ba aljanna yi bari lool. Mu ne fa akhlaftukum, ma fexe ba ngeen mooy la leen yàlla tëraloon. Allahu akbar. Fu ñu ne woddu leen rek seetaan ne loo ciy woddoo sipp moo xew

0: ne ci machine bi ci bop bi ordinateur bi li ci balle di doxal aduna legi yalla dafa defar nit rek def ko bop def ci bir yur gi kim tani lol def ay fil yu bare fi ne bo ubbe machine yi ordinateur yi ak yoyu fil yu bare ci nek yu xawni rok fil yi bop yi dama dama waaw motax leg leg fil yi jaxaso nga gis dama dama tisoli fil yi daldi ni mu jaxaso won daldi dañ mu tisoli daldi alhamdullahi rabbil alamin ginaaw bi quran bi masé doxuma ci fatu tabarakallah yu am solo motax ku tisoli ku ne yu bëgg nga ni alhamdullahi rabbil alamin ku la degg na la yarhamuk allah ndax fil yi mo jaxaso won ba do xawa xam ni ngay def te gis ngeen ne machine yi manam ordinateur yeek yi demé ni ko yoy yeb tabarakallah electronique yi bu fil yi jaxaso rek ñaari nga daldi am ben jafagne jafagne leg leg bu courant te ñor ak ñooñu tabarakallah gaay ñi ci liggéey xam nañ ci dara motax su jekki am jaxas mu ca nek bu mu yag mu dañ yow tam war nga ni alhamdullilah rabbil alamin waaw kër bi ngeen di jub l'an 2000 yeen nga wax naan machine dañuy taxaw nangam xeyna bu amé yu taxaw yépp taxawut ñi seen yu taxaw ñom ñep dañuy wax alhamdullilah rabbil alamin ñi seen yu taxaw nak ñom xamna dañuy wax alhamdullilah waye loolu gënalul leen yuriikum ayatihi yalla nga wone kiyam tanam wa yunazzilu lakum mudlan wa chel minas samaa'i jogi asman rizqan wursuk yalla y wacce wursuk bu jogi asman wursuk bu jogi asman al matar alladhi huwa sababu lirizq lutax yalla ne wursuk bu jogi asman modi ne taw mom ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet mun ta jóge ci leneen lu dul taw ak mbay yor aw xeet maanaam ndox ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet mun ta jóge feneen yor aw xeet moo tax tabarkàlla ku ko mënoon sa suuf yépp danga koy bay sa suuf yépp fu dul fu ñu dëkki rek ndax suuf moom ñaar rek la war a mën a nekk barab bii ñu dëkki ko barab bii ñu koy bay rekk na waaw bay fii dëkki fii dëkki suuf si yépp da ci des lépp ñu bay ko mu ñaari xaaj yooyu dong fi leneen lu fi des nag bayeesu ko wala leneen lu fi des dëkkeesu ko rek foofee ma ngay yàqu koom-koom bu yàqu lay doon fi ne boo woowee benn tabaxkat mu ñëw sukkër di la tabaxal bu bëri ay ruqudu qaan rek mun ta tabax waaw bu nit ñëwee sukkër di la tabaxal mu bëri ay ruqudu qaan lool ruq yu dara nikut mu naan la fii mënees na fii teg ay bagage nga ne fii ne mu naaw fii xam naa moom mën nañ fi di yeew xar yi nga ne fii ne mu naaw fii moom xam naa pour ñu yàqu yi kër gi yépp nekk ay roq-roq kooku dafa mun ta tabax bu mënee tabax kër gi yépp benn ëtt lay doon la ci des lépp nekk ay néeg muy ñaari barab rek ëtt yéeg néeg yi adduna si it nag ñaari barab moo farna nekk muy fi ñuy bay ak fi ñuy dëkke rek tabarakallah waaye bu ñu fi bëggee indi ay yeneen barab fee dara nekku fa ñu naan fee ko bay génn adduna fee ko def nangam def nangam su boobaa nag day daal di bëgg a indi ak yàq yàlla tëri aay jim ne wa maa yatazakkaru illa man yunib kenn du waaru lu dul kuy dellu ci yàlla tabaraka wa taala wa maa yatazakkaru du waaru illa man yunib lu dul kuy dellu ci yàlla subhanahu wa taala suratu alghafiri aaya fukk ak ñett yàlla neen fa duu llaha jaamu leen yàlla muxlisina lahu ddin sellal ko diine ji sellalal ko li ngeen di ommatoo ci moom walaw kariha donte dafa bañ ni ngeen di doxale alkafiruna yéefar yi na ngeen ommatul yàlla ommatu goo xam ne ku leen gis xam ne yéenum koy ommatul walaw kari alkafirun donte yéefar yi lànk nañ ne duñ leen ci topp ndax fi nekk loola day merloog yéefar te merloog yéefar tuyaaba la yàlla nee na ku merloog yéefar rek tabarakàlla da nga am tuyaaba dégg ngeen tabarakàlla gor gu ca tiwaawoon ca timisum jëm daan zikar diggante timis ak gee ndax merloo yéefar ya nekkoon ci wetam rahmatullahi alay walaw kari alkafirun kan mooy yàlla yàlla rafiu darajaat mooy yëkkati daraja yi kum bëgg sa daraja yëkkatiku rafiu darajaat mooy yëkkati kum bëgg sa daraja yëkkatiku waaw moo tax léeg-léeg nit ñi wax ne yàlla mooy fal buur moo koy folli ci wàllu sara loola dafa am sara mooy fal buur moo koy folli mooy rafiu darajaat maanaam la tax mu àgg fa mu àgg ba tax bu ñuy tànn ña nekk buur tànn ko loola yàlla koy def ama bindu nag wut ay carte dugg ci ay urne wote fab ñu teg ko fa loola yàlla du ko def yalla du wotel kenn du defal kenn lu man suñu borom lepp lu muy defal nit lu nit mutul lu nit mënul la amma li nit man du ko defal yalla du ko defal kenn motax yi mel non yalla mom mo koy def mo koy nit ñokoy def suñu borom nak moy samp nga xamne mom la yëkëti dara jam bam nan ko waaw diw day bokku na ci ñi xëccoo réew mi wala ñi xëccoo nangam ak nangam rafi'u darajat yalla yëkëti ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dal di ñew ci mom yalla rafi'u darajat yëkëti daraja ba gis ko xamne dañuy taal auto def ci essence lak ko lu sore sore ñew ci mom loolu yalla koy def te bi ngay dem kat rom nga aw nit yo xamne nit lañ am nañu xam xam ku dem sax ya ngay dem fo xamne ka ngay dem ki ngay baye ku upp xam xam ngay dem te kele waye teewul suñu borom rafi'u darajat te daraja bukku ta xam xam daraja al maqam al ali bukku ta xam xam yalla mo koy def nonu rafi'u darajat suñu borom tabaaraku ta'ala motax tabe ci sa daraja mo gëna jëfé tabe ci sa alal nit dina am daraja tabe ci ba mëna joxé daraja ja mom joxe alalam moko koy gëna yomb lu jëfé la tabe ci sa daraja ashabu al kiram dañu tok ñi fekke won badar yeex ñew bu ñewé yoonte bi xol ñi fekke wut won badar kenn tok ci barab mu ne ko jogal may ki suñu borom moy atté tan toy surtu zumar ay wartifa'i arshihi al'azim العالي على جميع مخلوقاته كالسقف لها وقد ذكر أنه أن العرش من ياقوتة حمراء ولا يعلم ساعته إلا الله تفسير ابن مختصر ابن كثير جوك ابن يتيل قطم نار تيمير أكفر غير الجرمية مهم ابن كثير بني يالله ونن في مقايو مقايم أك ليايم أك يكتكوك عرسم قكريجي ci mbolem bi ne fii mu tiim leen ni leen seen tiraaf di tiimee te gën koo kawe mu ne nee nañu arach yaaquut la bu xonq yaatu waaye gën a ku dul yàlla xamu ko abu saoud mu ne it wa kawnu larche al azim al muhit bi aknaf al aalim al alwi wa sufli taxta malakutihi wa qabdati qudratihi mima yaqdi bi kawni uluwi shanihi wa azami sultanihi fi gaayatin la gaayata waraa tafsir abu saoud jukib juróom xatum juróom mu ne nekk gi aras nekk rëy yaatu wër fu ne adduna bu kawe adduna bu suufe nekk ci ron moomeelu suñu borom tabaraka taala mu mën koo yilife nañ ko yilife mu ne looleel day wane maggaayu suñu borom tabaraka taala kon yàlla rafiu darajat teyit zul arsh kan mooy yàlla yalla yulqi ruha moy sanni wahyu min amrihi ci ay mbiram ala man sha'u ci kiko neex min ibadihi ci ay jamam wahyu dal moy tan ñam ko wara def yalla du wahyu ñepp dabaale mi ci ko suuf ay milliards milliards lañuy doon bala aduna tukki milliards milliards yoyu li ci yalla wahyu wahyu na len ñu nek timir ak ñaar fuk ak ñent ci ay junni mu wax yu leen wax ak ñoom yunni leen ci xeet yi yunni ci muhammad alayhi salatu wasalam akhirul anbiyaa'i wal mursalin ñi des ñépp ñi weesu noonu la leen defoon inna awxayna ilayka kama awxayna ila nuh lu tax ñu tuddoon nag ruuxu waxyu mooy soo demee ci alqurtubi mu ne samaahu ruuxan li anna annaasa yaxyuuna bihi min mawti alkufr kama taxya alabdanu bil arwaax tafsir alqurtubi jóg ci fuk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom ñeent mën li tax ñu tuddee waxyu ruux mu ne ruux day dundal nit ñi ci seeni yaram mu ne waxyu nag day dundal nit ñi ci deewu kufru loolu tax ñu dëkk leen ñoom ñaar ñu tuddee leen noonu surtout xaafiri aaya fuk ak juróom lu tax ñuy wax yi bu yonent li yunzira ngir mu waar mu xuppe yow ma talaaq bisub daje ba bisub daje ba bis ba nga xamee ne doomu aadama yëppay daje yow ma talaaqi bisub daje ba bisub ñi leen ñi tooñoon daw ñi tooñoon laqatu ñi tooñoon nubutu ñëppay daje mooy bisub daje ba yow ma talaaq jënwaay dafa mënoon a leb lool, jënwaay mën a fayu lool, jënwaay mën a seetaan lool. Lebkat bi ñëw leb waaji te du fay bor mukk. Waaji nga xam ne ku ko leb da nga ko fay daa di koy lebal, di ko fayu lekkal ko lool ci fayu gi. Waaji daa di jël poson naan ko ngir dee ndax bañ ko ko fayu. Bi mu naanee poson dee ndax bañ ko ko fayu, ki koy fayu daa di naan poson moom tam dee ndax fekk ko ci yàlla mu fay ko. Waaji seetaan ne ah xaaral mu ñëw naan poson dee man tam ndax fekk ci tribunal bi bi moom ëpp naa rate moom tam naan poson dee. Ñoom ñëpp na nga njëgam ñi nga jëm yowma talaq, lebkat beeg fayukat beeg seetaankat bi. Xam naa moom moo ci gën a sonn moom mi nga xam ne seetaan dong moo ko ci yóbbu mu far naan poson ngir dee ngir seetaan yi daje ba tabarakallah liusra yowma talaq. Kon yowma talaq mooy bis bi nga xam ne doomu aadama yëpp dinañu daje seen kanam borom tabaraka wa taala. Na ngeen teg seen baaram ci aaya fukk ak juróom ci suratu Ghafir. Ñu ñaanlante yàlla tabaraka wa taala ba fas yéene bu ñu fi dellu see aji ma jëri ñëw pos ko ci kàttanu suñu borom.
1: Mbokk ñuy déglu dellu si nañu ci seen tafsir alquran di ngeen di am aji ma jëkk waxtu ni ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Di ñaan yàlla yàlla na yàggu yàlla nañ ci yàlla boole defal tawfiix ñun ñi koy def ak ñun ñi koy déglu. Ak itam di ñaan suñu borom tabaraka wa taala li ci nekk ci alquran ci ay tere yàlla nañ yàlla may kàttanu bàyyi ko. Li nga xam ne moo ci nekk ci wàllu ay ndigle yàlla nañ yàlla may kàttanu jëfi ndigal yooyu, ndax loolu ci lañu alquranul karim di jëriñoo ñun ñëpp. Man mi nga xam ne man la yàlla nattoo.

0: manam ci suratu ghafir bi mu amé fukki aya ak djom taxawon ci rafi'u darajati fil arshi yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyudhira yawma at-talaq lolu sunu borom tabaraka ta'ala di ci jangale li nga xamne modi bëss bu nekk ci sunu kanam ñun ñep di ñu xaar te ñun ñep ñu war fa dajé ñu tuddé ko yawma at-talaq bëss la bo xamne ñu jëlon ak li jaamur da won da nañ dajé ñeneen non dakk ci bëss mi leen won ko tawñu ko nekk nga tawñu randi wu ba moy yawma at-talaq kona xon way nekkon alalam randi wu ba moy yawma at-talaq ku jëlon àll jaamur ci poosam te yóbbule woon mu wàcc ci oto bi làmb poosam dañu ca dara seenu randi mooy yowma talaq ku naxoon waaye ndax ñi nga xam ne tabarkàlla moo xew léegi te mooy fexe ba jël yëfi jaamur ci lu dul teelu bakkanam randi ba ngeen am mooy yowma talaq def boobu daal yëgal na góor ñi jigéen ñi mag ñeen ndaw ñi ñu daan naxe di jël yëfi jaamur ak nañu daan max ñoom ñépp danañ daje yowma at-talaq tabarkàlla ñu ne ñii ñoo tooñoon ñii ñii ñooy ñi ñu tooñoon foofu lañu taxawoon keroog war a doore tey ci aaya fukk ak juróom benn yowma hum baarizuuna laa yaxfaa ala allahi minhum shay li ma ñun mën kulli yow lillahi lwaahidi alqahaar yàlla neen yow ma bis boobu mooy bis ba nga xam ne hum ñoom doomu aadama ñëpp baarizuuna ñëppay feeñ ñëppay feeñ ñëppay feeñ moom ngeen doon jàng ca suratu at-tariq te mooy fi suñu borom tabaraka wa taala di waxee yowma tubla saraair fuma lahu min quwwatin wala nasir yow hum baarizuun bis la boo xam ne ñëppay feeñ ñëpp nekk ca fa yàlla di attee nit ñi baarizuuna fii ardil mahsar ñëpp taxaw yàlla daal di laaj wala mu daal di wax ni laa yaxfa ala allahi minhum shay dara du umpu yàlla ci ñoom su kerogee laa yaxfa du umpu ala allahi ci yàlla minhum ci ñoom su keroge shay un daa daa du ump seen borom ci seeni mbir sa keroge allahu akbar yàlla ñàlla sàng sutura su keroge yàlla daa di laaj benn laaj li ma nil mulkul yawm ku moom nguur tay li man kan moo moom al mulku nguur al yawma tay yàlla laaj ko laaj boo xam ne du am tont mu jóge ci nit ñi jëm ci moom ñu daan wax ne ay góor lañu ñu daan yëkkati mag ngir wan ne ay góor lañu buuri adduna si yépp moo xam buur yi jiitu lislaam la woon moo xam buur ci biir lislaam képp ku ne buur nga su bis boo dee yàlla di laaj laaj bi li ma nil mulkul yawm kan moo moom nguur tey kan mooy nguur li ma nil mulku al yow kan moo moom nguur tey su keroge ma ne tont bi jóge ci doomu aadama yi wuti seen borom kenn ne ko yow ndax ko nekk laaj gi tiital na la ndax bala ñu jël nit ne ko buur la soo fi jógee sa doom doon buur soo fi jógee sa doomam doon buur ñuy buur rek moo tax bu yàlla laajee laaj bi kenn du tontu si ñoo ñu defoon loolu ñu tij nañ ne ñu sànk ko ne ko buur la mun nañ bu ne buur la su yàlla laajee laaj bi suñ ko xoolee ne ko buur tontu buur ne tekk moom it du tontu li ma ne lu mën ko yow ñëpp ngi ñu sew ñëpp ngi taxaw baarizuuna laa yaxfa ala allahi minhum shay tabarkàlla dal na amu fa ndox na amu fa yére amu fa nga dul ni néew néew néew te ñooñee fa ñuy jaari bu taxawaay bi li ma ne la mooy kul yow yàlla laaj laaj bi
1: léegi dañu toddul bu yàgg bu laajaat ko li ma nel mulku yow dama ne ku moom nguur tey ñun ñëpp la tekk di xoolante. Ñu ngi ne woon ay buur ngeen, ñu xool ñu ne leen woon ay buur ngeen. Ñu ne woon ay buur lañu di xool ñu ne leen woon ay buur ngeen. Kenn ku ne di xool sa morom kenn mënu wut a wax. Bu mu am ay at yàgg ñeenti téeméeri at kenn tontu ko.

0: yalla ñi nga xamne mo nak ñepp mo upp doole ñepp alhasan min huwa ta'ala as-sa'il wa huwa al-mujib لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه لول بعد ما تي تفسير القرطبي جبت فكت جروم خطب نت تيمير لتا الحسن وخنون رجل عن من يلا لا يلا تنتو نحن بسبوة أما كم كفاية تنتو ولا سخن ينكو ما تخمو تنتو مفهم ما تخكير بيان من هذه السوارة نكون نخفيحنا sawar mu muta tontu te mu muta ñaka tontu alim tala ndax fofna sawar mu muta tontu waye mu muta ñaka tontu fofu am defu def lool waye mu tontu tontu bu yeru ndax fofna sawar mu muta tontu waye mu muta ñaka tontu fofu am defu def lool waye mu tontu tontu bu yeru من هل من مزيد دفع الله جاد يا الله نحن لا ندفع أم من تكنا متوارك لله الواحد القهار يا لني موردي تيجي يا الله كموم ممكن كان ممكن نتنهب ها نبت دار جيج جخ يا الله مكسي لتوم كان كنك أمة القلق tabarka la ñu ne woon ay boongeen ak ñu leen woon ay boongeen ñëpp daal di yem na tey ndax ma tànk yi daa di maasaloo mais sànq tey fii ñu taxaw bi nga xam directeur yeeg PDG yeeg DG yi duñ leen xàmme waaw ñi nga xam ne ay emploi lañ woon duñ leen xàmme tey daal moom ndax ma tànk ñëpp tekk nañ leen ba tax ku ñu bu jàkk jaay dangay tekk si ndax ma tànk door dem ci jàkk ji buñ lay rabi néew bi ngay tudd waaw waye ku nekk jàkk ji ñu ne oustaz ku nekk jàkk ji ñu ne DG ku nekk ci morgo bi ñu ne DG déedéet néew bi ak sinaam rek wala néew bi jëlee nañ koom rek ngay dégg ñuy wax lu tax ndax yàlla moo bëgg tekki ndaw ma tànk yi ndax suñ taxawoon ñoom alxiyaama si dox ne kee mooy ministre nangam kee mooy député nangam kee mooy gouverneur nangam kon layal la nan yor ca loxom ba nit ñi dañ koy xëccoog moom te kon dañ koy xatal ma tax ku jëm nan yàlla maalik yow mi diini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yalla ne kon nam ngeen len ñepp ne ma am ngor tay sun depp le salaw ne kon nak al yawma tay ti jiza lañ na rafay kullu nafsin bakkan bune ma kasabat lam fag won suratu ghafir ay fuk ak juroom ñaar al yawma tay ti jiza lañ na rafay kullu nafsin bakkan bune ma kasabat lam fag won waaw lam fagu woon képp ku ne loo fagu woon ci lu baax ñu fay na loo fagu woon ci lu baaxut ñu fay na kullu nafsin ma kasabat tey moom laa zulma alyawm tooñ amut yàlla mu ne tooñ xewi na laa zulma alyawm laa yuzlamu ahadun shay'an laa bi naqdi sawaabin wala bi ziyadati iqaabin tey moom tooñ xewi na lu tax mu ne ndax ñu nekkoon ay buur ci àdduna nekkuñu fii ay buur ci àllaaxira ñe fa nekkoon ay buur mën nañoo tooñ waaye buur bii moom lu tooñ ndax buur yooye dañoo nekkoon nit ñi leen buuru woon ca seen kaw loolaa taxoon léeg-léeg nañu manqué teg leen ko mbaa ñu gàllankoor leen ko muy métt ci ñoom di métt ca ñee fii nag buur bi fi nekk muy allahu jalla jalaaluhu moom soxlaalul kenn lenn soxlaawul fenn lenn moo tax naazul man yow mu tooñ xëy na tey kenn du tooñ nga gis comme fay ndeysaan jëfee mu defoon mu matt baaraama mu jax ko ne su ma yëgoon du ma ko def nga gis ku ñu fay ay jëfam tabarkàll mu jóg lool ndax yi mu doon def dañuy mañ suñu jëf yi ba ñaata xeeti jëw nga jëfun jëwun ci kaw suuf ndax mas ngaa lekk gerte caafu jàmbur ndax mas ngaa lekk doomu tàndarma jàmbur yuxaasabu almaru ala alqitmiri maa alfatiili wa ala alnaqiri loolu la maam borom tubaa radiallahu anhu wax ca tiiram yana àllaaxira dañuy wëññi tooñ yi ba fekk ku lekkoon deru tàndarmaw jàmbur ñu ne ko da nga ko fay tey wala doo jéggi yuxaasabu almaru ala alqitmiri
1: مع الفتيل وعلى النخيل.
0: ننظر ما اليوم تيكلوا طيب لطا نخطب تجزا كل نفس بما كسبت كل من نرفعي سيدي
1: كنا تنسينا لوي جد رك يدلنا دم فاور جد لوي جد يدلنا دم فاور أم نخطم دنا ورا أم لنا خمنا موي جم جد أق كن دنا طوين كن دنا طوين دو طوين كن نخلاه ما اليوم طوين داخل yalla tambale atina te inna allah sari'ul hisab yalla ku gaw ak regle la ku gaw ak regle la ngir ñu wone ko ne li nga toñu faynako wone li nga defon ci lu baax faynako yalla def ci gaw gaw tabarkal mo xin yang koy jangale gis nga ordinateur ñi mu gaw fi nekk ni ci yoy fi nekk bo demé ci fayu kay yi di fay a facture wala yu demé ni ci yoy dinga ordinateur ni mu ci gawé agul ci asakay asakay gawayu yalla suñu borom tabaraku agul ci asakay asakam ndax ñi ci ñi gaw gaw fi nek ni xel mu ci doom adama lañu gëna gaw machine yépp lu machine gaw gaw gaw xelum doom adama moko gëna gaw dara bu ko inna allaha sari'ul hisab motax ku bayyi xel ni da nga jëm wañi say toñ bu baaxa baaxa baax toñ nak bu ci gëna lay moy toñ sa borom ba ca tegu mooy tooñ sa bopp ba ca tegu mooy tooñ sa maam ñetti xeeti tooñ yu noonu yoo xam ne doomu aadama bu ne war na koo moytandiku bàyyi ci xel suratu ghafir aya fukk ak juróom ñaar wa anzirhum yàlla mu ne yonent bi waan nit ñi upp leen fàttali leen yowmal azifati bis bu jege ba yowmal azifati
2: ag nañ misra dugguleen ca yusufa te xamuñ ñu ne kii ñu dugg tey mooy yusufa te seen wayjur wu góor nee na leen dem leen ngeen seeti yusufa ñu agsi daal di dugg falamma daxalu alayhi ba ñu duggee ca moom qaaluu ñu ne ko yaa ayuhal azizu ee yow aziz ee yow aziz maanaam esipti jamono yooyu ku falu noonu ngay tudd léegi nag yusuf moo falu raq yi di ko woowe tur woowee yaa ayuhal aziz mu wuyu leen lu ngeen xewle ñu ne ko massana laal nañu wa ahlana ak suñu ñeñ suñu mbokk yépp suñu papaak waa kër ga yépp daf ñoo laal adurru ab xiif massana wa ahlana adurru fi ne day laal nañu ñun ak suñu ñeñ adurru xiif dara ñurut ci réew ma dara amu fa nawet amut daana nekk ay jamono ñu tuddee naan atum xiif baak atum rafle naak yooyu tabarakallahu yal na gën a sori ñii itam xiif dikkal leen ñoom ak seeni ñuñ ñu jóg nag fas yéenee njëgg ñu ne massana wa ahlana durru wa jina ñu indi bi bidaatin ci xaalis musjaatin bu xeebu xaalis boo xam ne bu xeebu la képp ku ñu ko jox rek nga delloowaat ñu ko ndax nanguwuñ koo jënde ibnu abbas mu ne kaanat daraahimuhum radia la tuqbalu fi samani taam faqru razi xatum ñaari téeméer ak benn ca jukki fukk ak juróom ñett mu ne kon ñoom dañoo indi bi bidaatin ci xaalis musjaatin bu xeebu léegi nag fa aw filana ñu ngi lay ñaan nga matalal ñu alkay la la nga ñu daan natal xaalis ba ñuy daan indi bokkuteg bi ñu indi tey xaalis bañ daan am lépp sànk nan ko jaay nan ko léegi ba tey taxul ñu am nawet léegi nag ginnaaw xaalis bi jeex na te la fa desoon ca dencukaay ya loolu rek lañ indi te it dëkk bu ñu dem tàllal leen ko bëgg a jënd pepp ñu gàntuñu yow lañ fi xam ngay kuy def lu baax fa aw fi la naa matalal ñu kon alkay la la nga ñu daan natal muy fukki gëléem ak benn wa tasaddaq alayna te nga sarax ñu na nga ñu natal ba noppi sarax ñu am na ñoo xam ne nag dañuy firéene te nga sarax ñu mooy te nga sarax ñu jox ñu suñu frère bi am ñu ne déedéet te nga sarax ñu lañ ca jublu mooy rek jël li nga xam ne mooy marchandise bi wala boo xaalis bi nga xam ne moom lañ dox wa tasaddaq alayna ñu ne biraat di axiina ilayna ba demee ca juraysu ak ca Tabari ñoom lu lañ ko tekke ci seen waxtan. Ñu ne ko inna Allah yalla yajfi dana fay al mutasaddiqin sarqati. Ñu daal di wax loolu Yusuf. Bañ ko waxe loolu nak Yusuf yaramam daw. Qala mun len fa la alimtum nakham ngeen ma fa'altum la ngeen defon ci at yewes bi Yusuf ci Yusuf wa akhihi ak rakam di ci at yewes yi jege yi is antum jamono nga xamene yeen jahiluna ñak ñu ñak xam ngeen da xam ngeen la ngeen defon Yusuf dugon ko ray ñak xam ngeen la ngeen defon Binyamin boba ngeen reere teeril ñu suñu borom tabaaraku ta'ala jahiluna da ngeen reere ne yalla tabaaraku ta'ala lum nam ci nit dama dama munta dem ba ca yalla ne ko fommal li def li dama dama bu bëggee noppalu day bàyyi li yàlla yi tëral ci nit ñi mu koy tëral ci ñoom na xamu leen la ngeen defoon ci Yusuf xaaloo ñu ne ko waaw ay nag ndax yow mii la anta yow Yusuf yaa Yusuf a innaka la anta Yusuf a innaka Yusuf doyoon na la anta Yusuf doyoon na a innaka la anta Yusuf ndax wóor na ne yow mii mii ñuy waxal yaa Yusuf ndax doo Yusuf. Qala man len ana Yusuf man mima Yusuf wa hatha akhi ki moy sama rak Binyamin mi ngeen fi bayyi won gis nga ñun ñaar ñi qad manna Allahu alayna yalla ñu xewal man mak mom qad manna Allahu alayna yalla mo ñu xewal innahu Yusuf dal li ma mëna waat moy li woor moy man yattaqil kep ku ragal yalla wa yasbir mu muñ ku ragal yàlla te muñ fa inna allaha yàlla laa yudiicu du sànq ajral muxsiniina payog rafetalkat yi loolu ñaari loi la ci loi historique yi man yattaqi wa yasbir fa inna allaha laa yudiicu ajral muxsiniin koo xam ne kii muñ nga tey rafetal yàlla tabaraka wa taala sa rafetal googee du ko bàyyi kon du ko sànq kon du ko réeral suñu borom tabaraka wa taala kon ñaare man yattaqi wa yasbir as-sabru wa taqwa as-sabru wa taqwa mooy ngànnaayu képp koo xam ne kii julit nga tëjëm ci suñu borom tabaraka wa taala Omar ibn Khattab daana wax ne bu ngeen gisee ñuy gagné guerr yi ñuy gagné te gaa ñi ëppuñu ay jaasi mooy ñaari ngànnaay yi ñu am lañ amul al iman wa taqwa ñaar yooyu ko defee iman moo ëmbaale sabru foofee qaalu doomi yaqub ya daan ne seen rakk jooju Yusuf tallahi giñ nañ ci yàlla giñ nañ ci yàlla laqad aatharaka allahu yàlla moo la tànn alayna teg la ci suñu kaw nangu nañ tey ne yàlla la tànn teg la ci suñu kaw qad aatharaka allahu alayna yàlla moo la tànn teg la ci suñu kaw faddalaka allahu alayna bi taqwa wa sabri wal ilmi wal xilmi ñeent yëpp yaa ñu ko ëppale waaw ñu ne ko ñeent yëpp yaa ñu ko ëppale yaa ñu ëpp taqwa mu dig ragal yàlla yaa ñu ëpp sabre moo jig muñ yaa ñu ëpplee ilmu muy xam-xam yaa ñu ëpplee xilmu muy teey ñeen téeg yaa ñu ko ñu gën a def yaa ñu gën a ragal yàlla yaa ñu gën a muñ yaa ñu ëpp xam-xam yaa ñu gën a teey te ñeent yi ku la ko ëpplee ku nekk rek lu mu ca doonal daal lay bëgg a gën ku la ëpplee ñeent yi rek lu mu ca doonal daal lay bëgg a gën qad aatharaka allahu alayna wa in kunna doonte nekkoon nañu la xaatiina juumoon ca bañ lay jéem a sànq dañoo juumoon rek ku naamusni biina bi saniatina alladi wala bi saniina alladi sanana bika wa lidalika aazaka allahu wa azan lana wa akramaka wa ahanana xale yi ne ko lii yëpp suñu njuumte la la ñu defoon ca yow loolaa tax yàlla teral la toroxal ñu yàlla maggal la doyadul ñu daal di xas seen bopp mer daal di sëgg nag Yusufa ca baax ga Yusufa ca lewet ga Yusufa ca man ga Yusufa ca ñi nga waxoon léegi ragal yàlla ga Yusufa ca muñ ga Yusufa ca xam-xam ba Yusufa ca teey ga muy xaala mu ne leen laa tasriba alaykumul yowma laa tasriba amul yeddeel alaykum ci yéen al yowma tey tey kenn leen yedd du ma leen xas laa ataba alaykumul yowma wala uquba du ma leen yedd duma leen xas. Ndax bis boobu sa noon ñëwee jébbal la ay ngànnaayam ne la damaa juumoon bis boobu boo dee ku mat boo dee ku teey la ngay wax mooy delloo koy ngànnaayam ne ko laa tasriba aleyka alyawm lii ma ko waxoon. Yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam kera ba ko yàllay wax ne fa bima rahmatin min allahi limta lahum moo di ba muy xeex Uhud jël juróom-ñaar fukki nit teg leen ci barab ne leen bu leen wàcc ñoo ñee wàcc ñu gañe leen gañe xeex ba jullit yi sonnoon lool keroog yàlla nee na yonent bi alayhi salatu wasalaam boo jëfe woon beneen jëfandiku bu dul ba nga jëfandikoo keroog duutoo am ay sahaba. Fabima rahmatin min allahi limta lahum walaw kunta fadan qalisa alqalb lam faddu min hawlik. Soo naqari woon direct kurise leen direct rek ñoom ñëpp ñu bàyyi la fa dem. Yusuf ne frère yi laa tasriba aleykum alyawm yaghfirullahu lakum yal na leen yàlla baal yaghfirullahu lakum yal na leen yàlla baal wa huwa yàlla arhamu rrahimina kuy yërëm moo la dàq yërëm moom suñu borom subhanahu wa taala wa huwa moom arhamu rrahimina yërëmi kat yépp yàlla leen dàq yërëm yërëmi kat yépp. Ndax lu nit yërëm yërëm yërëm yërëm am na foofu fa la sa yërmande di jeexe am na foofu fa lay tàmbalee suñu borom tabaraka taala amul fa yërmandeem tàmbalee. Ndax xam ngeen ne yërmande léeg-léeg da ngay jur doom li nga ko jur tax nga yërëm ko mbaa nga am way jur li nekk sa way jur tax nga yërëm ko waaye sa yërmande léeg-léeg day am fu muy tàmbalee day am fu muy yem. Amoo suñu borom tabaraka taala yërmandeem jooju moom amul fu muy yem moom arhamur rahimin moo gën a yërëm yërëme kat yi. Yaqub ne leen izhabu wala boog Yusuf ne leen izhabu yóbbu leen bi qamisi haza ci sama mbub mii mu daal di summi mel na mbub mu soloon mu taqoon ci aw yaramam mu jël mbub ma ne leen yóbbu leen sama mbub mii fa alquuhu ngeen sànni ko ala wajhi abi ci sama kanam papp. Mbub mii su ngeen demee rek ngeen ne ko lépp sànni ko su ngeen ko sànnee ya ci dana dikk basira ne jarr di gis yaati basira jooju it ñenn ñi dañu ne dafa ñàkkoon ab gisam yàlla nattu ko ci ab gumba ñenn ñi ne déedéet gumba wutoon waaye basira gii nga xam ne moom lay am fii mooy mu yëg ne doomam ja faatuwut xeet gi sa fa xeeñaat ko mu daal di xam ne mu ngi dund ba léegi. Wax yu bare bare la ci ulama yi wax mu fasiruna yi ci wàllu ndax gumba na ndax gumba wut lu ci nekk daal bari na ci lool boo demee ci téere yi tafasil ya ñoom taxal nañ ko ba mu gën a yaatu. Ala kulli xaal li ci mën di xew fa alqawhu dañoo ñëw fa alqawhu sànni leen ko ala wajhi ca kanam nga ala wajhi abi ci sama kanam bàyyi ga yati dana dikk basira di gis zahaba basaruhu min alxusni fa inda dalika aataahum xamisahu loolu boo demee ci tabar yi loolu la wax te jukki fukk ba ak ñett xatum juróom fukk ak juróom ñaar noonu la ko firee moom tabari bu ko defee waxtoo nii ngeen andil ma nag bi ahlikum ci seen mbokk ya ajmaina ñëpp. Yusuf ne la bi ngeen sànnee sama bàyyi sama mbum mii ba nga xam ne gisam dellu sa na ci moom te bu fekkee gumba la ba nga xam ne yëpp ne ni maa ngi dund ba meram dañ ngeen andil ma waa kër ga yëpp. Xale yi daal di bég lool daa di kontaan lool ñu daal di jóg nag fas yéene dem na ki nga xam ne kero ba ñu sànni Yusufa ca teen ba moo ñëwoon ne papaam Yusufa tilli lekk na ko ba dugaloon mer ma ca bàyyam mu ne xale yi maa ngi leen di ñaan ngeen abal ma mbub mi ma sànni ko sama papa ndax mer ma ma ko tegoon kero mu indil ko tey mbégte moo xam ne mooy dindi mer moomee. Moo tax boo merloo sa wayjur na nga fexe ba defal ko loo xam ne moo koy tax a bég loolu la xale bi fas yéene mu ne mbokk yi léegi li ma leen di ñaan rek mooy ngeen jox ma mbum mi man ma ko waxoon xibaaru musiba ma ma wax ko tey xibaaru mbégte mi ñoom ñëpp ñu ne ko waaw loolu day daañ la ko nangul moom mu daal di jël mbum ma ñu daal di fas yéene dem. Wala ma fasalat ba nga xamee ne taqalikoo na alciiru njëgg ma maanaam ba nga xamee ne njëgg ma xarajat mumtaliqatan min misra ila sham jóge nañu misra ci égypte fi Yusufa nekk jëm sham fa nga xam ne fa la seen bàyyi nekk dañoo daal di génn dëkk ba rek qaala abuhum seen bàyyi wax ak xale ya ca sham ne leen inni man de la ajidu mi ngi may xeeñ riixa yusuf xetug yusuf allahu akbar ibn abbas neena hajat rihun fa hamalat riha qamis yusuf wa baynahuma masiratu thamani layalin bi nga rawli uppe rek xet nga joge ca fa xale ya nak fekk yaqub ca sham ci digeenti misra ak sham ñi ngi ko don dox jurom ñetti guddi bu ñu yore ay gile jurom ñetti guddi lañu am door aksi tafsir qurtubi qadim ñaari témer ak jurom fuk ak jurom ñent ci jukki jurom ñentel ba ci la suñu borom tabaaraku ta'ala wax wax joji mam ko defé mune len man day xet ak yusuf li may xey waye ak sori lawla an tufannidun bu fekkone du ngeen ma tumal nan ma da nga dof wala ngeen may nasabale ci ak ragal wala ngeen nan sama xey mi dafa dañ moy lawla joju lawla an tufannidun khalidan khalu ñi nako tallahi gintin ginati nañ ci yalla innaka yaw bayda lati dhalalika yam ci sanku te di al qadim gu yagga yaw na nga sanko won nak xamou fo nek ba legi ci nga nek moy xale yi tok mo wax ko xale yi ñom ñinga indi khamis ba falamma an jaa ba nga xamé ni dik na al bashir kayr mbettela nga xamné moko na ra wax ni fasiruni amna ñu ne sax moy yahuza ku melni mujahid loola wax mu ñew rek ak seet khamis ba alqahu sanninako wala ba mumma saninako ala wajhihi takanamu bayja fartadda mu dadi delu basira digisat ni jar yegat ni nak ah sama dom ji kon nekete dara jotuko mi ngi dund qala munale alam aqul lakum khana wakhuma len won ci jamono yele inni man sen bay a'lamu minallahi qanna ci yalla ma la ta'lamuna lu ngeen xamut qalu ñi nako hakay xam nañ ne xam nga ci yalla luñu xamut nangu nañ ko bes naka tay nangu nañ ne yusuf ñu gën nangu nañ ne ya ñu gëna xam ñu and ñom ñep xalu ñu ne ko ya abana astaghfir lana jegulul ñu zunubana suñu bakkar inna ñun day kunna qati'in dañu juumon kunna ne ko nañ qati'in diñu juum yunus bi alayhi salatu wassalam mi ngi wax ci hadith muni annas kulluhum qata'u nit ñepp dañuy joom nit ñepp dañuy joom ku dul joom amul waye neena wa khayrul qata'in at-tawabin nit gën ci ñuy joom nak moy kuy joom nanguna joom na yunus bi alayhi salatu wassalam muni ci gën ci nit ñi moy ku joom te nanguna joom na motax fi da fay wone ne ñom joom nañu nanguna ne joom nañ wala nañ ko ci yusuf ne joom nañu nanguna ne joom nañu motax bagn ko waxe sen baye xala mu len sawfa astaghfiru lakum dana len jegulul rabbi sama borom dana len jegulul rabbi sama borom innahu sama borom huwa al-ghafur moy jegalé kat bi kuko jegul mu jegal la ar-rahim moy yermane kat bi ñepp xac nañ ci yermandem yal nañ jegal te yermi bamu ko defé nenañu akharahum ila yawm al-jum'ati yataharra sa'at al-ijaba am ñu wax lool ku melni ulama yi nga xamne sayyid qutb mi ngi wax ci lu mel non mu ne sawfa joj la takhlu min isharatin ila qalbin insaniyin maklum fa innahu yu'iduhum bil istighfar ba'd an yasfu wa yaskun wa yastarih mu ne len na len jeglul waye mo di suma nekke nak ba sama xel dal suma fi delu fi sama contante ñew ma jeglul len sen borom waye fi nek ni mom bayilen ba ci kanam ñen ñi nak ne daf na len nañu xaar dana len jeglul bu aljuma ba waxtu ijaba wa am ndax aljuma da am waxtu wo xamne ku ci ñaan suñu borom tabaaraku taala rek mu nangul la waxtu wo nak ñu neub ko ci biir aljuma am na ñu ne daf na len da len jeglul sawfa joju moy bu fajare ba nga xamne ñeenti waxtu wala juroom waxtu jotna te fajar gi fekkugut digeenti bobu di waxtu ñu jeglul am na ñu ne fofa la len wax ne dana len jeglul ñu ne ko nak yusuf neena nañ la yobbu yobbu suñu wayjuri jigen yeek wa kër gi yeek legi da ngeen di toxo sham ñun ñepp ñu and dukki misra ndax yusufa legi mom mo falu te ku falu sa way falu ku falu sey wayjur falu ñu day fa bagas yeek tak fasiyene mang nak joge sham dem fek yusufa alayhi salam ma nga xamne legi yalla añala nako nak muñum nga ma nga xamne mom lañ doon fexé sanni ci téen ba ma nga xam ne sànni woon nañ ko ci ten ba Yusufa ma nga xam ne doon nañ ko jënd ak jaay, loola moo dem tey ba nga xam ne mooy Azizu Misra. Tey jii ay nitam war a jóge ci àll ba nag ñu fekk si ko Misra, ñu daal di aksi. Falamma daxalu ba ñu duggee nag ala Yusufa ci Yusuf, aawa ilayhi tàpp na ci boppam abawayhi ñaari wajuram, waxaale mu ne le udxulu misra dugg leen misra insha allah bu neexe yàlla aaminin di way wóolu bu leen fi tii dara na ngeen xam ne yéen a ngi ci kóolute ndax man maa fi nekk. Udxulu baldata misra aaminin min kulli makruh wa innama qala insha allah tabarrukan wa tayammunan, mu barkeeloo ko ndax kuy wax ku ne da ngay wax insha allah, mu leen udxulu misra insha allahu aaminina. Wa rafa'a mu yëkkati moom Yusuf abawayhi ñaari waajuram alal arshi teg leen ca gàngu naay ga mu toog alal arshi ajlasahuma ala sariril malik bi janibihi, leen toog leen fii teg kii ci wetu ndeyjooram teg kii ci wetu càmmoñam wa qarru lahu, ñu daal di rot ngir Yusufa sujjadan ju sujjoor. Ñoom ñëpp Yusufa toog baayam ak yaayam ñoom ñëpp ak frère ya ñu daal di koy sujjootal. Ñu ne kaana sujjoodu indahum tahiyatan wa karamatan la ibada, sujjoot ba nag sujjootu nuyoo la woon waaye du sujjootug ibada, du sujjootug ak jaamu yàlla subhanahu wa taala. Ñoom ñëpp ñu daal di rot daal di sujjoot ngir loolu nga xam ne mooy teraanga yi nga xam ne Yusufa am na ko bis na ko tey aalamina. Ba mu ko defee kon ñëw nañu Yaqub ak waa kër gi yëpp daal di rot sujjadan di way sujjoot. Waxaale Yusufa ne yaa abati ey sama baay, haza lii xew tey tawilu ru'yaaya mooy nettalik sama gëwantu ga min qablu bu yàgg, gëwantu googa mal nettali woon moom lay nettali bi ñëw tey nii. Moo di inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li saajidin, jooje mu waxoon tey jii la ñëw fukki bidiw ak benn mooy fréeram yi, jant bi mooy papaam, weer yi mooy yaayam ci ni ko ulama yi di firee. Jiwante gu yàgg la, diggante bi jiwante gi xewe ak tey ay ati at la, am na ñu ko limti ngeen fukk. Muy ci kintaani suñu borom tabaraka wa taala xoolal lim ko wan mu toog mille fukki at door koo gis. Moo tax ku yàkkam ci munta ñaan yàlla, ku yàkkam ci munta xaar yàlla subhanahu wa taala, na xaarankat bu nungu wut a toog si muy xaaraane boo moytuwul du xaar ba ñam ñu sotti mu mëncale ko. Dafa am benn waaye boo xam ne bi dafa ñëw fekk benn naar boo xam ne day ataaya, ci ataaya naar day neex, naka mu ñëw toog fas yéene xaaran naar bi daal di jóg daal di yiqaam ba yiqaam ba àgg mu ne nawaytu an usalliya alfaraka, mu fas yéene julli junni rakka. Ah ginnaaw dafa teg baraada bëgg julli junni rakka, ku yàkkam ci doo naan waaji daal di summi ay dàllam moomit teg mbaxanaam daal ne ma fas yéene fee nelaw ba yowmal xiyaam, naar daal di salmal ne ko yow da nga naan. Maanaam yàlla yi ñuy joxe lu nekk dañ koy xaar fa mu koy joxee, waaye tooba saxal mbaa mu sulli baaxul ci ni yàlla tabaraka wa taala di doxale. Léeg-léeg nga ñaan ko mel ni jur mu xam ne baaxul ci yow mu la koy seralal di ko seral di ko seral ba mu sedd mu door koo teg ci sa loxo. Tey soo doon ataaya ci kër gi dañ xale ñëw nga teg baraada rek ngir moom daf ko war xel yi, yow defa ko warga defa ko sucre baxa gul fuura la góo jëlee ko ba mu sedd, xale bi day daal di yàkkamti waaye xam nga ne boo ko joxee ndoxam kese mi du baax, boo ko joxee warga kese du baax, boo ko joxee sucre kese du baax, su baxee ba tàng jir nga jox ko bu ko naa nee gaañ. Looy waral léeg-léeg nit dana ñaan yàlla dama bëgg permi yàlla may ma permi yàlla may ma permi yàlla téye rek nekkete daa baaxul. Boo ko ci bund xataalee nag ba mu ne la ko bëcc mën na la ne bëcc permi bi ñu am mboosi la tey nga dawal tey faatu tey yàlla nañ ci yàlla musal. Ñu ni mbir mu nekk boo koy sàkku ci yàlla mu ngi lay mel. Moo tax Yusufa alayhi salaam ba mu gisee jiwantam gii ak ba mu jotee ca añ ba ñu fukki at la tabarakallah wala bok digënd bu sooy la kon nak lolu ba tay dana jangal doom adama bu nek ak tey ci lepp lo xamne ci la nek nak ku teewul da nga yakam ci say mbir te yakam ci yakati rek lolu olof wax ya abati hadha li khawtay تأويل رؤياي موي نتليك سما جيون تغ من قبل بيام خد جعلها دفنك ربي سما بروم حقا مول دغ دفنك حقا مول دغ والله كو دغ كو نيك بو جيونتي جيون تغ دغ لاي نيك وايي تياخان كات بو نيك بو جيونتي جيون تغ اي تياخان لاي نيك بن واي داي نيو تي عبد الله بن سيرين نيكو داما جيونتي وار ناي منوكو داغا تاك جبار رين فين توك جوغو بن فا بن واي نيو نيكو داما جيونتي وار ناي بام دمي مني كي دي رن لاي دي gaay ne ko nak buñu jaaxal ñaar ño xamni ki dafa jëwante war ñay tak jabar rek ki jëwante war ñay dé lutax mu ne ko ci mu jëw ñew moom dafa nekk nit ko xamni ki deggut ci ay waxam deggut ci ay jëfam ki ñëk ñor moom ku deggul ci ay waxam ci deggut ci ay jëfam motax seen ñaar jëwante yi wuté mo di kon doom adama day sam ay jikkoom rafetal ko jubal ko deggu ci ay waxam deggu ci ay jëfëm su ko defé hatta ay jëwëntam sax day deggu waye su fekké lénen la safan bala idda ak safan rek la ko jël mu dañ ni wa qad ahsana bi yalla manena ma gan ñu lako la di waxe wa qad ahsana rafatal ni mom yalla bi ci man manena ma gan is ndaxte akhrajani min as-sijni moma gennu ci kasso muy ben akhrajani min as-sijni gennu na ma ci kasso ni sante ko yalla wajaa bikum mu'minin min al-badwi ngeen joge ca kawga muy sam muy ñaar min ba'di an nazaqna ba nga xamene xajjalena ash-shaytanu shaytani bayni sama digeunte wa bayna ikhwati ak sama raqi wala sama magi lol tam waxinu terangala min ba'di an nazaqa ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati monte daf na genn na ma ci kasso indi len ngeen joge sam xana ma non na ne mu muccal ma bama sama rakaya sama male sanne ci ten ba mu sangaleen sutura lay san mu sangaleen sutura waxe ko waxe wu yarame waxe wu doy war motax mufassiru ni ne lam yaskur qissata al-jibbi takarruman minhu li an la yukhjila ikhwatahu wa yurakkiruhum sami'ahum ba'da an afa anhum ginaaw bal na len ba nabbi jeratu ni tuddu lola motax neewul bama sama rak sama male mu muccal ma ci ten ba bama ci sama magay sanni dedet muni min ba'da an nazaqa ash-shaytanu bayni wa bayni ikhwati Allahu akbar gina bi nga xamne shaytané xajjalé na sama digënté man ak sama mag yi inna rabbi sama borom latifun kullat lil ma yashawti liko neex innahu yalla huwa al-alim mom rek kay aji xam ci al-hakim moy aji xereñ ji ñaari baadi ñewati yalla al alim moy aji xam gi ba xamone man fan lay mujj man ni ak sama frère ni ak yi al hakim moy ko xereñ ci nga xamne yi nga xamne mom la teul bama jaar ci fofu rek la mëna jaar ñew égypte ndax bëgg na ma sama papa bëgg na ma bëgg gop mënu mo wona jëge fofu ñew fi sama rek kon buñu ma bañé sanni ma ci téen ñu dënd ma waral ma ci mbam andi ma kër bour jabari bour togn ma ñu duggal na kasso ma jënn kasso ñew ci bour daal di fallu place bour ndax bobu ma fi ëpp xam kam fi rek la mëna jaar sama borom al hakim moy ci xel rabbi ya sama borom qad ataytani jox nga ma minal mulk ci ngor boko ko atay ni mulkan de wala al mulk dedet minal mulk jox nga ma ci ak ngor ndax jox ko lepp muy ben wa 'allamtani nga xamal ma min ta'wil ahadith ci netti geewent lu way geewent bo ñuy wax ko rek mu netti lako 'allamtani tafsir ar-ru'ya wa zalika min ni'mati al-'ilm faja as-samawat ayyo mi nga xamne ya bind asaman wal ardi ayyo mi nga xamne ya bind suuf anta waliyyi yow yaway sama fiite wo yaway sama mengo yaway sama kilifa fi dunya ci aduna والآخرة أقصى الآخرة توفني من لينان يلنا نمري بوني ري مسلما منك أبجلي وألحقني يلنا نم بولي بو الآخرة بالصالحين تنباهنا لول يوسف نيان بقي قصة يوسف فوف لجاه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لولو أتنيان لغو باخ ديالن كفار الدنيان تبقمكو يو يالا مين نما تنغور خمال نما يوم جمل أسمان السوف يو يسمى كليفة أدنى يو يسمى كليفة ألاتي نانجي لنيان بوما دي فات يالن نما فات مسلما منكوكو أمو تتلني سنتان yalla nga boole ci salihin ñu bax ni lolu boy julli fi nek mom la yalla def ci fatiha nga nan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim yalla ñu jale boole yalla nak mu ñew nak di dënkel sallallahu alayhi wasallam li nga xamni mom la jange ci xessa bi mu ne ko zalika li ma la nekk li zalika xale bi zalika sama doxali ñu ni zalika gor ñi ذلك طابوب ذلك نتي بيدال من انباء الغيب من بوك تي خباركم خباركم نوحيه من كاي وحي اليك تيو خباركم فين لا وحي نتي بي تي لا بوك واو خباركم فين لا وحي نتي بي تي لا بوك بوك ني تي دغوك القران خباركم فين نتي يونت بي صلى الله عليه وسلم كين دوكو يادي تي تكفو muneko wama kunta ladihim nekko won fa ñom iz ajma'u kera bañu dajé dajalé amrahum seen mbirma dajé ca def seen réunion pour fexé yusufa fekki woko won wuhum te ñom yam ko doon ñanga doon fexé kera def fekki woko won man mi mala ko nekk li mu mel ni kon li mala nekk li ni la amé muneko nak kay ma yegal la len yaangi wo nit ñi jëme ci l'islam yaangi wax guddi yaangi wax beccëk yaanga jaar sa noxum jaarum lan lo xum dem wax fu ne ni a'lantu lahum wa asrartu lahum
1: hafi wi kay ko xalif mi ngi melni ngordu tay ku nekkon di nelaw tabarkan la ñetti mir at ak juroom ñeent yow fekk xalif ba xewon ñu ko wax ngordu wala 100 francs ya fa xewon tax ci at yi la nekkon aw kayit nga dem nak legi marché bëgg jënd warak kay do wé ngir ñom xewé gu bañuy dem daw nak ndaysan

0: dugal xabrom ci biir jàkka ja allazina xalabu ala amrihim la. la ko waral mooy jàkka ja nekkut woon ci biiram néegam, nekkutoon xabrom nekkutoon ci biir jàkka ja. Néeg Aïcha la nekkoon, néeg Aïcha dendeeg jàkka ja ba yokk jotee yatana soxna baynahum coowaloo daal di am. Ulama yi ne kenn du ko dugal ci biir jàkka ji, waaye mulug ya buulee ne danañ ko dugal ci biir jàkka ji. am na luy xew allazina xalabu ala amrihim, ñooñi ñoo koy dugal ci biir jàkka ji. Su boobaa léegi ulama yi duñ ci am benn te it loola ñàkk koo mën a def loola taxoon ulama yi néew ci doole allazina xalabu ala amrihim daal di ko cay gabax wala boog daal di ko cay dugal. Kon xalabu ala amrihim fii it mooy borom xam-xami diine ya ba ñu jógee bëgg koo def borom adduna ya borom ndombay tànkee ñooñi ñoo taxaw ak seen doole xalabu ala amrihim te dégguñu fiq. ñaare nitu diine yi dañuy dégg fiq te duñu am doole yi doxal, nitu adduna ñoom duñu dégg fiq waaye nag daañu am doole yi doxal. loola mooy xalabu ala amrihim. Kon foofu ma ñu si jëlee loolu tabarkàlla te mboolem foo xam ne fii def nañ ko fi ci al aalam ña ko fay def dañuy dul xàmmee léeg-léeg ñu ciy wax fil masjidi ak bil masjidi ak alal masjidi fii ala alihim lañ fi jëfandikoo baatu ala qaalu ubnu alayhim bunyaanan. kon ala ak fii ak bi ci alquran alkarim dafa am ay sawsawaan yoo xam ne mi ngi ci nekk ci biir. kon qaala wa allazina ña nga xam ne qalabu ala amrihim ñoo nag lanattaxanna alayhim masjida danañ fi def benn masjid benn jàkka ca jàkka yooyu tabarkàlla mu di seen i jaamukaay. su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko di leen.
1: alhamdulilahi rabi alalamin wassalatu wassalam ala alhadi alamin muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayh. mbokk ñuy déglu dina ba ñu sant yàlla julli yonent bi salallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci kàttanu suñu borom ci tafsirul quran alkarim bi nga xam ne isaatu dunya sawtul qalbu dina leen ko di defal ajjuma jot ci waxtu wi ñu leen koy am ci Dakar ak li ko wër ak ci Thiès ak Kaolack ak Durban ak Saint Louis alhamdulilah yàlla gën a yaatu. ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu alkahf tey war a nekk suñu ñetteelu daje. ñu ngi taxaw woon ci fa qaalu ibnu alayhim bunyaana rabbuhum a'lamu bihim qaala alladina ghalabu ala amrihim lanattaxizanna alayhim masjida. war a doote insha allahu ci aaya ñaar fukk ak ñaar sa yaquluna thalaathatu raabicuhum kalbuhum wa yaquluna xamsa. suñu borom subhanahu wa taala mi ngi yooyu di ñu nekk lii qissatu ashaabi alkahfi mu di waxambaane yooyee nga xam ne seen pas-pas seen iman xamaloon na leen ne li ci adduna adduna ko moom luñ fi jëful ñoom mënuñu koo am ndax adduna li fi nekk zinatun laha. ñooñu nag ba ñu jóge ca dëkk ba tekkiwuñu woon dara ca kanam nit ña, ba ñu jóge ca dëkk ba ay nit dong la ñu woon, ba ñu dëgg ca dëkk ba ay xale rek la ñu woon, waaye jëf juree ji ñu jëf tax na kenn ku nekk bëgg askanoo ci ñoom, tax na kenn ku nekk xam seen reyaa yi lu tax ndax pas-pas bi ne ci ñoom, ndax nit du rëy pas-pas ba ca moom mooy rëy, nit du rëy xam-xama koy réyal, nit du rëy iman na mooy rëy, moo tax gaa yooyu rëy rëy du rëy. tax nag nit ñi di werante ñaata la ñoo nu ñu toll door na nga yittewoo seen i mbir tabarkàlla. yàlla nee na sa yaquluna na danañu wax ne talaatatun gaa yi ñett lañ, raabicuhum kaleen ñeenteel kalbuhum mooy seen xaj ba. nga gis ne baatu raabicuhum kalbuhum moo di xaj bi léegi mi ngi mel ni ko am darajal nit ñi, ndax sooy wëñ ñi booy wëñ ñi ay xar da nga naan yetti xar ak yaari bëy ndax xar ak bëy bokkuñu, wala nga ne benn bitéel ak ñaari pot ndax bitéel ak pot bokkuñu, wala nga ne ñaari nit ak benn xaj ndax bokkuñu. suñu borom fii di leen wëñ ñi daal ne te yaquluna thalaathatun raabicuhum kalbuhum, nga xam ne lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu moom la ñu limaale ci xat bi sa yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna daañu wax it ne xamsatun juróom lañu saadisuhum kaleen juróom benneel kalbuhum mooy seen xaj ba rajmam bil ghayb waaye nag dañ koy dàcce kumpa maanaam waxaguñu lu mu doon xamaguñu lu mu doon ñee dañoo yaakaar ne ñett la ñee yaakaar ne ñeent la ñee yaakaar ne juróom lañu waaye lépp rajmam bil ghayb fii nag bi mu ne rajmam bil ghayb bi dafa mel ni wax ci ginnaaw lépp dañ koo tuur nga xam ne léegi mën naa am damm-damm lim wala damm-dammi wax waaye mu tàmbaliwaat ne wa yaquluna sabatun wa thaminuhum kalbuhum daal di fay taxaw moo tax ibnu abbas radiallahu anhu di wax ni ñi xam ashabul kahfi li muy tuut tuut moom ca la bokk mu ne ana min dhalika alqalil kanu saba li anna allaha addahum xatta intaha ila saba zaadul masir jukkib juróom xatub téeméer ak ñaar ak juróom benn ibnu abbas nee na bi yàlla limee ba ne ñu tuuta ko xam nee na ñoom ca la mu ne moom ca ñu tuut ña la bokk ñu ne ko ndax lan mu ne ndax bi yàlla nee juróom ñaar dafa daal di yem bàyyi fi wax ja waaye ba mu ne ñett daa jàll ba mu ne juróom daa jàll noonu la jéggee fahmale bu mu am ci alquran alkarim wa yaquluna daañu wax ne sabatun juróom ñaar lañ wa thaminuhum kaleen juróom ñetteel kalbuhum mooy seen xaj ba qul waxal nit ñi ne rabbi sama borom aalamu moom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limba rabbi aalamu sama borom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limba maa yaclamuhum xamu leen illa qalilun lu dul ñu tuuti ñu tuutee leen xam ñaata lañu ñan lañu wan xeer lañu bokk seeni tur seeni sant seeni bàyyi seeni askan waxtu woon jóge dëkk ba waxtu woon fanelaw lañ fanelaw lu mu toll ndax bi iddatihim maa yaclamuhum illa qalil falaa tumaari bul werante fiihim ca seeni mbir illa lu dit mirahan zahira werante woo teg ci xam-xam mirahan zahira werante wu feeñ wu dëgg woo teg ci xam-xam falaa tujaadil ahla alkitaab fi iddatihim illa jidaala mutayaqinin aalimin bi xaqiqati alqadar bul werante ca seeni mbir lu dul werante woo teg ci xam-xam wala tastafti bul laajit fiihim ci ñoom fiihim ci seen biir ñoom borom xam-xam yi minhum ca seeni mbir ahadan kenn lii la ci yàlla xamal kenn mun la ci xamal lu ko ëpp mu ne ko bul sal sa dàll mukk di dem ci kenn naan ko ñan ñooy ashabul kahfi ñaata lañ nu ñu tudd yooye mu ne ko bul ci laaj kenn wala tastafti fiihim minhum ahada kenn tane wu la ci lii ma la ci wax yàlla mu ne ko lii ma la ci wax moom rekk moo ci doy laa tasal ahadan an qissatihim fa inna fii ma uuxiya ilayka alkifaaya yii ma la wax yi doy na sëkk bul laaj kenn ñoom ñooy ñan fu ñu toll fu ñu dëkk ak nu ñu mel wala taqulanna lu weesu tey nag bul waxati lu weesu tey wala taqulanna lu weesu tey bul waxati li xëy in ci mel ni mbir nga naan innii man faailun koy def laa zaalika mbir moomu xadan ëllëg illa an insha allah lu jël nga wax insha allah mu ne yonente bi sal allah sallam bul waxati mel mbir ne danaa ko def ëllëg te waxoo insha allah ibnu kathir mu ne sababu nuzuli al aya anna annabiya lamma suila an qissati ashabi alkaf qala gadan ujibukum fataahara alwahyu anhu 15 yowman muxtasar ibnu kathir jukkib ñeenti téeméer xatub ñeenti téeméer ak ko juróom ci jukkib ñaareel ba mu ne li sabab aaya ji wàcc dañu laajoon ku tedd ka sallallahu alayhi wa sallam nettilib
0: xale ya duggoon ca xuntima. Mu ne leen gusuba ma tontu leen te waxut insha allah. Waxi wi daa di aju fukki fan ak juróom mu door ci jotaat sallallahu alayhi wa sallam.
1: ولا تقولن بالوقت لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله
0: لودول من نيه يالا ييب لوي داف دا ngay wax insha allah waye baat bi yalla wax ne gadan day tek ni li ngay wax insha allah day nek lu dafa nek ci kanam manam demon na dakar demb ten duko bolek insha allah sol naa mbubu nii kenn du ko booleeg insha allah. Dangay wax ne danaa sol mbubu fekk solo goo nga insha allah, waaye sol naa ko insha allah. Loola li tax mu ne inni faalu zalika gadan mooy insha allah day ànd ak lu ne ci kan. Mashiatullahi nag mu insha allah mbir la moo xam ne yàlla du ko bokk ak kenn, bu soobee yàlla lañ ciy teg subhanahu wa taala. Ndax benn waaye dafa ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko man de bëgg naa dem dëkk sàngam, bu neexee yàlla neex la insha allah wa shita. Alayhi salatu wasalaam ne ko ndax da nga bëgg def moroomu yàlla te ba mu lay bind moom rek ka ndax rek insha allah jooju, bu neexee yàlla rek, waaye bu neexee yàlla mu ne ko bul ci dalli bu neexee yàlla ak yow mu ne ko bul mu booleeg yàlla. Ndax boo ne insha allah foofu yu fi li muy tekki mooy yow miy wax insha allah di bëgg jëf-jëf ci ak la ngay jëfe jëf ji ak waxtu wa nga koy jëfe ak barab ba nga koy jëfe, ñeent yooyu ci ensemble bi élément yi seen biir suñu borom tabaraka taala moo leen yore. Soo ne woon benn waaye dinaa la yëg sa téere ba bu subaa insha allah day tekki ne yow yàllaa la moom, moom ko nga yëg téere ba, moom fa nga koy yëg téere ba, moom heure bi nga xam ne te ngeen war daje pour yëg ko téere bi. Bu ñeent yëpp dajee seen daje bi daje, bu yàlla rayee du ngeen daje, bu rayee waaji du ngeen daje, bu ko gàllankooree ci temps ci super yi du ngeen daje, ak yi demee ni ko yooyu moo tax insha allah di ko jar lool. Genn góor a ngi nii tabarkallah doom ji def ne ko woon dañu jëndi mbaam, mu ne waaw damay jëndi mbaam, mu ne ko waxal insha allah, mu ne jëru ko. Bi nga xamee ne mi ngi dem, bi nga xamee ne mi ngi dem dafa daal di jóg rek daal di dem noonu te waxul insha allah, ndax jàpp na ne ku yor ñaar fukki junni ci sa poos daal jënd mbaam waru laatu. Waaye fa mu demee ci daral ji di waxaale mbaam gono yooyu jël yéef yi jàmbur yi ci seen i poos dugal seen loxo ci poosam jël la fa nekk mu waxaale ba fay jot mu làmb to loxoam poos ba ndeysaan fekk loxo ba génn mu ñibbi seeg loxo yi neen ci kër gi ci indiwul mbaam. Soxna si na ko waaw sëriñ bi dangaa jëndul mbaam, mu ne ko insha allah. Maanaam su boobaa waxoon insha allah dinaa jënd mbaam moo gën mu jëkk bañ jël alalam ji mu door ne insha allah. Loolu daal li muy tekki mooy lu nit di def na wax ne bëgg naa def nangam insha allah. Su fekkee ne nag da ngaa fàttee wax insha allah ba dugg ci mbir ma, mu ne ko waskur rabbaka fàttalikul sa borom, tudd ko ci biir mbir ma isa nasita fo boo ko fàttee te fàttaliku ko ca biir. Waskur rabbaka tuddal sa borom waxal insha allah fi awalihi wa axirihi bu fekkee da nga ko fàtte isa nasita. Mooy li ngay def daal soo fàttee wax insha allah ba dugg ci biir na nga wax insha allah daal di koy ànd ak moom ca jëf ja. Waxul na nga wax ne azaqayna an yahdiyani mu jubal ma rabbi sama borom li aqraba ci lu gën a jege rachadan cig njub min haza ci bii. Nga ñaan yàlla mu defal la njub lu gën a neex li nga toll aslaha min amri diini wa dunyaaya. Maanaam fa daawa ba tolloon sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko na nga wax sa borom xëy na mu jubale la ci lu gën a jege, lu gën a baax, lu gën a yëwen fii nga xam ne fi nga nekk, ndax coono bi bari na lool ci liggéey bi nga xam ne ngay liggéey muy jàng ak jàngale daawa al islamia. Mu daal di bàyyi fa wax juuju nag dellu siwaat nag ci mottali si qissatu ashabi al kahfi. Wa labisu ñu yàgg sax fii kahfihim ca seen xuntima
1: 300 سنين نيتتي ميري ات وازدادوا 9 ميدلتا جروم نينتي ات نيتتي ميري ات اك جروم نينتي ات لا ني ام تكونتيما نيتتي ميري ات اك جروم نينتي ات لا ني ام تكونتي مومي ياغ تا لال تد ريك دي باتار نيكو تد ريك دي وال بتيكو سي مورام تبارك وتعالى دي جار لا جنت بي تي وال جي ديكو جار لا تي وال جي نبوñu dew lay kenn bu ci ñoom maxewuñu te xam ngeen max gi fi ne lo tek ci koom rek tabarakallah bu ko fekke max ko waye gaay yi ñu yag ci suuf neguñu maxuñu nona it batay yene yak ñu sul ak ñu ci bir suuf suñu borom tabaraku taala jox ndigal suuf ne ko ci kat moom du sa wërseuk koke lu yag yag buñ ko sulé da nga gis mu mel na melon rek tabarakallah noon la suñu borom tabaraku taala mel ci aw gaayam yalla nañu wayo kul neel الله يلا ممرك اعلم بما لبثوا مو خم لا نيو فا يغ لا نيو فا صح دير بنام يغ يالا تبارك وتعالى مو خم نياتا بيس لا نياتا ات لا نياتا اور لا يوي جل جلاله وعز كماله ممرك مو خم نخلا نخت موم له غيب السماوات مو يلف كومبك اسما والارض اكومبك سوف lepp lu umpe ci suuf umpu yalla lepp lu umpe ci asman umpu yalla yow nak lu umpu day yomb lol kumpe ci nit dafa yomb lol waye yalla dara umpu ko kumpe ci nit moy so dendek ni sax li nek ci posam kumpel ci yow waw li nek ci posam kumpel ci yow fofu nga tok di deglu tafsir bu fekke yak bola fi nek amna ño xamne li ñu amé kumpel ci yow غيب ni genn ci alamul ghaib nak nit man nako xam su baba lol du tekki kumpo waye lan ci alamul ghaib yalla rek rek rek moko xam lenen man nako xam lu dug yalla manam tay ci tay da ngay dem ci ben gisane kat mu jox la petaw yi nga tax li ci petaw yi ben mbir mu la cey wax lim lay wax du kumpo ndax ya ko jinn ci alamul ghaib indi ko ci alamul shahada fi jeye petaw yi dal ci taf li ne sama soxna si may labat nangam nangam yeketul kumpa ndax xam nga ne yaangi labat soxna bi nga xamne ni yaangi labat soxna ba xaar ko def taf li ko ci petaw yi lu ko jinné jël ñom transfer ko ci bop waaji muy wax ak yow nga def ni kumpa la xam fek xamul kumpa la ya'lamul ghaiba illa allah ko def lolu dafa nekul kumpa yow ya ko tek kumpa waye bo ñewon tok rek mom da xam sax ba nga set lom de له غيب السماوات والأرض أبصر به أكما نجس كمب أبصر به يلا أكما نجس كمب بيب نك تيب نك تكوصف أخلا ما نجس وأسمع أكما نجس كمب يلا تبارك وتعالى ما أبصره بكل موجود وما أسمعه لكل مسموع يدرك القفيات كما يدرك الجليات جل جلاله أكما نجس كمب ak mo na djeg ni muy xamé yi nga xamné mo feñ non lay xamé yi nga xamné mo neub dara na buul ci yalla subhanahu wa ta'ala wa 'azza kamal yalla neena malakum amunu min dunihi lenen luddul yalla ñu waliyin ci koy nek sen kilifa wala yushriku yalla du bolé ahadan kenn fi hukmihi ci atem wala yushriku yalla du bolé ahadan kenn fi hukmihi ci atem atta dama adam yi buñ lay atté day am ay juge day am ay avocat day am ay yenen ni ko nek la kay jappelé yalla tabarak taala mom dom atem mom rek la wala yushriku fi hukmihi ahada du am ni ko jappelé du am ay avocat di plaide fi di jar fi nangam yoy du ci am ci jalla jalaluhu wa azza kamal wala yushriku fi hukmihi ahada laysa lahu sharikun wala mathilun wala nazirun wala yaqbalu fi qada'ihi wa hukmihi ahadan li'annahu al-ghaniyyu amma siwahu jalla jalaluhu yalla tabaarak wa ta'ala suratu al-kahf aya ñaar fuk ak juroom ñaar neena watlu jangal ما اوحي اليك يبلو خامن نيو كاي واخو تي يو من كتاب ربك te jóge ci sa téere borom bi. Watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik, jàngaleel nit ñi li ñu la waxyu ci téere borom bi tabaraka wa taala, alquran alkarim. Loolu soo leen ko jàngalee ba ñu xam ko, danañ xamee ci biir ne laa mu baddila li kalimaati, laa mu baddila weccandiku amut, laa mu baddila soppi amut, laa mu baddila walbati amut li kalamillahi li kalimaatihi. Loolu mooy lan? Soppi wax yàlla yi amut mooy ni ñuy tëralee ci wàllu tëralinu adduna, wax ne lii su amee lii day am. Maanaam soo jëlee ndox def ci baraada teg ci kaw taal mu yànji, la ñëpp xam mooy bu yàggee day bax. Loolu ñu tuddee loi, nga xam ne moom la ñu tuddee ay loi physique. Nangam plus nangam égal ndox, nangam plus nangam égal nangam, yooyu ñuy def yi ci yàlla tëral subhanahu wa taala kenn mënu ko wëlbati. Loolu tax ci tawxid xaaj bi ñuy tuddee ar-rububiyya dafa am ñaari xaaj, at-tashri'iyya ak at-takwiniyya. Ci at-tashri'iyya moom nit mën na yàlla ne ko defal mu gàntu wala mu ñàkk def, tey jii am na ñoo xam ne jullee guñu tusubaar wala sax duñ ko jullee. Waaye ci takwiniyya foofu kenn mënta bañ, kenn mënta bañ. Bi maana nit mënul nekk kii du nekk sama papp, nit munta nekk ci biir yaayam ne duma ñëw àdduna, nit munta ñëw àdduna naqari deret ba ne duma màgg. Loo naqari naqari deret da nga màgg. Nit munta naqari deret ba ne duma fi nelawee. Loo naqari naqari deret nelaw dana ñëw nelaw roof nga tëdd nelaw ne làcc. Maanaam loolu kon mooy kalimatillahi subhanahu wa taala ni mu ko tëralee noonu lay am. Wa laamu baddila li kalimaati walan tajida doo amit, walan tajida doo amit min duunihi keneen kurud yàlla bu la yàlla doon dàq multaxada làqukaay, ku yàlla lay dàq doo am foo làqu. Moo tax nga dégg naan laamal jaa wa laaman jaa min allahi illa ilayhi, ku yàlla lay dàq amu foo rawee mbir nga dellu ci yàlla. Walan tajida min duunihi multaxada wasbir nafsaka. Ay ji ruwiya anna ashrafa quraishin ijtamacu inda rasulillahi wa qalu lahu in aradta an nu'mina bika fatrud haulahi alfuqara min indik. Dafa am benn bis waa quraish ñoom abu talib, ñoom abu lahab ak jahl ak ñu demee niti ñoom fekk alayhi salatu wasalam toog ak bilal ñoom, xabaab ñoom, sahibu ñoom ak ñeneen, ñu bëgg koo wan ne jataay yi wërta nekk benn. Ñun ñii ay noble lañu, ay boroom ndomba tànk lañu, waroñoo booleeg ñuy jataay. Su bëggee ñu gëm la dangañuy beral jataay, beral leen jataay. Boo dajeeg ñun àjjuma bu alxames rek nga dajeeg ñoom, loolu daal lañ bëgg ñu gëm la. Yàlla tabaraka wa taala fii nga calculé fépp fukki at yi nga war a am, teew xamuloo ba xam da nga fi am ñaari at wala ñetti at. Waaye fi nga defee gën la calculé loo lan 2017 war ngaa am nangam, ndaxte ak mii nga toll am nga nangam, te li nga am ci revenu nangam la toll, kon soo toll ba rek sangam da nga am nangam. Loolu mooy chiffre d' affaire. Waa ji ne chiffre d' affaire yooyu muy calculé nag moo tax mu ne maa azunnu an tabida haadhihi, lii yaakaaruma mu jeex, muy benn. Ñaareel ba mu ne wa maa azunnu saata yaakaaruma ne bis penc qaimatan luy taxaw la, mu ne bis penc daal du am, adduna du tukki ndax bëri gum bëri alal. Xam nga adduna du tukki ndax bëri gum bëri alal, léeg-léeg doomu aadama def ko, léeg-léeg ñu gis koo xam ne kii ni muy doxalee loolu lay wax ne waa ji gëmul ne adduna dana tukki. Waaye du wax ji ñuy wax nii rek dana waay ñëw ne la ah adduna du tukki, du ko wax. Waaye ki njóot njaaj 500000 jàmbar def ci poisson lekk ko, kooku gëmul ne adduna dana tukki. Ndax bu taxawee kanam yàlla subhanahu wa taala ñu laaj ko 500000 te yowmul xiyaamati, te yowmul xiyaam dollar du fa am, CFA du fa am, butut du fa am, ugge du fa am. Léegi su waa ji ñu lekkee fii 500000 nit war a dem yowmul xiyaam wut fa 500000 fay ko. Bu boobaa tekku man mosumaa fekki benn rab ñuy rob waa ji
2: defalaa ko ay fekk ci biir ba xabru gi musuma ko gis, musuma gis it ku ñuy rob tabarakallah banque bi taxaw naan ko léegi am nga fi nangam daal di koy fag lool dugalee ko ci biir muy yow ma kenn ki CFA du fa am, ugóo du fa am, dollar du fa am. Kon nag kii jël yéefu jàmbar def loolu mooy li waaji wax rek maa asnu saata qaimatan yaakaaruma ne bis penc dana taxaw. Ñaar ñetteel ba mu ne wala in rudittu te tat suñ ma delloo ila rabbi ci sama borom suma faatu woon ba dem ci yàlla la ajidanna xayran minha danaa fa fekk lu gën li ma am. Moom pour moom alal ji tax na dal am na benn fu mu toll yàlla mu ne wala in rudittu waat naa ne buñ ma delloo woon ila rabbi ci sama borom suma dee la ajidanna danaa fa fekk xayran lu gën minha ci li ma am mun xalaban ak delluwaay suma delloo ci yàlla am fa lu dàq li ma am. Nga gis ne kon moom waa ji gëm na ne alalam ji daat na koy boole def ko wàllu te alal du def nit wilaaya. Wilaayatu bii su ko amee ci alal waaye du bëri alal la bëri alal ba àgg ci wilaayatu déedéet. Suñu benn moom maam borom tubaab day wax ne arkaanu bayti jamiil qawmi arbaatu bihaatu asasu bunyaanul wilaayaati suntun wa juucun tawiilun baadahu saharun wa cuslatun an suyuqin fi lfutuxaati. Kon suntun muy noppi, juucun muy xiif tawiilun bu yàgg, saharun ñàkkane la guddi, wa cusla ak beru ñeent yi ñooy maye wilaaya. Waaye ne moom daa bëri alal rek daa defe ne léegi am nag wilaaya. Mu ne wala in rudditu ila rabbi la ajidanna xayran minha munqalaba danaa fekk fa yàlla lu ko gën. Doomu aadama yi léeg-léeg ñuy def noonu benn waaye bi sol mbub mu rafet ñëw ci jàkk ji ñu defe ne am nag wilaaya te alal dong la am. Maanaam bu amee alal daal léegi am col gu rafet rek tabarakallah peñoo ba jëkk ñu la defe ne yow léegi ci wàllu yi nga bokk. Moo tax ca dëkk sàngam ba ko waa ji defee ñu ne ko doxal ñu julli ba mu jullee dafa julli gee waaye juróomi rakka la ko def ci kanam gaañi ba noppi nag bëgg koo layal. Loolu xam nga ne kenn amul lu noo ko mën a layale. Moo tax kon ak wilaaya bu nekk ci ab am-am ak wilaaya mi ngi nekk ci nit ki li nga xam ne moom lay jëf ci ak ragal yàlla moom lay jëf ci ak iman. Looloo tax bi mu waxee ba noppi morom ji daal di koy tontu. Qaala lahu daal di koy wax saahibuhu qaytamba wa huwa momit yuxaawiruhu ma ngay waxtaan ak moom naan ko akafarta billasi xalaqak ndax dangaa weddi kile bind min toraabin ci suuf suma min nutfatin ak ci tequ nutfa man yi tumna sawaaka rajula mu def la ngay góor waa ji da koy waar akafarta billasi xalaqaka min turaab ndax dangaa weddi ki nga xam ne moo la bind nga jóge ci suuf suma ginnaaw nga min nutfa nga jóge ci nutfa nutfa mooy lu luy jóge ci góor ak jigéen bu ñu dajee loolaa tudd nutfa suma ginnaaw nga sawaaka rajula mu bàyyi la fi ba nga màgg nekk góor yii bu ko waa ji seetoon du fayee yàlla lim ko fayee ndax doomu aadama yàlla nga ko bind min turaabin ci suuf waa joo seen muy wax doomu aadama min turaabin yàlla nga ko bind ci suuf ndax ki nga xam ne mooy nekk wayjuru doomu aadama li muy lekk ci suuf lay jógee kaaraat mbaa nawe mbaa ceeb mbaa yeneen loola muy lekk moo koy jural deret ci aw yaramam deret jooju ci aw yaramam bu yàggee ba nekk ci ab diir deret jooju mooy jur mu am lu jóge ci moom lu ñuy tuddee maniyu loola mooy tax doomu aadama di am doon foofa la yàlla wax lay wax ne xalaqaka min turaab waa ji ne ko lakinna huwa allahu rabbi waaye moom daal xam naa ne huwa allahu moom mooy yàlla rabbi mooy sama borom wala usriku bi rabbi ahada duma bokkaale sama borom kenn ki amul xaalis amul tool amul daraja amul ay àndandoo moo wax lii waa ji pas-pasam gis nga ni mu dëgëre lakinna waaye huwa allahu ki la bind mooy yàlla rabbii mooy sama borom man de wala usriku te duma bokkaali bi rabbi sama borom ahada kenn ndag koy waar na waaw la isdaxab lu teewoon bi nga duggee jannataka sa tool bi xulte nga wax bi la may mii waaree da ngaa war na wax ne macha allah macha allah yii moo neex yàlla laa quwata illa billah kàttan amut lu dul ci yàlla kon moom lu la war na wax macha allah hadis ba day wax ne ku gis loo xam ne li dalaa yéem da ngay wax macha allah ndax bu fekkee bët bu aay nga yor la nga xool du yàqu bu fekkee lamiñ wa aay nga yor la ngay wax du yàqu macha allah képp ku gis lu ko yéem ci nit mbaa lu ko yéem ci barab mbaa lu ko yéem ci leneen baat boobu la war a wax kon bi waa ji duggee toolam tool bi mel ni ko gënal daa war na wax macha allah ndax doomu aadama dana gémmiñ boppam léeg léeg nga am benn mbir gémmiñ ci sa bopp te doo ko yëg, léeg léeg nga colo colo bu rafet xool sa bopp rek daal di yéem sa bopp génn ci mbedd mi oto yenn la. Léeg léeg nga am ab xaalis yéem ci sa bopp waaye noo bëri xaalis waaye génn ci mbedd mi benn waaye ne ko cëppat ci sa poche bu yóbbu fekk yow yaa gémmiñ sa bopp te yëgut loo ko. loolu nag danaa waroon di nga téye sa xaalis mu nekk ay million nga ne macha allah lii mooy neex yàlla moo tax maye million yi. di nga soloo it yére yu rafet danga war di nga xoolee yére yi mu jàpp la rafet nga daal ne macha allah yàlla la neex mu def ma nii te boo jëmee ci mbedd mi gis wax ni ki soluwul waaye solo ba noppi yéem sa bopp moo tax li ëpp ci gone jigéen yi fi nekk amatuñu ay jëkkër ndax dañu gémmuñu seen bopp ba noppi dañu taxaw ci seetu bi di wu jiwu ba tabarkàlla def boppam neen xëcc seen mees ba mu jekk daal di xool seen bopp daal di kontaan lool teg seen loxo ci seetu bi daal teg seen loxo ci gémmiñ gi daal di génn ci mbedd bi ngir génn ci mbedd bi daal di lomb moo tax xale jigéen yi am nañu am fanweeri at ak juróom amaguñ jëkkër te yëguñu ko dañoo gémmiñu seen bopp dañoo war bi ñu xoolee seen bopp yëg ne taaru nañu ñu daal ne macha allah la quwwata illa billah taar bii ma am yàlla la neex mu dénk ma ko am na ko na ci mbedd mi ko xam ne ki yàlla dénk ko taar bii lan ko dénk góor mun ko xool jigéen mun ko xool man ginnaa mees na ma xool macha allah kon waaji bi mu duggee toolam daa war na wax ne macha allah la quwwata illa billah waaji nag intaa nii boo ma gisee ana man aqalla minka maala mu gën laa néew alal wa waladaa gën laa néew ay doom maa ngi nii maa la gën a néew ay alal nangu naa ko maa la gën a néew doom nangu naa ko fa asaa rabbii xëy na sama borom an yu'tiya nii mu jox ma xayran lu gën min danatika ci sa tool bi yàlla mën na maa jox lu gën sa tool bi yàlla mën na maa jox lu gën sa tool bi waaw ndax xel mu dal moo gën alal xel mu dal moo gën alal nelaw yu neex moo gën alal jàmm ji yaatu moo gën alal wér gi yaram moo gën alal tey boo demoon hôpital tey dala fa fekk koo xam ne kii su ko docteur bi ne woon li nga am lépp nga may jox te ñibbi tey wér tey waaxu na nga ban waaxoo moo ko yàggal ndax lépp ci ñun duñ feebaree fab seen xaalis def ci feebar ba waaye kenn du dem di joxe xaalis pour bëgg a feebar kon sa wér gi yaram moo gën alal moo tax waa ji ne ko fa asaa rabbii an yu'tiya nii xayran min jannatika lu gën sa tool bi bokk na ci li gën tool pas-pas gëm yàlla gën a ci xol moo gën tool nit mën naa am tool ba noppi xaru dee dan sa war waaye nit du am gëm yàlla ba noppi di xaru mukk lu jamon naqari naqari ku gëm yàlla du xaru mu ne ko kon sama borom bu ko neexoon mu jox ma lu gën sa tool bi wa yursila su ko neexoon ni mu yebal aleha ci sa tool bi xusbaanan ngelaw min asamaai su jóge asamaan fa tusbixa tool bi xëy saidan nekk ab pakkaañ solaxan bu ratax mu ne waa ji su neexoon yàlla sa tool bu naat bii benn bis lay xëy rek yebal ci ngelaw ngelaw la ñëw lakk sa tool bi ba mu nekk ab pàkk ba mu nekk ab terom aw yusbixa wala mu xëy maa uhaa sa ndoxum tool bi xawran miis su neexoon yàlla sa dex gi ngacc xam ngeen a dex bu neexee yàlla mu jëkk-jëkk ngacc dex ko falan tastatia lahu talaba duuto ko mën a dabaatal falan tastatia duuto mën taladan lahu di ko dab dabaatal bu yàlla ngaccoon sa dex gii xam nga ne amoo pexam gas dex bu yàlla defee sa tool bu nekk pàkkaañ te ca ba may tàmbali saar ba yàlla noon na wa inna la jaaluna ma aleyha saidan jurusa lépp nekk ci kaw suuf yàlla dina ko marsé waa ji daal di koy wax lii ndeysaan ñu daal di waxtaan dënn yi daal di tàng ay xarit nag lañ xarit daal di tax nag ndax xaritoo ñaare ki am alal du mën nga ko wax dëgg boo amee xarit bu am alal boo ko waxee dëgg rek ñaari xarit nga tas moo tax ñaari ko am alal it doo am ay conseil technique yu lay jëriñ kenn du wax ak dëgg dañuy toog yow rek loo wax rek ñu ne est ce que waawaaw ndax ku ne day defee ne bu waxee leneen rek doo am dépense tey te it léeg-léeg borom alal dañ koy def ku la wax dëgg rek nga xam ko li nga am ku la wax dëgg nga xam ko sa kanam ku la wax dëgg nga xam ko darab bi ñoom seen yooyu moo tax Harouna Rachid dafa am benn bis mu woo benn taalibeem ne ko damaa bëgg ku ma waar ñuy wër sëriñ si ñu di ko waar kum dem rek mu ne ko kum dem mu ne mën a amiru moomine na mu ne Harouna Rachid mu ne waaw nga ne ko mënu moo ne xaar ci kër ga woo ma ba ma ñëw Harouna Rachid ne bii sëriñ du waar ku waaru ndax sëriñ boo xam ne nangu na maa fekk si pour moom maa ko gën kenn dal la dem ba mu agsee ne koo kan la mu ne mën a amiru moomine na waa ji ne ko kañ nga nekk amiru moomine na ba nga juddoo wala bi dañ la koo tuddee Harouna Rachid commencé lox mu ne ko damaa bëgg damaa ñëw pour nga waar ma mu ne ko taxawal ci bunt bi ba ma àggal sama jukki bii nga xam ne moom lay jàng moo tax ba mu ko tàmbalee waar Harouna Rachid tàmbalee jooy taalibe bi ànd ak Harouna Rachid daat ne waaratikat bi sëriñ bi wàññil sa tànk bésentation bi parce que yaa ngi rey amirul moominin mu ne ko yéen ñi yéen a alal borom xam borom alal yi ndax ñi ngeen leen def mooy tax dutuñu dégg waaraate ba kenn ku nekk ci ñoom la yàlla war la ci sa kaw dutoo ko defati moo tax ku am alal rek tàmm leen ku la waar nga mere ko ku la wax dëgg nga mere ko léegi ni ngay def mooy ne sogg rek gars yi naan la waaw moom kay yow yaa mën diw yaa mën taate léeg-léeg nga daal di boxañ dara jox leen ne leen ba suba ñu daal di wàññeeku daal dem waaye loolu ku ci mujj mooy fi waa ji mujj rek aw yusbia maafa xawran falan tastatia lahu talaba ca san yooye ba ñu weesoo seen xuloo ba wa uxita bi samarihi yàlla daal di peeg daal di wër la nga xam ne mooy meñ nit na cal mer la ñëw lakk tool ba maasale ko laxal garab ya walbat yi nga xam ne moo ci nekkoon yëpp fa asbaxa mu mujj yuqallibu kaffayhi di walbat yi ñaar loxom ya di calcule li mu ci defoon yuqallibu kaffayhi ala ma anfaq ma ngay walbat ñaari loxom ya di calcule li nga xam ne moom la ci defoon man defoon naa ci nangam fayoon naa ci ko doon bay nangam fayoon naa ci ko doon ji nangam lenn lu nekk mu koy walbati ay loxom ndax lii nga xam ne moom la ñàkk wax ya xaawiyatun waaye nag garab yaa nga liis daanu ala urusiha ca la nga xam ne mooy ñag bi nga xam ne ci la nekk. suñu borom tabaraka wa taala mi ngi ñuy nettali kon borom alal ji bi mu tooñee suñu borom tabaraka wa taala ci toolam bi ni nga xam ne fi la yàlla tabaraka wa taala mujj ak moom yàlla nee na wa uxita bi tamarihi ñu daal di alak mbay ma fa asbaxa yuqallibu kaffayhi mu mujj nag di walbati ñaari loxoom ya ala ma anfaqa ci li nga xam ne def na ko fiha ci tool bi ñàkk na lépp waxiya moom tool ba xaawiyatun ma nga daanu ma nga liis garab yaa nga daanu ala urusiha ca ñag ya miiru tool bi garab yi tàndarma ya daanu ca kawam mbay man lax lépp daal di yàqu daal di gooy amatu ca dara amatu lu mu dunde te def ne woon yaakaaru nii dana jeex wa yaqulu ma ngay wax naan yaa laytani ak neexoon lam ushrik bi rabbi ahada yaa laytani ak neexoon lam ushrik ma bañ a bokkaale bi rabbi sama boroom ahada kenn waay suma yëgoon duma bàkku ci kanam yàlla waay suma yëgoon duma bàkku ci kanam sama waa ji suma yëgoon duma ko wax ne maa la ëpp alal di ko tiitaroo ndik yoo ëpp ma ko alal maa ngi ni yem ak moom tey suma yëgoon duma ko wax ne maa la ëpp ay doom suma yëgoon dama wax ne suma yëgoon sax duma wax ne sama tool bi du jeex suma yëgoon dama wax ne àllaaxira du am suma yëgoon duma wax ne bu ma demee ci yàlla fekk fa la ko gën yaa laytani lam ushrik bi rabbi ahada ak a neexoon duma bokkaale wa yaqulu ma nga ca nekk rek di ko wax ndeysaan fu mu toll rek loolu lay wax ndax amul lu ko naqari waaye fekk na tool ba moom yàqu na rëcc gi du tax yàlla yebalaat si ay malaaka ñuy jëmbataa tool bi rëcc gi du tax yàlla yebalaat si malaaka ñu koy gasal ay tiwo rëcc gi du tax yàlla yebalaat si malaaka ñu koy wattal ay tàndarma léegi kay rëcc moom day fekk jëf wees waaye la war na def mooy ba ko waaj a waare ci waxtu dëgg mu nangu ko moo tax mbokk yi képp koo ci xam ne da nga am waa joo xam ne bu ñëwee da lay wax dëgg dee ko may nopp ni nga xam ne bu ñëwee li lay wax nag moom leneen rekk la nga bàyyi leen xel bu baax a baax te xam fa leen di classé ndax ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg mooy koo xam ne kii da lay wax dëgg ndax xam ne ëllëg mën ngaa yàqule waaye ki la bëggal moom li nga am rek ci lay bëgg moo tax nga dégg yàlla ne walam takun lahu fiatun walam takun lahu amutun fiatun mbooloo yansurunahu mu koy dimbale ba tool ba du yàqu walam takun lahu amutun fiatun mbooloo moo xam ne yansurunahu dañ koy dimbale ba jeex ga du niis walam takun lahu fiatun amutun mbooloo moo xam ne yansurunahu dañ koy dimbale ci bañ tàndarma ya daanu amutoon ay mbooloo yu koy jàppale lu tax ndax mbooloo yi daan toog ci moom la leen fa daan tax a toog mooy xaalis ba la leen fa daan tax a toog mooy añ bu neex ba la leen fa daan tax a toog mooy yu sedd ya ak ñu seen yooyu bu fa amutul ñu seeti feneen dama adama yu bari na ñoo xam ne fi ne jikkoy weñ la ñu yor fu tooy ñu dal fa fu wow duñ fa dal weñ doo gis mu woo dal fu wow mukk fu tooy rek lañ weñ di dal dama adama am nag ñoo xam ne ñuy yàllay wax ñu waroon borom alal ji nañ bàyyi xel ci loolu borom alal yi nañ ci bàyyi xel walam takun lahu fiatun yansuruna gisul kenn ca gaaya loolu dalul na xaaruna loolu dalul na xaaruna ñu doon wax ne ak neexoon ñu jox ñu lañ joxoon xaaruna ba xaaruna lebe ca suuf dañu ne alhamdulilah bañ yàlla deful ñuy xaaruna nga gis jaari wax ji ni mu wuutee kon walam takun lahu amutoon fiatun mbooloo yansurunahu yi koy dimbale min dunillahi contre yàlla min dunillahi càkkaarloog yàlla wa ma kaana nekutit muntasira dikuy gagné amul ko ko dimbalé gagné wutit manam amul dolé dikku suñu borom tabaraka taala hunalika hunalika fofalé al walayatu lakilif kef gatambalé lillahi ñal yalla al haqq yalla mi nga xamni moy dëgg hunalika al walayatu lillahi al haqq fofé hunalika kiraq fala tambalé al walayatu kilif kef ga manam fa do adam latte ci ngeum nit ñi lott ci dimbalé ko la yalla mu mëna tambalé dimbalé waji fofé lillahi yalla al haqq mi nga xamni mom rek moy dëgg huwa kilif def yalla kilifa khayrun thawaban mo gën ci tilaba wa khayrun uqba mo gën ci mucc def yalla kilifa def yalla kilifa mo gën ci mucc waye mo gën ci tilaba kon gis nga yalla andi na nek li bobu ñu jàng ci lu bare bare bare modi pass pass kenn mënu ko jënd pass pass kenn amul njëgam pass pass bu ko nit xasse am alal dootu ko tax deng dengi da jay jambar yonam neeku ci alal jambar yonam neeku ci waye alal lu bari bari bari taxul lola nekkal yalla day fay nit ki def ko mu nek waliyu ndax alal dum am kon lolu moy netti borom ñaari tol yi kenn ki gëm na la sar bi tambale won inna ja'alna ma 'alayha zinatan laha wa inna laja'aluna ma 'alayha sa'idan durza lolu genn waji mom gëm nako ci amu tan alal gëm na li ci kaw suuf yeb ak suuf ak mom gëm na li ci kaw suuf yeb yalla daf koy def mu nek sa'idan durza kon ñaar lu net legi nonu bu la yalla won ci ñi gëm ne li ci aduna aduna ko mom ashabul kahfi gëm na li ci aduna aduna ko mom waye daqiyanus mom moy safan ba mom gëmuton ni li ci aduna aduna ko mom fi ñaar ni borom tol bi gëmuton ni li ci suuf aduna ko mom waye ci amuton tol amuton alal mom gëmon ni li ci suuf aduna ko mom zinatul hayatid dunya yalla nan wadrib lahum sadallan masal al hayatid dunya misalum aduna jangalal sahaba yi ndax ñu xam misalum aduna jangalal nit ñi ndax ñu xam misalam aduna jangalal julit yi ndax ñu xam misalam aduna lan moy misalam aduna misalam aduna kama in mi ngi melni taw anzalnahu bo xamne wacce nañ ko minas samaa'i mu joge asamaan bi taw bi wacce nawet daal di tambali am fakhtalata bihi mu daal di cay jaxaso nabatul ardi gantaxu suuf fepp daal di naat àll bi bari ñax tabarkallah li ndam ko ruus gerte yi naat dugub ji naat fa as lépp daal di am ci àll bi tabarkallah boo ko rombee mu naat lool rafet waaye fa asbaxa benn bis rek mu xëy xasima nekk am ñax am mbob tasruu riyaaxu ngelaw di ko tasaare ngelaw di ko jengal tasruu di ko jengal riyaaxu ngelaw yi gis nga àdduna nun la mel koo fi seen muy waaxu dafa toll ci gàncax guy door a sax mooy tax ak seen buy jóg danaan bëri boo ko yónnee day daw lu muy yar dana ko jekk tek ci bopp bi soo ko dëkkee mu dëkk la boo ko rañaanee mu rañaan la boo ko soñee mu soñ la waaye diir bu gàtt lay am moom jëm boobu boo xam ne bii ci juróom fukki ak xëy na mbaal fii tege tuuti mu tàmbali fa mu doon a liggéey ñu ne ko màggal nga demal toog mu regrette màggal nga demal toog mu tàmbali soxna ñu tàmbali ko wax màggal nga mooy duutuñu ko soxla dañ ko daan soxlaa jalal ba mu tàmbali lëwal ataaya lëwal ne ko màggan nga bu góoxee lëwal rek nga gis mu ne ah yokkalal ma ci ndox wala seen ataay yi daa foor bu ñu indee yàpp duuf mu ne ah léegi su ma ci mosi lu ëpp du ma nelaw guddi boo taajee ceebu jën mu ne daqaar ji dafa saf nga gis moom àdduna ko bi ko fi mu doon liggéeyee yóbboo retraite la ko àdduna tàmbalee yóbbu retraite bu solew dàllam dem ci jànq bëgg koo seeti la ko jànq bi wax mooy paa bu tal ni yow munumaa nangam ak nangam maanaam bëgguma ko comme borom kër nga gis ndeysaan ni ko àdduna yi bàyyee moo tax jàpp àdduna baaxul da ngay bàyyi àdduna bala laa bàyyi ni ko maam Moussa Kadi waxee àdduna da nga koy bàyyi bala laa bàyyi ndax soo ko jàppee dana la bàyyi soo ko bàyyee dana la bàyyi kon nag bàyyi ko bala laa bàyyi mooy li gën waaye jékki ba àdduna bàyyi la nga door nag di jéem a bàyyi àdduna da ngay tàmbali tabarkallah fa asba hasiman tasruhu riya wa kaana allahu yàlla nekk na muqtadiran di ko am kattan ala kulli shay'in ci mbir mu nekk lu ne la yàlla man subhanahu wa taala yàlla nee na almaalu alal lum bari bari wal banuun ak doom yi lu ñu am am doole zinatul hayat dunya taru aduna ñettel wax ba ngun ci far al malu alal ma waxal len ko wal banuna ak domi zinatul hayat dunya taru aduna mbok yi alal lum bari bari bari bari momoko aduna ko mom bi nga ñew andi wu fi dara boy dem do yobbu dara dama dama ñew bokk arrivé ñew bokk départ dama dama yeb ku fi ñew re dañu dégg lu judduna muy arrivé bi ñu daldi for raxas laxas na nek fi ba jéxal ñu dina sa roñu ne deena indi wat benen dalu bi deena te judduna yoy nek sujet verbe bobu waye deena yoy nek sujet verbe bobu deena ñu daldi indi wat raxas laxas bu nga juddo dañ la raxas laxas tuddu bi nga déxé nak dañu nangu ci lu ba nopi dor la raxas laxas sul ku ñu faatu rek li lay xamal ni momo fi wanda moy tur wi la abalam mor ndaw su tur wo dañ koy nangu legi legi new ngay tuddu new bang ci jakk ji rek tabarkalla motax yalla lu ne wax nañu ko al malu ala ji wal banuna ak domi zinatul hayati dunya taru aduna bo fi amon jurom ñaari étage ñent catégories fan wéri père dal ak ñett tabarkalla bis bo gënni aduna doto ci mom lenn yo mom kay lañ lay lax sa mu ko jëndu ci marché ba waye li mom do ci mom lenn te bala la aduna sof nga fekk ku sukura lalam bu rafet bi nga xamni mom la amon lalon ci darab yi xeer yoy nga xamni mo xew legi nga xamni ay éponge yi ci bir mu noy lol legi dang koy teggé ci kaw ndeysan lal ak basan lal ko ci suuf dal ni basan gi mo ëpp yermane wallahi ëpp yermane wala ñu yobul hôpital tek la ci ben lal bo xamni bi lalu cenn nit la yow dong ya ci xaj nga jaxante ko ñu mel wel ko ba sa bokk bi ñu jom jongaral suñu ñu di ñew ndank ndank ndeysan ñu lay lexal saw wala ñu lay lexal mew mem di ñewat nga xamni li nga amul lepp yang koy baye ginaaw waye dama dem tabarakalla ay jor nañ ko deggul lol waye melni kaña di bi xam ni dajla rek gude ak beut te do ma la lek lepp li nit ñi dañ buñ ko genn won misir do ko ñun ñep rek affaire bi ñoy tabarakalla motax yalla di wax yoonu tibbi alayhi salatu wasalam nan ko buñ la laaje lan lañ joxe ne lañ ku defal lañ joxe waye diir dama dem ñi defal di denc yasalunaka ma sa yunfiqun qul al'afu ku defal na joxe waye defal denc motax ñu fi doxut waye al malu ala di wal banu ak domi domi itaru aduna la ndax dama adam du judd indi wala ay dom yalla len di indi jaar la la ci yow motax boy ca ñaawé rek du bax yalla len dum indi ñom domi ci aduna jaaral la len ci yow bimu la jaar la ci yow so set lo am xar mok dom am rek da nga la baye xal ci sa dom yow ndax xarakum domam domi xar du defal yaayam dara domi xar du defal yaayam dara du ko indi soldu du ko demal marché du ko rotal du ko fotal du ko passé waye yow nga am dom jo xamni dina la rotal leg leg dina fotal ko passé leg leg so ci bayul xel dama doy war al mal wal banuna zinatul hayat ad-dunya yalla mané wal baqiyat as-salihat def yi nga xamni mom du yaq khayrun yo ya gën def lu du yaq yo ya gën lan moy def ju du yaq al baqiyat as-salihat moy subhana rabbil adl wala subhanallah والحمد لله والله اكبر من موي الباقيه الصالحه بوجلي بسمل سبحان الله فنيرن اغنيت الحمد لله فنيرن اغنيت الله اكبر فنيرن اغنيت ني 33 فوا نغتي جيكو لا اله الا الله يالا نينا لي تي نك نواي بري بري على لي يغن على لام موتاخ فاطمه بنت رسول صلى الله عليه وسلم دا فا نيو سي بابام نيكو باوي من داي سوق بن ولبي دا فا نيو سما لوخي dafa futu mu bëggoon nga may ma ci sa jaam yi koo xam ne kii def na ñëw di ma dimbale ci soq beeg wal bi yunus bi alayhi salaatu wasalaam daal di koy gunge yóbbu ko ba ca këram ne ko toogal mu toog néewu ko dinaa la dimbale ci jaam yi néewu ko muñal néewu ko aduna nangam déedéet daf ne ko sooy bëgg a tëddati da ngay wax subhanallah fanweer yoon ak ñett alhamdulilah fanweer ak ñett allahu akbar fan wer yon ak ñent te nga tedd deng da dem nit bi mom lim do musi yonent bi moko ko ne li la ci defal daf ko andi leneen moy al baqiyat salihat motax baad yoyu di subhanallah walhamdulillah wallahu akbar mo gën ay million mo gën ay carte gris mo gën ay etage mo gën lepp yalla mako wax ndax etage yoyu yoyu boy dem fi ngoy bayyi te subhanallah bo demé fang koy fek mom do ko bayyi dang ko fay fek te yamul khiyam li nga xamne moy suñu bagage fi nangul en accompagnement nangul nga bayiko ginaaw fenet rek dañuy ñew ci aéroport bi ne bagage yi la bëgg mu dem al-akhirah ñu bull ko fa nga dem fekk ko waye bayiko fi wuur fi la bayi ñaar lay le gaay jël ko sa ginaaw noose ko wal baqiyatus salihatu khayrun 'inda rabbika mo gën fa sa borom thawaban kitaba wa khayrun amala mo gën mebet ci li yaakar fekk ko yamul khiyam ëlëk wa yawma nusayyirul jibal tay kër bu ñu doxal dañi yalla ngi waxal ñi alal di jey bañu wedd yalla wa yawma nusayyiru ay kër bu ñu doxal al jibal dañi wa taral ard nga gis suuf ci barifatan muy lu maase barifatan suuf ci maase xolal ni nga xamni ñu suñu kër yi rafet ni nga xamni ñu suñu garab yi rafet barab yi tabarkal lu nek bank yi lepp tabarkal la yalla ñu dina am ben gis bo fi ñewé da nga gis ar suuf ci barifatan mo tax ban dañ melni kenn mu fi dëkk yalla yebal bu fekkon dañu misal ay 4 plan yu maga mag ñu masalé étage yi lepp ba nga xamni bo tollé fi ku nek geejoy ngi fi ko ndax masalo bu suuf ci masalo te suuf bu masalo day jégenté wa taral ard barizatan wa hasharnahum ñu dajal leen ñom dama demé falam nuqadir minhum duñu fi bayyi ahadan kenn duñu fi bayyi kenn buñu yalla dajal yema xiyam duñu fi bayyi kenn ñepp fayé ndax yalla du joxé carte d'invitation bo xamni bi kum neex dem kum neex tok ne kon da nga gis ñoo xamni yema xiyam duñu dem buñu démé lay yalla ndax fi ni ñun ñi ku ciy def ben ndaje lu ndaje mu xum dina am ñu ñew lu ndaje man neex dina am ñu ñew ndajam yalla me nak dafa joxe carte d'invitation yo xamni ku bëgg dem da nga dem ku bëgg te dem da nga dem ndax dañu jox ben liste malaka mi rek mom moy wote ci ni muy wote mo ñu leen sa roogi la ñu ne ko rocet nga dem wuy ji ñeppay dem wuy ji walam nuqadir minhum ahada ku ñëk juddu bu ki mujjë juddu ñeppay dem ci ñu dama yama xiya wa uridu ala rabbika ñu taxawal leen ci seen kam borom safa ñu nek ay sappe ñom ñepp ñu ral sappe yo xamni sappe jubu jub lay doon kenn ku nek taxaw fi nga xamne fi nga taxaw nit ñi kum lol tabarakallah bu ko defé yalla tabaraku taala wax dama dem ñew ngeen ñu ne waaw mune la qad jittumuna dikkel ngeen ñu ñew ngeen tay kama khalaqnakum nuñ leen bindé won awwala marra ci yoon wu ñëk wa dikke ngeen na ngeen démé won waaw nuñ dikke won aduna moy yaramu neen nuñu démé al-akhirah yaramu neen dama dama du dem al-akhirah mukk ñu wajal ko ndeysan def ndoker yi ci walisi dal dug ci bir xabru mukk ben perkal lay laxal juroom ñaari mètre te mbokk yi kuñu fi joxon perkal juroom ñaari mètre nga am ci salopete mbubu yor ko fukki wér ak ñaar ci dëkk bi diko foot guddi diko sol bëcëk man na wat ne bala diwon nga def yaramu leen waxuma la ñu solo ko ci bir suuf ci tangor wi sax yi ñak wi xataay bi nga am ak moom ci biir suuf fukki weer ak ñaar boo jógee yaram na ngay def maa la ko wax yàlla mu ne laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra ki su dàqatuwaalitu ci ñun maag moom ñooy bokk na ñuy suule ki su dàq def yaramu leen ci ñun dof bi def yaramu leen ci mbedd muy dox dof bi nee nag moom moo ñu dëkk
3: ndax jëgi ko xam dof mu ne ñu dañu soxla woo alal jooju te kooka laa la wax nga jox ko kon boo joxee keneen ku dul kooku yaa ngay tooñ li tax ma lay tere di tafsir nag mooy indal mu basirina yàqkat yépp kaanu dañoo bokk nekk ixwaan cheyatini mbokki cheytaani mboolem koo fi gis muy dépensé alalam di ko joxe foo xam ni fii du yoon yàlla subhanahu wa taala yàlla nee na kooka booy wër mbokki cheytaani nee ko yow ci mbokki cheytaani yi nga bokk yéen a bokk ndey ak bàyyi wala yéen a bokk ndey wala yéen a bokk bàyyi wala boog programme bi cheytaani tëral yaa ngi bokk ci ñi ko ciy jàppale su bu fekkee ne am na parti yaa nga parti ab parti bu fekkee ma ngay campagne nga ànd ak moom moom cheytaan wa kaana cheytaan te cheytaan nag yàgg naa nekk kafuran li rabbihi di ko weddi boromam ku nekk mbokkam ku weddi nag boo moytul mu dugal ci weddi ga loolu kon mooy bind bi yàlla teg ca suñu borom subhanahu wa taala ci aaya ñaar fukk ak juróom ñett ne wa imma su fekkee ne tu'ridanna anhum danga leen a dumooyu miskin bi daa ñëw ne la lillahi wa rasul ibnu sabil bi wan la boppam daal qurbaa mbokk mi wan la boppam ndax sa mbokk mi nga bokkal moom du ñëw ne la lillahi wa rasul du la wax mastata miskin moo la koy wax ñaari. Yàlla ne na bu fekkee ne ñooñu kenn ñëw na ci wa imma su fekkee ne tu'ridanna anhum da nga leen a dumooyu ibtigaa yaakaar rahmatin min rabbika wala ibtigaa di ko sàkkoo rahmatin min rabbika yërmandeef bu jógee sa borom tarjuuha nga di ko yaakaar maanaam yaakaar ne su loola ñëwee nga man leen a jox seen àq ca loolee su boobaa fa qul lahum na nga leen wax qawlan maysuura wax ju jàppandi. Soo yor loo sa rakk dal bu nit ñëwee na nga ko wax.